0: ნაცემი იყო, ეს გაშოლტილი იყო და სისხლით ჰქონდა მთელი და იარებით მთელი სხეული დაფარული. მე სამი დღე ნაშიმშილები, მოტეხილი ხელი, მოტეხი ჩატეხილი ეს ღაწვი და წარმოიდგინე, და სულ თქვა გეკუმშებოდა და აი ვეღარ სუნთქავდი და ასე კვდებოდი. ასე, მაგრამ ნუ ახლა შაბათი წმინდა დღე იყო და ამიტომ თხოვეს რომ შაბათს არ შეიძლებაო, რომ ესე დასჯილი ადამიანები იყო, ამიტომ დროზე ადრე მოკალითო. წვივები გაუტეხეს.
1: წმინდა დღე დროზე.
0: და წვივების გატეხვით მოკლეს ეს ავაზაგები. და ახლა აი ამ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანმა დაინახა ღმერთი. ესე იგი, როგორი სიმართლის მოყვარე უნდა იყოს შენ? მე კიდე ვიტყოდი, რომ აი უდიდესი თვისება უნდა კონდეს ადამიანს, სამართლიანი უნდა იყოს. ყველგან და ყველაფერში სიმართლე უნდა ეძებოს. და უნდა შეგეძლოსო შენი თავის დანახვა გვერდიდან. და თუ ეს არ შეუძლია ადამიანსო, მაშინო მას ფსიქოლოგიური პრობლემები აუცილებლად ექნებაო, გადაულახავი ბარიერების სახით. და აი რაც ფსიქოლოგიაში არის გვერდიდან საკუთარი თავის დანახვა, ეგ არის, რომ აი ღმერთის თვალით შეხედო შენს თავს. შეაჩერე პირველი ემოცია. თქვათ, რაღაცა უნდა გააკეთო, მე ასე ვარ. თუ პირველ ემოციას აუყვევი, შეცდომა მაქვს.
1: მართლა, ემოციურ ფონზე და ა
0: პირიქითაც ხო არა ადამიანს აქვს ეს
1: პირიქითაც ხო არის ხოლმე პირველს რო აყვები და კარგი პირიქით
0: არა ნუ გააჩნია
1: როდი შეიძლება რო აყვე პირველ ემოციას
0: ნუ ამა

თუ მწვანილს დათესავ, მოვა მოსავალი. ვინც რიდობით თესავსო, რიდობით მოიმკესო. და ვინც უხვად თესავსო, უხვად მოიმკისო. ეს ცხოვრების კანონია. ამიტომ უხვი უნდა იყო შენს ცხოვრება, უხვად უნდა თესო და ხნადა თუ რომ სიცოცხლესაც კი დათმობს თავისი სამშობლოს გულისთვის. და იქედან იმდენს აიღებსო, რამდენსაცო ბედი არ გუნებსო. წარმოიდგინეთ, რამდენსაც ბედი არ გუნებსო. და აი ესეთი აზროვნებაა სწორი. და ესე მოიყვანა ჩვენმა წინაპარმა დღემდე ჩვენიერი. დღესაც ყავს ჩვენს ერთ ასეთი ადამიანები. დღესაც ყავს. და მომავალშიც ეყოლება. და ღმერთ მაკლასო ჩვენც ესეთები ვიყოთ. უბრალოდ მე ვწყვიტავ როგორი ვიქნები. აი მე ვწყვიტავ როგორი ვიქნები, შენ ვწყვიტავ შენ როგორი იქნები. ჩვენ წვიტავთ ჩვენ როგორი ვიქნებით. ამიტომ აი უწმინდესი ილიას კურთხე

0: ეს მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ ყველანი ხართ საქართველოდან, ვინც ხართ და სხვადასხვა მომ იმის 100,000 მოწამის დროს ბევრიო არაქართველიც იყო და იმდენად დიდი ქონება ქონდა, თო თვეობით თვლიდნენ მათ
1: ქონებას. არ ეგ ისტორიული ცნება, ისა ცნობაა, რომ 7 დღე ითვლიდნენ ჯალალედინის ები გატანილი იყო. ეს იყო უბრალოდ ხალხში დარჩენილი.
0: და რაზე მაქვს, იცით რატომ მაქვს საუბარი? რაზე მაქვს საუბარი, რომ აი ადამიანს ამდენი ქონება და ის დღეს როგორ ვიჭის ჩვენ რაღაცეები და რაღაცას რო ვერთმობ და რაღაც ამდენი ქონება და რაღაცა ქონდა და თვალი არ დაუხამხამებია ისე დატოვა ქრისტეს გულისთვის და იმ ადამიანების გულს ვიც
1: ორ საუკუნეზე მეტი ჩვენს ჯარებს წანაგები არ ქონდა ბრძოლა. ორ საუკუნეზე მეტი ჩვენს ქვეყანას გასაქანი ეძლეოდა რომ განვითარებულიყო. ძალიან დიდი დოვლათი დაგროვდა. აი ახლა მშვიდობის პროცესი რომ მიდის, როგორი კარგია. უკვე აი მაგალითად ის

ნახევარი მილიონი თუ 3 და 700 როგორც არის და მილიონ ნახევრიანი დედაქალაქი გვაქვს და ეხლა 12 მილიონი რო ვიყოთ რამდენიანი დედაქალაქი გვექნებოდა და ამასაც ვარაუდობენ რომ იმ პერიოდში მე-13-მე-19 საუკუნეში საფრანგეთი იყო 3.5 მილიონი რუსეთი 5.5 სოფელის იმერხევშიც ეხლა თურქეთის ტერიტორიაზე რო არის ამ ისტორიებს იხსენიებენ უხუცესები ზაქარია ჭიჭინაძის აქვს შეკრებილი ეს და ნუ აი კაი სქელი წიგნია სულ უხუცესების მოგონებები და იქ აღწერენ როგორ მსგავსი მეთოდებით როგორ ხდებოდა ქრისტიანთა რბევა და ხოცვა თუ ისინი ქრისტეს არ უარყოფდნენ რა თქმა უნდა ეს ტესტივით იყო ხატის დადება და თუ არ დააფურთხებდი და ფეხით არ გადაულიდი ნიშნავს რომ შენ ქრისტეს არ უარყო და ეს არ შეეძლო ქართველს არ შეეძლო და არ ვიცი მე

0: ანი არის ბრალდებული. და ეხლა რა ისტორიებს ყვებიან და რომის ისტორიებს, ხა ქრისტიანულ ესე სახარებისეული არის ის, რასაც ვამბობ. ასე რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა.
1: აი ხო, კომენტარში დაწეს უბრალოდ რომ გვეპასუხოთ.
0: ეს სახარებაში რაც წერია, ეს უპირატესია და ურჩევრო წაიკითხოს სახარება და იქ ესე წერია. იმათვის მოведიო მეო. და მართლაც აი ესეა, რომ ისინი გახდნენ წმინდანები, ვინც მოისურვა ღმერთის ერთგულება. მიუხედავად თავის ცხოვრების წესისა. მაგრამ ვინც უფრო მძიმე ცხოვრები ცხოვრობდა, იმან უფრო მეტად შეიყვარა ქრისტე, მათ შორის მარიამ მაგდალინელმა.
1: მადლობა ძალიან დიდი მამო. არა, რომის ეკლესიამ აღიარაო შემდგომ ის ეს რო შეცნომაში შეცნომა იყო მათგან რაღაც. ანუ კარგად ვერ წავიკითხე, იმიტომ რომ უსათვალოდ ვერ სათვალოდ ამ სათვალოდ ვერ ხედავ.
0: არა, რომის ეკლესიას კარგი ესეთი ისტორიებიცა.
1: დიახ, წუთახევარი დარჩა მამო და თუ აი კიდე რამის დაამატებდით და
0: ყი მიზანი. და მე მეუთხარი რომ აი შენი მიზანი უნდა იყოს რომ გახდე წმინდანი. და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს რომ გავხდეთ წმინდანები. არა მამო, მე წმინდანი, მე როგორ წმინდანი? აბა უწმინდური უნდა იყო, მე ვთხარი. წმინდანი უნდა იყო თუ უწმინდური უნდა იყო? აი ეს ორი არჩევანი გაქვს. ან წმინდანი უნდა იყო, ან უწმინდური უნდა იყო. ან სუფთა უნდა იყო ჰიგიენურად, ან ჭუჭყიანი უნდა იყო, რომელს ვირჩევთ? ჰიგიენურად სისუფთავეს ვირჩევთ. სულიერად სიწმინდე უნდა ავირჩიოთ. როგორც კი მოისურვებს ადამიანი რომ სუფთა ხელ

0: საქართველოს დარბაზული ეკლესია აშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორე მჭელის წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველოისამან ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმეს ამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ

კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას. სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახლდათ რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 19 მაისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული წნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ილიას დებიუტი. ნახავთ რამდენიმე ფოტო ვიდეო მასალას და აგრეთვე რას ვისაუბრეთ ბადრი კვარაცხელიაზე. თორნიკეს და ხვიჩა კვარაცხელების მამაზე ბადრი კვარაცხელია, რომელიც იყო თავის დროზე წარმატებული ფეხბურთელი, ჩემპიონთა ლიგაზე ნათამაშები და ამაზე დეტალურად ვისაუბრებთ და ვიდეო რგოლსაც გაჩვენებთ. მეორე თემა არის საქართველოს საწყვეტო სპორტის სახეობათა ფედერაციის განვითარების სტრატეგიის პრეზენტაცია, რომელიც გაიმართა 18 მაისს, შესაბამის ვიდეო მასალასაც შემოთავაზებ და გადაცემის მთავარი

ყველამ იცის რომ თითქმის ერთი თვის წინ აპრილის ბოლოს თბილისის დინამოსთან მთავარ წნელად დაინიშნა თემურ გეცბაია. სახელოვანი ქართველი ფეხბურთელი, გალში დაბადებული და გაზრდილი თემურ გეცბაია, რომელსაც ჰქონდა წარმატებული კარიერა ეროვნულ ნაკრებში, საქართველოს კლუბებში, ჯერ არ ჩათოთ საქართველოს კლუბებში, კვიპროსში, საბერძნეთში, ინგლისში, ჯერ არ ჩათოთ ინგლისში, შოტლანდიაში და ასე შემდეგ. თემურ გეცბაია რომ დაინიშნა თბილისის დინამოსთან მთავარ წნელად, იმის შემდეგ თბილისის დინამომ ჩაატარა 5 მატჩი ეროვნულ ჩემპიონატში. 4 მოიგო, 1 ფრე ბათუმში და თბილისის დინამო ახლა არის მეორე ადგილზე. ზუსტად მინდა გითხრათ რომ საინტერესო იყო ყველასთვის რომ რამდენიმე დღის წინ ყვარაცხელია მარჯნივ მამამისი ბადრი, მათი მამა ბადრი, დედა მაკა ქალბატონი მაკა ლუკავა და ნიკა ყვარაცხელი, უფროსი ძმა ყვარაცხელის, რომელიც თავის დროზე თამაშობდა ფეხბურთს, მაგრამ ტრავმების გამო მიატოვა. თორნიკე ყვარაცხელი ხედავთ ამ კადრებს, შედის ეს თბილისის დინამოს და იბერიის მატჩის 70-ე წუთზე მოხდა ეს ისტორიული, შეიძლება ითქვას, ისტორიული თორნიკეს ბიოგრაფიაში და საერთოდ ალბათ მომავალი გვაჩვენებს. პირველად თემურ გეცბაიამ 16 წლის ბიჭი შეიყვანა თბილისის დინამო, 20 წუთი თამაშა რამდენიმე მომენტი. მინდა გითხრათ რომ თორნიკე 16 წლის ასაკში შეიყვანეს, ისიც ეს ისტორია რომ მიუნხენის ბაიერნში იყო მოწვეული, როგორც სინჯებზე ამხანაგური მატჩი ჩაატარა ასაკობრივ ნაკრებში და 2020 წელს მქონდა მე ბედნიერება ეს ცელი სტატია გავაკეთე ინტერვიუ ბატონ ბადრისთან. კვარაცხელი შეგიძლია დაგუგლოთ ქართულად, რუსულად, ინგლისურად გამოჩნდება. და იმ დროს თორნიკე იყო 10 წლის და ჩემ კითხვაზე, ბადრ, ჩემ შეკითხვაზე, თქვენ ყოყავთ უცოსი შვილი, ამბობენ რომ ძალიან ნიჭიერი, იმ დროს მე თორნიკეს თამაში არ ქონდა ნანახი. ხვიჩათ უფროსი იყო და ხვიჩას თამაშები ხშირად იმ დროს საქართველოს ნაკრებში იყო, აქედან რუსეთში წავიდა, მერე გახსოვს ბათუმში დაბრუნდა და მერე იტალიაში. და ჩემ შეკითხვაზე ამბობენ რომ თორნიკე უფრო ძლიერია. დიახ, გიდასტურებთ, თორნიკე ძალიან ნიჭიერია, შეიძლება უფრო

0: ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩი სკონტო, რიგის სკონტოსთან. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ეს ვიდეო 2000 წლის ივლისშია. აზერბაიჯანის კლუბი შამკირი ეთამაშება რიგის სკონტოს. სამი გოლი გაიტანა ბადრი კვარაცხელიამ. თხოვთ ჩართოთ ეს ვიდეო.
1: ლიგასთან თესტებად მაილესინ ალბიან იჩ აზერბაიჯან კლუბი ჩიმი შამკირ ლატიანან ამ ტიტულლუ კლუბი ოლან სკონტონუ მას თოფიკ ბეჰრამონ რესპუბლიკა სტადიონუნდა 4-1 ჰესაბი ლე მაღლუბეთ ოღრატმიშტი.
2: ვე 90 დეგე ბაშა ჩატიკიდან სონრა ჰაკიმ ოინუნ ვახტნა 3 დეგე ელავე ეტი. აზერბაიჯან ფუტბოლჩილარ ესლამაშილა ბადრი ჟმა ქეჩირ ვე 2-ნჯი თოფუ კაფიდან ქეჩირ. აზერბაიჯან ფუტბოლჩილარ ესაფტა ირანი ჩიქულარ. ბალე კვარაცელია bir kadar evvel dediğim şimdi nihayet yine de öz sözünü dedi. Mahmut Kurbanov bir müdafiyeçini keşir, topu içeri meydan çasına ötürür. Kvaratçını yakın ki...
0: Didi Madluba es şıgaksanet oreta siclis ivlişi aris kadakebuli skadrebi es matçi Şamkirma Azerbaycan için bir mutxiterti moğugu. ლატვიის ჩემპიონს რიგის კონტოს პირველი მატჩი გასლაზე იყო 2-1 რიგელებმა მოიგეს, მეორე მატჩი 2-1 დამთავრდა ძირითადი დრო, ორივე გოლი ძირითად დროში გაიტანა ბადრი კვარაცხელი. ხედავთი რა გოლები იყო, რა კლასის. დამატებით დროში ბადრიმ კიდევ ერთი გოლი გაიტანა და ბოლოს უკვე მეოთხე მისმა გუნდელმა 4-1 დასვა ეს წერტილი. ძალიან მაგარი თამაში იყო, ძალიან. მე ვფიქრობ, რომ იმ დროს ის იყო, როცა დაუძახეს აზერბაიჯანის ნაკრებში. თავიდან უარი თქვა, მეორეჯერ რომ დაუძახეს, დათანხმდნენ, რომ საქართველოდან ელოდებოდა 10 წელი, მაგრამ ისე მოხდა, რომ ვერ მოხერხდა, არ ვიცი, სხვადასხვა მიზეზების გამო მისი მოწვევა ნაკრებში. დიდი კონკურენცია კი იყო, მაგრამ ბადრი იყო იმის ღირსი, რომ ამხანაგურ მატჩებში იმ დროინდელ წნელებს 90-იანი წლების ბოლოს, რომ გამოიძახათ ერთ-ორ შეხვედრაში, იმიტომ რომ მისი ოცნება იყო ეროვნულ ნაკრებში თამაში, მაგრამ ეს ოცნება აიხდინა რასაკვირველია მაღალ დონეზე ხვიჩე კვარაცხელიამ და ახლა უკვე თორნიკე კვარაცხელია, რომელიც არის გასაკობრივი ნაკრების ფეხბურთელი საქართველოს ნაკრების.

0: შეიძლება ფოტო მასალა შესაბამისი. ჩვენთან ჩვენი გადაცემა ცოტა ხანში შეიძლება აერჩკაროთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმრები ერთი წამით ბოდიში. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ.
1: მიზიება ჩვენ სახელმწიფოში ვატარებთ, ეს არის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის პროექტი, ხადაჭერილი არის მთავრობის. და მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც იღებს ამ პროექტში მონაწილეობას. და დღევანდელი მიზანი იყო, რომ უბრალოდ გავიცანოთ ჩვენ, თუ როგორ მიმდინარეობს მომზადება. მომზადების პროცესი გვაინტერესებს, ჩვენ დავესწრებით ახლა დარბაზში ვარჯიშებს. გვერდინიაც ადგილობრივი ხელისუფლების მომდინებულია, რომ თავის სპორტსმენები მიიღონ მონაწილეობა ბათუმის ახალგაზრდა ოლიმპიურ ფესტივალში. ეს პირველად ტარდება და ადამიანებს ორგანიზება და მე მინდა საზოგადოებას შევახსენო კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ძალიან წარმატებულად ჩავატარეთ ევროპის ორგანიზება, სადაც ჩართული არის 12 რეგიონი, 1200 სპორტსმენზე მეტი მიიღეს მონაწილეობას და სწორედ რომ ბათუმი უმასპინეს ამ პირველ ორგანიზებას, საპილოტო ორგანიზება არის და იმედია, რომ ძალიან კარგად ჩაივლის ეს ჩვენი ორგანიზება. ეს არის ატრიბუტიკა, რომ ავიღოთ დიდი ოლიმპიური მსგავსი, იგივე გახსნის ცერემონია, დახურვის ცერემონია, იგივე ოლიმპიური სოფელი და სწორედ მინდა რომ ჩვენი ახალგაზრდები მეტი ჩართულობით, რა თქმა უნდა, იგივე დანერგვით ახალგაზრდებში რომ ჩასაღი ცხოვრების წესის და გვინდა აღმოაჩინოთ ჩვენ ოლიმპიური იმედი და სწორედ ეს რო იყვიან

0: ცერემონია, დახურვის ცერემონია, იგივე ოლიმპიური სოფელი და სწორედ მინდა რომ ჩვენი ახალგაზრდები მეტი ჩართულობით, რა თქმა უნდა, იგივე დანერგვით ახალგაზრდებში რომ ჩასავიღოთ ცხოვრების წესი და გვინდა აღმოაჩინოთ ჩვენ ოლიმპიური იმედი და სწორედ ეს რო იყვიან ეს ხედავ ამ განწყობას სპორტული ოლიმპიური კომიტეტის, თავრობის, გუბერნიების და სწორედ რო ეს მაძლევს იმის საშუალებას, საშუალებას თქვა რომ ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდება და მე მინდა ჩვენ ახალგაზრდებს უსულო წარმატებები და იმედია რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის.
1: დიდი მადლობა, ეს იყო ლერი ხაბელოვი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, ოლიმპიური ჩემპიონი 1992 წლის და მსოფლიოს 5-ის და ევროპის 4-ის ჩემპიონი. დანარჩენი ტიტულები შეგიძლია დაგუგლოთ ლერი ხაბელოვი და გამოჩნდება ინგლისურად, ფრანგულად, არაბულად, გერმანულად, ქართულად, რასაკვირველია და რუსულად და ასე შემდეგ. ახლა კი დაუბრუნდები ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ზედაცოტელი მაყურებლებო, გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სპორტული დირექტორი ბატონი გიორგი ესაკია, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო გიორგი, და საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური

0: ახლა კი დაუბრუნდები ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ზედაცოტელი მაყურებლებო, გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სპორტული დირექტორი ბატონი გიორგი საკია, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო გიორგი, და საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ახალგაზრდობაში იყო გადაცებული კალათბურთი თამაშობდა და საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში მუშაობს 2001 წლიდან. ასე, ესე იგი 25 წელი იქნება შემოდგომაზე, ხო?
1: სექტემბერში.
0: ეგ იმედი მაქვს, რომ აღინიშნება რაღაცა ფორმატით. გთხოვთ, ბატონო გიორგი, ახლა ამ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე, რომელიც გამართება ბათუმში. აი, პრეისტორია, როდის დაიწყო ამ თემაზე ზრუნვა, როდის იყო მიღებული გადაწყვეტილება და ეს შესავალი კუთხით და უკვე დეტალებზე, საორგანიზაციო კუთხე, საორგანიზაციო საკითხებზე, ტექნიკურ რაღაც საკითხებზე დეტალები, ქალბატონ სოფა, ასე იყო შეთანხმება. გთხოვთ ბატონო გიორგი.
1: ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ამ ფესტივალის ჩატარების იდეა გაჩნდა რამოდენიმე წლის წინ, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ ვერ მოხერხდა ამის განხორციელება და შარშან სხვა ბატონო

0: დეტალები, ქალბატონ სოფა, ასე იყო შეთანხმება. გთხოვთ ბატონო გიორგი.
1: ბატონო მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ამ ფესტივალის ჩატარების იდეა გაჩნდა რამოდენიმე წლის წინ, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ ვერ მოხერხდა ამის განხორციელება. და შარშან, ხოჭ ბატონო, ამ ფესტივალის იქნება ბათუმი. დიახ. ესეთი ფესტივალები სხვადასხვა სტარდება ბევრ ქვეყანაში.
0: ევროპის
1: ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ მე თუ არ ვწდები, ამდენი სპორტის სახეობა არ არის ჩართული.
0: ხო, ცოტა მაგლები, ვიდრე 17, ხო?
1: ვიდრე 17. ეხლა ჩვენთან გათვალისწინებით ამ ტრადიციული სპორტული სახეობების დავამატეთ, ანუ არსებულ სპორტის სახეობებს და გამოვიდა 17 სახეობა.
0: ახლა რა მაინტერესებს კიდევ? ახლა თქვენ ეკრანზე მე უკვე მსვლელობა შეგიძლიათ შეხვიდეთ საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, ასე ქვია Facebook გვერდს და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდზე. იქაც ბევრი მასალა, მაგრამ კონკრეტულად იმ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდზე უფრო დეტალურად არის ყველა ინფორმაცია და მადლობა მინდა უთხრა ადმინისტრაციას ყველას, ვინც ამარაგებს ამ გვერდს. ეს ხომ ერთობლივი თქვენი ერთობლივი პროექტია. ახლა რა მაინტერესებს ბატონ გიორგი, ცოტა გრუნ გავშალოთ. რამდენი გუნდი მონაწილეობს? ეს ხომ გუნდური რეგიონების მიხედვით არის, მე კი ვიცი, მაგრამ მე მინდა რომ თქვენ თქვათ, რამდენი გუნდი

0: ფესტივალში მინიმუმ 6 რეგიონს მაინც უნდა წარმოადგენდეს. აქედან გამომდინარე ზოგი სახეობა არის 12 რეგიონია ჩართული, ზოგი 8 და შესაბამისად 6. ასე რომ მინიმუმ 6 ერთ სპორტსახეობას.
1: თითო რეგიონის, ერთი რეგიონის 6 სახეობაში უნდა მიიღონ მონაწილეობა მინიმუმ. მე ვიცი რომ აჭარა და თბილისი და კიდევ იმერეთი 17 სახეობაში მონაწილეობს, ზოგი 12, ზოგი 14, მაგრამ ესე იგი 12 რეგიონი მონაწილეობს. თბილისი ცალკე, ხო? თბილისი ცალკე და 11
0: ინდივიდუალური სპორტსახეობის მიხედვით და საბოლოო ჯამში შეჯამდება, დაითვლება ქულები, შესაბამისად განაწილებული არის და რეგიონი, რომელიც გამარჯვებს პირველი, მეორე, მესამე ადგილი, შესაბამისად დაჯილდოვდება შესაბამისი თასებით.
1: ასაკობრივი ცენზით აღნიშნეთ, მე გიცნობ რა.
0: დიახ, ასაკობრივი არის ის ასაკი, რომელიც ანუ ტრადიციულად არის, ეგრე ვთქვა, ჯაბუკების ასაკი, რომელიც ევროპული ახალგაზრდული ფესტივალის მსოფლიო ოლიმპიური თამაშების ახალგაზრდულია, ეს არის 14-დან 17 წლამდე. შიგნით ამ თვითონ

0: მე ვიცი, პირველად ამ პროექტის საჯარო პრეზენტაცია იყო შარშან ბორჯომში, როცა საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ჩაატარა სპეციალური სემინარი, მე მიმყოფებოდი იქ და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ელგუჯა ბერიშულმა იქ იმყოფებიან, ბევრი ამაზე ქალბატონო სოფოს იწყის დეტალურად. კიდევ რა მაინტერესებს, არიან თუ არა მოწვეული როგორც სტუმრები ევროპის ოლიმპიური კომიტეტისგან?
1: დიახ, ოლიმპიური კომიტეტიდან გაიგზავნა მოწვევა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის სახელზე, მაგრამ პასუხი ჯერ არ გვაქვს.
0: შეიძლება პრეზიდენტი, შეიძლება ვიცე-პრეზიდენტი ჩამოვიდეს, წარმომადგენელი აუცილებლად იქნება. ესე 1200 სპორტსმენი და მთლიანად იქ მწნელები, სტაფი, შტაბი, ექიმები, ადმინისტრაცია 2000-მდე, ხო?
1: 1800
0: ცენტრალურ სტადიონზე, დიახ. და 6 ივნისს იქნება დახურვა სანაპიროზე.
1: 5 ივნისს იქნება დახურვა.
0: 5 ივნისს.
1: 5 ივნისს საღამოს იქნება დახურვა, დიახ, შეჯამდება ყველაკო დაჯილდოვებები.
0: 5-ში თუ, აბა 6-ში რა ტარდება?
1: 6-ში არაფერი, 6-ში გუნდები უკვე მოდიან.
0: გასაგებია, გასაგებია.
1: 5-ში საღამოს არის დახურვა, დიახ.
0: ახლა კიდევ ერთი უკვე სუფთა სპორტული კითხვა. ესე იგი, მონაწილეობენ ამ ფესტივალში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, სამეგრელო, ზემოსვანეთი, რაჭა, ლეჩხუმი, იმერეთი, გურია.

0: ხომ სხვადასხვა სახეობებში, სხვადასხვა წლებში მუშაობდით თბილისის დინამოსში, 2000-იანი წლების დასაწყისში მუშაობდით კალათბურთის ფედერაციაში, კიდევ რამდენიმე ადგილას სულ სპორტში ხართ და ახლა ხართ ამ ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ახლა გაშალოთ ეს თემა, რამე სირთულეები იყო, როგორ გადალახეთ, როგორ მოგვარდა ეს სტადიონების, ტრანსპორტის, უსაფრთხოების საკითხები, ყველაფერი რაც ეხება ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარებას, თუ შეიძლება.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს უპრეცედენტოდ მასშტაბური ღონისძიებაა და ზუსტად ის ფაქტორი, რაც უნიკალურს ხდის ამ ღონისძიებას, მისი მასშტაბი ზუსტად მანდარის სირთულეც, რა თქმა უნდა. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ 17 სპორტის სახეობა, 1800-მდე ადამიანი, ეს საკმაოდ დიდი რაოდენობა იმისთვის, რომ ეს ადამიანები მალები მუდმივად კავშირში არიან ჩვენთან, ყველას აქვს თავისი დავალება მიცემული, ამ პასუხისმგებლობას სერიოზულობით ეკიდებიან და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ მათი მხარდაჭერით ეს ღონისძიება ჩატარდება მაღალ დონეზე.
0: როგორ ჩადიან ახლა ოლიმპიური ფესტივალის და ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობით ყველა ნაკრები, ყველა სპორტსმენი და დელეგაციის წევრები უზრუნველყოფილი არიან სასტუმროში. რამდენიმე სასტუმროში არიან თუ ერთ სასტუმროში 1800 კაცი არ დაედევა, ასეთი სასტუმრო არ არის საქართველოში. აი როგორ არის ეს განაწილებული და კიდევ ტრანსპორტირება, თვითონ ჩადიან გუნდები.

0: გართულებებს არ კონდეს ადგილი. და თქვენ სულ იქეთ აქეთ დადიხართ, როგორ არის ეს, თუ აქედან ჯერჯერობით აქედან თუ მერეთლიანად ჩადის, თუ ნაწილი იქ არის საორგანიზაციო კომიტეტის.
1: ჩვენ უკვე ვიყავით რამდენჯერმე, წინასწარ შევამზადეთ ნიადაგი სპორტულ ობიექტებზე, დავათვალიერეთ, ნახეთ რა საჭიროებები, რა აუცილებლობები არსებობს იმისთვის, რომ ტექნიკურად უზრუნველყოფილი იყოს და დარბაზები და აღჭურვილი შესაბამისი ინვენტარით. ეხლა რა თქმა უნდა, ანუ წინასწარ გვიწევს გარკვეული პერიოდით ჩასულა, რომ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდეთ, რომ ყველაფერი წესრიგშია და საბოლოო სამუშაოები შევასრულოთ. ორში, როგორც ახსენეთ, არის გახსნის ცერემონიალი, გახსნამდე მონაწილეებს დაურიგდებათ სააღლუმო ფორმები, ყველა რეგიონს თავისი ფერი აქვს მინიჭებული და თავისი რეგიონის წარწერა ზურგზე და შესაბამისი აღჭურულობით გამოვლენ გახსნის ცერემონიაზე.
0: მე როგორც ვიცი, ბათუმის მერია და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ერთ-ერთ ინტერვიუს მოუსმენი ბატონ ელგუჯა ბერიშვილის, რომ აქტიურად პრეზენტაციაზე ითქვა. ხელშეწყობა არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისგან და მერიისგან, ხო?
1: დიახ, ნამდვილად საქართველოს მთავრობის მხრიდან სპორტის სამინისტრო, ბათუმის მერია, აჭარის მთავრობა ჩართული ამ ღონისძიების სხვადასხვა ნაწილში, ისე როგორც გახსნის ცერემონიის მოწყობაში, ასე სატრანსპორტო უზრუნველყოფაში და სხვა ლოჯისტიკურ საკითხებში მათი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია.
0: ახლა ერთი კითხვა მაქვს. აი ეს ნაკრებები, გუნდები რეგიონების 12-ის, იქ გათვალისწინებული თუ არა, შეიძლება ეს მარტივი კითხვა იყოს, მაგრამ მე დიდ სასტუმროში, სადაც დავუშვათ 6 გუნდი არ 8 გუნდი იქ თითო სართულზე, ორ სართულზე ერთი ნაკრები, თუ არის ეს გათვალისწინებული, რომ ერთ სართულზე იყვნენ, რომ მათთვის ეს კომფორტულია, ხო, დავუშვათ კონკრეტული რეგიონი.

0: გუნდები და ყველას აქვს ამბიცია, რომ საპრიზო ადგილებზე გავიდეს.
1: დიდი მადლობა. ესე იგი, ფეხბურთი და კალათბურთი და კიდე სხვა სახეობები თქვენთან ძალიან ახლოს არიან, არა მარტო სამსახურეობრივად, არამედ შინაგანად, გულით, ხომ? დიდი მადლობა. რაც შეეხება გადაცემის კიდევ ერთ თემას, ეს არის საწყონსო სპორტის სახეობათა, საქართველოს საწყონსო სპორტის სახეობათა ფედერაციის აქტიურ მუშაობაზე. დღეს არის 19 მაისი, 18 მაისს სასტუმრო ბილდმორში გამართა საქართველოს საწყონსო სპორტის სახელმწიფო ვიდეო რგოლი, რომელიც მიავიღე ამ საქართველოს საწყონსო სპორტის სახეობათა ფედერაციის და საქართველოს სპორტის სამინისტროს გვერდიდან. თუ შეიძლება ჩავხტოთ ეს ვიდეო.

0: ეს იყო ღონისძიება, სადაც ბატონმა ბიკონ წარმოადგინა თავისი დასაწყისივე თავიდანვე ასეთი საფუძვლები იქნება ჩატული, რომ სოფლიო დონის სპეციალისტები უხელმძღვანელებენ თითოეულ მიმართულებას. ეს რა თქმა უნდა გვაძლევს იმისთვის საშუალებას, რომ მომავალში ეს სპორტის სახეობა ბევრად წარმატებული იქნება, ბევრად პოპულარული იქნება.
1: First of all, it was very impressed to see the commitment of the new leadership in relation to the development of aquatic sports in Georgia. We are not talking only about water polo, we are talking about swimming, artistic swimming, diving, and we see a plan. This is the most important. It's

გასვლა, წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრების გასვლა ევროპის ჩემპიონატზე 2003 წლის ბოლოს 14 წელს მოიპოვეთ ეს უფლება და პირველი ჩემპიონატსა და საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატსა წყალბურთელ ნაკრები გამოვიდა იყო 2014 წლის ივლისში უნგრეთში ბუდაპეშტში მე მიმყოფებოდი და ვერ გახედოდი ჯგუფიდან მაგრამ რამდენი აუზი არისო საქართველოში უნგრელებს აინტერესებდათ ეს მე ვეკითხები ვეკითხებოდი იმდროინდელ პრეზიდენტს ფედერაციის ბატონ დავით რურუას როგორ უპასუხ მე კი ვიცოდი მაგრამ აინ შევეკითხე როგორ უპასუხო მეთქი და უთხარიო თენგის ერთ ნახევარი აუზი არის ერთი სტანდარტული და ნახევარი არასტანდარტული და როცა მე ეს უასე უთხარი უნგრელ ჟურნალისტებს გავკვირდათ ერთ ნახევარი ხომ არ შეგიშალოთო მარტო ბუდაპეშტში არის 100-ზე მეტი და ასე შემდეგ და ასე გაგზელეს ოთელი უნგრეთის მასშტაბით მე უთხარი ჩვენთან რომ იყოს 10 აუზი ჩათვალეთ რომ ჩვენ ჯგუბიდან გავიდე ისეთი წყალბურთელი ბატონ დათორურვაც ყველი წყალბურთელი წარმატებული წყალბურთელები ახლა ყველა გვარს ვერ ჩამოვთლი და რაც თავარი იყო რომ კაიხასიაძე მოვიდნენ უნგრელები თქვენ თუ გეყოლება გექნებათო მეტი აუზი შეხათაშორის 18 მაისს ბილდმოში გამართულ პრეზენტაციაზე ითქვა რომ უახლოეს წლებში სამთავრობო პროგრამის მიხედვით ყველა 64 მუნიციპალიტეტში აშენდება აუზი სტანდარტული აუზი რაც მისცემს საშუალო ჯერ ცურვა მერე წყალბურთი წყალშეხტომა ასე შემდეგ ცურვა საბაზისო ხო და ახლა 64-ში შეიძლება 64-ე მუნიციპალიტეტში არ იყოს გუნდი მაგრამ დიდი არჩევანი იქნება წყალბურთელთა ნაკრები

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში ბულფეუდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონი ცავს
1: ობელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელი

ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ხოჭოლავები, მედია კავშირი ობიექტივი. ჟალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართ დეპუტატი“, ოთხი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამა

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლობო და რადიომსმენელებო. ეთერშია მორიგი გადაცემა ჩინური პანორამა და მე მისი წამყვანი სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჭყებია. მოგესალმებით თქვენ. ძვირფასო ტელემაყურებლობო და რადიომსმენელებო, თქვენ ალბათ მიგიქცევიათ ყურადღება, რომ ჩვენ გადაცემებში ჩვენ ვეხებით ზოგადად არა მარტო ჩინეთს, არამედ მთლიანად ეგრეთ წოდებულ აბრეშუმის გზის ქვეყნებს.

დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან სტუდენტები, თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები. ეს არის სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის სტუდენტები, ლაშა მესხი და ნიკა ნადარაია. ეხლა რა გააკეთეს ამ ახალგაზრდებმა? ამ ახალგაზრდებმა გაიმარჯვეს ვებერთელა კონკურსში, რომელსაც ატარებდა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ოქროს და ბრინჯაოს მედლები. ჩვენ ამ საუბრის დროს დაგვეხმარება აი ამ კონკურსიდან, ამ გადაცემიდან, ესე იგი გადაცემიდან, ამ გადაცემაში უფრო სწორედ. მე ხლა მინდა პირველად ასე დავიწყოთ რა, თქვენ მეგობრებო და ჩემო სტუდენტებო, უღრმესი მადლობა იმისათვის, რომ თქვენ აი გამიმარჯვეთ სინამდვილეში ასეთ სერიოზულ კონკურსში. მეც ვიღებდი მონაწილეობას და ჩემ თვალწინ ხდებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ნამდვილად არ მოველოდი ასეთ წარმატებას, იმიტომ რომ წარმატება იყო ვებერთელა ბატონოვახთან. ესე იგი, მე მგონი ესეთი დიდი კონკურსი ჯერჯერობით აზიატულ აზი

0: ხო და აქედან გამომდინარე ჩვენ ავარჩიეთ ორი სტუდენტი არ იყო ეს ადვილი და მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო უნივერსიტეტის რექტორს უნივერსიტეტის პრეზიდენტს ბატონ ზურაბგოდავაძეს ასევე მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო ფაკულტეტის ხელმძღვანელობას ფაკულტეტის წარმომადგენელს განსაკუთრებით ქალბატონ თამთა გლონც და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გაგვეშვით თქვენ ეს ორი სტუდენტი და ბატონი ვახტანგი ასე ვთქვათ ტრენერები ვართ ამ შემთხვევაში ვიყავით მოსავლებთან ერთად ჩვენი ფუნქცია ჰქონდა მაგრამ ჩვენ ცხოვრობდით აი ამ იდეით რომ ჩვენ სტუდენტებს რომელიც ვებერთელა კონკურსში იღებდნენ მონაწილეობას სადაც 22 ქვეყნის წარმომადგენლები იყო და ნუ ამაზე თქვენ მოყვებით აი რო რაღაცა გაემარჯვებინო აი ბრინჯაოს მარტო ერთი ბრინჯაოს მედალიც რომ მიიღოთ ჩვენ ამითი ბედნიერები ვიქნებოდით და ეხლა ნიკა მოდი ეხლა პირდაპირ გავავიდეთ აი სინამდვილეში აი ეს რა კონკურსი როგორი კონკურსი იყო აი კონკურსის ორი სიტყვით აი შენი თვალთახედვით
1: საერთაშორისო კონკურსი საერთაშორისო ურთიერთობები კულტურული მშვიდობიანი კულტურული დიალოგი
0: ლაშა ეხლა ასეთ შემთხვევაში აი შიგნით დავუშვათ მე ჩვენთან ინფორმაცია რო გამოვიდა ძალიან ეხლა რასაკურველია მე არ ვიცოდი და არც ბატონმა ვახტანგმა იცოდა რასაკურველია
2: პრაქტიკულად ბოლო
0: წლებში იმის და მიუხედავად რომ ესე იგი ჩვენ საკმაოდ კაი მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს ყველასთან აზრათაც არ მოგწვლია რაღაცა გაგვეკო შიგნით რა ხდება და წარმოიდგინეთ მაინც ინფორმაცია

0: საფრანგეთის უნივერსიტეტის, დიდი ბრიტანეთის უნივერსიტეტის სტუდენტები და ენა იყო თქვენი საკომუნიკაციო ენა, იყო საკონკურსო ენა ინგლისური ენა. ამ ყველაფერთან ერთად ძალიან საინტერესო იყო ახლა ჩვენ პოსტსაბჭოთა პერიოდის წარმომადგენლები ვართ და უკვე ჩვენი შვილები როცა ერთმანეთში ინგლისურად ფრანგულ ენაზე ლაპარაკობდნენ, ეს ძალიან საინტერესო იყო. მათ შორის აი იმ ჩვენმა მასპინძლებმა ძალიან დიდი ყურადღება გამოიჩინეს. აი ამ ტესტებთან დაკავშირებით დავუშვათ, აი ყველაზე ტესტებთან და ზოგადად, აი სიძნელეები რა იყო თუ შეიძლება?
1: და ლოგიკა გვივარგა და აი ლოგიკამაც მოგცა საშუალება, რომ კვანტური ფიზიკის ამოცანები ამოგვეხსნა და სწორი პასუხი დაგვეფიქსირებინა.
0: ეს ბარდონო ახტანგ მე აი ეს ვიხსენებ ის მომენტში, როცა ჩვენ დარბაზში ვიყავით და ნუ რო გამოაცხადეს ნიკა ნადარაია, ну ეს უკვე ჩვენთვის იყო გამარჯვება, ესე იგი ჩვენ აბსოლუტურად ესე იგი მოვტუნდით ჩო პროგრამა მინიმუმ შეესრულებოდა, არც ველოდებოდით და ნუ დაიწყო ახლა მთავარი პრიზების გამოცხადება უკვე 9 ოქრო ამ 100 10

0: ლოგიკა გვივარგა და აი ლოგიკამაც მოგცა საშუალება რომ კვანტური ფიზიკის ამოცანები ამოგვეხსნა და სწორი პასუხი დაგვეფიქსირებინა.
1: ეს ბარდონო ახტანგ მე აი ეს ვიხსენებ ის მომენტში როცა ჩვენ დარბაზში ვიყავით და ნუ რო გამოაცხადეს ნიკა ნადარაია, ну ეს უკვე ჩვენთვის იყო გამარჯვება, ესე იგი ჩვენ აბსოლუტურად ესე იგი მოვტუნდით, რომ პროგრამა მინიმუმ შეცვლებულია. არც ველოდებოდით და ნუ დაიწყო ახლა მთავარი პრიზების გამოცხადება უკვე 9 ოქრო ამ 100 10 130 შემთხვევით მე მგონი ისეთ იმაში ვიყავი პროსტრაციაში როცა აცხადებენ ლაშა მესხიო უბრალოდ. ნუ ყველაზე მოულოდნელი ალბათ ლაშასთვის იყო, აი აქ ახლა თქვენ კადრებს რო ხედავთ, ეს მოულოდნელობა ალბათ იქაც ჩანს უბრალოდ იმ შემთხვევაში, რომ ლაშა დაიფნა და რომ მიდიოდა აი ამ პრიზის მისაღებად და ოქროს მედლების მისაღებად, ნახა რომ აი იქ უნდა გაჩერდე ცოტა ხანს და ასე ვთქვათ სურათი უნდა გადაიღოთ, მაგრამ ლაშა ასე ვთქვათ ბედერმა გააგრძელა. ეს ლაშა შედახარ ხო თუ
2: არ ვთქვი?
1: აი ტრადიციულ თურქმენულ რომ მიდიოდა აი ამ პრიზის მისაღებად და ოქროს მედლების მისაღებად, ნახა რომ აი იქ უნდა გაჩერდე ცოტა ხანს და ასე ვთქვათ სურათი უნდა გადაიღოთ, მაგრამ ლაშა ასე ვთქვათ ბედერმა გააგრძელა. ეს ლაშა შედახარ ხო თუ არ
2: ვთქვი?
1: აი ტრადიციულ თურქმენულ აგებთ აი ჩვენი ოქროს მედლით დაჯილდოვებული ადამიანი და საერთო სურათი რომელიც არის. ეხლა მე მინდა თქვენ შეგეკითხოთ, გადავიდე მორიგ შეკითხვაზე, ძვირფასო კოლეგებო, თქვენი პირველი ვიზიტი იყო თურქმენეთში?
0: დიახ.
1: თქვენ იცოდით აქამდე რამე თურქმენეთზე თუ შეიძლება? მოდი აქედან დავიწყოთ. აი
0: თურქმენეთზე გაგონილი მქონდა ინფორმაცია, რომ იყო ძალიან გასაოცარი ქვეყანა და განსაკუთრებით დედაქალაქი ჰქონდათ ძალიან ლამაზი, მაგრამ რო ჩავედით და

0: მიცოდით აქამდე რამე თურქმენეთზე თუ შეიძლება? მოდი აქედან დავიწყოთ. აი
1: თურქმენეთზე გაგონილი მქონდა ინფორმაცია, რომ იყო ძალიან გასაოცარი ქვეყანა და განსაკუთრებით დედაქალაქი ქონდათ ძალიან ლამაზი, მაგრამ რო ჩავედით და ბამ შეძლო, რომ ასეთი გამწვანება ქონოდათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავი ფაქტია.
0: თვითონ აი ინფრასტრუქტურა, უნივერსიტეტების, აი თქვენ იყავთ თურქმენეთის ერთ-ერთ წამყვან უმაღლეს ელიტარულ უმაღლეს სასწავლებელში, მათ მიერ მოწვეული, ეს არის საერთაშორისო ურთიერთობის უნივერსიტეტი, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან არის, საერთაშორის სარგებლობის შემთხვევით, და მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო თურქმენეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერს, საგარეო საქმეთა მინისტრ ბატონ რაშიდ მეროდოვს, რომლის რასაკურველია პირველ რიგში მისი ინიციატივით იყო ეს კონფერენცია და ეს კონკურსი მოწყობილი, რომელიც ძალიან სასარგებლო იყო ქვეყნებს შორის ურთიერთობისთვის. აი ინფრასტრუქტურა თვითონ დაუშვათ, აი ეს უნივერსიტეტი რაშიდ

0: მინის ბატონ რაშიდ მეროდოვს, რომლის დასაკურველია პირველ რიგში მისი ინიციატივით იყო ეს კონფერენცია და ეს კონკურსი მოწყობილი, რომელიც ძალიან სასარგებლო იყო ქვეყნებს შორის ურთიერთობისთვის. აი ინფრასტრუქტურა თვითონ დაუშვათ, აი ეს უნივერსიტეტი, რა შტაბ აუდიტორიები და აი ასე შემდეგ. აბა შენი შტაბი ჩტელებები ამასთან დაკავშირებით.
1: როგორც ახსენეთ, მეოთხე უდიდესი არის ესე იგი ამ ნავთობმოპოვებაში და რა თქმა უნდა
0: ეს ნავთობი და გაზი.
1: დავთვით გაზი, ახ და რა თქმა უნდა დედაქალაქიც ამართლებს ამ სტატისტიკას და შესანიშნავი მაღალი დონის არქიტექტურით გამოირჩევიან თურქმენები, ეს აშხაბათი დედაქალაქი. ძალიან კარგი უნივერსიტეტები და ძალიან კარგი ინსტიტუტები ქონათ. შესანიშნავი, ესე იგი უნივერსიტეტში არის კამპუსები, საერთო საცხოვრებლები და სტუდენტებს საშუალებას აძლევენ უნივერსიტეტთან მიმდებარე ტიცხოვრონ. ამიტომაც დაახლოებით ვიცოდი რა დონის იყო, რომ ძალიან სიძათრეა, ძალიან სიმწვანეა, ძალიან კარგია და მოლოდინებს ბევრად გადააჭარბა ნანახმა. იმიტომ
0: რომ მე ჩვენ რადიოსვენელს და ტელემაყურებლებს მინდა მე მადლობაც გადაუხადე ხა თურქმენეთის ელჩს, მაგრამ ახლა მინდა ერთ საკითხს დაუბრუნდე. ეს ხება თქვენ ალბათ სურათებში ნახეთ, ეგ სურათი, რომელიც გადაღებული იყო საქართველოს საელჩოში თურქმენეთში და მინდა ვისარგებლოს შემთხვევით და უღრმესი მადლობა გადაუხადო საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს თურქმენეთის რესპუბლიკაში, ბატონ კონსტანტინე საბიაშვილს, რომელმაც ძალიან დიდი ყურადღება გამოიჩინა ჩვენი დელეგაციის მიმართ. აი ბიჭები მოყვებიან, უბრალოდ განცხადებული იყვნენ ყურადღებით დელეგაციის სხვა წევრები და სხვა
1: შესანიშნავი შენობა სხვათა შორის
0: საქართველოს საელჩო
1: უმაღლესი დონის არქიტექტურით შიგნით მარანი აქვს გაკეთებული.
0: პატარა
1: საქართველო, სწორად აღნიშნეთ. ძალიან დიპლომატიური და ესე იგი მაღალი შესანიშნავი.
0: პერსონალი ძალიან თბილია, ხო ნიკა? აი შენ როგორ ისა?
2: ძალიან ყურადღება გამოიჩინეს ჩვენ მიმართ. ეს იმაში გამოიხატება პირველ რიგში, რომ დიპლომატიური მანქანა გამოგვიგზავნეს, რომლითაც ჩვენ გადავინაცვლეთ უკვე თვითონ საელჩოში და იქ დახვედრა იყო გასაოცარი.

0: ბავშვით მე როგორც გავიგე სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმა თქვენ ამაზე აქცენტი გააკეთეს. სათქვაოდ იცით რა არის, როცა ჩვენი დიპლომატიური კორპუსი ღირსეულ დონეზეა, ეს ჩვენთვის სიამაყეა. აი ეს იყო ვებერთელა სიამაყის გრძნობა და მე მგონი რომელიღაც ქვეყნის წარმომადგენელმა დამეხმარეთ
1: ბრიტანეთის
0: წარმომადგენლები იყვნენ აღფრთოვანებულები, ესე იგი უნდა გენახათ რომ აი ესეთ ყურადღებას ჩვენი საელჩო რო იჩენდა. რა თქოს ნიკა,
2: გაკვირვებულები იყვნენ რომ ჩვენი საელჩო არც კი შექმნიანებიაო და თქვენო უკვეო საელჩოში მიდიხართ და ელჩმა მოგიწვიათო და ძალიან გაოცებულები იყვნენ ამას.
0: აი რასაკურველია, მე ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც მინდა უღურმესი მადლობა გადავხადო და კიდევ ერთხელ ჩვენ მისაღმერთებულობას, ჩვენ ელჩს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს თურქმენეთის სლა, მე მინდა ჩვენ ტელემაყურებელს ვაუწყო რომ თურქმენეთი საკმაოდ სერიოზული ქვეყანაა და სერიოზულად იცავს თავის საზღვრებს და ადვილი არ არის დაუშვათ იგივე თურქმენეთში ვიზის მიღება, რასაკურველია ეს გამოურჩეულებისთვის არის და ამ შემთხვევაში პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს ძალიან დიდი პატივი ხვდა თავის დროზე. აქ იყო კიდე კონკურსებში მონაწილეობა და სტუდენტების ვიზები დაუშვათ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, სადაც მე მუშაობ და სადაც სხვათა შორის ჩვენ გავხსენეთ მახტუმ ყულის კაბინეტი. ეს მახტუმ ყული

0: და ну, цалке იყო ეს ჩვენი მოფერება, ჩვენი ყურადღება ერთმანეთის მიმართ, ჩვენი დელეგაციის მიმართ. ბატონ ვანსი ხაის კონდა ძალიან სერიოზული გამოსვლა ჩინეთ კონფერენციაზე, თვითონ ჩინეთ ქართულ ურთიერთო, ჩინეთ თურქმენულ ურთიერთობასა და აზიას შორის. ეხლა მეგობრებთან დაკავშირებით დამთავრდა კონკურსი სერიოზული ისა თავისუფალი დრო. ნიკა, ლაშა, ახალი მეგობრები ვინ იყვნენ, რა იყვნენ და რა დაგამახსოვრდათ თქვენ ამ კუთხით?
1: მეგობრების მხარეს რაც შეეხება, გამოვყვდი ალბათ დიდი ბრიტანეთისა და ჩინეთის დელეგაციას, სადაც დავმეგობრდით იქაურ სტუდენტებთან, მათ ჰქონდათ კარგი კომუნიკაცია ჩვენთან, ასევე გავცალეთ ინსტაგრამები და შემდგომში ვაპირებთ, რომ ერთმანეთთან მიმოწერა გქონდეს და მარდავკარგოთ ერთმანეთთან კომუნიკაცია.
2: აუცილებლად მითხა ახსენო ჩვენი გიდი იოსოფი, რომელმაც შესანიშნავი დახმარება გაგვიწერა.
0: როგორი იყო იოსოფი?
2: ორაზოვი.
0: იოსოფ ორაზოვი, გვახსოვს იოსოფ ორაზოვი იყო პირველი კურსი.
2: ის ორი შესანიშნავად ფლობდა, ესე იგი სამინას. იყო შესანიშნავ კომუნიკაბელური ადამიანი იყო, ძალიან დაგვეხმარა. ესე იგი ქალაქის დათვალიერებაში, როგორც ასეთი ტექნიკურ საკითხებში, როდესაც დაგვჭირდა ამ კონფერენციაში პატარ-პატარა ტექნიკური ამბები, როგორც პიროვნულად არის ისეთი ადამიანი, რომელთანაც შეგიძლია იმეგობრო, თან მე როგორც პირველი კურსის სტუდენტი და ისიც როგორც პირველი კურსის სტუდენტი მარტივად გავუგეთ ერთმანეთს და ბევრი მსგავსება დავინახეთ ერთმანეთში და ძალიან გავუგეთ ერთმანეთს. და მიხარია მოცემული შესაძლებლობებისთვის, რომ მომეცა შანსი გამეცნო ეს იოსუფი, ჩვენი ახლო მეგობარი უკვე, ჩვენთვის გავცვალეთ კონტაქტები და ბევრ თანამშრომლობასა და კარგ მომავალს.
0: მეგობრებო, მოდით ახლა რადიო მსმენელები ამას ვერ ნახავენ, მაგრამ ჩვენ თქვენი ვიცით, ჩვენი ტელევიზია არის.

0: ხალხთან უახლოეს ხანებში ამას თქვენ გაუწყებთ, რათა კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვას ქართულ თურქმენულ ურთიერთობას და იმ წვლილს, რაც თქვენ ამ ურთიერთობაში უკვე შეიტანეთ და იმედია, რომ ეს დასაწყისი იქნება თურქმენეთის გაცნობა და კიდევ თქვენ არაერთხელ გიხილავთ თურქმენეთში, თქვენ თურქმენ მეგობრებს ვიხილავთ საქართველოში და ეს ურთიერთობა გაგრძელდება, ეს ერთი და სხვა მრავალი. მე ხლა თქვენ ისნებართვით გადავდივარ ბატონ ვახტანგ მურადაშვილთან, რომელმაც ძალიან აქტიური მონაწილეობა მიიღო ამ კონკურსში. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ბატონო ვახტანგ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა აქ მოგზანებისათვის სტუდიაში. ვიცით, რომ ძალიან დაკავებული იყავით, მაგრამ გამონახეთ, რომ მე რა მინდათ, ეს თქვენთვის რა იყო აი თურქმენეთი, აი რომ გადაწყვიტეთ თურქმენეთში წამოსვლა და აი ამ იმაში მონაწილეობის მიღება, აი ეს რა ინფორმაცია გქონდათ აქამდე თურქმენეთზე, როგორც შუა აზიის ქვეყანაზე?
1: კეთილი, სამუშაო თქვენს შეკითხვას უპასუხე. პირველ რიგში მინდა მოვიკითხო და მივესალმო თქვენს ტელერადიო მაუწყებლებს. მადლობა თქვენ ბატონ ბადრი მოწვევისათვის, აი ამ საშუალებისთვის, რომ თელმა საქართველომ გაიგოს აი ამ ჩვენი ძალიან დიდი მიღწევის და წარმატების საერთაშორისო დონეზე. და რა შეეხება ხა თქვენს შეკითხვას, ხო, როგორც წესი ხა თურქმენეთზე, ზოგადად შუა აზიაში, ჩემთვის არ იყო უცხოსფერო, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი მშობლების ანათესავებიდან იყვნენ იქ საბჭოთა პერიოდში, მსახურობდნენ ჯარში, მქონდა იქ ძალიან თკბილი ისტორიები მათგან.

0: ნაყოფიერი ნამუშევარი და შრომაც აი ამ რამოდენიმე საათში, როცა ჩვენ ჩავატარეთ აი ეს ვორკშოპი.
1: ბატონო ვახტანგ, ეხლა იცით რა არის? აი პოსტსაბჭოურ სივრცეში ალბათ წარმოდგენილი აქვთ იგივე ამ ძალიან ბევრ მაყურებელს და რადიომსმენელებს, რომ დავუშვით რუსულენოვანი სეგმენტია და თქვენ თლიანად
0: ის ნაწილობრივ თავიანთ გამოსვლას აკეთებდნენ თავიანთ ენაზე. იქ ჩინურად იყო გამოსული ერთი გამომხსენებელი, მეორე ირანულ ენაზე მეტყველებდა, ხო? მისალმების რაღაცა მცირედი ტექსტი ჩვენს ქართულად გავაკეთეთ, როდესაც გამოვედით იქ სიტყვით, რომ ეს ქართული რაღაც საკითხიც არ დაკარგულიყო და შემდგომ რასაკვირველია, მთლიანი მოხსენება, დისკუსია შედგა ინგლისურ ენაზე. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, თურქმენეთში საკმაოდ აქტუალურად გამოიყენება ისევე რუსული ენაც.
1: ახლა თქვენ მიაქციეთ ყურადღება ალბათ აი კონფერენციაზე, რომელზეც მე გამოვდივედი, რომელიც ეხებოდა თურქმენეთის ნეიტრალიტეტს. მე ვილაპარაკე იმასთან დაკავშირებით. და ეს ფინეთის დედაქალაქის მიხედვით, ეს ნეიტრალური სახელმწიფოს მიხედვით, აი ეს ხელსინკის პროცესი და ტერმინიც არის ხელსინკის პროცესი და ულუღ პალევეკ ეკონომის ხაზი დაუშვეთ პოლიტიკაში ნეიტრალიტეტი მიუნხრობა ამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ აი მშვიდობიანი პროცესი წავიდა. და მე უბრალოდ წინადადებით გამოვედი, სიტყვით რომ გამოვედი, ჩემ მოხსენებაში მივაქცია ყურადღება, რომ თურქმენეთი ხდება ახალი პლატფორმა მშვიდობიანი მოლაპარაკებისთვის, აი მშვიდობიანი ურთიერთობისთვის და რატომაც არა მშვიდობიანი

0: საერთაშორისო ურთიერთობები და კანონის უზენაესობა, აი ამ საკითხის ირგვლივ ქონდა ჩვენ საუბარი, რას ნიშნავს ზოგადად საერთაშორისო ურთიერთობები, რას ნიშნავს კანონის უზენაესობა, სახელმწიფოთა შორის ნდობა აი ამ საერთაშორისო ურთიერთობებში და საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი დადეს აი აქ თურქმენმა სტუდენტებმა და მისასალმებელია რომ აგერ ჩვენი
1: მიოთ რომ თქვენი ფაკულტეტი კონკრეტულად სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტი სახელმწიფო უნივერსიტეტის გააგრძელებს ურთიერთობას აი უკვე თქვენის მეშვეობით უკვე თქვენ ფაქტიურად ელჩი ხართ ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობის ინსტიტუტთან აი ამ ტენდენციას ალბათ არ არის გამორიცხული რომ დავშვით თქვენს დაპატიჟებთ თქვენ კოლეგებს უკვე თქვენთან და რაღაც ურთიერთობა მიიღებს ახალ ფორმას აიყვანთ ამ ურთიერთობას უკვე ახალ ხარისხში და ეს ძალიან სასარგებლო.
0: ამაზე ცოტა გამიჭირდა პასუხის გაცემა ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენს უნივერსიტეტში არის ეს რუსულენოვანი ასე ვთქვათ სექტორი, ყავს ცენტრალური აზიიდან სტუდენტები, თუმცა მე არ შემინიშნავს იქ თურქმენი სტუდენტების სამწუხაროდ და შევახსენო შეუძლიათ მათ გაცვლით პროგრამებით მონაწილეობა მიიღონ, ჩამოვიდნენ, ისწავლონ ჩვენთან. აკადემიურ პერსონალს რაც შეეხება ჩვენთან ახლა იგეგმება არაერთი საერთაშორისო კონფერენცია, შევთავაზე მონაწილეობა ფიზიკური დასწრებით თუ დისტანციური საშუალებებით. შესაბამისად ვიმედოვნებ, რომ სამომავლოდაც რა თქმა უნდა გაგრძელდება აღნიშნული ურთიერთობა.

0: პრობლემებს კიდევ ერთხელ მინდა უთხრათ, ახლა ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას გადაცემას ჩინურ პანორამაში და საქართველოს მთელი ეს პოზიტიური გადაცემა იმაზეა განწყობილი, რომ ჩვენ გვეჩვენებინა ეს კაი ურთიერთობები ჩინეთ და საქართველოს შორის, მაგრამ თქვენ იცით რომ ეს შუა აზია არის ხიდი. საერთოდ პროცენტულად ალბათ ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ, აი ეს პროცენტულად რო
1: და ამის 100%-იანი შედეგი დავდეთ. ხო,
0: 100%-იანი შედეგი დავდეთ. თითქოს რა საკურველია და ეს ძალიან კაია და მე ძალიან მიხარია რომ აი ჩინურ პანორამაში ზუსტად აი ამ გადაცემაში მოხდა ეს აფილირება, იმიტომ რომ იცით მე გადაცემის დასაწყისში ვთქვი ის ამბავი რომ ესე იგი თურქმენეთს ამ ბოლო დროს საკმაოდ სერიოზული წარმატებები ჰქონდა, ახალი ნაბიჯები იყო გადადგმული ჩინეთთან ურთიერთობის და საქმე მიდის საკმაოდ სერიოზულ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე. ეხლა კიდევ ერთხელ აი ეს თქვენ მედალები რო გვაჩვენეთ, ალბათ მე კიდევ ერთხელ მინდა გავახსენოთ, რომ დღეს მოსავლეები უყურებენ ამ გადაცემას, დაუშვათ იგივე 64 სკოლის მოსავლეები. მინდა გაბრიელ სოლომონიძე მოვიკითხო კიდევ ერთხელ ამასთან დაკავშირებით და აი

0: აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ნებისმიერი კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება როგორც აკადემიური ურთიერთობებში გასულითი პროგრამები არამხოლოდ ევროპაში, არამედ აზიაშიც, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ჩვენი სახელმწიფო.
1: დიდი მადლობა, ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ფასო ტელემახლობლებო და რადიო მსმენელებო, ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის, სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ-კონსულტანტი ბადრი ნაჭყეპია და გემშვიდობებით ორი კვირით. მომავალ შეხვედრამდე.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
3: ეს მის დროს სუნთხავენ, პაპარაკობენ და მოძრავენ ჩემი ეგმირები ჩემში და განვიცდი უძიმეს ორსულობა შეხედებისას.
4: წყალობა ხყავით, საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ღირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს, რა იგადარდებს. გასციე იგი ნიკოფსიითგან, დარუბანდამდე. თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რა გაქნან ცოდვილთ, სულის სიმშვიდის ვერსით მპოველთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით.

0: იუნდაბიძე, კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც

0: ცია, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს მოქმედებებს. სხვა მსგავსი მოქმედებები ცოტა გაურკვეველია და მაგაზეც ვისაუბროთ. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული სამართველო იმოქმედებს პროაქტიურ რეჟიმში და რეაგირება არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ მოქალაქის საჩივარზე, ანუ დასმენაზე. უწყება თავად განახორციელებს მონიტორინგს, შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში თავად გადააგზავნის მასალებს სასამართლოში. ამ მიმართულებით უკვე გვაქვს პარლამენტის მიერ მიღებული შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, თუმცა მხოლოდ კანონმდებლობა საკმარისი არა, მის ეფექტურ და აღსრულებას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს, ფუნდამენტური. სწორედ ამიტომ მიმდინარე გამოწვევების კვალდაკვალ ვახალისებთ და ვაპირებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუციურ შესაძლებლობებს ვაფართობ და ახალი სამართველო უზრუნველყოფს მუდმივ მონიტორინგს და კანონით გათვალისწინებულ მექანიზმების ეფექტიან ჩამოყალიბებას. ანუ ბატონ დავით, რას გვეუბნება ახლა ბატონი მდინარაძე, რომ Facebook-ზეც კი, აი ყველაზე ისეთი გავრცელებული ქსელი, Facebook-ზეც კი თუ ვიღაცას წასდა და რაღაც წინადადება დაწერა, იქ ის ჩაშვების მექანიზმი, რომელიც ჩამოგვეყალიბეს, ეს საკმარისი არ არისო და ამისათვის შეიქმნა უზარმაზარი დეპარტამენტი, რომლის სათავეში ჩადგება გენერალი და გენერალი, რომელიც Facebook-ის ჭორებს დაუწყებს დევნას.
1: რა შეასაქმე იცით, ამ საკითხს ორი მხარე აქვს. ეხლა მე მესმის, რომ ამ ხელისუფლებამ იმდენი რამ ჩაიდინა და იმდენი მათ შორის სისულელეები გააკეთა, რომ ადამიანს მიტინგები აუგზალა, ადამიანებს აუგზალა ტროტუარზე დგომა, ადამიანები ვეღარ ამბობენ სიტყვებს, გაყალბდა არჩევნები, ვერ ამბობენ არალეგიტიმურია ხელისუფლება, რომ საზოგადოება ნდობა მთლიანად დაკარგეს ამათმა და ეხლა რასაც ამბობენ უკვე აღარავის არ მოწონს არჯერა. სინამდვილეში ეხლა რეალიზაცია ამისი რა, ერთია რას ამბობ, მეორეა რას გააკეთებ. რას და როგორ გააკეთებენ, მე არ ვიცი. თავისთავად მე ბევრჯერ მისაუბრია, რომ მართვის თეორია და მათ შორის საჯარო სივრცეში კომუნიკაციების თეორია გულისხმობს მსგავს რაღაცას. გულისხმობს, აქ არსებობს მეცნიერული მიდგომა და მეორეა როგორ იქნება ეს რეალიზებული. აი ნახეთ რა შეასაქმე, რაზე აქ ლაპარაკი, ჩვენ ხო არ ვიცით. ესენი ყველაფერი ძალიან ბუნდოვნად ბუნდოვანი ფორმულირებაა.
0: სხვა მსგავსი ქმედებები, რას ნიშნავს სხვა მსგავსი?
1: ახლა ავსტრალიამაც კი მიიღო მაგალითად კანონი, პირველი ქვეყანა იყო ავსტრალია, თუმცა მეცნიერება ამაზე ბევრად ადრესა უბრობდა. მე 8 წლის წინ მაქვს ეს ნალაპარაკები. 8 წლის წინ მაქვს ეს ნათქვამი ტელევიზიით. ესე იგი, საინფორმაციო თეორია რას ამბობს, რომ ინტერნეტი, საერთოდ სოციალური ქსელები ქმნის ახალ საშუალებებს. ვიღაცა უცნობი ადამიანი, ძირითადად ფეიკი. აი ვიღაცა შექმნის გვერდს, იმ გვერდის უკან ვინიმალება არავინ არ იცის. რაღაც სახელია გაუგებარი და ზოგი მეორე უკვე თავისი სახელითაც კი, ანუ ერთნი ქმნიან გვერდებს და არ ჩანს ვინა ამ გვერდის უკან ინტერნეტში, მეორენი თავის სახელით ქმნიან გვერდებს. თავიდან დაიწყო როგორ? ჯერ გაჩნდა გვერდები, არ ვიცოდით ვინ არის ამ გვერდების უკან. და აი იმ გვერდიდან ყველანაირი უშვერე სიტყვებით გლანძღავენ, დედას გაგინებენ, რაღაც შეურაცხყოფას გაყენებენ, ეძებ ამ კაც ვერ პოულო. მერე უკვე ნელ-ნელა ეს აიტაცა, აიტაცა და ეს ახალისა თავის დროზე სააკაშვილის რეჟიმი. ყველანაირად ხელს უწყობდა ამას. აი ყველანაირად. მერე მოვიდა ქართული ოცნება, რომელმაც თავისი გუნდი შექმნა, რომელიც იგივეს აკეთებდა. ანუ გესმით, ჯერ სააკაშვილმა შექმნა გუნდი ხალხისა, რომლებიც ინტერნეტში ვერ ხედავდი ვინ არიან, მაგრამ გაგინებდნენ, ყველანაირ შეურაცხყოფებს გაყენებდნენ. მერე მოვიდა ქართული ოცნება, ჩვენ ვამბობდით მუდმივად ტელევიზიით, რომ აი ეს ხალხი ვინ არის, არ ჩანს ვინ არიან, არ ჩანს მათი სახეები, იგინებიან, ყველანაირ შეურაცხყოფას გაყენებენ, ყველანაირ ტყუილებს ყვებიან, ცილს ამებენ და ამას უნდა ვებრძოლოთ. ქართულ მოსნებამ შექმნა ანალოგიური გუნდი და დღესაც ყავს. ეხლა ვერ ერევა ამ ყველაფერს და აი ეხლა გადავიდა რაღაცა საინფორმაციო თეორიაში, ან ჩვენ მოგვისმენეს, ან წიგნები წაიკითხეს და ეხლა გვეუბნებიან, რომ ამას უნდა ებრძოლონ. მოდი შევხედოთ მეცნიერ

0: მეცნიერება რას ამბობს? მეცნიერება ასე უდგება საკითხს, რომ საჯარო სივრცე უნდა იყოს საჯარო აზრის გამოთქმის და ყველანაირი დებატების და კამათის სფერო. ანუ მათ შორის ყველანაირი კრიტიკის სფერო. მაგრამ მეორე მხრივ ყველანაირი კრიტიკას უნდა ქონდეს გონივრული საზღვრები. კრიტიკა არ ნიშნავს შეურაცხყოფას, კრიტიკა არ ნიშნავს
1: ლანძღვას.
0: ყველანაირ ლანძღვას, ყველანაირ გინებას ამას არ ნიშნავს. ანუ საჯარო სივრცეში რანაირი აზრიც გინდა გამოთქვი, ყველანაირი წინააღმდეგობა ადამიანს გაუწიე, შეეკამათე, მაგრამ შეურაცხყოფას მოაყენებ. სადაც შენ სხვა შეურაცხყოფას აყენებ, იქ თავდება შენი სიმართლე. Ну, ахла етყობა ძალიან შეწუხდა ქართული ოცნება, თორე ჩვენ რო ვწუხდით, პირიქით თვითონ თავის ხალხს ავალებდნენ ჩვენ ლანძღვას და სხვების ლანძღვას, ეხლაც ამას აკეთებენ. მაგრამ თავისი თავი აინტერესებთ, ამიტომ ეხა თქვენს რო აი ამას მოუვლიან. ეს არ არის პირველი პრეცედენტი, მე ვთქვი, რომ ავსტრალია იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც აი ეს თეორია, ეს არის საინფორმაციო არამარტო საინფორმაციო სისტემები, საინფორმაციო ომები, არსებობს ესეთი საგანი და თეორიული საგანი და მისი ნაწილია ერთ-ერთი, სადაც მიდის აი ამაზე საუბარი, რომ მონიტორინგი, ანუ უნდა არსებობდეს კიბერ სამსახურები, რომლებიც თლიანად სოციალურ ქსელებს, ინტერნეტ სფეროს უწევენ მონიტორინგს და აი ესეთ რეაგირებენ ესეთ შემთხვევებზე, როდესაც ადამიანებს აყენებენ უკიდეგანო შეურაცხყოფებს. თანაც უმეტესწილად ეს დაუმსახურებლად ხდება, ეს ხდება სახელის გატეხვის მიზნით. თავად ქართული ოცნების წარმომადგენლები შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ ჩვენ ირმაინაშვილს და ქართული ოცნებას არავინ არ დაუსჯია. პირიქით ახალისებდა ამას.
1: ახლა როგორ იქნება?
0: ახალისებდა მათივე ძალოვანი სტრუქტურები. ახალისებდა სუსი. შეგვიძლია მთელი გვარები ჩამოვასახელოთ ამ ადამიანების. ზოგიერთ მათგანს რო შევხვდებით, ალბათ გაუერთიანებთ იმ თავყვას. და ეხლა თვითონ რო შეწუხდნენ, ახლა გადაწყვიტეს ასეთ სამსახურის შექმნა, მაგრამ ამის უკან რა იქნება? აქ ხო მედალს ორი მხარე აქვს.
1: დიახ.
0: ყველაფერი ხო გონივრულ საზღვრებში უნდა იყოს.
1: დიახ.
0: ესე იგი ადამიანს უნდა ქონდეს საშუალება ნებისმიერი კრიტიკული აზრი გამოთქვას. თავარია რომ ეს კრიტიკული აზრი არ იყოს შეურაცხყოფელი. ეს ერთი თემაა. და ცილისწამებაა თუ არა, ეგ უკვე სხვა საკითხია, აქ მტკიცებულებების თემაა. ამიტომ თეორიულად ეს თემა არსებობს მეცნიერებაშიც და პრაქტიკულად იგი ვთქვათ პირველად დაინერგა ავსტრალიაში და სოფლიოში მოხდება მისი ნელ-ნელა დანერგვა. მეორე მხარეა პრაქტიკული მხარე. კანონი ისე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, კანონდებლობა, რომ არანაირ შემთხვევაში არ იძლეოდეს საშუალებას, რომ ადამიანს შარი მოსდო. ან აი აქ არის ძალიან ესეთი ბეწვის ხიდი.
1: თხილად გასავლელი.
0: თავისუფალი აზრის გამოთქმას შორის და შეურაცხყოფას შორის არსებობს ზღვარი. ანუ თუ ადამიანმა, თუ ადამიანი შეურაცხყოფებს გაყენებს, ამის გამო პასუხი უნდა მოეთხოვოს, მაგრამ არ უნდა მოეთხოვოს პასუხი თუ ის თავისუფალ აზრს გამოთქვამს მათ შორის კრიტიკულს. ეხლა ეს ხელისუფლება იმდენად შერცხვენილია უკვე, თავი იმდენად შერცხვენა, რომ მე არ ვიცი ახლა კანონში მე როგორც ხედავ ბუნდოვნა და ყველაფერი, არაფერი არაა მკაფიოდ და ამა შეიძლება ადგენ და უბრალოდ კრიტიკული აზრის გამო მოგთხოვო პასუხი შენ. არ ვიცი რა იქნება, დაჯარიმება იქნება, დაპატიმრება თუ რა და აი ეს ამ ხელისუფლების პირობებში ეს ყველაფერი ხდება ძალიან ისეთი და არადამაჯერებელი. საშიში ხდება. იმიტომ რომ ეხლა თუ შენ ამბობ სიტყვას რომ არჩევნები გაყალბ და მილიონჯერ თქვი მე და ამის გამო გაჯარიმებენ ერთხელ, მერე გაჯარიმებენ, მერე შეიძლება დაგიჭირონ, რაც ბოდვა ასრული. დედამიწის ზურგზე ნებისმიერ ქვეყანაში, დემოკრატიულ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩათვალოს, რომ არჩევნები გაყალბდა და ხმამაღლა ამაზე რამდენიც უნდა იმდენი ილაპარაკოს. მაგრამ კობახიძის ხელისუფლება ამის გამო ჯერ დაგაჯარიმებს, კიდე მერე დაგიჭერს. ნებისმიერ ქვეყანაში შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს იფიქროს და ამბობდეს, რომ ხელისუფლება არაა მისი აზრით ლეგიტიმური. მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში თუ ილაპარაკებ, რომ არალეგიტიმურია ხელისუფლება, კობახიძის თავრობა დაგჭირს. ანუ უკვე სახეზია უკვე ყველანაირი ეს გადახრა. ყველანაირი სახეზია. და ამ პირობებში შენ ახლა რომ გამოხვიდე და თქვა, რომ აი ეს სახელმწიფო მოხელი არის მექთამე, ან აი ეს სახელმწიფო მოხელი არ არის ნეობრივი ადამიანი, უზნეოდ მოიქცა, ამა შეიძლება ჩათვალოს, რომ ეს კრიტიკა კი არ არის. ან ეს დაუშვათ აზრის გამოთქვა კი არა, ეს შეურაცხყოფა. აი ამაშია საქმე, განა თვითონ სულის კვეთება და აზრი გამოთქმული არა სწორი, ეს აზრი შეესაბამება მეცნიერულ მოსაზრებას.

0: მეცნიერთა მოსაზრებას და მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობას. რეალიზება რა იქნება? ეს არის არასანდო ხალხი და ამათი რეალიზება შე. ამიტომ კანონში თუ ასეთ რაღაცას აკეთებენ, აბსოლუტურად დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი. არ ვიცი ეს კანონი იქნება, კანონქვეყნებარე აქტი იქნება, რა იქნება, ზუსტად უნდა იყოს გაწერილი. ყველაფერო ადამიანის უფლებები არ იყოს დარღვეული. არც იმ ადამიანის უფლებები, რომ შეურაცხყოფა არ მიაყენონ და არც იმ ადამიანის, ვინც კრიტიკულას გა, აი ესა უნდა იყოს დარღვეული. თორე თუ ეხლა ესენი იმუშავებენ სამეცნიერო გაგებით დადებით კონტექსში, ამას ცუდი არაფერი არა, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანით გაივსო ჭორებით, ლანძღვა გინებით და ყველანაირი შეურაცხყოფებით, რაც ვიმეორებ, ჯერ შექმნა და ყველანაირი წააქეზა სააკაშუმა და მე აქეზებდა ეს ხელისუფლებას.
1: ბატონ დავით, ზოგადად სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება კონსტიტუციით არის დაცული. ეხლა ყველა ჩვენი
0: აღარა დაცული, ხო
1: ხედავ? ამას ვამბობ.
0: ეხლა თუ იტყვიო გაყავთ დარჩევნები, აღარა ხარ დაცული.
1: აი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მე მიჩნდება ეხლა ორი კითხვა. პირველი ის, რომ რამდენად სწორად იმუშავებს ეხლა რაზედაც თქვენი საუბრეთ, რა შეიძლება საქმე, ყველა ჩვენი გადაცემა, აი ჩვენს გადაცემის მაგალითზე ავიღოთ, მე შორს აღარ წავალ. ყველა ჩემი შეკითხვა თქვენს მიმართ არის ყოველთვის ქართული ოცნების ქმედებებზე დაფუძნებული, ანუ არგუმენტირებული და თქვენს მხრიდანაც მოდის არგუმენტირებული პასუხი. თუმცა მათი ქმედებებიდან გამომდინარე ჩვენ გვიწევს საუბარი ჩვენ და სამწუხაროდ ისევ ხელისუფლების უარყოფით მხარებზე და ნაკლოვანებებზე და ეს უნდა ჩაითვალოს იმით, რომ ჩვენ რაღაცა შეურაცხყოფას ვაყენებთ.
0: არ ვიცი, ჩვენ უნდა გავაგზელოთ საუბარი როგორც საუბრობთ და რას როგორ ჩათვლიან და ვინახავთ.
1: ეხლა მეორე კითხვა მაქვს კიდე ბატონ დავით, ეხლა თქვენ საუბრობდით და გეთახმებით ამაში სრულად, ძალიან დიდი ქარცეცხლი გადავიარე ჩვენ როგორც ქართული ოცნების მხრიდან, ისე ნაციონალური მოძრაობის ის მხრიდან, რამხელა შეურაცხყოფები მოდიოდა იგივე ამ ინტერნეტ ქსელებში. ეხლა ეს მანქანა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ჩამოაყალიბა და სპეციალური სამსახურები, ანაზღაურებადი სამსახურებია, ვინც უშუალო ძის ამ ინტერნეტ სივრცეში და მუშაობს აი ასეთ თემებზე, ანუ შეურაცხყოფელ თემებზე, გამლანძღავ თემებზე, ყოველგვარ არგუმენტს მოკლებულია. საკმარისი ადამიანმა რაღაც დაწერო შენი მოსაზრება, ყოველგვარი ლანძღვის გარეშე, შეურაცხყოფის გარეშე გაანალიზო ქართული ოცნების ქმედება და არ დაეთანხმო, მაშინვე მოდის აი სწორედ ის მანქანა, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ, ხელფასიანი მანქანიდან მოდის არარგუმენტირებული ლანძღვა. იმათაც ხომ უნდა მოეთხოვოთ პასუხი, არა?
0: ორივე მხრიდან ხდება და ორივე მხარეს უნდა მოეთხოვოს.
1: ეხლა
0: სააკაშვილის მომხრეები, რომლებიც ხან ეძახდნენ თავისთავად სააკაშვილის მომხრეებს, მე აღარ ეძახდნენ, ეხლა ვერ გავიგე ვინ არიან, ხან ლიბერალებს ეძახიან, ხან ის, მაგრამ ზუსტად ესე იქცევიან ისინიც.
1: დე.
0: ზუსტად ესე, შენ რაც გინდა, თქვი, თუ რამეს სიმართლეს ან რაც გინდა ისაუბრე, იწება, ლანძღვა გინება იქით ამ ხრიდანაც და ზუსტად იგივე დაუპირისპირა ქართულმა ოცნებამ. ამანაც ეგეთი ჯგუფები შექმნა და ეხლა ლაპარაკობს, თავიდანვე ამაზე ელაპარაკად. ჯგუფები ორივეს ყავს. უბრალოდ ქართული ოცნებამ იმდენი სისულელეს კი არ ვიტყვი, იმდენი სიცუდე ჩაიდინა, იმდენი ცუდი საქმეები გააკეთა, რომ შეაზიზღა თავი საზოგადოებას და ეხლა მისი ფეისბუქში დაქირავებული მანქანა ვეღარ მუშაობს, მისი ხალხი ვერავის ვეღარ ჯობნის და ეხლა როგორც იქნა დაიწყეს ფიქრი მე სამეცნიერო მიდგომებზე. მაგრამ ამასაც როგორ განახორციელებენ?
1: აი,
0: ისეთ რა არის ეხლა საოცრება, ნუ გადაცემაში ვიყავი რა, რა ეს
1: ცხელის კა ინტერნეტ სივრცეში ეს.
0: იქ ვისაუბრებ, თქვათ, კითხვა დამისვეს და გავეცი პასუხი ამ მომთან დაკავშირებით.
1: დიახ, ვინ დაიწყო მე, სწორედ ეს შეკითხვა იყო, დიახ.
0: აი, იქაც ესეთი რაღაცა, ესე იგი, რაც გინდა შენ არგუმენტი, მტკიცებულება, დღეს გვაქვს ხო შორის მომზადებული მტკიცებულება და ვაჩვენებთ მე. რაც გინდა თქვი, იქ სააკაშვილის მომხრეები თავის ლანძღვა, გლანძღავენ, რომ არა, არა, ნუ ეს გადაიქცა პროპაგანდის ერთ-ერთ ელემენტად.
1: კი, პირდაპირ

0: თავიდანვე ემზადებოდა ამ მომისთვის. თავიდანვე. და ემზადებოდა თვითონ მიხეილ სააკაშვილი ამ ტერიტორიების გასაყიდად და ჩასაბარებლად, ლაპარაკია კოდორზე და ცხინვალზე.
1: ცხინვალზე
0: და ახალგორზე, ახალგორზე. და ეს ჩანდა ჯერ 2006 და 7 წლებში, როდესაც მათ მიიღეს 4 სხვადასხვა დოკუმენტი, კანონი და კანონქვემდებარე აქტები მიიღეს, სადაც ჯერ აი პირველა წარმოედგინეს კოდორის ხეობა გამოაცხადეს ზემო აფხაზეთად. ამაზე თუ გახსოვს, რამ ხელა უმიქონდა, ესე იგი ჩვენ მაშინ ოპოზიციაში ვიყავით, ეხაც ოპოზიციაში ვართ, მთელი ცხოვრება ოპოზიციაში ვართ და მთელი უმიქონდა, რომ ნუ აკეთებთ ამას, ნუ აცხადებთ კოდორის ხეობა ზემო აფხაზეთად. და ნუ აცხადებთ ახალგორზე, საერთოდ პრეტენზია აღარ ქონდა ოსებს, საერთოდ. ნუ აცხადებთ ახალგორს სამხრეთ ოსეთად. და ზუსტად ესე დაერქვა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაო. ეი შეიყვანეს ახალგორი და იქით კიდე კოდორი ზემო აფხაზეთი და ამბობდნენ რომ თქვენო არ გესმითო ესო სტრატეგიული გადაწყვეტილება არისო ამანო მაშინ ამბობდნენ ჩვენი პოზიციები უნდა გამყაროსო რომ აი მსოფლიოშიო ვიღაცაები რომ ამბობენ აფხაზეთი საქართველო არ არისო აიო საქართველოს შემადგენლობაში ხო არისო კოდორის ხეობა ამას რომ დაერქმევა ზემო აფხაზეთიო ესე იგი ყველა გაიგებსო რომ საქართველოს შემადგენლობაში აფხაზეთი აი ესეთი სრულად იდიოტური არგუმენტი ქონდათ და იგივე ამბობდნენ რომ ახალგორს ჩვენ ვაკონტროლებთო ჩვენ შემადგენლობაში არისო და ამას რომ დაერქმევაო სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაო თუ რაღაც ეგეთ სახელი მოიგონეს აიო მაშინო გასაგები იქნებაო რომ ოსეთიო ის კი არა მიხეილ სააკაშვილი ერთხელ ჩავიდა ამერიკაში მე თვითონ უყურე მე თვითონ ამ კადრებს და თქვა რომ აიო სააკაშვილებიო ჩვენო ამბობენ რომ ოსები ვართო და ამას იმიტომ ამბობენ რომ ოსეთიო საქართველო არისო ამით ვამტკიცებო ესეთი რაღაც ილაპარაკა ღია ეთერში ამერიკის შეერთებულ შტატებში და აი ეს ქონდა ვითომ არგუმენტები და მიიღო კანონები 4 კანონი და დაარქვა ზემო აფხაზეთი კოდორის ხეობას და დაარქვა ახალგორს ესე იგი ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია თუ რაღაც ეგეთ სახელი დაარქვა და ეს პირველ ჩვენ ვამბობდით რომ ეს პირიქით სამზადისია იმისთვის რომ ამას მერე თუ მოყვა საომარი და დაადგინა ახალი საზღვრები თვითონ მოაწერე ხელი ახალ საზღვრებს და ეხლა რომ ამბობენ რომ აი რუსეთის ოკუპაცია და რუსეთმა ოკუპაცია რა საზღვრებზე განახორციელა იმ საზღვრებზე რომელსაც ხელი მოაწერა მიხეილ სააკაშვილი რომელიც უფრო ფართო საზღვრებია, ვიდრე ჯერ კიდე საბჭოთა დროს რო იყო. იმაზე ფართო საზღვრებია. რაზეც ამან მოაწერა ხელი. და ამ საზღვრებზეა ახლა ეს ტერიტორიები ოკუპირებული. იმიტომ ამან გააკეთა ეს თავიდანვე ქონდა ჩანაფიქრი. ეს ერთი თემა. მეორე მე ვთქვი მოუყევი იმ გადაცემაში, რომ 2008 წელს ჩვენ არ ვიცოდით რა თქმა უნდა რომ ეს ომს დაიწყებდა, ამას უკვე ჩაფიქრებული ქონდა ყველაფერი. სხვა შორის მაქსიმ შევჩენკო არის ესეთი რუსი ჟურნალისტი, რომელმაც პირდაპირ ეთერში ილაპარაკა, რომ საქართველოს რომ გაყიდა ეს ტერიტორიები, მოლაპარაკებებს აწარმოებდა საქართველოს ხრიდან, ფარულ მოლაპარაკებებს, ბოკერია და დვორკოვიჩი რუსეთის ხრიდან იყო პუტინის წარმომადგენელი და ბოკერია იყო სააკაშვილის და მათ თი შეთანხმება იყო ამის გაყიდვა. აი ეს ილაპარაკა პირდაპირ ეთერში მაქსიმ, არსებობს ვიდეო ამისი, ვიდეო კადრები. ჩვენ სპეციალურად მოვამზადებთ ამაზე გადაცემას, ყველა ამ ვიდეო კადრებს ვანახებთ საზოგადოებას და ანუ ამას უკვე ჩაფიქრებული ქონდა ეს საომარი მოქმედება. ჩვენ ხო ეს არ ვიცოდით და 18 მაისი იყო, მე ეს იქ ვილსაუბრე ეთერში და ჩვენ ჩავედით აფხაზეთში, მე ვირმაინაშვილი გიაშერვაშიძე და იქ ქონდა უხუცესთა საბჭოსთან შეხვედრები. ბაღაბში იყო პრეზიდენტი მასთან. მაშინ იმ უხუცესთა საბჭოსთან შეხვედრისას პირდაპირ ვამბობდი მე რომ არასოდეს არ მოხდება თქვენი აღიარება, ეგ სრულად შეუძლებელია. აი შევწდი რა, ხო აღიარეს მე. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვძებნოთ საშუალება რომ ერთად ვიარსებოთ. ყოველგვარი ფიქრების გარეშე რომ თქვენ ვიღაცა სადღაც როდესღაც აღიდა, მე უნებდო თქვენ ქართველები ხართ წინამდვილეში. 75% გენეტიკური კოდი არის თქვენი რომ ქართველები ხართ და და იქ ლაპარაკი იყო იმაზე რომ უნდა შევრიგდეთ პირველ რიგში, მოდი დავანებოთ თავი ამ საკითხებს. მოდი სხვანაირად დავაყენოთ საკითხი, იმიტომ რომ კერპთაყვანისცემელი აფხაზები ავიდნენ დიდ რიფში სთაზე, ეგინა ჩვენ დაგვწევლეს ქართველიერი და იქ არის ტაძარიც და საკერპოც და იმდენი ვილაპარაკეთ, ვიჩხუბეთ ერთი სამჯერ, იქ სუფრა იყო რა თქმა უნდა. მოკლედ თან ვიჩხუბეთ თან რაღაცა და მე შევრიგდით ვიჩხუბეთ რაღაცა და

0: ბოლოს თქვით რომ კაცო უნდა შევრიგდეთ, დავიწყოთ ამით, დავანებოთ თავი ყველაფერს, ჯერ ამით დავიწყოთ რომ შევრიგდეთ. შერიგების პროცესი დავიწყოთ. და მე ისევ ჩემსაც ვაწვევოდი რომ მე გეუბნებით მე რომ ჯერ შერიგების პროცესს დავიწყოთ, თქვენ მაინც არავინ არ გააღიარებთ, ამიტომ უნდა მოძებნოთ
1: რაღაც კომპრომისი.
0: თამთან არსებობა და ამაზე დათანხმდა ეს უხუცესები რომ შევრიგდეთ. ამაში სხვა შორის დიდი როლი ბევრ მარამე მითამაშა მე მოუყვები ამას, იმიტომ რომ იქ იყვნენ უხუცესები, რომლებიც თავის დროზე აფხაზეთის ომი რომ მიმდინარეობდა ირმაინაშვილმა სიკვდილს გადაარჩინა. და აი ეს ამბავის მოსაყოლი იქნება, როგორ გადაარჩინა მან ეს უხუცესები სიკვდილს. ამიტომ ძალიან დიდი პატივისცემით დაგვხვდნენ იქ ჩვენ. და სპეციალური გადაცემა გავაკეთოთ, სადაც მოუყვებით ამ ამბავსაც, როგორ გადაარჩინა ინაშვილმა. შვიდი კაცი იყო უხუცესი სიკვდილს გადაარჩინა და აფხაზებს ეს ხო სვანერი ომი იყო, ახალ წელს ერთად სვავდნენ აფხაზები, ომი ჩერდებოდა, სვავდნენ ქართველები და აფხაზები და მეორე ომი
1: იწყებოდა.
0: და ეს უხუცესები დაუბრუნა აფხაზებს, ხელიდან ხელში გადასცა. და შევთანხმდით ამაზე და იქ ითქვა რომ უნდა ავიდეთ ამ დიდ რიფშის თაზე, ჩვენო მოუხსნით ამ წყევლას და ამავე დროს ხაძეს დავეფიცოთო. და აფხაზებს რაღაც ციფრები აქვს საკრალური და თქვენს რომ აი 400 კაცი უნდა ჩამოვიდეს, ჩვენ 400 კაცი დაგხვდებით საზღვარზე, შევალთ, ავალ დიდრიფს აზეიმოთ, ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ. გამოვედით, ეხა ეს ერთ დღეში მოხდა, 18 მაისი იყო 2008 წლის, შევედით. და გვიან მერე წარმოიდგინე. თავიდან რუსულად ლაპარაკობდით. Ну დავლეთ რაღაცა. მე გადავედი ქართულზე. და მე სულ ქართულად ვილაპარაკეთ, გამოგვაცილეს, ილორის ტაძარში შევედით, ერთად სანთელი დავანთეთ რაღაცა და საზღვრამდე მოგვაცილეს. გადმოვედით, ყველა ტელევიზია იქ იყო და ეს ყველაფერი მოუყევი და მარტო ორმა ტელევიზიამ. Ну, ობიექტივს მაშინ ლიცენზია წარმოული ჰქონდა, ობიექტივ რეალურად ინტერნეტში თუ დადებდა და კავკასია მაჩვენა, ერთ-ერთი ტელევიზია რომელმაც ეს აჩვენა იყო კავკასია, მე მიმიწვიეს ეთერში და მოუყევი ეს ყველაფერი კავკასიის ეთერში, სხვა არც ერთმა ტელევიზიამ. რატო? იმიტომ რომ სააკაშვილის რეჟიმისგან ჰქონდა დავალება ეს.
1: დე.
0: მე დავიწყე პროცესი აი ამ 400 კაცის შეგროვების, ბუნებრივი ახლა აფხაზები ამბობდნენ, რომ ეს უნდა იყოს გამოჩენილი ჩვენიერი შვილები. ახლა ვერ ვიტყვი, რომ ვერავინ ვერ დავითანხმე, რატო ვერავინ ახლა? მაგალითად რეზო ამაშუკელი თანახმა იყო. თქვათ, ბუნებრივი, ან 14 უხუცესის თანახმა იყო მაგალითად და კიდე იყვნენ იქ თანახმა ხალხი, მაგრამ 400 კაცი კი არა, რეალურად 40 კაცი ვერ შევკრიბე. რატო? ამ დროს წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე ვარ. თქვათ, მეღვინე თუხუცესი, ქავთარაძე, გოგი, გიგალორთქიფაინც, ესენი საბჭოს წევრები იყვნენ იქ. ერთ-ერთი მოადგილე იყო ჩემი და ქავთარაძე, საბჭოს წევრი იყო ოთარი და ახლო მეგობრობდით თან ჩვენ ყველანი. მაგრამ 40 კაცის შეკრება ვერ მოხერხდა, ესენი კი თანახმა იყვნენ.
1: რატომ?
0: და არა 400-ის, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყველას დაეკონტაქტა, არ ვიცი ხა მივიდა, დაელაპარაკა და უთხრა არავითარ შემთხვევაში არაფერში არ მონაწილეოთ. და ძალიან გაჭირდა ამ ხალხის შეგროვება და მე ვერ ხვდებოდი მიზეს ასეთი კარგი საქმე კეთდება. და უკავშირდით იმ აფხაზებს და უთხარით რომ ნუ ხო არ ვეთყოდით რომ ეხლა ვერ ვაგროვებთ 400 კაცს. უთხარით რომ ეხლა არის სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, რომელზეც ეხლა საუბარი არის და 2 სექტემბრისთვის ვიქნებით ზად, ესე იგი ჩვენ შევთანხმდით რომ 2 ივნის ეს მოხდა 18 მაისს. და რო არ გადაგვედო დიდად შორს ეს თემა, იმათმაც იქვე სანამ ჩვენ იქ ვიყავით, წერილი მიწერეს ბაღავს და ბაღაშმა დაადო რეზოლუცია იქვე რომ დავიწყოთ ეს შერიგების პროცესი, იქ იქვე მოხდა. და აი ესე ხელი დაიწერა წერილი და რეზოლუცია დაედო. ადგილზე მოხდა ეს ყველაფერი. და ჩვენ უთხარით რომ 2 სექტემბერს ვიქნებით ზად. რაღაცა სხვა სხვა მიზეზი არ განუმარტეთ რა მიზეზებია და თორე 2 ივნისი თქვენს, აი წარმო 18 მაისს და 2 ივნისს უკვე შევხვდეთ. და იმათმათვის კარგი იყოს 2 სექტემბერი და უცებ 8 აგვისტოს დაიწყო ომი.
1: ვინ დაიწყო ეს ომი ბატონო?
0: და ამ ომის შედეგად მე აღმოჩნდი თყვანი, იმიტომ რომ მე უთხარ არასოდეს არავინ არ გაღიარებ თქვენ და ამ ომის შედეგად აღიარეს, ნუ რუსეთმა აღიარა მაგალითად სოხუმის და ცხინვალის.
1: და არა მხოლოდ.
0: ეხლა საქმე რაში აქ რა უნდა ითქვას, ვინ დაიწყო ომი, ვინ არ დაიწყო ომი? თავარი რაც აქ უნდა ითქვას, ეს საერთოდ არ არის უადგილო, იცი რა, უადგილო თემა, უადგილო არასწორი. აი, რაღაცა სპეკულაციის თემად გადაიქცა, ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვიტყვით, მაგრამ მე ამ საკითხს უსხვანერად ვურგებოდი ყოველთვის.
1: დე.
0: აა, იქ ახლა იმ

0: ეთერში ცხელის კამი, იქ სულ ბრძოლაში ვიყავი და ეს არ მომეცა საშუალება რომ ეთქვა.
1: აშკარად მიშას მომხრეები იყვნენ და იმიტომ
0: ნუ არა ერთი ამბობდა ერთი იყო მეორე არ იყო არა აქ ნიშნულობა რა ნიშნულობა აქვს ჩვენ მე მოუწოდებ რომ აქაც მობძანდნენ კიდე გავაგზავნოთ ბრძოლა კიდე გავაგზავნოთ ჩვენ ხო სიმართლე უნდა მოუძებნოთ დამპატეჟონ მივალ მობძანდნენ აქ გავაგზავნოთ მე ვთვლი რომ დადებითი გადაცემა იყო და ვილაპარაკოთ არა ბევრ საკითხზე შევარჩიოთ თემატურად აი ცალკე ვილაპარაკოთ ომზე ცალკე ვილაპარაკოთ სტალინზე და მატრონას ხაძზე, ცალკე ერეკლეზე, არ არის პრობლემა,
1: ყველა საგე ცალკე ვილაპარაკოთ.
0: მე დადებითად ხედავ, რაც უფრო მწვავე კამათი იქნება, მით უკეთეს. იმიტომ რომ სიმართლე ვიპოვოთ, სიმართლე. მე ხა სხვა რამის თქმა მინდოდა. აი მიხელ სააკაშვილი იყო პრეზიდენტი, მომწონდა მე არ მომწონდა, მე არ მომწონდა, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. და ვთვლიდი რომ დაუმსახურებლად იყო საერთოდ ეგ კაცი არა მარტო პრეზიდენტი არ უნდა ყოფილიყო არაფრის ხელმძღვანელი არ შეიძლება ეგეთი კაცი ყოფილიყო მაგრამ ეს ჩემი პირადი აზრია თქვათ მცდარი აზრია ან არა მცდარი ამნიშნობა მცდარი ან არ არის მცდარი იყო პრეზიდენტი აქვს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტს უფლება დაიწყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა აქვს აქვს აქვს უფლება ნებისმიერ საქართველოს პირველ პირს დაიწყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მათ შორის შესაბამისად დაიწყოს რაღაც ოპერაცია სამხედრო, მაგრამ თავარი აქ არის რას აკეთებ, როგორ აკეთებ და რა შედეგით თავდება. ეს არის თავარი, დააკვირდეთ უბრალო რაღაცას. ვთქვათ, ახალი პანდემია დაიწყო, აი ჩვენ გქონდა კოვიდის, ახლა დაიწყო ახალი რაღაც, COVID-17, ახალი პანდემია. ეხლა თუ ჯანდაცვის მინისტრი ჩვენ გვეტყვის, რომ არ აიცრათ და ამას მოყვება ძალიან ცუდი შედეგები. ან პირიქით გვეტყვის რომ გვაიძულებს რომ აიცერით და ისეთი ვაქცინა აღმოჩნდება რომელიც უფრო მეტ ცხვერს მოიტანს. ნებისმიერ შემთხვევაში რანაირი კეთილი სულის კვეთებაც არ უნდა კონდეს, ის იქნება დამნაშავე. ანუ ჯანდაცვის ორგანოების ფუნქცია რა არის? მარტო ის კი არა რომ კონდეს კეთილი სულის კვეთება. ის გზა უნდა შემოგთავაზო რომელიც უკეთეს შედეგს მოიტანს. ანუ საჭიროა კეთილი სულის კვეთება და გზა რომელიც უკეთეს შედეგს მოიტანს. თუ შენ გაკეთილი სულის კვეთება, მოდი ყველა ავიცრათ, რომ გადავრჩეთ. და მოიტან ისეთ აცრას, ან ისეთ წამალს, რომელიც ყველას ან ბევრ ხალხს მოკლავს, შენ დამნაშავე ხარ უკვე და მოღალატე ხარ ერის, იმიტომ რომ ამას ან პირიქი თუ შენ გამოხვალ და ხალხს ეტყვი, რომ არაიცრათ არავინ და ამას ასევე მოყვება კატასტროფული შედეგები, ესე იგი დამნაშავე ხარ. და თუ დადებითი შედეგები იქნა, მაშინ გმირი ხარ. იგივეა აქაც. შენ გინდა აღადგინო ტერიტორიული მთლიანობა. შენ რო ქმედებებს დაგეგმავ და განახორციელებ, მაგალითად სამხედრო ოპერაციას დაიწყებ. ამის შემდეგ უკეთესი შედეგი უნდა დადგეს. ცოტათი მაინც უკეთესი ვიდრე იდგა. სულ მინიმუმ იმ ტერიტორიის 3%-ით მეტი მაინც უნდა დაიბრუნო. რომ თქვან რომ შენ დადებითი ქმედება განახორციელე. თუ ამის მერე უფრო მეტ ტერიტორიას დაკარგავ, თუ ამის მერე ახალგორს დაკარგავ, კოდორს დაკარგავ და აღიარებაც კი მოხდება, უკვე ხარ დამნაშავე და მოღალატე, რანაირი კეთილი სულის კვეთებაც არ უნდა ქონოდა წინასწარ. თუმცა მე ვამტკიცებ, რომ მიხეილ სააკაშვილს საერთოდ არ ქონდა კეთილი სულის კვეთება, ამას თავიდანვე ქონდა განზრახული სპექტაკლი ამ ტერიტორიების ჩაბარება და ამას შეეწირა ათასობით ქართველი სამხედრო და მოსახლეობა.
1: ბატონ დავით, გადასა.
0: გადასა,
1: გაუმრად გადასა, ხო არც ერთი გასროლა არ
0: გაკიდა, მაგრამ თავარ აზრს ვამბობ. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს და პირველ პირს აქვს უფლება რომ აღა დაიწყოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მეტიც, ეს უნდა გააკეთოს თუ დარწმუნებულია და გარანტირებულია ის, რომ შედეგი იქნება უკეთესი ვიდრე იყო. თუ ამის მერე შედეგი დადგება უარესი დამნაშავე ხარ. თუ ამის მერე ისეთი შედეგი დადგება რაც დადგა, მოღალატე ხარ საერთოდ. ორი სოფელი რო დაგეკარგა დამნაშავე ხარ და 200 დასახლებული პუნქტი რო დაკარგე და შენ მიერვე დადგენილი საზღვრები რომელიც უფრო დიდი იყო ვიდრე საბჭოთა დროს, იქ რომ თლიანად მოწინააღმდეგის ხელში გადავიდა და აღიარება მოხდა, ეს უკვე ღალატის ტოლფასი ქმედება თავიდან რომც ქონოდა კეთილი სულის კვეთება. მაგრამ ამის მერე დაიწყო ომი ჩვენ არ დაგვიწყია. გესმის, ამის მერე დაიწყო უკვე, როდესაც სრული კრახი და მარცხი განიცადეს, რაც თავიდანვე ჩანდა. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, არ დაიწყოთ ეს მოქმედებები, ეს დამთავრდება კრახით, მაგრამ ამათ გაყიდვა ქონდათ, ამათ უნდოდათ რომ კრახით დამთავრებულიყო. და მერე დაიწყეს თავის მართლება და ხალხის მოტყუება, ჩვენ არ დაგვიწყია ომი, რუსეთმა დაიწყო, აი ხა მე ვთხოვ ჯერ ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს რომ გაუშვან ვიდეო, სადაც მიხეილ სააკაშვილი თავისი პირით ადასტურებს, მე მახსოვს რომ გამოვიდა და მან თქვა რომ ჩვენ დავიწყეთ სამხედრო ოპერაცია, დაელოდეთ შედეგებსო. ის ვიდეო გააქრეს. მაგრამ იმავე დღეებში მეორე ვიდეო დადო სააკაშვილმა. იმავე დღეებში ჯერ არ ვიყავით მე მგონი დამარცხებულები, გაუგებარი იყო იქ სიტუაცია, როდესაც ის ვიდეო გადარჩა, სადაც აღიარებს რომ თვითონ დაიწყო და გთხოვთ რომ აჩვენოთ ეს ვიდეო ჯერ, რომ ხალხმა გაიგოს და მე გავაგზელებ საუბარს.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ რომ დიახ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში, ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, ეს იყო ძიმე გადაწყვეტილება რომელსაც მიიღებდა ნებისმიერი ქვეყნის და ერის წინაშე პასუხისგებლობის მქონე დემოკრატიული ხელისუფლება.
0: მე ვარ.
1: ადრეც ვამბობდიო და ეხლაც მე ვარ. ეხლაც
0: ვადასტურებ რომ ჩვენ მივიღეთო გადაწყვეტილება. ანუ ამათ დაიწყეს ეს ოპერაცია და მანამდე იყო ვიდეო რომელიც გააქრეს, სადაც ამბობდა რომ ჩვენ დღეს დავიწყეთ სამხედრო ოპერაცია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის.
1: კი თვითონ ვი აღიარა, მანამდეც ვამბობდიო, წინა ვიდეოებიც არსებობდა.
0: ეხლა უყურე, ამის მერე რო გააყიდეს ეს ტერიტორიები, მერე ესენი გააქრეს, ეს ძლივს მოძებნეთ ჩვენ ეს ვიდეო. ყველაფერი გააქრეს და დაიწყეს ლაპარაკი რომ ჩვენ არ დაგვიწყია, იმათმა დაიწყეს. თქვენ არ დაგიწყია და იმათმა დაიწყეს კი არა, სპექტაკლი დადგით იმათთან ერთად, გაყიდეთ ეს ტერიტორიები, თქვენ დაიწყეთ იმათთან შეთანხმებით. ისინი გამოგესარჩლენ და ამის მერე ყველაფერი ისე გააკეთეთ რომ რუსეთს უბიძგეთ. თვითონ სარკოზი წერს, სარკოზი რომ უდიდესი შეცდომა დაუშვა მიხეილ სააკაშვილმა, ეს იყო შეცდომაო, რომ მეშვიდე პუნქტი ამოიღო, სადაც ეწერა რომ არ მოხდება სტატუსის განსაზღვრა, ანუ აღიარება, იმიტომ რომ უკვე იქ ნათელი იყო სარკოზისთვის, რომ შეიძლება დადგეს აღიარების თემა, თუ არ იქნა საერთაშორისო განხილვა, არ მოხდება და ეს დაუშვა შეცდომა კი არ დაუშვა. გაყიდა ეს ყველაფერი, მოლაპარაკება ქონდა, ჩააბარა და იმიტომ ამოიღო პუნქტები. ახლა იქო რის სანაცვლოდ გააკეთო? ფული აიღო? მე რა ვიცი რის სანაცვლოდ, მე რას მეკითხებით? აგენტი იყო კგბ-ს? იყო საგ, აი ეხლაც ვინ არის უკრაინის, უკრაინა არის ომში რუსეთთან. დაზვერვის უფროსი ვინა? გენერალი მალამუჟი. ეს კაცი გენერალი საბჭოთა დროსაც იყო და ეხლაც არის უკრაინის დაზვერვის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. ორჯერ იყო, ჯერ იყო საბჭოთა დროს კგბ-ს გენერალი იყო, მერე რო განთავისუფლდა უკრაინა, დამოუკიდებელი გახდა, იყო დაზვერვის უფროსი საგარეო დაზვერვის. მერე სხვა იყო, სხვა ეხლა ისევ დააბრუნეს, ეხლა კლავ საგარეო დაზვერვის უფროსი, რომელიც თავის პირით ყვება რომ მე ვიყავიო სააკაშვილის და პოროშენკოს კურატორიო კგბ-ს. სრული კურსი გაიარაო და წერილი მივეციტო საქართველოში რომ ამან გაიარა სრული.
1: ეს ობიექტივის ფილმშიც ხომ არის მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული?
0: ამის მერე ეს კი ობიექტივის ფილმშიც არის, ნამდვილად პირდაპირ ყვება თან გორდონთან ყვება, რომელსაც ეხლა ვერავინ პრორუსულობას ვერ დააბრალებს. გორდონი არის, ესე იგი უკრაინელი ჟურნალისტი, მხარდამჭერი ზელენსკის და მაგას როგორ დააბრალებენ. პირდაპირ იმის ეთერში ყვება ამას და ამის მერე ეხლა ამათმა, კაი, ჩვენ გვეუბნებიან რომ ომი ჩვენ არ დაგვიწყია, რუსებმა დაიწყეს. სტრასბურგში ჩადიან და ხელს აწერენ რომ ომი თვითონ დაიწყეს და ამტკიცებენ იქ ესე არ წერიაო. აი ეხლა მე ამოვიღე, მე ვთხოვ ეხლა ოპერატორს რომ ეკრანზე უბრალოდ გამოიყვანოს ტექსტი, აი ამ ტექსტში წერია სიტყვა სიტყვით, წერია ვინ დაიწყო ომი, ჯერ მინდა ვთქვა რომ ეს რა არის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო რეზოლუცია, ამ რეზოლუციის ნომერი 1833. რა წერია ამ რეზოლუციაში, რა თქმა უნდა ყველა პუნქტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ რაც გვაინტერესებს, საერთოდ არა აზრი, მარტო ერთი წინადადება გვაინტერესებს და ეს წინადადება ამოვიღე მე. საქმე რაში, ეს არის მეხუთე პუნქტში, მხოლოდ პირველი წინადადება მეხუთე პუნქტის. კი, მეოთხე პუნქტში წერია, რომ რუსები იყვნენ იქ სამშვიდობოები და ამ ფორმატს ვერ გაართვეს თავი. რუსებმა სამშვიდობო ფორმატს ვერ გაართვეს თავი. კი ბატონო, მეექვსე პუნქტში წერია რუსეთმა საპასუხო მოქმედებები განახორციელა და მანაც დაარღვია ყველანაირი ადამიანის უფლებები. აქ ვინმე ხო არ რუსეთს არ ამართლებს, ან საქართველოს არ ამთხუნებს. აქ სულ სხვა რამეა. თავარი ერთი წინადადება, რომელიც ჩვენთვის არის მომაკვდინებელი და ამ წინადადებას მოაწერა ხუთმა კაცმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებიდან. ეხლა ეს წინადადება როგორ ჟღერს? სამწუხაროდ ეხლა მე კარგად ვერ ვხედავ, აი რომ წავიკითხო. კარგად ახლა შორს არის გამოყვანილი ჩვენგან ეკრანიდან, მაგრამ ინგლისურად მინდოდა წამეკითხა, მაგრამ ვეღარ ვხედავ ინგლისურ ტექსტს და ქართულს ხედავ და ქართულს წაგიკითხავთ, რომელიც სიტყვა სიტყვით არის. თუმცა, აი ეს წინადადებაა, დააკვირდით, აი ორაზროვანი აქ ვერ იქნება. თუმცა ცხინვალის დაბომვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე. ხო, ეს წერია რა თქო. თუმცა ვერ ვხედავ კარგად. თუმცა ცხინვალის დაბომვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართველი სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს. დააკვირდით წინადადებას. თუმცა ცხინვალის დაბომვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართველი სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს. ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. იქ არის ინგლისური სიტყვა marked. ესე იგი, marked შეიძლება მარკირება გაუკეთა, ანუ მონიშნა, აღნიშნა, გამოკვეთა. ხო? ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ რა ეტაპი? კერძოდ ეტაპი ღია და სრულ მასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა. ესე იგი, რა წერია? აი, სიტყვა სიტყვით თარგმანია, რა წერია? როცხინვალის დაბომბვა, რომელიც განახორციელაო ქართველმა სამხედროებმაო, ამან ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა, შექმნა ახალი ეტაპი, კერძოდ ეტაპი ღია და სრულ მასშტაბიანი საომარი მოქმედებების. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ რომ დავბომბეთ, საკმარისია, მადლობთ ტექსტისთვის. ანუ რა წერია? აქ წერია, რომ ქართველმა სამხედროებმა რომ დაბომბეს ცხინვალი, აქიდან დაიწყო ახალი ეტაპი, სრულ მასშტაბიანი ღია, სრულ მასშტაბიანი
1: ომი. უკტების თანმიმდევრობაც მაგას მიგვითითებს, ბატონ დავით. მეოთხე პუნქტში წერია, რომ რუსი სამშვიდობოები იყვნენ, მერე მეხუთე პუნქტში, აი ეს
0: გაზეთაში,
1: მეექვსე პუნქტში რუსეთმა საპასუხო. ანუ პუნქტების თანმიმდევრობაც
0: მაგას ასტურებს. ვიკიპედიაში ესენი ქართველ მიშებით, მისააკაშვილები წერენ ტყუილებს, რომ აი იმათმა დაგმეს, კი დაგმეს რუსეთი, მერე რა? აქ მაგაში კი არა იმათმა დაგმეს რუსეთი, თუ არ დაგმეს, ჩვენ დაგმეს, თუ ჩვენ შეგვაქვს. თავარია, რომ წერია წინადადება, რომ ჩვენ დავბომბეთ და ამან გამოიწვია ახალი ეტაპი, ანუ ომი. პირდაპირ ზე ახალი ეტაპი გამოიკვეთა და ეს ეტაპი იყო ღია და სრულ მასშტაბიანი საომარი მოქმედებები, ანუ ომი. და აი ეს არის მომაკვდინებელი წინადადება, რომელსაც ხელს აწერს ნაცმოძრაობის ხუთი წევრი იქ. ქალბატონი ჩიორაბძანდება და თაქტაკიშვილი, კანდელაკი არის ბატონი გიორგი კანდელაკი, იქ ბატონი გოგა გაბაშვილი, მე მგონი თუ არ ვთები დარჩეაშვილი დავით, აღარ მახსოვს ახლა ყველა. მოაწერეს ამას ხელი და ეხლა ამტკიცებენ, რომ არაო, იქო არ წერიაო, რომ ომი ჩვენ დავიწყეთო, ჩვენ ამას არ, როგორ არ წერია ახლა? ბრმები ხო არა ვართ, კაცო? შეიძლება მთელ ქვეყანას დაუსრულებლად ატყუებდე. ხელი მოაწერო იმას, რომ შენ დაიწყე ომი და ატყუებდე, არ მომიწერია. ვიდეო ტელევიზორით ლაპარაკობს ტელევიზიით სააკაშვილი, რომ მე დავიწყე ოპერაცია და მე ეძახის მე არ დამიწყეო. აი ესე ხდება. გაყიდეს ტერიტორია. ეხლა მე იწება, ჩვენ არ დაგვიწყია, ჩვენ დავიწყეთ. და სულ მუდმივ ტყუილში არიან. ტყუილში, ტყუილში, ტყუილში. ახლა ნუ რა ვთქვა, ქართული ოცნება აქ არაფერში არაში არა და დამნაშავე საერთოდ არ არის. ისე მათყუარობის კუთხით სხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, არ ჩამოუვარდება იმათ, ესენც უმათყუარები არიან, მაგრამ ახლა ესეთი დანაშაულებები ამათ არ ჩაუდენიათ ეს.
1: თუმცა ბატონ დავით, სააკაშვილი რომ დააპატიმრეს თავიდან, არც ედავებოდნენ ამ მოღალატეობრივ ქმედებებს და სულ რაღაცა თითიდან გამოწოვილი თემები დაიწყო ქართულმა ოცნებამ მისი გასამართლება. ბატონ დავით, ჩვენ საუბრობდით ახლა სწორედ აი ამ დეპარტამენტის შექმნაზე, რომელსაც მოხვა ახლა ამდენი საუბარი. აუცილებლად მე კიდევ ერთი საკითხი მინდა განვიხილო, ბატონი მდინარაძის სიტყვებია, რომ სუში მოსმენ ები ძალიან მომძლავრდა. ადრე თუ თქვათ იყო 100 მოსმენა პირობითად, ახლა გახდა 300, ანუ გასამაგდა. ვის უსმენენ ბატონო დავით და რატო?
0: ნუ ეს არის ბატონ დინარაძე ვერაცნობიერებს რომ თავისთავად ეს დანაშაულია ის რასაც ამბობს დანაშაულია ეს იყო ზუსტად კომუნისტური ეპოქა და კომუნისტური რეჟიმი რომ ყველას უსმენდნენ ნუ რა მაშინ არ იყო მობილური ტელეფონები მაგრამ როგორც შეეძლოთ ყველას უსმენდნენ ყველას უთვალთვალებდნენ და ყველას აკავებდნენ არ ესმით ამათ რომ არ შეიძლება ყველა პოლიტიკოსის პოლიტიკური პარტიების მოსმენა. იმ მიზეზით თვითონ როგონიათ რომ ვიღაცა რაღაც გადატრიალებებს უწყობს. საერთოდ არ ესმით რომ ადამიანებს აქვს უფლება მიტინგებზე გამოვიდნენ, გამოხატონ პროტესტი, ადამიანებს აქვს უფლება დაიცვან თავისი ხმები, იბრძოლონ ამისთვის, იბრძოლონ, მოითხოვონ ხელისუფლების გადადგომა და გადააყენონ კიდევაც ხელისუფლება. თუ ხელისუფლება ჩადის უკიდე განუდანაშაულებს და ეს არ არის საფუძველი რომ თუ ადამიანები თავის უფლებებისთვის იბრძვიან არ არის საფუძველი რომ მათ ყველას უსმენონ ისინი ყველანი იწერონ მარტო ის ადამიანები უნდა ხდებოდეს იმათი ჩაწერა მოსმენა ვინც მართლა რეალურად რაღაც დანაშაულს ჩადის და ის რომ მე ვიბრძვი ჩემი უფლებებისთვის არ არის დანაშაული და ამის გამო არ შეიძლება რომ მე ყველა მწერდეს და ასე შემდეგ ნუ არ ესმით ამათ და ამიტომაც გაზარდეს ეხლა ესენი პოტენციურად ყველას მიიჩნევენ ტრად ყველას. ანუ ამათმა ხელისუფლება ხელში ჩაიგდეს. ესენი აშენებენ მონათლობელურ სახელმწიფოს 24000-მა კაცმა. ჩაიგდო მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ხელში. ეს თავისივე ციფრებია, თავისი, რომ 24000 კაცია, ვინც სოფლის საქართველოს ტელეეკონომიკას მართავს და არის წარმოუდგენლად დიდრები და 99.3% მოსახლეობისა არის ღატაკი და ესენი როგორც მონაფლობელები აი ფლობენ ამ ქვეყანას ამ ხალხს იმონებენ და ყველას იწერენ ვისგანაც საფრთხეს გრძნობენ რომ მათი მონაფლობელური რეჟიმი დაინგრეს
1: ბატონ დავით ნახეთ მიშა სააკაშვილის დროს რომ დაიწყო ეს მოსმენები ამას თვითონ მიშა სააკაშვილის ის საშინელი რეჟიმიც კი არ აღიარებდა და ხმამაღლა არ ამბობდა. როგორც კი ეს ითქვა რომ მოსმენებია და რაღაც, ყველაფერს უარყოფდნენ, ნუ არ
0: ამსკავსიანებს.
1: ეხლა ესენი ხმამაღლა ამბობენ თან. თავს იწონებს დინარაძე და ამბობს რომ გასამაგდაო და კარგი შედეგებს ვიღებთო. ამიც ხალხს აშინებენ, მე მგონი, ისეთ ეს დაშინების
0: მეთოდი. რა თქმა უნდა, აშინებენ კაც 80000 ჩანაწერი გამოაქვეყნეს. ღვთლებს რატო უსმენდნენ? ღვთლები რევოლუციას უწყობდნენ? ეკლესიის დამონება სურდათ და იმიტომ. და ეკლესია შეჭრილები არიან წარმოუდგენელი მასშტაბებით ესე. ახლა ჩვენ არაფერს არ ვამბობთ, მაგრამ რა არ ვიცით, რამდენი აგენტურა რა ყავთ, ვინ არიან და რა, ყველაფერი ვიცით და მოვა დრო ამასაც ვილაპარაკებთ.
1: ბატონ დავით,
0: ესენი ძალიან ძიმე და უზნეო საქციელებს ჩადიან. ყველგან შეიჭრენ, ყველაფერში შეიჭრენ, წარმოუდგენელი უზნეობა. ჩვენ დაუბრუნდით კომუნისტურ ეპოქაში თქო, დაუბრუნდით და საზოგადოება ყურს არ იბერტყავს ახლა რა ოქნა.
1: ბატონ დავით,
0: ჩვენი მისია ახლა არის ის, რომ აი საზოგადოებამდე მივიტანოთ ეს და გონება გაუხსნათ რა უბედურებაში ვართ ჩვენ.
1: ხო, რა თქმა უნდა, საზოგადოებამ უნდა აღიქვას ეს. ცოტა დრო გაგრჩება ბატონ დავით, მაგრამ აუცილებლად მინდა კითხოთ, სწორედ აი ამ გადაცემაში იყო ასეთი საკითხი და ესეთი კითხვარი დასმული თქვენთან, რომ პრორუსულია თუ არა ეს ხელისუფლება და რუსეთის სასარგებლოდ ადგავს თუ არა ნაბიჯებს და მინდა აქვე გითხრათ, რომ საქართველოს კიშინიოვში ევროსაბჭოს მინისტერიალზე არ შეუერთდა შეთანხმებას ტრიბუნალი პუტინისთვის, ასე ერქვა შეთანხმებას, რაზედაც ქალბატონ ბოჭორიშვილი საუბრობს რომ ჩვენ ამითო რისკებისგან დავიცავით ქვეყანაო და საფრთხეს არ შეუქმნით ჩვენს ქვეყანასო. რა რისკებზია საუბარი ეს ერთი და მეორეც პრორუსულია ეს ქვეყანა ბატონო დავით? აი იგივე კითხვას
0: გიშოთ მე. არ არის ეს ქართული ოცნება, არ არის პრორუსული პარტია და პრორუსული ორგანიზაცია. და საერთოდ მე ვთქვი რომ არანაირი სერიოზული დიდი პარტია პრორუსული საქართველოსი არ არის. ის რომ ქართული ოცნება თავის მონაფლობელური ძალაუფლების შენარჩუნებას სტილობს, არ ნიშნავს პრორუსულობას. ნებისმიერი პარტია, ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც აშენებს ქვეყანაში მონაფლობელობას, აშენებს ერთნაირად. არ არსებობს მონაფლობელობის აშენების 5 ან 7 ვარიანტი. მონაფლობელობა წესით ერთ ვარიანტში შენდება და ამიტომ კორეაშიც, რუსეთშიც თუ თქვათ, არ ვიცი, ირანში, თუ კიდე სადმე სხვაგან, ყველგან ერთნაირი გზით, ერთნაირი მეთოდებით და ამიტომ აი ამ სააკაშვილის მომხრეებს უჩდებათ ეგეთი განცდა, მაგრამ ეგენი ხო საერთოდ ყველგან და ყველაფერს და პრორუსულს ეძახიან. ყველგან, აი გამოდის კაცი, ესეთი ეს გააკეთეს, წარე პოდკასტი ქვია. ვითომ ისტორიული გადაცემა, ტონასის სულელებს ლაპარაკობენ, აი ტონობით, წამყვანიც და ისინი, აი ტონობით და არა ობიექტური და არა ადეკვატური შეფასებებია იმდენი, რომ და კაცი გვიყვება, რომ 1054 წელსო არ მოხდაო ეკლესიების გამიჯნვაო, ესე იგი კათოლიკურ და მართლმადიდებლურ ეკლესიებს. და მართალი და ვინ ამბობს? და წერს რომ ესო მხოლოდ რუსულ წიგნებში წერა. ამათ ოღონდ რუსეთის სისულელე და ტყუილი არ წერია რუსულ წიგნებში. 1054 წელს დაიწყო განხეთქილება და დასრულდა დაახლოებით 100 წელს მერე, ცოტა მეტიც კი. და აბსოლუტური ტყუილია რომ რუსულ წიგნებში წერია ესე ან ისე წერია. და არანაირად ეგრე არ წერია იმ წიგნებში, შეიძლება ვინმე ავტორმა რუსულ წიგნში ან ბერძნულში დაწერა ესე ან ფრანგულში. მაგრამ ის მაინც და მაინც რუსულს ახსენებს და სინამდვილეში არც რუსული წყაროები, არც ბერძნული და არც ფრანგული არ ამბობს რომ ეკლესიები გაიყო 54 წელს დაიწყო განხეთქილება ამ პერიოდში, აი ეს არის ზუსტი ფორმულირება და აქ ყველგან ყველაფერში რაღაცა რუსეთი უნდა მიაბან ყველგან სადღაც რუსეთი, ამას სხვანაირად არ შეუძლია. და რა თქმა უნდა არ არის ქართული ოცნება, ეხა თავის სიგზით მიდის. ეხა კიშინიოვში რატო გააკეთეს ეს? არ ვიცი, შიდა მოტივაცია.
1: დიახ.
0: შიდა მოტივაცია უნდა ვიცოდეთ. არ ამგონი აქ რაიმე დიდი საფრთხეები, შეიძლება არ უნდათ ეხლა დამატებით დაძაბვა რუსეთთან, ისედაც დაძაბულია უკიდურესად, ეხა არ ჯერა სააკაშვილის მომხრეებს, რომ დღეს ქართულ ოცნებას და საქართველოს და რუსეთს შორის უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა, უკიდურესად. აქ არა მარტო იმიტომ რომ არის მართლა წრთნები ნატოსი ვთქვი მე იქ და ეს რა წრთნებია, ესეთია თუ ისეთია არის წრთნები? ჩვენ სხვადასხვა პოზიციებს ვიკავებ ბევრ საკითხში, ეხლა აღარ არის დრო დამთავრდა უამრავ საკითხში, ამას ცალკე თემა გადაცემა უნდა მიუძღვნათ, ეს ვთქვი რომ უამრავი თემებია სადაც ჩვენ კონფლიქტური ვითარება გვაქვს რუსეთთან და ამიტომ ვთქვი რომ ცალკე გადაცემა უნდა მიუძღვნათ ამას და შესაძლოა არ უნდათ კიდე ერთი დამატებით ძალიან ძიმე რაღაც ნაბიჯის გადადგმა. ვერ გეტყვით. მე ერთ რამეს გეუნებით რომ რა თქმა უნდა ხშირად ესენ ისეთ ნაბიჯებს გავან რომელიც რუსეთისთვის სასარგებლოა და მოსაწონი, ხშირად გავენ ისეთ რომელიც არ არის მოსაწონი და მტრულია. მაგრამ ესენი თუ დგავენ მათთვის სასარგებლო ნაბიჯი რუსეთის გამო არ დგავენ, თავის გამო აკეთებენ ყველა. ამათ არადარდებს არა მარტო რუსეთი და ამერიკა და ევროპა, თვითეული ჩვენთაგანი არც ერთი ქართველი კაცი არადარდებს თავის გარდა. თავის ფულის, თავის სკამების, თავის ძალაუფლების გარდა ამათ არავინ და არაფერი არადარდებდა. რუსეთზე იდარდებენ ხა ესე. მაგრამ ამის გაგება არ სურს და ვერ მიიღებს ამ აზრს სააკაშვილის მომხრეები და ვერს გაიგებენ. ჩვენი გამოიწურა და დიდი ბოდიში და დიდი მადლობა და დიდი პატივისცემა ჩვენ მოყვა.
1: გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით ნაყვანდეს.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორიას 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მეოთხემ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული

ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხეს სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები, 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი, 11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ფიჩხაიები
2: 1400 წლის გაზაფხულზე თემურ ლენგი, იგივე კოჭლი თემური, უკვე მეექვსე ჩემოესია საქართველოს. ტრიჯარი რამდენჯერმე აღემატებოდა ქართულთა მხედრობას. მაგრამ ქართველები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ. იბრძოდნენ ყოველი ხეობისთვის, იბრძოდნენ ყოველი სოფლისთვის. ბოლოს ქართველები ძამასციხეში აღმოჩნდნენ გარშემოტყმული. თემურ ლენგი 7 დღე ღამის განმავლობაში ცდილობდა ციხის კედლების მოშლას. და ცეცხლ მოკიდებული ისრებით დასეთყვა ციხე. მეფე გიორგი მეშვიდეს მეგრელ ზვერავთა რაზმი ახლდა თან. მათ შორის იყო ვინმე ბეჟანი, მეცახელად ფიჩხა. თანამებრძოლები ამბობდნენ, ბეჟანი ისრბილად დადის, ფიჩხიც არ ტყდება და ჩამიჩუმიც არ ისმისო. სწორედ ამიტომ შეარჩია მეფემ ბეჟან ფიჩხა და დაავალა ალყა შემორტყმული ციხიდან საიდუმლოდ გასვლა და მეფის ძმა კონსტანტინესთვის ამბის მიტანა. ბეჟან ფიჩხამ ღამის წყლიაში დატოვა ძამას ციხე. მტერს ხელიდან დაუსხლდა და სამშვიდობოს გავიდა. გამთენიისას ტყეში ბეჟან ფიჩხა ყინწვისელ ბერებსა და ტყეში გახიზნულ მოსახლეობას წააწყდა. აქ ბერებთან ერთობლიობაში 500 შეიარაღებული კაცი. ისინი ბეჟან ფიჩხასთან ერთად მოულოდნელად მტერს ზურგიდან დაესხნენ. მეფემ ამით ისარგებლა, ქართველებმა ალყა გაარღვიეს და გზა ქუთაისისკენ გაიკაფეს. ქუთაისში ჩასულმა გიორგი მეშვიდემ ბეჟან ფიჩხას აზნაურობა უბოძა. მას მერე ბეჟან ფიჩხას შთამომავლები აზნაურ ფიჩხაიებად იწოდებიან. აზნაურ ფიჩხაიებს ეკუთვნოდათ სოფელი ნაფიჩხოლო. აქვე ოცინდალეს მთაზე მათი საგვარეულო ეკლესიაა, რომელიც წმინდა გიორგის სახელზე აგებული. ტაძარში დაბრძანებულია მათი საგვარეულო ხატი, რომელიც ოცინდალეს წმინდა გიორგის ხატის სახელითაა ცნობილი.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ფიჩხაიები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი, მსოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი, საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად

აზიანებას. პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი 3 უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

სამი მუშკეტერი. გეუბნები, რომ ეს არ არის ბავშვის აღსაზრდელად სწორი გზა. და მე გეუბნები, რომ ეს ჩემი გოჭუნა და როგორც მინდა ისე აღზრდი. ეს ბავშვის გამოსაყვებად არასწორი გზა. და მე გეუბნები, რომ ჩემს ბავშვს ყველაზე მეტად ზუსტადაც ამის ჭამა უყვარს.

0: გადაიცა ჩემი პატარა. ზუსტად ამას გეუბნებოდი. ბავშვები არ გარბიან მათგან, ვინც მათ კარგად ყვებავს. გეუბნები, რომ მხოლოდ ბავშვის გამოკვება არ არის საკმარისი. ხედავ, ჩემი ბავშვი გემოვნებას იყალიბებს. კითხულობს. გეყოფა. უკვე საკმარისად წაიკითხე. ახლა უნდა ჭამო. შემდეგ უკან დაბრუნდებით და მე ისევ შეჭამ. ეს რა არის? დედიკომ საკვების მოსამზადებლად ბევრი იშრომა და შენ რა არ გინდა? მაშინ რა გინდა? კეტერები გავხდებით.
1: მიშკა,
0: ამორნია. დათუნია, შეიძლება რომ. Yes, შეიძლება. ჩვენ ახლავე გავხდებით მუშკეტერები.

0: გათუნია. შემოვხედე, ჩვენ მუშკეტერები ვართ.
1: მუშკეტერებო,
0: წავედით. წამოდით, წამოდით. არ ჩამომრჩეთ. ყველანი მე მომყევით. და რატომ გონია რომ აქ შენ ხარ უფროსი? ჯერ ერთი, იმიტომ რომ მე ვარ აქ მთავარი. მეორეც მე დარტანიანი ვარ. ვინ ხარ შენ? მე გმირი ვარ. და შენ ვინ ხარ? და შენ ვინ ხარ? აი თუ მე ვინ ხარ? და შენ ნამდვილად ხარის ვის საკუთარი თავის გონია? მე საუკეთესო ვარ. შენ საუკეთესო არაფერში წახა. და შენ ვინ ხარ? მე საუკეთესო ვარ. არა, შენ არ ხარ. კი, მე ვარ. ერთი შემოხედე.

ვინ იყო დარტანიანი? და ჩვენი აგველოდება და ჩვენ სახელზე ვერ თანხმდებით? მართალია, ჩვენ ხომ საკუთარ თავებს მუშკეტერებს უწოდებთ და საჩუქრების ადარის. ან ჩვენი მეგობარი სად გაქრა? ალბათ ყველა ჩვენგანისთვის იბრძვის. წავიდეთ და დავეხმაროთ. ჰეი, ბიჭებო, აქ მუშკეტერები ხომ არ დაგინახავთ? დაგინახავთ? და რა მოხდა აქ? დიახ, ის ნამდვილად დარტანიანია.

0: ორი აზრი არა. ორი აზრი არა. ორი აზრი არა, რომ მე ხმირი გავზარდე. შენ კი ამბობდი, რომ ყველაფერს არასწორად ვაკეთებდი.
1: ეს

აა

დღეს 24 ივნისს პეტრე პავლობის მარხვის მე-13 დღე ხსნილია თევზით. დაშვებულია ზეთით შეგმაზული საკვები. აგრძალულია ხორცი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მოციქულების, ბართლომეს, ბარნაბას და ღვთისმშობლის ხატის, რომელსაც ეწოდება ღირს არს ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ კვიპროსზე, ლიმასოლის ახლოწმინდა ბარნაბა ბასელის, მოწამე თეოპემპტისა და სხვა ოთხი მოწამის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღირსი ბარნაბა ვეტლუგელის, ღვთელმოწამე მიტროფანეს, მასთან ერთად მრავალი წამებულის, ღირსთა ეფრემ ნოვოტორჟელისა და არკადი ვიაზმელ ნოვოტორჟელის წმინდა ნაწილთა გადასვენების ხსენებას. რუმინეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ კონსტანტინოპოლელი პატრიარქის წმინდა ნიფონტის ხსენებას. დღეს ათონის მთაზე დღესასწაულობენ ათონელი ბერისადმი, მთავარანგელოზ გაბრიელის და ღირსარსის საგალობლის გამოცხადების ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ჩრდილოეთ ამერიკასა და აზიაში გავრცელებული ციყვიცებრთა ოჯახის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ძუძუმწოვარა ცხოველი ბურუნდუკი სხვა სახეობის ცხოველებისაგან მეტად საკვირველი თვისებით გამოირჩევა. ტყის მასივების მოყვარული ბურუნდუკები, რომლებიც ზამთარში ხანგრძლივ ძილს მიეცემიან ხოლმე, საკვები მარაგის შევსებას საკმაოდ დიდ დროს ანდომებენ. ყოველ მოპოვებულ ულუფას ისინი დიდი მონდომებით მარხავენ მიწაში, რათა შემდგომ შავი დღისთვის გამოიყენონ. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ბურუნდუკი მის მიერ შავი დღისთვის სპეციალურად გადამალულ სარჩოს ვერ აგნებს. ეს გარემოება და იმის შიში, რომ მას შიმშილი მოელის, ბურუნდუკს უკიდურეს სასოწარკვეთილებაში აგდებს. იგი ტყეში ისეთი ტოტის მოძებნას იწყებს, რომელზედაც შემდგომ რაოდენ საკვირველიც არ უნდა იყოს, თავის ჩამოხრჩობას შეძლებს. სათანადო ტოტის აღმოჩენის შემდეგ სასოწარკვეთილი სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ასრულებს. ბურუნდუკი დედამიწაზე ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც ადამიანის მსგავსად სუიციდის ჩადენის უნარი გააჩნია. ავსტრალიის კონტინენტსა და მიმდებარე კუნძულებზე გავრცელებულ კენგურუსებრთა გვარის წარმომადგენელი ჩანთოსანი ქუოკა ერთი უნიკალური შესაძლებლობით გამორჩეული ცხოველია. გამრავლების შემდგომ ყოველ ჯერზე მდედრის საშვილოსნოში ორი ემბრიონი ისახება, მათ შორის ერთი ჩვეულებრივ სამებ რიცხვებს განვითარებას, მეორე ნაყოფი კი ასე ვთქვათ თვლემას მიეცემა ხოლმე. როდესაც განვითარებული ემბრიონი საბოლოოდ ჩამოყალიბდება და დაიბადება, მდედრის მუცელში მყოფი მეორე თვლემარე ემბრიონი უმალვე იღვიძებს, პირველივეს მსგავსად განვითარებას იწყებს და იბადება კიდეც. აქვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მუცლად მყოფი ერთი ემბრიონის დაღუპვის შემთხვევაში მეორე აღარ გადადის მთვლემარე მდგომარეობაში და მის ნაცვლად თავად ვითარდება. ამიტომაც მოიხსენიებენ მას, როგორც სათადარიგო ემბრიონს.

აფრიკის კონტინენტის სახელოვანმა მკვიდრმა, გარემოს დამცველმა და ბუნებათმცოდნემ ენტონი ლოურენსმა განუზომლად დიდი წვლილი შეიტანა შავ კონტინენტზე მობინადრე ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენელთა პოპულარიზაციაში. თუმცა მისი განსაკუთრებული სიყვარულისა და ზრუნვის საგანს მაინც დედამიწის ყველაზე მძიმე წონოსანი არსებები, სპილოები წარმოადგენდნენ. ცნობილი ფაქტია, რომ სამხრეთ აფრიკელმა ლოურენსმა, რომელიც ინგლისელი ემიგრანტების შთამომავალი იყო, სამშობლოში სპეციალურად სპილოებისათვის კერძო ნაკრძალიც კი დააარსა. 61 წლის ასაკში

ტონი ლოურენსი გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალებიდან მეორე დღეს ჭირის უფალი გაოგნდა, როდესაც მათ სახლთან სპილოების მოზრდილი ჯოგი შენიშნა. ეს იყვნენ ის სპილოები, რომელთა რეაბილიტაციისა და გადარჩენისთვისაც თავის დროზე ლოურენსმა უამრავი ენერგია და თანხები გაიღო. სპილოთა ჯოგი ორი დღისა და ღამის განმავლობაში ლოურენსების სახლის სიახლოვეს იყვნენ და გლოვის დროს სპილოებისათვის დამახასიათებელი გამყინავი ხმით დაიტირეს ბუნების დიდი კომაკი. ორი დღის გასვლის შემდგომ სპილოების ჯოგი გაგიკვირდებათ და ყველასათვის შეუმჩნევლად დაიშალა და იქაურობას გაშორდა. ასე მიაგეს მათ უკანასკნელი პატივი ლოურენსის ხსოვნას. საყოველთაოდ ცნობილი დაზგის ტყვიამფრქვევის მაქსიმის ამერიკელი გამომგონებელი ჰაირემ სტივენს მაქსიმი მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა თავისი ავადსახსენებელი ქმნილების დახვეწაზე. მუშაობის პროცესში იგი იმდენად დიდ დროს უთმობდა მაქსიმიდან წარმოებულ საცდელ გასროლებს, რომ გამუდმებული სროლის გამაყრუებელმა ხმებმა ჰაირემს ყურთა სმენა სრულიად წაართვა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ჰაირემ სტივენსი თავისივე გამოგონებამ სამუდამოდ დააყრუა. მამის სამუშაო პროცესს ხშირად ადევნებდა თვალს ჰაირემის ვაჟიშვილი, ჰაირემ პერსი მაქსიმი. შედეგად მისთვის ცნობილი იყო, რა ზიანს აყენებდა მშობლის ყურთასმენას მაქსიმიდან განხორციელებული მასიური საცდელი სროლები. იმ მიზნით, რომ როგორმე ეხსნა მამა დაყრუებისაგან, მან პირველმა შეიმუშავა ცეცხლსასროლი იარაღის მაყუჩის კონსტრუქცია. თუმცა მის და სამწუხაროდ მშობლის ხსნა ვერ მოასწრო, რადგან როდესაც მაყუჩი დამზადდა, ჰაირემს ყურთასმენა უკვე სრულად ჰქონდა წართმეული. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ სწორედ ჰაირემ პერსი მაქსიმი გახლდათ ის ადამიანი, ვინც თავის დროზე ბენზინზე მომუშავე შიდა წვის ძრავების ხმის ჩამხშობი, ანუ კატალიზატორი გამოიგონა. კვლევარების მტკიცებით, აზიის ქვეყნებში გავრცელებული საკვების ჩხირების გამოყენება ადამიანმა უძველეს ჩინეთში ჯერ კიდევ 5000 წლის წინათ დაიწყო. თავდაპირველად მათ კერძების დამზადების პროცესში მოიხმართნენ, რადგან გრძელი ჩხირები ძალზე მოსახერხებლად გამოსაყენებელი იყო დაჭრილი ხორცის, როგორც ჭურჭელში ჩასაშვებად, ასევე მათ ამოსაღებად. კვებისათვის საჭირო ერთ-ერთ სამაგიდო ინსტრუმენტად ჩხირების მოხმარება ჩინელებმა დაახლოებით 400 წელს დაიწყეს. მანამდე ისინი თითებით შეექცეოდნენ კერძებს, რაც თავის მხრივ შორს იდგა ყოველგვარი ჰიგიენური პრინციპებისაგან. ყოველივე ამას სწავლულები მოსახლეობის რაოდენობის მასობრივად ზრდას უკავშირებენ. მოსახლეობის რაოდენობის ზრდამ ჩინეთში კვების პროდუქტების დეფიციტი გამოიწვია. ამიტომაც იყო, რომ კერძებისათვის საჭირო ხორცს ისინი ერთობ წვრილ ნაჭრებად ჭრიდნენ. იმისათვის, რომ წვრილად დაჭრილი ხორცი ქვაბიდან თანაბრად განაწილებულიყო და თანაბრადვე შეხვედროდა ყველა მსურველს, საკვები ჩხირები საუკეთესო საშუალებად მიიჩნიეს. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჩხირები, რომლებიც ხის მასალიდან მზადდებოდა, იაფიღირდა, რაც ჩინეთის მზარდი, თუმცა კი გაღარიბებული მოსახლეობისათვის უფრო ხელმისაწვდომი იყო. ისტორიკოსთა დიდი ნაწილი საკვების ჩხირების მასობრივად გავრცელებას ჩინეთში გენიალური ჩინელი ფილოსოფოსის კონფუცის სახელს უკავშირებენ. იგი იმდენად დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ხალხში, რომ მის მიერ გაწეულმა პროპაგანდამ საკვების ჩხირების პოპულარიზაციის შესახებ უდიდესი გავლენა იქონია ადგილობრივ მოსახლეობაზე. რამდენიმე ათეული წლის გასვლის შემდგომ ჩინეთში გავრცელებული საკვების ჩხირები გავრცელებულ იქნა იაპონიაში, ვიეტნამში, კორეასა და სხვა აზიურ ქვეყნებში. დღეს სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულში ვიმოგზაურებთ. ის ტექნოლოგიურად განვითარებული თანამედროვე აზიური მეგაპოლისია, სადაც ცხოვრება საოცარი ტემპით ვითარდება. ინოვაციურ ნაგებობებთან ერთად სეულმა მრავალი ტრადიციული კორეული არქიტექტურის ძეგლი შეინარჩუნა. აქ თანამედროვე და ისტორიული უბნები ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ კორეის დედაქალაქში? სეულის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გიეონგ ბოკგუნგია. ის სამეფო სასახლეა, რომელიც 1384 წელს ხოსეონის დინასტიის მმართველობის დროს აშენდა. მე-16 საუკუნეში იაპონელთა შემოჭრის შემდეგ კომპლექსის ზოგიერთი ნაწილი განადგურდა. მას

რეკონსტრუქცია მხოლოდ მე-19 საუკუნის შუა წლებში ჩაუტარდა. საერთო ჯამში გიეონგ ბუნგკის კომპლექსში 300-ზე მეტი შენობა და დაახლოებით 6000 ოთახია. იაპონიის მიერ კორეის ნახევარკუნძულის ოკუპაციის პერიოდში აქ გენერალ გუბერნატორის რეზიდენცია მდებარეობდა. ასევე გამორჩეულია ჩანკდეოკგუნგი, ის მე-15 საუკუნის დასაწყისში ხოსეონის დინასტიის მმართველობის დროს აგებული კიდევ ერთი სასახლის კომპლექსია. გიონგ ბუნგკთან შედარებით იაპონელებთან ომის დროს მას უფრო დიდი ზიანი მიადგა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში ის ფაქტობრივად ნანგრევებიდან აღადგინეს. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე ის სამეფო კარისა და მთავრობის რეზიდენცია იყო. სეულის რაიონებს შორის აღსანიშნავია სოფელი ბუკჩონი. ის ტრადიციული კორეული დასახლებაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ ბუკჩონი უფრო ღია ცისქვეშ მუზეუმს ჰგავს, ის სრულფასოვანი საცხოვრებელი უბანია. ადამიანები აქ ძველ, ერთსართულიან, კრამიტით გადახურულ სახლებში ცხოვრობენ. მათი ცხოვრების სტილი საოცრად განსხვავდება ქალაქის ტიპიური მკვიდრის ჩვევებისგან. თიხის, ქვისა და ხისგან ნაგები შენობები დედაქალაქის თანამედროვე ცათამბჯენის ფონზე საკმაოდ ეგზოტიკურად და მიმზიდველად გამოიყურება. სეულის სამლოცველოებს შორის ერთ-ერთი გამორჩეულია ჯოგიესას ტაძარი. მისი თანამედროვე შენობა 1910 წელს აიგო. მე-14 საუკუნეში ამ ადგილას ძველი სალოცავი იდგა, მაგრამ იგი იაპონიის და კორეის ომების დროს განადგურდა. ხოსონის დინასტიის დროს ბუდისტების ხანგრძლივი დევნის გამო ტაძარს კორეელებისთვის მნიშვნელოვანი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. იმ პერიოდში ის გამორჩეული რელიგიური კერა იყო. ასევე უნდა მოინახულოთ ჯონგმიოს კონფუციური ტაძარი, რომელიც 1384 წელს ტაეჯოს მმართველის დროს აშენდა. დიდი ხნის განმავლობაში იგი ხოსეონის დინასტიის სამეფო სალოცავი იყო. აქ ტარდებოდა დაკრძალვის ცერემონიები, წინაპრების მოსახსენიებელი რიტუალები, აგრეთვე ღმერთებისადმი მსხვერპლთშეწირვა. ჯონგმიო იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შეტანილი, რადგან მას მნიშვნელოვანი ისტორიული და კულტურული ღირებულება აქვს. თავად ნაგებობა აზიური მრავალფეროვნებითა და გამწვანებული ეზოთი გამოირჩევა. არ უნდა დაგვავიწყდეს ბონგუნუსას ტაძარი. ის მერვე საუკუნით თარიღდება და ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი სამლოცველოა. სამწუხაროდ, თავდაპირველი სახით ნაგებობა დღემდე ვერ შემორჩა, თუმცა რეკონსტრუქციის დროს არქიტექტორებმა ისტორიული იერსახის აღდგენა მაქსიმალურად მოახერხეს, რომელსაც მორკალული სახურავი და სვეტებით გამაგრებული ფასადი აქვს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეული ადგილი კორეის ეროვნულ მუზეუმს უჭირავს. ის ქვეყნის უდიდესი ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრია და მსოფლიოში ყველაზე ხშირად მონახულებადი მუზეუმების სიაში შედის. ყოველწლიურად აქ რამდენიმე მილიონი ადამიანი მოდის. მისი მდიდარი კოლექცია ქვის ხანიდან დღემდე პერიოდს მოიცავს. აქ მდიდრულ სამეფო სამკაულებს, ხალხური ხელოვნების უნიკალურ ნიმუშებს და სხვა საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ. სეულში თუ მოხვდებით, კორეის ფოლკლორის ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმი გიონონ ბოკგუნგის სასახლის ერთ-ერთ შენობაში მდებარეობს. მის კოლექციაში შედის ექსპონატები, რომლებიც ძველი კორეელების ცხოვრების წესზე მოგვითხრობს. გამოფენის გარკვეული ნაწილი ღია ცისქვეშ მდებარეობს. მუზეუმი ამერიკის მთავრობის დახმარებით 1945 წელს შეიქმნა. ექსპოზიცია სამ დიდ ნაწილად არის დაყოფილი. თითოეული მათგანი კორეელი ხალხის კულტურის სხვადასხვა ასპექტს აღწერს. ასევე მნიშვნელოვანი დაწესებულებაა სეულის ხელოვნების ცენტრი. ის თანამედროვე საგამოფენო კომპლექსია, რომლის ტერიტორიაზეც საინტერესო კულტურული ღონისძიებები იმართება. იგი 1988 წელს გაიხსნა. აქ მუდმივად გამოდიან თეატრალური დასები, ტარდება მხატვრების გამოფენები, ინფორმაციული ლექციები და ფესტივალები. ხელოვნების ცენტრი საკონცერტო დარბაზის, მუსიკალური თეატრის, სამი მუზეუმისა და ამფითეატრისგან შედგება. სეულში თუ მოხვდებით, კორეის რესპუბლიკის ომის მემორიალს უნდა ეწვიოთ. ეს სამუზეუმო კომპლექსია, რომელიც ყოფილი არმიის შტაბში, სეულის ისტორიულ ცენტრში მდებარეობს. მასში იარაღს, სამხედრო ტექნიკას, ასევე სახელმწიფოს ისტორიასთან დაკავშირებულ ექსპონატებს იხილავთ. მემორიალი 1994 წელს გაიხსნა. მუზეუმის კოლექციის დიდი ნაწილი ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეას შორის კონფლიქტის საკითხს ეთმობა.
სეულის თანამედროვე ნაგებობებს შორის აღსანიშნავია ტონდემუნ დიზაინ პლაზა. შენობა დონგდეემუნის რაიონში მდებარეობს. ის არქიტექტორმა ზაჰა ჰადიდმა დააპროექტა, რომელიც თავისი ფუტურისტული დიზაინით არის ცნობილი. შენობა მართლაც საინტერესო და უცხო, მრგვალი ფორმებით ხასიათდება. მასში არის დიზაინერთა მაღაზიები და საგამოფენო დარბაზები. პლაზას შტამბეჭდავი შუშის ვარდის ბაღი აქვს, რომელიც ყველა მის მნახველ ტურისტს საღაფრთოვანებს. ქალაქის შტამბეჭდავ ნაგებობებს შორის აღსანიშნავია სატელევიზიო ანძა, რომელიც 1970-იან წლებში აშენდა. მისი სიმაღლე 271 მეტრია. ის პირველი ანძაა, რომელმაც ქალაქის სტაბილური რადიო და სატელევიზიო სიგნალები უზრუნველყო. ნაგებობა ნამსანის მწვერვალზე მდებარეობს, ამიტომ მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან დაახლოებით 480 მეტრია. სატელევიზიო ანძის შიგნით არის მუზეუმი, სადამკვირვებლო მოედანი, სეულის პანორამული ხედებით, სუვენირების მაღაზია და კაფე. ქალაქის ბუნებრივ სივრცეებს შორის აღსანიშნავია ნამსანის პარკი. ის ამავე სახელწოდების მთის ულამაზეს ფერდობზე მდებარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ მწვანე ზონა ქალაქის თითქმის ცენტრშია გაშენებული, მის ტერიტორიაზე ცხოველთა რამდენიმე ათეული სახეობა ბინადრობს. სეულის სატელევიზიო ანძა სწორედ ამ პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს. როდესაც სეულის მრავალ ბუნებრივ თუ ადამიანის ხელით შექმნილ ღირსშესანიშნაობას მოინახულებთ, ადგილობრივი სამზარეულო არ უნდა დაგავიწყდეთ. სხვა აზიური ქვეყნების მსგავსად ადგილობრივი კულინარიაც საკმაოდ მრავალფეროვანია. კორეელები ძირითადად ზღვის პროდუქტებით, თევზეულით, ბოსტნეულით, მარცვლეულით და ფრინველის ხორცით იგუებებიან. კორეული სამზარეულოს სავიზიტო ბარათია კიმჩია. მზადდება დამარილებული და ფერმენტირებული ბოსტნეულისგან, მაგალითად კორეული ნაპა კომბოსტოსგან და კორეული ბოლოკისგან. მას ყოველთვის უმატებენ სანელებლებს, რაშიც კორეულ სამზარეულოს დიდი არჩევანი აქვს. კიმჩისთვის ძირითადად გამოიყენება დამარილებული ზღვის პროდუქტები: გოჩუგარუ, ანუ დაფქვილი წიწაკა ჩილი, ხახვი, ნიორი და ჯანჯაფილი. გამორჩეული კორეული ცხარე სუპია დაქტორიტანგი. ის ქათმის ხორცით, კარტოფილით, ხახვით, სტაფილოთი, ნივრითა და უამრავი სუნელებით მზადდება. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პულგოგი. ის შეიძლება შედგებოდეს როხის, ქათმის ან ღორის გრილზე შემწვარი ხორცისგან, რომელიც სოიო სოუსით, ნივრითა და სეზამის მარცვლებით ზავდება. CNN-ის გამოკითხვის თანახმად, პულგოგი ყველაზე გემრიელ კერძთა შორის 23 ადგილზე იმყოფება. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია ტრადიციული ბრინჯის ნამცხვრები და კორეული საკონდიტრო ნაწარმი ჰანგვა. როგორც წესი, მას საქორწილო დღესასწაულებისა და ფესტივალების დროს მიირთმევენ. გამორჩეულად პოპულარულია ბინსუ. ის რძის, ნაღების, სიროპის, ხილისა და ბრინჯისგან მზადდება. უგემრიელესი ტკბილეულია მოჩი. ეს ბრინჯის დესერტია, რომელიც მზადდება მოჩი გომისგან, მრავალ მარცვლოვანი წებოვანი ბრინჯისგან და ზოგჯერ სხვა ინგრედიენტებისგან, როგორიცაა წყალი, შაქარი და სიმინდის სახამებელი. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ბრინჯის ფქვილის ზეთში შემწვარი თაფლიანი ნამცხვარი იოგვა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად სეულში მოგზაურობა.

0: ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
2: გარეთისა წვიმს და ჯერ ადრე გარეთისა წვიმს და სული წვიმებს, მე ვგრძნობ რომ ცივ და მე ნადრებ, მაგრამ ვერ ხედავ როგორც სიცივეს. გარეთ კი წვიმით სველი აბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა რომ სხვებს დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმა უსვიწყე.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებ შენი მშვენება, შეგან შევიდღე რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება, შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება მათი გულისა, თავშესაფარი რამდენ ოცნების იღავ ბანაკი გაზაფხულისა.
0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი ნატო მეტონიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ დაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაფარიძე.
1: ქარიშ ქრის, ფოთლები მიშქრიან კარდაკარ, ხეთა ჯარს კალათ ხრის, სადახარ, როგორ წვიმს, როგორ თოვს, ვერ გპოვებ ვერას დროს, შენი მე სახება დამდევს თან, ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველგან, შორიცა ნისლიან ფიქრებს წრის, ქარი ქრის.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი, ფრაგმენტი ფილმიდან ღვინის ქურდები.
2: რაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა, ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი 10 კილოად გაიზარდა. იმარჯვმა კიდევა თავის მხრიდან ახალ ბარტებს მისის დასაბამ. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნითი უკუნისამდე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს.

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი.
1: გათითოკაცება გოხერტიალებს. ვიცი ამ ცხოვრების მიავანჩავანი? რას გაგყობს კი არა, რას გვაერთიანებს? ეს არის მთავარი. თუ ასე არ ფიქრობ, ძალიანაც ცდები, ტყვილად გამსარჯე და ტყვილად გაისარჯეთ. თქვენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები, ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გაიმარჯვებთ.
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი.
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა, იმიტომ რომ არსებობთ და ცოცხლობთ. სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს. თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის, მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს. როცა გიყვარს შენი ქვეყანა, როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახი და ყველაფერი და ყველა, მაშინ რაღაცა შენ არსებობის მნიშვნელობა აქვს და შენც.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი.

0: სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
1: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის და აღლის და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონაა, რომლისათვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებია, ზოგს ლექსებიც გიწერია. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გულწრდელად და ზოგჯერ ღამით გიწირიათ კიდეც. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე რომ უშაობ, სიყვარულის გახანგრძლივებაზედაც იზრუნეთ ცოტა, თორემ უსიყვარულო ხომ გახსო? უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ლეო ბოკერია, სოფლიოში აღიარებული კარდიოქირურგი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი, რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი, რუსეთის გულსის ძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი, სოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია მსოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია, ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია, მათ შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახლდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბრწყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. დღეს ჩვენ გვინდა მოგითხროთ ამერიკელ მომღერალსა და ჯაზ პიანისტზე ნეთ კინგ კოულზე. ნათანიელ ადამს კოული 1919 წლის 17 მარტს ალაბამაში დაიბადა. მისი 100-ზე მეტი სიმღერა ჰიტი გახდა და მოხვდა პოპ ჩარტებში. კოული იყო ერთ-ერთი

0: ერთი პირველი აფროამერიკელი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამერიკულ ტელეშოუში. თავდაპირველად ცნობილი გახდა როგორც ჯაზ პიანისტი.
1: The falling leaves.

0: კოული პოპულარული გახდა მისი რბილი ბარიტონით, ასრულებდა ჯაზ კომპოზიციებს და 30 წლის მანძილზე მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ეპოქის ჯაზ შემსრულებლებს შორის. იგი 15 წლის გამოვიდა სკოლიდან და მუსიკალურ კარიერაზე დაიწყო ზრუნვა. 1929 წელს კი ჩამოაყალიბა ტრიო გიტარასა და კონტრაბასთან ერთად The King Cole Trio. და 7 წლის მანძილზე წარმატებას აღწევს რადიო პროგრამებში, როგორც პოპულარული სიმღერების შემსრულებელი. 1943 წელს გამოჩნდა პირველი მნიშვნელოვანი ჰიტი, Straighten Up and Fly Right.
1: Above the took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back. The monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey you were choking me. Release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, your story is so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.

Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right. 1946 წელს კოულმა ტრიოს სიმებიანი ინსტრუმენტი დაამატა და დაიწყო სენტიმენტალური სიმღერებისა და ბალადების ჩაწერა. მან 50-იან წლებში ლესტერ იანგთან ერთად რამდენიმე ფირფიტა ჩაწერა. კრიტიკოსების აზრით მისი ღვაწლი ჯაზ პიანიზმის განვითარებაში დაუფასებელია. მას მსოფლიო აღიარება მოუტანა ჰიტებმა I Love You, Nature Boy, Mona Lisa, Too Young, Sweet Lorraine, Love Unforgettable. Ned King Cole 1965 წლის 15 თებერვალს 45 წლის ასაკში კალიფორნიის საავადმყოფოში ფილტვის სიმსივნით გარდაიცვალა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადარ

დღეს წეროზე გიამბობთ. ამ ფრინველის სამშობლოდ ჩრდილოეთ ამერიკა მიიჩნევა. შემდეგ ისინი აზიის გავლით სხვა კონტინენტებზეც გავრცელდნენ. დღესდღეობით წეროები ანტარქტიდისა და სამხრეთ ამერიკის გარდა ყველგან ბინადრობენ. ის დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ბინადარია. ეს ფრინველი 60 მილიონი წლის წინ, ჯერ კიდევ დინოზავრების ეპოქაში გაჩნდა. არქეოლოგებმა ჩრდილოეთ ამერიკაში და აფრიკაში მცხოვრები უძველესი ადამიანების გამოქვაბულებში აღმოაჩინეს კლდეზე დახატული წეროები. მეცნიერები ამ ფრინველის 4 გვარსა და 15 სახეობას იცნობენ. ისინი საკმაოდ საინტერესო და პოპულარული არსებები არიან. ძირითადად მათი სახეობები ნაცრისფერი და თეთრია, მაგრამ წეროტურფა მათგან განსხვავებით მოლურჯო ნაცრისფერია. ფრინველის ნისკარტი შავი, ხოლო თავის ზედა ნაწილი მოწითალოა. ყველაზე გავრცელებული და შესწავლილი სახეობა რუხი წეროა. მიუხედავად ამისა, ის უმეტესი ქვეყნის წითელ წიგნშია შესული. მათ ამ ფრინველებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი ფრთები აქვთ, რომლის შლილი 200 სანტიმეტრს აღწევს. წეროებს ხეზე ვერასდროს ნახავთ. ისინი კომფორტის მოყვარული ფრინველები არიან და სხეულის აგებულების გამო ტოტებზე ჯდომა არ გამოსდით. ეს არსებები ძირითადად ღია სივრცეებში ბუდობენ. საბინადროდ მტკნარი წყლის მიდამოებს, ჭალებს, დატბორილ მდელოებსა და ჭაობებს ამჯობინებენ. მხოლოდ ავსტრალიური წეროს ქვესახეობა ბინადრობს ზღვის მარილიანი წყლის მიდამოებში, ხოლო ვირგვინოსანი წერო მშრალ სტეპებში. ეს ფრინველი არისტოკრატიული სილამაზით გამოირჩევა. მისი სიამაყე გრძელი ფეხებია. წეროების სიმაღლე 90-დან 155 სანტიმეტრამდეა. მათი სხეულის აგებულება ძალიან მოხდენილია. კისრისა და ფეხების პროპორციები მთელ სხეულს სამ იდენტური ზომის ნაწილად ყოფს. რაც უფრო ახლოს ბინადრობს წეროს სახეობა წყალთან, მით უფრო გრძელი კისერი აქვს. გრძელი ფეხები ამ ფრინველს ჭაობიან ადგილებში გადაადგილებასა და ნადირობაში ეხმარება. ვირგვინოსანი წერო თავზე ოქროსფერი ბუმბულით მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ფრინველად მიიჩნევა. ისინი აფრიკის სამხრეთ ნაწილში ბინადრობენ. ვირგვინოსანი წერო უგანდის გერბსა და დროშაზეც კია გამოსახული. წეროს 6 სახეობა სამყოფელს იშვიათად იცვლის. დანარჩენები ამინდის გაუარესებასთან ერთად თბილი ქვეყნებისკენ მიფრინავენ. ხშირად გადაფრენისას ეს არსებები ერთ ჯგუფად იკვრებიან და სამკუთხა ფორმას იღებენ, რათა ჰაერის ნაკადის წინაღობა მარტივად გადალახონ. წეროების მიერ გამოცემული ხმა მუსიკალურ საკრავს მოგაგონებთ, ზოგიერთებისა კი ტაშს. წეროს სიცოცხლის ხანგრძლივობა სახეობებზეა დამოკიდებული. მათი უმეტესობა 25-დან 30 წლამდე ცოცხლობს, ტყვეობაში კიდევ უფრო მეტხანს. რეკორდული მაჩვენებელი იაპონურმა წერომ დააფიქსირა, რომელმაც 87 წელი იცოცხლა. წერო წმინდა ფრინველია ყველა ხალხისთვის, ვინც მასთან ახლოს ცხოვრობს. ჩინეთში ის სიბრძნის, პატივის, სილამაზის და დღეგრძელობის სიმბოლოა. ის ზეციური და მიწიერი სამყაროს შუამავლად მიიჩნეოდა. სხვადასხვა სახეობის წეროები ცალკეული ქვეყნების და რეგიონების წითელ წიგნში არიან შეტანილნი. პოპულაციის შემცირების ძირითადი მიზეზი ბუნებრივი პირობების გაუარესება და შესაბამისად საკვების ნაკლებობაა.

დღეს ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში ვიმოგზაურებთ. ეს ადგილი ტრადიციული, აზიური და თანამედროვე გლობალიზებული კულტურის ნაზავს წარმოადგენს. ბანგკოკი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ეკონომიკურად ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი და დინამიური ქალაქია. ბოლო დროს ის როგორც რეგიონალური ცენტრი სინგაპურსა და ჰონგ-კონგს ეპაექრება. აქ ძირითადად მაღალი ტემპერატურაა. მსოფლიო მეტეოროლოგიურმა ორგანიზაციამ ბანგკოკს დედამიწის ყველაზე ცხელი მეგაპოლისი შეარქვა. მიუხედავად ამისა, ის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბანგკოკში? ამ ქალაქის ერთ-ერთი უმთავრესი ღირსშესანიშნაობა სამეფო სასახლეა. კომპლექსი 18 საუკუნის ბოლოს რამა პირველის დროს აშენდა, როდესაც დედაქალაქი ბანგკოკში გადავიდა. სასახლის კომპლექსის ვრცელ ტერიტორიაზე განლაგებულია საოცარი ტაძრები, ტაილანდის ეპოქის გმირების გალერეა და ადმინისტრაციული შენობები. ასევე გამორჩეულია ვიანმენკის სასახლე, რომელიც მთლიანად ვარდისფერი მუხის ხით არის ნაგები. მისასაშენებლად ერთი ლურსმანიც კი არ გამოუყენებიათ. ის მსოფლიოში უდიდეს ხის კონსტრუქციად მიიჩნევა. სასახლე მეფე რამა პირველისთვის აშენდა. ტაილანდურიდან ვიანმენკი ზეციურ სასახლეს ნიშნავს. მისი არქიტექტურა ახოსაა ინგლისურ ვიქტორიანულ სტილთან.

თავდაპირველად კუნძულ სიჩანგზე მდებარეობდა, შემდეგ კი ბანგკოკში გადაიტანეს. ტაილანდის დედაქალაქის მთავარი სამლოცველო ზურმუხტისფერი ბუდას ტაძარია, რომელიც სამეფო სასახლის გვერდით მდებარეობს.

მეტრიანი პაგოდა აქვს. პაგოდა ბუდისტური საკულტო ნაგებობის ერთგვარ სახეობას წარმოადგენს. მისი კედლები კერამიკული ფილებით და ფაიფურის ნაკეთობებით არის გაფორმებული. მასზე განლაგებულ საფეხურებს პაგოდის სახურავზე ავყავართ, რაც ცოდნისა და სამართლიანობის გზის სირთულის სიმბოლოა. ფაიფურის ზედაპირიდან მზის სხივები ირეკლება და შორიდან ვატარუნი ღვთაებრივ სინათლეს ემსგავსება. კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ოქროს ბუდას ტაძარი ვატ ტრაიმიტია. ეს ადგილი ცნობილია მსოფლიოში უდიდესი ოქროს ბუდას ქანდაკებით. მისი წონა 5 ტონაა, ხოლო სიმაღლე 3 მეტრს აღწევს. მკვლევარები ამტკიცებენ, რომ ოქროს ბუდა თითქმის 700 წლისაა. ტაილანდზე ბირთვული თავდასხმის დროს იგი თაბაშირის ფენის ქვეშ აღმოჩნდა, შემდეგ კი დაიკარგა. ის მხოლოდ ალებასტის სქელი ფენის შემთხვევით დაამტვრიეს, შემდეგ აღმოაჩინეს და ტაძარს დაუბრუნეს. ტაილანდის ერთ-ერთი უძველესი სამლოცველო მწოლიარე ბუდას ტაძარი ვატ პოჰოა. მე-18 საუკუნეებიდან ამ ადგილას ბუდისტური მონასტერი იყო. მეფე რამა პირველის დროს იგი მნიშვნელოვნად აღდგა და გაფართოვდა. მონარქის ნებით ტაძრის მიმდებარედ 41 მეტრის სიმაღლის ბუდისტური რელიქვიების საცავი ბორცვი ანუ სტუპა დაიდგა. ქვეყნისთვის გამორჩეული დაწესებულება ბანგკოკის ეროვნული მუზეუმია. ის სამეფო სასახლის კომპლექსთან ბანგკოკის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს. შენობა 18 საუკუნის ბოლოსა იყო. მუზეუმის ტერიტორიაზე არის სამეფო სამლოცველო და ბუდა სიჰინგის ქანდაკება. კოლექციის დათვალიერების შემდეგ თქვენ სიამის ისტორიას, ტაის ერის რთულ და ეგზოტიკურ კულტურულ ტრადიციებს და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ხალხების მსოფლმხედველობას გაიცნობთ. ასევე გამორჩეულია სამეფო სატვირთო ნავების, ანუ ბარჟების მუზეუმი. მის კოლექციაში 8 ტრადიციულ ტაილანდურ ნავს შეხვდებით, რომლებიც მთლიანად ტროპიკული ტექის ხისგან არის ნათალი. თითოეული ბარჟა მდიდრული ჩუქურთმებით და ძვირად ღირებული დეკორით არის გაფორმებული, რომელიც ადგილობრივი კულტურის კიდევ ერთი გამოვლინებაა. ნავებს ზოგჯერ სამეფო ცერემონიებისთვის იყენებენ. ყველაზე დიდი ბარჟის, სუპანახონგის სიგრძე 46 მეტრია. ბანგკოკში თუ მოხვდებით, ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი არ უნდა დაგავიწყდეთ. ეს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმია, რომელიც 2008 წელს გაიხსნა. კულტურის ცენტრის მთავარი მიზანი არის ხელოვნების განვითარება, თანამედროვე ხელოვანთა მხარდაჭერა, ასევე ტრადიციული და თანამედროვე კულტურის შერწმა. მუდმივი გამოფენების მოსაწყობად გამოიყენება როგორც ტაილანდელი, ასევე უცხოელი ოსტატების ნამუშევრები. თავად შენობას საინტერესო თანამედროვე არქიტექტურული სტილი ახასიათებს. ბანგკოკის თანამედროვე ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია ბაიოკ თაუერი. ეს სათამბჯენია, რომლის სიმაღლე 302 მეტრში ადგენს. მის თავზე სათვალთვალო მოედანი და რესტორანია. 84 სართულის სიმაღლიდან მთელ ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კარგამინჩი იქიდან ტაილანდის შორეული ყურეც კი ჩანს. ბაიოკ თაუერის მშენებლობა 1987 წელს დასრულდა. ასევე აღსანიშნავია ბანგკოკის ჩატუკაჩის ბაზრობა. აქ სხვადასხვა ეგზოტიკური ნივთისა და პროდუქტის უზარმაზარი ასორტიმენტია, ფასები კი საკმაოდ ხელმისაწვდომი. ზოგიერთ დღეს მყიდველების, გამყიდველთა და ტურისტების რაოდენობა ბაზარზე 200,000 ადამიანს აღწევს. აქ შეგიძლია შეიძინოთ სპილოს ძვლისა და აბრეშუმის ნაწარმი, ტანსაცმელი, სამკაულები, სურსათი, სუვენირები და თითქმის ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო საქონელი. ქალაქის ბუნებრივ დასასვენებელ ადგილებს შორის გამორჩეულია ლუმპინის პარკი. ეს ხმაურიანი მეგაპოლისის გულში მდებარე 56 ჰექტარზე გადაჭიმული მწვანე სივრცეა. ლუმპინის პარკი შესანიშნავი ადგილია სპორტის, შვიდი გასეირნების და პიკნიკისთვის. ბანგკოკის მაცხოვრებლები და ტურისტები თავისუფალ დროს აქ ატარებენ. მის ტერიტორიაზე 2 ტბორია, სადაც ნავებით გასეირნებას შეძლებთ. ბანგკოკში კიდევ ასობით ტაძარი, სხვადასხვა ეპოქის არქიტექტურული ძეგლი, უამრავი გასართობი თუ დასასვენებელი ცენტრია. ამ მეგაპოლისის თვალიერებით ნამდვილად დაიღლებით და აუცილებლად მოგშივდებათ. ბანგკოკის ქუჩები სავსეა სწრაფი კვების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა.
რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს კატმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსი

ცის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პადტაი. მისი ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, წიწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამა, სოკო და ბროკოლი. ასევე უნდა გასინჯოთ პანანგ გაი. ტაილანდური ტრადიციული საკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსს უმატებენ. მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ბანგკოკის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, კიტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია, სენ ხაო სოის. ბრინჯის, ბურღულეულის, ზღვის პროდუქტების, ბოსტნეულისა და სანელებლებისგან მომზადებულ შაფჰაუ თაფს და მრავალ სხვას. რაც შეეხება დესერტებს, ბანგკოკში უნდა გასინჯოთ ხანომ ბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის სამძვრელი შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუპი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ, ვიდრე მარმელადის მსგავს მასად არ გადაიქცევა. შემდეგ კი ტკბილეულს ხილის პატარა ფორმებს აძლევენ. ასევე უნდა გასინჯოთ ქოქოსის რძის ნაყინი, ტაილანდური ხილის ბლინები, წებოვანი ბრინჯი მანგოსთან და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ მეგაპოლისში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

გინესის წლიური მსოფლიო რეკორდების წიგნი პირველად 1955 წელს გამოიცა. მას შემდეგ კაცობრიობამ არაერთი საოცარი ფაქტის შესახებ შეიტყო, რომელიც ადამიანის შესაძლებლობების უსაზღვროებას ადასტურებს. შეიძლება გაოცდეთ, როდესაც ნახავთ, თუ რისი გაკეთება დასჭირდათ ადამიანებს ამ სიაში მოსახვედრად. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში მოხვედრა. იმ შემთხვევაში შეიძლება თუ პენალტების შესრულება კარგად არ შეგიძლია. ამის მაგალითია მარტინ პალერმო, არგენტინელი თავდამსხმელი, რომელმაც ნაკრების მაისური კარიერაში 15 ჯერ მოირგო. ბოკა ხუნიორსის ლეგენდას 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთი გოლიც გაუტანია. თუმცა ამ გოლამდე 11 წლით ადრე პალერმო გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. კოპა ამერიკაზე კოლუმბიასთან წაგებული მატჩი 0-3. მარტინისთვის განსაკუთრებულად ცუდი გამოდგა. არგენტინელმა შემტევმა კოლუმბიის ნაკრების კარში დანიშნული 3 პენალტი დაარტყა, თუმცა ვერც ერთ შემთხვევაში გაიტანა. პირველ შემთხვევაში 11 მეტრიანი პალერმომ ხარი ხაზს გაარტყა. მეორე მცდელობისას კი ბურთი კარს აცილა. მას შეეხება მესამე პენალტს არგენტინელს მეკარე მაუღო. იცოდით თუ არა, რომ მსოფლიოს უძველესი 8000 წლის წინ ღვინო საქართველოსია აღმოჩენილი? გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნმა მსოფლიოს უძველესი ღვინის შესახებ გამოაქვეყნა ინფორმაცია. ორგანიზაციის განახლებული შეფასებით, მსოფლიოს უძველეს ღვინოს 8000 წლის წინ საქართველოში ამზადებდნენ გვიანი ნეოლითური ხანის ორ ნასოფლარში, შულავერის გორსა და დაჭრილ გორაში, რომლებიც თბილისიდან სამხრეთით 50 კილომეტრის დაშორებით არის განთავსებული. არქეოლოგებმა ფერმენტირებული ყურძნის უძველესი ნიმუშები აღმოაჩინეს. აღნიშნული ნიმუშები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით 6500-5800 წლით თარიღდება. ყურძნის ნარჩენების უძველეს ნიმუშებს არქეოლოგებმა თიხის ჭურჭლის ფრაგმენტებში მიაკვლიეს. ნიმუშების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ისინი შეიცავდნენ მჟავებს, რომლებიც ევრაზიული წარმოშობის ყურძნის ჯიშებისთვის არის დამახასიათებელი. ეს განცხადება აღნიშნულია გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნის ვებგვერდზე. კვლევართა თქმით, დგინდება, რომ ეს არის მსოფლიოში ღვინის ჭურჭლის დღეისათვის ცნობილი უძველესი არქეოლოგიური მტკიცებულება, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ღვინო საქართველოში ჯერ კიდევ 8000 წლის წინ იწურებოდა და საერთოდაც ოაზის კულტურა სწორედ საქართველოდან შეიძლება იღებდეს სათავეს. აქამდე ღვინის უძველეს არქეოლოგიურ მტკიცებულებად ჩრდილო-დასავლეთ ირანში აღმოჩენილი ჭურჭელი ითვლებოდა, რომელიც დაახლოებით 7000 წლით თარიღდება. 12 წლის ამერიკელმა ბირთული რეაქტორი ააწყო სახლში და გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. თინეიჯერი შეერთებული შტატებიდან, ჯექსონ ოსვალტი, შევიდა გინესის რეკორდების წიგნში, რომელმაც 12 წლის ასაკში ააწყო ბირთული რეაქტორი. ამის შესახებ იტყობინება წიგნის ჩანაწერების წიგნი. წერს სნუბი: ჯექსონი ოფიციალურად გახდა ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანი მსოფლიოში, რომელმაც განახორციელა ბირთული შერწყმა. წინა რეკორდსმენი ტეილორ ვილსონი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ასაკისთვის დამახასიათებელი თანატოლები ვიდეო თამაშებს თამაშობდნენ და ტელევიზორს უყურებდნენ, ჯექსონი დაკავებული იყო ლაბორატორიაში კომპაქტური ბირთული შერწყმის რეაქტორის აწყობით. მათ ვინც ნახეს ჩემი წინა პოსტები და თქვენს, რომ ვერასოდეს მივახწევ ბირთული შერწყმის პროცესს, ეს ინფორმაცია მოულოდნელი უნდა იყოს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მე ძალიან

დიდი პროგრესი მივაღწია. ჩემ სისტემაში არსებული ყველა ძირითადი ხარვეზი გამოასწორე. ახლა კი მივიღე შედეგები, რომლებიც ნამდვილად რამე დღირს. წერს ოსვალტი. ოსვალტის ბირთული რეაქტორის შექმნის ხარჯები, რომელიც პატარა ფუსორია, ნამდვილად ხელშესახები აღმოჩნდა. დაახლოებით $10,000, რაც მშობლებმა ბიჭს მისცეს. ამავე დროს ჯექსონის მამა ამბობს, რომ მან შვილს პროექტზე მუშაობის უფლება მისცა, ხოლო მას შემდეგ, რაც მან მოიწვია სპეციალისტები, რომლებიც ბიჭს უყვებოდნენ, რა საფრთხეებს უკავშირდება გამოსხივება და ათასობით ვოლტი ძაბვა. გინესის რეკორდების წიგნის თანახმად, ჯექსონ ოსვალტი ახლა 15 წლისაა. ლას-ვეგასში წარმოდგენილია მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ნაყინი. დესერტი მოხვდა გინესების რეკორდების წიგნში, როგორც ყველაზე ძვირადღირებული ნაყინი. მოოქროვილი ნაყინი მოთავსებულია ბროლის თასში და აქედან იწყება ფუფუნება. ნაყინი მორთულია ფოთლებით, ყვავილებით, ტრის ფანტელებით და საკვები 24 კილოგრამი ოქროს დრაჟით. სუნები, ძვირადღირებული ტაიტური, ვანილით გარშემორტყმულია პარიზის შოკოლადის ტრუფელითა და ტკბილეული, ნებიანი ხილით და გაჟღენთილი ხიზილალით. მთელი ეს სილამაზე მოთავსებულია ფრანგული ბროლისგან დამზადებულ თასში. იგივე ვატიკანშია და პაპისთვისაა განკუთვნილი. ამ დესერტის ღირებულება კი $1,000 გახლავთ. ეს ნაყინი საკმაოდ მოდური დესერტია. დესერტის შემდეგ ბროლის თასი და მოოქროვილი კოვზები სუვენირის სახით შეიძლება წაიღოთ. ადრე ფორუმი წერდა მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ღიმლის შესახებ, რომელიც შექმნა სტომატოლოგმა დუბაიდან. ბრძოლა წესების გარეშე. სტიპ მიოჩიკია ლისტეროვერიმის წინააღმდეგ. ოქტაგონზე ორი მძიმე წონითი კატეგორიის მებრძოლია შეკრებილი. სტიპ მიოჩიკი და ალისტერ ოვერიმი.

ხალბატონმა და ბატონებმა დაიწყო პირველი რაუნდი მიოჩიკი ოვერი მის წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებს მიოჩიკი ორთაბრძოლას, კარგი მოძრაობა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, ოვერიმი ოქტაგონის გარშემო აგზელებს სირბილს.

კარგი ლეკიკი ალისტერის შესრულებით. არაჩვეულებრივი ლეკიკი, მაგრამ აიცილა ალისტერმა. კარგი დარტყმა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ოვერიმა არ უნდა გაუშვას ტიპი. აშკარად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი და მახჩობელა ილეთით დაამთავროს მეტოქე. მაგრამ ყოჩაღობს ტიპი და პირიქით შეტევაზე გადადის. არაჩვეულებრივად დაიზრინა თავის ტიპმა. ალისტერი ისევ აგრძელებს ოქტაგონის გარშემო მოძრაობას, ცდილობს რომ დაღალოს მიოჩიკი.

კარგი შეტევა წამოიწყო სტიპმა, კარგი ლეკიკი, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ალისტერის შესრულებით, კარგი აცილება, დარტყმა მარცხნიდან. არაჩვეულებრივი დარტყმა და კუთხესთან მიიმწყდია სტიპმა ალისტერი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ალისტერი ცდილობს თავის დაზვენას, მაგრამ არ გამოდის, აკი სტიპი ამუშავებს მას.

საროჩოლებრივი დარტყმა. კიდევ ერთი ლეკიკის ტიპის შესრულებით ახლა კი ალისტერი გადავიდა შეტევაზე. კარგი კომბინაცია შემოგთავაზა ოვერიმმა, მაგრამ სტიპი საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება. ამ მატჩში შეიძლება ვთქვათ, რომ დომინანტი სტიპ მიოჩიკი არის.

ტიპი ცდილობს, რომ შემოიტყუოს მეტოქე ახლო კონტაქტში, მაგრამ ალისტერი არ შედის ტიპთან ახლო კონტაქტში. კარგი დარტყმა ალისტერის შესრულებით მარცხენათი. ახლა კი ლეკიკი შემოგთავაზა ტიპმა, არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია მარცხნიდან, ყველა დარტყმა გაუტარა ალისტერს ტიპმა.

ჩაკუჩების დარტყმა მარცხნიდან პირდაპირი დარტყმები ახლა კი კორპუსი აყენებს მიუჩიკი ალისტერის დარტყმებს. აქ მე მგონი დასრულდება ოვერი მის ორთაბძოლა. კიდევ ერთი დარტყმა და დასრულდა. გამარჯვებულია სტიპ მიუჩიკი. ნამდვილად მოსავებნელი იყო მიუჩიკის ეს გამარჯობა. ამ ორთაბძოლაში მიუჩიკი აშკარად უფრო კარგ ფორმაში გამოიყურება ვიდრე ალისტერ ოვერიმი. ხალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია სტიპ მიუჩიკი.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ავტომობილელს მსოფლიოში. დავით ქაჯაია არის ქართველი ავტომობილელი. 2012-2013 წლებში ლეგენდების ევროკავშირის თასის გამარჯვებული გახდა. იგი ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფორმულის გუნდის წევრია. დათა ქაჯაიამ კარიერა 2004 წელს დაიწყო ქართული სიჩქარის სლალომის სერიაში.

მე ლუდმელაძე, ქართველი ავტომობილელი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი საავტომობილო კარიერა 2001 წელს დაიწყო, ხოლო 2014 წელს იგი გახდა საქართველოს ჩემპიონი ტრიულ რბოლებში, ფორმულა ალფას ტიპის ავტომობილით.

ჯუჰა კანკუნენი არის ფინელი ავტომობილელი. ჯუჰას 23 მსოფლიო რბოლა და 4 მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული აქვს მოგებული. მას შემდეგ მისი რეკორდების მოხსნა ბევრმა სცადა, თუმცა ვერცერთმა მძღოლმა ვერ შეძლო კანკუნენის რეკორდის მოხსნა.

ტომი მაჩკინი, ფინელი ავტომბრბოლელი, არის ერთ-ერთი წარმატებული ყველა დროის მძღოლი. მოგებული აქვს 24 ჩემპიონატი. ის არის პირველი ადამიანი, რომელმაც მძღოლის და გუნდის დირექტორის რანგში მოიპოვა გამარჯვება. ასევე გახლავთ 4 გზის მსოფლიო ჩემპიონი წრიულ ბოლაში.

სებასტიან ლოები, ფრანგი პროფესიონალი რალის, რბოლის და წრიული რბოლის მრბოლელი. მონაწილეობდა მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში და სპორტის ამსახრობის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული მრბოლელია. მას ეკუთვნის ყველაზე მეტი საჩემპიონო ტიტული, ყველაზე მეტი გამარჯვება, ყველაზე მეტი საპრიზო ადგილი და ყველაზე მეტი ქულა. ლოებმა 2012 წელს კარიერა დაასრულა, თუმცა 2013 წელს სპორტში დაბრუნდა და მონაწილეობა მიიღო 2013 წლის რალის ჩემპიონატში. შემდეგ ფიაჯიტის სერიის რბოლებში, სადაც მართავდა მაკლარენის ბოლიდს. ამის შემდეგ გადავიდა ციტროენის გუნდში და მონაწილეობა მიიღო 2014 წლის ფია ტურინგის კლასის ჩემპიონატში.

可爱，好可爱啊！

believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it.

哎呀, 可以, 可以, 可以, 可以。没让大家说话是吧?

0: Kings Napoli. გამარჯვებულთა სასამელია.
1: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით ბერლინი შედარებით ახალგაზრდა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოთჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი

დაბრუნების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება, შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. საინტერესოა, რომ ადამიანის კანის ყოველ 2.5 კვადრატულ სანტიმეტრზე 32 მილიონამდე ბაქტერია სახლობს, რომელთა უმრავლესობაც გაგიკვირდებათ და უვნებელია. შეიძლება ზღაპრად მოგეჩვენოთ, მაგრამ გერმანულმა ნაგაზმა ბადიმ, როცა მისი პატრონი ჯო სტალნაკერი ცუდად გახდა, მისი ბრძანებით 9:11-ზე, ანუ გადაუდებელი დახმარების ცენტრში დარეკა და ამით პატრონი სიცოცხლე იხსნა. ქალაქ დრეზდენში მდებარეობს შენობა, რომელიც წვიმის დროს მუსიკას უკრავს. შენობა ფერადია და მის ფასადზე დამონტაჟებული საწვიმარი მილები მუსიკალური ინსტრუმენტების მსგავსად ისეა მოწყობილი, რომ წვიმის წვეთების დაცემის შედეგად ხმას გამოსცემს. ჩინეთში არის ჩაის სახლი, რომელში მოსახვედრადაც საკუთარი სიცოცხლის სასწორზე დადება მოგიწევთ. თქვენ უნდა აიაროთ კიბე სახელწოდებით ზეციური საფეხურები, იმგზავროთ საბაგიროთი, ძალიან ფრთხილად უნდა გაიაროთ საღიფათოდ გადებული ფიცრები. შემდეგ კი ციცაბო კლდეზე აცოცდეთ. თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, თქვენ შეგეძლებათ მშვიდად მიირთვათ გემრიელი ჩინური ჩაი. მეცნიერებმა ჰიმალაის აღმოსავლეთით მსოფლიოში ყველაზე დიდი პეპელ აღმოაჩინეს. პეპლის ფრთები 25 სანტიმეტრის სიგრძისაა. უცნაურ პეპელას მოსახლეობამ ატაკუსი უწოდა. მას მეორე სახელიც აქვს. ფრთების ფერების გამო პეპელას ატლასაც ეძახიან. ფრენის დროს პეპლის ფრთების მოცულობამ შესაძლოა 30 სანტიმეტრსაც მიაღწიოს. მიუხედავად მისი უცნაური შეფერილობისა და ზომისა, პეპელა შხამიანი არ არის და ის სრულიად უვნებელია. ტაიპანი მსოფლიოში ყველაზე საშიში გველია. უამრავი გველია შხამიანი, მაგრამ ირლანდიური ტაიპანი მათ შორის ყველაზე საშიშია. გველი ავსტრალიაში ცხოვრობს. მას ნეიროტოქსინის შხამი აქვს, რომელსაც შეუძლია ადამიანი 45 წუთში მოკლას. საბედნიეროდ ირლანდიური ტაიპანის ნაკბენის მკურნალობა შესაძლებელია. რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, ტაიპანს ამ დროისთვის ადამიანის სიკვდილი არ გამოუწვევია. კოლიბრი დედამიწაზე ყველაზე პატარა ზომის, ულამაზესი შეფერილობის უნიკალური ფრინველია. მისი სხვადასხვა სახეობები არსებობს. მათ შორის გამოირჩევა ხმალნისკარტა, რომელსაც

ზეგანზე დიდი ნისკარტი აქვს. ის ერთადერთი ფრინველია, რომელსაც შეუძლია ჰაერში ძალიან დიდხანს ეკიდოს. ასევე იფრინოს უკან-უკან და გვერდულადაც. მეცნიერები დიდხანს სწავლობდნენ მისი ფრენის მანერას და მსოფლიოში ყველაზე ნიჭიერ ფრინველადაც კი აღიარეს.

0: საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს შეხვდა. შეხვედრა საპატრიარქოში საათნახევარი გაგრძელდა. მშობლებმა შიო მესამე საკუთარი მოთხოვნები გააცნეს. როგორც ისინი აცხადებენ, პატრიარქთან ძალიან კარგი და შინაარსიანი შეხვედრა ჰქონდათ. მშობლების განცხადებით პატრიარქისგან მიიღეს დაპირება, რომ ხელისუფლების და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან გაივლის კონსულტაციებს და დაეხმარება მათ შორის ფონდის შექმნაში.
1: ეს უცმინდესობასთან ძალიან კარგი და შინაარსიანი შეხვედრა იყო, ფიქრობ შედეგიანი. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ კვენტინავიჩები გადაიდგმება საპატრიარქოს მხრიდან და მაქსიმალურად უმოკლეს დროში იქნება მიღწეული გადაწყვეტილებები, რადგან ჩვენ მთელი ახლის განმავლობაში ვაკეთებთ აპელირებას და ვაცხადებთ, რომ შესაძლებელია უმოკლეს დროში ამ პრობლემის გადაწყვეტა გულისხმობ მედიკამენტების მიღებას. პატრიარქმა მოგვისმინა და განაცხადა, რომ ყველა საჭირო პირთან ექნება კომუნიკაცია ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით.
2: სამუშაო შეხვედრაზე ვიქნებით წარმოდგენილი ჩვენ მშობლები, სპეციალისტები და საპატრიარქოს წარმომადგენლები. სადაც შევჯერდებით შემდგომ ნაბიჯებზე და შემდგომ მოხდება ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია და საპატრიარქო ჩვენ შეგვიდა, რომ მოახდენს პირდაპირ კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან, რომ ეს ჩატეხილი ხიდი, რაც არის მშობლებსა და ხელისუფლებას შორის, ეს ჩატეხილი ხიდი აღდგეს. პერიოდული კვლევების და უფასო გამოკვლევების პროგრამა ძალიან კარგია, მაგრამ ერთი დიდი პრობლემა, რაც დღეს გვაქვს, ეს არის 18 წლის ასაკის მიღწევის შემდეგ უკვე ვეღარ იღებენ ამ ხარდაჭერას.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე მორიგი პროცესი გაიმართა. სხდომა, რომელიც დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევას დაეთმო. დაცვის მხარე პროკურორის მიერ წარდგენილ მტკიცებულებებს არიზიარებს. გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატის განცხადებით, ბრალდების მოწმეების ჩვენებები ყოფილი მაღალჩინოსნის ბრალეულობას არადასტურებს. ადვოკატის პოზიციისგან განსხვავებულია ბრალდების მხარის შეფასება. პროკურორ ნათია თათიაშვილის განმარტებით, დღევანდელ სხდომაზე ეგრეთ წოდებული ბაგა-ბაღების ეპიზოდზე მოწმეები დაიკითხნენ, რომლებმაც კორუფციული სქემისა და თანხების გადანაწილების შესახებ დეტალურად ისაუბრეს. ცნობისთვის, სუსის ყოფილ უფროს გრიგოლ ლილუაშვილს ბრალადედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება, აღნიშნული დანაშაულით 11-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
3: დასახელებული მოწმეების სია, რაც წარმოდგენილი ხავს ბრალდების მხარეს, არ იძლევა იმ მოცემულობას, რომ პირდაპირ სახით ადასტურებდნენ გრიგოლ ლილუაშვილის რაიმე სახის შემხედლობას რომელიმე ბრალის ეპიზოდთან მიმართებით.
4: დაიკითხა 6 მოწმე უშუალოდ ბაგა-ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ გრიგოლ ლილუაშვილს ბრალდება წარდგენილი აქვს მათ შორის ბაგა-ბაღებიდან ქთამის აღების ფაქტზე, სააგენტოდან ქთამის აღების ფაქტზე. შესაბამისად, აღნიშნულ ბრალთან მიმართებით უშუალოდ კავშირში მყოფი მოწმეები ხდნენ დაკითხულები, რომლებმაც გარკვეული ინფორმაცია მიეწოდეს არსებულ სქემასთან დაკავშირებით, თუ რას გულისხმობდა კორუფციული სქემა, მის შორის დაწერდებოდა ფულადი თანხები და როგორ ხდებოდა ამ თანხის გადანაწილება. ბაღებისთან მიმართებით ჯერჯერობით არ დასრულებულა მოწმეთან გამოკითხვა, შემდგომში ისევ გაგრძელდება ბაღების ეპიზოდის განხილვით და ამის შემდგომ უკვე დაიწყება სხვა ეპიზოდების განხილვა.
0: რა გეგმა აქვს ევროკავშირს, რა მიმართულებით ვითარდება მოვლენები გაერთიანების შიგნით და რა იქნება შემაშფოთებელი პროცესების საბოლოო შედეგი? ამ კითხვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს, ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიო კოშტას და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლას მიმართავს. ღია წერილში მთავრობის მეთაური წერს, რომ ჩნდება განცდა, რომ ევროპული სივრცე თანდათან შორდება იმ პრინციპებს, რომლებმაც ის მსოფლიოში დემოკრატიული ისა და ადამიანის უფლებების დაცვის სიმბოლოდ აქცია. არადა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ევროპული კურსიდან გადახვევაში ევროპელი ლიდერები პირიქით ქართულ ოცნებას ადანაშაულებდნენ.
5: ქალბატონო ურსულა, ბატონო ანტონიო, ქალბატონო რობერტა, მოგმართავთ კითხვით თქვენ, როგორც ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს. როგორ აფასებთ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს ჯერ ხელგეტებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს? იმ უმძიმესმა კადრებმა, სადაც ვიხილეთ, თუ როგორ საშინლად დარბევს პოლიცია მშვიდობიან დემონსტრანტებს, საერთაშორისო საზოგადოებას ნათლად დაანახა შემაშფოთებელი რეალობა. თუკი წლების განმავლობაში ევროპა დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების, აგრეთვე სხვა ფუნდამენტური ღირებულების დაცვის ეტალონად მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მკაფიოდ იკვეთება საპირისპირო ტენდენცია. არსებული ვითარება აჩენს საფრთხეს, რომ ევროპა შეასრულა იქცეს არამღირებულების დაცვის, არამედ მათი უგულებელყოფისა და უხეში დარღვევის ეტალონად. საქართველოსთვის, ისევე როგორც ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულია, კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ის ძალადობა, რომელიც კოპენჰაგენში ვიხილეთ, ისე ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი აღარ იცავს ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა.
0: უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, რომ უკრაინა საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ მიისწრაფვის. ზელენსკის თქმით, უკრაინული მხარე მზადაა შესაბამისი ნაბიჯები გადადგას ამის მისაღწევად. ანდრეი სიბიგამ ინფორმაცია მომაწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან კომუნიკაციის შესახებ. ჩვენ მივისწრაფვით ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ, თანამშრომლობის ურთიერთპატივისცემისა და ურთიერთგაძლიერების საფუძველზე და მზად ვართ გადავდგათ ნაბიჯები ამის მისაღწევად, წერს ზელენსკი. შესაძლოა ირანს კიდევ ერთი დიდი დარტყმა მივაყენოთ. გუშინ დარტყმამდე 1 საათი იყო დარჩენილი, როდესაც გადაწყვეტილება შეცვალა. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა განაცხადა. მისი თქმით, არ დაუშვებს, რომ ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს. ისინი ითხოვეს შეთანხმების დადებას, მაგრამ შესაძლოა კიდევ ერთი ძლიერი დარტყმა მივაყენოთ. ამაში ჯერ არ ვარ დარწმუნებული. ძალიან მალე გავიგებთ, განაცხადა მან. ტრამპის თქმით, ის ირანთან მოლაპარაკებების დროს პარსეთის ყურის ქვეყნებთან თანამშრომლობს. თეთრი სახლის ლიდერი ირანთან მოლაპარაკებების ჩაშლაში დემოკრატებს ადანაშაულებს.

0: საღამოშვილობის პატივცემულოთ ელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია სტუდია ნომერი 8, რომლის სამყვანის გახლავართ თორნიკე კივილაძე, ხოლო ჩემი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ბატონი გოჩა თევდორაძე. შეგახსენებთ, რომ ხვდებით ყოველ სამშაბათ საღამოს ხრის ნახევარზე. დღეს ღია ეთერი გვაქვს, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ, დასვათ კითხვები თქვენთვის საინტერესო თემებთან დაკავშირებით. მე სტუდიის ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ გამოიტანოს ეს ნომერი ფირის, სპეციალური ფირის საშუალებით. 557-88-95-98 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და გამოთქვათ მოსაზრებები ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით. მანამდე კი საუბარს დავიწყებთ მე და ბატონი გოჩა თევდორაძე. ბატონო გოჩა, 17 მაის ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნა საქართველოში. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ დღის დაწესება ჩვენს ქვეყანაში პატრიარქის მიერ?
1: ეს იყო ჩვენ პატრიარქის ილია მეორეს ერთ-ერთი ინიციატივა იმ ბევრი ინიციატივათა შორის, რომელიც ჩვენს ერს ნამდვილად სასიკეთოდ წაადგა. კარგია, რომ ეს დღე დაწესდა და 17 მაისს ჩვენ ვხედავთ, რომ 10,000-ობით ადამიანი გამოდის ოჯახის სიწმინდის დღეზე. კიდევ ერთხელ შეახსენებს ქართულ საზოგადოებას, ჩვენს მოქალაქეებს იმას, რომ ოჯახი არის მთავარი, ოჯახის სიწმინდის დაცვა არის მთავარი და ვხედავთ ჩვენ კიდევ ერთ ერის გამთლიანების ერთ დღეს ყოველწლიურად ვხედავთ გაერთიანებულ ქართველებს ოჯახებით, მეუღლეებით, შვილებით. გამოდის ეს ხალხი, ამას სათავეში უდგას საპატრიარქო და ეწყობა ეს მსვლელობა, რომელიც აი წელსაც ვნახეთ, რომ თითქოს აი პატრიარქის მიერ ანდერძად დატოვებული ეს ინიციატივა ისეთი ხორჩესხმული იყო, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო და ამაღლებული დღე იყო მართლაც. აი ეს ამაღლებულ განწყობას ქმნის და ძალიან კარგია, რომ ეს დღე არის დაწესებული, რომ ჩვენ აი ერთი დღე ყოველწლიურად კიდე დამატებით გვაქვს იმისა, რომ ერის ერთიანობა, ერის ერთობა, ერთმანეთსადმი მოფერება, ერთმანეთსადმი მოწიწება გამოვხატოთ და ერთობლივად ვსვლელობით აღნიშნოთ და ქაშუეთის ტაძრიდან სამების ტაძრამდე ეს არც პატარა გზა, რამოდენიმე საათი ვთქვათ გავატაროთ, ისე რომ აი ეს ერთობის ერთობლივად დანახვა შევძლოთ და ვიამაყოთ კიდეც ამით, შევხაროდეთ ამას და მხარს უჭერდეთ.
0: ნამდვილად მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო, რომელიც თავის დროზე გამოთქვა პატრიარქმა და ეს ინიციატივა შესრულდა. ჩვენ ვიცით, რომ თითქმის ყოველ წელიწად 17 მაისს იყო დიდი დაძაბულობა თბილისსა და სხვა ქალაქებში. ვიცით, რომ სანამეს დღესასწაული დაწესდებოდა, ძალიან ბევრი რადიკალური ჯგუფი გამოდიოდა ქუჩებში და ითხოვდა ისეთ რაღაცებს, რაც სრულიად მიუღებელია ჩვენი კულტურისთვის და ჩვენი ფასეულობების, აბსოლუტურად
1: დაიკარგა კიდეც ეს
0: ინიციატივები. დაიკარგა ეს ინიციატივები ნამდვილად, ვინაიდან აი ეს ინიციატივა, რაც ამოქმედა და დაწესდა ოჯახის სიწმინდის დღე, ფაქტობრივად შარშანდელი თოვლივით გაქრა მათი მსვლელობები და მათი მცდელობები გარკვეული დესტაბილიზაციის შემოტანისა ქვეყანაში.
1: კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რომ შეიძლება თურმე რა ისე აი ჩვენ გვინახავს, რომ აი იმ ინიციატივების ვთქვათ საწინააღმდეგო გამოსვლები ისეთი, რომელსაც ისეთი ექსცესები შეუქმნია და შეიძლება თურმე ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან უფრო მორგებულად ვთქვათ ჩვენ აი ამ ოჯახის სიწმინდის დღის აღნიშნით ჩრდილში დავტოვოთ ის ინიციატივა, რომელიც აი ამ ძალებს ჰქონდათ და ფაქტობრივად
0: გავანეიტრალოთ ის.
1: გერვი ბოლო 2-3 წელია არც გაგვიგია ხო რაღაც ისეთი მოთხოვნები ყოფილიყო და ინიციატივები, აი ესეთი
0: რაიდების ჩატარების მსვლელობები და ასე შემდეგ. ბატონო გოჩა, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რათა გაძლიერდეს ქართული ოჯახები? რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ზარია უკაცრავად, ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგძანდით.
2: ალო.
1: დიახ,
0: ძანეთ.
2: მე ხა მინდა პირიქით თქვენ დაგისწრეთ ეს საკითხი. მოსმინდეთ ხატა უნეტარეთ, მაგრამ რატო გადაწყვეტა, რომ ეს დღე დაეწესებინა 22 საუკუნეში? ძალიან ხუსია, მე თქვენ ორსავე ვთქვით, მინდა გამცეთ ამაზე პასუხი და მე თვითონ გეტყვით მერე რატო.
0: 21 საუკუნეში რატო დააწესა ეს დღეო?
1: პატრიარქის მოღვაწეობის პერიოდი ძირითადად ამ საუკუნეს უკავშირდებოდა და ეხლა ჩვენ აი ეს როდესაც პრობლემა უფრო მეტად იდგა ვთქვათ და პატრიარქმა ჩათვალა საჭიროდ რომ ეს ინიციატივა ყოფილიყო და ასეთი დღე დაწესებულიყო თორე ჩვენ ახლა ყველანი ვთანხმდებით იმაზე რომ რაღაცნაირად გულისკენით ვინც გარკვეულ ასაკში ვართ გამოვხატავთ იმას რომ გარკვეული ღირებულებები ადამიანური ურთიერთობებისა დაიკარგა წლების მანძილზე ვთქვათ რომელიც იყო ათწლეულების წინ და ჩვენ სულ სხვა ურთიერთობებს ვხედავდით სხვადასხვა ქალაქებში სოფლებში დღეს ეს ურთიერთობები თითქოს გაცივდა რაღაცას ადამიანური ურთიერთობები და ყველაფრის ამის რაღაც ბიჭგად პატრიარქმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ ასეთი დღე დაწესებულიყო ეს ვერ ეს არ მოხდა გასულ ათასწლეულში მოხდა 21 საუკუნეში პატრიარქის მოღვაწეობის აი ამ ეტაპზე და ვთვლით რომ დროული იყო
0: კი ბატონო ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ მოგზანდით მისაუბრეთ
2: თუ ასებობს და ასული არის თავისი თელი ოჯახის წინ. ეს არის ცხოვრება, ეს წესი, მიტინგი, არა მიტინგი არის ამას, ეს მოწოდება შეცვლის ახლა ცხოვრების მდგომარეობას, სამხრეთ კარეთის ამასებას.
0: ამასთან დაკავშირებით იმას გეტყვით, ძვირფასო ქალბატონო, რომ რა თქმა უნდა არსებობს პრობლემები ოჯახში და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ უარყოფთ ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ხელახლებით ჩვენ უარი ვთქვათ ამ დღესასწაულის აღნიშვნაზე, ვინაიდან ეს დღესასწაული სწორედ მოწოდებულია იმისკენ, რომ აღინიშნოს ტრადიციული ოჯახის სიწმინდე, რომელიც არის თანამდები ჩვენი ისტორიისა, ჩვენი ყოველდღიური ყოფისა. და ეს არის პასუხი იმ ეგრეთ წოდებულ პრაიდებზე, რომლებიც ტარდებოდა ყოველი წლის 17 მაისს.
1: რა თქმა უნდა გვაქვს ეს პრობლემები რომ მქონდა ყველაფერი და რომ ემიგრანტების დიდი რაოდენობა გვყავს ჩვენ და ოჯახები მიტოებულია სხვა ქვეყანაში არ გადახვეწილი ადამიანები იმისათვის რომ ლუკმაპურის ბული იშოვოს და

0: შემდეგ ოჯახს მიწვდეს აქ და თავის თავსაც და როგორღაც რაღაც ღირებული შექმნას ოჯახის მშობლისთვის, შვილისთვის, მეუღლისთვის და აქ რომ ვერ ახერხებს ამის გაკეთებას, ამანაც გამოიწვია ეს და თავისთავად ცხადია ასეთი პრობლემები გვაქვს, გარდა ამისა ოჯახის სიმტკიცე ჭირდება სწორედ ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ ოჯახები რამდენად მტკიცე იქნება, რამდენად შედუღაბებული იმაზეა დამოკიდებული, როგორ იქნება გამთლიანებული ერი და როგორ იქნება ქვეყნის სიძლიერე და ქვეყნის სიძლიერის საფუძველი, რადგან თითოეული ოჯახია ამდენად უნდა ზრუნავდეს. სახელმწიფო ზრუნავდეს იმაზე, რომ ოჯახები იყოს უფრო სხვაგვარად, უფრო მყარი, მყარი ეკონომიურად, ვთქვათ, და არ ქონდეს ის პრობლემები, რომელიც აქ აი თქვენ სახელმწიფო რამდენად ზრუნავდეს, უნდა ზრუნავდეს ოჯახებზე ეს საკითხი დასვით. დღეს მართლაც სავალალო მდგომარეობაში ვართ, სავალალო მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ რეალურად არაერთხელ გვითხვამს სხვადასხვა ეთერიდან, რომ 700,000-ზე მეტი ადამიანი არის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რომელიც სოციალურ დახმარებას იღებს და უფრო მეტი მტკივნეულად არის საქმე, რადგან 1,300,000 ადამიანია საქართველოში, რომელიც თვლის თავს ღარიბად და თვლის, რომ შემწეობას იმსახურებს, სახელმწიფოსგან შემწეობას, რომ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის და თავად ხელისუფლება, მე რა მონაცემებიც მომყავს ახლა, პრაქტიკულად ეს არის ხელისუფლების სტატისტიკის სამსახურის მიერ დათვლილი მონაცემები და მის მიერ გამოქვეყნებულია და მისი ნათქვამია ისიც, რომ ჩვენ არჩევნების დროს რეალურად ქვეყანაში ვართ 2,800,000 სულ. 2,800,000-დან 1,300,000 ადამიანი როცა თვლის, რომ ის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის, ძალიან ღარიბია. ამ შემთხვევაში უკვე ქვეყნის ეკონომიკაზე საგანგაშო რო არის, ალბათ მართლაც ჩანს, ზარია ის.
1: ზარია, მობრძანდით პირდაპირ ეთერში ხართ.
2: მოგესალმებით, ბატონებო.
1: მოგესალმებით.
2: როგორ ჯანდები?
1: მადლობა.
0: დავალოთ, მადლობთ.
2: ერთი მინდა თქვა, აი 17 მაისი კარგია, გასის დღე, მაგრამ სამან 78 მაგრამ რა დაშალა. ოჯახის სიკვდილის დღე არის სამან 75 დღე. ყველა დღე არის ოჯახის სიკვდილის დღე. ვისაც არის ოჯახის წინდა ადამიანური ძიწეული, მარტო ერთი დღე არ ყმარადა. მეორე, 17 მაისი არა, პატრიარქმა და სასულიერო პირებმა რატო არ გაუკვირდეს მთავრობას, სტატალიზატორები, კაზინოები, გამის ბარები, იყვნება ახალგაზრდობა, გაუბედურდა ხალხი და ეს არის ოჯახის სიწმინდე. ყველა თვალსაჩინო, ყველა რაღაცას ეცმაკოს, თორემ პატრიარქი უნდა გამოვიდეს ეს ახალი პატრიარქი და თავის სასულიერო პირებთან ერთად. თავრობას უნდა უთხრას, რომ დახუროს ტოტალიზატორები, კაზინოები, გამიზბარები, თორემ გაკუთნა ხალხი, ხალხი არ მრავლდება. ქალები, კაცები, საიტალიკი გარდიან ევროპაში, სამუშაოდ ოჯახები არ იქცება, იგრევა გამრავლება არ არის და აბორტის აკრძალვა რასისტული სამართ. აბორტის აკრძალვა რუსული სამართ. სამი შვილი ყავს, კაცდა მეოთხე არ უნდა, საშუალება რო გონდეს. საშუალება რო წაიქნება, ყველა მშობლებს უნდა სამი და ოთხი შვილი. და ერთი შვილი თუ ყავს და აბორტის ნებას თუ არაზნიუ, მერე მესამე და მეოთხე შვილს თავრობა დაეხმარება.
1: კარგი, გასაგებია ბატონო ჩემო თქვენი პათოსი, მაგრამ მე ერთ რაღაცას გეტყვით. რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ და ეკლესიამ ყველანაირად მე გეთანხმებით იმ სულისკვეთებაში, რომ ოჯახებს უნდა დაეხმარონ, როგორც ეკლესია, ასევე სახელმწიფო, მაქსიმალური ხელშეწყობა უნდა ქონდეთ ოჯახებს, აიმისოთ, რათა ყავდეთ ბევრი შვილი, მაგრამ აბორტს, როგორც ასეთი არანაირი გამართლება არ აქვს, ვინაიდან ეს არის საკუთარი შვილის მკვლელობა. და ამაზე ძალიან ხშირად გამოდიოდა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორეც და ხშირად აცხადებდა ამის შესახებ, რომ მაქსიმალურად თავი უნდა შეიკავონ ადამიანებმა აი ამ მომაკვდინებელი ცოდვისგან და ყოველთვის მოუწოდებდა სახელმწიფოს, რომ მაქსიმალურად ამდგარიყო ოჯახების გვერდით. მე მიმაჩნია, მე პირადად მიმაჩნია, რომ მაქსიმალური ხელშეწყობა უნდა ქონდეთ იმ ოჯახებს, რომელთაც ყავთ სამი და მეტი შვილი. სამშვილიანი ოჯახი უკვე მრავალშვილიან ოჯახად უნდა იქნეს მიჩნეული და აუცილებელია რომ სახელმწიფომ შექმნა შესაბამისი პირობები საიმისოდ რათა ოჯახებს ჰქონდეთ მრავალი შვილის ყოლის საშუალება ვინაიდან გამრავლდეს ერი და ის დემოგრაფიული კრიზისი რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი მაქსიმალურად აღმოიფხვრას.
0: ეთახვებით ორნიკე სამი შვილი და მეტი უკვე მრავალ შვილიანობას ისედაც ამბობს ეს და კანონითაც ესეა საქმე იმაშია რამდენად ხედავს ამას სახელმწიფო მრავალშვილიან ოჯახებს, მრავალშვილიან დედებს, თვითონ ამ ბავშვებს, რამდენად უწყობს ხელს, რამდენად ქმნით მათთვის ღირსეულ მომავალს, რამდენად შეგვიძლია რომ ისინი უზრუნველყოფილი იყვნენ, ბავშვის აღზრდას ბევრი რამ ჭირდება და ოჯახები მოკლებულია და ოჯახების დიდი ნაწილი ახლა სწორედ ახლა ვსაუბრობდით ჩვენ რომ 1.3 მილიონზე მეტი ადამიანი თვლის რომ ღარიბია ამ ქვეყანაში და სიღარიბეში ბავშვების გაზრდა თვლიან რომ რთულია და მართლაც ასე არის, თუმცა ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს მართლაც ის რომ აბორტი არის დიდი ცოდვა, ამის შესახებ პატრიარქიც არაერთხელ ამბობდა, ახლა დარჩეულმა პატრიარქმაც ამის შესახებ გააკეთა განცხადება, ამას მოყვა სხვადასხვაგვარი პოლემიკა რომ ვთქვათ წინა პატრიარქისგან ასეთ განცხადებები კეთდებოდა და ასეთ თემებზე, მაგრამ რაღაც სხვაგვარი ფორმით უფრო ეხლა საუბარი იყო იმაზე რომ რა ფორმით, რა დონალობით, როგორ ითქვა, მაგრამ რეალობა ერთია, პრობლემა ნამდვილად არის, ეს უდიდესი ცოდვა არის. ჩვენ ხედავთ რომ სახელმწიფოც ვერ არის სათანადო სიმაღლეზე იმისათვის რომ რაღაც სტიმული მივცეთ ოჯახებს იმისა რომ მრავალშვილიანი იყოს, ამიტომაც აი დემოგრაფიული ესეთი ძიმე პრობლემის წინაშე დგას ქვეყანა და შობადობას სიკვდილიანობამ გადააჭარბა და მეტი ადამიანი გადის ამ ქვეყნიდან ვიდრე იბადება, ეს უკვე ძალიან დიდი პრობლემაა. სწორედ ამისკენ იყო მიმართული პატრიარქის ილია მეორეს აი ეს ინიციატივაც კიდე, რასაც მესამე და მომდევნო შვილის ნათლიად თავად პატრიარქის ყოფნა ითვლებოდა. აი ეს ინიციატივა მართლაც საოცარი იყო და ამან ბიძგი მიცა 10000 ბიტ ბავშვის თქვათ დაბადებას, მონათლას და ასე შემდეგ. ამიტომ ბევრი ისეთი სასიკეთო ინიციატივები არის, რომელიც შეუძლია საპატრიარქომ განახორციელოს და ახორციელებს კიდეც. ხელისუფლებისგან უკმარისობის გზნობა ალბათ ყველას აქვს საზოგადოების წარმომადგენლებს, იმის გამო რომ ხელისუფლება ვერ დგას სათანადო სიმაღლეზე და ვერც ერთი მიმართულებით ამ ხელისუფლებამ თავი ვერ გამოიჩინა, ვერც ეკონომიკური სიკეთე მოუტანა ამ ქვეყანას, ვერც პოლიტიკური სიმშვიდე და ვერც თავდაცვის უნარიანობა გააძლიერა, ვერც ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით რაიმე პოზიტიური ნაბიჯი ვერ გადადგა. ამიტომაც არის რომ ხშირად ჩვენ ხელისუფლებას მოუწოდებთ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით თავის მიდგომა შეცვალოს, უფრო მეტად აქტიური იყოს, უფრო მეტი ძიება კონდეს რაღაც პოზიტიური ნაბიჯების, მაგრამ ხელისუფლება დაკავებულია ერთადერთით, როგორმე თავი შეინარჩუნოს მართლობაში და ესეთ კორუფციული მართლობა, როგორიც გვაქვს და როგორსაც ხედავთ უკვე დიდი ხანია, იმიტომ ამას ალბათ არ ჭირდება დიდი ძიება, როცა ხედავ რომ თავდაცვის მინისტრი კორუფციის გამო დაპატიმრებულია, მისი მოადგილე შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, აქეთ უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი, აქეთ ყოფილი პრემიერი და სხვა კიდე ბევრი. იმის შემდეგ რომ კორუფცია არაა ქვეყანაში, რომ ვისაუბროთ ახლა და ამ კორუფციას უმკლავდებოდა ქართული ოცნება, ვთქვათ, არ ვიქნებით მართალი და როცა და ასეთ კორუფციასთანა გვაქვს საქმე, თავისთავად ცხადია, ეს გვაფიქრებინებს იმას, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები არათუ ქვეყანაზე და ამ ქვეყნის მოსახლეობაზე ზრუნავენ, არამედ ზრუნავენ მხოლოდ საკითხარ კეთილდღეობაზე, მათი ნათესავების კეთილდღეობაზე. სწორედ აი ესეა ნეპოტიზმით რომ გვაქვს ქვეყანა, სამსახურის დაწყებაც ადამიანებს უჭირს ამის გამო და აი ეს პრობლემები არის, რომელი პრობლემებიც უნდა მოგვარდეს, მაგრამ მიჭირს იმის თქვა რომ ამ ხელისუფლების მართლობის პერიოდში რაიმე ესეთი პრობლემები გადაწყდება ალბათ ძნელად.
1: ზარია, პირდაპირ ეთერში ხართ, გალოდინეთ, მოდის ხდით.
3: მოგესალმებით, ჩემო კარგო, თქვენ და მოგესალმებით ყველა წარმომადგენელებს.
0: ისმის ალბათ.
3: გამრავლება ძალიან კარგია, მარიან, მაგრამ თუ ხელისუფლებისგან შეწყობა არ იქნება ხელის, როგორ რა უნდა გააკეთო? მარტო ბავში საკვები საფენები ყველაფერი ისეთი ზვირილი შვილიშვილიშვილი პატრონი ვარ და მოკლედ ხუთი ოჯახი ვეხმარები და აყოფნით ეს არაფერი რა
1: გესმის ჩემო კარგო ადამიანო ყველანაირად გესმის
3: ეროვნული ფავრობა ეროვნული ხელისუფლება არ მოვიდა ხელისუფლებაში რომელიც ხალხზე იფიქრებს რომელიც ქართველი ხალხის გამრავლებაზე იფიქრებს ჩვენ არაფერი არ გვეშველებია რა გამრავლებაზეა ლაპარაკი ეს არის ყველაფერი მოგონილი ლიპანაკვამი რა უკვამი და როგორ უნდა გააკეთოთ რომელ ქართველს არ უნდა რომ გამრავლდეს ქართველებმა იგი მაგრამ მარტო გამრავლება საჭმელი საჭმელი რა ხოკი და პირობები და არაფერი პირობები არ არის ამ ქვეყანაში არაფერი რა უნდა გააკეთონ ქართველებმა ესე არ არის რა და მე მოგისალზე ზობიერტის წარმოადგენებს ყველას რომ ილაპარაკოს არ იმაზე რომ მარტო გამრავლება კი კაია მაგრამ თუ ხელი შეწყობა არ იქნება ქართლა ეროვნული სახალხი არ მოვიდა სახელმწიფო ცოტა ნორმალურად არისულებს როგორც ქართველი კაცი ქართველი გული ისე არაფერი არ გამოვა ამ ქვეყანაზე რა
1: კი ბატონო გეთანხმებით ბატონო ჩემო და ჩვენც ამას ვაცხადებთ რომ რასაკვირველია გამრავლება მნიშვნელოვანი საკითხია მაგრამ მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის რომ სახელმწიფომ შექმნას ისეთი პროგრამები რათა დაეხმარონ ოჯახებს და განსაკუთრებით მრავალშვილიან ოჯახებს ვინაიდან მრავალი შვილის რჩენა ბუნებრივია დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და სახელმწიფო უნდა დაუდგეს ასეთ ოჯახებს გვერდით ვინაიდან დღევანდელი ხელფასებით და დღევანდელი შემოსავლებით რომელიც ხალხს გააჩნია იმ წირი ხელფასების პირობებში რომელიც ჩვენ გვაქვს ბუნებრივია რთულია ბევრი შვილის ყოლა და არათუ ბევრი შვილის არამედ ერთი და ორი შვილის რჩენას კი საკმაოდ რთულია და ოჯახის შენახვა.
0: გარდა ამისა სახელმწიფო მართლაც ნაცვლად იმისა რომ რაღაც სტიმულირებას აკეთებდეს რომ ჩვენ ერი გამრავლდეს მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის და მესამე და შემდგომ ბავშვის დაბადება რაღაც სახელმწიფოსთვის სხვა დონეზე იყოს აყვანილი ეს საკითხი ამის ნაცვლად აი ახლა დაბადებულები რომ არიან ეს დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების პრობლემა რამდენად დადგა ხო ხედავთ და ისეთ რაღაცებს ვისმენთ ხელისუფლების წარმომადგენელისგან დღეს მაგალითად პრემიერისგან მოვისმინეთ რომ
1: მოდით ზარია უპასუხოთ და შემდეგ ამოწოთ ეს თემა ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ მომძანდით
4: დიახ მოგესალმებით ჩემო ზვირფასო ადამიანებო
1: მოგესალმებით ხალხო
0: მოგესალმებით
4: ხელმძღვანელობა თავრობა ხალხში გაჩემულ აპირებს რომ არ შეასრულეს შეასრულეს საერთოდ და ქვეყანას სახელმწიფოებრივად ვერ განავითარებს და ხალხის პრობლემებს ვერ განაწყვეტს ეხო რუსულიდან წევიდეს სახლის ეს თქვილია რა ანი რუსასკოლა გარა ერთი მოგახის მოწვევა გარა მილიონობით ხალხს ანადგურებს და აუბედურებს ამ ხალხს მე არ ვიცი ჩემი საზრით აი ჩემი სიტყვა კანონი არა ყველაზე გავხედეს ერთნაირად მე მას ჩემი აზრით ჩვენ ქართველებმა უნდა მოახერხოს იმდენი რომ მე მუნიციპალიტეტის დონეზე ყველგან ერთნაირად უნდა მიიღოს კანონი და კონტროლი და ყველაფერი ხალხმა მეტი აქტიურები უნდა ვიყოს ჩვენ მეტი აქტიურები ამ ბრძოლაში თორემ ეს არის უთანასწორო და მეტად დამღუპველი ბრძოლა გადამწყვეტი არ ვიცი ამფერი შეიქმნებოდა ქართულ მეტაზე ამფერი საშინელი ამბავი ქართველობა ხომ შევნარჩუნეთ მაინც ახლა აგი ეს ქვეშ არის დამდგარ ჩემო ქვეყანაში მე გულიმკივა მოხოსებული ვარ მინდოდა მომწერებოდა ნორმალური ქვეყანა დანეტიებია მომავალი ფქრიალა გოგო ბიჭებია ჩვენ ქართველი ახალგაზრდა ასე რომ ხუთასი მაგანაირი ვინახოთ ყველი რაცენდება ერთად ისიკა ბიჭები გოგოები ხუთასი არა მილიონობით უნდა იყოს არ ქვათ გრანდი ვინახავთ ხუდა ამ ბაღნების გულიზა ძოლა ხალხს არ გეცოდება წვილები
1: მადლობა ქალბატონ აი ხა
0: გმართვა დიდხანს გაცოცხლოთ, ალბათ ნუ მართლაც სწორად მსჯელობთ და

ყველა ვთვლით, რომ უკეთეს ქვეყანას იმსახურებს ქართველი ერი, ჩვენ გვჭირდება ხელისუფლება ისეთი, რომელიც მართლა რეალურ ნაბიჯებს გადადგამს ამ ქვეყნის საკეთილდღეოდ და მისი ხალხის საკეთილდღეოდ, მაგრამ ამას ჭირდება ეროვნული ხელისუფლება, რომელსაც ტკივა, ქვეყანა ტკივა და ქვეყნის მოსახლეობის მომოჭირნახული არის და ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც თავის თავზე ზრუნავს მარტო და რაღაც ალბათ რაღაც გამოუცდელობაც აქვს ქვეყნის მართვის კუთხით, იმიტომ რომ ხელისუფლება რომ რაღაცას ვერ აღწევ თქვათ და ეკონომიკურად ქვეყანა ვერ წაწიე, წინ ეს ერთი საკითხია და ამ დროს გვინახავს ეს სხვადასხვა სახელმწიფოებშიც, რომ არჩევნები იმიტომ ტარდება სწორედ და 4 წლის ვადით ირჩევენ ხელისუფლებებს, როცა ხელისუფლება ეკონომიკური თუ სხვა მიმართულებით ვერ გადადგამს ისეთ პოზიტიურ ნაბიჯებს, რომელიც მოსახლეობას დააკმაყოფილებს და გადაირჩევენ ხოლმე ასეთ ხელისუფლებას. შემდეგ სხვა ქვეყნებში, სადაც დემოკრატია უფრო მაღალ დონეზეა, სადაც არჩევნები არჩევნობს და არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლა შეიძლება, მაგრამ ჩვენთან ჩვენ ამ ფუფუნებას მოკლებული ვართ, ჩვენთან რეალურად იმ კანონმდებლობით, რომელიც ამ ხელისუფლებას აქვს, იმ მიდგომებით, რომელიც ამ ხელისუფლებას აქვს, ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება, არჩევნების გზით ხელისუფლება შეცვალო და როცა ასეთ შესაძლებლობას მოკლებული ხარ, მაშინ რაღაც ისეთი გაქვს, აი გამოვალ მდგომარეობაში ყოფნის რაღაც დათგუნული ხარ კიდეც და ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ მომავალი თაობისთვის შევქმნათ რაღაც სასიკეთო, როგორ უნდა შევქმნათ ახლა მომავალი თაობისთვის სასიკეთო, თუ ვერ შევძელით შავზე შავია ვთქვათ, თეთრზე თეთრია ხელისუფლება, აზროვნებასაც გვიშლის ამ ბოლო დროს და აზრის გამოთქმას ხო გვიშლის და გვიშლის, 1000 კანონია ისეთი მიღებული, რომ პროტესტს ვერ გამოთქვამ, ვერ გამოხატავ დღეს კიდე რაღაც სამმართველოებს ქმნიან იმისათვის, რომ საჯარო სივრცეში ვიღაცის ღირსება თუ შეილახაო, ალბათ მესმის, რომ ღირსება არავისი არ უნდა შეილახოს, არავინ არ უნდა ვლანძღოთ და ვაგინოთ და ხელჩართული ჩხუბი არ უნდა იყოს სადმე, მაგრამ როდესაც კრიტიკულ მოსაზრებას გამოთქვამ ამა თუ იმ ხელისუფლების შტოს ან მთლიანად ხელისუფლების წინააღმდეგ, ამას რომ ვიღაც თვლის, რომ ღირსება შეილახა თურმე, როგორ თქვით, რომ აი დღესაც შეიძლება ვიღაც შეგვედაოს, როგორ ვამბობთ იმას, რომ ქვეყანაში ხელისუფლება კორუფციაშია ჩაფლული, არადა მაგალითები გვაქვს და მთელი მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები ჩამოთვალე, ვინც ამ ხელისუფლებამ დააპატიმრა თვითონ კორუფციის გამო, მაგრამ თურმე თუ თქვი, რომ კორუფციაშია ხელისუფლება, შეიძლება გითხრან, ნუ აი ამით ჩვენ ღირსება შეგველახა და უნდა დაგაპატიმროთ. ეს არის ადრე ცოტა ხნის წინ გამოგვიცხადეს, რომ მიტინგის გამართვა გზაზე არ შეიძლება, გზის გადაკეტვა ტროტუარზე დგომა არ შეიძლება, ამისთვის ხალხს აპატიმრებენ. დღეს გამოგვიცხადეს ახლა, რომ საჯარო სივრცეში რაღაც ღირსების შევლახველად თუ ჩათვალეს დაგვაპატიმრებენ და თბილისის ზღვაზეც რო გაყვიდე, ესე იგი არც რუსთაველზე ჩაატარო მიტინგი, არც ტროტუარზე დადგე და სადღაც თბილისის ზღვის მიდამოებში მიტინგი ჩაატარო და ხელის ხელისუფლების მიმართ რაღაც პრეტენზია და პრობლემა დაასახელო, შეიძლება ეს ღირსების შელახვა ჩათვალონ და დაგაპატიმრონ. და ესეთ ქვეყანას თან პრეტენზია გვაქვს, რომ თითქოს დემოკრატიის უაზის ვართ და დავსდოთ, აი საინფორმაციო გამოშვებაში იყო ახლა დანია რატო არ პასუხობს დემოკრატიულ აი მოთხოვნებს, რომელიც არისო და ვერც იმას ხვდებით, რომ ჩვენ დანიაში რა ხდება, ამას კი არ უნდა ვდიოთ, კაცო. უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ, ჩვენ ვართ ქვეყანა საქართველო, რომელიც მოსახლეობამაც გამოხატა თავისი ნება 1000 კვლევით და ხელისუფლებამაც აი კონსტიტუციაში ჩაწერა ის, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროინტეგრაცია, რომ ჩვენი მიზანი არის ევროინტეგრაცია და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. აი ზედმეტი მოუვიდა ამის ჩაწერა, მაგრამ ეს ხო უმთავრესი კანონია ქვეყნის და აქ ვიწერია, რომ ევროინტეგრაცია არის ჩვენი მიზანი და ამისკენ უნდა ვილტოდეთ ყველა. და მიმართეთ კიდეც ევროკავშირს, რომ გვინდა ჩვენ ნამდვილი წევრობა ევროკავშირის. ამიტომაც არის, როდესაც დემოკრატიას გადაუხვევთ, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს ვარღვევთ, სხვადასხვა ისეთ კანონებს ვიღებთ, რომელიც ადამიანის უფლებებს ვერიცავს, არიცავს და პირიქით ლახავს, აი ასეთ დროს ევროკავშირის ქვეყნები გვეუბნებიან, რომ თუ თქვენ ევროკავშირის წევრობა გინდათ, მაშინ ამ კანონებით ფონს ვერ გახვალთ, ამიტომ ეს უნდა შეცვალოთ, ეს მიდგომა უნდა შეცვალოთ, უფრო მეტად დემოკრატიული უნდა გახდეთ. და მე მესმის ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ გვა

0: სურვილი მათ კავშირში შევიდეთ, აი ამ ქვეყნების კავშირში. დანიას არაფერი მოუთხოვია ჩვენთვის, რომ საქართველოს შემომისვით ამ თქვენ კავშირშიო და რა გვინდა დანია მიტინგს როგორ დაარბევს თუ შეწყვეტს თუ გადაწყვეტს ჩვენი სარკვევი ეს რატოა და დავზდევთ წერილებით და მიმართვებით და მოწოდებებით. გვითხრა საქართველოს შემადგენლობაში მინდა შემოსვლა ან რაღაც კავშირი გაქვთ თქვენ ისეთი რომ აქ მოვდივართ თუ რა. ვერ გავიგე ამიტომ არ ვიცით რაც არის ჩვენი საკეთებელი ეს უნდა ვაკეთოთ და არა მონათლობელი სახელმწიფო ვაშენოთ.
1: ზარეა პირდაპირ ეთერში ხართ მოგზანდით. მისაუბრეთ.
2: ალო.
1: დიახ,
0: დიახ.
2: თემა რა არის?
1: თავისუფალი თემატიკა აქვს, ალბათ უნდა ნებისმიერ თემას შეგიძლიათ
2: ცოტას კი მოვისმენეთ და ჩემი აზრი გამიჩნდა. ახლა ილონ მასკს აქვს ძალიან ბევრი ბავშვი და ჩენაც არ უჭირს, იმიტომ რომ მილიარდერია. ხო და мама ჩემი იყო მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი. ხო და ეძინათ ერთ ტიპს ახლა ამ ათ ბავშვს. ასაც მელენატრებოდათ. უამბობენ ჩვენ წინაპრები როგორ ვიდნენ ბავშვებს, ჩვენ თუნდა გზაზოს და ასეთ რაღაც დაფარეთული იმებით რომ გამოდიან. მე ხო ვიცი мама ჩემ როგორ ცდებოდა. ერთ ახლა ეძინათ ბავშვს. ენატრებოდა საჭმელი და ენატრებოდა განსაცმელი.
1: რაუკას ხალბატონო, აი ეს პათოსი საითკენ არის მიმართული, რომ აბორტი უნდა გამართლდეს და მრავალშვილიანობა, ასე ვთქვათ, არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, წახალისებული იმის გამო, რომ ვთქვათ, შეიძლება ვიღაცას გარკვეული სოციალური კეთილდღეობა მოაკლდეს. ამისკენ მიყვავს ეს საუბარი. მრავალშვილიანობა მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თქვენ ილონ მასკი ბრძანეთ, ხომ? 21 საუკუნეა, სხვა შესაძლებლობების საუკუნეა ნამდვილად და სახელმწიფოს აქვს ყველანაირი რესურსი საიმისოდ, რათა მრავალშვილიან ოჯახებს გვერდში დაუდგეს და ამისთვის ყველაფერი უნდა იქნას გაკეთებული. აი უნგრეთში იყო მაგალითად ესეთი პრეცედენტი, რომ 4-შვილიან ოჯახებს გაუუქმეს კომუნალური გადასახადები, მაგალითად არ ახდევინებდნენ კომუნალურ გადასახადებს, იყო გარკვეული სოციალური ხელშეწყობა. უნგრეთს ძალიან არ ულხინს, მაგრამ იყო ეს ხელშეწყობა და ამიტომ ნუ მიყვავს ეს საუბრები იქითკენ, რომ აბორტი არის თურმე გამართლებული და მრავალშვილიანობა არ უნდა იყოს სახალისებული. არ შეიძლება ასეთი პათოსი არის დამღუპველი.
0: მრავალშვილიანობა პირველ რიგში სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს მხარდაჭერილი, წახალისებული და შესაბამისი ნაბიჯებიც უნდა გადადგას. აი ამაზე არის საუბარი ახლა, სწორედ რომ ხელისუფლებამ, როდესაც დემოგრაფიული აი ესეთი პრობლემის წინაშე დგას ქვეყანა, რაც არის დამღუპველი, ხო, ჩვენთვის ახლა თუ შეიძლება რამოდენიმე ათწლეული გავიდეს და საერთოდ უმცირესობაში აღმოჩნდეთ საქართველოში, თუ ესე გაგრძელდა, ხო, ყოფა, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ. ამიტომ ხელისუფლების მიერ უნდა იქნას ქმედით ნაბიჯი გადადგმული, თქვათ, ეკონომიკური მეტი წინსვლა ვერ ხერხდება. არსებული ეკონომიკის პირობებში, არსებული ბიუჯეტის პირობებში ჩვენ უნდა შევაძლოთ წავახალისოთ მრავალშვილიანი ოჯახები, უნდა შევძლოთ მათთვის სხვა გარემოს შექმნა. თორემ პატრიოტთა ალიანს ჰქონდა, თქვათ, წინა საარჩევნოთ რამოდენიმე სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ინიციატივები, როგორ უნდა დაგვეძლია ჩვენ სიღარიბე, როგორ დაგვეძლია უსახკარობა, რაც გარკვეულწილად სტიმულს მიცემს აი ამ შობადობის საკითხის სხვაგვარად დარეგულირებას, მაგრამ ეს ინიციატივები არ იქნა ხელისუფლებისგან გაზიარებული. არც ისე მოხდა, რომ ჩვენ აღმოჩენილიყავით გარკვეულწილად ხელისუფლების მართვაში ამ ბოლო წლების მანძილზე, რომ ამ იდეების განხორციელების შესაძლებლობა გქონოდა. ნახოთ, ახლა დაველოდოთ მომდენო არჩევნებსაც იქნება, მანამდე ხელისუფლებამაც გადადგას რაღაც ნაბიჯები. ეს არჩევნებიც რაღაცნაირად მე ჩემი აზრია, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა ჩატარდეს ქვეყანაში, მაგრამ არა 2028 წელს, ვხედავთ რომ პოლიტიკური კრიზისია ქვეყანაში. უნდა ჩატარდეს უფრო ადრე, მაგრამ უნდა ჩატარდეს შედარებით შეცვლილი საკანონმდებლო ბაზით. არ შეიძლება ასეთ არასამართლიან ველზე ტარდებოდეს არჩევნები და შემდეგ ვისმენდეთ სხვადასხვა სადამკვირვებლო მისიებიდან, რომ არჩევნებზე ადგილი ჰქონდა ამომრჩეველზე ზეწოლას, ამომრჩევლის მოსყიდვას, არ იყო ფარულობა დაცული. და ადმინისტრაციული რესურსი ბოროტად იყო გამოყენებული და სხვადასხვა ისეთი დარღვევები, რაც მთლიანად ქმნის სულ სხვა სურათს რეალობად და სულ სხვა რეალობას წარმოაჩენს და არა ობიექტურ შედეგებს, რაც არის არჩევნების დროს. ამიტომ თუ ამ ქვეყანაში არჩევნები ჩატარდება ძალზე დროულად და მოვახერხებთ იმას, რომ საერთაშორისო პარტნიორების ზეწოლით, ჩვენი მოსახლეობისგან პროტესტის გამოხატვით ხელისუფლებას ვაიძულებთ კანონმდებლობა შეცვალოს უფრო დემოკრატიულისკენ, უფრო ლიბერალისკენ, უფრო სამართლიანისკენ, მაშინ ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ რეალობა ქვეყანაში სულ სხვაა, რასაც ქართული ოცნება წარმოაჩენს იმისაგან განსხვავებული. დღეს ალბათ ძალიან ბევრს ვერ ნახავთ, ვინც ხელისუფლების მხარდამჭერია და ეს ხელისუფლების ამ პოლიტიკას იცავს და ხელისუფლების ქმედებებით კმაყოფილია. ამიტომ ხელისუფლებას ის რეიტინგი არ აქვს, რომელსაც წარმოაჩენს და რომელსაც მისი მხარდამჭერი საინფორმაციო საშუალებები იმედი თუ რუსთავიორი გვეუბნება და ამ სიცრუით ასაზრდოებს მოსახლეობას, სულ სხვა რეალობაა. ნორმალური არჩევნების პირობებში ვნახავთ, რომ მართველობაში ქართული ოცნება ვეღარ იქნება, ყოველ შემთხვევაში ერთპიროვნულად ვეღარ იქნება და ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყნისათვის უკეთესი ყვალინდელი დღე შევქმნათ. რაღაც ნაბიჯები ტერიტორიული მთლიანობის კუთხითაც გადავდგათ, რაღაც ნაბიჯები გადავდგათ იმისკენ, რომ აი ეს იზოლაცია, რომელშიც ვართ, ეს დავძლიოთ. ფაქტობრივად თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენი ხელისუფლების ოფის წარმომადგენლები ხვდებიან ვის? სულ რამოდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლებს, ხო? რამოდენიმე ჩვენ ფაქტობრივად ევროპის არც ერთი ქვეყანა თითქმის, ერთი უნგრეთი იყო და იქაც არჩევნების შემდეგ, რადგან ხელისუფლება შეიცვალა, ჩვენი ხელისუფლების მიმართ ალბათ დამოკიდებულება შეიცვლება ჩვენთვის არასასიკეთოდ და ევროპის პრაქტიკულად არც ერთი ქვეყანა ამ ხელისუფლებას არ თვლის, არ ცნობს და ბევრი ქვეყანაა კიდე აი ევროკავშირის ქვეყნების გარდა, ვინც არ ცნობს. ნათელი დასტურია ის, რომ ყველასთან ურთიერთობა გვიფუჭდება. აი დღეს მოვისმინე ზაარბრიუკენი და საქართველოს თბილისი იყო დამეგობრებული ქალაქები და ზაარბრიუკენმა გამოგვიცხადა, რომ დამეგობრებული ქალაქები აღარ ავართო და
1: 40 წლიანი პარტნიორობა
0: 1975 წლის შემდეგ ვართ. ანუ ჩვენთან ზაარბრიუკენის მოედანია, იქ თბილისის მოედანი არსებობს, ეს ურთიერთობები იყო ჩამოყალიბებული და მერე რა, ყველაფერზე ვიძახით, რომ მერე რა, მაგათ გარეშეც გავძლებთ, მაგრამ არ შეიძლება ხელისუფლებას ცოტა მოქნილი უნდა ქონდეს პოზიცია პოლიტიკაში, როცა ხალ პოლიტიკა პირველ რიგში ლავირება უნდა შეგეძლოს როგორღაც და სიტუაციის დაბალანსება. იმდენ ვაგინეთ ამ და ვლანძღეთ ეს გერმანიის ელჩი, ჩვენ არა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თავისთავად და ისეთ ნაბიჯებს ვგამთ ქვეყანაში, ადეკვატური ნაბიჯები გადადგეს. შეიძლება ეს თითქოს აი მართლაც კონკრეტულად ეს ფაქტი ქვეყნისთვის არც დიდი პრობლემა იყოს და არც რაიმე, მაგრამ აი ამ ფაქტების ერთობლიობა და ესეთი ნაბიჯების ერთობლიობა ეს ქვნის დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნისადმი. შემდეგ ჩვენი ქვეყნისადმი ასეთი ნეგატიური დამოკიდებულება აისახება უკვე ჩვენ ამ ქვეყნის მაცხოვრებლებზე. არ არის გამორიცხული რომ აი ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზეც იმაზეც იტყვიან, რომ აი მერე რა, ვერ წავალთ ევროპაში და ხელისუფლების წარმომადგენლები გვეუბნებიან, რომ თურმე თუ ვერ წავა ევროპაში რა, მერე რა, და ჯერ იმ ცივილიზაციას არ უნდა მოვწყდეთ და მერე მეორეც, რომ ათასობით ადამიანი, ათიათასობით ადამიანი არის, რომ დადის აი ამ უკვე არსებული რეალობით, რაც გვაქვს, ის ვიზა ლიბერალიზაცია იყენებს ამ გზას
1: სამკურნალო დროების სამუშაოდ,
0: სასამართლოდ, გარდა ამისა რაღაც ცირე ბიზნესსაც ყოფს, ვიღაც ერთი ჩემოდნით მიდის, რაღაც მობილური ტელეფონები ჩამოაქვს, ვთქვათ, აქ გაგიდის 3-4 თვე ოჯახს ამით არჩენს, კიდე შეუძლია ისევ გადაადგილდეს და სხვადასხვა. ჩვენ ამასაც რომ უკლავთ ამ ინტერესს, ამ შესაძლებლობას, ვინ ახარ და ჩვენ ვინ მოგცა ამის უფლება? შენ ხომ არ ახარ, ვინც პირველად ამ ევროკავშირის კარიში აღე ეს სხვა ხელისუფლებების მიერ დაწყებულა, ხო, ეს ნაბიჯები შევარდაძის დროს დაიწყო ბოლო-ბოლო ამ ქვეყნის სვლა ევროკავშირისკენ და ევროინტეგრაციის საკითხი და შენ ვინ ხარ რომ ერთპიროვნულად ამას აფერხებ? თან ხელისუფლების რიტორიკაც აი თუ დავაკვირდებთ ახლა რასაც საუბრობს ხელისუფლება, კი გვიწერია, მათგან ჩაწერილი გვაქვს კონსტიტუციაში 2017 წელს, რომ ევროინტეგრაცია ჩვენი უმთავრესი მიზანი და ამოცანა, მაგრამ ხელისუფლება ისე საუბრობს, უკვე ცოტა ხანში გვეტყვის, აი დღეს ბრიუსელის მიმართ იყო განცხადებები, რომ აი ბრიუსელი ჩვენი მტერიაო, უკვე ევროკავშირზეა საუბარი.

0: ჩვენი მტერია თანდათან აი ამის განცხადებები გაკეთდება და გვეტყვიან რომ რა გვინდა იქ. დღეს არსად არ მიდიან არავითარ ევროკავშირისკენ ჩვენ არ მივდივართ, მაგრამ გვატყუებს ხელისუფლება მაინც ამბობს რომ აი 2030 წელს ჩვენ ვიქნებით ევროკავშირის ნამდვილი წევრობისთვის მზადყოფნაში მყოფი ქვეყანა, მაგრამ ეს ტყუილი ასეთ დაბიჯებს ჩვენ არ ვდგანით, ყველასთან ურთიერთობას ვაფუჭებთ, ყველა გადავიკიდეთ, კაცთან ვამბობთ რომ ევროკავშირი ჩვენი მტერია, რა უნდა ამ ევროკავშირს ხომ არ აგვიხსნის შვილმე, ომი უნდა ჩვენთან, დაპყრობა უნდა ჩვენი, თუ რატოა ჩვენი მტერი? აი რა უნდა ვთქვათ ევროკავშირის ქვეყნებს, რა აქვს ჩვენთან ეს ხელისუფლება როგორც წარმოგვიჩენს, სამტრო, რისთვის ვფტრობს ეს ევროკავშირის ქვეყნები? რეალურად არც არავინ არ ვფტრობს, ხალხო. ჩვენ თვითონ ვაკაკუნებდით ამ კარზე და ვამბობდით, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირის ნამდვილი წევრობა. ყოდან როცა გინდა ის გეუბნება რომ ამ კავშირს აქვს თავისი წესდება, თავისი დებულება, რომ აქ უნდა აკმაყოფილებდე აი ამ კრიტერიუმებს, იყო დემოკრატიული სამართლიანი უნდა გქონდეს სასამართლო, სამართლიანი არჩევნები უნდა ტარდებოდეს შენ ქვეყანაში, არ უნდა იყოს კორუფციის მაღალი დონე, არ უნდა იყოს ნეპოტიზმის ესეთი მაღალი დონე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრია ისეთი მოთხოვნა, რომელთაგან უმთავრესი მაინც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების თვალსაზრისით უნდა შეგეძლოს ქვეყანას და აკმაყოფილო, წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი კავშირის წევრი ვერ გახდები და ვერ გახდები ნამდვილი წევრი აი ესეთი ოჯახისა. მაგრამ ჩვენ რა, ჩვენ ამ კუთხით, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვის კუთხით, არაფერს სასიკეთოს არ ვაკეთებთ და საბაგიროთ ვიძახით, რომ ევროკავშირი გთხოვს იმას, რომ ქალები და კაცები ერთმანეთზე დავაქორწინოთ, ქალი ქალზე, კაცი კაცზე, და ეს არ გვინდა და ევროკავშირი ჩვენი მტერია. თუ მტერია, მაშინ ხელისუფლება რატომ მეუბნები იმას, რომ ევროკავშირისკენ მიყავა? აი ამ წრისკენ ერთხანს ვიძახეთ, რომ ეს ევრობიუროკრატია, ახლა ევრობიუროკრატიაც ამოიღეს გუშინ და დღეს უკვე ეს სიტყვა, პირდაპირ ბრიუსელია ჩვენი მტერიო, გამოგვიცხადეს, აღარ არის თურმე ახლა ევრობიუროკრატია ჩვენი მტერი და რა ვქნათ ახლა აი ესეთ მდგომარეობაში ვართ, მართლა ვერ ართმევს ეს ხელისუფლება თავს იმ მასზე დაკისრებულ იმ მოვალეობას, რომ როდესაც იტვირთებ მართლობაში მოსვლას, უნდა შეგეძლოს ამ ქვეყნის მართლა რაღაც ყველა მიმართულებით სასიკეთოდ დაძრა. ამის გამკეთებელი უკვე ეს ხელისუფლება ვერ არის, ვერც განახორციელებს და ვეღარც შეძლებს ხელისუფლება, რომელიც 14 წელია უკვე მმართველობაში, თუ აქამდე ღირებული ლაიმე არ შეუქმნია, ის აწი ვეღარ შექმნის, თავისთავად წყადია ხელისუფლება, როცა მოდის პირველი წლებია მისთვის ყველაზე მეტად შთამბეჭდავი, რომ მას შეუძლია უფრო რადიკალური ნაბიჯები გადადგას, როდესაც მოსახლეობის ნდობა მეტი აქვს და შეუძლია ისეთი რეფორმები განახორციელოს, რომელიც არაპოპულარულია ზოგჯერ, მაგრამ ამ ქვეყნისთვის აუცილებელი და საჭირო. და დღეს ეს ხელისუფლება 14 წლის შემდეგ, როდესაც თავად გაეხვია ამ კორუფციაში, როცა ხედავთ რომ ერთმანეთს უკვე, როცა დაასრულებენ ამა თუ იმ პოსტზე მოღვაწეობას, უკვე იმ პოსტიდან წასულს მოღალატეს უძახიან, კორუფციონერს უძახიან, კრიმინალს ეძახიან და ასეთი ფაქტები ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრია, არ გამოურიცხავ იმასაც, რომ დღეს ვინც ყავს ხელისუფლებაში ხვალ როცა არ იქნებიან, ლოგიკურად თუ იმშელებთ ესია, მათ მიმართაც გარკვეული პრეტენზიები უკვე მომავალს, ვინც მართლობაში იქნება, იმას გაუჩნდეს და ვიქნებით აი ესე ხელისუფლებას გვიზახებს, რომ 4ჯერ მიწყობდნენ რევოლუციას, 5ჯერ მიწყობდნენ რევოლუციას, მე ვეღარ შევინარჩუნებდი თავს მართლობაში, ამიტომ მივიღე ასეთი კანონები, რომელი კანონებიც ადამიანის უფლებებს კილახავს, მაგრამ მე ვიქნები სამაგიეროდ მართლობაში მარადიულად და მუდმივად და აი ასე დღეში ქვეყნის განვითარება ვერ იქნება, ამიტომ რაღაც რადიკალური ნაბიჯები მართლაც არის საჭირო, მართლაც კანონის შესაბამისი ნაბიჯები არის გადასადგმელი, როგორმე რომ აი ესეთ მონათმფლობელურ მართლობას ავცდეთ ამ ქვეყანაში და ქვეყანამ შეძლოს რეალური განვითარება, დემოკრატიული განვითარება.
1: ასე გურული ამ იზოლაციონისტური პოლიტიკიდან აუცილებლად უნდა გამოვიდეთ, საჭიროა განვითარებულ ქვეყნებთან ურთიერთობების დამყარება, მაგრამ ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლება შეიძლება და თუ კი ჩატარდება ვადამდელი საპარლამენტო და თვითმმართველობის არჩევნები, რომელშიც აუცილებლად უნდა გაიმარჯონ პატრიოტულმა ძალებმა, თუნდაც მაგალითად პატრიოტთა ერთობამ, რომელიც წარმოდგენილია თქვენ წინაშე. მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ გოჩა საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო პასუხებისთვის. მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეული მსმენელსა და მაყურებელს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ გადაცემაში, ასევე გვადევნა თვალყური, გვისმინა. მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ტექნიკურ პერსონალს, რომელმაც უზრუნველყო ჩვენი დღევანდელი ეთერში გასვლა. მადლობა ტელერადიო მაუწყებელ ობიექტივის გუნდს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩემ შემთხვევაში კვირაში ერთხელ მოგმართოთ ტელევიზიით და ვიყო თქვენთან ერთად. მინდა რომ დაგემშვიდობოთ კეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე, უკეთესი ხვალინდელი დღის, უკეთესი მომავლის იმედით, გემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებასა და უფლისწყალობას. დროებით მომავალ სამშაბათამდე.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
3: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
4: გავიხარებდი თაბასა ოდეს ვნახავდი მწვანე და მორწყულსა ჩემის ოფრითა ყვავილებს შიგნით გარეთა გადაუშლიდი გულმჭერცა დღისით მზეს ღამით მთვარესა სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი მომაკვდა ვარემანს თოვლად ქცეულსა გულშია ცეცხლად იმედი მრჩებოდა რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცე

0: ეწოდა და განახლებულ ბუნებას ხელყურზე მოეხლეოდა.
1: კომპოზიტორი რომან ცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლი.

0: პოეტი ვალერიან გაფრინდაშვილი. კითხულობს მსახიობი დოდო აბაშიძე.
1: ვიყავი მხოლოდ ლექსით დიდარი, არ მიძებნია მეტი ქონება, და ლექსის გარდა არავითარი მე არ მხიბლავდა სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა, სულს დავიფერფლოვით ცაცხლი წმინდა, ეს იქნება გედის სიმღერა.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.
2: ახდაცების თვით

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი. თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყაროთმცოდნეობის ქართული სკოლის დამაარსებელი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, 160-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის გამ

განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. დღეს მინდა ვისაუბროთ ქართულ ოჯახებზე. მოგეხსენებათ, გუშინ იყო ოჯახის სიწმინდის, მშობლების ურთიერთპატივისცემის დღე, რა ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ყოველი ქართველის ცხოვრებაში. ჩვენ მართლაც ძალიან ბრძენი კათალიკოს პატრიარქი ყავდა ილია მეორის სახით, რომელმაც სათავე დაუდო ამ დღეს, ამ სვლელობას, ამ ძალიან მნიშვნელოვან გულში ჩამწდომ დღეს, რომ იტყვიან ყოველი ჩვენგანისთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფო დგას ოჯახებზე. ოჯახის სიძლიერე ნიშნავს სახელმწიფოს ძლიერებას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ყოველი ოჯახი იყოს წელგამართული და ეს ოჯახები არ გმინავდნენ ისე, როგორც დღეს ხდება ჩვენს სამშობლოში, რა ტკივილიანი ზარებიც ისმის ამ ქართული ოჯახებიდან. ქართული ოჯახების კეთილდღეობაზე დამოკიდებულია ჩვენი სამშობლოს მომავალი და ეს სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საზრუნავი უნდა იყოს, ზრუნვა ოჯახებზე, ერის გამრავლება. ეს არ არის მხოლოდ ლიტონის სიტყვები, იმიტომ რომ ჩვენი ერის გამრავლებისთვის, ოჯახების სიმტკიცისა და კეთილდღეობისთვის უნდა არსებობდეს კონცეფცია, უნდა არსებობდეს ხედვა, უნდა არსებობდეს პროგრამა. განსაკუთრებით უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო ახლად შექმნილ ოჯახებზე, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. სამაგიეროდ ყოველდღიურად ვკითხულობთ სტატისტიკას, რომ საქართველოდან უამრავი ოჯახი აიყარა და წავიდა უცხოეთში საცხოვრებლად. ჩვენ ვკითხულობთ ასევე სტატისტიკას, რომ ოჯახების დიდი ნაწილი ან სოციალურ შემწეობაზეა, ან საარსებო შემწეობას მიბმული და ძალიან დიდი რაოდენობა ჩვენი მოსახლეობისა, შესაბამისად ოჯახებისა, არის არა წელგამართული, არამედ სამწუხაროდ და საუბედუროდ წელში დატეხილი და გაბზარული. აი ეს უნდა იყოს თავარი მიზანი და ამოცანა ჩვენი სახელმწიფოსი, რომ წელში გაიმართონ ქართული ოჯახები. მაგრამ ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენს გადაცემებში იმაზე, რომ მთელი ქვეყნის სიმდიდრე თავმოყრილია მხოლოდ მოსახლეობის 0.7%-ია, 0.7% დაახლოებით 24000 ადამიანის ხელში და დანარჩენი 99%-ზე მეტი ეს არის უბრალოდ ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისათვის. აი ამ ფონზე, ამ ტრაგიკულ ფონზე, როდესაც სწორედ ფეოდალური მართლობის ქვეში მყოფება ჩვენი ერი, ძალზე ძნელია საუბარი იმაზე, რომ წელში გაიმართონ ქართული ოჯახები. ფეოდალიზმის ბატონყმობის მონათმფლობელობის არსი და აზრი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ერთი ჯგუფი იყოს მხოლოდ წელში გამართული. აი ამ დაახლოებით 24000 კაცის სახით. მე არა მგონია ძნელი იყოს გააზრება იმისა, და ესეც სტატისტიკური მონაცემია, რომ უფრო მეტი ადამიანის გარდაცვალებას აქვს ადგილი ვიდრე დაბადებას, ანუ გარდაცვალების მაჩვენებელი ჭარბობს საქართველოში ახლად შობილთა რაოდენობას და ეს საგანგაშო მონაცემია. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ქართულ ოჯახებზე, პირველ რიგში ამოცანა მიზანი უნდა იყოს სწორედ ის, რომ დაბადებულთა რაოდენობა აჭარბებდეს გარდაცვლილთა რაოდენობას. ამას ჭირდება ხელშეწყობა. და ამ ხელშეწყობაში ბევრი რამ იგულისხმება,
მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის, აი სახელმწიფოს რა აქვს გააზრებული, მაგალითად აქვს თუ არა ახლა შექმნილი ოჯახების დახმარებისთვის რაღაცა ხედვა მაინც, რაც მე არ მომისმენია. კი, ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, რომ შექმენით ქართული ოჯახები, გაამრავლეთ ერი, მაგრამ ხელშეწყობა, სტიმულირება ამ ახლა შექმნილ ოჯახებს არ აქვთ. აი ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულ არაერთ სამშენებლო კომპანიას დაპყრობილი აქვს მთადაბარი ამ ქვეყანაში და სადაც შეიძლება არ შეიძლება ციცაბო კლდეა თუ რაღაცა მწვერვალია, ყველგან გამალებული მშენებლობები მიდის. ჩვენ მქონდა და დღესაც გვაქვს პროექტი სოციალური ბინათმშენებლობის, სადაც ძალიან კაფიოდ ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ უნდა იყოს გამოყოფილი საცხოვრებელი ფართები, ბინები ახლა შექმნილი ოჯახებისთვის. ნაწილს ეს უნდა გადაეცეს, შეგვიძლია რაღაც გრძელვადიან ცირე პროცენტიან განვადებაზე იყოს საუბარი, შესაძლოა სამშენებლო კომპანიებთან კონდეს სპეციალური მოლაპარაკება ხელისუფლების სტრუქტურებს, რომ მათ გამოყონეს ფართები. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა საჩუქრათაც გადაეცეს ახლა შექმნილ ოჯახებს. მაგრამ არაფერი. მოწოდებებიც კარგია. სიტყვებიც კარგია. გააზრება იმისა, რომ ერთს გამრავლება სჭირდება, კარგია. მაგრამ ამ სიტყვების მიღმა ქმედებებია საჭირო, მოქმედებაა საჭირო და ეს მოქმედება მხოლოდ შესაძლებელია ამ შემთხვევაში, თუ ფეოდალური მართლობის პირობებში კი არ ვიქნებით. მართლაც ერთზე მზრუნველი ხელისუფლება იქნება ქვეყნის სათავეში. თავის თავზე რომ არ ზრუნავს მხოლოდ, ხალხიც რომ ადარდებს და აწუხებს. ძალიან ბევრი ქართული ოჯახი და ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების ოჯახები ნანახიც მყავს ამ ოჯახებშიც ვარ ნამყოფი წლების განმავლობაში და ვიცი რა ხდება იქ. აი მრავალშვილიანი ოჯახები, კი არსებობს რაღაცა სოციალური დახმარების პროგრამები, მაგრამ მხოლოდ ეს საკმარისი არ არის. პლუს ამას ემატება უკიდურესი სიდუხჭირე, როდესაც ოჯახები ვერ ახერხებენ გამოკვებას ბავშვების, ამ შემთხვევაში მრავალშვილიანი ოჯახების და მცირეშვილიანი ოჯახებიც, და ვალს ვალი ედება იმისათვის, რომ ოჯახი გამოიკვებოს, ანუ ფიზიკურად გადარჩეს, საკმარისი არც ის შემწეობა, რომელსაც ეს ადამიანები იღებენ, არც დახმარება, ამას სულ სხვა მიდგომა ჭირდება. აი მიდგომა, რომელზეც ჩვენ თავის დროზე ვსაუბრობდით და დღესაც ვსაუბრობთ, ოჯახური ბიზნესის სტიმულირების, განვითარების. აი ეს ის მიდგომა, რომელიც ამ ოჯახებს ამოასუნთქებდა. იმიტომ რომ ყველას ექნებოდა თავისი საქმე. ბევრჯერ გვისაუბრია იმაზე, რომ ჩვენ არაფერს სინამდვილეში არ ვაწარმოებთ. აი ეკონომიკა იზრდება, რო გესმის ეს სიტყვები. რის ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა? ჩვენ ხომ რეალურად არაფერს არ ვაწარმოებთ. არ ვაწარმოებთ კალმისტარს, არ ვაწარმოებთ ასანს, არ ვაწარმოებთ არაფერს. და ამ დროს ვყიდულობთ უცხოეთიდან იმპორტირებულს უხარისხოს. და იმ შემთხვევაში, თუ ამოქმედდება ესეთი პროექტი და ხედვა, რომ განვითარდეს წვრილი საოჯახო მეურნეობა, საოჯახო ბიზნესი, ეს ბევრ ოჯახს დააყენებდა ფეხზე. და ჩვენ საუბრობდით და დღესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უნდა იყოს სპეციალური სახელმწიფო ფონდი, ვინაიდან არის ხშირ შემთხვევაში განათლებასთან და ცოდნასთან, გამოცდილებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ამ ოჯახებს ისიც უნდა აუხსნას ფონდის წარმომადგენელმა და ისიც უნდა ასწავლოს, როგორ დააყენოს ფეხზე ეს ბიზნესი. ამ ფონდმა უნდა მიცეს დანადგარები, ააწყობინოს ეს ბიზნესი და დაეხმაროს იმაში, რომ
მოიპოვონ ოჯახება საკუთარი შემოსავალი და არ იყოს ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი

0: უდიდესი ნაწილი მიბმული სოციალურ დახმარებაზე, შემწეობაზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ როდესაც ოჯახები და მოქალაქეები მიბმული არიან შემწეობებზე, მათი კონტროლი ზბერკეტი ხელში აქვს კონკრეტულ ერთ პარტიას, სახელისუფლებო პარტიას. ამიტომაც ხდება ხოლმე, რომ საარჩევნოდ იწყება მერე, აი მოგიხსნით სოციალურ დახმარებებს, შემწეობებს და მთელი ეს ამბავი, რაც ნანახი გვაქვს. ჩვენ თავი ამოცანა უნდა იყოს, კიდევ ერთხელ უსვამ ამას ხას, არამარტო სიტყვიერი მხარდაჭერა ქართული ოჯახების, არამედ ქმედითი. და ამაში ვიმეორებ, იგულისხმება ის, რომ ოჯახებს კონდეთ საკუთარი ღირსეული შემოსავალი, კონდეთ პატარა ბიზნესი და ამაში თანადგომა, ჩართულობა ევალებოდეს სახელმწიფოს. მე მესმის, რომ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, არიან ოპონენტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საერთოდ სახელმწიფო არაფერში არ უნდა ერეოდეს. და მე რა თუ არის ესეთი ღარიბი ოჯახები ქვეყანაში, იარსებონდა რაღაცნაირად გაიტანონ თავი. მაგრამ ჩვენ სხვა მიდგომის მომხრეები ვართ და ჩვენ კარგად გვაქვს გააზრებული სახელმწიფოს როლი, მაშინ თუ ჩვენი მოქალაქეები და ოჯახების დიდი ნაწილი თავად დაიწყებს იმაზე ზრუნვას, როგორ მოიპოვოს სამედიცინო უზრუნველყოფა, როგორ შექმნან რაღაცა პატარა ბიზნესი, როგორ დაიცვან თავი, სახელმწიფო რაღაშუაშია და რაში გვჭირდება მაშინ სახელმწიფო. სახელმწიფო სწორედ არსებობს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს კეთილდღეობა საკუთარი მოქალაქეების. არა მარტო ჯგუფების კეთილდღეობა, არამედ ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობის კეთილდღეობა. ძალიან კარგი ქადაგება ქონდა გუშინ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს შიო მესამეს. მან ისაუბრა სწორედ ამ პრობლემებზე, დემოგრაფიაზე, ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია ერი გამრავლდეს და იმასაც მიაქცია ყურადღება ამ ქადაგებისას, რომ არაერთი სხვა საქართველოში ჩამოსახლებული, გადმოსახლებული აზიური ქვეყნებიდან სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები მკვიდრდებიან, მრავლდებიან და ქართველი ერი მცირდება რაოდენობრივად და პერსპექტივაში ვამბობ ამას და ეს არის ნამდვილად დასაფიქრებელი, გასააზრებელი, გასათვალისწინებელი. მინდა გთხოვოთ სწორედ აი ამ თემაზე ისაუბროთ, როდესაც ჩაერთვებით გადაცემაში, რა არის მნიშვნელოვანი, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ახლად შექმნილ ოჯახებს შეუწყოს სახელმწიფო ხელი. დღეს როგორ ცხოვრობენ ეს ოჯახები, რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ საერთოდ ქართული ოჯახი დადგეს ფეხზე. აი თუ შეიძლება თქვენი ჩართვისას და სატელეფონო ზარებისას ამ მიმართულებას მივაქციოთ ყურადღება. კიდევ ერთხელ უნდა მივაქციო, მივაპყრო თქვენი მზერა იმ ბავშვებს, რომლებიც სახელმწიფო კანცელარიასთან უკვე თითქმის ერთი თვეა მშობლებთან ერთად იმყოფებიან საპროტესტო აქციაზე და ითხოვენ წამალს დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებზე. მორიგჯერს საუბრობ, მინდა ეს თემა გავშალოთ რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ და ვთქვათ, რომ ესმით კარგად ამ ბავშვების მშობლებს, რომ არსებობს სხვადასხვა მედიკამენტები, ზოგიერთი მედიკამენტი კვლევას გადის, ზოგიერთმა მედიკამენტმა უკვე აჩვენა, რომ არის დადებითი დინამიკა, დადებითი შედეგები ბავშვებისთვის. ეს აპრობირებულია ესეთი მედიკამენტები, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და ესენი მაინც და მაინც ამ სახელმწიფოსგან იმ წამლების კიდვას კი არ ითხოვენ, რომლებიც არაეფექტურია. ითხოვენ იმას, რომ შეიქმნას კომისია, დაიწყოს შესწავლა მედიკამენტების, რომელია პოზიტიური და რომელს ექნება დადებითი შედეგი და დაიწყოს ზრუნვა იმაზე, რომ რა ძალებით როგორ მოახერხოთ ამ მედიკამენტების შეძენა ბავშვებისთვის? ზარი ჩვენს ეთერში და განაგრძოთ საუბარი. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ, ხალბატონო ერმან.
0: გისმენთ.
1: რა თქმა უნდა, თქვენი გამოსვლები, თქვენი ჩართვები ძალიან აქტუალურია ყოველთვის და ძალიან საინტერესოა. ამაზე დიდი მადლობა და დიდი აი პატივისება თქვენს მიმართ. მაგრამ მინდა აი ზუსტად ამ საკითხზე ჩემი მოსაზრება გაიზიაროთ, თუ შეიძლება.
0: ბრძანეთ.
1: უკვე რამდენი ხანია ჩვენ უყურებთ ბავშვებისა და მშობლების ბრძოლას სიცოცხლისათვის. უყურებთ და ვისმენთ ჩვენი მთავრობის აბსოლუტურ ამ საკითხის ფეხებზე დაკიდებას. თითქოს ეს აქ ჩვენს გვერდით არ ხდებოდეს და სადღაც მარტო ხდებოდეს. თუ ჩვენ ჩვენი შვილებისათვის მომავალი თაობისათვის არ ვიბრძოლებთ, მაშინ რა გაყופილა ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი სიცოცხლე? ნამდვილად ტრაგედია ახლობელი ადამიანის დაკარგვა, მით უმეტეს შვილის, და რამდენი დრო უნდა მშობლის დაბრუნება საზოგადოებაში? ეს შეთავაზებას არ ესმის. არის მის და ეს მის და ჯანდამომდეც გზაქულია სიმართლე გითხრას რა. ისე ბატონ მინის ჩანდაძის მინისტრია ლაპარაკი დათქომი რომ სწორუნდა აურელიუსის არი ლაპარაკებდა მაგას. ეს რას ნიშნავს? თოც მოწყვეტილი ხლორტი თელ ხესაც ცხდება, მაგრამ ქართველი ხომ არ გადაშენებულა? ჩვენი ფასლები ხომ ისევ ჩვენთანაა? ამიტომ ჩემი თხოვნა თქვენი ტელევიზიის საშუალებით მოვაწყოთ დახმარების მარათონი. 10 ბავშვიც რომ გადავარჩინოთ, რამხელა შვებაა? თქვენ უნდა შეძლოთ ხმა მიაძვლინოთ უპირველესად საპატრიარქოს, რომ ისინი შეყვნენ აქტიურები და თავისი არამატო სიტყვებით, არამედ მატერიალური წვლილი შეიტანონ ამ საქმეში. დიდ ორგანიზაციებს უნდა გაშალოთ ეს არეალი. ყველა დიდ ტელევიზია უნდა გადიოდეს უაზრო რეკლამების მაგივრად ჩვენი სატკივარი. და არა ისე დილის 7 საათზე და ღამის 12 საათზე. მე ჩამოვთვლი ამ ტელევიზიების მნიშვნელობას ყველამ ვიცით, რა თქმა უნდა. პირველი არხი აჭარა, იმედი, რუსთავი 2, პოზიტივი, მაესტრო, რა ვიცი, რომელია ეგრე, ფორმულა, ეგრე პირველი. ხოდა თუ ვინერ თავს შეიკავებს და თქვენ აუცილებლად უნდა გადმოგცეთ ამის შესახებ, ის ქართველი არ ყოფილა და საქართველოსის არ ემოშრება, მე ასე ვფიქრობ. ეჭვებება ჩვენი ემიგრანტი ქართველების აქტიურები იქნებიან ამ საკითხში.
0: მადლობა.
1: და საერთოდ ვიც მართლა ქართველია და კიდევ ფონდის სახელით და ჩასარეცხი თანხით რეკვიზიტები უნდა იყოს უბრალო.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი აი ესეთი საინტერესო ზარისთვის და კეთილი და ძალიან სასარგებლო რჩევისთვის. გითხრათ სიმართლე, ვფიქრობ მე ამ თემაზე, მშობლებთანაც მაქვს კავშირი. ზედმეტად არ მინდა მათ გეგმებში ჩავერიო, თუმცა ეს კავშირი ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან, ობიექტივის ეთერითაც თქვენ ხშირად უსმენთ დიუშენი სინდრომი დაავადებული ბავშვების მშობლებს და იცით ყველაზე მეტად გულსატკენი რა არის აქ. მხოლოდ მედიკამენტის და მედიკამენტების თემა არ არის ჩემი აზრით. უგულობის თემა უფრო შემზარავია აქ და გულქლაობის თემა. როდესაც ხედავ ერთი თვის განმავლობაში წვიმასა და ქარში ეს მშობლები და ბავშვების ხედან ქუჩაში სახელმწიფო კანცელარიის წინ და ვითომ არაფერი, ვითომც არ არიან ეს

0: ესენი შენი მოქალაქეები, ამას ხომ დიდი ტვინი არ ჭირდება, რომ გახსნა ამ კანცელარიის კარი და არიგ დარბაზიც, თქვი მე წინა გადაცემაში, შეკრიბო მშობლები, აუხსნა ყველაფერი, როგორ მუშაობ, თუ მუშაობ საერთოდ, რას ფიქრობ, ექიმები ჩართო, მეცნიერები ჩართო, ეს უგულობაა შემზარავი ყველაზე მეტად. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში. გისმენთ ყურადღებით.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
1: ირმა შილო, გამარჯობა. ჩვენმა პატრიარქმა შემოიღო ასეთი თავრობას მოუწოდა, რომ აბორტები უნდა შეწყვიტოს, ესე იგი, შეიწყვიტოს. აიგზალოთ უფრო სწორად. ჯერ მე ასემბოლია. ჯერ უნდა ამ ხალხს მისცეს საშუალება, რომ რაღაცა შემოსავლის წყარო ჰქონდეს და მერე ბავშვებზე იფიქროს. მე ასე მგონია, რომ ეხლა უფრო ეს ახალგაზრდები შეშინდებია და საერთოდ აღარცოს უებანენ, აღარც გათხოვდებიან. და ბავშვი, რომელიც დაიბადება და ოჯახი, სადაც აკლია ვიტამინები, აკლია ხილი, საჭმელი, ის ბავშვი როგორი უნდა დაიბადოს?
0: თქვენ როგორ ფიქრობთ? დღევანდელ გადაცემაში ოჯახებზე ვსაუბრობ, როგორ უნდა დაეხმაროს, უნდა ეხმარებოდეს თუ არა სახელმწიფო ქართულ ოჯახებს? რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში თქვენი აზრით?
1: ბატონო სახელმწიფო კი არა. ბატონო სახელმწიფო კი არა. თვითონ ეკლესია ხმარდებულია, რომ ეს ოჯახები რაღაცე დააკმაყოფილოს. ბავშვებს დაეხმაროს. მე არ ვიცი, ასეთ მდგომარეობაში, რომ მე ძმები მყავს, მაგალითად 25 წლის ბეჭი შეყარებული ხარ და ვერ მოყავს ძოლი, რიგი მარჩინო გამექცევაო? ასე უფრო დაისახსნება ოჯახები.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა.
1: აუცილებლად ჯერ უნდა დააკმაყოფილო ეს ახალგაზრდა ოჯახები და მე რა უნდა შემოიღო, თორე აბორტისა რა თქმა უნდა მეცალად ინაუდეგი რო ხალხი
0: გამრავლდეს. მადლობთ, მადლობთ თქვენი ჩართულობისთვის, აი ამ სატელეფონო ზარებისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ერთადერთი ტელევიზია ობიექტივი, რომლის ეთერი ძღია არის ტელემაყურებლის და რადიო მსმენელისთვის. აი უწყვეტად 24 საათის განმავლობაში, ვიდრე არის პირდაპირ ეთერის მაუწყებლობა, ყველა შეუძლია დარეკოს და დააფიქსიროს მისი მოსაზრება. ზარი კიდევ ერთი.
2: ქრისტიან ხაბატონო.
0: ჭეშმარიტა დაღსდგა, გისმენთ.
2: თუ მოხდება ეს ოდესმე საქართველოს როგორღაც გაეთიანდეს, თუ მიდის მოლაპარაკება ერთმანეთთან, ეს პირადი ამბიცია პარტიული გადადოს ყველამ აბსოლუტურად, ვის ქართულად მართლმადიდებლად და ქრისტიანულად აზროვნებს ქვეყანას კარგად ხალბატონოვმა. აი თქვენ გაეთიანება ნამდვილად გაყვება რა ხალხი და ესე ცალკე ნუ ისეთი ვიც კარგად იცის რა ჩემს შემდეგ კარგად რა. დიდი მადლობა.
0: მადლობთ. ჩვენ არ ვართ ცალკე, იცის ჩვენმა ტელემაყურებელმა, რომ პატრიოტთა ერთობა არსებობს. აქ ტრადიციონალისტი, ტრადიციონალისტური პარტიები ყველა არის გაერთიანებული, ასევე საზოგადოებრივი მოძრაობები და ღია არის ჩვენი ერთობის კარი. ვისაც სურს ამ ერთობაში მონაწილეობა, ჩვენ არ დაგვიხურავს კარი არავისთვის. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
3: ალო.
0: ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
3: აი, გადაწერას უშენ. ალო.
0: ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
3: აი. რა უნდა ლაპარაკო დღეს? დღევანდელ თავებს გენაცვალე. როდესაც სამამულო ომში დაღუპულთა აბსოლუტში ცოცხალადორიანებზე ათასი ლარი გამოუყო რაიონებშია და 200 ლარი ქალაქსა. რა სხვაობა ქალაქში დაღუპულ ოში დაღუპოს და შვილსა და რაიონში დაღუპოს შვილსონი.
0: გეთანხმებით. მართალიც.
3: მე გორი ნაიგეთა დგენაცოლე.
0: დიახ.
3: ანუ 85 წლის კაცი. მე ის კი არ გამაზიდე, მაგრამ ეს როგორ დამათხოვდე სახელმწიფო მართლობა? პრო 1000 ლარზე მე თვინში უნდა ჩავედა. თვინში ეს სეკუნდის 2000 და აქ სულ ორი კვარი სამი კაცი მეკობა თვითო სოფელში.
0: კი ბატონო, ნამდვილად მართალი ბრძანდებით. ეს უნდა იყოს დაცული, სამართლიანობა უნდა იყოს დაცული. ისე მე თუ მკითხავთ, თითო რო 16000 ლარი აქვთ ხელფასი და ომის ვეტერანებისთვის ერთჯერადია ეს 1000 ლარი, ხო? 9 მაისი როდესაც არის, მაშინ ასაჩუქრებენ ვეტერანებს და საერთოდ 100 ლარია ომის ვეტერანის შემწეობა და აი ამას რო დავაკვირდეთ მარტო, როგორ აფასებს სახელმწიფო ვეტერანის თავდადება სიცოცხლეს და მეორე გამოვლენ და ფტყელ-ფტყელი სიტყვებით იმაზე დაიწყებენ საუბარს, ასე გვიყვარს ჩვენ ჩვენი სამ მაგრად გიყვართ რა. აი ძალიან მაგრად გიყვართ ოცნების პოლიტიკურო ელიტავ. ისე მაგრად გიყვართ, რომ აფხაზეთის ომის ვეტერანს 100 ლარი და თქვენ 16000 ლარი. უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულო ხალხო მართლა. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
4: შენ ვილაპარაკო?
0: კი, რა თქმა უნდა.
4: ალბათ ირმა. მომისმენ ვენაცალებს კარგად. მე თქვენი მიტინგი 10 თქვენი მიტინგი 10-ხლ არ გამომიტევია. საგაეჭდონ გირეკავთ.
0: დიახ.
4: 10-ხლ. ეცადეთ დაწელებდა ჩაუწია გერეშონ ეცადეთ. ხო ეხლება მისვლეთ კარგად. ჩვენ უმრავლეს მოსახლეებს უმრავლესობა უყურებს უმრავლო ანტენაზე და რა ქვია ჩეპში. თქვენი გადაცემები ძალიან ხშირად ითიშება, ითიშება, ატვალებენ ერთხელ აკვი ხელვა ყურადღება მოგვაქვს ერთხელ. და რაც მთავარი ახლა კიდე რა. ქართელებს, ქართელებს ერთი დიდი მინუსი გვაქვს ჩვენა. უჩემოთ მინიმღერებს მევა და ჩემი ნაბაზი. ყველას დიდი პორტი საჭერი გვინდა. მე თქვენთან ხელი მას დაუდიდეს პატისაცემ. რაფერი თელი აფხაზეთის შემოე პატარა გოგონა იყო ახაც ძალიან, მაგრამ ძალიან დიდი პრეტენზიები მაქვს თქვენ პარტიის და თქვენ და თახა მოურავს მე. ძალიან დიდი პრეტენზიები. ხო და ეხლა არ უნდა საერთო საქმე გავაკუჩო. აი მინდა რომ მოიტანო წერილი. ხო და როდის და რანაირად აი თუ წაიგითხა მიწერილს.
0: კი ბატონო, მადლობთ. ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი პრეტენზიების მოსმენა, იმიტომ რომ ჩვენ პატიოსანი ხალხი ვართ, არ გვიყვარს ამ თემაზე ლაპარაკი და საკუთარ თავზეც არ უნდა ილაპარაკო, ეს წესი არ არის ესეთი, მაგრამ იძულებული ვარ ხოლმე რაღაცა გავუსვა ხაზი ჩვენს წესიერებას რა, პირდაპირ გითხრათ და მე არ ვიცი რა პრეტენზიები გაქვთ ჩვენ ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, არასდროს არ გვიღალატია და მთელი ამ წლების განმავლობაში საკუთარი ოჯახები გავწირეთ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი სიცოცხლეც ბევრჯერ გაგვიწირავს, რომ ჩვენ ქვეყანას და ხალხს დავხმარებოდით და აუცილებლად გავეცნობი თქვენს პრეტენზიებს და გარწმუნებთ, რომ როცა შევხვდებით და ვისაუბრებთ, თქვენი პრეტენზიების ტონალობა ნამდვილად შეიცვლება. ძალიან ძნელია ჩვენი გადმოსახედიდან, რომ შეგახედათ ქვეყნისთვის და ხალხისთვისაც ძალიან ძნელია იცით იმ ყველაფრის გააზრება, რომ იბრძვი წირავს საკუთარ სიცოცხლესაც, ბევრი რამ გაიარა ჩვენმა პარტიამ. ეს პარტია არის ბიოგრაფიის მქონე პარტია და რაღაცნაირად სამწუხაროდ, მოდი მეც პირდაპირ გეტყვით რა, სამწუხაროდ არის ხოლმე მომენტები, როდესაც აი საკვანძო თემებია გადასაჭრელი, აი იგივე არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით და არის განცდა საზოგადოებაში, რომ ეს მარტო ირმაინაშვილის და თარხან მოურავის საბრძოლველი ყოფილა. და ესე არ არის, მეგობრებო. იცით, რაღაცნაირად, როდესაც ერთობაზე საუბრობთ ჩვენ, ეს ერთობა იქნება პოლიტიკური ლიდერების და ხალხის ერთობა, თუ საზოგადოებრივი მოძრაობების და ხალხის ერთობა, აი ამ დიდი ერთობით უნდა გადავწყვიტოთ ხოლმე ესა თუ ის პრობლემები. მარტო პოლიტიკოსი ვერაფერს ვერ იზამს და მესმის ხოლმე ზარები ამ ეთერშიც, რომ აი მარტო ლაპარაკით რამე

0: საშუალება. ამ საუბრის მთავარი არსი ის არის, რომ კარგად დაინახოს ჩვენმა საზოგადოებამ, რა დიდი გამოწვევების და პრობლემების წინაშე დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა. ყოფნა არ ყოფნის წინაშე. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ ერი კვდომის პროცესშია, უფრო მეტი გარდაცვალების ფაქტია ვიდრე დაბადების, აქ უნდა გავიაზროთ, რომ თუ ქვეყნის სათავეში არ მოვა ხალხი, რომელიც თქვენ დაგინიშნავთ 16000 ლარს და თავისთავად თქვენზე მაღლა არ ეყოლება დაყენებული, არაფერი არ გვეშველება, მეგობრებო რა. მეც ძალიან ბევრი მაქვს ნაფიქრი სხვადასხვა თემაზე და სხვადასხვა მიმართულებაზე და ისე ვიქ მივდივართ, რომ ქვეყანა სუნდა მართავდეს ხალხი, რომელსაც გულით კივა, გული ეწვის საკუთარ სამშობლოს და თავისი თავის და ძალაუფლების გამტკიცებაზე კი არ ზრუნავს. და იმაზე, რომ შენ 100 ლარი კონდეს და მე 16000 ლარი. ეს არის ფეოდალიზმი, ამიტომ ვამბობთ, რომ ფეოდალური წყობა ჩამოაყალიბეს დღეს. და ეს არ არის არის ხოლმე მსჯელობა, რომ აი პრორუსული ხელი, არავითარი პრორუსული, რუსული და ასე შემდეგ არ არის ეს ხელისუფლება. ეს არის საკუთარ ძალაუფლებაზე ორიენტირებული, ძალაუფლების გამტკიცებაზე მოტივირებული ხელისუფლება. მორჩა და გათავდა. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
1: ორი თხოვნა მაქვს. ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან.
0: დიახ.
1: და მეორე თხოვნა მაქვს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობასთან. ერთი თხოვნა ის რაც შეეხება, აი თქვენთან მიდიოდა მორგენალის ტრიფონის ძველი ბანკის სამგარეშის ნომრის. და ვერ ვასწრებ ჩატერას ამის. ხო იქნება რამემაი რაც ან გააჩეროთ, რომ ფოტო გადავიღო. მან გადავიწერე ეს
0: კი ბატონო.
1: და მეორე კიდე ხალხს მიდან მივმართი. ხედავ ამ ხელმეტყველების ლიგის ყველაფერს. როგორ გონიათ პატრიოტალიანზე არ მიდის ნახი? ამ ხალხს დახმარება არ მიდან. ჩვენ მარტო ჩვენ პრეტენზიებზე, ჩვენ მოთხოვნებზე, ჩვენ გაჭირებაზე ვლაპარაკობთ. მე ვფიქრობ, რომ პატრიოტალიანზე დაავი დიდი პრობლემები. დიდი მართლობა ჯერეთი იმისთვის, რომ საშუალებას გვაძლევს ჩვენი გულის ყივილი აეთეს ღიად ხალხს მოახსენებს. მე მინდა ყველა პენსიონერთა ვთქვა, ჩვენ თუ არ 8000 პენსიონერს, ნუ თუ თითო ლარი, ყველამ რომ გადაურიცხოთ თვეში თითო ლარი, რა მე დაგვაკლება ჩვენ? და ამის შემდეგ როლ გაძლიერდება ჩვენი ეს პატრიოტთა ალიანსი, ეს არხი? აი ესე ჩვენ დაგეხმარება ყველაფერში, ხალხო დაიდეთ. რა დროს ცხოვრობთ? მილიარდერები და მილიონერები ერთობლიან ყველას.
0: მადლობთ.
1: თითო ლარი ერთმა პენსიონერმა რომ გადარიცხოს, ამაფერი არ შეეწყობა იმის ბიზნესს. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა.
0: მადლობთ.
1: და დიდი მადლობა წინასწარ ამ ხალხს. მე მგონი გაიწვალეს ძილეს სამყაროში.
0: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ესეთი თანადგომისთვის და აი ამ მოწოდებისთვის. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ეს ნორმალური ქვეყანა იყოს, აი ამ ტიპის ტელევიზიას ბიზნესი თავისუფლად უნდა აფინანსებდეს, იმიტომ რომ ხალხის ხმა ისმის, თქვენი სატკივარი ისმის, მართლაც უნიკალური არის ეს ტელევიზია. ეს არის ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი ტელევიზიის მოდელი სინამდვილეში. აბა დარეკეთ ერთი საზოგადოებრივ არხზე. თუ ვინმე რომელიმე ჩვენს მოქალაქეს მიცემს საშუალებას, რომ ჩაერთოს პირდაპირ ეთერში.

0: მე ჩვენს მოქალაქეს მიცემ საშუალებას რომ ჩაერთოს პირდაპირ ეთერში. ძალიან კარგად ვიცი რომ ბევრი პოლიტიკოსი ამას ვერ გაბედავს და ხალხის პირისპირ ესე თავისუფლად ვერ ისაუბრებს და ჩვენი პატრიოტთა ალიანსის რაღაცნაირი არ ვიცი არ მინდა რომ ჩვენ თავზე მაინც და მაინც ისეთ პოზიტიურ ჭრილში ვილაპარაკო, მაგრამ ჩვენი ყველა ლიდერი ღია არის ჩვენი ხალხისთვის, ასეთ ფორმატში მონაწილეობს, უძღვება გადაცემებს, გესაუბრებას, კამათიც არის, თანადგომაც არის, მხარდაჭერაც არის, შენიშვნებიც არის, ეს არის ნორმალური, აი საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელსაც მილიონობით ბიუჯეტი აქვს. 95 მილიონი აქვს ბიუჯეტი. თუ არ ვწდები, ამას უნდა აკეთებდეს, მაგრამ დღეს ყველაფერი ერთი პარტიის ხელშია მოქცეული. აი საზოგადოებრივი მაუწყებელიც, რომელსაც ჩვენთვის მაგალითად კარი არ გაუხსნია დებატებისთვის და არავის არ მიუწევივართ იქ პოლიტიკურ დებატებს, თორე გავიდოდით ნამდვილად. და დასაფასებელია, იცით, ტელემაყურებლის, რომელმაც აიხა დარეკა ესეთი თანადგომა და დამოკიდებულება. ეს ნორმალური ქვეყანა რო იყოს, ბიზნესი აქ თავისუფლად მოვიდოდა და რეკლამას შემოი. ის ბიზნესი, რომელიც ჩვენი ბრძოლით ხათაშორის გადარჩა. აი 2012-13-14 წლებში რომ მოხდა ის დიდი გარდატეხა და რაში ჩვენ შევიტანეთ ჩვენი წვლილი ძალიან სერიოზული, ამ ბიზნესმა მაშინ ამოისუნთქა და გაიმდიდრა კიდე თავისი შემოსავლები და აი ეს ბიზნესი თავისუფლად ჩადებდა რეკლამას, რო არ იყოს ნამდვილად წნეხი. და ეს წნეხი არსებობს და ამიტომაც არის რომ აბსოლუტური უმრავლესობა 99% არის შემწირველი ერთი პარტიის, სახელისუფლებო პარტიის და მათი ტელევიზიების, რაც გასაგებია, ხა ფეოდალურ სახელმწიფოში აბა სხვა რა მოხდება. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ? ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ.
1: აი და მე ძალიან მომეწონა აშალი პატრიარქის გამოსვლა და მოწოდება ხავრობის წინა. ამას ახო მე რამინდა რო ვკითხრა. თქვენ ხო შეგიძლიათ რო საპატრიარქოში შეძამდეთ და ელაპარაკოთ ის ესა. მოწოდოთ თავს მათო სიტყვით კი არა საქმერო გააკეთეთ.
0: იქ
1: მათო ის ხوار მარა რო ეკლესიაში შედიან ის მოწმუნეებია. ის ვიდესია და მე რაღაც შეიძლება ეკლესიაში რო გამოვდივა რომ მიწოდებს ხე თონაზე რაცმა გული ვაჟა 20 წეთრია თუ 30 თუ 50 ხო ეხლა ერთი ფავრობა რომ რაღაცა არის დაბრომა თუ ხობა თუ ეხლა შეკმიდის დღე იყო რომ შეგდამდებიან უფასოდ იმედა რა საფრთხო დაიჭერენ ხეში ხობა აჩვენებენ ხალხს რომ თქვენთან ვარ ვიძებით გვერდში ყველაფერს აი ხრეშევა მაშინ იქ უნდა მოუწოდოს ეს ხალხი მისა ეს 100 ადამიანია ბავში ხო ალბათ ხო რა უნდა ხო ის რო 50 მილიონერი პარლამენტშია ხუჯელეთი გარეთა თვითონ ამ მილიონერთო დაავალოთ ერთი ბავშვის დაფინანსება ამით რა მოხდება მითხარი ეს კიდე ახლა კიდე შეიძლება ამის გამო რა ვამბო 50 ბავშვია ამ ეტაპში ფული შეჭდა და ხوار შეჭდის ა პირველად დაანახოთ მაგალითი რომ ამ თვითონ ეპარქიის წარმომადგენელი ეპისკოპოსები არიან დაავალოთ რომ აი 100 ადამიანის დაფინანსება მოაწყოს ხო ასეთი რაღაცა თუ გააკეთეს მე იძულებული იქნებიან ისე რომ შეხედოთ საზღვარგარეთ აქედან და სხვაგან ჩასულ ხალხს უფასოდ კურნალობენ აგრო წამალი 5000 ლარი იქ უფასოდ აძლევენ სიცხვილი არა ამ ქვეყანაში როცნა დამყარდეს არ რაღაც ეს ხოვრება რო ის მომივიდეს აი დაამით ჩემამდე არ არსებობს
0: მადლობა
1: აი ამას თუ გაითვალისწინებს არა თუ დაგიძებდა მაგრამ ძალიან კარგი რაღაცაა ის
0: დიდი მადლობა მადლობთ იცით სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას და ხაზი გაესვას იმას რომ კი ბატონო ეკლესია საქვს და ფინანსება მაგრამ ძალიან დიდი არის სეგმენტი, რომელსაც წვდება ეს ყველაფერი. არის

0: სადგენი ეკლესიები არის საგანმანათლებლო დაწესებულებები და საფინანსებელი უამრავი რამ, რასაც ეწევა ეკლესია, ეს დიდი საქმიანობა რომ იყვიან. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი პატრიარქი ფიქრობს, როგორ დაეხმაროს ეკლესიამ ბავშვებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მის თვალსაწიერში ეს 100 ბავშვი აუცილებლად არის და ჩვენი ეპისკოპოსების თვალსაწიერშიც, მაგრამ პირველ რიგში აი ფანჯრი და რო იყურება ის ბატონი კობახიძე და ამ ბავშვებს რო უყურებს ინვალიდის სავარძლებში მსხდომ ბავშვებს და მათ მშობლებს, იმას ევალება, რომ შეიქმნას კომისია, დაიწყოს ქმედითი მუშაობა ამ ბავშვებისთვის, მედიკამენტი იქნება თუ მკურნალობის კურსი შესარჩევი და აი ამ ფანჯრიდან ჭყიტინს თავი დაანებოს. იმიტომ რომ მეტყველებს სახელმწიფოს სახეზე ის თუ როგორ ექცევა ეს ხელისუფლება ბავშვებს, აი ამ ძიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი და საჭიროა სწრაფი მოქმედებები და სირცხვილი ყველას ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ჯანდაცვის მინისტრით დაწყებული და კობახიძით გაგრძელებული, რომლებიც აი ესე იგნორით, ცინიზმით, რაღაც შავი პიარით ცდილობენ ამ პრობლემის გაწევას. სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის იბრძვიან ეს მშობლები, ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის და ეს ნიშნავს გადარჩენას, ამ ბავშვების გადარჩენას. ამიტომ ზარი კიდევ ერთი ეთერში შემოვიყვან ტელემაყურებელი, სწრაფი მოქმედება არის საჭირო, სწრაფი. ისაუბრეთ.
1: გამარჯობათ.
0: ისაუბრეთ. დროიკა.
1: დროიკა. მე აფხაზეთზე რო წამოიდის შემთხვევაზე. შემთხვევაზე აზარას ინარეთიე.
0: არ მესმის სამწუხაროდ ბოდიშ გიხდით და იკარგება ძვირფასი საეთერო დრო, თუ შეძლებთ დაგვიკავშირდით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ოჯახების სიმტკიცეს ეძღვნება და აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ქართული ოჯახების და ბავშვების გარშემო ვტრიალებთ და ხშირად მომყავს ხოლმე სტატისტიკა, რომელიც ასევე სახალხო დამცველმაც გააჟღერა, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში დღეს 400,000-მდე ბავშვი ირიცხება. 379,957, ნუ 400,000-მდე ბავშვი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2025 წელს სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის რაოდენობა, დააკვირდით, 1,300,000-ზე მეტი. და კიდე ეს ოფიციალური სტატისტიკაა, თორე ჩვენი მონაცემებით გაცილებით მეტია. და ამ დროს საქართველოს მოსახლეობის 2,000,000 მოქალაქეს, ნახეთ, აქვს ერთი სესხი მაინც. და მოსახლეობის 10% არის შავ სიაში. აი ესეთ ქვეყანაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება და კიდე ამ ქვეყნის პირველი პირები, ამ სახელმწიფოს პირველი პირები გამოვლენ და გეტყვე, რატო არ ახართ კმაყოფილი, თქვენ ხო ბედნიერად ცხოვრობთ. ზარი კიდევ ერთი ეთერში. გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობათ, თავდადებული მა. ძალიან მიყვარხარ, ძალიან გიყვარს ჩემი თავადები თარხარ მეორავი და ყველა ჟურნალისტები. ქალბატონო ირმა, ძალიან გაწუხება, აი მეზობლობა შევა ქუჩიერა თუ რაღაც საზოგადოება ისიტორია თავისებს, რაღაც სუპერლაკი პრობლემებია. ეს ქვეყანა არ არის, ქალბატონო ირმა. აი როგორც შეგ მეტყვა კარგად გამყოფოთ, გამჭირა ძალიან მიყვარხარ. აი ფენომენი სახლზე რაღაცნაირად იყო დემოკრატიული ფეხმიდან ფეხმიდან ხალი იყო პრეზიდენტი. ხოლმე ეს ხალი დადიოდა ხალხში ხალხის გაწირება დაახლოებას ისმენ და მე კაი პერიოდი ეხმარებოდა თამას, კაი პერიოდი გარდაწმენდა არ გამოწეს თამათი პრეზიდენტი და ხალხი ისახდა სადარისები პრეზიდენტი და სადარი ირიდენ საკუთარ. აი მე თვითონ მუსიკერ უსულა გიტარმიოდა მარტო ეფიარკი იყო სტილისტი და მოსტოლი ხო? გააღეს სანჯარა ქალბატონო იმმა და პრეზიდენტი ქალმა გადმოხედა ხალხი და მეტად აი ეხლა ეფექტი მახსოვს და მეწონებას გამომკვდები ხალხი პირო და სიხარულით რაღაც პრეზიდენტი დაინახა. აი ოქანე ქალბატონო იმმა ჩემი პრეზიდენტი უნდა დივანიშვილი ბატონი როგორია დაგა ხო პრეზიდენტა დაიარეთ რაიონებში და ხალხის მდგომარეობა გაიგოთ. მარტო თქვენ მძლოს ხალხის ხსნა, მარტო თქვენ დაიწყეთ პარლამენტი, თქვენი აზრი, ხალხატომა ირა, ამ ტრამახო მუნიციპალიტეტი არ არის, თქვენ დაუნდათ პარტია მუშაობდი და ყველა, თქვენი ამაბრები წეთამა, შევარდნათ რაც გავწმებულა. ასე არ შეიძლება ცხოვრება ხალხატომება, მარტო ფურზე ფურსად და თქვენი ამასაც რო ამბობ რა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ესეთ საინტერესო ზარებისთვის, თქვენი ჩართულობისთვის. შიგადაშიგ მომყავს ხოლმე მე სტატისტიკური მონაცემები და კიდევ ერთი მონაცემი გავრცელდა ბოლო პერიოდში, რომ საქართველოში ხა მე ვლაპარაკობდი სესხი რამდენსაა, საბანკო წნეხის ქვეშ რამდენიც არის და ვეღარი ხდის ამ საბანკო ვალებს ჩვენი მოსახლეობა, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, თავი რომ გაიტანონ ოჯახებმა, ვალს იღებენ, ფულს ესხულობენ და თვიდან თვემდე გააქვთ თავი. და ეს ნიშნავს, რომ ვალების ორმოში ვარდება ჩვენი მოსახლეობის და ჩვენი ოჯახების უდიდესი ნაწილი და ამ ორმოდან მერე შთამომავლობით ვეღარ ამოდის ხალხი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს ფეოდალური სისტემა მართლობის დაინგრეს და ესენი წავიდნენ ხელისუფლებიდან და ამოისუნთქოს ხალხმა. იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ახლა თვალს ვადევნებთ ამ ქვეყანაში, ეს არის კატასტროფა, რომ უკვე ვეღარ იხდის სესხს ხალხი და არის აგი რა ვადაგადაცილება კრედიტებზე და სესხის პროცენტზე 10%-ზე მეტს აქვს და საფინანსო სექტორის ვალი 2026 წლის მარტის მდგომარეობით ახლა კიდევ უფრო გაზრდილი იქნება. აქვს ნახეთ რამდენ მოქალაქეს, 1,984,700 მოქალაქეს. ანუ ჩათვალეთ, რომ ამ ადამიანების დაახლოებით 2,000,000 ადამიანი აზროვნება, ყველაფერი გათიშულია, მარტო ხალხი ფიქრობს იმაზე, როგორ გადაიხადოს პროცენტი. და ეს მძევალი არის, ხალხი მძევალია საბანკო სექტორის, ამ ფეოდალების ჯგუფის და ამ მატყუარების და ცრუპენტელების, რომლებიც მასკარადებში აცხოვრებენ ამ ხალხს. და ამასობაში ჯგუფი, ერთი პატარა ჯგუფი მდიდრდება, ერი სიღატაკეშია და ეს არის მერე გაფორმებული და წარმოდგენილი, რომ აი რა ბედნიერ ქვეყანაში ცხოვრობთ ჩვენ. და კიდე ბრაზდებიან ქართულ ხალხზე, რომ არო, სათანადოდ არ გვაფასებენო რა. იმიტომ რომ აბა ფეოდალიზმის და მონათფლობელობის არსი ეგ არის ზუსტად, რომ კიდე მადლიერი მონები ჭირდებათ ამათ, ამ უსინდისოებს მართლა. ქართული ოჯახები, აი ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენ ცხადია ყველაფერს ვერ გავწვდით და ყველა ნიუანსს ვერ მივწვდით, რომ გვესაუბრა, მაგრამ ერთი რამ ნათელია, იმისათვის რომ ქართული ოჯახი დადგეს ფეხზე, ამისათვის აუცილებელია მხარდაჭერა, გააზრებული სახელმწიფო პოლიტიკა, რაც დღეს ჩვენ არ გვაქვს, არის მარტო სიტყვები. აი ამ ცარიელი სიტყვებით ოჯახები ფეხზე ვერ დადგება და ვერც ერი ვერ გამრავლდება. როცა 24,000 მხოლოდ ადამიანი კისერზე აზის მთელ დანარჩენ ჩვენი მოსახლეობის 99%-ზე მეც, ეს ტრაგედია. აი ეს უნდა დაინგრეს, ეს უნდა შეიცვალოს. და აი ესეთი ხალხი, რომელიც ამტკიცებს ფეოდალიზმს ქვეყანაში და ასე უყურებს ჩვენ სამშობლოს ზევიდან, რომ თვითონ ეკუთნის ეს 16,000 ლარი ხელფასი და პლუს კიდე მილიონები, აი ესეთი ხალხი უნდა მოშორდეს და ამოისუნთქოს ჩვენმა სამშობლო. მაგრამ ერთი რამ იცოდეთ ხალხო, თქვენი წვლილია ამ ყველაფერში შესატანი. ამას მხოლოდ პოლიტიკოსები ამ გარდამტეხ ცვლილებებს ვერ განვახორციელებთ. თუ არ იქნება ჩვენი და თქვენი ერთობა და მე სიმართლე გითხრათ, ზუსტად იმ მომენტს ველოდები, როდესაც ვიგრძნობ ამ ერთობას. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ საჭიროა რომ აინთოთ და ნელ-ნელა ინთებით, ამასაც ვატყობ და იმედი მაქვს რომ აუცილებლად ეს ერთობა ჩვენი შედგება, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის სასიკეთოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე გემშვიდობებით, ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ხატვარი ზურაბ, პიკო ნიჟარაძე.
2: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვასი ნამდვილის. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, то есть ჰარმონიის შექმნა. გინდა ზნეობრივი, გინდა სოციალური, გინდა აი როგორც გინდა ჰარმონიზირებული სამყაროს შექმნის. მე არა მაქვს არც სოციალური, არც პოლიტიკური, არც არავითარი ეს ინტერესი არა მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი, აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ მშვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
1: რეჟისორები: სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი მარინა ჯანაშია. ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
3: და ნამდვილებით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწყდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
1: მწერალი: დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი მიშა ბუკია, მსახიობი რეზო ჩხიკვიშვილი. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“.
4: როდის ხდები პირუტყვები? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ. ბოლოს ყველაზე ყალბს, ყველაზე უხერ

0: კერჩი. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეთნა? რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთ?
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
2: ზეოცი ბათვისა ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრებო. იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარული, ფრთები დაიფარე ამას შევედრებო. ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა ნიეც მშვენიერი. ხანმა უნდობარმა გზარომ შეეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და წედრები. ძაფრი ქარტეხილი მას ნუშეეხება, ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს

როვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟე-ფშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობათ. მოგესალმებით და ყველა გადაცემა ისაუბროთ ქართულ ხალხურ ფოლკლორზე. და დღეს სტუმრად ვარ პატრონ ლევან კულოშვილთან, რომელიც არის ანსამბლ ერისიონის სოლისტი, ანსამბლ ერისიონის ქორეოგრაფი.
1: მოგესალმებით. პირველ რიგში მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს და მინდა მადლობა გითხრათ დაინტერესებისათვის და ჩვენთან მომზადებისათვის. პანდემიის პირობებში შეძლებს და გვარად ვცდილობთ, რომ ფოლკლორი არ დავავიწყოთ ხალხს და
0: და ხალხი კი ხედავთ ეკრანებზე, იქ ერისიონის როლიკებში და

0: ჯგუფში და მოდი გავაცნოთ თქვენი თავი თუ როგორ დაიწყეთ მოღვაწეობა აი ხუთწლიანი სწავლება სკოლის პერიოდის შემდგომ უკვე ქუთაისის სახელმწიფო სიბერძაცების ანსამბლში და ასე ნელა მიყვეთ
1: ამერ ზერ დაიწყე ცეკვა ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლაში ბავშვთა ანსამბლში, სადაც ჩემი პედაგოგი იყო შალვა გოგოაძე, მე ბედნიერი აი კაცი ვარო, შალვა გოგოაძესთან მომიწია ამ ყველაფრის სწავლა და გზაზე დადგომა. შალვა იყო ჩემთვის არა მარტო პედაგოგი, ბევრი ისეული ნაბიჯები არის შალვასგან და გადავიდე რასაც ხია. და გამიმართა ცხოვრებაში, რომ ასეთ პედაგოგის ხელში მომიწია ცხოვრება და შემდეგ სტუდიის დამთავრების შემდეგ 99 წელში გადავედი ქუთაის სახელმწიფო ანსამბლში ქორეოგრაფი ზანდეო და ბატონი ენერ გუჯავიძე, შესანიშნავი ქორეოგრაფი სამსონ დოღონაძე, ჯაჯული დირექტორი და 9 წლის განმავლობაში ქუთაის სახელმწიფო ანსამბლთან ერთად, ანუ ჩემ პირველ ოჯახთან ერთად საოცარი ანსამბლი იყო თავის შემოქმედებით ურთიერთობით დამოკიდებულებით იყო და არის და ვერ წარმატებას უსურვებ რა თქმა უნდა. რომაც დავაგრძელე 9 წლის განმავლობაში იქცება. 97 წლიდან უკვე თბილისის საქართველოს სიმღერიდან საქართველოს სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ ერისიონში, მაშინ ერისიონი არ ერქვა, იყო სიმღერიდან საქართველოს აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი. ჩამოვედით ქუთაისიდან 4 მოცეკვავე. რომელიც გავაგრძელეთ ცეკვა, რომელიც დიდი კვალიტატოა, აკადემიური სკოლა, მაინც სხვა სკოლაა, სხვა შესაძლებლობებს იძლევა, სხვა გამოცდილებას იძლევა, მოიხსენებათ ყველას და იმ ადამიანების გვერდში მომიწია ცეკვა, რომელიც ადამიანებთან ერთადაც მე ვოცნებობდი, რომ ადონეზე მეცეკვა და შემდეგ ჩემი მეგობრები გახდნენ და კოლეგები გახდნენ. ქუთაისში ცეკვალი ისეთ ადამიანებთან, როგორც იყო თვითონ ჩემი მასწავლებელი შალვა გოგოაძე, ავტოკოპალიანი და უამრავი რობიზოგი, კნავერიძე, ზაალჭუმბურიძე, გოჩაძოწენიძე, რომლებიც საქართველოს აკადემიურ ანსამბლში თავისი სიტყვა და კვალიტატორეს და ამბობენ დღესაც ქართულ ქორეოგრაფიაში, ბავშვთა ქორეოგრაფიაში თავისი სიტყვა სახელოვანი ადამიანები და მე კიდე ერთხელ ვინაურებ, რომ მადლობა ღმერთსო ამ თაობასთან ერთად მომიწია. შემდეგ იყო სოხიშვილის ანსამბლის ბადრის ხოლებოვი, ბევრი რა მინდა გამორჩესინო, ბევრი და ბევრი. ჩემი მეგობრები,
0: ეს კითხვა მომს ესეთ. რამდენად დამკვიდრდით მაშინდელ სიმღერების ანსამბლში? აი გაგიძნელდა ურთიერთობა მოცეკვავებთან და ჩაჯდომა, ან ურთიერთობა მიგდა იმას კენა?
1: გასაგებია, შემოქმედებითი
0: ურთიერთობა.
1: აი მაგას მინდა გავსვა ხაზი, იმიტომ რომ ჩვენ შალვა მასწავლებელი გვასწავლებს და ყოველთვის იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის გვეცეკვა ჩვენი სტილი და არ გადავეღოს ვინა ჩვენი სტილი, ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, რამოდენიმე ადამიანმა იცეკვა სულ საქართველოში თავის სტილი, მაგრამ მინბაძველი არ უნდა ყოფილიყავით არავისთვის, ანუ ჩვენზე მორგებული, ჩვენი სხეულიდან, ჩვენი ემოციიდან გამომდინარე უნდა გვეცეკვა ყოველთვის და ვცდილობდი ყოველთვის ეს ნაკეთებია და არა პლაგიატი არ ყოფილიყავი რომელიმე მოცეკვავის. თუმცა რა თქმა უნდა სწავლობდი ბავშვობიდან, უყურებდი დიდი ანსამბლების მოცეკვავების ნაცებს, სწავლობდი, ვიღებდი თიქიდან და შემდეგ გარკვეულწილად ჩვენი ორგანიზმის შესაფერისად და ჩვენი ემოციიდან გამომდინარე ის ჩვენი სხეული იღებდა ამას, ისე გადმოცემდი რა თქმა უნდა.
0: აი ხო ერისიონმა სახელი შეიძინა მაშინ, როცა უკვე თქვენ იყავით და რაღაც ეს პიკი იყო ანსამბლის და ზუსტად ამ პიკის პერიოდში მოგიწიათ სალიკოს და ვიწერს ეგვა, რომლებიც დღესდღეობით ალბათ უკვე პედაგოგებად მუშაობს და ბევრმაც ეკვასაც დაანება თავი.
1: კი ბატონო, ეს კონცეპტი არასდროს დამავიწყდება, ჯერ იყო სიხარული, მერე იყო ლეკნი მქონდა გატეხილი და გამაყოჩებლის ქვეშ ვიცეკვე ეს კონცეპტი და როცა მითხეს რომ არ შეიძლებოდა ჩემი ცეკვა, ვერალფრით ვერ დაუშვებდი, რომ ასეთ ისტორიულ დროს მე სცენაზე ავდგარიყავი და გამაყოჩებელი გამეკეთეს კონცეპტის დაწყების წინ, შემდეგ შესვენებაზე და ისე გავიტანე თავი ბოლომდე, რომ აყურებელს არაფერი შეემჩნია ჩემი ტკივილის შესახებ. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი დღე ჩემ ცხოვრებაში, ყველაზე დიდი კონცერტი, დღევანდელ დღეს ყველა იცნობს ერისიონს, ჩვენ სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლს და მე იმ ერისიონის ნაწილი ვარ, რომელიც 1995 წლის ისტორია აქვს.
0: აი სპატაშორის ხშირად ახსენებენ ხოლმე, რომ ერისიონი და ნატოპაც მე მინდა რომ თქვას ყოველთვის ისე, რომ სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი, იმიტომ რომ ჩემი სიმღერის აქ ამ ანსამბლში ბეროდა და ის პერიოდი იყო, როცა ჯერ კიდევ სუხშვილის ანსამბლი

0: არსებობდა ასეობაც და ატომაც რამე ყوار გამოიწვია სახელის შეცვლა იმ სიმღერებს ეკლის ანსამბლთან მაინც ელისიონი ხა ხალხმა და მაყურებელმა მიიღო ელისიონი და ალბათ იმ ძველ სახელწოდებას აღარ ანიჭებენ
1: არ ამგონია რადგან ელისიონი იყო უბრალოდ ერთი სახელის დარქვა მოკლე სახელი უცხოელი პროდიუსერების მოთხოვნა რომ მაყურებლისთვის ძველი ახსათქალი იყო წასაკითხი იყო აფიშაზე საქართველოს სიმღერების ეკლის სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი და ამიტომ ერთი ეს ყოველთვის მიუძღოდა ეს სახელი ელისიონი არაზუს არეწერა აფიშაზე იყო თავიდან ბოლომდე განმარტება საქართველოს სიმღერების ეკლის სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი ელისიონი შემდეგ იყო ელისიონი ამ აცინა სიტყვის შემდეგ დაწერილი. ასე რომ არ ამოვარგნა, როგორ შეიძლება მაგი დაიწყო ადამიანმა, აქ უდიდეს ადამიანებს აქ ნაცეკვი და ნამღერი და ილია ჭავჭავაძე წერდა თავის ძროზე ამ ასამის შესახებ ხო და არ შეიძლება დაიწყება ისტორიის და არც არავინ იწყებს. მე ბევრი კონცერტი ყოფილა, როდესაც ველი მოცეკვავები, მომღერლები მოწვეული ყოფილა და ბევრი იქნება ალბათ წინას. ყოველთვის ყურადღებას აქცევს ასამის ხელმძღვანელობა მაშინდელიც და დღევანდელიც. წარსულის ანსამბლის მომამაგე ადამიანებს.
0: კეთილი კაი მივედით იმ კითხვაზე, რომ ელისიონი აი ამ ხელა ამდენი წლის ანსამბლი არის და ძალიან ბევრი ქორეოგრაფი გამოიცვალა. რე ბატონი რეზო ჭოხონელიძე ძალიან ნიჭიერი ქორეოგრაფი და პედაგოგი იყო. და ამანაც მოახდინა ალბათ ზეგავლენა ანსამბლზე, როდესაც მისი პიკი ძალიან უმაღლეს წერტილზე მივიდა მსოფლიო აღიარება მოიპოვა და თითქმის ყველა იცნობდა იმ ერთი კლიპით, რომელიც აი შაკილი გადაიღეთ და ამის შემდეგ ელისიონი უკვე ელისიონი გახდა. ელისაბეთ
1: არ შევიძლია საცალკე მოიხსენიო მე მაშინდელი ასამის ხელმძღვანელები, რადგან ეს იყო ფიკეტი იყო ნამდვილად რა, ეს ტანდემი იყო საოცრად ნიჭიერი ადამიანების, ბატონი ჯემალ ჯურასელი, ბატონი რევა ჭოხონელიძე, ბატონი იური გოგოლაური მუსიკალური ხელმძღვანელი. არ შეიძლება საცალკე მოხსენება, იმიტომ რომ აი ბედნიერება იყო მასთან მუშაობა, თავისი ნიჭით, თავისი ინსინკრაციით, იმ დამოკიდებულებით ადამიანურ ანსამში და ანსამს გარეთ. ეს არ წლებოდა არასდროს ჩვენთან ურთიერთობაში და ყოველთვის ეს ადამიანები შემართული იმისკენ, რომ აი შენ რას მიაწვდილი აქედა, რა თქმა უნდა, ზუსტად მოდიოდა ის რაუნდოდა და სამივე ერთად მუსიკალურათაც ისე ხდებოდა ხელმძღვანელი, აი ამ სიმღერა, ცეკვა, მუსიკა სამივე ისე იყო შეწყობილი, ალბათ დამეთანხმება ქართველი მაყურებელიც და არა მარტო ქართველი მაყურებელი. გალაქტიკა გაანგრიავა ამერიკაში, ასეთი ტექსტებიც კი იწერებოდა. ეს იყო ასამი ადამიანის ნაშრომის ნაყოფი და ჩვენთან ერთად რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთ ხელმძღვანელობა რო აქვს, აი ესეთი შეჯვარო არ ქონოდათ. ჭოხონელიძე იყო ავისი უაღრესად დიდი ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანი. ძალიან მარტივად ვიგებდით მოცეკვავეები მის ენას. ძალიან მარტივად ერთი სიტყვით უკვე ჩვენთვის გასაგები იყო რა უნდოდა და რა სიტყვოდა და იყო ასეთი შემთხვევაც საფრანგეთში ჩვენ მოგხვდა უცხოელმა ფრანგმა პროდიუსერმა, რომ გაგვეკეთებია რაიმე ყველა ცეკვების ნაკრები. და მოგცა ამისთვის ორი პირა დრო. საფრანგეთში ვარ თვითონ. და რეზო, ბატონმა რეზო დაგვიძახა ყველა ანსამბლის შეკრება და ნახევარსაათში უკვე გაკეთებული საფინალო ცეკვა რაც არის ეს იონეს მოხსოვებად. ნახევარსაათში უკვე გაკეთებული იყო თავიდან ბოლომდე და რომ მოვიდა თვითონ ეს ჟერარი. გაუკვირდა კი არა და გაბრა და თუ ქონდა თუ რატო არ მითხარი თუ ეგო და არა ეხლა გააკეთავ და გაგიჟდა ადამიანი ესე სწრაფად ამ ხელა რაღაცა როგორ შემოდა ქონდა ამ ადამიანს შიგნიდან ქონდა ეს არ იყო რაღაც დასწავლი და ქონდა ადამიანი ნიჭიერი ხელოვნება მაგით გამოირჩევა ყველაფერის ფრის გამო ნიჭი და მუზა მეფობს და თავის უფლებისთვის კვეთება და ეს ქონდა ბატონეზო ზუსტად აი საოცარი იყო სოფიო ქორეოგრაფის მეტრი უწოდეს ადამიანს საუკუნის მეტრი ქორეოგრაფის და ბედნიერი ვარ რომ მასთან ერთად მუშაობდი წლების განმავლობაში ჯერ როგორც მოცეკვავე შემდეგ ბატონი რეზო ქორეოგრაფი მზადდებოდა და მე სარეზერვო ანსამბლს სარსამთან ანსამბლის რეზერვთან ერთად მუშაობდი და ჩვენ მიწერდა ერთად ცეკვაზე მუშაობა კი ბატონო ხო ეს ეს მუშაობა ერთად ერთმანეთში აზრის გაცვლა და მე რა უნდა მეთქვა რეზოსის შემი აზრი რომ ეწოდებინა ხო ცითონ კიდეც რომ დომოდა ძალიან თავშეკეულად მაგრამ ყოველთვის სიმბოლო

0: რაცა მეთქვა და შენ როგორ ხედავ და ყოველთვის ყველასას ითვალისწინებდა. საოცარი პიროვნება იყო.
1: მე დავრუნდა ქუთაისში. ისე. ნუ რაღაცა პერიოდი კი არა ეხლაც. მე მგონი ჩვენ ქუთაისი არის თონური თბილისში მოწყალობების. და მე ამაყობ ხოლმე ყოველთვის აი რამოდენიმე წლის წინ გადაღებული კლიპის. ყველა ის ქუთაისელი
0: სამაყობებრული კლიპი რაც არის.
1: ძალიან მიხარია და მიყვარს. მაგების ხურება ყოველთვის, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჩემი კუთხე არის და ჩემი სიყვარულის ქალაქი არის ქუთაისი. აი ამ ბიჭებზე ვისაუბროთ, რომლებიც აი პერიოდში თუნდაც ელისიონში თუნდაც სუხიშვილის ანსამბლში машин იყო რაღაცა ფურული აი ამ ანსამბლების ბატონო ვისაუბროთ პარტა ქორეოგრაფიაზე თქვენს მიერ ჩამოყალიბებულ ანსამბლზე პარტა ანსამბლზე და იმ ბავშვებზე რომელმაც თქვენ ხელში სტაჟიორებში დაიარეს თქვენ როგორ ფიქრობთ აი машин დელ გადმოსახედიდან სწორედ შედგენილი ტესტირება იყო თუ სწორედ გაკეთებული პროგრამა იყო ეს რომელიც სკოლაში ჩაეშვა იმ ერთწლიან სწავლებაში.
0: რა შეეხება პროგრამას, განათლების სამინისტრომ მიგვიწვია პროგრამაზე სამუშაოც სკოლაში დაფუძნებული იყო და სკოლებში ესწავლა ბავშვებს ქართული ცეკვა. ძალიან კარგი წარმოწება იყო, მე მივესალმები ამას, რომ ყველა ბავშვი მაქონდეს საშუალება ქართული ფოლკლორი იცოდეს. ну იმ ეტაპამდე მაინც რომ რაღაცა შეეძლოს თვითონ ამის კეთება და ცეკვის წაკითხვა მაინც რომ შეეძლოს, როცა ხედავს ამოდენა ბუმბერას მოცეკვავებს. მოგესწრებათ, რომ ყველა ქართული ცეკვა არ არის ეპირი მოგონილი, ამას ყველაფერს თავისი ისტორია აქვს და თავისი მნიშვნელობა ყველა მოძრაობას და ილეთს. და ეს როცა ბავშვა იცის მაყურებელი უფრო მაყურებელს დიდა მეტი დაინტერესება მოდის თაობები და ქართულ ფოლკლორზე და ქართული ფოლკლორი და კულტურა საერთოდ ქვეყნის მომავალია.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ესეთი კულტურული საუბრისთვის. აგეში დაგვიწყეთ და ჩვენ შევხვდებით მომავალ კვირას ჩვენს ეთერში. კარგად სამწუხაროდ.

ძველი ეგვიპტე ცნობილია როგორც უძველესი და უმდიდრესი ცივილიზაცია და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს უზარმაზარი პირამიდებისა და სფინქსის გარდა ხელოვნების სხვა მიმართულებებითაც გვაოცებს. ერთ-ერთია ფერწერა, რომელიც გადმოგვცემს ამ საოცარი ცივილიზაციის ინტერესებსა და ადათ-წესებს. მჯდომარე ქანდაკებას ხელები მუხლებზე უნდა ჰქონოდა დაწყობილი. მამაკაცის კანის ფერი ქალისაზე მუქი უნდა ყოფილიყო. მკაცრად დაკანონებული იყო ყველა ეგვიპტური ღვთაების გარეგნული ნიშნებიც. ჰორი, მზის ღვთაება ქორად ან ქორის თავიანად იხატებოდა, ხოლო ანუბისი სიკვდილის ღვთაება ტურად ან ტურის თავიანად. საუკეთესო ოსტატად ის მიიჩნეოდა, ვინც ზუსტად იმეორებდა ძველ სათაყვანო ნიმუშებს. სწორედ ამ მიზეზით 3000 წლის განმავლობაში ეგვიპტური ხელოვნება ძალზე უმნიშვნელოდ თუ შეიცვალა. მოხატვა შესრულებულია ფრესკაში და გამოიყენება კვერცხის თეთრი მასა და წყლის გამზავებელი პიგმენტები. მათ ასევე გამოიყენეს ცვილები და ლაქები, უფრო მეტი ინტენსივობის მისაღწევად. ეგვიპტის ფერწერა ასევე იყენებს ფრონტალობის კანონს, რომელიც ვლინდება იმაში, რომ ყველა ფიგურა გამოსახულია პროფილში, თუმცა მხრები და ხილული თვალი წინა მხრიდან ჩანს. კიდურები ასევე მოთავსებულია პროფილში. რაც შეეხება ფიგურებს, მათი წილი განისაზღვრა თითოეული პერსონაჟის მნიშვნელობის შესაბამისად. ეგვიპტური მხატვრობა კიდევ ერთი თავისებურებით ხასიათდება, რაც გულისხმობს იმას, რომ არტოვებდნენ სივრცეს რაიმე ფორმებისა და ფიგურების გარეშე. სწორედ ასეთია რამზეს პირველი საფლავი. ნამუშევრის ცენტრში დგას ფარაონი რამზეს პირველი, რომელიც

საცახლავს ორი ღთაება, რომლებიც როგორც ჩანს მას მეგზურობას გაუწევენ შემდგომ ცხოვრებაში მიმავალ გზაზე. გარდაცვლილის ჩაცმულობა აჩვენებს მის მნიშვნელოვან იერარქიულ პოზიციას, რადგან იგი ოქროს ნაჭრებითაა გაფორმებული. ეგვიპტური მხატვრობის სცენები შეიძლება დავყოთ სამ მნიშვნელოვან პერიოდად. ესენია ძველი სამეფოს დრო, შუა სამეფოსა და ახალი სამეფოს დროები. ძველი სამეფოს დროს ნახატსა და ბარელიეფს იგივე თემები ჰქონდათ, რაც მიზნები. წარმოედგინათ ბუნება და ყოველდღიური ცხოვრება, რადგან მათი წარმოდგენით მათ გააჩნდათ შემდგომი სიცოცხლის პერსპექტივა. ტი მასტაბას ნახატები სწორედ ამ პერიოდს მიეკუთვნება. არქეოლოგიური ძეგლი, რომელიც დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 25 საუკუნეში აღმართული. ამ ნამუშევრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სცენა ვიზუალიზირდება მონით, რომელსაც მხრებზე ხბო ჰკიდია. ცხოველი წარმოდგენილია ძალზედ რეალისტურად, რომელსაც თითქოს მუდარის ნიშნად თავი დედისკენ აქვს მიბრუნებული. შუა სამეფოს პერიოდი ხასიათდება კუბოებისა და დეკორაციების სიუხვით. ნამუშევრები იეროგლიფების საშუალებით უამრავ მითოლოგიურ ლეგენდას გვიამბობს. გარდა ამისა, მათში გვხვდება გარდაცვლილის პორტრეტები და ხისგან დამზადებული კუბოები, რომლებსაც მუმიის გამოსახულებები ავსებს. ახალი სამეფოს დროს ასახული თემები კი ემყარებოდა ამბებს მკვდარი წიგნიდან. ეს იყო პაპირუსის გრაგნილების სისტემა, რომელშიც აღერიცხა რელიგიური ფორმულები შემდგომი სიცოცხლის სულის უკვდავების მისაღწევად. მაგალითად, დეირ ელ მედინაში იპოვეს პაპირუსი სატირული და იუმორისტული სურათებით, რომელიც შეიცავდა ეროტიულ და გროტესკულ ელემენტებს, რომლის მიზანი იყო გარკვეული პოლიტიკური სფეროების დაცინვა და ფარაონის ფიგურის ეჭქვეშ დაყენება. სწორედ ახალი სამეფოს ეპოქიდანაა აკრობატი მოცეკვავეები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ქმნილებად ითვლება ეგვიპტის მხატვრობაში, რადგან მრავალი მკვლევარის აზრით ეს ფიგურები გადახვეულია მათი ხასიათის ყველა მთავარი კანონიდან. რაც ყველაზე თვალშისაცემია, ნამუშევარში ეს არის ახალგაზრდა ქალის დამახინჯებული პოზა, რომელსაც ხელფეხის წვერები ერთმანეთზე აქვს მიბჯენილი, ხოლო ზურგი მაქსიმალურადაა ჩაზნექილი და ფიგურის თმაც მიზიდულობის კანონის შესაბამისადაა მიმართული მიწისკენ. ცალკე თემად შეგვიძლია გამოვყოთ ბერძნულ-რომაული პერიოდი. ელფაიუმის მუმიური პორტრეტები სწორედ ამ პერიოდით თარიღდება და ხასიათდება ნატურალისტური მიდგომით. ეს პორტრეტები კეთდება ხის დაფაზე და მიზნად ისახავდა რომის პროვინციაში მდებარე მუმიების სახის დაფარვას. და ბოლოს ვისაუბრებთ მწუხარების ჯგუფზე, რომელიც მე-18 დინასტიას განეკუთვნება. ამ ნამუშევარში შეინიშნება სხვადასხვა ასაკის ქალთა ჯგუფი. ყველა თეთრებშია ჩაცმული ერთმანეთის მსგავსი ვარცხნილობებით. ამ ნახატის ფარგლებში ქალების მკლავები სიმბოლიკითა და ემოციებით არის დატვირთული, რადგან ეგვიპტელთა ფერწერული კანონი არ იძლევა ემოციების გამოხატვას სახის საშუალებით. ოსტატი მკლავების საშუალებით მიანიშნებს მაყურებელს, რომ ისინი ლოცვის პოზაში არიან, ან გარდაცვლილს გლოვობენ. ეგვიპტემ უზარმაზარი მემკვიდრეობა დატოვა მისი ხელოვნება და არქიტექტურა საუკუნეების განმავლობაში სანიმუშო იყო ვრცელი რეგიონებისთვის, ხოლო აქ დამზადებული საქონელი მსოფლიოს შორეულ კუთხეებში მიჰქონდათ. მისი მონუმენტური ნანგრევები დღემდე მოგზაურთა, მწერალთა თუ სხვა ხელოვნების წარმომადგენელთა შთაგონების წყაროა.

დაბერების პროცესის შეჩერება ადამიანს ჯერჯერობით არ შეუძლია, თუმცა არსებობს სტრატეგიები, რომელთა ყოველდღიურობაში დანერგვაც დაბერების პროცესის შენელებაში დაგვეხმარება. ასაკის მატება დაავადებების წარმოქმნას ყოველთვის არ განაპირობებს. ჩვენს ორგანიზმს გააჩნია პოტენციალი, რომ ნებისმიერ ასაკში თავი ენერგიულად ვიგრძნოთ და ჯანმრთელობასაც არ ვუჩიოდეთ. გქონდეს ენთუზიაზმი და ცხოვრების ინტერესი. გამოავლენს თუ არა ორგანიზმი ამ პოტენციალს, ეს ჩვენს ყოველდღიურ არჩევანზეა დამოკიდებული. დაბერების ხელშემწყობი ფაქტორებია: თამბაქო, უმოძრაობა, სიმსუქნე, არაჯანსაღისაკვები, ქრონიკული სტრესი და ტოქსინები. მართალია, ყოველდღიურობაში ცვლილებების შეტანა ადვილი არ არის, თუმცა ნელ-ნელა ახალი ჩვევების დანერგვა შესაძლებელია. სასურველია მოერიდოთ შაქრის ჭარბ მოხმარებას, რადგან ზედმეტი შაქარი გლიკაციას იწვევს. ეს არის პროცესი, როდესაც სისხლ

ზარღვები, ნერვები, ორგანოები, კანი, ტვინის უჯრედები და ჰორმონები შაქარში იფუთება. გლიკაციის შედეგად სისხლძარღვები მოქნილობას, კანი კი ელასტიურობას კარგავს. ამ პროცესისას ტვინის უჯრედების ერთმანეთთან კონტაქტი შენელებულია. ჰორმონები, ფერმენტები და საჭირო ნივთიერებები საკუთარ ფუნქციებს სათანადოდ ვეღარ ასრულებენ. მაღალი შაქარი ინსულინის გამოყოფას იწვევს, რომელიც ხელს წონაში მატებას და დაბერებას უწყობს. ჩვენი ორგანიზმის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მტერი ტოქსინებია. ტოქსინები თავისუფალ რადიკალებს ქმნიან, რომლებსაც ადრეული დაბერების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მოიაზრებენ. თავისუფალი რადიკალები აზიანებენ უჯრედებს და ართმევენ მათ სიცოცხლის უნარიანობას. მათი განეიტრალება კი ანტიოქსიდანტებითაა შესაძლებელი, რომლებიც უხვადაა ბოსტნეულში, ხილსა და ჯანსაღ ცხიმებში. ანტიოქსიდანტებით მდიდარია წიწმატი, ბულგარული წიწაკა, ჭარხალი, ისპანახი, ავოკადო, ტკბილი კარტოფილი, შავი ქლიავის ჩირი, ქიშმიში, ბროწეული, ვაშლი, ყურძენი, კენკრა, ციტრუსები, ნიგოზი, სელის თესლი და ქოქოსის ზეთი. იმისათვის, რომ ახალგაზრდული იერი დიდი ხნის განმავლობაში შეინარჩუნოთ, სასურველია მიიღოთ დიდი ოდენობით წყალი, რომელიც ორგანიზმის ყველა პროცესში მონაწილეობს. წყლის გარეშე შეუძლებელია როგორც ჯანმრთელობის, ასევე ახალგაზრდობის შენარჩუნება. ადამიანმა დღის განმავლობაში სუმცირე 1.5 ლიტრი წყალი უნდა მიიღოს. ის ჩვენი სისხლის თავისუფლად გადაადგილებას უზრუნველყოფს. სისხლს კი ჩვენს ორგანოებთან, კანთა და ტვინთან მინერალები, ვიტამინები, ამინომჟავები, ცხიმები და სხვა საჭირო ნივთიერებები მიაქვს. სიტყვა შიმშილი ალბათ უცნაურ ასოციაციას ბადებს, თუმცა ჩვენს ორგანიზმს პერიოდულად შიმშილობაც მოსწონს. თანამედროვე ადამიანი იმაზე მეტ საკვებს მიირთმევს, ვიდრე მის ორგანიზმს ესაჭიროება. მის გადამუშავება შეთვისებაზე კი ორგანიზმის უამრავი ენერგია და რესურსი იხარჯება, ამიტომაც აღდგენის ფუნქცია უკანა პლანზე გადადის. თუ გსურთ შეინარჩუნოთ ახალგაზრდობა და ენერგია, წონაში არასოდეს უნდა მოიმატოთ. მეცნიერები გვირჩევენ, რომ მივატოვოთ ყველანაირი დიეტა და ჯანსაღი საკვების მიღებასთან ერთად პერიოდული შიმშილი ჩვენი ცხოვრების წესად ვაქციოთ. ამ მეთოდის ძირითადი მიზანი ცხიმებისთვის ბუნებრივად გააქტიურება, შაქრისა და ინსულინის დარეგულირება და საკვების მომნელებელი სისტემისათვის საკმარისი დროის მიცემაა. საკვები კი დღეში მხოლოდ ორჯერ, დილას და საღამოს უნდა მივირთვათ. საღამოს სადილსა და დილის საუზმეს შორის დრო კი 14-16 საათი უნდა იყოს. იმისათვის, რომ ამ რეჟიმის წარმატებით დანერგვა შეძლოთ, ბოსტნეულთან ერთად ულუფებს ჯანსაღი ცილები და ცხიმები უნდა დავუმატოთ. მაგალითად, თევზი, კვერცხი, არაჟანი, ნადუღი, კარაქი, თხილეული, ზეითუნის ზეთი, ავოკადო, ბუნებრივად გაზრდილი ქათმის, ინდაურის, ძროხისა და ბატკნის ხორცი. გაითვალისწინეთ, რომ ახალგაზრდობის შენარჩუნება მხოლოდ სხეულის მოვლით არ შემოიფარგლება. ამისათვის ასევე აუცილებელია დადებითი ემოციები და ცხოვრებისადმი ჯანსაღი დამოკიდებულება.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Дукс Наполи. გამარჯვებულ და სასამელია.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: კოლბაიები.
4: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტეას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცი შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრობ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთროაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიხაბერიძეები, მიხელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აც განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯ

ბაღეობს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზე საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი.

0: არის კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები מחლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოგებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეყვება გადაცებაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეუთხის მეუღლეს, აიშეს, დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. სწორედ უმან სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა მთავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. მთავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხლუ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური. ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: წინა უქმეებზე ჩვენი გადაცემის სამყონები ბოლომდე ჩაიძირნენ ამერიკული Salt Lake City-ის ცხოვრებაში.
1: დამავიწყდა რა უნდა მეთქვა.
0: არა, უშევს ნორმალურია რომ ჩემი სახელი გავიწყდება, ჩვენ ხომ მესამე გადაცემაა ერთად ვართ. დღეს ისინი ტეკილას სამშობლოში ჩამოვიდნენ. ეს ცხელი მექსიკური გვადალაჰარა. აეროპორტი გვადალაჰარა.
1: იცით რა ხეტარას ნიშნავს?
0: მე მგონი ხვდები რა უნდა იყოს, იმედია არ ვწდები.
1: არა ვწდები. ეს ოქროს ბარათ ნიშნავს და ის მემეკნება. მოგესალმებით მეგობრებო.
0: თქვენთან ერთად გადაცემა გერბიან საფასურია.
1: და დღეს ჩვენ შესანიშნავ ქალაქ გვადალაჰარას ვეწვიეთ. სხვათაშორისა და ჩვენ პეცა სიკვდილი გელოდება.
0: მოიცადე როგორ თუ სიკვდილი ეს ხომ ჩემი მეოთხე გადაცემაა.
1: ხოთა ყველაფერი ის ემედის როგორ საჭიროა. მე კი გავერთობი ცხელ მექსიკელებთან ერთად ვიმხიარულებ ტეკილას დავლევ. კარგი ჩანთა გამომართვი წავედი.
0: მოიცადე. და მონეტა?
1: როგორც ხედავ უკვე კარგად მოშინაურდი. აქ და.
0: გერბი?
1: საფასური. მინდი, ადიოს, პორ ფაბორ.
0: გახსოვს რომ წინ ორთვიანი სიღარიბე გელოდება.
1: თავბრუს ნომახევ.
0: ხო, დაიმახსოვრე რაც გითხარი წინ ორთვიანი სიღარიბე.
1: რა საშინელი ხელი გაქვს?
0: შემიძლია იღბალისთვის 10 პესო დაგიმატო. წარმატებები.
1: ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
1: საწავიდა. გვადალახარა, მექსიკელი ლამაზმანია. ამბობენ რომ მან ბოლომდე შეითვისა ევროპული სილამაზე და დახვეწილი იერი. ის სამხრეთულ ტემპერამენტ შეურია და ორი წვეთი ტეკილა დაამატა. დღეს ჩვენ ამ კოქტეილს გემო უნდა გაუსინჯოთ.

0: აეროპორტი გვადალახარა.
1: გვადალახარაში მილიონერს ნებისმიერი მანქანის დაქირავება შეუძლია. უზარმაზარი ლიმუზინი და რეტრო ავტომობილიც. თუნდა ძლიერი სპორტული მანქანა. მაგრამ ეს ყველაფერი უკვე იყო. ამიტომ გადავწყვიტე რაღაც მართლა უნიკალური შემეკვეთა. შეგებეთ. ყველაზე ეგზოტიკური და გასაგიჟებელი მანქანა გადაცემის ისტორიაში. სოფლიოში ერთადერთი ლიმუზინი თვითმფრინავი. დაუჯერებელია, უბრალოდ საოცრება. მადლობა. Mucho gusto. ეს ავტოლაინერი ადგილობრივმა ხელოსნებმა ააწყვეს. მათ ჩამოწერილი Boeing 727 იყიდეს მოაშორეს ფრთები, მიამაგრეს საბურავები და ავტობუსის ძრავი. ღმერთო ჩემო, მისმინეთ, ეს ხომ სოფლიოში ყველაზე დიდი ლიმუზინია. ღამის კლუბი, ტირე, ლიმუზინი, ტირე, ლაინერი და ყველაფერი ერთად. გზავრის სავარძლების მაგივრად სალონში რბილი ტყავის სავარძლებია. მოდური სანათები და ხელოვნური ბუხარი. პილოტის კაბინაში ავტობუსის მოწყობილობაც არის და თვითმფრინავისაც. ჩემი Boeing მობილის კუთში კი სპეციალური მოსასვენებელი კაბინაა. დაუჯერებელია. შეხედეთ. ნამდვილი სიყვარულის ლოჟა. ნამდვილად სწორ ადგილას მოხვდი. ავიალაინერი გერბიან საფასური მოგესალმებად ბორტზე და სასიამოვნო ფრენას გისურვებთ. აეროპორტი გვადალახარა.
0: ვისაც საკუთარი Boeing-ის ფული არ აქვს, ისინი ქალაქში ორი საშუალებით მიდიან. ტაქსით ან ავტობუსით. არჩევანი ნათელია, ავტობუსში ავდივართ. ნომერი 259 ავტობუსი პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მიდის. ორმოსდა მეოთხე მაგისტრალი.
1: მე მგონი ასაფრენად ვემზადებით. თუ არა. ჩემი Boeing მობილი საათში 120 კილომეტრამდე სიჩქარეს ავითარებს. მისი ფასი $140,000. ის ქუჩაში ნამდვილ ფურორს აწყობს. მისი დანახვისას ხალხი კისერს იტეხს. ქალაქში მიდიხარ და გზაზე მოწონებებს აგროვებ. ეს გასაკვირი არ არის. წარმოიდგინეთ, ქუჩაში მშვიდად მიდიხართ და უცებ ხედავთ, როგორ გეწევათ თვითმფრინავი. ორმოცდამეოთხე მაგისტრალი.
0: თითქოს ამ ავტობუსში განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ მუსიკა, რომელიც აქ უკრავს, საოცარია. მაშინვე წარმოიდგენ 4 სომბრეროიან მამაკაც, რომლებიც გიტარაზე უკრავენ და მღერიან. ამ დროს ხვდები, რომ შენ მექსიკაში ხარ. აი ეს არის ნამდვილი მექსიკა. მოგესალმები, გვადალახარა. ოლა.

0: 500 წელი შეუსრულდება. ესპანელმა კონკისტადორებმა ის თავიანთი საყვარელი შაბლონის მიხედვით ააგეს. ქალაქის ცენტრში უზარმაზარი მოედანია. იარაღის მოედანი. მასზე ქალაქის მთავარი ტაძარია. ულამაზესი შენობა. დააგვერდით. მის თავზე თითქოს უზარმაზარი სააღდგომო კვერცხია. ქუჩები ერთმანეთს სწორი კუთხეებით კვეთს. ამის გამო ის უჯრებიან სკოლის რვეულს მოგაგონებთ. უცნაურია, მაგრამ 500 წლის მანძილზე გვადალახარაში არც ერთი ცათამბჯენი არ აუშენებიათ. ქალაქის 1,000,000 მაცხოვრებელი მაქსიმუმ 2 სართულიან სახლებში ცხოვრობს. შეხედეთ რამდენია ჰორიზონტამდე გაჭიმული რიგები. როდესაც მექსიკაში მოფრინავდი, მეგონა რომ სოფელში ჩამოვიდოდი, სადაც ყველგან სომბრეროიანი ფერმერები იქნებოდნენ. აღმოჩნდა, რომ ძალიან სასიამოვნო ქალაქია. ჭიდრო დასახლებული ცენტრი, სადაც ცხოვრება ნამდვილად ჩქებს. იარაღის მოედანი.
1: არსებობს ქალაქები, რომლებშიც ჩასვლისთანავე ხვდები, რომ აქ კარგი დასვენება გამოგივათ. გვადალახარა მათ რიცხვს მიეკუთვნება. აქ გული გიგრძნობს, რომ ძალიან კარგი იქნება. გვადალახარა, ალბათ ლათინური ამერიკის ყველაზე ლამაზი ქალაქია. საქმე იმაში არ არის, რომ აქ ყოველ კუთხეში ულამაზესი ძველი ტაძარი დგას. მთელი ქალაქი ნათელი, ფერადი, ცოცხალი და სიცოცხლის უნარიანია. ეს ჰაერში იგრძნობა. გვადალახარა მექსიკისთვის იგივეა, რაც უკრაინისთვის ლვოვი. ქალაქი ძველი და მოუვლელიც არის, მაგრამ სწორედ აბაშია მისი ხიბლი და რომანტიკა.

0: უარესის გამზირი.
1: გვადალახარაში საკმარისად არის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები, ქსელური ჰილტონი, ინტერკონტინენტალი, მაგრამ გვადალახარაში ასეთ სასტუმროში დასახლება კარგი იდეა არ არის. მექსიკაში რომ დავბადებულიყავი, პეცას მაგივრად პედრო ვიქნებოდი. და პედრო კასა პედრო ლოზაში იცხოვრებდა. ეს გვადალახარაში საუკეთესო ბუტიკ ჰოტელია. ასი წლის წინ ეს სახლი ქალაქის უმდიდრეს ადამიანს, გვადალახარას არქიეპისკოპოს პედრო ლოსას ეკუთვნოდა. გაუმართლა პედროს. აი ასე გამოიყურებოდა მდიდარი გვადალახარელების სახლები. სახლის შუაში შიდა ეზოა, პატიო, სადაც მექსიკის მწველი მზისგან შეიძლება თავის დაცვა. გარშემო შვედებიანი გალერეა. და შადრევანი. ახლა კი ვნახოთ, როგორ გამოიყურება სასტუმროს საუკეთესო ნომერი. არასოდეს მინახავს, რომ ნომერში საკუთარი ეზო ყოფილიყოს. რაც ყველაზე საინტერესოა, არქიეპისკოპოსის დროიდან არაფერი შეუცვლიათ. უბრალოდ ცოტათი შეარემონტეს და გაარესტავრირეს. ამ პატარა ოთახებში ადრე ბაღის ინსტრუმენტები ინახებოდა. დღეს აქ საშხაპე და ტუალეტია. აქ ბაღის შადრევანი იყო. დღეს კი აქ ჯაკუზია. მოკლედ, ჩემი აპარტამენტები უზარმაზარი სააბაზანო ოთახით,

0: ჯაკუზით, ზამთრის ბაღებით, ორი საშხაპით და პატარა საძინებლით.
1: ой,
0: როგორი პატარა. ეს გასაკვირი არ არის. საწოლი ანტიკვარულია. ის თითქმის 100 წლის არის. იმ დროს კი საშუალო მექსიკელის სიმაღლე 1.60 სანტიმეტრი იყო. ანალკოს ქუჩა.
2: გადალახარას ქუჩებში საერთოდ ისეთი გრძნობა გეუფლება, თითქოს კალეიდოსკოპში მოხდი. ყველა კედელზე რაღაც ფერადი შემოქმედებაა. ზოგ კედლებზე უბრალოდ წარწერები, მათ თეგებს უწოდებენ. ზოგან ფერადი წარწერები, იგივე გრაფიტი. ზოგ შენობაზე უზარმაზარი, სრულყოფილი ნახატებია, იგივე მურალები. დამეთანხმეთ, რომ ბევრად უფრო მომხიბლელად გამოიყურება დაწესებულება, როდესაც მასზე უბრალო სარეკლამო ბანერი კი არ არის, არამედ სახლის ხელა უზარმაზარი ნახატია. ეს ძალიან მაგარია. მექსიკელები მურალებს ყველგან აკეთებენ. საქმე ის არის, რომ გვადალახარაში სულ სხვა გვარად უდგებიან კედლის მხატვრობას. ჩვენთან გრაფიტი კანონით არის აკრძალული. აქ კი შეხედეთ, სპეციალურად აწერენ კედლებს, რომ აქ ვინმე დახატოს. ეს ხომ ხელოვნების წახალისებაა. ადგილი საკუთარი შემოქმედების გამოსახატავად. ასე ძველი შენობები უფრო ლამაზდება და ბიუჯეტიდან საღებავის პულის გამოყოფა საჭირო აღარ არის. გვადალახარაში ქუჩის მხატვრებთან დიდი ხანია მეგობრობენ. ყველაზე ცნობილს კი ეკლესიების მოხატვასაც კი ანდობენ.

0: უცნაურად გამოიყურება. მაგრამ დამთვალიერებელი ამის გამო ბევრად მეტია. სასტუმრო კასა პედრო ლოზა.
1: მექსიკელებს ძალიან უყვართ სხვადასხვა გასართობების მოგონება. ზოგიერთი მათგანი გიჟური და სახიფათოცკია. მექსიკაში მსოფლიოში ყველაზე სახიფათო ქვესტი იმართება. მას გაიკეცი არალეგალო ეწოდება. გვადალახარასთან ახლოს მექსიკის და ამერიკის საზღვრის იმიტაციაა შექმნილი, სადაც ყველა შეუძლია თავი არალეგალად იგრძნოს და შეეჩეხოს ყველა იმ ხიფათს, რაც მას ელოდება. ეს იმდენად რეალისტური და სახიფათო ატრაქციონია, რომ მას ყველა ვერც უძლებს. საინტერესოდ ჟღერს. წავიდეთ. წავიდეთ, ჩემი მანქანა კუთხეში დგას. კარგი, მადლობა. ჩვეულებრივი მექსიკელებისთვის, ეს გასართობი $20 ღირს, მაგრამ თეთრკანიანი მდიდარი გრინგოსგან ინდივიდუალური შოუსთვის $1500 იღებენ.

0: პედრო მორენოს ქუჩა.
1: გვადალახარას ქუჩებში სეირნობისას კიდევ ერთ განსაკუთრებულობას ამჩნევ. ჩვენ ყველა მხრიდან სიკვდილი გიყურებს. სახლების კედლებიდან, მაღაზიის დახლებიდან. ეს კი საერთოდ ქალაქის ცენტრში დადის. საქმე ის არის, რომ გვადალახარაში ძალიან პოპულარულია წმინდა სიკვდილის კულტი. მას აქ სანტა მუერტეს უწოდებენ. ყოველდღე ვერ ნახავ ქალაქში სიკვდილს ცელით ხელში. რას არ მოიგონებენ ეს მექსიკელები?

0: თელ გვადალახარაში ბევრგან შეხვდებით სამლოცველოებს. ეს დაახლოებით ასეთი სოროა, სადაც კულტის მღვდელი ზის. აქ თავს კომფორტულად ვერ გრძნობ. იამარაში სიტყვებით, ბევრ სამს რომ ღმერთი გლობალური საკითხებით არის დაკავებული. იზრუნავს იმაზე, რომ ყოველდღე მზე ამოვიდეს, რომ იყოს წყალი და ჰაერი. წმინდა სიკვდილი კი ბევრად უფრო მიწიერ საკითხებზეა პასუხისმგებელი. სიყვარულზე, ფულზე, ცხოვრებაზე და ადამიანების ჯანმრთელობაზე. უცნაურია, მე მივაჩვიე, რომ ასეთ საკითხებში ქრისტიანებს ღმერთი გვეხმარება, რომ სიყვარულსაც ღმერთი გვაძლევდა. გილოცებ თხოვ და სიყვარულს გამოგიგზავნის. ღმერთ ჯანმრთელობას თხოვ და მასაც მოგცემს. აქ კი მექსიკელებისთვის ამ ყველაფერს სიკვდილი აკეთებს. ცოტა მეშინია კიდე საგრძნობა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს ცელი გადმოვარდება და სანტა მუერტეს თავისი რიტუალები აქვს. ჯანმრთელობისთვის, ფულისთვის და რა თქმა უნდა სიყვარულისთვის. ვცადოთ, რატომაც არა. სიყვარული ზედმეტი არასოდეს არ არის.
1: იდეალური პარტნიორისთვის ორი თოჯინა დაგჭირდება.
0: ეს რბილი თოჯი და მე ვარ. მეორე თოჯინა შაი, ცვილისგან არის დამზადებული. ეს ის არის, ვინც უნდა მოვაჯადოვოთ.
1: ჩვენ ასევე დაგჭირდება სპეციალურად მომზადებული ნემსები, რომ თოჯინას ხეულის გარკვეულ ნაწილებში ჩავარჯოთ.
0: კარგი, დავიწყოთ. თავში ვარჯობ, რომ მხოლოდ ჩემზე იფიქროს. პირში იმისთვის, რომ ჩემზე ილაპარაკოს. ასეა? გულში ვარჯობ იმისთვის, რომ მხოლოდ მე ვუყვარდა. ნემს ხელებში ვარჯობ, რომ მხოლოდ მე მომეხვიოს. ტანში იმისთვის, რომ ის მხოლოდ მე მეკუთვნოდეს. მე ახლა შავი მაგიით ვარ დაკავებული. ბოლოს თოჯინა ზეთით უნდა გაშღენთოთ. ცვილის თოჯინა კი უნდა დაწვათ. ეს იმიტომ, რომ რაც ჩავიფიქრე, ასრულდეს. წმინდა სიკვდილო, მომეცი იღბალი სიყვარულში. დამეხმარე, რომ ვიპოვო ჩემი საყვარელი მამაკაცი, რომელიც პატივს მძემს, რომელიც გამაბედნიერებს. მომეცი ძალა, რომ სიყვარული ვიპოვო. ასე იყო, ასე არის და ასე იქნება. ახლა ხან სიკვდილის წინ ვილოცე. ღმერთო მაპატია. ბოლოს და ბოლოს, როდესაც ჩემ სიყვარულს ვიპოვე, მექსიკაში უნდა დავბრუნდე, სალოცავში მივიდე და სიკვდილს მადლობა შევწირო, რომ სიყვარული მაჩუქა. რა თქმა უნდა, შორიდან რიტუალი საშიშად გამოიყურება. მაგრამ თუ ამ პოსტერებს იაფასიან პლასმასის ფიგურებს და თავად მღვდელს დააგვირდებით, რომელიც როკერ სტუდენტს გავს, მიხვდებით, რომ მთელი ეს რიტუალი ბუტაფორიაა. ერთი ჩვეულებრივი კანონიერი ფულის შოვნის გზა.
1: ეს ფული მე არ მეკუთვნის, ის წმინდა სიკვდილისთვის არის.

0: გვადალახარიდან 30 კილომეტრის მოშორებით ჩრდილოეთის მხარეს.
1: თამაში გაიქეცი არალეგალო. იმ წუთიდან იწყება, როდესაც მანქანიდან გადმოდიხართ. გარშემო უკვე რამდენიმე მომავალი არალეგალია. ამ ყველაფერს წინამძღვარი გურირებს. მას ელ-კოიოტს უწოდებენ. მან საზღვრამდე ყველა საიდუმლო ბილიკი იცის. რეალობაში კოიოტის მომსახურება $5000 ღირს. რას ვაკეთებ, სადმე ვდივართ? საზღვარზე ყველაზე უკაცრიელ ადგილას გადადიან. ჯანდაბა. თავიდან არალეგალები ბუჩქებში სრულ სიბნელეში მიდიან. სადაც ყოველ ფეხის ნაბიჯზე კაქტუსზე დაბიჯების საფრთხეა. ვერაფერს ხედავ. ცოტა ხანში არალეგალები ღელეზე გადადიან. საზღურის წინ ისინი მალთულ ხვართებში ძრებიან. ჯანდაბა, ნამდვილი მალთულ ხვართები?
2: აი,
1: ეგალი. იმ ადგილებში, სადაც საზღურის პერიმეტრს სათვალთვალო ანძებიდან აკონტროლებენ, მიწის ქვეშა გვირაბებში უნდა გაძრე. ჯანდაბა. აბლაბუდები. ახმერთო. არ მინდა ემიგრანტობა. არ მინდა. გავედი. ახმერთო. ახმერთო, რა კარგია, მეგონა რომ ჩამოინგრეოდა. ამ ადგილებში კოიოტები და მთის ლომები დადიან. ყოველ წამს რისკავ იმით, რომ შხამიან გველს არ გადაეყარო.

0: მაგრამ ეს ყველაფერი არაფერია იმასთან შედარებით, რაც წინ გველოდება. ჯანდაბა. პედრო მორენოს ქუჩა.
1: გვადალახარაში ბევრი იაფასიანი ჰოსტელია, მაგრამ ის, რაც მე დამხვდა, ნამდვილი საშინელებაა. ყვითელი ბალიში. ბალიშზე თმის გროვა. დასაგებია, რომ იაფია. მესმის, რომ ცენტრია, მაგრამ ამ ნომერში არ ვიცხოვრებ. ყველა ნორმალური ჰოსტელი ერთი კვირით ადრეა დაჯავშნილი.
0: ადგილები არ არის.
1: არ არის.
0: ოთახი ხვალდილით გათავისუფლდება.
1: არაფერი არ არის.
0: არაფერი.
1: ერთი საწოლი.
0: არაფერი.
1: საერთოდ არც ერთი.
0: დღეს არაფერი არ გვაქვს.
1: სხვა გზა არ მაქვს. მომიწევს ნორმალურ სასტუმროში. უამრავი ფული გადავიხადო. ქუჩაში ხომ არ დავრჩები? გამარჯობა, ოთახი გააქვთ?
0: 1250 პესო.
1: ჩემს ნომერში არც დიზაინერული ავეჯი, არც აბრეშუმის თეთრეული და არც ნობილი მხატვრების ნახატები. სამაგიეროდ სასტუმროში აუზია და ნომრის ფაში საუზმეთ შედის. მადლობა.
2: სპასიბო.
1: მადლობა. როგორ არის? ბუენოს ნოჩეს. სინათლე ჩააქვრე და წადი. ხავ, სინათლე ჩააქვრე. დამაძინე. შუქი ჩააქვრე მეთქი. გვადალახარიდან 30 კილომეტრის მოშორებით ჩრდილოეთის მხარეს.
0: საზღვართან ახლოს ათობით კრიმინალური დაჯგუფება დაძერწეს, რომლებიც არალეგალებს უთვალთვალებენ. კარგია, თუ უბრალოდ მძარცველებს გადაეყრებით. ხშირად ამ ადგილებში ადამიანის ორგანოებით მოვაჭრეები დადიან. ძაღლი გაიყვანეთ. ხოვთ, ძაღლი მოაშორეთ აქედან. ჯანდაბა. კრიმინალები მექსიკელმა მესაზღვრეებმა დააფრთხეს. მაგრამ არალეგალებს სიხარულის მიზეზი მაინც არ აქვთ. მექსიკელი მესაზღვრეები თითქმის არაფრით განსხვავდებიან ნამდვილი კრიმინალებისგან.

მათი მთავარი მიზანი ხომ ძარცვა. ასეთ სიტუაციაში მთავარია ჩუმადიყოთ და წინააღმდეგობა არ გაუწიოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცოცხალი ვერ გადარჩებით. მესაზღვრეების ძვირფასეულობის და ფულის მიღების შემდეგ არალეგალებს უბრალოდ უშვებენ, მაგრამ პრობლემები ამით არ სრულდება. ვითარება ძალიან სახიფათო ხდება. აქედან თქვენი თუნდა წახვიდეთ. საზღვარი იქით არის. კოიოტი, რომელიც ხალხს გზას უჩვენებდა, მათ მარტო ტოვებს უფულოდ პირდაპირ საზღვრის წინ. აქედან ჩვენი თუნდა წავიდეთ? აქ კი მათ ამერიკული პოლიციის პატრული აკავებს.

0: კაქტუსები. დაგიჭირე. ხელები მაღლა. აწიე. ჩავარდი. ნაბიჯურები. რეციდივისტი ვარ?
1: ა?
0: ხმას ნუ იღებ. ხელები მანქანაზე. რა გაქვს? გაქვს რამე? რა გაქვს?
1: It's nothing, nothing.
0: არაფერი მაქვს.
1: This is my.
0: საიდან ხარ?
1: I'm from
0: Mexico. მექსიკიდან? დიახ. აქ რას აკეთებდი? უბრალოდ დაქვე მივდიოდი. სეირნობდი? მეგობრებთან ერთად სეირნობდი და დაბიკარგეთ. მეგობრები სად არიან? არ ვიცი, აქ მარტო აღმოჩნდი. დანარჩენები სად არიან თუ არ იტყვით ციხეში წახვა? დიახ. გასაგებია ცხოვრების ბოლომდე იქ დარჩები. კარგი, ხელები თავზე. მანქანაში ჯაჯექი. მანქანის უკან მიდი. და ხელები არ დაუშვა. კარგი. არალეგალებს მანქანაში სვამენ და განყოფილებაში მიხავთ. იქ ხელბორკელებს დაადებენ და ბოლომდე გამოწურვის შემდეგ უკან მექსიკაში გააგზავნიან. მაგრამ ეს კიდევ არ არის თამაშის დასასრული. მონაწილეებს თვალებს უკრავენ და ხევთან მიხავთ. იქ თვალებზე სახვევს ხსნიან და მონაწილეების წინ საოცარი სანახაობა იშლება. მთელი ეს თამაში მხოლოდ იმისთვის არის მოწყობილი, რომ მონაწილეებს აჩვენონ ეს ყველაფერი. მეგობრებო, თუ არ გინდათ ერთ-ერთი ამ ჩირაღდანთაგანი გახდეთ, გთხოვთ არ გადაკვეთოთ მექსიკის საზღვარი. თითოეული ჩირაღდანი მათ საპატივცემულოდ ანთია, ვინც საზღვრის გადაკვეთის დროს დაიღუპა. ყოველწლიურად მილიონობით მექსიკელი ცდილობს ამერიკაში გადასვლას. ეს კი 10-დან მხოლოდ ერთს თუ გამოსდის. საზღვარზე 500 ადამიანი კვდება. კიდევ 1000 კი უგზო-უკვლოდ იკარგება.

0: ოსპიციოს ხეივანი.
1: ბიუჯეტური ტურისტისთვის საყვარელი საკვები ფასტფუდია. სიტყვა სიტყვით სტრაფიკვება. მაგრამ თქვენ არაფერი არ იცით სტრაფიკვების შესახებ თუ რესტორანში კარნე გარიბალდი არ ყოფილხართ. რესტორანი კარნე გარიბალდი გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი, როგორც მსოფლიოში ყველაზე სტრაფი მომსახურების მქონე დაწესებულება.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
1: დაუჯერებელია. ამ რესტორანში ყველაფერი სტრაფად ხდება. დამსვეს და უკვე მიმტანიც მოვიდა. კარგი. მე თქვენი ხორციანი კერძი მინდა.
0: უწიწაკო?
1: უწიწაკოთ.
0: გასაგებია. ახლავე.
1: უკვე? ეს ჩემია.
0: დიახ, თქვენ ხომ ეს შეუკვეთეთ?
1: წარმოგიდგენიათ?
0: რა სტალებთ?
1: მოიცადეთ. ჯერ არ შევიკვეთავს.
0: მე მგონი საკუთარი რეკორდი მოვხსენით.
1: მოიცადეთ, ნამდვილი სიგიჟეა. შეკვეთილი არ მქონდა რომ მიმდანს ხელი დაუქნია და მან ზუსტად ასე გააკეთა. ინებეთ. სტრაფი მომსახურების პრინციპი მარტივია. მაგიდას ორი მიმტარი ემსახურება. სანამ ერთი შეკვეთას იღებს, მეორე ყურადღებით აკვირდება მის მოძრაობებს. კლიენტის მოსმენის შემდეგ პირველი მიმტანი მეორე ჟესტით აჩვენებს მენიუში კერძის ნომერს და პორციას. პატარა, საშუალო ან დიდი. ამის შემდეგ მეორე მიმტანი ტყუასავით გარბის სამზარეულოში, თებს და კერძს დებს და ასევე სწრაფად მიაქვს მაგიდასთან. ერთდროულად მას ხუთი თებშის დაჭერა შეუძლია. თან თბილია.
0: რა თქმა უნდა.
1: ხორცი ცხელია. ამ დროში კერძის მომზადება არარეალურია. ხორცის დამარინადება. აქაც ყველაფერი ძალიან მარტივად არის. კერძი სულ ცეცხლზე დგას და მას მზარეულები ამზადებენ. ამიტომ ის ყოველთვის ცხელია. კარგით, ახლა თავად კერძი დავაგემოვნოთ. მას კარნე ენ სუიო გოქვია. ჩვენ სენაზე ხორციანი წვნიანი ან ხორცი საკუთარ წვენში. ეს არის ხორცი, ლორი და ლობიო. ეს თეთრი ბურთულები შემწვარი ლორია. კერძი მაქსიმალურად სწრაფად უნდა მიირთვათ, იმიტომ რომ გაცივების შემდეგ მას თავზე თეთრად ქონიედება. არ შეიძლება ასე სწრაფად ჭამა, როგორც მოაქვთ. არაფრის სუნი არ აქვს. შეიძლება ტუალეტში გავიდე. სტრაფი გემრიელს არ ნიშნავს. ჩვეულებრივი ხორცია. წყალში მოხარშული ხბოს ხორცი. სულ ეს არის. მიგელი დალგოს გამზირი.
0: მეორე დილით გადავწყვიტე გვადალახარას ყველაზე ტრადიციულ გასართობზე წავსულიყავი. მექსიკური როდეო. მაგრამ მექსიკელ კოვბოის რომ დავემსგავსო, ცოტა ხელის შევლება მჭირდება. აი ასე, მეგობრებო. აი ასე, პიოტრ რომანოვი, პედრო რომანჩესი გახდა. კარგია, მუჩაჩოს.
2: ჰოლა!

0: გვადალახარაში ყოველი კვირადღე ადგილობრივ ტაძარში წირვით იწყება.
1: ფრანცისკო ვერდინის ქუჩა.
0: წავიდეთ, ნახოთ იქნებ. რაიმე საინტერესო ხდებოდეს.

რაღაც მსახურება მიმდინარეობს. ქორწილია?

0: ეკლესია ხალხით არის გადაჭედილი, შეხედეთ. აქ უამრავი ხალხია. საკურთხეველთან ერთი გოგოზის ვარდისფერ კაბაში. არ ვიცი, პატარს დაალია თუ ცოდვებს ინანიებს. ან იქნებ კურსდამთავრებულია. ეს სრულწლოვანების მექსიკური ცერემონიაა. კინსანიერა. ის ყველა გოგომ უნდა გაიაროს, რომელიც 15 წლის გახდება. ქორწილს თუ არ ჩათვლით, ეს დღე ნებისმიერი გვადალახარელი გოგოს ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი დღეა. გოგონები დილიდან სადღესასწაულო მაკიაჟს იკეთებენ. და ამ დღისთვის სპეციალურად შეკერილ კაბას იცვამენ. ცერემონიაზე ყველა ნათესავი და ნაცნობი არის დაპატიჟებული. ეს ბებია როზალია. ესას ნათესავი პიპიტო. ხიარული ბიძია ხორხეც კი ჩამოვიდა მეხიკოდან. ეს კი მისი მეგობრები არიან. მათ ცოტათი შურთ და მეგობრის კაბას განიხილავენ. ეს გოგოს მშობლები არიან. ისინი ძალიან ნერვიულობენ. დღეიდან მათი საყვარელი შვილი შეიძლება ნებისმიერ დროს ვიღაცამ შეაცდინოს. ნერვიულობს დავად დღის გმირიც. პადრე მას რჩევადარიგებებს აძლევს სიწმინდისა და ღვთისმოსავების შესახებ. ადრე ეს დღესასწაული შვილებისთვის და მათი მშობლებისთვისაც იყო. ღარიბ მექსიკურ ოჯახებში ბევრი ბავშვი იზრდებოდა. მშობლებს უხაროდათ, რომ შვილს გათხოვება შეეძლო და ოჯახში ზედმეტი მჭამელი აღარ ეყოლებოდათ. დღეს, რა თქმა უნდა, შვილის სახლიდან მოშორებას არავინ ჩქარობს, მაგრამ ძველი ტრადიცია შემორჩა. აი, ასეთი მნიშვნელოვანი დღე დგება ყველა მექსიკელი გოგოს ცხოვრებაში. ამბობენ, რომ გათხოვება ყველას არ შეუძლია. 15 წელი კი ყველა გოგოს უსრულდება. ამიტომ ეს მომენტი ხელიდან არ უნდა გაუშვათ და თავი პრინცესად იგრძნოთ. სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა. ამით დღესასწაული არ მთავრდება. საღამოს ყველა მსურველს ადგილობრივ კლუბში ეპატიჟებიან. იქნება უფასო გართობა და შეიძლება უფასოდაც გაჭამონ. სხვა რა უნდა ღარიბ ტურისტს? შევივლი. მანუელ კამბრეს ქუჩა.
1: გამარჯობა. გამარჯობა, კაბალიერო. ხედავ, სომბრერო გახურავს. პისტოლეტის აღჭი დაგჭა? დიახ, მას ასე მექსიკური როდეო. მას ჩერა დაეწოდება. რასაც ამერიკული როდეო არც შეედრება. ახლავე შევამოწმებთ. დიდარ ტურისტს ხელი რომ არავინ შეუშალოს, მე ჩემთვის ინდივიდუალური წარმოდგენა შევუკვეთე. წარმოდგენა სამი მოქმედებისგან შედგება. აქტი პირველი. ილეთები ლასოთი.

კარგი, პირველი მოქმედება მოსაწყენია, მაგრამ არა უშავს. მეორე მოქმედება, ქალი კოვბოების შოუ. ეს კარამოსა.

0: სულ ეს არის? რა თქმა უნდა, სინქრონული შოუ იყო, მაგრამ მეც ველოდი. მეგონა რომ ცხენებზე რაღაც ილეთებს შეასრულებდნენ. აკრობატული ნომრებიც იქნებოდა. ასე მეც გავაკეთებდი. და ბოლოს მესამე მოქმედება. კოვბოიმ ცოტახანი გაგიჟებულ ხარზე უნდა გაძლოს. არა, ეს ის არ არის. არ არის. ეს ხომ საერთოდ არ არის რთული. შეხედე, ხარი კი არა მშვიდი ხბო. ის საერთოდ არც დარბის. და ლასოთიც. ხო, ლასოთიც ვერ იჭერს. არა, არა. ასე ყველას შეუძლია ხარზე ჯდომა. ამიტომ ვიფიქრე, რითი ვიყავი მასზე ნაკლები. დამატებითი საფასური სანაცვლოდ უფლება მომცეს მეც დამჯდარიყავი ხარზე. ამ საშინელ მოწყენილობას მაინც გავაქარწყლებ. კარგი? ჯანდაბა. გაიყვანეთ. ოლეგ, ხელი მომდეხა. შეხედე. არა, საკრამენტოში მირჩევნია მექანიკურ ხარზე. ძალიან სახი ფათო წყოველია. ელისარიო დომინგესის გამზერი.
1: არც კი ვიცი, რას უნდა ველოდო მექსიკური წვეულებიდან. წარმომიდგენია მუსიკოსი მარიოს ჩები როგორ უკრავენ გიტარაზე და მღერიან. ქალები ფერადკავებში ფლამენკოს ეკვავენ. ბავშვები ტკბილეულით სავსე ბუშტებს ხედავენ. სინამდვილეში. ნათესავები მორიდებულად ცეკვავენ. სცენაზე ადგილობრივი ჯგუფები გამოდიან. და ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ პირველი დაჯდება სკამზე. ეცეთ ჩვენ მეორე კონტინენტზე ჩამოფრინდით, მაგრამ თამაშები არაფრით არ განსხვავდება. რასაც ჩვენთან აკეთებენ, იგივე აქაც ხდება. ახლა ხვირსახოცის კონკურსიც რომ დაიწყონ, სკამიდან გადმოვარდები. ძალიან მინდა ვიყვირო. აკოცეთ, აკოცეთ. ვზივარ და ვიცინი, მაგრამ დიდი ხანია ახალგაზრდა აღარ ვარ. არც გათხოვილი ვარ. ნეტა 15 წლის ვიყო. წავალიქდემ ვინმე ვიპოვო. მიგელი დალგოს გამზირი.
0: მეგობრებო, ამ მომენტზე ვგიჟდები. გადაცემაში ჩემი საყვარელი ეპიზოდია. შესანიშნავი ქალაქია და აქ $100 გეყოფათ. ამ ფულს გიტოვებთ და ყველა მიჩქარეთ გვადალახარაში. გვადალახარაში $100 საპოვნელად მიგელ იდალგოს გამზირზე საფეხმავლო ხიდზე წადით. იქ მისი გახსნის დაფასთან ნახავთ ჩვენს ფოთლს. მეგობრებო, წინ სიმდიდრე გელოდებათ. გზა ამერია.
1: გადაახარა ტემპერამენტულ მექსიკელს გავს. გარეგნულად ელეგანტურია, შინაგანად კი რომანტიული. მას შეუძლია გოგოსავით გეთამაშოს. დაპატივს ემული ქალბატონივით მოგექცეს. ყოველთა ქუჩაში ვერ ნახავთ სიკვდილს სელით ხელში. ის საკუთარი ბებიასავით თბილად დაგხვდებათ.
0: მე მგონი ასაფრენად ვემზადებით.

0: ამ ადგილას თავს კომფორტულად ვერ გრძნობ.
1: კარგად ცხოვრობდნენ.
0: მოიცადეთ, ჯერ ხომ არ შემიკვეთავს.
1: აბლაბუდები.
0: Hasta la vista, señora Guadalajara.

0: იარაღის მოედანი.
1: რეგინა, გამარჯობა. მისმინე, ყურადღებით მისმინე. ახსნის დრო არ მაქვს, მაგრამ თუ შენ თუ ხარზე დაჯდომას გადაწყვეტ, არ გინდა, ეს არ გააკეთო. თუ ღმერთმა დაგიფაროს და საზღვარზე გადასვლა და ამერიკაში ჩასვლა გადაწყვიტე, არ გინდა, ეს არ გააკეთო, მაგრამ თუ მაინც გადაწყვეტ, ეს შენ. ეს მხოლოდ სილამაზისთვის არაა. ის ასევე უსაფრთხოებისთვის გამოგადგება.
0: სხვადასხვა გვადალახარაში სანიშნავი ულამაზესი ქალაქია. აქ ძალიან სწრაფად ამზადებენ კერძებს. წამოდი, რესტორანში შევიაროთ.
1: თვითმფრინავზე არ გაგვიანდება?
0: ერთ წამში კერძი მაგიდაზე გექნება. ხო. მართლა.
1: რომანტიული გვადალახარიდან ჩვენი წამყვანები მექსიკის ყველაზე ვარსკვლავურ კურორტზე, აკაპულკოში მიემგზავრებიან. აქ ჩვენ დრაკონის გამოქვაბულში კონცერტს გავმართავთ. და შავ ქათამს დავაგემოვნებთ.
0: აი როგორი ყოფილხარ, მექსიკელო ქათამო.
1: ასევე ვესტუმრებით სილვესტერ სტალონეს. რამ ხელახელებია. და გაჩვენებთ რაზე მიდიან აკაპულკოელი კაცები ქალების გულის მოსაგებად. ჟენსკიე სერცა.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
3: შენგეზმანება ვახანიდა ძველი ვარძია, სამსარი კლდეში შეხიზნული გედივით წუნდა, შოთას აკვანი მადლიანი, ვინაც არწია, ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და შეძრ წუნდა. შენგეზმანება გარუჯილი სამცხის წერები, მუნჯი მოწამე წარსულისა, მდუმარემ თკვარი, ცის კაბადონზე სპილენძის და ტყვის ფერები, კუმორდოს თაღი და ღარული და სარზმის ზარი. შენგეზმანება ოლთისი და მდუმარე ბანა, იშხანი ოშკი, არხალი და წმინდა ხახული, ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა, ჟამთა სიავი და სეტყვილი და ჭირნახული.
2: ანსამბლი ქართული ხმები, შავლეგო.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: კლავ მოლოდინში დაგვათენდება, კლავ შემოანგრევს რიჟრაჟი სარკმელს, სული ლოცვებში მოითენთება, ხურვარე ცრემლით დაალტობს კანკელს, ოცნებას აშლის ზედაზნის ზეცა, ცხედისკენ თვალის შენავარდება, მონასტერს კალთა რამში აკვეცა, ან სული უფალს რა დარბარდება, დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს, მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში რატომ ვერ ვხედავ შავოსან დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: წერალი გოდერძი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმათ სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩალი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი დევი აბაშიძე, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, მსახიობები დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე.
2: ასე მგონია, რაც ცეცხლის პირას ნაცარში გეგმე მიქექია, ვითომ ესა ახლა მომყავ ცხოვრებაში. რას ამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცრის ქეთვა და ფიქრები კაცობრიობაზე, ქვეყნის დასაბამზე და დასასრულზე? პირილი და ოცნება
3: შენს იყვარს და ნაცის ქეთვა
2: მიყვარს? მიყვარს
3: უი ოქრო სარაია საგიშენებ ჩემ საკუთარს რომ მოვშევიერე.
0: რეჟისორი, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო.

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოდები.
2: აუზან,
1: მე რას ვაშიო? თან დაბრძანდი. მე საგასტრები თან სამცალია. ბრაგვი არ ისწებოდა საინტერესო. დავირეკეს. პოლიზია არ ჩაშალოთო. დავიწყოთ მაშინ, ბატონებო.
2: კი ბატონო. დღეს ჩვენ ვიხილავ
3: ბაშძაძეევიჩ.
2: ცისფერი მთებს. პიან შანს.
3: ზარეს აღარო.
1: დავიწყოთ. დავაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშუალს. არიციან რომ ციტალ ბოლოსი ვზივარ.
3: ზივარ.
1: ისმეჩევ ბატონო. გამარჯობათ. აწახდე. ხელარა. კი ბატონო.
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას.
1: კი ბატონო, გისმენთ, გისმენთ.
3: კინძმარაულ და ხილი მოიტანეს. გავალ და შემო.
1: შემოდი უსათოთ. არა, ხელარა. მომზადეთ მასი და გადავწყვეტოთ. ოთარ. ხომარ გეტყოდი რამე სამნატარმოებზე.
3: მე მოასწარი წაკითხა ვაზაზაევიჩ. ისე მომწოსნ ხარსუჩი.
1: მადლობ.
0: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა, გენონადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი.

0: ზარზმა სოფელის სამხრეთ საქართველოში სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს მდინარე ქვაბლიანის მარჯვენა ნაპირზე ზღვის დონიდან 1340 მეტრზე სოფელში დგას ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი ზარზმის მონასტერი სოფელი ზარზმა ექვემდებარება საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიას. ზარზმის მონასტერი. ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი სოფელ ზარზმაში. სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში. შემორჩენილია გუმბათოვანი ეკლესია, სამრეკლო და რამდენიმე ერთნავიანი სამლოცველო. სხვა სამონასტრო შენობები, ბერების სენაკები, სატრაპეზო და სხვა არ შემონახულა. მონასტრის დაარსების დროის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. თავდაპირველად დაუარსებია ადრინდელი ფეოდალური ხანის სასულიერო მოღვაწეს სერაპიონ ზარზმელს, წარმოშობით კლარჯს, რომლის ცხოვრებაც აღწერილია ბასილი ზარზმელის ცნობილ თხზულებაში. სერაპიონისათვის დიდი დახმარება გაუწევია ადგილობრივ მთავარს გიორგი ჩორჩანელს. მას ახალი მონასტრისათვის სოფლები და მამულები შეუწირავს. სერაპიონის დროინდელი ეკლესია, რომელსაც დღემდე არ მოუღწევია, ხუროთმოძღვარ გარბანელს აუშენებია. და როგორც ჩანს, მარტივი ნაგებობა ყოფილა.
1: რაც შეეხება სერაპიონ ზარზმელს და მის მოგზანებას ამ ხეობაში, ის გამოირჩეოდა დიდი სასწაულით და სასწაული ესეთი იყო. როდესაც შემოგზანდნენ მამები, როგორც სამთავრობელი ბრძანებს, ტყეში დაიბუდეს, რათა გამთვარიყვნენ დაანთეს ცეცხლი, და ეს ყვავილი, რომელიც იქნა აღმართული ტყიდან, იხილა გიორგი ჩორჩანელმა, რომელიც ნადირობდა და დადიოდა ამ მიდამოებში. გიორგი ჩორჩანელი გახდა ადგილობრივი ფეოდალი. და როდესაც შეხედა ცეცხლს, იკითხა თუ ვინ იყო, ვინც ნადირობდა ან დაანთო ცეცხლი მის სამფლობელოში. და როდესაც გაუშვა მალემს ბორლი იმის გამო, რომ გაეგო თუ რა ხდებოდა იქ, მოვიდნენ და უთხრენ, რომ იქ არიან მამები, შიშველნი შეჭირვებულნი. და როდესაც მიეახლა თავად თუ ეხილა თუ ვინ იყო იქ, იხილა მამები, რომლებიც მშვიდად წნარად თავიანთ საქმეს აკეთებდნენ, თვებოდნენ და საუბრის შემდგომ იმდენად მოიხიბლა გიორგი ჩორჩანელი სერაპიონ ზარზმელის სიბზნით, რომ მან აღუთქვა ესეთი რამ. ისინი რა ტერიტორიასაც შემოივლიდნენ დღის განმავლობაში მზის ჩასვლამდე, იმ ტერიტორიას ის გადასცემდა მონასტერს და მამებს. და სერაპიონ ზარზმელმა და მამემა დაიწყეს შემოვლა ტერიტორიის და ერთ-ერთი ესეთი სასრული, როდესაც უნდა მოეხდინათ ამ ტერიტორიების შემოვლის, არ ყოფნიდა დრო, უკვე მზე ჩადიოდა და სერაპიონ ზარზმელი დადგა ლოცვად და ევედრა უფალს, რომ მცირეოდენი დრო მიეცა იმისთვის, რომ სანამ მზე ჩავიდო და დაემთავრებიათ შემოვლა ტერიტორიის და მართლაც ერთი საათი მზე დადგა ადგილზე, არ ჩავიდა და მამებმაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა. ეს ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული, რაც უკავშირდება სერაპიონ ზარზმელს და მის ცხოვრებას. და როდესაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა, ყველა ის ტერიტორია, რაც მამებმა შემოიარეს, უკლებლივ გადაცა გიორგი ჩორჩანელმა სერაპიონ ზარზმელს. ტაძარში არის ფრესკა გიორგი ჩორჩანელის და ჩორჩანელთა წარმომადგენლების და ასევე არის მთელი ამ ხეობის და არამარტო ხეობის, არამედ მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის მთავრების ჯაყელების ფრესკებიც და ამითი იქნა წარმოჩენილი ის, რომ გიორგი ჩორჩანელმა ძალიან დიდი შენაწირი გაიღო ზარზმისთვის და მთლიანად ეს ხეობა, რასაც ძინძეს ხეობას ეძახიან, გადაეცა მთლიანად ზარზმის მამათა მონასტერს. და კიდე ერთი სასწაული, როდესაც დაიწყეს შერჩევა ტერიტორიის, სადა უნდა აშენებულიყო მონასტერი, სერაპიონ ზარზმას უნდა და ზემოთ აქ არის მთა, სადაც თავად ისურვა, რომ დაედგინა მონასტერი, მაგრამ მისმა ძმამ გიორგიმ უთხრა სერაპიონს, რომ აქ არის კაცრი ბუნება და ძმანი არიან შიშველ და მიუსაფარდა მშიერ და მათთვის ეს იქნება რთულად სამოღვაწეო ადგილი. მაშინ გადაწყვიტეს ესეთი რამ. სადაც სერაპიონ ზარზმელს სურდა, იქაც დაინთო კანდელი და სადაც მისი ძმა გიორგი ფიქრობდა, იქაც დაინთო კანდელი. და ილოცეს მთელი ღამის განმავლობაში და სადაც გიორგი იფიქრა, რომ იყო სასურველი ძმათათვის მონასტერი, იქ კანდელი დაადგრა ჩაუქრობლად, ხოლო იქ სადაც სერაპიონ ზარზმელი ფიქრობდა, ის კანდელი ჩაქრა და ამით მიხვდა სერაპიონ ზარზმელის თუ სად იყო ნებო ღვთის, რომ აღშენებულიყო ეს მონასტერი.
0: ზარზმის ახლანდელი ტაძარი და სამრეკლო აგებულია მე-14 საუკუნის პირველ წლებში. სამცხის მთავრის ბექა მანდატურ თუხუცესის დროს. უძველესი ისტორიული ნაშთია ერთ-ერთი სამლოცველოს შესასვლელის თაღში ჩასმული, უფრო ადრინდელი, შენობიდან გადმოტანილი მეათე საუკუნის ბოლო ათეული წლების წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს დავით მესამე დიდი კურაპალატის გალაშქრების ამბავს ბარდას კლიაროსის წინააღმდეგ. ზარზმის ტაძარი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, რომელშიც მკაფიოდ ჩანს მაშინდელი ქართული ხუროთმოძღვრების დამახასიათებელი ზოგი ახალი ნიშანი –

მნიშვნელოვანია კედლის მხატვრობაც, სადაც ტრადიციულ სიუჟეტებთან ერთად შემონახულია სამცხის მფლობელ ჯაყელთა, სარგისის, ბექა მანდატურთუხუცესის, სარგის მეორის, ყვარყვარეს, აგრეთვე მე-16 საუკუნის ისტორიულ პირთა, იმერეთის მეფის ბაგრატ მესამის, სერაპიონ ხურციძის და სხვათა პორტრეტები.

0: გალობა არა მარტო ჩვენი მონასტრის, არამედ ყველა მონასტრის, ყველა ეკლესიის ის წარმოადგენს უმთავრეს კომპონენტს. გალობა თან ქართული გალობა ის როგორც მოიხსენიათ, არის უნიკალური სამხოვანება და ჩვენს მონასტერშიც ჩვენს როგორც შეგვიძლია ღვთისმადლით, რაც მოგვეცა შეძლების დაგვარად ჩვენს განვადიდებთ უფელს, როგორც შეგვიძლია ისე ამ საგალობლებით. და ვცდილობთ რომ არ დაიკარგოს ტრადიცია ის, რაც მონასტერს თან უნდა ახდეს გალობის სახით, იმიტომ რომ მისი უწინდესობა ხშირად ძალიან ხომა რომ გალობას შეუძლია ადამიანის შეცვლა, გალობას შეუძლია ძალიან ბევრი რამ მოახდინოს ადამიანში და იხსენებს ხოლმე უწინდესი რომ ადრეო მახსოვსო რომ ბევრი ადამიანი გალობის მოსასმენად მისულა, მოწონებია გალობა და იმის მოსასმენად მისულა მხოლოდ ეკლესიაში და აი ამის შემდგომ მომხდარა მის ცხოვრებაში ზოგადად ქრისტიანული ცხოვრების საწყისები და დიდი როლი აქვს, ძალიან დიდი როლი აქვს გალობას.
1: ზარზმის მონასტრის სამრეკლო ერთ-ერთი უდიდესია საქართველოში და ამ ტიპის ქართულ ნაგებობათა ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია. 1577 წელს ზარზმის ახალმა მფლობელებმა, ხურციძეებმა, რომელთაც ეკლესიის ძველი მხატვრობის ნაწილი ახლით შეცვალეს, სამრეკლოს პირველ სართულს თაღი ამოუშენეს და იოანე მახარებლის ეკლესია დაქციეს. ზარზმის მონასტერში მოღვაწეობდნენ ბასილი ზარზმელი, გერმანე ზარზმელი, ბენედიქტე ზარზმელი და სხვები. ზარზმის ფერიცვალების ხატი, ფეოდალური ეპოქის ქართული ჭედური ხელოვნების ძეგლი, რომელიც წარწერის მიხედვით 886 წლით თარიღდება. ხელოვნების მუზეუმში გადატანამდე იგი შემოქმედის მონასტერში ინახებოდა. ხატი დაზიანებულია, ეტყობა ადრინდელი რესტავრაციის კვალი. როგორც მხატვრული, ისე ევოლუციური თვალსაზრისით ზარზმის ფერიცვალების ხატი მონუმენტურ დეკორატიული ხელოვნების მნიშვნელოვანი ძეგლია, რომელიც კარგად გამოხატავს ეპოქის სულისკვეთებას.
0: გაიხსნა 99 წელს მისი უწინდესობის და ინტერესობის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით და 2003 წელს დაგვადგინეს ჩვენ ამ მონასტერში წარმოსახული ძმობა, ვინც არის დღევანდელ დღეს ამ მონასტერში და 2003 წლიდან უკვე ჩვენ ცხოვრობთ აქ დღევანდელ დღემდე. ძმობა შეადგენს 11 პიროვნებას, აქედან არის 3 სამდელო ხარისხით, არის 3 დიაკონის ხარისხით, ხოლო დანარჩენები გახლავთ ვერ მონაზვნები.

ჩვენ ერთად მღეროდით, ქუთაისში იყო ესეთი გუნდი გელათი და ამ ფონზე მოხდით ასე ვთქვათ ერთად. ოდესაც მე მონასტერში წამოვედი პირველად და მოღვაწეობდი თავიდან. მორჩილება გავიარე საფარის მამათა მონასტერში არქიმანდრიტი არსენის ლოცვა-კურთხევის ქვეშ. პირველად იქ დაიწყეს სიარული ჩემთან მამებმა, აწ უკვე მამებმა და შემდგომაც ოდესაც 2003 წელს დამადგინეს ზარზმეს მონასტერში, აი შემდგომ ჯერ мама ბასილმა გადაწყვიტა მონასტრული ცხოვრება, შემდგომაც ამისა мама კონსტანტინემ, შემდგომ მოვიდა мама მარკოსი და ესე ნელ-ნელა შეივსნა. ჩვენთან იყო ასევე мама ანდრიაც, რომელიც ამ ეტაპზე ბრძანდება ქუთაისის ეპარქიაში იქსახუროს, ასევე мама თეოდოსი, რომელიც მღეროდა ერისიონში, მღეროდა ასევე ბაგრატი, არის ქუთაისის ფოლკლორული ანსამბლი და ოდესაც ჩამობზანდა ამერიკიდან პირდაპირ დარჩა მონასტერში და ისიც ესე იგი ცდილობს ჩვენთან ერთად ერთობლივად განვანდიდოთ უფალი. აი ამ ერთობლივობამ გამოიწვია ახლობი ჩვენი შეკრება. ესე ვთქვათ.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი. კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი. სული საზღვარს გადასცოდება ფრენით. ახლაც მახსოვს მის სამართი შენი. ცამდე წვდება ღამეების სიგრძე, რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძელ, წინ მეშლება სხვა ოცნების არე, მიწის სქერით დაიღალა მთვარე. გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხეზე გადაფრინდა ჩიტი.
0: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ ხასია.
2: სავსე მნათობმა, როგორც გართობა, ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით. ნელი შერხევა იწყეს ვერხვებმა, შუქს ეხერხება მათთან თამაში. დიდი სიჩუმე უხმო მეხებად ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში. სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი, მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზის სულით შემთბარი ჯერ გართულია ძილში ტრამალი.
0: მუსიკის და ტექსტის ავტორი ნატო გელაშვილი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე, დათო არჩოძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე.

0: პოეტი კოლა უნადირაძე კითხულობს ავტორი.
1: მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვა მზე და მერცხლის გალობა. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნედეხის ღარებს. არიყალასე ქრწანის სიზგმირნი თითქოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნედეხის ღარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაფრინდება, როდესაც მტყარი გახდება ლურჯი და როგორც ცრემლი დაიწმინდება. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაფრინდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მარიამ ლურთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლურთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლურთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახდა. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამყრელიძე გახდა პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამყრელიძე 3 უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: ბატონ გოჩა, თქვენი ავტობიოგრაფია იწყება იმით, რომ დაიბადეთ ქალაქ ქუთაისში. მაგრამ როგორც ვიცით, ხოლო დაიბადეთ, დანარჩენი ხდება უკვე თბილისში.
1: საინტერესო მომენტია, რომ მოხდა. საქმის გახლავთ, რომ მამაჩემი და დედაჩემი ცხოვრობდნენ თბილისში. ისინი შოვდნენ 1929 წელს, ხოლო მე დაიბადე 51 წელს. და სანამ დაიბადებოდი ერთი თვით ადრე, ბაბუამ ჩემმა ირაკლი ჩობოვაძემ,

0: ვერა ფიჩური. შეუთვალა დედაჩემს და მამაჩემს, უპირველეს ყოვლისა მამაჩემს, რა თქმა უნდა. შეუთვალა, რომ აუცილებლად ბავშვი უნდა დაიბადოს ჩემთან სახლში. და მამაჩემმა მოკიდა დედაჩემს ერთი გვირით ადრე სანამ დავიბადებოდი, მოკიდა ხელი, ჩამიყვანეს ქუთაისში. იქ დავიბადე ბაბუაჩემის სახლში. გამომიყვანა ასე ვთქვათ მამინდაჩემმა და ვიყავი რა ერთი კვირა ქუთაისში. შემდეგ დავბრუნდი ისე თბილისში. ასე დავიბადე მე, რა თქმა უნდა, დავიბადე ქუთაისში და ვამაყობ იმით, რომ ქუთაისში დავიბადე და ქუთაისელი ვარ.
1: შემდეგ იყო თბილისი.
0: შემდეგ იყო თბილისი, შემდეგ მამაჩემი დანიშნეს სოხუმგესის მშენებლობის უფროსად და გადავედით სოხუმში. სოხუმში ვცხოვრობდით 9 წელიწადი. ჩვენ მამაჩემმა ხოთაშორის დაამთავრა სოხუმგესის მშენებლობა. ეს უდიდესი გესი იყო მაშინ აფხაზეთში. მე მგონი დღესაც მასზე დიდი გესი თვითონ აფხაზეთში არ არის და მას ამ შენებლობის დამთავრებისთანავე ესე იგი უბოძეს ან მისცეს ლენინის ორდენი. დაჯილდოებულ იქნა ლენინის ორდენით. აი ასე გავატარე პირველი წლები სკოლაშიდაც სოხუმში და შემდეგ უკვე მამაჩემი გადმოვიდა თბილისში ორტაჭალგესის მშენებლობის უფროსად და მთელი ოჯახი გადმოვიდა.
1: ბატონ გიორგი იყო ცნობილი ენერგეტიკოსი. საქართველოსში მე მგონი გესების 90%-ში აქვს მიღებული მონაწილეობა მშენებლობაში და მის დაპროექტირებაში. იყო მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.
0: რა შემიძლია ვთქვა ამაზე? მამა იყო ჰიდროელექტრო მშენებლობის ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტი. სხვათაშორის ეს მისაზრდოს რომლის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან რო წამოვიდა, ის ინსტიტუტის დირექტორად დარჩა, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი იყო. ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ მაშინ ენგოგესი იყო ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი მშენებლობა და პირველმა მდივანმა მაშინ ვასილ მჟავანაძემ მამაჩემი კურატორად დანიშნა აი ამ მშენებლობის და კვირაში ერთხელ ის ჩადიოდა იქ სამეგრელოში იყო და ეცნობოდა რა ყველა პრობლემას, რომელიც ჰქონდა ამ გეს, შველიდა მათ, აძლევდა სათანადო რჩევად, არიგებას და ეხმარებოდა, რაც მთავარია. მამას ჰქონდა ძალიან კარგი ურთიერთობა მოსკოვში ჰესების მშენებლობის ხელმძღვანელობასთან. ამიტომ ის უნდა გითხრათ, რომ მას შეეძლო, რომ მინისტრზე თავისუფლად გასულიყო, მით უმეტეს რომ იყო საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და კომისიის თავმჯდომარე იყო სწორედ მშენებლობის. ამიტომ მას ერიდებოდნენ, ასე ვთქვათ, და ბევრს ეხმარებოდა ამ მშენებლობის წინ წაწევაში. მე ვთვლი, რომ მან ღირსეულად შეასრულა ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ენერგეტიკისათვის.
1: ბატონ გიორგის მეუღლე, ცნობილი ექიმი, რომელიც მუშაობდა ბატონ დავითიაშვილთან. ცნობილი დავითიაშვილი, რომლის სახელობის არის დღეს. ცნობილი საავადმყოფო.
0: დედა მუშაობდა მასთან. ვისი ყარაჩეულებრივი თვითონ იაშვილი იყო შესანიშნავი ექიმი და შესანიშნავი პიროვნება. ის ჩვენ გვენათესავებოდა კიდეც, ვინაიდან ბებიაჩემი იყო იაშვილის ქალი, მამაჩემის მხრიდან იაშვილის ქალი იყო. და უნდა გითხრათ, რომ დედა ყოველთვის დიდი კმაყოფილებით იხსენებდა ხოლმე იმას, იმ წლებს, როდესაც ის მუშაობდა იქ და ბევრი კარგი არაჩვეულებრივი ოჯახის პატრონი და ქალბატონი მუშაობდა მაშინ მასთან ერთად, რომელთაც არ მინდა ახლა გამოყვა, რომლებიც იყვნენ დედაჩემის ძალიან ახლო მეგობრები.
1: თქვენ იყავით ხუთოსანი მოსწავლე სკოლაში. დაამთავრეთ ოქროს მედალზე. ფაქტია.
0: რა შეასახმე იცით? მე ვამაყობდი კიდე სამით, როცა ვამბობ ამას. ისე დაამთავრე სკოლა, რომ არც ერთ მეოთხეში არ მქონდა ოთხიანი. წარმოიდგინე თქვენ და ოქროს მედლით დაამთავრე საშუალო სკოლა და შემდეგ მოხდი ან და საქართველოს მაშინ ეს იყო პირველი წელი, როდესაც ოქროს მედლით აბარებდით გამოცდებს, მისაღებ გამოცდებს და მისაღები გამოცდები ჩავაბარე საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში და მოხდი სწორედ ავტომატიკა და ტელემექანიკის განხრით მოხდი ინსტიტუტში.
2: შენ ორი მედალი აიღე
0: იმ წელს, ბაჭო. შენ მეუღლე ახლა მეუბნება, რომ მეორე ოქროს მედალიც ჰქონდა აღებულიო. სწორია, ვინაიდან 58 წელს საქართველოში იყო მოსწავლეთა სპარტაკიადა იყო და მე თამაშობდი ფეხბურთელთა გუნდში ცენტრ ფორვარდად ან მარცხენა ფრთაზე თამაშობდი და უნდა გითხრათ რომ არც ისე ურიგოთ ვინაიდან ვიყავი ძირითად შემადგენლობაში და ჩვენ ავიღეთ მაშინ ჩემპიონი გავხდი და ავიღეთ პირველი ადგილი მაშინ 17 წლის ვიყავი მაგრამ პრო საინტერესო იყო ის რომ 16 წლის ვიყავი როდესაც ვიყავი ფშემის ეგრეთ წოდებული პირველ გუნდში და მაშინ ამ ფშემის გუნდში ყველა პირველ გუნდში ვინც იყო ღებულობდა 800 მაინეთიან სტიპენდიას ვინაიდან ჩემთან ოჯახში არ იცოდნენ ამის შესახებ და 800 მაინეთი მაშინ ძალიან დიდი ფული იყო არ იცოდნენ ამის შესახებ ეს სტიპენდია მე ვთქვი რომ გაყავით ორად და მიეცით ვინმე სხვას ვისაც უჭირს მეთქი და ასეც მოიქცნენ. ამიტომ სახში ჩემთან არ იცოდნენ იმის შესახებ, რომ მე ფეხბურთს თამაშობდი. უნდა გითხრათ, რომ მოგვადგა 4 პერსონა ჩვენთან სახში. ეს იყო ჟორა ანთაძე, გიორგი ანთაძე, ჩემი წვრთნელი, გიორგი ბაქანიძე, ექიმი და კიდევ მეოთხე მათთან ერთად იყო ერთ-ერთი წვრთნელი კიდე. და მამაჩემი მაშინ სახში იყო და მაშინ პირველად გაიგო რომ მე ფეხბურთს თამაშობ გუნდში. მან რა თქმა უნდა ვარ უთხრა ამ ჩემს წვრთნელებს რომ მე გამეგზელებია ასე პროფესიონალურ დონეზე ფეხბურთი და მეც მითხრა რომ გადაწყვიტეო, მაგრამ მიცოდეო შენ ან ფეხბურთელი უნდა იყო, ან და უნდა ისწავლო. ნუ მაშინ სწავლა ავირჩია და ისე უნდა გითხრათ რომ ფეხბურთი დღესაც ძალიან მიყვარს და დიდი მოტრფიალე ვარ საქართველოს ნაკრების და ბარსელონას.
1: დააკლდა თუ არა გოჩა ჩოგოვაძე ქართულ ფეხბურთს? ძნელი. ან მაშინ კორიფეები თამაშობდნენ ქართულ ფეხბურთს.
0: უნდა გითხრათ რომ საერთოდ დილით უყურებდით ცას ხოლმე რომ ესე იგი წვინდა თუ არა, რომ ესე იგი იქნებოდა თუ არა ჯერ კარგი თამაში და მეორე რაც მთავარია მიშემეს უნდა ითამაში. მიშემესხი იყო ფენომენი. მე დღესაც ვფიქრობ იმას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფეხბურთელი, რომელიც მე მინახავს, იყო მიშემესხი. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საფრანგეთში ვცხოვრობ და არ ამაკი მის ესე განცდა, რომ რომელიმე ფეხბურთელს ან არ ვიცნობ, ან ვერ უყურებ და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ იყო პლეიადა იყო სასწაული. პლეიადა იყო, იქ იყო მიშა მესხი, იქ იყო სომა ბარქაია, იქ იყო არაჩვეულებრივი შოთა იამანიძე, იქ იყო არაჩვეულებრივი მეკარე, მე ნუ სლავა მეტრეველი, გენიალური ფეხბურთელი, სიჭინავა. ესე იგი, ეს იყო პლეიადა დიდი ფეხბურთელების. ახლა იმათან შედარება ძალიან ძნელია ვინმესი და რამეს. შეიძლება მეთამაშა ფეხბურთი, არ ვიცი, მაგრამ მართალი გითხრათ, სტრაფი ვიყავი, მე
1: როგორც ვთქვი, სპრინტერულ დისტანციაზე დაგვრდით.
0: კი არა, უნდადათ ჩემი წაღვანა ვინაიდან 12-სა და რაღაც წამებში გავბორდი 100 მეც. სტრაფი ვიყავი, მაგრამ ის რომ ახლა გითხრათ რომ შეიძლება შედარება შეედარო რომელიმე დიდს წარმოუდგენელია ვინაიდან 16 წლის ახალგაზრდა იწყებს მაშინ ფეხბურთს იწყებს კლასის მომატებას და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დროს მოითხოვდა და ამის გაკეთება ძალიან ძნელია.
1: დაიწყო პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ეპოქა. კოჩა

0: ჯოგობაძე შედის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში.
1: დიახ, შევედი პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, ისიც უნდა გითხრათ, რომ ისიც ფრიადებზე დავამთავრე, წითელი დიპლომით, ასე ვთქვათ. და ეს იყო ერთი ლამაზი დრო, რომელსაც ვნატრულობ ყოველთვის, ვინაიდან სტუდენტობა არის სასწაული. რა არის, იცით, ჩვენ შევედით მაშინ მახსოვს ავტომატიკა, იმაზე ენერგეტიკული ფაკულტეტი გახდა მერე გამოთვლითი ტექნიკის, ავტომატიკის და ტელემექანიკის ფაკულტეტი და ეს ნაწილი გამოიყო ენერგეტიკულ ფაკულტეტს და მე ავტომატიკა ტელემექანიკაზე შევედი და დავამთავრე ის. მე დავრჩი სამუშაოდ საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. გამოთვლითი ტექნიკის კათედრა იყო მაშინ იმ კათედრაზე და მე 1971 წელს დაარსდა მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრა. ამ კათედრის პირველი ხელმძღვანელი ვიყავი მე მაშინ 30 წლის ახალგაზრდა, უკვე მეცნიერებათა კანდიდატი ვიყავი და სადოქტოროც დაწყებული მქონდა. სადოქტორო დისერტაცია დავიცავი 1974 წელს, მაშინ ვიყავი 33 წლის და 74 წელს ვაგმა დაემტკიცა ეს სადოქტორო დისერტაცია. ესე იგი, გავხდი დოქტორი და იქვე მიმანიჭეს პროფესორის წოდება და აი ასე და ასე მიმდინარეობდა ჩემი მუშაობა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში.
0: კალბატონი ბაანა ჯიბლაძე, ჩდება თქვენ ცხოვრებაში?
1: ო, უნდა გითხრათ, რომ ის გაჩნდა ჩემს ცხოვრებაში.
0: ასე იყო ესეთი კალბატონის
1: და
0: გულის მოკება.
1: ეს ნამდვილად ჩემი ну, албат ბავშვი, მე მახსოვს, რომ 12-13 წელს ვიყავი, როდესაც პირველად ნახე მაანა და მაშინ ჩვენი მშობლები იცნობდნენ ერთმანეთს, მეგობრობდნენ, ზოგჯერ კინოშიდაც ერთად ვიყავით და შემდეგ ასე 56 წლიდან დაახლოებით, ესე იგი 15-16 წელს ვიყავით, თუმცა წნეთში უკვე ერთად მეტნაკლებად ერთად ვიყავით და მართალი გითხრათ, რომ მე მთელი ინიციატივა ჩემზე იყო და ბედნიერი ვარ. ერთი რამ ბედნიერი ვარ, რომ საერთოდ ჩვენ ისე მოხდა, რომ ერთმანეთი გავიცანით, ისე მოხდა, რომ დავმეგობრდით, ისე მოხდა, რომ შევიყვარეთ ერთმანეთი. ჩვენ ერთად ცხოვრობთ ახლა 52 წელია და ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ცხოვრება, მე არავის არც ვერც ჭკუას ვერ ვასწავლი, ვერც ცხოვრებას ვერ შევუქმნი ვერავის, მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, რომ მე ეს ბედი მქონდა, რომ 52 წელიწადი მანანასთან ერთად ვარ და ღმერთს ვთხოვ ერთ რამეს, რომ კიდე ცოტა ხანს ერთად გამყოფოს იმ დეხას, რამდესაც შევძლებთ, რომ ვიყოთ საერთოდ. და მანანა კიდე იყო ის ადამიანი, რომელიც მე მიწყობდა ყოველთვის ხელს.
0: კალბატონ მანანა, ბატონი გოჩო ყოველთვის ამბობს, რომ თუ მე ვარ პროფესორი, თუ მე ვარ აკადემიის ნამდვილი წევრი, თუ მე ვარ ამდენი ჯილდოების რავის ფლობელი, ელჩი, ეს არის ყველაფერი მანანა. ესეა?
2: აი, ყველაფერი არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა გარკვეული ღელს შეწყობა ჩემგან ქონდა. აი, თუნდაც ახლა გავხსენებ, როდესაც საკანდიდატო დისერტაციას წერდა, იყო მაშინ 25 წლის, 25-26 წლის იყო. და ნუ რა თქმა უნდა ახალგაზრდები ვიყავით და გვინდოდა საღამოსადღაც წავსულიყავით, რაღაც აქტიურად გვეცხოვრა, მაგრამ გოჩა იძულებულიყო დამსდარიყო და ამ დროს ემუშავა, რათა ეს დისერტაცია ბოლომდე მიეყვანა. და იმისთვის, რომ გოჩას არენერგიულად არ დაწყვეტოდა გული, მეც ვრჩებოდი სახლში და იმავე ოთახში ვიჯექი, სადაც გოჩა მუშაობდა და კითხულობდი წიგნს ამ ჟურნალ-გაზეთებს. მე საღამოვით, როდესაც გოჩა მუშაობდა სახლში, დანარჩენ დროს რა თქმა უნდა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ატარებდა, მაგრამ როდესაც ის მუშაობდა დისერტაციაზე, მერეც ასე გაგრძელდა სხვადასხვა. არასოდეს იქ საკეთებდა, ან სადოქტოროს წერდა. ვთქვი, რომ რაც შემეძლო, მეტად შემეძლო. ხედი, მაგრამ ეს სხვადასხვის ჩემი გამომგონილი არ არის. ეს ჩვენი ჯიბლაძეების ტრადიციის დამსახურება არის, იმიტომ რომ мама ну, რა ვიცი, ბრავალ
1: გიორგი ჯიბლაძე.
2: გიორგი ჯიბლაძე. ფილოსოფიაშიც მუშაობდა, პედაგოგიკა, ესთეტიკა, ჟურნალისტიკა და ეს მოიხოთა ძალიან ბევრ შრომას. მე ხო ხედავდი დედა როგორ უწყობდა ხელს мамას. აკენა გამომდინარე, ჩემთვის ეს უცხო არ იყო, ჩემთვის ის იყო ნორმალური. რომ მე უნდა ვყარ, ყოფილიყავი გოჩას გვერდი. მაშინ პროტესტაც საჭირო იყო და იქ სადაც გოჩა იყო. აი ეს იყო ჩემი დახმარება.
0: ესე ბადოინ გოჩა ის იყო სწორე ეს ყველაფერი. ესე თქვენ მოწყობთ ყველაფერს. თქვენ დღეს გოჩა ჩოგვად იქნებოდა ფეგმურტელი.
1: არა, არა, ფეგმურტელია.
2: არ იქნებოდა, მაგრამ იცით რა არის, მე ძალიან ნათლად ვიცოდი რომ გოჩას ჰქონდა იმის უნარი და ის მონაცემები რომ კარგი მეცნიერი დამდგარი. აკეთან გამომდინარე, მე ვცდილობდი რომ მისი ინტერესები აი სწორედ თვითონ ხო ჰქონდა, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად მიმართა მეცნიერებისაკენ. და რა თქვა ფრეიმის კონსეპტზე.
0: მე მითხა თქვენ ბიოგრაფიისთან ამოვეკითხო რამდენიმე წინადადება. როგორც ჩოგოვაძე არის 20 მონოგრაფიის, 6 გამოგონების, 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. არის საქართველოში მართვის ავტომატიზირებული სისტემების ქართული სკოლის ფუძემდებელი.
1: რა შეიძლება ითქვას, ეს სტატისტიკა არის და მე უნდა გითხრათ, რომ რაც წელია ასე არის, მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრა ჩვენ შექმნით 1971 წელს, ჩემთან ერთად იყვნენ გოგი გოგიჩაიშვილი, პროფესორი, დოქტორი, ჩვენი აკადემიის წევრი კორესპონდენტი, რომელიც დღესაც ტექნიკურ უნივერსიტეტში მუშაობს და ჩემი ახლო მეგობარია. და მურთოს ვალიევიჩ კაზაჯაროვი. საერთოდ რო ვქმნიდით ამ კათედრას, პირველი ჯგუფი ვინც იყო მაშინ, ის შემოგჩა. ამ ჯგუფში იყვნენ ვაჟა დიდმანიძე, დღეს პროფესორი, ისეთი ჩემი ახლო მეგობარი. ამ ჯგუფში იყო მე სინულებს უძახდი, ისინი ჩემზე შვილობილებს უძახდი. ისინი ჩემზე 6-7 წლით უმცროსები იყვნენ, შეიძლება ცოტა მეტი, 10 წლით მაქსიმუმ. ეს იყო თამაზ შეროზია და კვანტალიანი, ესა ოთარშონია იყო პირველი, ვინც დაამთავრა ჩვენი სპეციალობა და ვინც მე მოვიწვია და ჩემი უახლოესი
3: ახალგაზრდა მეგობარი არის, ასე თქვა.
1: ჩაჩანიძე, სურგულაძე, შეიძლება კონტალიანი მე ვთქვი. აი საქმე ის გახლავს, რომ მე მინდა არ მინდა რომ ვინმე დავტო, ესა არ ხო მე ოთარშონია კი ვთქვი, მაგრამ საქმე ის არის, რომ იქ კიდე იყვნენ ისეთი არაჩვეულებრივი პიროვნებები, როგორც სეით ისაკაძე არის, მირიან ყარაულაშვილი, რა ვიცი, ბევრი არიან ისეთები, რომელიც ღირსი არიან იმისა, რომ ჩვენ ორი სიტყვა ვთქვათ მათზე და მოვიხსენიოთ ისინი. მინდა აგრეთვე ვილაპარაკო დღეს ორ არაჩვეულებრივ GPL-ზე. ეს არის ჩემთან მომუშავე პროექტორად ჩემი მეგობარი და არაჩვეულებრივი მეცნიერი რეზო სტურუა, პროფესორი, რომელიც ჩემთან ერთად მუშაობდა, როდესაც მე ვიყავი რექტორი და ჩვენ ერთად ბევრი სიკეთე გვაკეთებული და დღევანდელი რექტორი საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტისა, არჩილ აკადემიკოსი არჩილ, რომელიც არის არაჩვეულებრივი მეცნიერი და რომელიც ეჭვი არ მეპარება, რომ აქვს ძალიან ბევრი ნათელი აზრი, იდეა და ეჭვა არ მეპარება, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენ სახელი საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტისა, დღევანდელი ტექნიკური უნივერსიტეტის იყოს ჟღერდეს ძლიერად და ესმოდეს ისმოდეს ყველგან.
4: არ შემიძლია არ გავიხსენო შოთა მაკაროვი, რომელიც იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც მოვიდა ჩვენთან კათედრაზე. ახლა კი ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა. მე არ შემიძლია არ თქვა ცალკე ბატონ დავით თარხან მოურავზე. ვინაიდან დავით თარხან მოურავი იყო ის პიროვნება, რომელმაც ერთ-ერთმა პიროვნებმა დაამთავრა ჩვენი სპეციალობა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრა. და უნდა გითხრათ, რომ უნიჭერსი ახალგაზრდა კაცი იყო. პირველ კურსზე იყო, როდესაც ჩვენ გავაგზავნეთ ის ჩეხეთში. საერთაშორისო შეჯიბრი იყო თითქმის მსოფლიოს ყველა პროგრამისტების და მან ოქროს მედალი ჩამოიტანა იქიდან. ეს იყო უნიჭერის და არის უნიჭერისი პიროვნება, რომელმაც ბწყინვალეთ იცის რა არის გამოთვლითი ტექნიკა და რომელიც არის ღირსეული ქართველი და ღირსეული ადამიანი. სწორედ მან და იერმამ მე ჩვენ გავაგზავნეთ ეს ჩვენი ურთიერთობა, რომელიც გადადებდა მეგობრობაში მათთან და ბედნიერი ვარ, რომ ასეთი ახალგაზრდა შესანიშნავი მეგობრები მყავს, როგორიც არიან დათო დავითი, თარხან მოურავი და ირმა ინაშვილი.
0: 1988 წელს თქვენ ხდებით პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი. თქვენი რექტორობა დაემთხვა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას.
4: დიახ. მე ალბათ ერთი რამ უნდა ვთქვა, რომ ჩემი ცხოვრება მე მინდა დავყო ხუთ ეტაპად. ან ასე ვარ, პირველი ეტაპი იყო ჩემი დაბადება, ბავშვობა, სკოლაში სწავლა, ინსტიტუტის დამთავრება. ეს იყო პირველი ეტაპი. მეორე ეტაპზე მე იყო ჩემი მუშაობის პირველი წლები, შექმნა კათედრის, ჩვენ მე ვიყავი აგრეთვე საპრობლემო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი და აი ასე დამთავრდა ეს მეორე ეტაპი ჩემი ცხოვრების. მესამე ეტაპი, ეს არის ეტაპი, როდესაც მე გავხდი კპის რექტორი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ხუთი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი ამ ინსტიტუტს. ვიყავი დეპუტატი, ჩვენი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და 93 წლამდე ვიყავი საქართველოში. შემდეგ უკვე ბატონმა ედუარდმა შევარდაძემ შემომთავაზა და წავსულიყავი საფრანგეთში, ელჩად, საქართველოს ელჩად საფრანგეთში. საფრანგეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, მონაკოში და ასე შემდეგ. თითქმის მთელი ეს დიდი დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. მე მაშინ დავთანხმდი მას, იმიტომ რომ ერთ პირველი ხუთ წლები მქონდა, ასე ვთქვა, დამთავრებული ჩემი რექტორობის, მაგრამ დავთანხმდი იმიტომ, რომ მაშინ მანანა და ჩემი პატარა ბიჭი ირაკლი ცხოვრობდნენ პარიზში. და როცა გავიგე, რომ პარიზში ვიქნები, მაშინ მე დავთანხმდი მას, რომ აი და უთხარი, მე დაურეკე მას, ორი დღე ფთხოვე, მე დაურეკე და უთხარი, რომ აი იმიტომ, რომ მანანა და ჩემი ბიჭი ახლა არიან პარიზში, მეთქი, ჩვენ დაყოფილი ვართ აი ასე ორ ოჯახად, ამიტომ ვთანხმდები, რომ წავიდე იქ ელჩად. ეს იყო მესამე. მეოთხე იყო ის, რომ მე დავიწყე მუშაობა ელჩად. ეს ელჩობა იყო საფრანგეთში, ელჩობა 1994 წლიდან 2004 წლამდე. 10 წლის განმავლობაში მე ვიყავ საქართველოს ელჩი საფრანგეთში და ესპანეთში და სხვა ქვეყნებშიდაც. 2004 წლიდან კი მეხუთე ცხოვრება, ასე ვთქვათ, დავიწყე, როდესაც ვარ

0: უნივერსიტეტში ჩვენ გვაქვს კათედრა, UNESCO-ს კათედრა და ინფორმაციული საზოგადოების ერთგულება არის ეს კათედრა შექმნილი და უნდა გითხრათ რომ ეს ყველაფერი გვაძლევს საშუალებას რომ ვთქვათ რომ ეს მეხუთე ცხოვრება საინტერესო მიმდინარეობს და საერთოდ ჩვენი ცხოვრება მასი და ჩემი შეიძლება დავყოთ ორ ნაწილად. ერთი არის ჩვენი გიორგის დაღუპვამდე 1984 წლის 26-27 მაისს და დაღუპვის შემდეგ, ესე იგი, ეს ორი ერთი იყო ის ცხოვრება, რომელიც ჩვენთვის ნათელი არაჩვეულებრივი და ყველანაირად საინტერესო იყო და მეორე არის დღევანდელი დღე, როდესაც ჩვენ ბედნიერებას ლაპარაკი ძალიან ძნელია.
1: ქაბატონ მანა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბატონი გოჩა იყო პირველი არჩეული რექტორი.
2: დიახ.
1: როგორ გაიხსენებთ?
2: როგორ გაიხსენებთ, ის და იყო გოჩას აუცილებელი პირობა იყო, რომ ის აერჩიათ. და კი არ დაენიშნათ, არამედ აერჩიათ. შეიძლება ეს მან თქვა ისეთ ადგილას, სადაც გაკვირდნენ, გაოცნენ კიდევაც, რომ რატო აკეთებ ამ ექსპერიმენტს. გოჩა თქვა, რომ მე დაწესებულებაში სადაც გავატარე ჩემი ცხოვრების ნახევარი, ვერ მივალ როგორც დანიშნული რექტორი. მე მხოლოდ მივალ იმ შემთხვევაში, თუ მე ამირჩევენ და თუ არ ამირჩევენ, ესე იგი ღირსიც არა. ცურა ამიტომ აი ესე მოხდა ეს ამბავი. აირჩიეს ძალიან პრაქტიკულად ერთხმა.
1: და ბატონი გოჩა ეთვლება საუნივერსიტეტო განათლების ახალი პრინციპების დამკვიდრებლად საქართველოში. მან შემოიღო პირველად ეს თანამედროვე პრინციპები განათლების.
2: ეს არის ამის შესახებ უკეთესი უმჯობესია გოჩა ლაპარაკოს.
0: რა არის იცით? უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი როლი მივეცით გამოთვლით ტექნიკას საერთოდ. ისიც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რომ გამოთვლით ტექნიკა ეს არის ის საშუალება რომელიც გვაძლევს დღევანდელ პირობებში ბევრად მეტის გაკეთებას. ამიტომ გათანამედროვეობა თავის დროზე იყო ეს რომ მაქსიმალურად შევიყვანოთ გამოთვლით ტექნიკა ყველგან და ყველაფერში. მეორე არის ის რომ მივეცით მეტი ძალა ახალ სპეციალობებს, შემოვიღეთ ახალი სპეციალობები. მესამე იყო ის რომ მისაღები გამოცდები გახდა უფრო გამჭვირვალე. იცით, უნდა გითხრათ რომ მე არ დამავიწყდება არასოდეს ის რთული პერიოდი, როდესაც ჩემთან შემოდიოდა ძალიან ისეთი
3: ღვაწმოსილი ხალხი და მიგდებდა ორდენებს და მე უნდა რომ
0: მეო აი არ მინდა ეს ორდენიო, იმიტომ რომ ჩემი შვილიშვილი ვერ მოხვდა თქვენთან ინსტიტუტშიო, აი რას ნიშნავს ეს და ასე შემდეგ. ძალიან ძნელი არის ახლა ბაბუასთან ლაპარაკი, ვინაიდან დღეს მეც ბაბუა ვარ და მესმის რა არის შვილიშვილის არ მოწყობა, არ მოხვედრა უმაღლეს სასწავლებელში, მაგრამ ამის გაკეთება პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ შენ რომ ერთს დაუშვებ, მეორეს დაუშვებ, მესამეს დაუშვებ, მე ძალიან ძნელია კაც უთხრა რომ ამას იმას იმიტომ უკეთებ და ამას შენ ვერ გაგიკეთებ იმასვე, რასაც გეტყვიან რომ შენ უნდა გააკეთო. აი ეს ყველაფერი ერთად ძნელიც იყო, არამედ ნუ მაგრამ ისიც უნდა ითქვას რომ ბევრი ადამიანი, არაჩვეულებრივი ადამიანი შევიძინე მაშინ, რომელიც დაგვიდგა გვერდში, რომელმაც გულწრფელა და ყოველგვარი აი დიდი ნუ როგორ გითხრათ, კაცობით, ვაჟკაცობით დაგიდგა და ერთად აი მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი დღეს არის თემურ ჯაგბუდიშვილი, რომელიც იყო ქართული ენის ვთქვათ კომისიის თავმჯდომარე. დღეს ჩვენ მეგობრები ვარ და მე ახლა არ მინდა რომ გამოვყო და კიდევ სხვა გამოვყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვამბობ იმას, რომ აი იმან დრომ დაგვაახლოვა კიდეც ზოგიერთ ჩვენ თანამშრომელთან. ძნელი იყო, მაგრამ

0: თუკი რა შეასაკმეც ხშირად ამბობენ, ნუ რა ვქნათ, აი საქართველოს მაინც სხვა არის, საქართველოსში მაინც ნათესაობა არის, მეგობრობა არის, ეს არის, ის არის. ისეთ რა, როდესაც ადამიანი გაიგებს იმას, რომ არ შეიძლება. და ეს გამონაკლისი არ არის, ვერ გააკეთებს ამ გამონაკლისს ვერ ჩემთვის და ვერ სხვისთვის. ამას ეგუება ადამიანი. ადამიანი ვერ ეგუება უსამართლობას. აი ეს არის საშინელება, რომ ვიღაცას გაუკეთო და ვიღაცას არ გაუკეთო. აი ეს მიუღებელია. დღეს სხვა მეთოდებიც არის, რა თქმა უნდა, აი ამ მისაღები გამოცდების ჩატარების და ასე შემდეგ. მე ახლა ვერ შევუდგები ყველაფერს, ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ მაშინ შევძელით ის, რომ ფეხზე დაგვეყენებია ჩვენი უმაღლესი სასწავლებელი და მე ბედნიერი ვარ, რომ მაშინ ძალიან რთული დრო იყო, ძალიან რთული, მაგრამ ბედნიერი ვარ იმით, რომ აი ამ ძალიან ძნელ დროს ხელმძღვანელობა, მათ შორის პრეზიდენტი წავიდა იმაზე, რომ ორ უმაღლეს სასწავლებელს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს თავისი ბიუჯეტი ჰქონდა. ესე იგი ჩვენ სამინისტროში კი არ შევდიოდით, არა და სხვაგან, მაგრამ ვიდანიდან ასეთი ძიმე სიტუაცია იყო, არა, ვიდანიდან ეს ყველაფერი ძნელი იყო, ამ ორ უმაღლეს სასწავლებელს ჰქონდა ცალკე ბიუჯეტი. ეს გამონაკლისიც იყო და გამოსავალიც იყო იმ სიტუაციიდან, რაც მაშინ შეიქმნა. მე ორი სიტყვით მინდა გავიხსენო ერთი რამ. აი ჩვენ ლაპარაკობდით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტზე. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი გავხადეთ ტექნიკურ უნივერსიტეტად. ამას მოყვა ბევრი რამ. მეც მიჭირდა ამის გაკეთება, ვინაიდან მე თვითონ პოლიტექნიკოსი ვარ და თვითონ პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მაქვს დამთავრებული და ამიტომ მისი სახელის შეცვლა საკმაოდ რთული იყო. მაგრამ ორი რამ იყო ამაში გადამწყვეტი. პირველი ის და მთავარი, რომ ამით ჩვენ შევძელით ისეთი სპეციალობების შემოგვეტანა ახალი, რომელიც სადაც მოდიოდნენ ახალგაზრდები თავისუფლად და ესე იგი თვითონვე იხდიდნენ ფულს და ამით გვინს უფუქებდნენ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ბიუჯეტს უფუქებდნენ მდგომარეობას. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი იყო ერთის მხრივ. და მეორეს მხრივ, იმიტომაც რომ ჩვენ რომ გადავედით, ესე იგი გავხდით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჩვენ არავის სახელობის აღარ ვიყავით. და თქვენ ისით, რომ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი იყო ლენინის სახელობის. სხვათაშორის მე საკავშირო მინისტრი, მაშინ საბჭოთა კავშირი ჯერ კიდევ იყო, ის მხოლოდ 91 დეკემბერში დაიშალა, იყო და იაგოდინი იყო მინისტრი, მან დამირეკა და მითხრა, რომ ძალიან გთხოვთ, რომ ჩამომძანდეთ მოსკოვში. Ну, მეც როგორც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ректори
1: ჩავედი.
0: უკვე ტექნიკური უნივერსიტეტი არის. ჩავედი მოსკოვში. მიმიყო არაჩვეულებრივად, როგორც გაიგო, რომ მე უცდიდი შემოაღო თვითონ კარიერაში, მიმიყო არაჩვეულებრივად. მითხრა რა გიჭირთ? Ну, მე ვუთხარი, რომ რაც გიჭირდა, ეს მითხრა დაგეხმარებით ყველაფერში. ალა ლაბორატორიები მინდა მეთქი, ბევრი რამ ველაპარაკე და ბოლოს მითხრა, ერთი თხოვნა მაქვს მეო. ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს. მოთხარი გისმენთ რა, სახელი დაუტოვეთო ლენინისო, თუ შეიძლება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. მოთხარი ამას მე არ გავაკეთებთ მეთქი, იმიტომ რომ უკვე მიღებულია დადგენილება, რომ არავის სახელობის არ იქნება და ამიტომ ამის გაკეთება პრაქტიკულად მე შეუძლებლად მივაჩნია და მე ამას არ გავაკეთებ. და აი ახლა მახსოვს, როგორი დაურემილი თვალებით და ესეთი სახით მიყურებდა მაგ ის და ფიქრობდა, აი ესე იგი არაფერი არ გამივიდა. ჩემთან შეუძლებელი იყო ამ შემთხვევაში, ვინაიდან მე ჯერ ესეთი ამას არ ვიზავდი და მეორე ეს წარმოუდგენელი იყო, რომ იმ დროს და საერთოდ ლენინის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტი ყოფილიყო. აი ასე დამთავრდა ეს ჩვენი სიტუაცია ასე.
1: 1993 წელს თქვენ ხდებით საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. მეცნიერებათა აკადემია ეს არის ჩვენთვის ტაძარი.
0: ჩემთვისაც რა თქმა უნდა ჩემთვისაც 88 წელს წევრ კორესპონდენტად ამირჩიეს, 93 წელს მაშინ იყავი 52 წლის ამირჩიეს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად. ეს არის უდიდესი როგორ აღიარება და ამავე დროს უდიდესი პასუხისგებლობა. სამწუხაროდ დღეს აკადემია განიცდის ეს ცალკე ძალიან დიდი თემა არის. სირთულეს თუნდაც იმაში რომ აი მე მოგიტანთ ასეთ მაგალითს. ჩინელებმა მოახდინეს რეფორმა თავიანთი აკადემიის. და ამ რეფორმის შემდეგ 1000-მდე დაწესებულება შედის ჩინეთის აკადემიაში და 100 ძალიან ძლიერი ინსტიტუტი ყავთ. 1998 წელს დაამთავრეს მათ ეს რეფორმა. რა მინდა ვთქვა, რომ მათ დაიტოვეს ეს სამეცნიერო ინსტიტუტები და გააძლიერეს თავისი აკადემია. სამწუხაროდ ჩვენთან აკადემიაში მოხდა ისეთი რამ, რაც ძალზედ მემეჩვენება არასწორად. ჩვენმა აკადემიამ დაკარგა პრაქტიკულად ყველა სამეცნიერო დაწესებულება. ისინი გადავიდნენ ზოგი ინსტიტუტ სხვადასხვა ინსტიტუტში, ზოგი სხვადასხვა და ასე შემდეგ კულტურის სამინისტროში, სხვადასხვა სისტემაში. აკადემია ესე იგი დღეს წარმოადგენს კლუბს ნიჭიერი და შეიძლება გამორჩეული ხალხის, მაგრამ ეს არის კლუბი, რომელსაც ძალიან ცოტა რამ შეუძლია და რამ ძალიან ცოტა და გავლენა პრაქტიკულად არ აქვს მეცნიერებაზე. და ეს წარმოუდგენელია, ვინაიდან ერთის მხრივ აკადემიაში უნდა იყოს ყველა გამორჩეული პიროვნება, ვისაც შეუძლია რაღაც მოუტანოს საქართველოს მეცნიერებას. და მეორე მხრივ ისინი ვერ წარმოადგენენ ამ მეცნიერებათა ფართო წრეს. Ну, მე ვთვლი, რომ იცით, ალბათ მე მაინც ასე მგონია, რომ ალბათ კიდევ მოხდება რაღაც ტრანსფორმაცია თვითონ აკადემიის და რაღაც ინსტიტუტები, ა?
2: ფუნქცია.
0: რაღაც ფუნქცია დაუბრუნდება. ისეთი ფუნქცია, რომელიც მას ჰქონდა. თვითონ აკადემიაში არის ძალიან ძლიერი სპეციალისტები არიან სხვადასხვა დარგის და არის ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი. და ამიტომ ეჭვი არ მეპარება, რომ ამას ყველაფერს მოევლება.

0: ბატონო ქუჩა წავიდეთ პარიზში. მაგრამ ელჩა დანიშნავდე თქვენ იუნესკოში მუშაობდით ინფორმატიკის განყოფილების გამგედ, განათლებისა და ინფორმატიკის განყოფილების გამგედ. თქვენ ეს არ იყო სიახლე პარიზში წასვლა. გითხარით ელჩობამდე რა ხდებოდა პარიზში?
1: ელჩობამდე ხდებოდა შემდეგი, რომ 1981 წელს
2: კონკურსი იყო, საკმაოდ რთული კონკურსი იყო და მე როგორც საბჭოთა კავშირის წარმომადგენელი წარმადგენს მე აი ამ განყოფილების ხელმძღვანელად ინფორმატიკის განყოფილება ჩამოყალიბდა მაშინ და იყო კონკურსი, იქ როგორი იყო, როგორ არის ისეთი ჯერ არის თქვათ ყველა ქვეყანა წარადგენს ერთ ან ორ კანდიდატს. შემდეგ აქედან ირჩევენ რაღაც 25 კაცი ირჩევდნენ. ამ 25 კაციდან მე დიდი კომისია დგებოდა, რომელიც ირჩევდა ხუთ პიროვნებას. და მე ეს ხუთი პიროვნება უკვე პატარა კომისიაში გადიოდა და აი ამ კომისიას უნდა დაედგინა, მითუმეტეს დაედგინა ვის აძლევენ პრეფერენციას. და ამ პირველ ერთ პიროვნებას რომ აირჩევდნენ, ის პიროვნება უნდა დაემტკიცებია გენერალურ დირექტორს. უნდა გითხრათ, რომ ერთადერთი ძალა მაშინ, რომელიც მე ნუ გამაჩნდა, ასე ვთქვათ, იყო ის, რომ ერთი არაჩვეულებრივი სომეხი პიროვნება იყო გენერალური დირექტორის მოადგილე. სიმონ ტანგიანი. არაჩვეულებრივი კაცი, რომელიც დაბადებული იყო სომხეთში, მაგრამ რომელსაც ნათესაობა ყავდა საქართველოში, თბილისში. და თბილისში ჩატარდა 1977 წელს UNESCO-ს უდიდესი კონფერენცია, სადაც გენერალური დირექტორი სიმონ ტანგიანი ჩამოვიდა და ბევრი სხვა. სხვა ბოუ იყო გენერალური დირექტორი მაშინ. და ტანგიანთან ერთად მაშინ ტანგიანს შევხვდი მე, დაველაპარაკე მას და ასე შემდეგ. შემდეგ ტანგიანს დადგენა რომ გაიგო რომ მე ჩასული ვიყავი პარიზში, მიმიღო ტანგიანმა და გაიგო რომ ნუ ვინაიდან თავის სექტორში, მაგი იყო სექტორის ხელმძღვანელი იყო, ამ სექტორის განათლების სექტორი ქვიოდა, უდიდესი იყო საერთოდ. თვითონ ტანგიანი წყინვალეთ ფლობს ფრანგულ ენას, ინგლისურს, შესანიშნავი პიროვნება არის. აი ტანგიანმა დაწერა ჩემზე ძალიან დიდი დადებითი დასკვნა. ამან აშკარად შეუწყო ხელი იმას, რომ მე დამნიშნეს და მე დამნიშნეს UNESCO-ში ამ განყოფილების ხელმძღვანელად და დღესაც მეგობრობთ ჩვენ იმ ტანგიანთან, ის აღარ მუშაობს იქ UNESCO-ში, ის პენსიაზეა გასული, მაგრამ საფრანგეთში ცხოვრობს თავის მეუღლესთან ერთად და არაჩვეულებრივი პიროვნებაა. აი მომეცა საშუალება, რომ მე თქვა ეს ამბავი და ასე მოვხდი მე იქ. ეს პირველად მასში საბჭოთა კავშირს წარმოადგენდი, ასე ვთქვათ, მაგრამ თქვენ როდესაც იწყებთ UNESCO-ში მუშაობას, თქვენ უკვე არავის აღარ წარმოადგენთ. თქვენ ხართ, თქვენ კი კვოტაში ზიხართ ამ ქვეყნის, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას რაღაც კვოტა აქვს. დღეს საქართველოს 2-დან 6-მდე და მე მგონი ერთია მხოლოდ დღეს ვინც მუშაობს UNESCO-ში. მაგრამ კვოტაში ხართ, მაგრამ ეს ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ ან უწყობდეთ ხელს რამეს, ან თქვენ ხართ საერთაშორისო მოხელე. და ეს არის მთავარი. ზოგიერთს არ ესმოდა ვინც საბჭოთა კავშირიდან იყო, ვინაიდან თვითონ როტაცია როგორც კი მოდიოდა 3 წელი ხდებოდა, საბჭოთა კავშირი უკან იწევდა ამისანას, გამიგეთ. მე დავტოვეს 5 წელიწადი. მაგრამ მე თვითონ მინდოდა ძალიან წამოსვლა, ვინაიდან ჩვენ განსაკუთრებული შემთხვევა ჰქონდა, რომ აქ ბიჭი დაუღობეთ და იყო და ჩვენ მოდიოდით, მინდოდა წამოსვლა თვითონ და აი 5 წელიწადის შემდეგ მე დავბრუნდი და 2 წელიწადი მინახავდა გენერალური დირექტორი, უკვე ახალი დანიშნული გენერალური დირექტორი ადგილს მინახავდა და მხოლოდ ამხოლოდ მაშინ, როდესაც აქ დამნიშნეს სეკაში განყოფილების გამგედ, მე შევთვალე, რომ მე უკვე ისე დამნიშნეს, რომ ვეღარ წამოვალ მან და დავჭი აქ.
3: საფრანგეთი ითვლება ქართველებისთვის მეორე სამშობლოდ. საფრანგეთში ელჩობა
0: არ არის ისეთი ადვილი და მით უმეტეს თქვენ ბრძანდებოდეთ ელჩი არამხოლოდ საფრანგეთში, არამედ ესპანეთის სამეფოში.
2: საფრანგეთი რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ქვეყანაა საქართველოსთვის. როდესაც მე ვიკითხე ეს ჩვენ დიასპორას ვიკითხე, მე მითხრეს რომ უნდა იცოდეთ ერთი რამ თქვენ. მე კაი ურთიერთობა მქონდა, კი არა როცა დავიწყე იქ ელჩობა ვთქვა, ელჩი გავხდი. ყოველ შაბათს ესე იგი ვთხოვდი ერთ 10 კაცამდე რომ მოსულიყო ჩვენთან საელჩოში და ერთად ვსადილობდით და ვლაპარაკობდით და ერთმანეთს უსმენდით და უზიარებდით რა ხდება კარგი და ასე შემდეგ. მათ ასეთი რამ მაშინ გავიგე ასეთი რამ რომ 1921 წელს, როდესაც აქედან ეგზოდი იყო, როდესაც აქედან ბევრი ქართველი წავიდა, პირველი, სადაც რასაც მიადგენ ისინი, იყო თურქეთი. თურქეთში თურქებმა თხოვეს მათ ასეთი, უთხრეს ასეთი რამ: მიგიღებთ თქვენო, ოღონდ უნდა შეიცვალოთ თქვენი მართმადიდებლობა, უნდა გახდეთ მუსულმანი. რა თქმა უნდა, ქართველები ამას არ დაშჯერდნენ და წავიდნენ ევროპისაკენ. ევროპაში პირველი ქვეყანა, სადაც ისინი ბევრი სადაც მივიდნენ, იყო გერმანია. გერმანიაში მათ უთხრეს, რომ ჩვენ მიგიღებთ თქვენო, მზათა ვართ მივიღოთ, შეინარჩუნეთ თქვენი ყველაფერი, მაგრამ უნდა გერმანელები გახდეთ. ესე იგი, უნდა საქართველოს მოქალაქეობა დატოვოთ. ვარი თქვენ ამაზე და წავიდნენ საფრანგეთისკენ. და საფრანგეთი აღმოჩნდა ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც მიიღო ჩვენი დიასპორა, ისე რომ არ უთხოვია არც მათმადიდებლობის შეცვლა, არც მოქალაქეობის შეცვლა და მიიღო ისე როგორც იყვნენ. და ამიტომ ძალიან ბევრი ქართველი 90-იანი წლების ბოლოსკენაც იყო დარჩენილი კანტიკუნტად, მართალია, მაგრამ იყვნენ ზოგიერთი, მაგალითად ბავშვები, რომელიც იყვნენ წამოსულები და აპარტეიდად ითვლებოდნენ. ესე იგი, არავითარი ნაციონალობა არ ჰქონდათ. ისინი არ იყვნენ არც ფრანგები, არც ქართველები, არც ევროპელები, არაფერი, არ აინტერესებდათ ეს. და ეს ის ხალხი იყო, რომელიც ნატრულობდა სულ იმას, რომ მათ ისინი შეძლებდნენ საქართველოსში ჩამოსვლას და დაბრუნებას, მაგრამ ფიქრობდნენ მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებელს, ცალკე გასულს და ქვეყანას, რომელიც იქნებოდა ერთ-ერთი წევრი იმ დიდი ასე ვთქვათ საზოგადოების, თუ გნებავთ, ან ქვეყანათა რიცხვის, რომელიც იქნებოდა დამოუკიდებელი. აი ამას ნატრულობდა ყველა ქართველი და სამწუხაროდ ბევრი ვერ მოესწრო ამას. იმ 1913-12 წელს, როდესაც გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა და
0: ქართველებისთვის საფრანგეთი სახელი ევროპასთან არის ყოველთვის გაიგივებული. თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობთ, რომ თქვენ ხართ პროევროპელი.
2: დიახ, რა არის იცით, მე უპირველეს ყოვლისა ვარ პროქართველი. და თუ კი რამე მინდა კარგი, მინდა საქართველოსთვის, რომ ბედნიერი იყოს და დამოუკიდებელი იყოს და ძლიერი იყოს საქართველო. და აქ ძლიერად გრძნობდეს ქართველი კაცი თავს. ახლა რომ მეუბნებიან, რომ ამდენი ადამიანია გასული საბერძნეთში, ამდენი საფრანგეთში, ამდენი გერმანიაში და ასე შემდეგ, გული მწყდება მე. რაშია საქმე, იცით? მე კი ვარ საფრანგეთში ვცხოვრობ, მე ვმუშაობ იქ. მე ვმუშაობდი იქ და ახლა რაც დრო გადის, უფრო მეტხანს ვრჩები საქართველოში. ახლა ისე არ გავა წელიწადი, რომ 4 თვე მაინც არ ვიყო საქართველოში და ისე მინდა დავამთავრო ცხოვრება, რომ უკვე 10 თვე ვიყო საქართველოში და 2 თვე ვიყო საფრანგეთში. მაგრამ საფრანგეთიც ახლოს არის ჩემთვის, ვინაიდან რა თქმა უნდა, იქ მუშაობდი, იქ ვაკეთებდი, იქ ბევრი რამ. მაგრამ რა მინდა ვთქვა, იცით, რომ საქართველო გვაინტერესებს დამოუკიდებელი, მაგრამ მთლიანად დამოუკიდებლობა ძალიან ძნელი არის. ძალიან ძნელია დღეს რომ გითხრათ ვინმე რომ აი ძალიან დამოუკიდებელი ვარ მე ძალიან ძლიერი უნდა იყოს ჩვენ არა გვაქვს იმის საშუალება როგორც აქვს ნორვეგიას ის პატარა ქვეყანაა შეგვიძლია ვიღაცამ თქვას რომ აი ნორვეგია ხო არის პატარა ქვეყანა არის პატარა მაგრამ იმათ ისეთი სიმდიდრე იმედი სიმდიდრე აქვს რომ აი ეს სიმდიდრე დღეს გაიტანს ყველაფერს არის დანია პატარა ქვეყანა მაგრამ ისიც ასევე არის შვეიცარია და ასე შემდეგ მე რა მინდა ვთქვა რომ ჩვენს ანა პატარა ქვეყანა არ შეიძლება რომ რაღაცნაირად დამოკიდებული არ იყოს სხვაზე მაგრამ აი ეს არის ყველაზე დიდი ნიჭი მართვის როდესაც შენ ნახულობ იმას რომ ურთიერთობას იქეთ დასავლეთისკენაც და ამავე დროს არ გავიწყდება რომ აქ აღმოსავლეთში ყავს ძალიან ძლიერი და რთული ძალიან რთული ბჭყალებში მეგობარი და ამიტომ უნდა გახსოვდეს ეს ყველაფერი და ყველაფერი გააკეთო ისეთნაირად რომ არ გამოიწვიო ეს ძალა შენს წინააღმდეგ ვერ გაუძლებ შენ ამ ძალას და ვერც დაგეხმარება სხვა აბა ნახეთ რა დღეში ვიყავი ჩავარდნელი ჩვენ და რამდენი რამ დავკარგეთ ახლა ჩვენ არა გვაქვს დასაკარგი არც ერთი კაცი ყოს დასაკარგი არც ერთი კვადრატული მეტრი გვაქვს დასაკარგი ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ აღვადგინოთ ეს ყველაფერი და ამას უნდა ძალიან ფრთხილი ძალიან ჭკვიანური და ძალიან დაწონილი პოზიცია და პოლიტიკა. ამიტომ ძალიან ძნელია პროევროპელი რა თქმა უნდა მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ისეთი როგორც დანია, ისეთი როგორც შვეიცარია, ისეთი როგორც ნორვეგია. შევძლებთ ჩვენ ამის გაკეთებას დღეს ვიღაცასთან კონფრონტაციით ძალიან ძალზედ ფიქროპროარა.
0: საფრანგეთის რესპუბლიკა თავის ცნობილი ბურჟუაზიული რევოლუციით და ესპანეთის სამეფო. თქვენ შეხვდით მეფე ხუან კარლოს.
2: მე ახლოს ვიყავი ძალიან გიორგი ბაგრატიონთან. და არჩევლები პიროვნება და დიდებული კაცი იყო ეს გიორგი. და ჩვენ მეგობრობდით კიდეც სამწუხაროდ აღარ არის ცოცხალი. ხუან კარლოს ძალიან უყვარდა გიორგი. მე ხუან კარლოსთან დაკავშირებით ვიცი ერთი თვითონ მომიყვა სხვათა შორის და მინდა რომ თქვენს და ჩვენმა მოსახლეობამ იცოდეს ეს. ერთ ნუ ძღოლს არა მანქანის ბლობ

0: გაუთავდა ბენზინი გზაზე. და გაჩერდა მანქანა და ამ დროს მოტოციკლისტი მოდის. გააჩერა მოტოციკლისტმა, ამ მან მოთხრა ისე გამიჩერდავა. არა უშავს გაქოვის კანისტრა კიო მაქო. აბა წამოიღეო და წავიდე თუ და მოაბრუნა მანქანა თავისი მოტოციკლეტი და მიიღო ამ ბენზინ გასამართ სადგურთან. ახლა ეს რო ჩამოვიდა, ხედავს რომ ეს მოტოციკლისტი არ მიდის. უთხრა წადიო, მე რაღაცას დავიჭერ. არა, არა, გავსეო და მე წაგიყვან. ამა გავსე მიიყვანა. ახლა ეს იღებს ფულს და დიდ ფულს თავაზობს რაღაცას და ამანუთ არა, არა, არა, მე არ მჭირდება ეს ფული. გიმარო, შენც ახლა მეფე მყავხარო, ხო? მე მეფე ვარო, მეფეო. აწია ეს და ანახვარო თვითონ მეფეან. აი ასეთი ასეთი ბევრი რამ ახასიათებს ხუან კარლოს. ის იყო უსაყვარლესი მეფე სამწუხაროდ ბოლოსკენ მაგას მოვიდა რაღაც ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში არის ერთი რამ, რომ დროზე უნდა წახვიდე. ჩემი საზრით, ცოტა დაეგვიანა წასვლა და ეხლა კი გადადგა და თავისი შვილი არის მეფე. მაგრამ მან ცოტათ დაეგვიანა და გამოიწვია რაღაც ძალების თავის წინააღმდეგ მუშაობა. თუმცა მან ბევრი რამ გააკეთა ესპანეთის სასარგებლოდ. მათ შორის დადგა, მაშინ დადგა ძლიერად, როდესაც გაუჭირდა, როდესაც პარლამენტი იყო აღებული ნაციონალისტების მიერ და როდესაც ისინი ამბობდნენ, რომ აი ახლა გადატრიალებას უპირებდნენ, აი მაშინ დადგა ძლიერად და გადაარჩინა ესპანეთი ომისაგან. ომი ყველაზე საშინელი ომი არის სამოქალაქო ომი. აი ამ სამოქალაქო ომს გადაარჩინა ხუან კარლოსმა.
1: ლეონი და ბაგრატიონი თქვენ ჩამოიყვანეთ პირველად საქართველოში?
0: ნამდვილად. ლეონი და ბაგრატიონი იყო შესანიშნავი ქალბატონი, რომელიც იყო ნამდვილად ბაგრატიონების შთამომავალი და აქედან წასული იქეთ ევროპაში მამისმა წაიყვანა თავისი ქალიშვილები და გადავიდნენ სწორედ დასავლეთში. ლეონიდა იყო ასე ვთქვათ, მისი მეუღლე იყო რომანოვი. უკანასკნელი რომანოვი, რომელიც ცოცხალი, რომელიც აღმოჩნდა საფრანგეთში და ესპანეთში. ლეონიდას ყავს ქალიშვილი და შვილიშვილი. ყავდა, იმიტომ რომ ლეონიდა გარდაიცვალა და აღარ არის. ყავდა. და უნდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი ქალბატონი იყო, აქ ჩამოვიდა ძალზე ну ხალისიანად კარგად იყო და ამბობდა, რომ აი დავბრუნდიო ჩემი მშობლების უსაყვარლეს საქართველოსიო. და თვითონაც ქართველობდა. და ბედნიერი იყო, რომ ბაგრატიონი იყო. რა გითხრათ, ყველა მათგანის ბედი იყო რაღაც ფატალური და რთული, ცხოვრება რთული. ახლა წარმოიდგინეთ, ვერ ჩამოხვიდეთ შენს ქვეყანაში, ვერ ჩამოხვიდე რუსეთში, მისი ქმარი ვერ ჩა, მისი ქმარი მხოლოდ და მხოლოდ პრაქტიკულად დაასაფლავეს. ერთხელ კი იყვნენ ჩამოსულები, მაგრამ დაასაფლავეს რუსეთში რა. ცხედარი ჩამოიტანეს რუსეთში სამწუხაროდ.
1: ბატონო გოჩა, გოჩო ჩოგოვაძე, როგორც დიპლომატი, როგორც მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, აირჩიოდა საფრანგეთის რესპუბლიკას თუ ესპანეთის მონარქიას საქართველოსთვის?
0: ეცით რა,
1: აი
0: მანანა თქვა, რომ მონარქიას აერჩიოდა. მე გეტყვით ასეც, ერთ მომენტში ვფიქრობდი ამაზე და რთული იქნება დღეს ისევ მონარქიისკენ დაბრუნება. თუმცა კონსტიტუციური მონარქია არც ისე ორი გვარი, როდესაც რამოდენიმე თაობა რა თქმა უნდა პირველი თავობა ვერ იქნება ისეთი ახლა დედოფალი და მეფე როგორც გაზდა და როგორც ინგლისში არიან და რა გაზდა გაძლევს და ცხოვრების დონე და ყველაფერი. მაგრამ ნუ შეიძლება 50 წლის შემდეგ ჩვენც ყოლოდა ისეთი მეფე, რომელსაც ვთქვათ ბევრი ის არ ექნებოდა კონსტიტუციური ძალა არ ექნებოდა ესეთი, მაგრამ რომელიც რეპრეზენტატიულ ძალას წარმოადგენდეს შეიძლება საქართველოსი, რომ იყოს წარმომადგენელი ჩვენი ერის. ასეთ რამეს მე დავფიქრდებოდი და შეიძლება მეთქვა, რომ რატომაც არა. მაგრამ რთული საკითხია, იცით, ამის ყველაფრის შემოbrunება, მე რა აღმოჩნდება ცრუ ბევრი ხელმძღვანელი, ცრუ მეფე, ცრუ ასეთი, ცრუ ისეთი და მე ქართველები ხო ასე ვარ ჩვენ. მე აღმოჩნდება, რომ იმერეც თავისი მეფე ყავდა, იმას სამეგრელოს თავისი, სხვას კიდეს თავისი და აი ეს ყველაფერი თუ კი შემოიტანდა რამე უსიამოვნებას თუ არა კარგს ნაკლებად, ხო? აი ამიტომ ძალზე დასაფიქრებელი საკითხია, თუმცა ღირს რომ დაფიქრდეს ადამიანი, საით მივდივართ, როგორ რას ვაკეთებთ, რას ვშობთ. ამაზე უნდა იფიქროს ერმა.
1: და ერში უნდა გაიზარდოს ეს, უნდა გახდეს პიროვნება.
0: აუცილებლად.
1: რა თქმა უნდა.
0: ქართველი უნდა
1: იყოს. რა თქმა უნდა.
0: ქართველი სულით, გულით, გაზდით. მოქმედებით
1: ყოფაქცევით.
2: ხო, მაგრამ
1: რა თქმა უნდა, პიროვნება უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პიროვნება.
2: და არა მარტო თვითონ, არა მის
0: მეუღლე. რა
1: თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
2: მუსეს პატივს წემ, რომელიც გიამაყებ. მე გიამაყებოდე შენ მეფეთ.
1: ბატონო კოჩა, ქართული სიმღერა გაუშვეს კოსმოსში. კარგად იცით. მაგრამ ბევრმა არ იცის, რომ 2000 წელს, როდესაც ბატონ გოჩა ჩოგოვაძე იყო UNESCO-ში, მან თავის ეს კბილებით გაიტანა საკითხი, რომ ქართული მრავალხმიანი სიმღერა, პოლიფონიური სიმღერა შესულიყო სოფლიოს 19 საოცრებათა შორის.
0: როდესაც ამას
1: ეს არის მატერიალური საოცრება, რა თქმა უნდა,
0: რა თქმა უნდა. როდესაც ამას ვაკეთე, აკეთებ, ჯერ ისეთ ფიქრობ იმაზე, რომ ბედნიერი ხარ თუნდაც იმიტომ რომ შენ გაქვს ამის საშუალება რომ იბრძოლო. შენ გაქვს ამის უფლება რომ იბრძოლო, ვინაიდან ჩვენი პოლიფონიური სიმღერა არის საოცრება ნამდვილად. საოცრება განსაკუთრებით კარგად შესრულებული მრავალხმიანი ქართული სიმღერა არის ულამაზესი რამ, რაც აი სად უნდა ვიყო, როგორ უნდა ვიყო, რა უნდა იყოს, ის გადატონის ყველაფერს. ჩვენ როცა ვიბრძოდით ამისთვის, ჩვენ ვიცოდით, რომ ჩვენ გამოგონილი არაფერი არ ქონდა. ეს გამოიგონა ჩვენმა წინაპრებმა და მოგვიტანეს ეს წინაპრებმა. ჩვენ უნდა დაგვეცვა მხოლოდ და მხოლოდ და გვეთქვა და გვენახებია, რომ ესე იგი ნახეთ რა სასწაული გაქვთ. სანახავი და უნდა მოსასმენი და უნდა გითხრათ რომ იმ კომისიამაც კომისიაც ასე მოიქცა მათ ნახეს რაზე ელაპარაკი მათ თქვეს რომ ეს არის საოცრება და ის საოცრება მართლაც იმ საოცრებამ თვითონ მოგცა საშუალება რომ გვებრძოლა ჩვენ ამიტომ ჩვენ დამსახურება პატარაა ჩვენ უბრალოდ გავაცანით სხვას და უთხარით რომ აი ასეთი რამ არსებობს საქართველოში და იცოდეთ რომ ამისთანა რამის დაგარ პოლიფონიური სიმღერა აქვს კორსიკაში და ბასკებსაც კორსიკელებსაც მაგრამ ჩვენი ბევრად უფრო მე ჩვენი მომწონს რა თქმა უნდა და ამიტომაც ვამბობ მაგრამ უფრო მეტად მრავალხმიანი საინტერესო უფრო გალაღებული, არ ვიცი, ყოველნაირად დაცული და ზოგიერთი სიმღერა კიდევ საოცრებაა.
1: ქავატულ მანანა, ბატონი გოჩა, ქართულ სუფრაზე, ქართველია თუ ევროპელია?
2: ქართველია.
3: ღერის.
2: ყველგან რჩება.
3: ღერის საკონსულტაციო.
2: ღერის ილხენს ქართულად. განსხვავებულსაც მისებს ვამს, ყანწის შემოდის მაგიდაზე. ისე რომ ფრანგი, ყველა ფრანგმა ვინ ჩვენი ახლობელია და მეგობრებად დავჭით კიდე, ყველა სვამს ბოლომდე. ეს სიტყვა არის ყველასთვის აუცილებელი.
0: არა, ეს ვისაც შეუძლია რა.
2: ვისაც შეუძლია, თქმა უნდა. ღერის, ხუმრო.
3: ესე ბატონოჩი შეუძლია დალება.
2: სვამს
3: ბოლომდე.
2: შეუძლია სვამს ბოლომდე. ბოლომდე სვამს და ოხუნჯობს, კარტოს ატარებს ხალხს. ისე რომ ყველა ჯერ თუ ძალიან თავშეკავებულები არიან, მაგალითად გამახსენდა ჩვენ გენერალური დირექტორი კოიში რომაცურა იაპონელი.
0: ხო.
2: ოპატიშებს სახლში ჩვენთან.
0: აქ ვიყავი ჩამოსული მაშინ და ბატონმა ედუარდმა მითხრა, რომ კოიშირო მაცურა აუცილებლად უნდა ჩამოვიდეს საქართველოში.
2: ორივე გენერალური დირექტორი ყავდა
0: შეჭამანელი. მანამდე ორჯერ იყო მაიორი. მაიორი არის ესპანელი იყო და ისიც არჩეულებდა. და კოიშირო მაცურა ჩამოვიდეს უნდა საქართველოში და დავალება მომცა ასეთი. კოიშირო მაცურა აირჩიეს UNESCO-ს გენერალურ დირექტორად. პარიზში ვარ. და ურეკავმე და მეუბნები, მე უნდა მიმეღოთ. რა არის მითხრები? მეუთან მე ვარ საქართველოს ელჩი და აი მე მინდა თქვენთან შეხვედრა, აუცილებლად უნდა შეხვდეთ თქვენ. დავალება მაქვს ასეთი პრეზიდენტს. კაიო, მაგრამ ჯერო მეო როგორ შემკვდებიო? ელჩიო პრაქტიკულად არა ვარ და ჯერ არ შევსულ ვარ კაბინეტში UNESCO-ს გენერალურ დირექტორად. მეუთხა მაგია არაფერი არის, მე მოვალ და გეტყვით როგორ შევალ და რა. მივედი ახლა კოიშირო მაცურასთან და მეუბნები, თქვენ უნდა მოხვიდეთ ჩემთან ვახშამზე. გაიგვირა ახლა უთხრა, მითხრა რომ იცით რა, ჯერ მე არავისთან არ ყოფილვარა. მეუთხა არავის, მე რა რომ არავისთან, ხო ვიღასთან უნდა დაიწყო. აი ჩემთან მოხვალ პირველად. ნუ მოკლედ, ნუ რომ მითხრა, კარგიო, კაი მოვალო. მე ვთქარი ორ კვირაში ყველაზე მაქსიმუმ ორ კვირაში დავნიშნეთ, მაგრამ ერთი რამ მიცოდეთ. 8 საათსა და 45 წუთზე მოვალო, 8 საათზე 15 წუთზე მოვალო და 9 საათსა და 45 წუთზე წავალო. მე ვთქარი კი ბატონო. ასე იყოს, ოღონდ 8 საათზე 15 წუთზე მოდი და 9 საათზე 45 წუთზე კი ბატონო წავწავლა. მოვიდა ეს კოშირო მაცურა თუ არა, უნდა გითხრათ რომ ჩვენთან არის არაჩვეულებრივი ჯგუფი, სიმი, რომელიც ძალიან მიყვარს და რომელიც ჩემ გვერდში დგანან სულ და არაჩვეულებრივი საფრანგეთში რამოდენიმე ჯერ აქვთ არაჩვეულებრივი კონცერტები ჩატარებული და ძალიან კარგები არიან, ძალიან კარგები. ამიტომ ვესალმები მათ და ესენი არიან რეზო გელაშვილი, ზაზა ვეფხვაძე და ზორაბ ცკიტიშვილი. მათ სამივეს ვუსურვებ დიდხანს ცხოვრებას და რაც მთავარია ვუსურებ იმას, რომ დაეთკოთ ქართველობა და დასავლეთში კიდევ უნდა გითხრათ, რომ საფრანგეთში ხშირად ფურორს ახდენდნენ თავიანთ სიმღერით, აი ასეთი ფურორით ევლოთ მთელს მსოფლიოში. მე დაურეკე და ჩამოფრინდნენ იმ დროისთვის, ჩამოფრინდნენ იქ, მე კონცერტებიც ჰქონდა. ჩამოფრინდნენ და 8 საათზე და 15 წუთზე მოვიდა კოშირო მაცურა ჩვენთან სახლში. ნუ მივიღეთ ახლა ყველაფერი, პირველივე ყანწი გადმოვიღებ, პატარა დიდი არა, მივეცი მას, თქვენ პირველად ხარობთ ოჯახში და ქართველებს გვაქვს წესი, რომ ყანწით უნდა შეკრთ მეთქი და ყანწი უნდა დალიო თქვენ. ყანწი დავალევი ახლა ეს. მოკლედ წავიდა და ამბიჭება დაიწყა სიმღერა. წავიდას საღამო 12 სრულდებოდა, მისი ცოლი მეუბნება, რომ მე უნდა დავშდე ახლა პიანინოსთან და ვიმღერო. ახლა ეს კაცი მეუბნება, ეგეთი შემთხვევა არ გქონიაო ცხოვრებაშიო. კი მღერისო, მაგრამ ჩვენთანო სახშიო. ხო და არ გქონია, რომ მაგას ემღერო სადმე. მე ვთქარი, დაბძანდი თაგერ პიანინო. დაბძანდა, დაუკრა, იწებს სიმღერას, ბიჭები ახვებიან. ბიწებს სიმღერას, აქედან მოყვებიან. იქა ნუ გაგიჟდა ეს ხალი, რომ ესე იგი ეს რა ვერავინ ვერ ამხო მეცხოვრებაში ამ სიმღერაშიო და ეს ბიჭები რა ბიჭები ყოფილიო და მოკლედ ეს პოიში რომ მაცურა 4 იყო დაწყებული რომ წავიდა სახში.
3: საათი აღარ ახსოვდა.
0: საათი აღარ ახსოვდა და პირველი მისი ჩამოსვლა იყო აქ საქართველოში ჩამოვიდა. ბევრი რამ სასიკეთო გააკეთო ისევე როგორც მაიორმა. ბევრი რამ სასიკეთო
2: გააკეთო.
0: პროექტები ჩამოვიდა. პროექტები და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი პირად კონტაქტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
1: ხოდა გოჩა თქვენ ხართ უამრავი მედლის ჯილდოს მფლობელი ასე ვთქვათ. რომელს გამოყოფდით ამ ჯილდოებიდან?
0: Ну, საფრანგეთში მაქვს 2 ორდენი მიღებული. Ну, საქართველოში მაქვს მიღებული ეს მანამდე ორდენი. საფრანგეთში მე გამოყოფდი მაინც კომანდორ დე პალმ აკადემიკ. აკადემიული პალმის შტოს ორდენი. ეს არის და კომანდორი არის უმაღლესი ხარისხი ამ ორდენის. ეს არის მეცნიერებს, მეცნიერთა და აი ელჩებსაც განსაკუთრებულ შემთხვევაში აძლევენ. ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ორდენია. და აი ამ ეს ორდენი რო გამომცეს ძალიან მადლიერი და კმაყოფილი ვიყავ. უნდა გითხრათ რომ ბევრი სხვადასხვა ჯილდო მაქვს მიღებული სხვადასხვა ქვეყნების. აი ტაილანდის ჯილდოც კი მაქვს მიღებული, ვინაიდან ერთი ტაილანდელი გავზარდე და რაღაც გაუკეთე კარგი და ჯილდო მომართვეს მე. ასევე ну ბევრი სხვადასხვა საფრანგეთში, გერმანიაში, ჩეხეთში ამირჩიეს ჩვუტის ჩეშსკაია ვიშე ტექნიკისკე უჩილიში ასე იყო საპატიო დოქტორად. ვარშავაში პოლონეთში ამირჩიეს საპატიო დოქტორად და ზალცბურგში აკადემიის წევრად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ რუსეთის ხელოვნების და აკადემიის წევრად ამირჩიეს, რომლის პრეზიდენტიც ზურაბ წერეთელი არის, არაჩვეულებრივი ჩვენი ქართველი პიროვნება. ზურაბზე საერთოდ საინტერესო კაცი არის და ვისაც დიდებული ქართველი ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახისთვის უნიშნულოვანესი კაცი პიროვნება. არასოდეს დამწყდება ეს ამბავი, რომ როდესაც ჩვენ ჩამოფრინდით და გავიგეთ ის უბედურება, რომელიც ჩვენ დაგვაგვატყდა თავს, პირველი ვინც თავისი მანქანა მიიყვანა თვითფრინავთან აქ თბილისში და გადმოგსვა და აი ასე ჩაგდო მანქანაში იყო ზურაბ წერეთელი და მიიყვანა სახლში და ჩვენ დაბნეულები ვიყავით, არ ვიცოდით რა გაგვეკეთებია, იმიტომ რომ სიცოცხლე არ გვინდოდა, ნო წარმოიდგინეთ, თქვენ ახ 19 წლის ბიჭი გეუბნებიან არ არის და ხო და მოკლედ ზურაბი ცალკე დიდი ფენომენი არის. აი ბევრი სასიკეთო აქვს გაკეთებული ბევრ ქართველისთვის. საფრანგეთში რამოდენიმე არაჩვეულებრივი ძეგლი აქვს დადგმული. ევროპაში, სხვაგანაც, ესპანეთში, ახლა აკეთებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში უდიდეს ძეგლს დგას და ასე შემდეგ. ეს არის ღირსეული ქართველი, რომელიც ჩვენ უნდა, რა ვიცი, ხელის გულზე ვატაროთ რო ეწყვიან, ესე უნდა იყოს. მნიშვნელოვანი კაცი. პიროვნება დადებითი. როცა გაიგებს ადამიანი ცუდად არის, ცუდად ხდება თვითონ და ცდილობს რომ დაეხმაროს. აი ეს არის ისეთი რამ, რასაც ვერ ისწავლე. ეს უნდა მოგდეცდეთ შენ.
1: და ყველაზე დიდი ჯილდო ბებია და ბაბუა, ხოჩა ჩოგოვაძე და მაანა ჯილდაძე.
0: ოჰო, ეს მართლა დიდი ჯილდო არის. ჩვენ გვყავს ორი არაჩვეულებრივი შვილიშვილი
2: ყო. ბაბუა და ბებია, ამოთარეჩო.
0: არაჩვეულებრივი. ერთი არის 20 წლის ბიჭი, რომელიც სწავლობს. ახლა მეორე კურსზე არის ლოზანის ფედერალურ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. უდიდესი უმაღლესი სასწავლებელია 10 საუკეთესო მსოფლიოში სასწავლებელში შედის ეს უმაღლესი სასწავლებელი და ის არის ამ სასწავლებლის დაამთავრა პარიზში ჩვენთან იყო დაამთავრა პარიზში ძალიან ესეთი პრესტიჟული სკოლა და ახლა არის აი ეს პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებელში და იმედია რომ კარგი არაჩვეულებრივი ქართველია ყველაფერი უნდა საქართველოსში რომ გააკეთოს კარგი და ღმერთმა გთანს რომ ჰქონდეს იმის საშუალება რომ საქართველოს შეუწყოს ხელი მის წინსვლაში და მეორე ყოს პატარა სუნცულიკა ჩვენი არაჩვეულებრივი სანიკო ალექსანდრა ჩოგოვაძე რომელიც არის შესანიშნავად ცეკვავს უკვე არის არაჩვეულებრივად ლამაზი ახალგაზრდა პატარა ჩონცულიკა და რომელიც გვაგიჟებს ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი ტუსიკო ჩემი ერაკლის მეუღლე არაჩვეულებრივი ქალბატონი რომელიც არის ჩვენი შვილიკო რომელიც ძალიან გვიყვარს და რომელიც გვინდა რომ და საერთოდ სითფოს არაფერი არ ჯობია და ასეთი სითფოს ქმნიან ჩვენი შვილები, ჩვენი ბიჭი, ირაკლი და ტუსი გვიქმნიან და მადლობელი ვართ იმისთვის, რომ ისინი არიან, რომ კარგად არიან და ასეთი არაჩვეულებრივი შვილიშვილები გვაჩვენეს. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ გქონდეს ძლიერი უმაღლესი სკოლა. მე მოგიტანთ ასეთ მაგალითს. ტეხასში არის უნივერსიტეტი. რომელშიდაც დადის და ავთ 50000 სტუდენტი ტეხასში. აი წარმოიდინეთ თქვენ დარბაზი, სადაც ლექტორი თავის ლექციას ატარებს. დარბაზი არის ასეთი, რომ ლექტორს აქვს ძალიან დიდი დაფა. აქეთ არის მეორე მხარეს კიდე ძალიან უფრო დიდი, კიდე ეს არის 5-მეტრიანი დაფა. აქეთ არის დიდი დაფა 7-8 მეტრზე. და ამ დაფასთან მიდიან სტუდენტები იქეთ ლექტორი წერს რაღაც ინფორმაციას აძლევს ან იღებს ან რაღაც და პრომასტერებით წერენ ისინი. რა თქმა უნდა, ეს არის პლასტიკიდან შექმნილი დაფები არიან. არის, გამიგეთ. და ამ ლექტორს კიდე აქვს ცალკე კომპიუტერთან შეერთებული პატარა დაფა, სადაც ის უკვე ფანქრით წერს ნებისმიერ ინფორმაციას აძლევს. და ლექცია მიდის ისეთნაირად, რომ სტუდენტს როდესაც არესმის რამე მძგება და ეკითხება მასწავლებელს რა გავაკეთო და აი აქ რატომ რა არის, მასწავლებელი უხსნის ან იქ ან იქ და აი ამ ვითარებაში მიდის მთელი ლექცია. მე რა მინდა რატომ დავიწყე ამით და რატომ თქვი ეს? მე ვამბობ რომ დღეს ძალიან წინ მიდის სწავლების პროცესი. სულეძებენ რაღაც ახალს, სულეძებენ როგორ მიაწოდონ ინფორმაცია ამ ახალგაზრდა კაცს. და ამიტომ ჩემის აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველნაირი ტექნიკური საშუალება იქნება თუ სხვა მივცეთ ჩვენ სტუდენტს და შევქმნათ ის პირობა, რომ მან მხოლოდ და მხოლოდ ისწავლოს. სხვაზე არ იფიქროს არაფერზე. და ჩვენ კიდევ ჩვენი ცოდნით, ჩვენი მიდგომით ყველაფერი გავუკეთოთ, რომ იმან იგრძნოს ეს ჩვენი ძალა. თუმცა შორის მე დავესწარი აი სამედიცინო ფაკულტეტზე კითხულობდნენ მათ სტატისტიკას, მათემატიკურ სტატისტიკას და გაკვირვებული ვიყავი რაოდენ კარგად იციან მათემატიკა ამ სტუდენტებმა. რაოდენ ღრმად იციან ამ სტუდენტებმა, რომელიც სხვა იქნებიან მედიკოსები. მე განათლებაზე მინდა ვილაპარაკო და რამდენიმე განათლების რამდენიმე თეზისი მოგაწოდოთ თქვენ. არაფერი არ გადადო შემდგომ პერიოდზე, იმიტომ რომ შემდგომი პერიოდი შეიძლება საერთოდ არ იყოს. ესე იგი, არაფერი არ გადადო. და

0: რა მომყავს ასეთი მაგალითი, რომ ჯუმამ ალექსანდრე ჯუმაზე არის ლაპარაკი, ჯუმა მოიწვია სტუმრები და მერე გავიდა. ესე იგი და სტუმრები დარჩენ, ნუ კი ჰქონდათ ყველაფერი, მაგრამ მაინც ჯუმა გავიდა. მაშინ ერთ-ერთი სტუმარი მივიდა მასთან. და ეუბნება, ჩვენ რა ვქნათო? არაფერი და თქვენო მე 10 გვერდი მაქო დღეს დასაწერი. და დღეს თუ არ დავწერო, არასოდეს არ დავწერო. ესე იგი, რა თქვა ამან, რომ დღეს რაც არის გასაკეთებელი, დღეს უნდა გავაკეთო. თუ დღეს არ გავაკეთე, ესე იგი იმას ნიშნავს, რომ მე არასოდეს არ გავაკეთებ ამას. ხვალ გავაკეთე ამ დღევანდელს, ის არა, ის ხვალინდელია. აი ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პირველი პოსტულატი არის ასეთი, რომ რაც დღეს შენ უნდა გააკეთო, ნუ გადადე, გააკეთე დღეს. მეორე პოსტულატი არის ასეთი. თუ კი გადაწყვიტე, რომ დაიწყო რამის გაკეთება, მიიყვანე ბოლომდე. არავითარ შემთხვევაში ნახევარ გზაზე არ დატო. ესე იგი, თუ კი შენ ფიქრობ რაღაცის აშენებას, თუ კი შენ ფიქრობ რაღაცის დაპროექტებას, დაშენ მიიყვანე ეს ბოლომდე. ნუ გააშერებ ნახევარ გზაზე. ნუ იტყვი, რომ ამას დამიმთავრებს ვინმე. არა, არავითარ შემთხვევაში. ეს მეორე პოსტულატია. და მესამე პოსტულატი არის ასეთი. განათლება ეს არის არა მარტო ჯამი კონკრეტული ცოდნის. ეს არის განათლება არის უნარის, უნარჩვევების, ესე იგი, ძველი ამოცანების გადაწყვეტილებასადმი მიდგომის ერთობა. ნახეთ, რას ამბობს ბერტრან რასელი, უდიდესი ინგლისელი ლოგიკოსი და მეცნიერი. ის ამბობს შემდეგ: განათლება ეს არის ყველაფერი, რაც დაგჭებათ იმის შემდეგ, რაც თქვენ დაგავიწყდებათ ის, რაც ისწავლეთ. გამიგეთ რა არის? აი შენ რო დაგავიწყდება ის, რაც ისწავლე, აი ის არის შენი განათლება. რა არის განათლება ესე იგი? ეს არის უნარი, უნარჩვევები, ეს არის ძნელი მონაცემების გადაწყვეტილებასადმი მიდგომა. აი ეს შენ უნდა შეისწავლო. უნარი კონდეს ამის გაკეთების. გამიგეთ? თუ არა, ზეპირად იცოდე ერთი ფორმულა ან მეორე ფორმულა, ეს ბევრს არავის არაფერს არ მისცემს. აი მეც აი ამ აზრის ვარ, რომ აი ეს სამი პოსტულატი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
1: ცხოვრებაში იგივე
0: საკითხი. ცხოვრებაში.
1: შენ ხარ გამტარებელი ყველაფერი ამის, სიცოცხლეშიც
2: მომაჩენებს ასე იყო. ამას ატარებ
0: ხენ ცხოვრებაში.
1: მომაჩენებს ასე.
0: ვცდილობ. მამაც ასეთი ყავდა ეს ისტორია. ვცდილობ. რა მინდა, რით მინდა დავამთავრო? მინდა დავამთავრო იმით, რომ საქართველოში ბევრი ყავს ნიჭიერი ადამიანი. ბევრი ყავს წარჩინებული ადამიანი. თავარი არის ჩვენ გავფრთხილდეთ ერთმანეთს. თავარი არის ჩვენ შეუწყოთ ხელი ერთმანეთს. თავარი არის ჩვენ ვიაროთ ერთად იქეთ, სადაც არის ხვალინდელი ნათელი დღე. და ამ გზაზე, რა თქმა უნდა, იქნება სირთულეც, ასეთიც, ისეთიც, ყველანაირი. მაგრამ ერთი რამ არის მთავარი, რომ ხელის ჩამოყრა არ შეიძლება. ჩვენ ბევრი გვიყურებს, ჩვენ ბევრი გვყავს ისეთი, რომელსაც გაეხარდება ჩვენი ცუდი და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ გაიხარონ ჩვენმა შვილებმა, შვილიშვილებმა, შვილთაშვილებმა და ჩვენმა ერთმა გაიხაროს 200, 300 და 500 წელს შემდეგ. აი ეს მინდა.
3: ისოცხლეთ
0: და დავამთავრე.
3: დიდი მადლობა ყველაფრისათვის, რომ მოიცალეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის, რომ გამონახეთ ამისათვის და დიდი მადლობა ყველაფრისათვის.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Questo è il sapore della nostra età. Dux Napoli, energia e libertà.
2: Dux Napoli ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
3: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ის ქსელებში.

0: შუა დღემ შვიდობისა ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, მე შორენა ჭიაურელი ვარ. მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიქნები თქვენთან და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რომლებიც ბევრ ოჯახში ჩუმად დახურულ კარს მიღმა ტკივილად ცხოვრობს. ეს არის სამწუხაროდ ნარკომანია და აზარტული თამაში, იგივე გემბლინგი. მე მინდა რომ ჩვენი მაყურებელი აქტიურად ჩაერთოს ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რასაკვირველია თუ არის შესაძლებლობა და მზაობა თქვენის მხრიდან, გვირეკავთ 557-98-95-98 და გამოთქვათ თქვენი პოზიცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. რატომ ხდება ადამიანი დამოკიდებული ნარკოტიკზე ან აზარტულ თამაშზე? ასევე რაში ხედავთ გამოსავალს? ამ მიმართულებით მოგვიწევს დღეს ჩვენ საუბარი. შესაბამისად, თქვენი საზრით რა არის ამ პრობლემის მთავარი გამოსავალი? ამასთან ერთად რა უნდა შეიცვალოს, რომ ახალგაზრდები ამ დამოკიდებულებას გადაურჩნენ? ველოდებით მაყურებელს, რომელიც ჩამოგვერთდება, კიდევ ერთხელ ამბობ 557-98-95 და პირდაპირ ეთერში ვისაუბრებთ აი ამ ორ რთულ საკითხზე, რომელიც ერთმანეთთანაა დაკავშირებული: ნარკომანია და გემბლინგი, აზარტული თამაში, ლუდომანია. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი, გისმენთ ყურადღებით.
1: გამარჯობა, შორენა.
0: დიახ.
1: ჩემი აზრი მინდა რომ ვიცხოვრათ, აი ჩვენს ჩვენ პარტია, ჩვენს ჩვენ ტელევიზია. შორენა, ვერ ამჩნევთ რომ ჩვენი ჩვენი მრევლის პენსიონერები არიან. ხო და ადვოკატის ჩვენები ნამ დაუბრუნდეთ, შორენა. ან მობილური გამოყენება ასწავლეთ.
0: რო
1: ამჩნევია, ჩვენ მოგვეთის ხომ, ჩვენ მოგვეთის ხომაო. ხო საიდან მოიწამ, შორენა. მადლობა.
0: კარგი, მე სრულყოფილად ვერ მივხვდი თქვენი კითხვის არსს, თუმცა პენსიონერები ახსენეთ, მე გეტყვით რომ ამ პენსიონერებს ყავთ შვილები, შვილიშვილები და ის პრობლემა, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, ნარკომანია და აზარტული თამაში, შეიძლება ითქვას სტატისტიკური მოცემულობის თანახმად უმეტეს შემთხვევაში თითქმის ყველა ოჯახში დგას სამწუხაროდ ეს რეალობა. რაში ხედავთ გამოსავალს, ასევე სახელმწიფოს მონაწილეობა და მისი როლი ამ კუთხით როგორია? შემდეგ მაყურებელს უსმენთ და შეგიძლიათ თქვენც დაიწყოთ საუბარი, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ხალბატონო შორენა.
0: დიახ.
2: ჩვენ მარტო ეს პრობლემა მე მგონი არ დახუნდეს.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი, გეთანხმებით თქვენ.
2: ამიტომ.
0: დიახ.
2: ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებთ, ყველა პრობლემის აი რომ მოიხსნას და დაიწყოს ნელ-ნელა სიკეთისკენ სვლა, ეს ხელისუფლება უნდა გადავაშენოთ. ეს არის გამოსავალი.
0: კარგი, თან თქვენ გამოსავალს ხედავთ ხელისუფლების სრულებაში. მადლობა პოზიციისთვის. 557-98-95. შემდეგ ტელემაყურებელს დაველოდოთ. დღეს ძალიან რთულ, მაგრამ აუცილებელ თემაზე ვსაუბრობთ. მე დავეთანხმები მაყურებელს, რომ რა თქმა უნდა, ნარკომანიის და ასევე აზარტული თამაშის აი ამ პრობლემის გარდა კიდევ ბევრი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ დამერწმუნეთ, ჯაჭვისებურად ეს ყველაფერი, ნარკომანია, რომელიც იწვევს ძალიან ბევრ პრობლემას, რომელიც უამრავ ოჯახშია სამწუხაროდ.

0: ასევე აზარტული თამაში. შემდეგ მაყურებელს ვუთმობთ დროს, მოგესალმებით თქვენც, ისაუბრეთ.
1: გამიგი შვილო სოენა.
0: დიახ.
1: გამოსავალი სათავე არის თვითონ ხელისუფლებაში. ამ ხელისუფლებამ წაახალისა ნარკომბედატომ ახლა თუკი შეიძლება პლანტაციები მოაშენოს და ქალიან გასენა ყველა მიიღოს ნარკოტიკებს თავები მაითავგაბრუებული და გაუბეჭდილებული დავდივართ ეშინებული ხალხი. სათავე არის აზრალურ სამორჩენილ გაუბეჭდილებულ ხალხში საზოგადოებაში. ახალგაზრდების შეჩათნეულები რომ არიან და ეს გამოსავალს ვერ ნახულობენ. ასე კი არაა მაგი. ჩვენ ვაგინებს და გასულ მას კომუნისტურ წყობას, მაგრამ კომუნისტური წყობის დაუცველი ასეთი ოჯახი და მოსახლე არიყო. ათ თექი მე ინდოეთს ქალიმა და შემიძლია ჰქონდა დავადასტურებს გინდა.
0: თქმა
1: უნდა უარყოფილი მხარეები მქონდა, მაგრამ ასე გაუბედურებული ხომ არიყო ახალგაზრდებს კეთო. ასე რა ფერ შეიძლება ამის სათავე ჩემო კარგო, ჩემო სწორნა სირო არის მხოლოდ ამ მხოლოდ თუგი ხელისუფლება. სათავე აქანია ყველა სტრუქტურამ გაუბედურებული ხარ. 20-25 წლის ბავშვებით რომ დაგიკომპლექტენ თავიდან მეტად სამასუხი მდებრო, პოლიტიკურად სამასუხი მდებრო სტრუქტურები რომ მინისტრებად მოგვაყარენ, ეს ცხოვრება გამოუცდელ და არაკომპეტენტური ხალხი. 45 წელს მერე 45-65-ამდე უნდა იყოს სტრუქტურაში ხალხი იმისათვის რომ ეს ასაკი არის ნენა ინტელექტუალური და მისი მოზრდილობის ასაკი რომელსაც გააჩნია ღრმა არგუმენტალური საუბარი ცხოვრება გავლივია დამაჯერებელია მისი ყოველი სიტყვა და ამავე დროს მოსმენის საუკეთესო უნარი აქვს. აი ამ ფერი ხალხი გვინდა ჩვენ და უამრავი ქვეყანაში, მაგრამ რაი მე კარერში შეგეძული აქვს ვინ გაგვიღებს.
0: დიახ, დიდი მადლობა. ქალბატონო, თქვენ ძარისთვის, ისევე როგორც ყველა ტელემაყურებელს, ასევე მიმართავ რადიომსმენელს, ვინც გვისმენთ რადიოსიხშირე FM-ას 5.1-ზე, თქვენ შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ, საუბრობთ საკითხზე, ნარკომანია და აზარტული თამაშები, ეს ის პრობლემებია, რომელიც სამწუხაროდ ყოველდღიურად სულ უფრო მეტ ადამიანს და ოჯახს ეხება. ხშირად ყოველფერი ინტერესით იწყება, მაგრამ შემდეგ ადამიანი კარგავს კონტროლს, ნდობას, ურთიერთობებს და ზოგჯერ საკუთარ თავსაც. ყველაზე მძიმე კი ის არის, რომ ბევრი ამ პრობლემაზე ხმამაღლა საუბარს ერიდება, ზოგს ეშინია საზოგადოების, ზოგს კი მარტო დარჩენის. ფაქტია, რომ პრობლემა ნამდვილად საგანგაშოა. რას ფიქრობთ ჩვენი ტელემაყურებელი, როგორ ფიქრობთ, რაში ხედავთ გამოსავალს, გისმენთ ყურადღებით.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს. უნდა მოვიდეს ზურამ გირთი ჯაფარი და თავისი პანტრავი. მაშინ გვეშველება. დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ ძარისთვის. დიახ, ჩვენ საუბრობთ ამ პრობლემებზე, ნარკომანია, აზარტული თამაში, მაგრამ გამოსავალი ნამდვილად არსებობს. გამოსავალი არის დროული მხარდაჭერა, განათლება, ასევე ოჯახთან საუბარი და პროფესიონალური მიდგომა. რა საკვირველია აქ, ძალზედ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი და მისი აქტიური მონაწილეობა ამ პრობლემებთან, რომ რაღაც ფორმით იქნას დაძლეული და შესაბამისად მე კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვეცდებით გავიგოთ, რატომ იზრდება ზოგადად ეს მოკიდებულებები, რა შედეგები მოაქვს და ყველაზე მთავარი, რაში ხედავენ სპეციალისტები და საზოგადოება გამოსავალს. ამიტომ დღეს ჩვენ დავსვით ეს კითხვა ობიექტივის ტელემაყურებელთან, რაში ხედავთ გამოსავალს. თუ ხედავთ ვინმეს კონკრეტულ ბრალეულობას, პირდაპირ ეთერში გითმობთ დროს, გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ, გალბატონო. ისა რა ქვია, ეხლა თქვენი ლაპარაკობენ და ლაპარაკებიან, როცა თქვენი აქ სასწავლობა და სანარკომანები. მე თვითონ მაგის რა ვიფიქრებ, ნარკომანებს უნდა მიიშეთ ეს რამდენიც უნდა, იმდენი უნდა მიიშეთ ის წამალი და თვითონ თუ გამოწოდება, თორე სხვანაირად მაგენი არ გამოწოდებია. თავრობა და ნარკომანები რაშვაში არის, როცა ისე პენსიაც არ უნდა მიცენ მაშინ მაგებით იქ კაი მომიქირთი და კარგად დანებოდე.
0: გასაგებია, თუმცა შესაძლოა მე ჩემი პოზიცია არ უნდა აღნიშნო ახლა პირდაპირ ეთერში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაფერია დაკავშირებული რომ იყოს აქტიური ჩართულობა, ასე რომ ვთქვათ, აზარტული თამაშების კუთხით მაქსიმალური აკრძალვა, კონკრეტული კანონების შემოღება და ასე შემდეგ. მოდით შევთანხმდეთ რა, ნამდვილად შეუძლია სახელმწიფომ მიიღოს გარკვეული ზომები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის სტატისტიკური მოცემულობა, რაც გვაქვს ახალგაზრდები, რომლებიც სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით განადგურებულები არიან და დამოკიდებულნი არიან აი ამ აზარტულ თამაშს, რაღაც ფორმით სტატისტიკურად დაბლადაციოს და ანალოგიურად ნარკომანიის შემთხვევაშიც იქ უკვე რა თქმა უნდა ასევე ვრცლად შეგვიძლია მიმოვიხილოთ. იმიტომ რომ იცით თქვენ ნარკომანი ასევე მარიხუანას დამოკიდებული ადამიანების პრობლემა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ფსიქოლოგიურ პრობლემაში იზრდება და ასე შემდეგ. მაყურებელი ყავს ეთერში, გამარჯობათ.
4: გამარჯობათ.
0: დიახ, გისმენთ ყურე.
4: ეხლა შემოგიერთით 1-2 ზარის უკან და იმ მამაკაც მინდა უთხრა. თავრობა არაფერ შუაში არ არის ნარკომანიასთან. 45 წლის სტაჟი მაქვს. სულიცი, მარკეტინგის ნარკომანები, ვაკის ნარკომანები, დოლიძის ნარკომანები, რომელი ერთი ჩამორთვალეს, ყველა ეპოქაში ესენი იყვნენ. ოდიდგანვე, როგორც პროფესიონალი გელაპარაკები, ოდიდგანვე წინააღმდეგი ვიყავი ამათი დაჭერ. ე აბა დაჭერა კი არ უნდა. ესენი იძულებით უნდა წასვლა პროგრამაში და უკონდალო. ეხლა არ მინდა შევეხო მე თქვენი კოლეგები რამდენი იზა სამანზე, რომელსაც მერე დარწმიეს. თუ ვიდა ის ილომეროსი, არინაპარა დაყიაეთებში, არ დავასახელებ კიდე ძალიანები მომხელნები ხო, რომლებაც დარწმიეს ეს პროგრამა, მაგრამ ოჯახი, მეგობრები, უნდა ჩაერიოს ყველა, იზურებიც უნდა დაატვინო. და ხო იყო მე მახსოვს რამდენიმე წლის ცოტა მეტადონის პროგრამა ხო, იზურები. იგივე მისო მესხი ხო, რავარი მასახელებს სახელდაგვარებს ხო, ხო იმკუბლალა, ხო იწვა სამითვე გასო, ეს სირცხვილი კი არ არის. მაინც იცი რა არის ოჯახს გადასაულებ, თუ ხართ დედ-მამა, ეს უბედურება არ უნდა გამოიწვიოს.
0: არ არის მთლად მასე, ქალბატონო, ღმერთმა არ გამოგაცდევინოთ.
4: ეს შეიძლება რომ ის ფსიქოტროპიული აქტივები დაყურეს, მაგრამ ეხლა იწერენ მაგები ამ ნარკოტიკებს.
0: გასაგებია, რა თქმა უნდა, ექნება სხვადასხვა გზა. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, ეს თქვენი პოზიცია არასაკურველია, თუმცა ნამდვილად არ შეიძლება რომ დავადანაშაულოთ აქ ოჯახი, ვის მოესურვება, რომელი ოჯახის წევრს მოესურვება, რომ ის დედმამიშვილი ან შობელი იყოს ნარკოდამოკიდებული ან ლუდომანი. იძულების წესითაც ხშირ შემთხვევაში ვერ ხდება ის, რომ დააწვინოთ, ასე ვთქვათ, მე მათ აი ასეთი დამოკიდებულ ადამიანებს შემიძლია დავარქვა დაავადებული აი ამ პრობლემების და ასევე თუნდაც თქვენ აღნიშნავთ რომ აუცილებელია იძულების წესი დააწვინოთ, გულისხმობთ ალბათ სამედიცინო დაწესებულებას, გულისხმობთ ფსიქიატრიულ დაწესებულებას. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ საკითხზეც, რომ საქართველოში სამწუხაროდ ის შენობა და სარეაბილიტაციო შენობაზე მაქვს საუბარი არის იმდენად მინიმალური, ფაქტობრივად შეიძლება ჩავთვალოთ რომ არ არსებობს. ანუ საქართველოში არა ყავს რადიკალურად განსხვავებული massa აი ამ პრობლემების და პრობლემებზე დამოკიდებული და ფაქტობრივად არ არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრები. შემდეგ მაყურებელს უსმენთ. კვლავ გამარჯობა.
5: გამარჯობა, მოგესალმებით. ეს არის კომპლექსური საკითხი, აქ დამნაშავეა როგორც ხელისუფლება, ასევე ოჯახები, სადაც იზრდებიან ეს ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ბევრი წასულია საქართველოდან მშობლები და მიტოვებულები არიან აი ან ახალგაზრდები და ძალიან ბევრი საკითხია. ეს ერთი ეხლა რომ აი ამის ხელისუფლება დამნაშავე რომ ესენი ნარკომანები არიან და თამაშებით არიან თამაშებში არიან ჩართულები, ხა ესე ვერ ვიტყვით გადაჭრები.
0: რა თქმა უნდა, დიახ, არის ლოგიკა.
5: ეს კომპლექსური საკითხი.
0: დიახ.
5: და მეორე ერთი რაღაცა მარცხმევინეთ, რა გუშინ ვერ დავრეკე.
0: ბრძანეთ, დიახ.
5: და მიმართოთ ბატონ თარხან მოურავს, გუშინ საუბრობ და ვერ დავრეკე მთელი დღე რო. და მინდა უთხრო, საქართველოში არანაირი ოსეთი არ არსებობს. ისტორიულად არანაირი ოსეთი არ არსებობს. და გამსახურდია, როდესაც უზენაესმა საბჭომ გააუქმა ის სამხრეთ ოსეთის ავტორი, იყო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, როცა სააკავშირო აღადგინა, ეს იყო გარე ძალების სრული გადაწყვეტილება. რაც დამოიწყო და მერე რაც მოხდა და პროვოკაცია იყო თუ რაც იყო, ხა გუში ხსნიდა ამის შესახებ და საერთოდ არ მოინტერესებს სააკაშუბა რაზე მოაწერა ხელი. მიქუბეტე შიორა თაქთაქიშუბა რაზე მოაწერა ხელი. საქართველოში ოსეთი არ არსებობს, ეს არის შიდა ქართლი.

0: მოაწერა ხელი. საქართველოში ოსეთი არ არსებობს. ეს არის შიდა ქართლი, ყოფება კავკასიაში, განლაგებულია თავისი სამხედრო ბაზები.
1: დიახ, კარგი, დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო ზარისთვის. შეგიძლიათ ასევე გქონდეთ დისკუსია ბატონი დავითთან, როცა პირდაპირ იქნება ეთერში, თუ გნებავთ ამ თემასთან მიმართებით, თუ გნებავს სხვა საკითხთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, თავისუფალი ეთერი, საუბრობთ ნარკომანია და ასევე აზარტული თამაში, ის პრობლემა, რომელიც თითქმის ყოველდღიური სტრესია ჩვენს ცხოვრებაში, რომელიც ჩუმად ანგრევს ადამიანის ცხოვრებას ნარკომანიასა და აზარტულ თამაშებზე. ეს თემა მხოლოდ კონკრეტულ ადამიანებს ნამდვილად არ ეხება, ეს არის ტკივილი, რომელიც ოჯახებში შედის, ანადგურებს ურთიერთობებს, მომავალს და ხშირად ადამიანის რწმენას საკუთარი თავის მიმართ და სამწუხაროდ არაერთი ფაქტი მოგვისმენია, მაგალითად სუიციდთან დაკავშირებით უამრავი აღებული ვალი, ვალდებულება, ეს იქნება საბანკო თუ კერძო პირების მხრიდან და როდესაც შემდგომ აზარტულ თამაშზე დამოკიდებული იქნება თუ ნარკო დამოკიდებული, რომ არ იციან რაკნან, ეს იცით თქვენც რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ გამოსავალს ხედავენ სუიციდში და ამიტომაც ვამბობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი და ურთულესი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში. ყველაფერი თითქოს მარტივად იწყება ცნობის მოყარეობით, გართობით, ასევე ფულის სურვილით, მაგრამ დამოკიდებულებას ზღვარი არ აქვს. ის სამწუხაროდ ნელ-ნელა ართმევს ადამიანს თავისუფლებას. რაში ხედავთ გამოსავალს? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კითხვა, როგორ დავიცვათ ახალგაზრდები, რა შეუძლია ოჯახს, რა საკეთებს ამ დროს სახელმწიფო და რატომ გვიჭირს ამ პრობლემაზე ღიად საუბარი. მაყურებელი ხაზია, გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: დიახ, გისმენთ.
0: რაც ივანიშვილმა ბატონი ბიზინამ გამოაცხადა მარუხანა თუ რაფია ჯანდაბაქვია მას, გამოაცხადა პირდაპირ ტელევიზორში, ეს დიდი შემოსავალს მოცემსო. მის შემდეგ
1: ლეგალიზებას
0: გულისხმობთ. ასეთი წელიწად ერთ-ერთი ოჯახში დათესილი სიმინდი, აი სწორედ იმ წელიწადს და მეორე წელიწადს და მესამე წელიწადს ითესებოდა. ყველას გაუკვირდა, მაგრამ თურმე ამ სიმინდში გამოთესილი ყოფილა მარიხუანა. გაიგე, რაშია დამნაშავეს თავრობა? ა? ახლა მეორე. თარხან მოურავსო ის თავ რაფია. სამხრეთ ოსეთია თუ ოსეთია ლაბარაკი? სამხრეთ ოსეთია არ იყო კომუნისტებამდის. კომუნისტების დროს შეიქმნა. დაასახელეს და სახელი ჰქვია სამხრეთ ოსეთი. აბა რა დაარქვა
1: ახლა? კარგით, გასაგებია, ძალიან გთხოვთ მე მინდა მაყურებელს მივმართო, რომ თემატურად გავამახვილოთ ყურადღება. გასაგებია, მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, რაზეც თქვენ და ასევე წინა მაყურებელმა გამახვილოთ ყურადღება. მე დაგითმეთ დრო. ცხადია, თუმცა გთხოვთ არ დავარღვიოთ დღევანდელი გადაცემის თემის ფორმატი და შესაბამისად გავამახვილოთ ყურადღება იმ პრობლემაზე, რომელიც უკავშირდება ნარკომანიას და აზარტულ თამაშს. სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში სულ უფრო მწვავე ხდება ეს პრობლემები, რაზეც ახლა ჩვენ ვამახვილებთ ყურადღებას და ასევე დამოკიდებულება არ ანგრევს მხოლოდ ერთ ადამიანს, ამაზეც ვისაუბრეთ, ის ანგრევს ოჯახს, ურთიერთობებს, მათ შორის მომავალს და ბევრი ახალგაზრდა ფიქრობს, რომ ყველაფერს აკონტროლებს, მაგრამ ხშირად ერთი ნაბიჯი საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანი მძიმე დამოკიდებულების მსხვერპლი გახდეს. რატომ იზრდება ეს პრობლემა ახალგაზრდებში? რა როლი აქვს ასევე ოჯახს და გარემოს და ამასთან ერთად არის თუ არა საკმარისი პრევენცია სახელმწიფოს მხრიდან და ყველაზე მთავარი, რაში ხედავენ გამოსავალს სპეციალისტები და როგორია პოზიცია მაყურებლის მხრიდან? 557-88-95-88 შეგიძლიათ დაგუკავშირდეთ და თქვენც ისაუბროთ საკითხზე. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გამარჯობათ. დაუწიეთ ტელევიზორს პირველ რიგში, გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით, გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში გისმენთ, თუ შეიძლება არ დააყოვნოთ, დაიწყეთ საუბარი სამწუხაროდ დავუმშვიდობთ მაყურებელს.

0: არ ჩაერთო ის დროულად, ამიტომ შეგიძლიათ დაგურეკოთ თავიდან. ჩვენი საკონტაქტო იცით, ვინც ტელევიზიით გვადევნოთ თვალს, მათ შორის მონიტორზეც არის აღნიშნული 557-58-95-88. ყველაფერი სამწუხაროდ ხშირად ერთი ცდით იწყება ინტერესით, ემოციით, სწრაფი მოგების სურვილით, მაგრამ დამოკიდებულება ადამიანს ნელ-ნელა ართმევს არჩევანის თავისუფლებას. და სად არის ამ დროს სახელმწიფო? სხვათაშორის ერთ-ერთმა მაყურებელმა, ერთ-ერთ მთავარ ბრალდებულად, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრები, ანუ ოჯახი აღნიშნა, რასაც მე სამწუხაროდ არ ვითანხმები, თუმცა როგორია მაყურებლის აზრი? პირდაპირ ეთერში გვყავს მსმენელი, გამარჯობათ. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: დიახ.
1: რა თქმა უნდა, თავი და თავი დამნაშავე არასოდი არაეროვნული ხელისუფლება, რომელიც საქმე და მოქმედებას ყოველნადი ეწყობა ქვეყანას. ქართველებს სამშობლოში რამით მეებდგან გვაქვს ექვენი მიწასწვლი. აი სწორი თავიდან თავი. რა თქმა უნდა, ეხლა სული პრობლემაა, უთულეს ყველა ეპოქაში, ყველა ფორმიზოში იყო ნარკომანია. მაგრამ დღეს განსაკუთრებით ყვავის ნარკომანია. ჩვენ ისედაც კაცმიერი გადაშენების გზადევა დემოგრაფიული კატასტროფა გვიდგა. თუ იბადება ერთი, ხდება ექვსი ცივი. აი ბოლო
0: სტადია
1: უკვე ვინც კარგად ადევნებს. კარგად ისიც უნდა ხდება.
0: დიდი მადლობა ბატონ თქვენ ზარისთვის. ნახვამდის შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ინტერაქტივში ვსაუბრობთ თემაზე, რომელიც ყოველდღურად სულ უფრო მძიმე და საშიში ხდება. ეს არის ნარკომანია და აზარტული თამაშები. დამოკიდებულება არ იწყება ტრაგედიით, ის იწყება ერთი ცდით, ერთი შეცდომით, ერთი სურვილით და შემდეგ ნელ-ნელა ანადგურებს ადამიანს. რაში ხედავთ გამოსავალს? სწორედ ეს საკითხია დღეს, რასაც მიმოვიხილავთ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში. მოგესალმებით, შეგიძლიათ ისაუბროთ თქვენც. გამარჯობა.
2: გამარჯობა თქვენ.
0: დიახ.
2: ეს ყველაფერი ახალგაზრდული ბრალი არა. ეს არის ერთი გამავრობის ბრალი. ეს არის მისაღების ბრალი. იმიტომ რომ სამშო ახალგაზრდა არა. აკიკი ძილში არ იდეს. აკი უცხოელები დადიან. ეს რესტორნები, ეს კაფეები, ეს გუნობა, ეს ისა ჩვენი ახალგაზრდა დაჩაგრულად იღებს ხალის თან. ჯერ წენი მე ხალი ვარ 50 წელი. დღეს მესამე წლის სოციალური არჩამირიცხე. სამჭიროდი და ბღალოდი გზაში. ხუთი წლაჩული დაუმარხე, აქეთ მეუღლე, ერთ დღეში ვარ, ვალებში ვარ. რო ჩირი ცხოვრობდა, რო გამოვისვალე მისამართი, მაგის გულისთვის, აგერ იმანიტეს ქულა, მაგრამ რად გინდა მესამე წლა ვერ ვიღებ. მომაწყვერსი, მივედივ, ამ წელს მივიღებ, იო მითხრეს. ასეთი ცხოვრებაა. ჯერ ახლა მის მდგომარეობაში ვარ, რომ ვიცოთ ეს თამაში რა არის. უკვე მეწავალ ამ მდგომარეობაში იქნება, რომ ახალგაზრდა ვაშიზან. საწყალი ბავშვები, საწყალი ჩილები. აა ესენი ვინარია? ამათი ძიმეები სამშეა.
0: მადლობა ქალბატონო თქვენც. ასევე ზარისთვის სოციალური დახმარების საკითხი წამოჭერით, ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ამ საკითხზეც და ანუ ახალი რეგულაციით, ასე რომ ვთქვათ, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, სოციალური დახმარების მიმღები პირები, ვინც არის უშუალოდ რეგისტრირებული, აბსოლუტურად ყველა უნდა გადაიხედოს და შესაბამისად ისე მოხდება ამ ადამიანებისთვის კვლავ სოციალური დახმარების გაცემა სახელმწიფოს მხრიდან. როგორც ვარაუდობენ, არის ძალიან ბევრი ოჯახი ისეთი, რომელსაც რეალურად არ სჭირდება სოციალური დახმარება და ის მაინც იღებს სახელმწიფოსგან დახმარებას და ასე შემდეგ. თქვენს კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ არის ალბათ იმ სჯელებენ და იმედია ეს საკითხი მოგიწესრიგდებათ. ჯანმრთელობას გისურვებთ, რა თქმა უნდა. მაყურებელი ხაზე გველოდება, გამარჯობა. შეგიძლიათ მოგესალმებით.
3: ბოდიში შორენას ვერაპარაკებით ლიზის.
0: შორენა, გახვალართ ეთერში, ისაუბრეთ, დიახ.
3: საკითხი რა ქონდათ?
0: საუბრობთ ნარკომანიაზე და აზარტულ თამაშზე, რაში ხედავთ გამოსავალს? შეგიძლიათ ისაუბროთ?
3: და იზახით რომ ნარკომანიაზე და დრო იყო რამდენიმე წლის წინ რომ პლანის ლეგალიზაცია გააკეთეს. ლეგალიზაცია უნდა გააკეთეს. ეს ხალხი ჯერ დაცხეს ამ პლანზე. მე ვისაც აღარ შეუძლია, თორმე უკვე სამალზე გადავიდა, ეხლა იჭერენ წელიან ამ ხალხს. ვერ გავიგე რა უნდა ამთავრებო. ერთი გამაგებინდნენ. გაუბედურდა თელია ქალგაზრდობა. აცეთი საპატრულოშიც არ გამოდის და ჩევანდელ ხეს ბოლოს არია და ეკვატა არ არის არეულევიან იმასაც ბავშვები იყოცებიან მაქარაში ავარიაში ხოლმე ბოლოს არ რა საკეთებ ერთ მაგლა ვერ გავიგე კატრეტი შეცვლათ არიან მანდა ნახავდეს.
0: მადლობა თქვენც არისთვის. დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დავინახოთ არა მხოლოდ შედეგი, არამედ მიზეზი, რეალურად რატომ იწყება ეს, ანუ ის პრობლემა, რასაც ქვია ნარკო დამოკიდებულება, რა აკლია ახალგაზრდას, რომ ასეთ რისკს იღებს და სად ვკარგავთ პირველ სიგნალებს ოჯახში, სკოლაში თუ საზოგადოებაში. თქვენი აზრით სახელმწიფოს როლს სათხედავთ, რა ღონისძიება უნდა იქნას გატარებული ასევე სახელმწიფოს მხრიდან იმისთვის, რომ ის საკითხები, რაც ყოველდღურად მტკივნეულია ჩვენთვის ქვეყანაში, იქნას აღმოფხრილი. ალბათ ცოტა ხმამაღალი თქმია, მაგრამ ვინაიდან სტატისტიკურად რეკორდულია ასე ვთქვათ ეს პრობლემა ორივე ნაწილში, რა ფორმით შეიძლება რომ შემცირდეს საგრძნობლად? მოგესალმებით, გამარჯობა.
4: გამარჯობა. მე ასე ვიტყოდი. შეკითხვაზე გავცემდი პასუხს. რა აკლია ამ ახალგაზრდას? ახალგაზრდას აკლია ყველაფერი, რა სასწოს მნიშვნელოვანია. ყველა ცოცხალი ორგანიზმისა და განსაკუთრებით ახალგაზრდის. რა აკლია? ყველაფერი. რა ხდება ქვეყანაში? უსიამოვნება, უბედურება, სასწოთავობა, ყველაფერი ეკონომიკური, სოციალური თემატიკიდან გამომდინარეა. უპირველეს ყოვლისა, მართალია ნოლამდე ვერ დაიყვანთ ჩვენ ამ მოზნეობას, რაც უნდა კარგად ცხოვრობდეს ადამიანები, მაგრამ 100%-დან 10%-ამდე უნდა დაიყვანოთ, მაინც ხომ გვეშველება რაღაცა. ეს ძალიან უსინთესობა, რასაც ეს ხალხი, აი ხალხი უკვე ნებრივად დაცემულია, პირუსალის დამგავსებული, ბალახი და წყალი, თუ გეხნება აი საქონელში რა, მე წასახდენი. იქობამდე ვართ მისული, ღორი ღრუთუ ღრუთუ საგონეშია, მორას ბერძულდობ ხოლ. ოღო დაჭამ, უნდა მისი დროი რომ მოიღრიალებს გამოწეს საგონეს. ბას, მე არ შევაფასებ ამ საქმეს.
0: კარგით. 557-82-55-88 მაყურებელს შევახსენოთ და ასევე რადიო მსმენელს, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. საუბრობთ ნარკომანია და ლუდომანია. რაში ხედავთ გამოსავალს, სახელმწიფოს როლს, რამდენად მნიშვნელოვანია მის ჩართულობა ამ პროცესში, იმისთვის რომ ეს პრობლემა იქნას გარკვეულწილად დაძლეული. მაყურებელი, დიახ, შემოგვერთდა და ვუთმობთ დროს, რასაკურველია, გამარჯობათ.
5: გამარჯობათ.
0: დიახ.
5: ნარკომანია ახალგაზრდას არ აქვს სამუშაო. არ აქვს არაფერი. ეცენი რომ დასაქმებული იყვნენ და შრომაში ჩაფულები, მე მგონია რომ ნარკომანები აღარ გვეყოლებოდა. ყველა ფირმა გარემოებამ გააუბედურა ეს ახალგაზრდობა და გამოიყვანა ცოდიდან. ან არიან ბირჟაზე დამდგრები, მოთები, ერთი ბეჭარა მეზეც დანიშნა და იმის არ ზოგავე ხარ.
0: დიახ. კარგით, მადლობა თქვენ ძარისთვის. დიახ, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ არ აქვთ სამუშაო, ანუ არ არიან დასაქმებულნი და შესაბამისად ეს იწვევს აი ამ დამოკიდებულებას. თუმცა არაერთი შეძლებულიც არის სამწუხაროდ, რომელიც დაავადებულია ამ პრობლემით და ასე ვთქვათ, ძალიან უსიამოვნო მოცემულობაშია. მაყურებელი შემოვიყვანოთ ასევე, შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
6: ქალბატონო შორენა.
0: დიახ.
6: ალო.
0: ისაუბრეთ.
6: შემოდით.
0: დაიწყეთ საუბარი, ქალბატონო.
6: შემოდით.
0: შემოდის, დიახ, თქვენი ხმა და დაიწყეთ საუბარი. მოგესალმეთ.
6: გამოსავალს რაში ხედავთ? ხო ამბობთ საერთოდ. რაში ხედავთ გამოსავალს და იმას შეხედოთ რომ მთელი ახალგაზრდები არიან და

0: მოსაქმებელი. სამსახურებიდან არ მიდიან ეს ასაკიანი ადამიანები, რომელიც არიან. და შემდეგ ესენი არიან დაუსაქმებელი, პენსიასეც იღებს, ხელფასეც იღებს. და ესენი ვერაფერს ვერ იღებენ. და ძალიან აკეთებენ ასეთ სიგლახეს, რომელსაც სიგლახე ქვია. და ეს არ არის სწორი. არაბთა შეიძლება ესეთი რაღაცა. თავრობა, ჩვენ თავრობა არ აღყავს საერთოდ. ერთან თავრობა არის. არაფერი არ აინტერესებს ჩვენთვის.
1: დიახ. კარგით, დაგემშვიდობებით, გავიგეთ თქვენი აზრი 557-88-95-98. საუბრობთ საკითხზე, რომელიც ხშირად ჩუმად იწყება და ხმაურიან ტრაგედიად სრულდება. ეს არ არის მხოლოდ დამოკიდებულება, ეს არის პროცესი, რომელიც ნელა-ნელა კარგავს საკუთარ არჩევანს და მის ადგილს იკავებს ჩვევა, რომელიც სამწუხაროდ მას აკონტროლებს და სწორედ ამიტომ ჩნდება მოსაზრება დამოკიდებულება, ის იქნება ნარკოდამოკიდებული თუ აზარტულ თამაშზე დამოკიდებული პირი. რაც შეეხება სტატისტიკური მონაცემები ვახსენეთ ჩვენ, მაგალითად სქესის მიხედვით, გოგონების ნაწილში და ბიჭების ნაწილში, შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ის რეალობაა ჩვენს ქვეყანაში, რომ შესაძლოა უტოლდებოდეს კიდეც აი ეს სტატისტიკური ციფრები ჩვენს ქვეყანაში. მაყურებელი შემოგვერთ და ასევე ისე. გამარჯობათ.
2: გამარჯობა.
1: გისმენთ.
2: პირველ რიგში ძალიან კარგია, რომ ათემაზე საუბრობ და თქვენი ათერი ამბობთ, მაგრამ ჩემს კეთყვით ფიქრობ, რომ აკრძალვამ ყოველთვის არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ პრობლემის სულად მოკრავოთ, შეუძლებელი არის და უტოპია არის ამაზე საუბარი, საერთოდ ნარკომოხმარებლები და გენგლერები აღარ იარსებებენ, ანუ ადამიანს არ გაუჩნდება სამ ყოველთვის ნებართან დამოკიდებულება. მე პირადად, ნუ რა მიზეზებით იყო გაშფერებული, რომ დაუსაქმებლები არიან ჩვენი ახალგაზრდები, ანუ ეს ქეთხმები, მე ახალგაზრდა ვარ 27 წლის ვარ, მაგრამ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როგორც ყო გამოსავალს ვიტყოდი, რომ ირეკლავანი ასაკიდან ამ სკოლისაცაკიდან სახელმწიფო უფრო ნაცვლად უნდა ხსნიდეს სკოლებში იმ რისკებს, რაც ახლავს თქვა ნარკომოხმარებას ან იგივე თამაშსაც და ალკოჰოლ დამოკიდებულებას. ის რომ მაგალითად მე რა მეთხრე კლასის ბიოლოგიის წიგნში მითითებული არის, რომ აი ემას ამას ამას აზიანებს, ნუ რა თქმა უნდა გასაგებია, მაგრამ ფიქრობ, რომ უფრო სიღრმისეული ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს ბავშვობის ასაკიდანვე ჩვენს მოზარდებს და მოქალაქეებს, თუ რა შეიძლება მოყვეს რომ ყველაფერს. და პლუს მაგას ფიქრობ, რომ სახელმწიფო მეტად უნდა იყოს დაკავებული იმით, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი იყოს დამკვიდრებული პატარა ასაკიდან, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ რაც უფრო პატარა ასაკიდან შეეხება ბავშვი ჯანსაღ ცხოვრებას, მის ნაკლები პრობლემა იქნება დამოკიდებულებების მიმართ, თუნდაც იგივე ჭარბი წონის მიმართ, იმიტომ რომ ესეც არ ნაკლები დამოკიდებულება არის საკუთრის ბოლოსთვის.
1: დიახ, იცით რა არის, თუ შეიძლება რომ დარჩეთ ხაზე, მე მექნება თქვენთან ასეთი შეკითხვა, ძალიან საინტერესო ჩამოაყალიბეთ პოზიცია ფაქტობრივად ორივე პრობლემასთან დაკავშირებით. რეალურად ძალიან საინტერესო გამოსავალზე ისაუბრეთ, თუმცა პრაქტიკაში რამდენად რეალურადაა შესაძლებელი, რომ აი ეს განახორციელოს მაგალითად სახელმწიფომ. ნახეთ, შესაძლოა მეც გავამახვილ ყურადღება ისე როგორც თქვენ, ასევე სხვა მაყურებელ, მაგრამ რეალობაზე რომ გავაკეთოთ აქცენტი, რეალურად არის შესაძლებელი კი, რომ აღმოიფხვრას ეს პრობლემები?
2: აღმოჩნდა შუად ალბათ არ მოხდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ასეთი პრეცედენტი ალბათ არ არსებობს ქვეყანაში, არც განვითარებულ ქვეყანაში არ არსებობს, რომ ნარკომანია შუად იყოს აღმოჩნდა, თუმცა იგივე რეკლამების შემცირება, იმიტომ რომ ყველა საიდეთა თანამედროვე და შეფსანდეთ ფილმის საიტია ნებისმიერ სხვა ყველგან ნებისმიერ საიტზე ხდება ესა თუ ის რეკლამა ქალაქში ცენტრალურ გამზირებზე არის უშველებელი ბილბორდები, სადაც გამოსახულია ეს ყველაფერი, თანაც მას ძალიან კარგი ჩვენ ადამიანების ფსიქოლოგია და მით უმეტეს ისეთი ადამიანები, ვინც თქვა არ არის დაკავებული ცხოვრებაში და სამწუხაროდ უმუშევრობა ჩვენთან საკმაოდ დიდი პრობლემაა და ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისაც არის. და სკოლას რაც შეეხება, ვფიქრობ, რომ თუ მოხდება პატარა ასაკიდან ბავშვების სწორად ინფორმირება, თუ რაოდენ სახიფათოა ეს ყველაფერი, როგორც ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის, ისე მენტალური ჯანმრთელობისთვის, და სადამდე შეიძლება ადამიანი მივიდეს, ვერ ვიწყირო ეს პრობლემა სულად აღმოიფხვრება, მაგრამ რაოდენობა დამოკიდებული ადამიანების
1: რა შემცირდება.
2: ფიქრობ რა შემცირდება.
1: დიახ, დიდი მადლობა თქვენ ასეთი საინტერესო პოზიციისთვის. დაგემშვიდობებით ველით მომავალშიც თქვენს გამოხმაურებას სხვადასხვა თემებში, რა თქმა უნდა. 557-88-95 მორიგ მსმენელს შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ, როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს. რა როლს თამაშობს გარემო და ასევე ემოციური მდგომარეობა? როგორია თქვენი პოზიცია? ვინ არის ყველაზე მეტად პასუხისმგებელი ადამიანი, ოჯახი თუ საზოგადოება? ადამიანში უშუალოდ მოვიაზრები იმ პირს, რომელიც დამოკიდებულია, და ყველაზე მთავარი, შესაძლებელია თუ არა რეალური გრძელვადიანი გამოსავალი. ჩვენი საკონტაქტო იცით, ასე რომ დაველოდოთ მსმენელს. სამწუხაროა, რომ დღეს გვიწევს საუბარი საკითხზე, რომელიც თითქმის ყველა ოჯახს აწუხებს ჩვენს ქვეყანაში, და არის ეს ის პრობლემა, რომელიც იწყება ჩუმად, იწყება ცდით და შემდეგ სამწუხაროდ სავალალოდ ეს ჩათრეულ მდგომ ჭაობში, ჩათრეულ მდგომარეობაში რჩება ადამიანი, რომელიც დაზარალებულია და დაზიანებულია ან ფინანსური თვალსაზრისით, და ეს რა თქმა უნდა ასია, ან ფსიქოლოგიური პრობლემით და კიდევ უარესი სუიციდის მსხვერპლი. რაში ხედავთ გამოსავალს და გთხოვთ სახელმწიფოს ფაქტორიც მოვიშველიოთ თქვენს ანალიზში? პირდაპირ ეთერში უსმენთ მსმენელს. გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ შორენა.
1: დიახ.
0: ჯერ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეთერში გამიშვით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ვერანაირად ვერ გამოვდიოდი რეკავდი, მაგრამ იქიშებოდა. მეკიშებოდა ტელეფონი. მადლობა ამისთვის, რომ ახლა შემომიშვით როგორც იქნა. იცით რაშია საქმე? მე ვფიქრობ, რომ კომუნისტების დროსაც ძალიან ბევრი ნარკომანი იყო. მაშინ სკოლაში ვსწავლობდი, მაგრამ სასე იყო ნარკომანები საერთოდ მთელი ქალაქი და საქართველო და რა ვიცი. და დაძდებდნენ ნარკომანებს, იჭერდნენ, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი ნარკომანი იყო და მაშინ დაუსაქმებლები ნამდვილად არ იყვნენ. ახალგაზრდები ის ვინც არ მუშაობდა სწორედ იმას იჭერდნენ, მაგრამ ძალიან ბევრი ნარკომანი იყო. ასე რომ მარტო იმისი თქმა, რომ ეხლა მაინც და მაინც ხელისუფლება ამას ვერავინ ვერ შველის ამ ნარკომანიას, ვერც ამერიკაში და ვერც ევროპის ქვეყნებში, და მით უმეტეს ევროპის ქვეყნებში მე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ვიცი, რამე თუ მათთან მაქვს ურთიერთობა. აი გერმანიაში მაგალითად წავიდნენ და ძალიან ბევრი არ ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ნარკოტიკებს შოვლობდნენ ძალიან იაფად და აქ ნარკომანი ნარკოგამსახებლებს იჭერენ და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დარჩა გერმანიაში იმის გამო, რომ იქ აფეკებში იყიდება კარგი ხარისხის ნარკოტიკები და ევროპის ბევრ ქვეყანაში. და შოვლები კიდე, რომლებიც მიდიან ევროპაში და შვილები მიტოვებული ხართ, მე ორი ძმა მყავს, მაგრამ არცეთი ნარკომანი არ გამოცულა. მახსოვს, დედა სულ გასდევდა. სულ გასდევდა და კითხულობდა, ვითარ მეგობრობენ, სად მეგობრობენ, სად არიან. სკოლაში ყოველთვის მიდიოდა და ყოველთვის კითხულობდა ჩემ ძმებს მდგომარეობას და ძალიან უკანძდებდა, ეშინოდა, რომ ცუდკაზე არ დამდგარიყვნენ. და ამიტომ არცეთი გამოვიდა ქურდი და არც ნარკომანი, მაგრამ მარტო ოჯახი სამაც ვერ გაათმეს თავს. ძალიან კარგად ვიცი, რომ ძალიან კარგ ოჯახებში იყვნენ ნარკომანები. ასე რომ მარტო ხელისუფლების დადანაშაულებაც არ შეიძლება. ძალიან გთხოვთ, იმედი ამას თუ ვიტყვი, ტელეფონს არ დამიბლოკავთ.
1: ასე უნდა ვიქნათ, რომ
0: თუ ეხლა თქვენ ტელეფონებს ბლოკავთ და მე დაბლოკილი მქონდა ძალიან დიდხანს ტელეფონი, იმიტომ რომ მე ცოტა სხვანაირ აზრებს გამოვთქვა. მაშინ ეს უკვე დემოკრატია არაა და ხელისუფლებაში რომ მოხვალ, მე თქვენ მხარდაჭერი ვიყავი, მაგრამ ეხლა განაწყენებული ვარ. მაშინ უფრო მეტად არ დაბლოკავ ტელეფონებს. ეხლა
1: თუ იქნები იყოთ ხაზე, ქალბატონ, იქნები დარჩეთ თქვენ ხაზე, პირველ რიგში გიპასუხებთ, რომ არავინ არ ბლოკავს, არც ზარც, იმიტომ რომ თავისუფალი ეთერია და სასიამოვნოა და სასურველი და მისაღებია განსხვავებული აზრის მოსმენა დამეთანხმებით, და ასევე მე თქვენ ხმით გცნობთ და ყოველთვის მოხარული ვარ პირადად ჩემს გადაცემაში, როდესაც იღებთ მონაწილეობას. გულწრფელი ვარ და მერწმუნეთ. და რაც შეეხება კიდევ ერთხელ აღნიშნავ დაბლოკვას, დარწმუნებული იყავით, რომ ნამდვილად თავისუფლად შეგიძლიათ შემოხვდეთ, ალბათ რაიმე ტექნიკური ხარვეზი იყო და ამიტომ ვერ ახერხებდით ჩვენთან ღია ეთერში დაკავშირებას. მადლობა კიდევ ერთხელ. გადაცემის დასრულებამდე გრჩება დაახლოებით 10 წუთი. შევახსენებ იმაყურებელს, ვისაც სურვილი გაქვთ, რომ შემოგვერთდეთ. დაგვირეკეთ 557-88-98, მივიღებ აბსოლუტურად ნებისმიერ პოზიციას

0: აყურებლის მხრიდან. კიდევ ერთხელ შევახსენებ იმ სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთდა, რომ დღეს ვსაუბრობთ თემაზე, რომელიც ბევრისთვის უხილავია, მანამდე სანამ სამწუხარო საკუთარ ოჯახში არ შეაბიჯებს, ნარკომანია და აზარტული თამაში. ეს არ არის უბრალოდ ცუდი ჩვევა, ეს არის მდგომარეობა, რომელიც ნელ-ნელა ცვლის ადამიანს და მის ყოველდღიურობას მთლიანად სხვა რეალობაში გადაყავს და ხშირად გარშემო მყოფები მხოლოდ შედეგს ხედავენ, დაკარგულ ფულს, ასევე შეცვლილ ქცევას, გაფუჭებულ ურთიერთობებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა მაინც მიზეზია, რატომ დაიწყო ეს ყველაფერი და მინდა კიდევ ხაზი გაუსვა სახელმწიფოს, ნუ დავაბრალებთო ამ ყველაფერსო, რასაკურველია, აქ ჩვენ არ ვართ ახლა სასამართლოში, რომ ვინმეს რამე დავაბრალოთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ უბრალოდ პრობლემაზე ხმამაღლა ვისაუბროთ, გამოსავალზე ვიმსჯელოთ და ვისი ბრალეულობაც შეიძლება იყოს, ან კონკრეტულად სახელმწიფოს მხრიდან თუ შეუძლია, როგორც გოგონამ აღნიშნა, რომ იქნას ამ საკითხებზე აქტიური მუშაობა, რომ ფაქტობრივად ის რომ აიკრძალოს ან შეიზღუდონ ეს ადამიანები, შეიძლება ითქვას გამორიცხულია, მაგრამ სტატისტიკური კუთხით მიზერული რომ გახდეს ეს ციფრები, ამაზეა საუბარი. მაყურებელს უსმენთ, კვლავ გამარჯობათ.
1: შემრენა, გამარჯობა გენას. დიდი ხნის შემდეგ მოგესალმები, ჩემო საყვარელო.
0: მეც მოგესალმებით.
1: მიხარით რომ აღარ ვაპირებდი, მაგრამ მე კიდე შემოვედი რამდენჯერმე შენთან არა გენასალ. ეხლა ჩემო შორენა, ისეთი პრობლემური საკითხია ეგ, რომ არ შეიძლება ამას ადამიანმა არ გაცეს ისეთი პასუხი, რომელსაც ისახურებს ეს ვითარება. რამდენიმე წლის განმავლობაში, სულ რამდენიმე წლის განმავლობაში, ცოტა ხო არ არის გენაცვალი, 35, 36, 40, იქამდე კიდე ინგრეოდა ჩვენი საბჭოთა ხელისუფლების დროს მიღებული კანონები, ხო? და აი აგენტურა მე შეცვალა და აი ესეთი ყოფა უნდა და გენასვალი იმ ტროცკისტებს, რომელსაც იძახია, რომ წყვილა დასაჯეს, უი რატო დასაჯეს, დასაჯეს კი არა, აი ეს უნდოდათ, რაც მოხდა ჩვენთან, აი ეს უნდოდათ თავისუფალი ცხოვრება, რაც უნდა ეკეთებინათ თვითონ თავის ნებაზე, ესე არ არის გენასვალი. თეი ცხოვრება ადამიანები ფიქრობდნენ, რომ აი ცხოვრება ქონიყოთ, ყველა ყოფილიყო თანასწორი. ქრისტე თვალით არ არის უნახავს, შვილო. არ არის უნახავს, მაგრამ იმისი დოგმები, იმისი კანონები, რაც კი მან შედის, ადამიანისათვის მისაღებია, იმდენად მისაღებია, რომ ნატურად იყო გადაქცეული და აი ეს უტოპისტები ყველა ამბობდა, რომ როგორმე შეეცნათ ისეთი ქვეყანა, სადაც იქნებოდა ბედნიერი ცხოვრება. აი მაგალითად ტომაზო კამპანელა მზის ქალაქი. აი ესეთი ქალაქი ქართველმა კაცმა ბიქნა. აი კაც უარყოფენ იმას ეძახიან ბოროტებას და რაღა უნდა ვილაპარაკოს ამ შემთხვევაში შემოკარგო. ეხლა ვიღაცა რომ ეწინა ამდეგება რა, შენ არ მინდა რომ არ უნდა რომ სახელმწიფო იყოს ნორმალური. ხომ უნდა მიიღო ზომები, ერთხელ გაგაცილე, მეორედ გაგაცილე, მესამედ გაგაცილე და არ აჩერდები, ხო? რატო გენაცვალე ამდენი მილიონობის ადამიანი დაიჩაგრა და რამდენიმეა ბედნიერი? ასეა შემოკარგო? არ არის სწორი ეს ყველაფერი და ეს ნარკომანიაც, ეს ყველაფერი თავისუფალმა ცხოვრება მოიტანა. ეხლა შეხედეთ პატარა ბავშვებს, თვითონ ბავშვებში უჭირეს მობილური. რა იცით იმ ბავშვს, აი მობილურისა და იმ გარყნილი ზოგიერთის გარყნილი ის არის, რომელიც დადგმულია სპეციალურად არის ბავშვის გონება შეცვალოს. აი მე მაგალითად არავის არ ვამწყურებ გარდა იმისი, ვინც ის ქვეყანა ჩვენ დაგვინეცა, ვინც ეძახის ბოროტებას იმ კეთილ ცხოვრებას და დღეს ეხლა ესე ვართ გაუბედურებული. არ იცი რა გვესვლება. სახელმწიფო რაც მინდა, თუ სახელმწიფოში კანონები არ იქნება ნორმალური. აბა ნიცარი ჩემოკა. დიდი მადლობა ჩემო შორენა, მე ვეღარ ვიწრომდა რომ ძალიან მეტიც მომივიდა შეიძლება. კარგად გიგო.
0: გასანათ. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენც არისთვის, გამოხმაურებისთვის. შევახსენებ მაყურებელს, რომ საუბრობთ პრობლემურ საკითხზე სამწუხაროდ და განსაკუთრებით აქტუალურია კითხვა, როგორ დავიცვათ ახალგაზრდები იმ რისკებისგან, რომლებიც მათ ყოველდღიურად ხვდებათ და ეს პრობლემა, რომელიც მათ ყოველდღიურ ჩვევაში გადაიზრდება ხოლმე. მოგესალმებით თქვენს, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, გამარჯობათ.
2: ბატონო?
0: ბატონო,
2: მიგრინდება ჩვენ.
0: დაუწიეთ ტელევიზორს, თუ შეიძლება და აღარ დაგიბრუნდებათ ეს ხმა.
2: აუ, აუ, მამისვინა.
0: დიახ.
2: ტელევიზორი ზონკონი. კარგი მაყარა. და ცვიცვილავი, მაგ ცენტრ როგორ ვარ?
0: სამწუხაროდ შეწყდა ბატონო თქვენთან კომუნიკაცია, დაუწიეთ ტელევიზორს და ისე დაგვიკავშირდით, ამიტომ გიბრუნდებათ ხმა, რის გამოც ვერ ახერხებთ ჩვენს ეთერში შემოსვლას. რა გვაკლია? ინფორმაცია, ყურადღება თუ მხარდაჭერა, როგორია თქვენი ანალიზი და შესაძლებელია თუ არა რომ ეს გზა საერთოდ არ დაიწყოს და ის რომ თქვა ეს გზა საერთოდ არ დაიწყოს, რა უნდა და რა ღონისება უნდა იქნას გატარებული? ეს იქნება ოჯახის მხრიდან, აუცილებლად ისე უნდა მოვიშველიო სახელმწიფოს მხრიდან, უნდა იყოს თუ არა მაგალითად აქტიური საუბარი ამ საკითხებთან დაკავშირებით სპეციალისტების მხრიდან, ფსიქოლოგების მხრიდან და ასე შემდეგ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: ისაუბრეთ.
1: რა იქნება ამ მდგომარეობას, რა მდგომარეობა არის ქვეყანაში? ეს იყო პრეზიდენტმა.
0: დიახ.
1: რა იქნება შეიძლება ის რომ ქვეყანაში იქნება დაბალი ტარიფები, ვინაიდან ეს დაბალი მუშაულიანი აფსა უმრავლესობა. დაბალი ტარიფები უფასო მკურნალო და როგორც იყო ჯერზაკი უფასო განაცდება უმაღლეს სასწავლებლებს და თუ იქნება ქვეყნებში თანასწორებიანობა. თანასწორებიანობა ქვეყნებში არ არის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლშევიკებს ვახსოვთ, რაც საპირველო აფეთქება ქვეყანაში ეროვნულ-ეროვნული ტექნიკით. იმიტომ რომ სახელმწიფო იდეის კონტექსტში რომ ნორმალს აწყო გადანაწილება იყო ხალხი ახალში და ახლა თვითონ შეგვიძლია დაიძინა სახელმწიფო არაფერი არ დასმახტია.
0: კარგით, მადლობა. სამწუხაროდ გაჭდა მაყურებლის კერდა შეჭდა ზარი, ძალიან მწუხარ, თუმცა თქვენი პოზიცია სრულიად გასაგებია. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნარკომანია და აზარტული თამაშები პრობლემა არ არის, რომელსაც მხოლოდ დუმილი აგვარებს, მასზე საუბარი საჭიროა და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ თემას კვლავ დავუბრუნდებით. არაერთი გადაცემა დაგვითმია ამ საკითხთან მიმართებით, რომ ლუდომანია, ანუ აზარტული თამაში, იგივე გემბლინგი და მათ შორის ნარკომანია და ნარკოტიკებზე სხვადასხვა საშუალებებზე დამოკიდებული ადამიანები, ეს არის ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა. ვფიქრობ, ბოლო მაყურებელი შემოგვიერთდება დღევანდელ გამოკითხვაში. მოგესალმებით.
2: გამარჯობა ქალბატონო შორენა, თქვენ ყველაზე დემოკრატი წამყვანი ხართ. ეხლა იმ ქალბატონს მინდა დავეთანხმო, რომ მე ცხოვრობ რამდენიმეჯერ გამქუშე ხელი მასში. თქვენ ყველაზე დემოკრატი ხართ და მოგიწოდეთ, რომ ნებისმიერი აზრი მიიღოთ, როგორი წავეც არ უნდა იყოს. რაც შეეხება ნარკოტიკებს და აზარტულ თამაშებს, აზარტული თამაშები და შემოდის ძალიან დიდი შემოსავალი, როგორც იცით. მე ისე რამდენიმე წლის წინ უსმინე გიგა სოპრანოზე იყო ქალაქის მერიის შიშიმოკისა წარმომადგენელი იყო და მან თქვა ესეთი რაღაცა, რომ ეს მაშინ რა შემოდიოდა ამ საპენსიო ბიუჯეტი მთლიანად, ანუ რასაც სახელმწიფო უხდის, ის მომდევნოს აბსოლუტურად მთლიანად ფინანსდებოდა იქიდან შემოსული თანხით. გეცნით რა რაოდენობაზეა საუბარი. ვიდა გიცხადოს შარშან აზარტული თამაშების საერთო ბრუნვა შემოსავალი. აი აზარტული თამაშების ბიუჯეტი რამდენია? მოდი 6 მილიარდად და 54 მილიარდი ლარი იყოს. ეს მით რა დაკავშირებს?
0: დიახ.
2: ანუ იქიდან გადაწყვეტილი შემოსავალი ბიუჯეტის გადასახადი კლიენტად აფინანსებს პენსიონერების შემოსავალს. რა რა კონსტიტუცია რაიონის 200
0: დიდი მადლობა ზარისთვის. მომიტევეთ გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. არ ჩათვალოთ რომ ვინმე შეგნებულად გაგთიშათ, როგორც დაიწყეთ ეთერში შემოსვლის თანავე საუბარი. მე მინდა მაყურებელს მოახსენო რომ ყველა პრობლემა აქვს გამოსავალი, მთავარია არ დავაგვიანოთ მისი დანახვა და

მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ პრობლემა და პრობლემები, რომელიც არსებობს, მის გამოსავლის გზებზე მაქსიმალურად ხმამაღლა ვისაუბროთ, მანამ სანამ ეს პრობლემები გარკვეულწილად არ იქნება აღმოფხვრილი. მაშასე, დღევანდელი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე შორენა ჭიაურელი ვარ. მომავალ შაბათს კვლავ დაგიბრუნდებით, რასაკურველია, ახალი თემით. მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.

0: მწერალი ჭაბუ ამირეჯიბი.
1: თავის უფლებაც ძალიან საინტერესო შეგვა. თავის უფალი უნდა იყოს. ესე იგი შენ უნდა იყოს შენი თავის მერტი, შენი თავის უფალი, შენი თავის ბატონი. შენ უნდა ფლობდე და შენ თავს. მაგრამ არ მართავდე შენ ცხოვრებას, შენ საქციელს ისე, როგორც ამას არ ნახობს საზოგადოებრივი ზეობა, საზოგადოებრივი მორალი. ყოველგვარი დიქტატურა, ყოველგვარი ძალაუფლება და ძალადობა ადამიანს ამონებს. ადამიანს აცლის ყველანაირ დადებითებას. ადამიანი ხდება ხმა, ადამიანი ხდება უფალი თავისი სისუსტეების.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს გიგა ლორთქიფანიძე.
2: შემოდგომის ყვავილებს დიდებასთან მივიდა.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მწერალი ჭაბუ ამირეჯიბი, მსახიობები აკაკი ვასაძე, ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: შენი ცხოვრებას რომ იწყებდი, რანაირი იყო მაშინ შენი გაგება?
2: საშო ვარი და შონა.
1: მერე
2: მიუხვდი არაფერი რომ არიყო ესაც, მარა სხვაც რო ვერ ვნახე უკეთესი საქნელი, მივყევი ბოლომდე. ვინახე ნაშოვარი და ვარ ასე, აგერ 100 წლის შევიქნები მალე. კაი ვჭამე, კაი ვსვი, კაი ჩავისვი და დავიხურე ვითომ, მარა მეორე დღეს აღარ მახსოვდა ის.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი კახი სოლომნიშვილი, მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწ

0: ფსებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილიო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. თავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ბღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. ხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
0: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
0: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ

0: უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ არაბული და ქართულ სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმაგაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ნიკო მუსხელიშვილი, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, მათემატიკისა და მექანიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ნიკო მუსხელიშვილი, შრომის გმირი და ორდენოსანი, ოქროს ვარსკვლავის მფლობელი, ოქროს და ვერცხლის მედლების მფლობელი, 6 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ტრეკადობის თეორიაში ფუნდამენტალური მონოგრაფიების ავტორი. დაწესებულია ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრემია. ნიკო მუსხელიშვილი დაკრძალულია მთაწმინდის ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების ფენომენი.
0: მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, უმაღლესი კატეგორიის მეანგინეკოლოგი, რუსეთის სამედიცინო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ლენინგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო ფაკულტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ ლადო ანდრონიკაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში წამყვან მეანგინეკოლოგად. ლადო ანდრონიკაშვილი 10 წელზე მეტი გახლდათ თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოადგილე სამკურნალო დარგში და მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი. 14 წელი გახლდათ სამეგრელოს რაიონის მთავარ მეანგინეკოლოგი და ზუგდიდის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილების უფროსი. ლადო ანდრონიკაშვილი დღიდან დაარსებისა თბილისის ნომერ 5 საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების სამეანო განყოფილების უცვლელი ხელმძღვანელი გახლდათ. კლინიკის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტი ვლადიმერ ანდრონიკაშვილის სახელს ატარებს. მეანგინეკოლოგიის ისტორიაში კოლეგების მიერ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საუკუნის საკეისრო კვეთად აღიარებული ფაქტი, როდესაც დიდი დასტაქარის საველე პირობებში ელვისებურმა მოქმედებამ ჩვილი გარდაუვალ დაღუპვას გადაარჩინა. ლადო ანდრონიკაშვილი 50 წელი ემსახურა მეანგინეკოლოგიის ძალზედ რთულ პროფესიას. 50 წელი იდგა ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სამეანო გინეკოლოგიის სკოლის შექმნაში და პროფესიონალთა არაერთი თაობა აღუზარდა ქვეყანას. ღვაწლმოსილი ექიმი ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე.
1: ქართული მედიცინის ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი.

0: 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. კახი კავსაძე, კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და 7 საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარს უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელი.

0: ვიკეთ. თინეიჯერები. გამარჯობათ. მოგესალმებით ღრმა პატივისცემით. თენი საქართველოს მოსახლეობას, განსაკუთრებით ობიექტივის მსმენელს და ტელემაყურებელს. მე გახლავთ ცირა თელოიანი, რომელსაც მიმყავს გადაცემა, საავტორო გადაცემა ჩემი, უკვე მეოთხე წელი სრულდება, სამშობლო და ღირსება. ყოველ ოთხშაბათს 16 საათზე და 30 წუთზე. მე მინდა ღია აი სიამოვნებით წარმოგიდგინოთ ჩემი ძალიან საპატიო ადამიანები, ბატონი ვაჟა დურგლიშვილი, ჩვენი ქვეყნის თბილისის საპატიო მოქალაქე, კომპოზიტორი, მომღერალი, ხელოვანი და რაც მთავარია თბილისის, ესე იგი საზოგადოებრივი აზრის ასოციაციის ინსტიტუტის საპატიო წევრი. და ქალბატონი ლია პაპიაშვილი, რომელიც როგორ გითხათ, იცით, ყველაზე აქტიური რამხრივ ამბობ. ის რაც ქალბატონ ლიამ გადაიტანა წინა რეჟიმის პერიოდში, მან კარგახან ჩამოცილდა საზოგადოებრივ საქმიანობას, მაგრამ ის არ გაბოროდდა და ისევ ჩაუდგა თავის პირველ საქმეს ობოლ ბავშთა ფონდის ხელმძღვანელობას. შემდეგ უკვე, როდესაც მოითხოვა დღევანდელმა ცხოვრებამ, დღევანდელმა ურთიერთობებმა, გააკეთა ასეთი საზოგადოებრივი ინსტიტუტი, სადაც ესე იგი არიან ბავშვები გაწევრიანებული და თვითონ საზოგადოებრივი აზრის ასოციაციის დირექტორი გახლავთ და იგი რეგიონალურ სისტემაში ყველგან არის გასული და ნიჭიერ ბავშვებს ავლენს და საქართველოს წარუდგენს. ეს არის, იცით, ძალიან დიდი პროექტი, მინდა ვთქვა, და საერთოდ ქალბატონი ლია, მინდა ბატონო ვაჟა, თქვენი ნებართვით, როგორც ქალი, როგორც დედა, როგორც საზოგადო მოღვაწე, რომელსაც მოუწია 23-24 წლიდან, რომელიც ტრაგიკულად აფხაზეთის ომში მეუღლე გარდაეცვალა, ჩაუდგა აი ამ საქმეებს. მერე უფრო დიდი ტკივილი აჩვენა ღმერთმა, ალბათ მოდის ასე, მაგრამ ეს იყო წინა რეჟიმის დროს, იგი ვერ შეაჩერა. მუხტმა, სიკეთის მუხტმა, იმიტომ რომ როგორ ჩანს, ქალბატონი ლია ამისთვის არის დაბადებული და იღწვის თავის საქართველოს სიამაყისთვის, თავის მიწაწყლის გაძლიერებისათვის და რაც მთავარია, იგი არ გაბოროტებულა, იცით, და ცდილობს, რომ სხვა ოჯახებს მიანიჭოს ის სილაღე, რაც მან ფაქტიურად დაკარგა. მას ყავს ქალიშვილი ძალიან კარგი, გათხოვილი, შვილიშვილი და წინსვლას გისურვებთ, ლია, ასეთი ბიოგრაფია, რომ თქვენ შექმენით და არ გაბოროტდით, გააკეთეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ თქვენ ქვეყანას აღეზარდოს ძალიან ნიჭიერი და სხვათაშორის ერთობლივი თქვენი მუშაობა, ეს ძალიან წარმტაცია. ეს ყველას არ შეუძლია, ბატონო ვაჟა, თქვენც კარგად იცით და მე უფლებას მივცემ ჩემ თავს, რომ ჩემი მსმენელი, რომ დარჩეს ძალიან კმაყოფილი, ჩვენ გავაკეთეთ ისეთნაირად, რომ აი ამ პროექტის შესაბამისი სიმღერებიც უნდა ჩავრთოთ, იმიტომ რომ მე მინდა, რომ აი ეს ჩვენ ობიექტივს, ბატონ თარხანმოურავს, ირმა ინაშვილს მივცე ის სტიმული, ღირებულება აი ამ ადამიანებისაგან, რომელიც მან პირველმა გახსოვ თქვენ ლია, როდესაც კინოსახში როგორ იყო ეს ყველა 90-იანების მოძრაობა, ყველაფერი და მოვედით წამებით აქამდე და მათ საპატივცემულოდ ჩემი აი ყველა თანამშრომელი აქვე ტექნიკური მუშაკები, ახალგაზრდები, რომელიც თქვენ ნახეთ, აი ეს ყველაფერი სილაღე თქვენ, როდესაც ერთი კომპოზიტორი, რომელიც აქ დგები და უკვე იმდენად ყველგან გთხოვენ დატვირთული ხარ ძალიან და მონახე დრო და მობძანდით და ქალბატონულია თქვენი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე არ შედრკით და აჩვენეთ რომ სახელმწიფოება ქართული სახელმწიფო არის უძლიერესი და ყველანი ბალდებულები ვართ ჩვენ რომ ჩვენი სილაღე ჩვენი წარსული ყველაფერი ვაჩვენოთ რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ გვიყვარდეს ერთი მეორე და უნდა გავაკეთოთ ისეთნაირად პოლიტიკამაც უნდა იცოდეს ვის რა წვლილი მიუძღვის ამ ქვეყნის წინსვლაში და აქედან გამომდინარე ბატონო ბაშა გადმოვდივარ თქვენთან თხოვნით თქვენ ამ შენობაში პირველად ხართ ადრე ბრძანდებოდით ძველ შენობებში აი რა სიტყვით ამ პროექტებზე როდესაც აი ამ ხნებში მოგიწევთ რომ თქვენ პატარა მოქალაქეებთან, პატარა ქართველებთან, რომლებიც ეხლა ლაღობენ და თქვენ ამ სილამაზეს აი იცით ვარდი რომ გაიფურჩქნება, აი ეს უწყობთ ხელს ამ გაფურჩქნაში. გისმენთ ბატონო ბაშა.
1: რა გითხრა, ჩემო ძვირფასებო, მეც ეხლა დიდი ხანია უკვე ამ სფეროშიც ვტრიალ. იმ ბავშვობიდან არა, მაგრამ 68 წლიდან უკვე საბავშვო სიმღერებსაც წერ და უფროსების უფროსთაობის სიმღერებსაც რა თქმა უნდა. და ჩვენ უკვე დიდი ხანია შევხვდით ქალბატონ ლიაკოს. ხო და უბრალოდ აი ის პერიოდი იყო ისეთ ნარტ უბრალოდ შევხვდით, ვისაუბრეთ, ვიქცენი რომ აი ქალბატონი კარი მოსაუბრე.
2: თანგვარიც დურგლიშვილებია ჩემი
1: და მისი. ჩემი მოგვარე მისი დედა. დედა. კი. ხო და ამან მე გამაკვირა, გამაოცა და გამახარა ძალიან. დიახ. აი იმის შემდეგ ჩვენ რაღაცნაირად დავმეგობრდით და მე ვიცოდი რომ ინსტიტუტის დირექტორი იყო, მე ვიცოდი რომ აკეთებდა რაღაც სერიოზულ საქმეებს, მაგრამ აი უშუალოდ არ ქონდა შეხება. მაგრამ დადგა დრო იმისა რომ თხოვა მეც რომ ყოფილიყავი აი მაგათი რუსთავში რომში. დიახ. დიდი საღამო გააკეთა ცხეთაში გააკეთა კიდევ და იქ ვიყავი მე და მივიღე მონაწილეობა და ძალიან დავინტერესდი უფრო სხვანაირად იცით ეხლა ხშირად ყველა გადაცემებში არ გამომდის იმიტომ საქმე თქვენ ძანეთ ეს რომ დაკავებული ვარ ხან წერს რაღაც სიმღერებს ხან სხვას ხან რომის და აი ქალბატონ ლიაკოს რატომღაც ვერ უღალატებ ასე ვერც ყავდა ვერც რატომღაც იმიტომ რომ რაღაცა კეთილშობილების რო შეხედავთ კეთილშობილების სახე აქვს გამოსჭივს მისი სახიდან სულ ღიმილი სულ ასე მგონია ვარდები იფანტება სულ გარშემო დიახ მაგას რაჯები მითხარ
0: ნამდვილად
1: და გიზი დავს როგორც მაგნიტი ისე გიზი
0: დავს დაკეთებ ძალიან სასიკადულო საქმე
1: ესეთი ადამიანური დამოკიდებულება რა თქმა უნდა
0: ძალიან მიხარია ბატონო ვაჟა იმიტომ რომ 21 საუკუნის ის წლებია, რომელსაც ძალიან ძიმე შედეგები აქვს პოლიტიკურად, მე ვამბობ პოლიტიკურად. მაგრამ ქალბატონი ლიას ეს ბავშთა გადაც აი ეს პროექტი, რომელიც მან ფაქტიურად მაშინ ბატონი ფორაქიშვილი ხელმძღვანელობდა.
2: დიახ, საზოგადოებრივი აზრის ინსტიტუტს ხელმძღვანელობდა ბატონი ზურა ფორაქიშვილი. ეს ახალი არ არის, იმიტომ რომ
0: ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, მისი მოადგილე იყო აი ბავშთა საკითხებში
2: ყველაფერი. დიახ, ბატონი ზურაბის მოადგილე გახდა.
0: ჩვენ ვხედავდით ქალბატონ ლიას სახალხო დამცველის აპარაში 97-18 როცა დაარსების დღიდან ბატონ დათო სალარიძეს ნამდვილად ძალიან მენატრება ის წლები ბატონო დათო თუ მისმენთ თქვენი კაცობის ინსტიტუტი არ ვიცი თქვენ ყველა გეცოდებოდათ ყველა რომელიც კარებს უღებდა ყველგან იყო სახალხო დამცველის ხმა და ქალბატონი ლია სულ ახალგაზრდა იყო რომელიც მოვიდა ეხლა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისეთნაირად რომ მიკროფონია საჭიროა თქო
2: ბატონ ბაჟასთვის
0: დიახ ხო თუ ტექნიკური სამსახური თუ გთხოვდით რომ იქნება შემოიტანოთ მიკროფონი მანამდე და ჩაირთოს ის სიმღერა თქვენი ხო სწორია
2: ჩემ ლექსზე მღერის სხვათაშორის ერთ-ერთი არა რამოდენიმე ბატონი ვაჟა და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი და დიდი სტიმულია.
0: ხო, ძალიან. ვთხოვდი ჩვენ ტექნიკურ წარმომადგენლებს, რომ ეტყობა მიკროფონი და დაგვავიწყდა. სად არის? მაგრამ ეს არის აი პირდაპირ ეს აწიეთ
1: და ეს რო ამოქმედოთ.
0: კი,
1: ხმა შედის. მე მგონი ხმა შევა.
0: ხმა შევა?
1: კი.
0: აქედან მე მგონია მიკროფონიდან.
1: სხვათაშორის უკვე ერთი სამი სიმღერა გვაქვს ჩვენ დაწერილი. 3-4 სიმღერა.
0: ხო და
1: ისეთი როგორი ლექსებია, ისეთი მგრძნობიარე ლექსებია, რომ მე ვეძებ ხოლმე უფრო მხიარულ ლექსებს, რომ ცოტა მხიარული სიმღერა
0: ბავშვებში მაიწყდი.
1: მაგრამ იმდენად სერიოზულია, იმდენად აი შთამაგონებელი რაღაცები აქვს არ ვიცი დაწერილი, რომ გამიტაცა რა თქმა უნდა და მეც მივყევი და ასეთი მელოდია ერთობლივად კარგი სიმღერებია, სერიოზული სიმღერები გამოგვივიდა რა თქმა უნდა. მაგრამ მომავალში ვეცდები რომ ცოტა მხიარული სიმღერები. ისე ახლა
0: ჩვენ გვეუნებია რომ აქედან შეიძლება რომ იმღეროთო.
1: ხო, კარგი ბატონო.
0: ხო, აქედან შეიძლება.
1: ცოტა შეიძლება ახლოს რომ მოუწიო.
0: კი. კი, ახლოს დაუწერეთ ხალბატონო ლია ბატონო.
2: კი, ხო, შულეროს.
0: არა, ესევე თვითონ წინ წამოვიდეთ.
1: თქვენ
0: წამობძანდით წინ სკამიანად.
1: არა, ეს აკაშირება რო იყოს.
0: არა მგონია.
3: ამოსო. კი,
0: ამოსო.
3: აჰა.
0: აი, ეს აკაშო. კარგად მეხურებია.
1: ნუ, მეც რომ მოვისმინე მუსიკა.
0: კი, ალბათ. დი.
1: ახლა მინდა შევასრულო, თუ ჯერადრია.
0: არა, თქვენ შეგიძლიათ უკვე შეასრულოთ, ეხლა წარმოადგენთ.
1: ქავდონ ნიაკოს სიმღერა.
0: დიახ.
1: ეს საბავშვო სიმღერა, თუმცა თავის ქალიშვილს მიუძღლა და მეც მადლობელი ვარ, რომ მეც ეს სიმღერა მოახერხე გავაკეთე და მეც უძღვნი თქვენ ქალიშვილს ამ სიმღერას.
2: უღრესი მადლობა, უღრესი მადლობა, დიდი პატივია ჩემთვის. დიახ, შულიშვილს.
1: შვილი
0: ცოცხალ გოგონა რომელიც ყავს და ის
1: ამერიკაშია. ახალი სიმღერა, ახალი სიმღერა, მაგრამ ყოველთვის ახალი სიმღერა. აი, დაიწყო.

ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა. აქვე მინდა მსმენელს უთხრა, რომ ხშირად დიდ სიკეთეს, დიდი ტკივილიც მოსდევს. ქალბატონ ლიას საპატივცემლოდ დაწერილი ეს სიმღერა ბატონი ვაჟას მხრიდან, მართლაც ჩვენი ეთრიდან გასული და სმენელი, რომელიც ისმენს, ესე ძღვნება მის ქალიშვილს, რომელიც ფაქტიურად ტრაგიკულად გარდაიცვალა წინა რეჟიმის დროს. თვითონ კი არ გარდაიცვალა, ეს უკვე სხვა საუბარია. არ მინდა ეხლა ამ ტკივილის ირგვლივ ვიარო, იმიტომ რომ ქალბატონ ლიამ შეძლო ყველაფერი, მაგრამ ყველაფერი ეს დაკავშირებული იყო შურთან, უსამართლო მსხვერპლი გახდა ქალბატონ ლია თავისი ამხელა დიდი ტკივილისა. მაგრამ ხედავთ, ეს არის მაგალითი იმისი, რომ ადამიანი არ უნდა გაბოროტდეს და მან უნდა შეძლოს იმისათვის, რომ ის სამშობლოს ეკუთვნის. და მადლობა ამისათვის ქალბატონ ლია, თქვენ რომ ამდენი შეძელით, იცით, მე თითქმის 37-38 წელია გიცნობთ, ხო? ეს ტკივილი, ამ ტკივილმა უკვე 13-14 წელიწადი, 16 წელიწადი გაიარა და თქვენ ფაქტიურად აი სულ 1-5 წელია რომ მობრუნდით და თქვენი შვილის და შვილიშვილის საპატივცემლოდ, რომელიც ამჟამად ამერიკაში ცხოვრობს, თქვენ გააგრძელეთ ის თქვენი ომახიანი საქმე, იხმაურით იყო ყოველთვის, იმიტომ რომ ბატონ ფორაქიშვილთან მუშაობა ესე ადვილი არ იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მაშინაც იყვნენ ძალიან ბევრი ობოლი ბავშვები და ორი ომი გადატანილი. ქალბატონულია, აი ძალიან გთხო ჩვენ მსმენელს, თქვენ აი ერთობლივი თანამშრომლობის, აი ეს პროექტების განხორციელება. ვიცი რომ ის ფონდი, რომელიც ობოლ ბავშვთა ფონდი იყო, ის არსებობს, ვინმე მოგაკითხავთ, მაინც ამას ერთობლივად მიზანმიმართულად ყოველთვის ერევით. და აი ეხლა აი ეს სიკეთის თესლი მარცვალი, რომელიც აი ეხლა ბატონ ვაჟამ ჩვენ ახალ ამ წარმომადგენლობაში ისევ დათესეთ და მე ღმერთს თხოვრას, რომ ეს ეკუთნოდა მარტო ქალბატონ ლიას კი არა, აი იმ ნაბიჯებს, რომელსაც ჩვენი მოზარდები დღეს თაობა მიდის, თაობა იზრდება, თაობა სჭირდება თქვენაირი ადამიანები, ორივე როგორც კომპოზიტორი, როგორც ხელოვანი და თქვენ, აი ქალბატონ ლიას მდგომარეობა ძალიან გულთან მიიტანეთ და ეს ყველაფერი ფაქტიურად გადავიდა უკვე იცით სიკეთის მარცვალში, რომელიც ხანგრძლივი უნდა იყოს. არ შეიძლება რომ ყველა მხრიდან კარები იყოს ჩაკეტილი, ეს კარები გაიხსნა ფაქტიურად სახელმწიფოს მხრიდან,

0: რაღაც პროექტებს ფინანსდება, რაღაც ასეთობლივად აკეთებთ და გთხოვდით, რომ ჩვენს მენელს, აი თქვენი ბოლო პროექტი ახლა რომელიც ქონდათ, კარგი იქნება, რომ აუხსნათ.
1: კი ბატონო, დიახ. პირველში მოგესალმებით გავტონცი და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აქვე მიდა თქვენს და ყველა ჩვენს მოქალაქეს მიულოცო ჩვენი პატრიარქის იმ დიდი ტკივილის შემდეგ კიდევ ჩვენი პატრიარქის უკვე მოსახდე შიო მესამის დანიშნა, არჩევა. დიახ, მართლა ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენი ცით პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ რამხელა როლი ითამაშა ჩემს ცხოვრებაში, ჩემი ნოს შემდეგ, რომ მე საერთოდ უკვე აღარაფერი არ მიდოდა, მაგრამ მან შემომაბრუნა ისევ ამ ქვეყნისკენ. და მე მიხარია და მინდა უწმინდეს და უნეტარეს პატრიარქს შიოს მიულოცო პატრიარქად არჩევა და უსურომას ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა ჩვენი ერის საკეთილდღეოდ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. რასაც უკვე გააგრძელა უკვე პატრიარქის გზა, უკვე მესამე ბავშვის მონათლა დაიწყო, ჩვენ ძალიან გვიჭერს დემოგრაფიის კუთხით, ჩვენ ადრეც ჰქონდა საუბარი ქვეყანაში, სადაც არის ის, რომ ეს იგი სიკვდილიანობა უფრო მაღალია, ვიდრე შობადობა, ეს ძალიან ძიმე ფაქტი არის. და ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა პატრიარქს, ჩვენს ახალ არჩეულ პატრიარქს. დიახ, ჩვენ დავიწყეთ, ესე იგი, გავაგრძელე, ეს ახალი არ არის, თქვენ კარგად იცით, გაბატონო ცირა, ჩვენ თქვენი კაბინეტიც დათმობილი გვქონდა ერთ 90-იან წლებში და თანამშრომლობდით, ეს არის საზოგადოებრივი აზრის ინსტიტუტი, სადაც ბატონი ზურაბი ფორაქიშვილი იყო, დიახ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სამართველოში, მე მასთან გახდით, მოადგილეთ მაშინ და ზუსტად აი ეს გზა ავირჩიე ისევ ჩემი რაღაცა კიდევ წამოდგომის და ახალი ნაბიჯების დაწყებით.
0: ძალიან კარგი.
1: და თქვენი თანადგომით ასევე, იმიტომ რომ თქვენ ყოველთვის ჩემს გვერდში იყავით და თქვენ ხართ ჩემი ძალიან დიდი იმედი, სტიმული და
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ არაჩვეულებრივი ქალბატონი ბრძანდებით, მე მინდა მთელ მოსახლეობას უთხრა. მან აფხაზეთის ომში მეუღლე 23-24 წლისა დარჩა ორი ბავშვით და შემდეგ რეჟიმის დროს არ ნახული გოგონა. თქვენ ხართ იცით სახე, თქვენი ქცევი, თქვენი ყველაფრით, ესე იგი, რასაც უკეთებ ჩვენ სამშობლოს. და მინდა რომ აი თქვენი ეს შემართება ძალიან ბევრმა გაიგოს, რომ სახელმწიფოსთან
1: დიახ და ავიღეთ ესეთი პროექტი. მე ჩემი ქალაქის პატრიოტი ვარ და თქვენი ნებართვით, თქვენი ტელევიზიდან მე დიდ მადლობას უხდი კულტურის სამინისტროს მინისტრ ქალბატონ თიკარუხაძეს და შემოქმედებით საქართველოს, რომლებმაც მხარი დაგვიჭირეს და ეს პროექტი დააფინანსეს, ისე რომ ჩვენ შემოვიაროთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხე, თუნდაც ბატონ ვაჟასთან ერთად და კიდე ჩვენი საზოგადოების თვალსაჩინო სხვადასხვა წარმომადგენლებთან და შევხვდეთ ჩვენი ერის ინტელექტუალურ ნაწილს და მოზარდ ახალგაზრდა თაობას, სადაც უფრო ფართოდ განვრცოთ ამდე პატრიოტულ თემებზე გვაქვს საუბარი. გვიდა რომ იქ აღმოვაჩინოთ ეს და აღმოვაჩინეთ ძალიან ბევრი ისეთი ანსამბლები, ბავშვები აღმოვაჩინეთ განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული. ეს არის სოციალურად დაუცველი ობოლი თუ სხვადასხვა ფენის ბავშვები, ჩვეულებრივი ოჯახის ბავშვები და ჩვენ ამით ძალიან ძალიან მოხარულები ვართ. არის პროექტი სერიოზულად დატვირთული, ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს, მაგრამ იმდენად აღფრთოვანებულები ვართ და იმდენად გვიხარია აი ამ ბავშვებთან შეხვედრა, რომ საერთოდ დაღლა არ იქცნობა აი ამ პროექტი და რა თქმა უნდა ეს პროექტი გრძელდება და ამიტომ ისე
2: სხვათაშორის რუსთავში რომ ვიყავით ანსამბლის ხელმძღვანელებმა თხო ეს სიმღერები და მივაწოდე და მომავლისთვის ალბათ
1: დიახ
2: მოგესმენინებენ იმ ჩანაწერებს
1: აუცილებლად დიახ და ეს მათთვის ძალიან დიდი სტიმული
2: არის.
0: და შეხოთაშური ჩვენ გქონდა ბატონო ვაჟა იცით რომ ქალთა მაშინდელ ბირთვთან რომელიც იყვნა ესე ქალბატონი შურა გელაშვილი კიდე ძალიან ბევრი ქალბატონები რომელსაც გვინდოდა რომ ქალბატონი ლია დემოგრაფის ხაზითაც გაძლიერებულიყო სახელმწიფო

0: და ყველა რეგიონში და სხვათაშორის როცა ახლა ჩამოვედი ბავშვებთან თქვენ ბძანეთ რომ უკვე დაინიშნა ამ ხაზით წარმომადგენელი. რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ეს თქვენი მუშაობა სხვათაშორის ამ ინსტიტუტს გააძლიერებს და აუცილებლად ის ინსტიტუტიც უნდა იყოს თქვენთან ერთად ყოველთვის, რამე თუ ეს პროექტი იყოს სახელმწიფოებრივად, აი როგორც სპორტსმენების პროექტი გაძლიერებული გამოვიდა და როგორი ახალგაზრდები არიან, როგორი იცით ამაყები რაც თამარია თამომწონეთ, მაგრამ აი ბავშვების მხრიდან თქვენ რაც თქვით, მე მახსოვს რომ მწერალთა კავშირის სახლში ჯანაშია რომ იყო ეს უნიჭერესი გოგონა 9 წლისარი თუ არ ვცდები ამერიკაში უკვე წავიდა ეს ბავშვი. ხო და როცა გავესაუბრე მე მას იქ კინოსახლში, მან მითხრა რომ მე მინდაო რომ ინგლისური კარგად ვისწავლო და მე ჩემ ქვეყანას გამოვადგეო. გაუგნებელი დავრჩი სულ პატარა გოგონას ასეთი პასუხი და მე ფიქრობ რომ თაობა რომელიც მართლაც იზრდება ძალიან განათლებულია, ძალიან
1: წარმოსადგენია.
2: ჩვენი წევრი არის, კი პატარა წევრი, კი ინსტიტუტის.
0: და აქედან გამომდინარე ქალბატონოლია, მე ვიცი რომ თქვენ ყველა ხეობები მოიერეთ ახლა და ასეთი შეთავაზება მაქვს რომ პანკისის ხეობა ჩვენთვის სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ხეობა და იქითაც რომ შეხვიდეთ და თქვენ იცით კარგად ეგ ადგილები, რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ რომ თქვენ ძალიან დიდ საქმეს მოკიდეთ ხელი და ობიექტივი საქმის ყურში. მე როგორც ვიცი რომ კიდე ერთი რამოდენიმე ის არის ხო დატოვებული და ველოდებით ახლა პერსონას თუ დაგვეხმარებით კიდე გააჟღერებთ ბატონ ვაჟას სიმღერას კიდევ ერთს. კარგი იქნება.

0: დაჭაღარავებული წარსულით თქვენ ხალბატონ ლიას რომ ხარში ამოუდექით, ამისათვის ალბათ მთელი მსმენელიც ვინც კი არის ახლა, ვინც კი უსმენს და რას ქვია დღევანდელი გადაცემა, ეს არის ხვალინდელი საქართველოს გაძლიერება. ჩვენ ასეთნაირად ჩვენი ხელმძღვანელობა სხვათაშორის ნებისმიერ დროს, როგორც ბატონი დათო თარხანმოურავი, ისე ქალბატონი ირმა, ყოველთვის იყო რო სიძლიერისთვის უწოდებდით, რომ იცით რა, არ დავიღალოთ და ხელშეწყობა იყოს. რა თქმა უნდა, ეხლა ვინც ჩვენ გვისმენს, ეხლა შეიძლება იფიქროს, სოციალური, ეკონომიკური პირობები რთულია. მე გეთანხმებით, რთულია, იმიტომ რომ იცით, იქ ცოტა სხვა ხაზით უნდა წავიდეს შემდგომში უკვე საუბარი და ჩვენ აი ეს გადაცემა მხოლოდ მომავლის იმედია. იმიტომ როდესაც ობიექტივის ხელმძღვანელობა ფიქრობს იმას და მისი ტექსტ წარმომადგენები ახალგაზრდები თქვენ თვითონ დაინახეთ, რომ ყველა ცდილობს, იცი რომ სახელმწიფო გაძლიერებული იყოს, საიდან იწყება? აი სწორედ იმ მომავლის ასაკიდან, რომელიცაც თქვენ ჩაუდექით სათავეში. ქალბატონო ლია, აი დაახლოებით რამდენი ასეთი რეგიონი ეხა რაც აი ამ პროექტით გააკეთეთ?
1: ალბათ 15 რეგიონი იქნება უკვე, სადაც
0: კი და ამის ჩანახაზი ყველაფერი გაქვს და როგორც ჩანს.
1: კი, არა, ჩვენ წიგნიც გამოვეცით, მე ჩემი ქალაქის პატრიოტი ვარ, დიახ, სადაც ჩავიდე.
0: აი კიდე არის მე როგორც ვიცი ერთი სიმღერა, ხო ბატონო? არა, მეტი თქვენიც, თქვენი აღარ არის?
1: მე ქენი ჩემი არა.
2: ჩვენ
0: ერთად
2: ვიყოთ უფრო ტექნიკური სიქნები.
1: ტექნიკური,
0: ხო, ეს არის ყო. კარგით, მაგრამ ესე იგი გადავალი ისე ბატონო ვაჟასთან. ბატონო ვაჟა, აი თქვენი წარსულიდან
3: სხვა უკაცრავ სხვა შემთხვევაში თელი შემართებით იქნება ყველაფერი.
0: კარგი. იცით რა არის? შეიძლება ცოტა ადრეც იყო ამის მოსამზადებელის და ამის
3: არის. კი, ალბათ.
0: ხო, ალბათ და რაღაცა
3: დაემკვიდრა.
1: ტექნიკურად.
0: არა უშავს ტექნიკურ საქმეებს. ეს სხვა დროს ის იქნება. აი თქვენ როდესაც აი შეხვედით ამ ფენომენში, ეს არის ფენომენი, ხო, ბავშვებთან ურთიერთობა, მათი სიცერკე, როგორ ფიქრობთ? აი წეღამ თქვენ თუ აი თბილისის გაძლიერება ძალიან დიდია, მაგრამ სახელმწიფო მთლიანად იმ დემოგრაფიის ინსტიტუტთან ერთად რომ ძლიერდება, რა სიტყვით, აი ხვალინდელ გზაზე, მაგალითად უფროსების საქციელებზე, პოლიტიკურად, სახელმწიფოებრივად?
3: მე ბოდიშს გიხდით, პოლიტიკაში არ ვერ.
0: არ ერევით, მაგრამ სახელმწიფოებრივად მაინც თანადგომა ხო სჭირდება?
3: კი, როგორ არა, მაგრამ
0: ხალხს
3: რასაც ვახერხებთ ჩვენ, ვახერხებთ რაღაცას, მაგრამ
0: ხო, ხალხი
3: რა ვქნათ? მაგრამ ის რომ პოლიტიკაში ჩვენ.
0: კი, გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი თავდაჭერილობისათვის, ძალიან დიდი მადლობა. მინდა გითხრათ, ქალბატონო ლია, მე ვიცი რომ თქვენც რახან ესეთი მხარდაჭერა არის, კმაყოფილდებით იმით რომ თქვენ ეს სილამაზე თქვენი
1: დიახ
0: გამოიყენოთ მომავალ თაობაში, მხოლოდ თანადგომით იმისათვის რომ თქვენი სახელმწიფოს წინსვლა ვარსკვლავი როგორ მიგაჩნიათ და რას ელოდებით?
1: იცით, ოჯახი არის პირველი, ქალბატონო ცირა, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ 90-იანი წლებიდან სახალხო დამცველის აპარატად. იგივე თემები არის და იგივე გზას ვაგრძელებ, იგივე შემართებით ვარ. აი რაც მაშინ ვიყავი, იგივე ახლა. ისევე მაშინ ახლაც ისევა, როგორც მაშინ ვაკეთებდი შემართებით. და რა აზრებიც მქონდა მაშინ, იგივე აზრი მაქვს ახლაც, რომ ბავშვი ქუჩაში არ იბადება, ბავშვი იბადება ოჯახში. ოჯახი არის, ქართული ოჯახი არის აკადემია. იქ დედა, мама, ბებია, papa, мами და დედა, აი ეს ინსტიტუტი არ უნდა მოიშალოს. ჯერ კიდე როდის ბრძანა დიახ ილია ჭავჭავ ჭავჭავაძე აბარა კი ქართლის დედაო ძუძუ ქართლის აუწინ მამულს

0: უზრდიდა შვილს აბრძანა დიდმა ილიამ და კალმის ერთი მოსმით მიუნიშნა მშობელს იმ დიდ მოვალეობასა და დანიშნულებაზე, რომელიც აკისრია ჩვენი ქვეყნისა და ერის წინაშე. ამიტომ ყველა დედას უნდა ქონდეს და ყველა წყვილს გააზრებული ის პასუხისმგებლობა, როდესაც ოჯახს ქმნიან, რომ იქ იქნება ოჯახი, იქნება უკვე ბავშვები, მომავალი თაობა და მათ ჭირდებათ სერიოზული აღზრდა, მიხედვა, კულტურა და ასე შემდეგ. ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ წინაპრებს რომ ეფიქრათ, იცით, მოდი წავალთ, გავიქცევით ქვეყნიდან და ასე შემდეგ, როგორც დღეს იქცევიან, აი ასე რომ მოქცეულიყან ჩვენი წინაპრები, დღეს ჩვენ არ ვიქნებოდით, არც მე ლია ვიქნებოდი პაპიაშვილი, არც ბატონი ვაჟები, დიახ კიდა. ამიტომ ყველამ უნდა გავითავისოთ აი ეს დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ჩვენს ქვეყანას ჭირდება გვერდში დადგომა. სახელმწიფო რისგან ხდეს, რისგან არის, ესე იგი ხალხისგან შედგება ხო სახელმწიფო, და აი თვითეულმა თუ მივიტანეთ გულთან და ის პასუხისმგებლობა გავიაზრეთ და გავაცნობიერეთ, მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება.
1: ძალიან დიდი მადლობა ქალ ბატონო ლია, აი თქვენ რა ახლა რაც ახსენეთ, ესე იგი ჩვენ მოსახლეობამ უნდა აუცილებლად ვისწავლოთ ყველა მერთად ჩვენი ქვეყნის წარსული.
0: რა თქმა უნდა.
1: და თვალი გაუსწოროთ მომავალს. და სხვათაშორის ეს სიტყვები ეკუთვნის გორის უნივერსიტეტის პროფესორ დავით ახლოურს, რომელმაც აი მთლიანად აი ეს ძალიან კარგად შესწავლილია ქსნის ხეობა.
0: დიახ.
1: ამ ადამიანს იცით ეს სამაჩაბლო ოსეთის ტერიტორია და ალბათ იქითაც მოგიწევთ ბავშვების გაყვანა ერთი მეორეში, აი ეს გაძლიერებული პროექტების სახით.
0: ეხა გორში გვაქვს ჩვენ 22-ში, გორში გვაქვს
1: ჩვენ გორში გვაქვს. ეს მინდა მსმენელს და ჩვენს ტელემაყურებელს უთხრა, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პროექტები და ძალიან სერიოზული ადამიანების შემადგენლობა, რომლებიც ისტორიას, იცით რა, აძლიერებს. კი არ იმაშება ვინმეს კი არ ართმევს, არამედ აძლიერებს იმ ისტორიას, რომელიც წარსულიდან მოდის, მაგრამ ამატებს ახალთაობის ნიჭიერებას. და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის ქალ ბატონო ლია. მხოლოდ იცით რატომ ყველა ქალი რო ესე აზროვნებდეს და ყველა ქალი რო აი ესე მედგრად ედგას თავისი ოჯახის ინსტიტუტს, იმიტომ რომ ხანდახან აი გარეთ რო ხედავ ეს გამოსული თაობა, რომელიც თავისუფლებას აძლევს და რაღაც კი არის ნაკლოვანებები, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ცოტა თავშეკავებაც კარგი იქნებოდა. მივცეთ საშუალება ჩვენს წარმომადგენლობას, რომ ნენელა, რა თქმა უნდა, 13 წელი, 12 წელიწადი, ბევრი წლებია, რომელიც უნდა გაძლიერებულიყო, მაგრამ გამოიყენონ ყველა ის დეტალები, რომელიც გარშემო სუფევს ასეთი ადამიანებისაგან, როგორც თქვენ ბრძანდებით, როგორც ჩვენი სპორტსმენებმა აი ასახელეს საქართველოს. და რაც მთავარია, თქვენ წეღან ახსენეთ ჩვენი პატრიარქი ახალი ბატონიშიო მესამე, რომელიც შეუდგა მოღვაწეობას ნამდვილად. მე პირველი გადაცემა სხვათაშორის ამ თემაზე მქონდა და მადლობა ყველას, ვინც კი მონაწილეობა მიიღო. და ჩვენი პატრიარქის დღევანდელ დროში აქედან გამომდინარე მე თავისუფლებას ვაძლევ, რომ ჩვენი ქვეყნის სიძლიერე თითოეულ ჩვენთაგანში, თითოეული მოქალაქის ძალაშია და თქვენი სახით მინდა გადაუხადო მადლობა დღეს დღევანდელ, იმიტომ ჩვენ უკვე ვამთავრებთ გადაცემას. უდიდესი მადლობა გადაუხადო ახალგაზრდებს, აი ჩვენს მიღმა კედელს მიიღმა, რომლებიც იქ ზიან და ხელი შეგვიწყვეს, რომ აი ეს განხორციელებულიყო ძირფესვიანად, მაგრამ რაღაცები კიდე დროზე ვერ მოხერხდა, არაუშავს. მთავარია ის არის, რომ ხვალინდელი დღე, საქართველოს ხვალინდელი დღე ასეთი შეხმატკბილებული ადამიანების გარშემო ნამდვილად არ არის, უქმათ არ ჩაივის ეს ღვაწლი თქვენი. უდიდესი მადლობა თქვენი დღევანდელი ბატონო ვაჟა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მობრძანებელ ქალ ბატონო ლია.
0: მადლობა თქვენ ქალ ბატონო ლია.
1: სიძლიერე თქვენ და ყველას მადლობა მინდა უთხრა იქ ახალგაზრდები, რომ ჩვენ მიღმა არიან ხელის შეწყობაში. და ხვალინდელი დღის გაძლიერებისთვის ვიღაცო თვითონმა ჩვენთაგანმა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მინდა დაგემშვიდობოთ. ხვალინდელი მომავალი იქნება. მე ასე ვფიქრობ, ძალიან ძლიერი საქართველო. ახვამდის.
2: კარგად ძალიან.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის თუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და ისის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდურებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს სახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
1: ოენავ ჩემო, დედა ოენავ, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთ, ამ ხოლოდ შენ უკვდავს, ხოლოდ შენ

0: მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ გთმობ სამარის კარად.
1: მოცეკვავეები, ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: მსახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდაო გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან, მიეციკეთე საქართველოს აშორე მტრობა, მიეციყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახდა საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახდა ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვაე აბაზრიენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვაჟა ოთარაშვილი გახლავართ და ოთხშაბათია ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივისა და იმედია რომ დღეს ერთი ლამაზი პოეტური საღამო იქნება ჩვენს ეთერში. ჩემი სტუმრები არიან შესანიშნავი პოეტები გორიდან, მე ტრადიციას არ ვარღვევ, ორი სხვადასხვა თაობის პოეტი მყავს სტუმრად, უფროსი თაობიდან ბატონი ნოდარ მდინარაძე, მოგესალმები ნოდარ, რომელიც არის ცნობილი პოეტი, მსახიობი, ცნობილი თამადა, დაბადებული 1955 წელს, ორი წიგნის ავტორი, მრავალი რეგალიის ავტორი, მაგრამ არ ჩამომათვლევინა ეს რეგალიები. და ასევე დანტე დარდიანი, იგივე გელა სადაღაშვილი, ერთი წიგნის ავტორი, იგი გახლავთ, წარმატებული სტუდენტი, მაგისტრანტია გორის უნივერსიტეტისა, ხოთაშორის 100%-იანი გრანტი აიღო ახლა მაგისტრატურის, უნიჭიერესი პოეტია, უნიჭიერესი სტუდენტია. პირველად არ არის ისიც ჩემეთერში, დათო დარბაიძესთან ერთად მყავდა ამას წინათ, უბრალოდ რამდენიმე წლის წინ, და იმედია, რომ აი ეს ორი თაობა, დანტე დაბადებული 1991 წელს, აი ეს ორი თაობა საოცარი პოეზიით, თავისი საოცარი შემოქმედებით გაალამაზებს დღევანდელი პოლიტიკური აპოკალიფსებით დამძიმებულ საქართველოს, რამე თუ საქართველო მაინც პოეტების ქვეყანაა და არა პოლიტიკოსებისა, რადგანაც პოეზია უფრო როგორც ჩვენი დიდი წინაპრები ამბობენ, უფრო ღვთიური საქმეა და ოდითგანვე სიბრძნის ერთ-ერთი დარგი იყო. მე ახლა სიტყვის ალავერც გადავალ უფროსთან, ნოდარ მდინარაძესთან, და მინდა რომ სამ-სამი ლექსი წავიკითხოთ, სამ-სამი ლექსი. სამი ლექსის მერე უკვე ისე მერე დანტე დარდიანი წაიკითხავს თან, ვისაუბროთ ჩვენი შეხედულებები კულტურაზე, განათლებაზე, საქართველოზე, ჩვენი გადაცემა აპოლიტიკურია მოგეხსენებათ და იმ შემოქმედებით გეგმაზე, რომელიც თითოეულ თქვენთანგანს აქვს. რამე თუ დღეს მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს არც ერთი ტელეარხი ამდენ დროს არ უთმობს ლიტერატურას, ხელოვნებას, სულიერებას, როგორც მედია კავშირი ობიექტივი და ეს ჩემი საავტორო გადაცემა უკვე ლამის 16 წელი სრულდება, 15 წელზე მეტია, რაც აი ამ ეთერიდან გაისმის. სიტყვის ალავერც ნოდარ მდინარაძესთან ვარ.
1: მოგესალმებით პოეტი და ბატონო ვაშა, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს. მადლობა მოპატიჟებისათვის, მადლობა იმისათვის, რომ მაქვს საშუალება წარდგე თქვენი და ჩვენი მსმენელის წინაშე. რამდენადაც გორიდან ვარ და გორი მეამაყება, რომ ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხეა და ქართლული თავისი კოლორიტით, და ჩემი პირველი ლექსი, რომელიც მინდა თქვენ მაყურებლისათვის, მსმენელისათვის და ჩემი გორელებისთვის დავიკითხოთ, რომ არ დავკარგო, ეს არის შემოდგომა გორში.
0: კი ბატონო.
1: თან წამოვიღოლე წიგნი, უკვე დაახლოებით 2013 წელს არის ეს წიგნი დაბეჭდილი და წამოვიყორნე ახალი ლექსები. ისე რომ
0: შევე ახალით წავიკითხოთ და ძველი.
1: ახალით წავიკითხოთ, ძველი წავიკითხოთ, წავიკითხოთ პატრიოტული, წავიკითხოთ სალაღობოც გავა და ასე შემდეგ, და მე მგონია რომ
0: სამიჯნუროც, სატრფიალოც
1: და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს რომ ლამაზი საღამო გამოვა. სანამდვილეში ამ ლექსს ავიკითხავდი, შემოდგომით გორში, გორის დღეებია ხოლმე და ყველა თქვენს მსმენელს ვეპატიჟები პირადად მე.
0: დიდი მადლობა.
1: შემოდგომა გორში. მიმოაბნია შემოდგომამ უხვად ფერები, ზოგს ერგო რუხი,

0: ზოგს ყვითელი, ზოგს შერჩა მწვანე. ქართლის სანახებს გადმოევლო ყელმოღერებით და მობრძანება შეახსენა ლიახვის ჭალებს. მარნის კარებთან დაუცლიათ კაცებს ჭურები, აპეურების შეხსნას უცდის ხარი ნიკორა, ყნოსვას მოკტაცებს სუნი, ცხელი შოთის პურების ვიღაცამ უკვე შუბლზე ჭიქანს გადაიგორა. სუსხმა მოუსრო დაუკრეფავ ხეხილს ბაღებში, ზოგან რთველია, ზოგან მაჭრის სუნი ტრიალებს, სამეფო სუფრა გაუშლიათ ნაჭარმაგებში და შემოდგომის სადღეგრძელოდ ცლიან ფიალებს მორაკრაკებს ღვინო დოქიდან. გულხევ გაშლილი ეგებება სტუმარს ქალაქი ზურგს უმაგრებენ. გლეხკაცები ქალაქ სოფლიდან სავსე ბეღელით, ღვინით, ხილით, მთელ წლის მარაგით ჩაპუდებულა შემოდგომის მზე ციუ წყაროში. ისე ნებიურობს, თითქოს შუა გაზაფხულია, თანდათან ხვდები ამ უზადოდ დიდ სამყაროში, ჩემი ქვეყანა დედამიწის თაიგულია.
1: ბრავო, ბრავო, მშვენიერი ლექსი მიუძღო მშობლიურ გორს ბატონმა ნოდარ
0: მდინარაძემ.
1: ეხლა
0: ქართველი.
1: კი ბატონო.
0: ბევრჯერ პირისპირ, კბილით კბილის წინ, სისხლის წინ მეც გამიღია. ციხის გოდოლთან, ტაძრის კედელთან ჩემი წილიქვა მეც და მიდია. მეც ამიღია ხელში მახვილი კალამი, ხელში მეც ამიღია ჩემი ღირსება განუყოფელი, სადაც წავსულ ვარ თან წამიღია. არ მიცხოვრია მზაკრული სულით, სხვისი სათიბი არ მითიბია, არ მიცხოვრია სხვების დაკრულზე კაცისთვის სარმა არ დამიდია, არ მდომებია იმაზე მეტი, რაც დამითესავს, ის მიმიღია, თუმცა არ მალავ გაწმულ სილისთვის სამაგიერო მეც მიმიგია. ღმერთო მაცალე, საფლავში ჯავწნუ ჩამატანინებ, ჯვარი რომელიც მხრებზე დავიდგი, გოლგოთის თამდე მიმატანინე.
1: გაიხარი.
0: ხო. დავიცი, კიდე
1: ერთი ლექსი სამსამ ლექსი.
0: ერთი ლექსი მინდა მერე წავიკითხო. დავიცი, ცოტა ისეთი ლექსია, თუ ამის ნება მექნება. ეპიზოდი დიდგორის ბრძოლიდან.
1: კი ბატონო.
0: ყოფნა არ ყოფნის დგას მძიმე ჟამი. ბოლო არ უჩანს სელჩუკთა ლაშქარს. ცოტაც და თურქთა მტრის ნიაღვარი ირგვლივ ყველაფერს ზღვასავით შთან თქავს. სწუხან ქვეყნები, სწუხ საქართველოც, კარს მოსდგომიათ გადამთიელი სურთ ყოველივე მოსპონ გათელონ ცეცხლით, მახვილით, სისხლიან ხელით. დიდგორის ველზე ამხედრებული დავითი ადგილს გოჭდა, გოჭზომავს. ბრძოლა შედგება გახელებული, შეძლებს კი მეფე ბიზნის მიღწევას. დღეს ან არასდროს ფიქრობს სარდალი, იმედის თვალით შეხურებს ზეცას, ღმერთმა დასხევლოს ყველა მტარვალი, დღეს სისხლისფერი ექნება მზესაც. და სთქვა დავითმა სპად გასაგონად: თუ არ ვიბრძოლებთ, ვიქცევით მონად, ან გავითენებთ დილას ოცნების, ან ბრძოლის ველზე დავიხოცებით. მოსთხარეთ კლდე და მოსთხარეთ მიწა, უკან სავალი ჩახერღეთ გზები და მკერდში გული უძგერის, ვისაც მამულისათვის შემართეთ ხმლები. და შედგა ომი. ომი ძლიერთა, ომი ამერთა და იმიერთა, ომი ჭაბუკთა, ომი ხმიერთა, ომი წმინდანთა და მიწიერთა. ცაელვას ქამრად იხვევდა წელზე მიწა სხეული და თავის გაჩენას, შეკდა დავითი დიდგორის ველზე საქრისტიანოს გადასარჩენად.
1: ბრავო, მშვენიერი ლექსია.
0: დიდი მადლობა.
1: ცა წელზე იხვევდა ელვას ქამრად, მშვენიერი ხაცსახეა. ბრავო, ნოდარ, ბრავო. მე ახლა დანტე დარდიანთან, როგორც გითხარით, უფრო უმცროს კოლეგასთან გადავალ სიტყვის ალავერც, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ. დანტე დარდიანი, გორის უნივერსიტეტის უნიჭერესი მაგისტრანტი, 100%-იანი გრანტი აიღო, სხვათაშორის ბაკალავრიატი წარმატებით დაასრულა ამ კაცმა, ერთი ნაკლი აქვს რომ უცოლოა. და აქ სევდიანი ლექსები და თავისი ხელწერა აქვს აბსოლუტურად გამოკვეთილი, მე მომწონს ამ კაცის პოეზია. სოციალურ ქსელში ვინც ადევნებს თვალყურს დანტე დარდიანის პოეზიას, მიხვდება რომ იგი პროფესიონალი პოეტია. მე ვცდილობ რომ აი ამ გადაცემებში ყოველთვის მოვიწვიო პროფესიონალი შემოქმედები. ეხლა ბატონ ნოდარ დინარაძე რო პროფესიონალი ხელოვანია შემოქმედი, ამაზე არ მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ აი ახალგაზრდა კაცი უკვე მეორე მესამეთაა ჩემთან თუ მეოთხეთ გადაცემაში და მისმა პოეზიამ ასევე მოწონება დაიმსახურა. გთხოვ დანტე.
2: მოგესალმებით ბატონო ვაჟა. მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელებს. მადლობას გიხდით, რომ კიდევ ერთხელ დამითმეთ ეს თქვენი ტრიბუნა და მაძლევთ საშუალებას გამოვიდე ხალხის წინაშე. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ თქვენ. პირველად სწორედ თქვენს ეთერში გამოვჩდი მე და თუ რამეს ვაკეთებ ღირებულს, ამაში თქვენ დიდი წვლილი მიგიცხვით. მაშინ მეც პატრიოტულ ლექსს წავიკითხავ.
1: კი ბატონო.
2: პირველ რიგში ჯერ იმედიანს, იმიტომ რომ გასაგებია ცუდი დრო გვიდგას, მაგრამ რომ გადავხედო თითოეულ ეპოქას, ყველა ეპოქაში იყო ეს ძალიან დიდი კატაკლიზმები. ჩვენ უნდა დავინახოთ რა მძიმე რეალობაში ვართ, რომ ხსნის გზა ვეძებოთ, მაგრამ ნიჰილიზმში არ უნდა გადავარდეთ ეს
1: მთავარი.
2: ეს ლექსი თქვენს ეთერში წაკითხული მაქვს, მაგრამ ფიქრობ არ კარგავს აქტუალობას და ალბათ არც არასოდეს დაკარგავს.
1: კი ბატონო.
2: ჩვენ ქართველებს რა გვიჭირს? ეს არის ერთიანობა, ერთმანეთის გვერდში დგომა. ამიტომაც დავწერე ეს ჩემი ოცნება, შეიძლება ასე ითქვას და ჩემი იმედია. სანამ იმაგრებს ბეჭებს დარდიანს, ამაყი მზერა ციხე გორისა, მე ვუმკლავდები ფიქრებს აუდრიანს, არ მაქვს მიზეზი ქართლის გლოვისა. სანამ ჩამესმის სვანური მუხბე, სანამ მეძახის მეგრელი ჯიმას, როცა საშველა დაჭარელს უხმობ, მოდის მიჩერებს ცრემლების წვიმას. სანამ იმერი მიმაგრებს ფესვებს, ქართველი უხმობ ხოლოდ ქართველებს, მოვლენ შვილები მანუჩარ მესხის და ჭაობიდან ამომათრევენ. სანამ კაშკაშებს გურული სეშვი, სანამ იმედით მოველი რაჭველს, სანამ აფხაზი გულის ჯიბეში ქართული დროში სინახავს ნაჭერს. სანამ ჩამესმის ომახიანი, კახის სიმღერა მოდიანი ვიცი, ჩემი მთიანი კუშტ სახიანი, ძლიერი მკლავით დამტკიცე ფიცით. სანამ აქვს გულთან როგორც თილისმა, ფერეიდანის სუნთქვა ქართული, სანამ ფეხზე დგას დედა თბილისი, მტერო დაგხვდები წელგამართული.
1: ბრავო, მშვენიერი ლექსი წაიკითხა და მახსოვს ეს ლექსი. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ლექსი, პატრიოტული ლირიკა, არა მარტო დანტე დარდიანის, არამედ სრულიად ქართულ პოეტურ სივრცეში. დიახ.
2: მაგრამ რა არის იცით, აი ის მძიმე რეალობა, რაც გვაქვს ჩვენ და რასაც უნდა მივაქციოთ, ყურადღება ამაზე უნდა დაიწეროს აუცილებლად.
1: რა თქმა უნდა.
2: მე ვფიქრობ, სწორედ ეს არის ხელოვანის მისია, როგორც ასეთი.
1: კი.
2: ერგული ჭაობი, ძვირფასო დროვერ, მიშველის თავი ლექსებს მივანდე. როდესაც ხედავ ამდენ მედროვეს, როგორ არ უნდა დავდარდიანდე? ჩოხას არჩიეს, უცხოს ხალათი, წინაპარ შრომა წყალში ჩაყარეს, ვინც საქართველოს ვერ უღალატა, დასწამეს სისხლი ნაყივ ჩაღარის. ქვჩვეოდა ესეც, იმ განსხვავებით, ადრე იბრძოდნენ დუმილის ნაცვლად, დღეს ყველა მხრიდან როგორც სვავები, ელიან ერის სისხლისგან დაცლას. ჰუმის ამართოთ, ფიქრის გარეშე, თვალ დახუჭულნი ხელის ცეცებით, ბნელის ჩურჩული თუკუნ ღამეში დაძრწიან ისე როგორც მხეცები. და რაღა დარჩა, ძვირფასო ბოროც, დაბნეულ სულთა მონადირება, ჰო, მიხვდებიან შეცდომას ბოლოს, უმწეობისგან აეტირებად. აწვიმ სამშობლოს, სახურავ აღდილს, სიმართლე გულს წვამს დაუფარავი, დღეს ხომ ქართველი ცდილობს რომ გახდეს, ისევით ყველა, ანუ არავინ. ბატონებო, იცით რა არის, ჩვენ ვამბობთ ხო?
1: შვენიერი ლექსია და ერთ რითმაზე მინდა გავამახვილო კიდე ყურადღება. მე რა ისაუბრეთ თქვენ? პირველად ვნახე ესეთი ლამაზი რითმა, ჩაყარეს და ნაყივ ჩაღარე, აი როგორი. აი მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს უთხრა, იცით, სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრს ვეძახით, აუ რა პოეტია და მეფია და ეს შედევრია. დააკვირდეთ, აი ესეთი რაფინირებული პოეზია, აი ეს არის ნამდვილი პოეზია. ამიტომაც დაფიქრდით, როდესაც სოციალურ ქსელში ლექსებს

0: საქვეყნებთ, რომ არ გავდეს იმას, რომ ფორტეპიანოზე დოლი დაუკრა და დოლზე კიდე პიანინო.
1: დიახ.
2: კი, უბრალოდ დღეს რომ მიდის ეს საუბარი ჩვენ იქ ევროპელები ვართ, ისინი ვართ, ესენი ვართ, მინიმუმ 3000 წლოვანი ისტორია გვაქვს და ჩამოვყალიბდით ქართველ ერად და მე მგონი არაფერი არ აქვს ჩვენს სამარცხვინო სხვების შესაშური. ჩვენ უკვე დავიკავეთ ჩვენი ნიშა იმ კაცობრიობის ისტორიაში და გვაქვს ის ღირებულება. და რატომ გვინდა რომ გავხდეთ სხვები? ამაში ხომ ჩვენი წინაპრების დიდი ჯაფა
0: ჩაღრია. თან დაგიტოვეს ეს შედევრი, როგორიც არის ღამურა, ხო? კი ბატონო.
2: ეს ცოტა მძიმე ლექსია, ახალი დაწერილია, სხვათაშორის ეს ბოლო დროინდელ მოვლენებზე ფიქრობდი მეც ჩვენი უწმინდესის გამოსვლაზე, ხალხის რეაქციაზე. უბრალოდ გამეფიქრა და შემომეწერა. რა არის იცით, ჩვენ ხო სულ ვამბობთ, რომ აი დიდი კაცი გვჭირდება, რომ გვიშველო, სად არის, რატო არ იბადება, რა დავაშავეთ ასეთი. მაგრამ იქნება კაც ჩვენი ბრალია და აი მე მგონი ლექსში გამოჩდება.
0: მართალია.
2: დიდი დრო იყო ძველ დიდებიდან, გასული ფიქრიც გავდა გაქცევას და შეგრჩენოდა ჩვენ მითებიღა ბუხარის პირზე თავშესაქცევად. ველოდით ასე, გჯეროდა გწამდა, ალბათ ვიყავით ამგვარ ბუნების, ფლანგავდით დღეებს სიცოცხლეს წარმტაც და მე ურცხვად ღმერთს ვამტყუნებდით. კვლავ მივტიროდით, რაც იყო წინათ, არც მინიშნებებს ვიღებდით ყურად, დასველებულნი დავგმობდით წვიმას, ნაცვლად რომ სახლი გადაგვეხურა. რომ გვექცა ნატრად, გულის ნადებად, დიდი ქართველი ერს თახ ჩამოშლილს, არ დავაცადეთ ნი დაბადება, წუხელ მოვკალით დედის სასოში. აბორტის თემაზე ფიქრობდი და ძალიან არის გაზრდილი ეს რიცხვი, გასაგებია ყველაფერი, შეიძლება თუ ახსნა გვინდა და გამართლება გავამართლებთ, მაგრამ იქნების დიდი ქართველი ის ვერ დაბადებული ბავშვები არიან, რამდენი გამოერია ვინიც.
0: აი წერან საუბრობ ჩვენ ეთერის გარეშე, ძველ საქართველოში ჩვეულებრივად 6-7 შვილის ოჯახები ყვამან გადაარჩინა საქართველო. და როდესაც სოლომონ პირველი ხრესილის ბრძოლაში 1757 წლის 14 დეკემბერს თურქებს ამარცხებს, ვაჭრო რაჭის საერისთავოში 20000-ზე მეტი ჯარისკაცია ხელში ხვლით და შუბით და ასე შემდეგ. ხო, ესე იგი წარმოიდგინეთ, როგორი სიმჭიდროვით არის დასახლებული და დღეს რაჭაში შეიძლება ონის და ამროლაურის რაიონში ერთად 10000 კაცი ვერ მოკრიბო. დიახ, ბატონო, დათანავარ სიტყვის ალავეთ.
3: ხო, ეხლა მაინც შეგადაში ვიტყვი რა.
0: კი ბატონო.
3: უკვე პატარა აღარა ვარ. ძალიან ბევრს მოგზაურობ, ძალიან ბევრი ძმათნაფიცი და მეგობარი მყავს სვანეთში, ხევსურეთში, მთაში, ჩემი ცხოვრება ეგრეთ არის მართა. და თვითონ დეტალს, თვითონ პატარა ნიუანს ყურადღებას ვაქცევდი ხოლმე. და ეს ლექსი რომელიც ახლა უნდა წაგიკითხოთ, ეს იყო გელაჩი.
0: მე ახლა გამახსენდა, ნუ და თქვენი ნაჩუქარი
3: ჩონდური,
0: ფანდური.
3: კი, პატარა
0: ფანდურიც, რომელიც ჩემს სამუშაოს თვაწინ მიდევს.
3: სხვათაშორის აი ნოსტალგია ვისაც ჩვენი ემიგრანტებს მიაქვთ ხოლმე და ეხლა რისი თქმა მინდა, იცი? ხევსურეთში აქ მაქვს ერთი ხევსური სიმღერა, მაქვს გელაჩი და მაქვს კიდე მამის ხსოვნა და მე ვეცდები რომ უფრო მეტი წავიკითხო რა, მეტი
0: გაიგოს
3: შესახებ, მე მოვყვები გელაჩში. და სხვათაშორის ბრაზდები ხოლმე, მე წერ და რა შედეგი გამოვა, რა რითმა იქნება ამას ყურადღებას
0: არ. გელაჩი მყავდა წყინვალე მოძღვარი, გარდაიცვალა ერთმანეთელში ამყოფოს მამა იოსებ ბურჯანაძე ცეცხლში. გაიარა ისე ბერმონაზონი წყინვალე.
3: ხოდა ძალიან ხშირად ბატონო ვაჟა მოლექსი ხალხი კრიტიკის ქვეშ აღმოჩნდებიან ხოლმე. მაგრამ მე წერ და მინდა რომ ჩემი ლექსები გული გავიხარო და სხვაც გავახარო გელაჩში. მორღვეულია ყელი გუმბათის გელაჩი წვიმა ფრესკებს ასველებს. ვკითხულობ ანდერძ მეფე სულმნათის საფლავის ქვასთან იხმობს მნახველებს. რატომ მეფეო ვის წინ ხარ ვალში? რა დითხო გულზე ფეხი დაგადგან, რომელს მიიჩნევ ჩამონ ათვალში, რომელი იყო ცოდვანი მადგან?

0: დიდგორი? არა, იქნებ ანისის, იქნებ დმანისის, ან და თბილისის, ან იქნებ კრება რუის ურბნისის ცოდვა გაქვს. განა, ვისი, ან რისი? ხავსი ედება დაჟამულ ლოდებს, დადუმებულან საფლავის ქვები, მიწის ზემოდან წარსული კოდებს, მიწის ქვეშეთში ბორგავენ წოლები.
1: ბრავო, ბრავო, ნოდარ, საოცარი ლექსი. აი, წაიკითხა, იმიტომა, ყველაზე დიდი პოლიტიკა, აი, კულტურის სახელმწიფო პოლიტიკა, ჩვენი ნაკლოლოვანი. აი, შედევრი წაიკითხა იმ ტკივილზე, რომელიც გელათის ფრესკებს დაატყდა, თავს რამდენი ხანია და ვერ გადახურეს, ვერ აღადგინეს, ვერ უშველეს ამ უძვირფასეს ისტორიულ ძეგლს. მე ხარს უჭერ მამა დავით წინამძღვარს,
0: იმიტომ რომ მე
1: გელათის მონასტრის აი მამა იოსების შემდეგ და სამარცხვინოა ყველანაირი ხელისუფლებისათვის, რომ ეს უდიდესი ჩვენი სულიერების კერა, ისტორიულ არქიტექტურული ძეგლი გნებავთ და აი ესეთ მდგომარეობაშია დღეს. დიახ,
0: ეს ლექსი მეუძღვენი ჩემს ვარნაპირს, გარდაიცვალა ირაკლი ალუდაური, მსახიობი იყო, ხახმატელი იყო, კარგი სხვათა შორის მამამისთან ქუთა ჩოლოყაშვილი მეგობრობდა და იქ რამოდენიმე ღამე აქვს გათენებული. სალ კლდებთან ვარ გაზრდილი, ვით ფეს მაგარი მუხაო, ხან შურთხის ხორცით ნაყარდები, ხან ქერის ხმიაც ხუხავო, გულს ხან ლექსებით ვიოხებ, ხან მარტოობას წუხარო, წურვილს ხან ლუდის მით ვიკლავ, ხან ჟიპიტაურს ხუხავო, ხან ცელის ქნევით ვიღლები, ხანაც ბერდენგას ხუხავო, მთას უნდა შემოაბერდე, მთიელი კაცი თუ ხარო, არსად წასვლას არ ვაპირებ, მტერო ამაოდ ნუხარო, აბოლდი ამოგ იზგიზდი, მამა პაპურო ბუხარო, სისხლო არ დამაღალატო, ძარღვებში ნათუხთუხარო, დაშჭექე მტერს და მოშურნეს, სათქმელი პირში უთხარო.
1: მა, ბრავო რა. აი, აი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ესეთი შედევრები, ხოდა ესეთი შედევრები წარმოგიდგინეთ დღევანდელ გადაცემაში ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება, ნოდარ მდინარაძეს კიდევ ერთი შედევრი, რომელიც მის ძმადნაფიც აც გარდაცვლილ ერთმანეთის შამპანს.
0: ის არის ბატონო ეზეთი. მამა ჩემს მიუძღვენი რა,
1: მამის
0: ხსოვნას, იმიტომ რომ რა ვიცი, სულ დედის ადგილდელოებს სვამენ ხოლმე ქორწილში ნათლობას, დედა და ავიწყდებათ ხოლმე მამები და მამა ჩემი იყო სამამულო ომის მონაწილე, ხოდი ასე ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე. და ჩვენი ოჯახიდან სამი ძმანი წავიდნენ. ორი გაიწვიეს და მესამე თვითნებურად წავიდა, ორი ძმა იქ არის, მე გუგურ გავჭირდებიო. ორნი დაბრუნდნენ და ივანე იქ დარჩა ქერჩი. მამის ხსოვნას ეს რატო დავწერე, იცი? ბოლო დროს რაღაცნაირად დაუფას სებელი.
1: ხო რა,
0: ისა რაღაცა თვითონ არაფერი.
1: ევროპის დღე დაარქვეს ამ კრეტინებმა რაშუაში ევროპა სტალინის ხელმძღვანელობის.
0: სიზმარი ნახე,
1: მეორე მსოფლიო
0: მამა ჩემი მსაყედურობდა, იჭდა მარტო კაცარიელი თიხის ჯამებით, მსაყედურობდა რომ დაგუჩემდა უმადურობა მამა პაპათა ნამოღვაწრის დასამარებით. დღეს თუ ზღვის გაღმა საქართველოს მიწას იცავენ, ქერჩთან მარუხთან ჩვენს ქვეყანას ჩვენს ხომ ვიცავდით? ნურაზრუს გაგუშჯი იმისათვის, რაც ჩვენ ვიწამეთ. თუ ჩვენ სამშობლოს უერთგულეთ კუბოს ფიცრამდე, ომი ომია იყოს, თუნდაც ორ კაცთა შუა, თავარია რომ ბრძოლას ჰქონდეს აზრი, მიზანი, მოვადრო როცა გაარჩევენ მართალს და მტყუანს და მას, ვინც სწორად შეაფასებს კაციც ის არის კარგ სიზამ შვილო, უაყვები ნაბოდვარც მზაკვრირს, თუ არ მოუსმენ მოშხამული დროის ჭრიჭინებს, მერწმუნე შვილო, დაედება ფასი სისხლს დაღვრილს, ჭიქას წამიქცევ და მისურვებ ტკბილად იძინებ, აღარ ვიქნები გულ ნაკლული, აღარ ცეული, საფლავშიც ვიგრძნობ, ჩემი თხოვნა თუ შეისმინე, შენ კი გაბრუნდი, ამაყიდა თავაწეული, ქართველო ხელი ხმარს იკარო, წაიღიღინე.
1: ვა, მშვენიერი ლექსი შემოგთავაზა.
0: აი, ამ პატივი მივაგე იმ ომში.
1: ვერთმა გაგახაროს, ვერთმა ნათელში ამყოფოს, მე სამამულო ომში.

0: დაღუპულები, რა თქმა უნდა, 700000 კაცზე მეტი წავიდა საქართველოსა და 300000 კაცზე მეტი დაიღუპა რა. და ეს დიდი სამამულო ომი კიდე ჩვენ და საამაყოთ, სწორედ გორელი კაცის, იოსებ სტალინის გენერალ სიმუსოვით და თავარსარდლობით იქნა მოგებული. სწორედ აქ გაიბწინა ქართულმა გენიამ, რასაც დღესაც ვერ პატიობენ ეს სოფლიო ბოროტი ძალები. დანტე დარდიანთან ვარ ამ ახალგაზრდა შემოქმედთან სიტყვის ალავერც.
1: წეღან ბატონმა ნოდარმა თქვა, გამამტყუნონო და როგორ უნდა გავამტყუნოთ? პოეზია ხომ ჩვენი თავში საფარეა, ის ჩვენი პატარა თავისუფლებაა ამ ბორკილდადებულ რეალობაში, ხო?
0: მართალია.
1: და ჩემი აზრით, პოეზია არის ის, რაც აი ეს უცაბედად იბადება და წერა, როცა არ ფიქრობ. ლექსი არ არის კონსტრუქცია, რომ იქ ყველაფერი ესე მათემატიკური ფორმულით გათვალო. ყოველ შემთხვევაში მე ასე წერა არ მინდა, იმიტომ რომ ეს არ მომცემს მე იმ სულიერ ჰარმონიას, რაც მე ვიპოვე პოეზიაში. ეს ლექსი ეხება ადამიანის ეგზისტენციალურ კრიზისს და ხო, აი საბოლოოდ რომ მაინც რომ არ უნდა დაეცეს ადამიანის სულით და მაინც უნდა იბრძოლოს, სანამ ცოცხლები ვართ უნდა ვიბრძოლოთ.
0: მაგრამ რადგანაც კაცი ქვია შვილი სოფლისა, უნდა კიდევაც მისდევთ ორკესტრს. დიახ,
1: თითქოს ეჭვები არ ხევდა ფარდას, მახსოვდა დაღი ნიშარ შანდელი და წინაპარის საყვედურს გავდა მივიწყებული ძველი შანდალი. ვითხოვდი შველას და არ ესმოდათ, იქნებ ვიყავი სულ სხვა მასალის და მომერია დარდი ესოდენ, დავრჩი უნიჭო მინი მასავით. ნი გავყურებდი მე ჩემს ფიანდას, ირონიულად გაღმა დაგებულს, ვიცოდი ძლიერ და მიგვიანდა, ვეღარ მიხსნიდი გაღა დაგებულს. ხედავდი, ეშმას უკვე ართობდნენ, ჩემი ფიქრები ხრიოგზე მარცვალს, გავდი და ბედის უკუ ღმართობით, ხევში დავეშვი ამოსვლის ნაცვლად. და მომელოდა ცეცხლის გალიით, მარა დიული, ტანჯვის ბელადი, მე კი მჯეროდა, რომ გრიგალივით, თვით ჯოჯოხეთსაც გადავთელავდი.
0: ბრავო, მშვენიერი ლირიკა მაღალი დონის.
1: ეს ლექსი, მომდევნო ლექსი დაიწერა სრულიად სპონტანურად. გორის ქუჩებში მივაბიჯებდი, ალბათ ისე უნივერსიტეტისკენ როგორც ყოველთვის და რაღაცნაირი ნოსტალგია მომეძალა, წლებიც ხომ მალე გადის.
0: კი.
1: მეც თანდათან მეწევა ასაკი და ძნელი ამის დაჯერება.
0: ჩვენ უიწუწუნე ფელსაკი შორსაა შენგან.
1: თან რა არის, იცით, წარსულში ისეთი მომენტები რჩება ზოგს, რომ ვეღარც გაიმეორებ, ვეღარც გააცოცხლებ, ეს ხო ჩვენი ტკივილებია და ხუნძლული.
0: მარადეულ ტკივილებად რჩება.
1: რა უყოთ, წესი არის ბუნების. ყველანი წავალთ ასეც და ისეც. მივყვები ქუჩას და როდუნებით, წერ უბრალო ლექს, არაფერს ისეც. ამ ძველ ქუჩებში დუმს ისტორია, დავით ჭაღარა მამა სახლისი, დგას გორის ციხე დევის ტოლია, ჯერაც ატყვია კედლებზე სისხლი. აქ პაპაჩემი დააბიჯებდა, დარჩ შეპარული ხან საათობით, თითქოს კვლავ ხედავ მდგარს ძმაბიჭებთან, მამაჩემს ტკბილად მას ლაათობენ. აგერ შენც აქ ხარ, ზისფერი კაბით, მე შემრჩა დარდი შენი ტოლიღა, ვერ შესახები როგორც კაკაბი და თითქოს მართლაც არ გათხოვილ ხარ. თვალთაგან მალე გადადის ბინდი, მართლაც ბინდია, ღმერთოან იქნებ. და მერე როგორც გარყვნილი რინდი, ღვინოს დავლევ და მუშცაც გავიქნებ.
0: შენია, შენია, როგორი სევდა და ტკივილია.
1: რა არის, იცით, ეგ მომენტიც არის, რომ ადამიანი არც სევდაში არ უნდა ჩაიძიროს, ხშირად ეშლებათ ხომ ხე ჩემი ფსევდონიმის გამო, გუნიათ რომ რაღაცა სასოწარკვეთაში ვარ. არ არის ესე ნამდვილად და მე მგონი თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს ჩვენი წელი, ჩვენი წილი სევდა სატარებელი, უბრალოდ მე წერ ამაზე. ამის შესაძლებლობა მაქვს, თორემ სხვა მხრივ რომ შემეძოს, უკეთ გამოხატავთ. მაგრამ საბოლოოდ მე მგონი ადამიანის ყველა პრობლემა, ყველა ტრაგედია მოდის ისევ თავისივე შეცდომებიდან და პირველ რიგში იქიდან რომ ღმერთს შორდება. მე სამწუხაროდ ჯერ ისევ არ ვარ კარგი ქრისტიანი, ადრეც ვთქვი თქვენს გადაცემაში, მაგრამ მე მაინც გძნობ რომ ღმერთი მეხმარება და თან მიკვირს და თან ვხედავ რომ აი ალბათ ამიტომაცაა ღმერთი უფრო კიდე უფრო დიდი, განსაკუთრებული.

0: როდესაც უღირს ეხმარება, ხო? და საბოლოოდ ღმერთი არ გშორდება ჩვენ, აი სად არის ღმერთიო, იციან ხოლმე, თქმა რაღაც ტრაგედია რო ხდება, რატომ დამტოვე ღმერთო? ღმერთი არ ტოვებს ადამიანს, ადამიანი ტოვებს ღმერთს. წყვდიადი ეცვა ტანზე ჩოხავით, ღამეს და იჯდა ჩუმად მწირებთან, ჩემი კალამი ნიხელ ჯოხივით, ჩემს გადაღლილ სულს მიაცილებდა, უმზერდი მიწას, როგორც ლაბირინთს, ვარღვევდი მცნებებს ხათრით ალებთან, ჩემს ბედისწერას ქვის დოლაბივით, ვიღაც უკუღმა ატრიალებდა. დასადღაც შორს კი, არმაზის ქვებთან, თავს აბეზრებდა ზეცას კლდებოდვით, ნირაღაც ჩემში არ მასვენებდა, მაგრამ ვაი რომ ვეღარ წყვდებოდი. და თუ უშიშრად, უტევდი ცხრამთას, რად მეშინოდა ასე მეველის, მიკვირდა ცოდვილს, რომ მაინც მწამდა იმ მითიური სასუფეველის. არ ვუნახი ვარ, საუკუნეშინ, და დამეძებდა ღმერთი ჩირაღდნით, მე გულმოკლული ამ უკუნეთში, სამარადისოდ გაუჩინარდი.
1: ბრავო დანდე, ბრავო. მე ვაკვირდებით, მე მინდა ძვირფასო ტელემაყურებლებო დააკვირდეთ რითმათა და დისონანსურ რითმათა და ევფონიას და ხაცსახეებს. რასაოცარი კლდებოდით და კლდებოდვით, კლდებოდვით და კლდებოდი. აი როგორი ერთი გამოყავე, ხლა იქ კიდე არის, აი როგორი ორიგინალური რითმები აქვს და როგორი სიტყვა თქმადობა აქვს. ბრავო დანტე, ბრავო. აი ეს არის ნამდვილი პოეზია, ამიტომაც მე გთხოვთ ახალგაზრდა პოეტებს, ახალგაზრდა შემოქმედებს, რომ დამიკავშირდეთ პირადში, ხოლო აი ასეთი დონის პოეზიით, მაღალი პოეზიით და არა რაღაც აი გუშინ დაწერა და დღეს ესე იგი ფიქრობს, რომ უკვე გალაქტიონია და რუსთაველს ცოტათი ჩამორჯებს. ბატონო დარაბა თქვენთან
2: ის ეხლა ცოტა მაქვს რაღაც რაღაცები, თუ დრო შავეტევი, თუ გვაქვს დრო კიდე, თუ
1: არა გვაქვს დრო,
2: რა არის აი უსმენდა, მე მიხარია რომ თანამედროვე ახალგაზრდები უკვე ძიებაში არიან
1: და
2: დადიან იმ სიმაღლეზე, რომ უკვე საკუთარი რითმა გააჩნიათ, საკუთარი ხედვა გააჩნიათ პოეზიაში. მაგრამ მე ეხლა ძალიან თავს ვერ დავიტრაბახებ მაგ ძიებით.
1: არა, მშვენიერი, მშვენიერი.
2: მე ვიყავი, მე წეღანაც გითხარით, ჩემო ბატონო ვაჟა, რომ ძალიან ხშირად დავდივარ ხოლმე და ემოციები ჩემზე ძალიან მოხვედებს რა, ემოცია რაღაცას რო ნახავ. ვიყავი თითქმის ყოველდღე დავდივარ ხოლმე ვაჟაოხოზე.
1: იქ ჩარგალში.
2: რა თქმა უნდა, მე ისე არ შეიძლება, ხო და იქ წავიკითხე თათარაიძის ლექსი. სადაც ლექსიკი არა, წიგნი არის გამოცემული, სადაც გურქან რაზიკაშვილის მონათხრობები არის.
1: გეკნები. მამამა ღმერთსა ჩამახვარა სახელი.
2: და იქიდან დავწერე ეს.
1: მე გამოვეცი პირველიც და მეორეც ეგრე.
2: მაშინ ვაჟა-ფშაველას ქალიშვილის, ხო,
1: დირექტორები
2: გურქან რაზიკაშვილის ნაამბობიდან სახნავში.
1: კი.
2: მუზა ესტუმრა ფშაველკაც. თავს მიანებებს გუთანსა. ხარებს ნებაზე მიუშვებს მორჩეთო ეტყვის გურქანსა. თხოვნით მიმართავს შინ წადი ჩამომიტანდე მელანსა, ვახშამსაც მოიყოლებდე თან გადახედავ კერასა, ვინძლო ძროხები გამოჩდნენ ნუდატო მოუწველავსა. თვითონ ხნულის პირს დაჭდება, დაიწყებს ლექსის წერასა, ფურცელს ფურცელზე აშავებს თეთრსა და ქათქათელასა, ხან ლუხუმს მოიხსენიებს, ხან ყირიას და ლელასა, ხან ორლესულას დახედავს, ხან თოფს მიაპყრობს მზერასა, ბახტრიონს მტერი ჩამდგარა, კახეთი ითხოვს შველასა. არავინ ახავს დამხმარე, არც არავის თხოვს შველასა, დროდადრო კალამს ასვენებს, ფანდურზე იწყებს მღერასა, მინდვრის ყვავილებს უმღერის, ხმელ წითელსა და თელასა, მიწაზე წყარო შეხარის ცაში არწივს და ძერასა, თრუ აღარ ყოფრის სახნავად მთიელკაც ღმერთის ხელასა.
1: აი კიდე ერთი შედევრი, ეხლა
2: ხოდა
1: მე მინდა ერთ რითმას გავუსვახ, აღარ ვილაპარაკებ მეც, პირდაპირ თქვი რომ შედევრია, ნახეთ რა ლამაზი ხაცსახე შემოგთავაზა ნოდარ დინარაძემ. თეთრსა და ქათქათელას, აი გინახეათ სადმე.
2: აი ხოდა
1: აი გულზე ისე მომეფინა რა, აი როგორც აი თეთრსა და ქათქათელასა, საოცარი, საოცარი ხაცახე, ბრავო, ბრავო ნოდარ.
2: ხო და გალაქტიონ ტაბიძეს, ეხლა ტაბიძის ხეივანე გორის ციხის გვერდით, ტაბიძე გორთან დაკავშირებული იყო და ასაც შეუბედე რა, მე თქვა გალაქტიონის ეხლა ცოცხალი იყოს გამიმბრაზებული.
1: შემთხვევით ბატონი ჯემალ ინჯიას იდეით იყო, რომ გალაქტიონის ხეივანი ყოფილი იყო
2: ჩვენი უბროსი მეგობარი არის და წინამძღოლი ქართულ პოეზიაში.
1: დიახ.
2: მისი ცხოვრება გავდა ქარიშხალს. მისი ლექსები ზვირთებს ტალღების. ღვთიურ სითხეში პოვა თავი ხსნა გზა უკვდავების და ამაღლების. მისი მეტლე კვლავ ძველებურად მიერეკება ცხენებს შარაზე. არ მცხოვრია პოეტს მეფურად, თუმც როგორც მეფე ვამბობთ გალასე. იყო ტკივილი და იყო ტკივილი და სიხარული, იყო ცრემლიც და იყო გოდებაც, გვირგვინა დადგა ზღვა სიყვარული მის გენიალურ შემოქმედებას, ის მყარად იდგა სამწერლო გზაზე, არა ყოფილა ეს გზა ადვილი, ის დიდი იყო და მთაწმინდაზე შესაფერისი ჰპოვა ადგილი. და როცა ისევ დაპერავს ქარი, ველს ღაპრის ამბებს მოიტანს სიო, გორის ციხესთან, ლექსთან, ლაშქარით, მე კვლავ ვიხილავ თვით გალაქტიონს.
1: ბრავო, ბრავო. მერც მოაცხონოს გალაქტიონ ტაბიძე.
2: და ის არის. ხო, ერთი, რა ქვია მას, გუშინ, მთელ დღეს ქარი ქროდა, ხან ჟინჟლავდა, ხანაც თოვდა, ქუჩა ქუჩა უბან უბან ქარს ფოთლები გადახონდა, უცებ თვალწინ წამომიდგა ძველი ღობე, ძველი ოდა. მომეჩვენა თითქოს ტყიდან ზურგით შეშა ჩამომქონდა. მამა პირუტყვს წყალსასმევდა, დედა თონის პურსაცხობდა, ბუხრის პილას ჩაფუთნული ბებო ხელთათმანებს ქსოვდა მახსოვს ღამით. ჯალაბობა სახვალიო გეგმებს ბჭობდა, ბალღებს სიბრძნე რომ გვესავლა პაპას ღაპრებს გვიყვებოდა, ძველი ფარდაგი და სარკე ოჩახს, ოთახს ორ ნაწილად ყოფდა. შეშა ისე ფშიტინებდა ნახევრადაც ვერ გვათმობდა, ვერ ვიტყვი რომ ზამთრის სარჩო საკმარიზე მეტი ჰქონდა, ცოტა ღვინო, ცოტა ფქვილი, ცოტა ერბო ყველიც ჰქონდა. სიყვარულით ვიზრდებოდით, მშობლის სიტყვას ფასი ჰქონდა, მეგობარი მეგობრობდა, მეზობელი მეზობლობდა. თუმცა მაშინ ბავშვი ვიყავ, ის დრო მაინც დამახსოვდა. ეხლა ჩემთავს ვეკითხები, ნეტავ რომელი დრო ჯობდა?
1: ის დრო ჯობდა, ის დრო ჯობდა ჩემო ნოდარ. აი, საოცრად დახატა ჩვენი ბავშვობის დროინდელი. მე მადლობით მინდა ვთქვა მერაბ ჭიქაშვილთან, თენგიზ ომანიძესთან ვიყავი ტელევიზიაში საქართველოს ტალღაზე და იქ გავიხსენე, რომ კი ბატონო, ეკლესიები დაკეტილი იყო, მაგრამ ხალხი ცხოვრობდა ქრისტიანული მორალით. კაც კაცი უყვარდა, მეზობელს მეზობელს, სახლი არ იკეტებოდა, ვინ გააკეთებდა ფანჯრებზე იმას ჟალუზებს და რაღაც რკინის ღობებს და ამას და იმას და რკინის ჩვეულებრივ ფიჩხი ეყარა მეზობლიდან მეზობელთან, რომ გადადიოდი და
2: რაღაცა მინდა რა და მე დანტე დაგითხოვ რა.
1: დიახ, კი ბატონო.
2: წუხელ ტალახის წვიმა მოვიდა, ხალხიც ერთმანეთს ესროდა ტალახს, ქუჩები გავდა ნაბრძოლ კორიდას, გაზის ნახრჩოლი წამლავდა ქალაქს, ტაძრები დუმდნენ, თავდახრილები მთაწმინდის თავზე მოსთქვავდა მთვარე, ერთი მეორეს ძმათა შვილები სვავების მსგავსად კორტმიდნენ თვალებს.
1: აი დღევანდელობა, დღევანდელობა დანტე გენაცვალე. აბა სიტყვის ალავერდი ისევ თქვენთან ვარ დანტე ახლა.
0: ბატონებო, მე მგონია რომ ადამიანების ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ძალიან უჭირთ თავიანთი ადგილის პოვნა ამ ცხოვრებაში და არასწორი მიზნები აქვთ. ზოგი ქონებას მიელთვის, ზოგი ძალაუფლებას, ზოგი რას. და რატომღაც ამ ყველაფერს როცა მიაღწევენ, მართალია ბევრნი ვერ აღწევენ, მაგრამ ვინც აღწევენ, ხო? აღმოაჩენენ, რომ ამაში არ არის ბედნიერება. მაშრაშია ბედნიერება, იბადება კითხვა. მეც ხშირად მიყურებენ ხოლმე გამომცდელი თვალით, ეხლა ამასაკში რაღა დროს სწავლა, რაღა დროს ეს შენი უნივერსიტეტში სიარულია, სად არის ის დაგროვილი ავლადიდება, რაც უკვე უნდა გქონდეს. არ ვიცი, შეიძლება პრობლემა ჩემში არც მაგას არ გამომრიცხავ, მაგრამ მე ჩემი თავი ვიპოვე პოეზიაში და აქ არ არის საუბარი რაღაცა დიდ პოეტობაზე, დიდ ლექსებზე, რაღაც დიდ ამბიციებზე ამ მხრივ. ეს ამბიციებიც იყო თავის დროზე ჩემში. მე უბრალოდ მივხვდი, რომ თვითონ ლექსის წერის პროცესი მომწონს. და როცა რაღაცას დავწერ ისეც ჩემს ნაფიქრავს, იმ ჩემს ტკივილს და რომ ამოვიღებ, ეს იმდენად სასიამოვნოა, რომ სხვა არაფერი არ მინდა. უკვე მყოფნის. ჩემთვის ეს ყველა ტასზე, ოვაციაზე, რაღაც ჯილდოებზე უფრო მეტია.
1: სულიერი კმაყოფილება, ყველაზე დიდი კმაყოფილება, რა თქმა უნდა.
0: კი. და ამიტომაც ჩემთვის ლექსის წერა უკვე გახდა მარტივი. მე ვწერ ისე, როგორც მე მინდა. ძერწავდი სულის ბოლო ლუკმიდან, ლექსებს და ამ დროს თავგასულ მდგმურებს, დარდიანობა ჩემი უკვირდათ, ჩემი გავლელი გზების შემყურეს, ვგავდი უგულოდ დაგდებულ მარცვალს, ბედით რომ ერგო ხრიო კი მწირი, ჩემს ძველ ფეხსაცმელს სიძველის ნაცვლად, გავღებ გაოცებისგან დაეღო პირი. სულ არ იცოდა, არც იმ სოკრატემ 2000 წელს რომ გაუძლებდა, მე უმანტიო არისტოკრატი, ვათევდი ღამეს ნიძველ ფურცლებთან. გახსოვს, ეძებდნენ შმაგები ძველად, გრაალს ნატვრის თვალს ან ატლანტიდას, სარკმელის თავზე ვით ბედისწერა, იბადებოდა ღამე ლანდიდან. და ჰქონდა სუნი სიდამპლის შმორის, რადგან დროების იყო მორჩილი, შორს მაღალ მთებში ნადირებს შორის, მთვარე დაძრწოდა ოჩო კოჩივით. ოთახში იდგა, ნაქა რაფევი, ფიქრი მიხმობდა ერთგულად მიმყოლს, მრჩებოდა ლექსი, ვით არაფერი. და არაფერიც ლექსივით იყო.
1: ვა, მშვენიერი. რა საოცარი ფილოსოფიაა ჩადებული. ჩემოდა ლექსივით არაფერი და არაფერიც ლექსივით იყო. ვა, ვა, ვა. ბწყინვალე. ეხლა ეცი რა გამახსენა. ეს ჩემი პატარა ლექსით გამახსენა, ნუ და ხო შეიძლება მეც.
2: რა თქმა უნდა, კაცო, ვა.
1: იმათ ციგნის ყდაზეც მაქვს ერთ ეს ციგნის ყდაზე გატანილი. ქარის სანთელს ხათთან გიქრობს, მაგრამ ანთებ რწმენას მწეს, წერე ისე როგორც ფიქრობ და ეცხოვრე როგორც წერ. დიახ, დანტე.
0: შეამჩნევდით მე ჩემს ლექსებში ხშირად ვიყენებ ნი ეს არის ჩემი მუზა, აბსტრაქტული, ჩემი გამოგონილი. როგორც ჩანს არც ისეთი ნიჭიერი პიგმალიონი ვარ არ გაცოცხლებული. ჩვენ ხო ვიცით ქარჩხაძეს აქვს ძალიან ისეთი ფილოსოფიური მცირე მოთხრობა იგი.
1: კი, ბწყინვალე შედევრია.
0: კი. და იქ
1: ესე აწე პრეისტორიული მოთხრობა. დიახ.
0: ფიქრობდი აი რამ გამოიწვია იგის მეტამორფოზა, რატომ გამართა წელში და რატომ დათმო ის ცხოველური ხარე? და დაიწყო გაადამიანება. და მე ეს ყველაფერი ნის დავაბრალე. ალბათ ნისბრალი იყო. ამიტომაც ხშირად ვიყენებ ხოლმე, ნი არის ჩემი მოპასუხე. ნის ვესაუბრები, რომ იცოდეს მაყურებელმა.
1: ახალ კათოქ შეიძლება ცოცხალი ვიღაც გონია და ამიტომ კაია რომ განმარტება გააკეთეთ.
0: აღარ გათავდა დღეების იმწრის, მაინც გაურბი ჩემს თავს აუზნიანს. და ჩემი შენზე ფიქრები იცი, პეპლების ფრთებზე უფრო ნაზია. მე უნდა მწამდეს, ლექსი ისე რომ, გზა ამერიოს ზოგჯერ თავადაც, ცაგახდა ისევ ნი მოცისფერო, მორიგი ღამე მოიავადა. შენ ისევ სწუხარ, რომ გავცივდები, ზამთარში მძლევენ ავიქარები, გადავაგორებ თოვლის წინდებით და გადავრჩები თუ გეყვარები. მაგრამ ვაი თუ მელანი დაშრეს, გულიც გაუსკდეს ჩემს რა ჭენებით, წაიკითხავენ ამ ლექსებს და შენს ნი არსებობას დაიჯერებენ. ნეტავი მართლაც, იყო ნამდვილი, შენ არ გაბრალებ რამა გატირა, ჩემი სულია ამქა ხალდივით, თხელი, ყვითელი და ფარატინა.
1: ბრავო, ბრავო,
2: ბრავო. დანტე არის ძალიან აი ნიჭიერი და ძალიან მიხარია რა, რომ დღეს ალბათ მალე ახალი.
1: ესეთი საოცარი პოეზიის.
2: ძალიან მალე ახალი.
1: ამ ჩვენ დაძაბულ საქართველოს დაძაბუნებულ ხალხს და რაღაცა პოლიტიკურ კატაკლიზმებით სავსე პერიოდს. დიახ, 5 წუთი დარჩა გადაცემის დასასრულამდე. წაიკითხე კიდე ერთი ლექსი.
0: მაშინ წავიკითხავ ეს ლექსი, თქვენ ციცით ბატონო ნოდარ, მათ შორის თქვენს კომპანიაშიც დავწერე, გახსოვთ ალბათ, უკვე ნახსენებ გალაქტიონის ხეივანში. იდგნენ დიდი ადამიანები, ბატონი ნოდარ მდინარიძე, ბატონი ჯემალ ინჯია, ბატონი დავით დარბაიძე და მეც იქ ვიყავი კუთხეში ისე, საიდან როგორ არ ვიცი, მაგრამ ხომ ვიდექი და რა იყო იცით საინტერესო, ეს დიდი ადამიანები ერთად შეკრებილი იყვნენ ერთის ხრივ ისტორიული

0: მომენტიც ხო იყო, ვიღაცა სურათი გადაიღო და რჩებოდა. გალაქტიონს ვიგონებდით. და ამ დროს გამლელები აივლიდნენ, ჩაივლიდნენ. სურათი ცოდნენ, ვინ ვიყავით ჩვენ, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები. თითქოს ვერ ამჩნევდნენ. და მაშინ აი ამ ლექსით დავასრულებ, რადგან კიდევ ერთხელ მადლობას მოგიხდით, რომ მომეცა საშუალება თქვენს გვერდით გამოვსულიყავი, ბატონი ნოდარის გვერდითაც განსაკუთრებით და ამ ლექსით დავასრულებ. უეცარი კაეშანის მომეტებით შარიანა დაშლილიყო სტრიქონები და ქუჩაში უსახელო პოეტები ჭიქაღვინით გალაქტიონს ვიგონებდით, სული შვებას მოითხოვდა გაველებით, დაათრევდა ქარი ხვნეშით დროის ცოდვებს, გვარიდებდნენ ნითვალს ჩქარი გამვლელები, პოეტები რომ ვიყავით არიცოდნენ. ჩვენთან იყო ახოვანი გორის ციხე, გარინდებით ყურს გვიგდებდა როგორც ბავშვი, გამახსენდა, კითხულობდი გალას წუხელ, ნაბიჯების ხმაც მესმოდა დერეფანში, და მეც თითქოს იგისენი მჭირდა წუხელ, მოლოდინის ჟურვანტელით თრთოდა ფარდა, პოეტებმა დღეს ისეთი დავიქუხეთ, რომ მიწისქვეშ ჯოჯოხეთი შეზანზარდა.
1: კარგია, კარგია.
2: რო არის დავთვალოთ?
1: კი, კი, არა.
2: ერთ ლექს ავიგით ხო?
1: კი, კი, არა, 4 წუთია დასასრულამდე, კი ბატონო.
2: მე ჩემ თავს მივეცი ამისი როგორც ხელოვანი, როგორც პედაგოგი და ისტორიის ისტორიული დამთავრებული. მაინც რანი ვართ? ვიცი, მოდივართ, უხსოვარ დროდან და წინაპარიც ყვავს ძველთა ძველ. და ისიც ვიცით, რომ სხვებთან ერთად საკუთარ თავის თვითონ ვართ მტერი. მაინც რანი ვართ? ვკვეთეთ ქალაქი კლდეში და ღრეში, ქრისტეს ტაძრები აუგეთ მცველად, უჭედეთ მახვილი რკინის მკვნეტელი, შემდგომ საკუთარ მარჯვენის მჭრელად. ვამბობთ, ბადალი არა ყოფს ქვეყნად, თავისი წილი გვარგუნა, ღმერთმა გამოიარეთ მწარეც და ტკბილით სამშობლოს ბევრჯერ შევწირეთ შვილი. ვართ წამებული ქრისტეს რჯულისთვის, ვართ გაყიდული ბევრჯერ ფულისთვის, ხან შეჩვენებით, ხანაც წყალობით მოვსულ ვართ დღემდის ღვთის ფარველობით და მაინც რანი ვართ? იქნებ საწამლავს გვიყრიან ჯამში და გვაყეფებენ როგორც მურიას, მავანს და მავანს დრო გამოშვებით კლავ ბაზალეთის ომის ცხურია, იმეც არ კარგავ, დადგება ჟამი ქართლოსის მოდგმის, ქართლოსის ჯიშის, გონზე მოსულებს აღარ გვექნება მაინც რანი ვართ ამ კითხვაში.
1: ბრავო,
2: ბრავო.
1: კიდე ერთი ლექსი წაიკითხე.
2: დანტე, წაიკითხე. ლიტა ივანის უფროსო ვახუშტი კოტეტიშვილს გაუგზავნე პირადად. მე გახსო თბილისში არსებობდა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: აივანი. ლიტა ივანის უფროსო პატივცემულო ვახუშტი გავიგე ხშირად ქეიფობთ ლიტაივანზე ზაფხულში, თუნებას დამხთავთ, გეწვევით ჩემი ღვინით და ლექსებით, ერთორ კაფიას მეც გეტყვი, სხვა სიტყვას არ ვესესხები, თუმცა კი ვიცი თქვენამდე მოსვლა რომ გამიჭირდება, საძმოში თქვენთან მომსვლელ კაცს ღმერთის დასტური სჭირდება, ღმერთმა დაგლოცოთ ყველანი ლიტაივანის მგოსნები, არ მოკლებოდეს თქვენ საძმოს კალმოსან აივნოსნები.
1: და
2: აი ჩვენ მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისათვის
1: ჩვენი
2: სანამდისი
1: გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა. ორი შესანიშნავი პოეტი მყავდა დღეს სტუმრად, გორიდან ორი სხვადასხვა თაობა, 55-ში დაბადებული ბატონ ნოდარ მდინარაძე და 91-ში დაბადებული დანტე დარდიანი. ორი შესანიშნავი პოეტი, საოცარი ლექსები, საოცარი ლირიკა, სამშობლოსადმი სიყვარულზე, მომავალზე ფილოსოფიური ლირიკა მოისმინეთ. მე ბედნიერი ვიქნები თუ საქართველოში მრავლად იქნებიან პოეტები, რამე თუ პოეზია სწორედ ღმერთთან მიახლების ერთ-ერთი საშუალება. ეს ხალხი თავისი ლექსებით ლოცულობს უფალზე, სამშობლოზე, ქართულ მიწაზე და ქართულ ტკივილზე. მე ვაჟაო თარაშვილი, მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.

0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი. სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი. მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
1: შენ სხვაც ბევრი რამ არ გასმის. რამდენჯერ გითხოს, აღარ გიყოლა. შენ გინდა მთელი ცხოვრება ჯვარისერის პირველ დღეს გავდეს. ასე არ აძირფოს. თუ დამიჯერებ, მე დღეს შენი ნაუჭები უფრო მიყვარს. ვიდრე შენი სახე 20 წლის წინათ. მაგრამ ცხოვრება ისე გგლის, რომ ყოველთვის ახტაცებულ მეჯნურად ვეღარ გამოიყურები კაცი.
0: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ირმა გურიელი. ასრულებენ ჯემალ სეფიაშვილი, მომღერალი მედია ძიძიგური.
2: სიღვარული მარტო გარკმა რამ სურდა დაქცევი არ წავმიცხარა
3: ბედმა შეგვახლა

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: გაგონდება თუ არა კარალეთის დღეები, თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები, კიდევ შეგრჩა თუ არა მხიარული თვალები, თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები, მივდიოდით მხარ და მხარ და დრო გვეუარესა, აც არ ვიცი სადა ხარ და რომელ სამხარესა.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერალი ლუიზა კობალაძე.
2: დღეს რომ დაგრახო იცოდე, უნდა განმეახლო სიცოცხლე, ახლა მე ნატარებ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
2: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ მცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალისთემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთ თვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად აყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, სოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: დაბინეთში თქვენ შეგეძლებათ დაგვირეკოთ, გვესაუბროთ, პოლემიკაში შევიდეთ, ერთმანეთს რა ვიცი უთხრათ ის რაც ჩვენი სათქმელია, შემდეგ შეგვიძლია დავილაპარაკოთ, იქნებ რამე რეცეპტი გქონდეთ თქვენ, როგორ შეიძლება რომ საქართველოს უკეთესი დღეები დაუდგეს და მომავალი კარგი და კეთილი ქონდეს, ჩვენ ჩვენას მოგახსენებთ. ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ რადიო მსმენელებისთვის: 557-88-55-88. ეს არის ის ტელევიზია, სადაც შეიძლება ადამიანმა პირდაპირ ეთერში დარეკოს თავისი გასაჭირი თუ დასალხინი თქვას, ვილაპარაკოთ პირდაპირ, ოღონდ კორექტულად და შესაძლებლობის ფარგლებში, რა ვიცი რომ არ დაგწამონ ის რომ დღეს ახლა ესეთ პოლიცია შექმნილი რომ არ დაგვიჭირონ, და ამიტომ ჩვენ ვესაუბრობთ ერთმანეთს გასაგები ენით, ერთმანეთისთვის ყველაფერი რომ იყოს გასაგები, და რა ვიცი ნახოთ იქნებ ამ საუბრებმა, ამ მიმართებმა, ამ ჩვენმა ესეთმა პირდაპირ დამოკიდებულებამ იქნება მოქმედოს საზოგადოებაზეც,
1: ჩვენს შედეგი მოიტანოს,
0: სიკეთისკენ წავიდეს რაღაცა მაინც ნელ-ნელა ცხოვრება. გია ერთი ორი სიტყვით ვთქვათ, რა ხდება მსოფლიოში ახლა, ყველა საქმის ყურშია, ყველა ადევნებს თვალს, იმიტომ რომ ესეთ დაძაბული სიტუაცია მსოფლიოში, ეს რაღაცა ახალი ჭიდილი დაიწყო, გადანაწილება მსოფლიოსი, ძირითადად ეს ყველაფერი ეკონომიკურ საკითხებს ეხება, იმიტომ რომ ყველა იბძვის რაღაცა იმ ტერიტორიისთვის, სადაც შეიძლება რომ უკეთესი ცხოვრება მოიწყონ, ამის გამო ხდება ომები, ამის გამო ხდება უბედურება, ამის გამო იღუპება ბავშვები, უდანაშაულო ხალხი, და თითქოს არაფერი უკვე, ისეთი სტატისტიკა ადამიანის სიკვდილი არის სტატისტიკა, რომ ჩამოთვლია ამდენი ასი მოკვდა, იმდენი მილიონი მოკვდა, რამდენი იღუპება უკრაინა რუსეთის ომში, რამდენი ადამიანი დაიღუპა პალესტინაში ისრაელის ქმედებების გამო, ისევ ისრაელის ქმედებების გამო ირანში, და კიდე ამას რა მოყვება ღმერთმა იცის. დასასრული არ უჩანს,
1: ჯერჯერობით დასასრული არ უჩანს,
0: დასასრული და არც სიკეთისკენ მიმავალი რაიმე გზა ინახება, იმიტომ რომ ამ მსოფლიოში ვინმე დამლაგებელი არ მოვიდა, ტრამპი იყო იმის გარანტი, რომ მშვიდობას დაამყარებდა მსოფლიოში, მოვიდოდა და ერთ თვეში რუსეთ-უკრაინის ომი დამთავრდებოდა, ჩაიშალა ეს ყველაფერი, პირიქით უფრო გაძლიერდა და უფრო რაღაც ფორმები მიიღო, შემდეგ ისრაელის გამო დაიწყო ომი ღაზაში, რომელსაც არ უჩანს ბოლო, ეხლა კიდე ირანის ესეთ დაბომბვა, და ესეც რა თქმა უნდა ესე არ დამთავრდება, ჩემი მოკლე ჭკუით შემიძლია ვივარაუდო, რომ სადღაც სექტემბრისთვის ეს ყველაფერი განახლდება ძალიან დიდი სიმძლავრით, და რით დამთავრდება ღმერთმა იცის, იმიტომ ირანი არ არის ქვეყანა, რომელიც ესე ადვილად დანებდება, და რაღაც დომინოს პრინციპით არ წავა ეს სიტუაცია, რაც მსოფლიოსთვის შეიძლება დამანგრეველი იყოს. ზარია, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა, დგენცო.
1: დია,
0: ცოტა ტელევიზორს თუ მოშორდებით უკეთესია. აი, საუბრეთ?
1: კი, ბატონო.
0: კი, კი, ისაუბრე.
2: ჩვენი საქმე უკეთესი გახდეს თქვენ ამბობთ.
0: ღმერთმა ქნას, რა ვიცი, როგორ
2: ეს ყველაფერი არის დაბალზე დამოკიდებული. რუსეთის ეს სპორტზეების დამოკიდებული. საქართველოში მუშაობდა 1500 ქარხანაში, ფაბრიკა
1: იყო. კი ბატონ,
0: გეთანხმებით.
2: ხო, ნედლეული მოდიოდა რუსეთიდან,

0: ი ბატონო.
1: რუსეთი არ შეგვიდა ამ მდებოს. ჩვენ ვიხდით ვალუტა თომაში. და ეს ხმარებოდა რუსეთს როინფლაცია მაგალითად.
2: ეს რომელ წლებს ამბობთ თქვენ, როდის იყო ეს?
1: სანამ კონტექსტი სხვა კონდა რუსეთსა.
2: საბჭოთა კავშირის დროს იყო, მაგრამ საბჭოთა
0: კავშირის
2: დაიშალა და მერე შევარნაძემ გააჯართა თელი ქარხანა ფაბრიკები.
1: იბატონო, დაიშალა, მაგრამ ეს ამერიკის მეთოდი იყო. რო დაიშალა ჩვენი მრეწველობა.
2: ხო, რა თქმა უნდა,
1: რუსეთში და მოდიოდა ექსპორტი. 1500 ქარხნის და ფაბრიკის ეს მოხუმრები ეგრეთის ბაზრობა როიყო რუსეთიდან შემოდიოდა ექსპორტი.
2: კი ბატონო, დაქედანაც მიქონდათ.
1: მიშა იყო აგრესიული და უცოდი დაეკეთა ეს ექსპორტი. ჩრდილოეთის ნაკადი რუსეთს რო აუფლისკეს, იყო რუსული ექსპორტი. ეხლა მიშია საქმე. თუ რუსეთი ორჯერ გაზდის ექსპორტს თავისე ნებისმიერი გზით, მაშინ 10-ჯერ დაიზრდება რუსეთის ეკონომიკა. ეს შემინება არ არის, ეს მინდა არ მინდა, ეს არ არის შემინება, ეს არის საბაზრო ეკონომიკის კანონი. საბაზრო ეკონომიკის კანონზე არის დამყარებული. აი რუსეთი რო ამოს ახლა ტრამპი რო ამოს, არის იგოთ რუსეთისთან არაფერი. რატო არ მოიწიდო? იმიტომ არ მოიწიდო, რომ რუსეთში ინფლაცია მცირდება. და ვალუტის შეზღუდულობა იზრდება. ვალუტის ორჯერ შეზღუდულობა თუ გაიზარდა, მაშინ რუსეთის ბიუჯეტი იზრდება.
2: ჩემო კარგო, მოდი რუსეთს და იმას დავიდავანებოთ საქართველოზე, თქვით თორე ხა რუსეთი თავისთავად მიხედა
1: უბრალოდ აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოს ნაწილიერანი.
2: რა თქმა უნდა,
1: არა რა თქმა უნდა, დაკეტილი როა ეს აფხაზეთის რკინი გზა, ერგნეთი როა ეს ჩაკეტილი. ეს არ მოქმედებს საფერზე.
0: როგორ არ მოქმედებს?
2: ძალიანაც მოქმედებს, მაგრამ ესე
0: მადლობა ბატონო, დიდხანი.
2: სახელად ამის გაკეთება და ესე ორი სიტყვით ამის თქმა და ამას თელი მუშაობა უნდა ჩემო კარგო, ამაზე უნდა ფიქრობდეს. სპეციალისტები უნდა ფიქრობდეს, ხელისუფლება უნდა ფიქრობდეს, პოზიცია, ოპოზიცია, ყველა უნდა იყოს ჩართული და უნდა რაღაცა გადაწყვეტილებამდე მივიდეთ, თორე ის ახლა ესე ვთქვათ, მშრალად ყველამ ვიცით, რომ ეს ესეა, მაგრამ იქ რაღაც რაღაცა პირობებია, რაღაც რაღაცა ისეთ სიტუაციებია, რომელსაც გახსნა უნდა და ახსნა უნდა და დალაგება უნდა.
0: მადლობა საერთოდ,
2: მადლობა. ისე რომ დალაგდა, აგერ რა ხდება? ერთი
0: სოფლიოში ჩვენ და გასაოცრად რეალურად ბევრისთვის სოფლიოს პოლიტიკური ცენტრი არა მოსკოვი, არა ვაშინგტონი და აგერ პეკინი გახდა, ხო? რა თქმა უნდა, თავისთვის ყველაზე მისაღებ პირობებს ჩინეთი ახლა დაიწყებს შეთავაზებას აი ამ ორი ქვეყნისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც და რუსეთისთვისაც. ვუთ, რა თქმა უნდა, თავის თვითონ ჩინეთი თავისი
2: ჩინეთი ეგეთი ქვეყანა თავიდან რაც თვითონ აწყობს, იმის მიხედვით აწყობს ყველა სიტუაციას. თორე მასე ჩინეთი არაფერი არ იყო.
0: რა თქმა უნდა, ხო,
2: ტექნოლოგიები შეატანინა ამერიკას, ინგლისმა, ეგერ ჰონკონგი აუშენა და მე უთხე კარგად ბრძანდებოდეს
0: ჩვენ. იაფი მუშახელი და დღეს უკვე აი რადონეზეა მისული ჩინეთი.
2: გისმენთ? ისაუბრეთ?
3: გამარჯობა, მოგესალმოს.
0: გამარჯობა.
3: ეს საკითხს მინდა შევეხო. როგორც ვიცი, პატრიარქმა განცხადება გააკეთა აბორტების შესახებ და ასევე ასეთი განცხადება გააკეთა, რომ ქართველებიო, თუ არ გამრავლდებითო, სხვა ხალხები დაიკავებენო საქართველოსიო უმრავლესობას თუ ასეთო და დავკარგავთო ქვეყანასო. ეხლა სოციალურ ქსელებში აზერბაიჯანელების მხრიდან თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ამხელა აგრესია არის წამოსული პატრიარქის მიმართ. ანუ როგორ გაბედა პატრიარქმა და რატო გააკეთა ასეთი განცხადება? ხო წარმოგიდგენენ მგდენიათ. ესე იგი როგორ გაბედაო პატრიარქმა ასეოთ
0: მამა? არა მარტო აზერბაიჯანელების მხრიდან.
3: რომ გამრავლდით.
2: ქალბატონო, ილია მეორეც მაგას არ ილია მეორეც მაგას არ ქადაგებდა? რატო დაიწყო?
3: არა, ისო მაინცო დიპლომატიურად აკეთებდაო და მოუწოდებდაო, რომ მოინაცლეთ მესამე ბავშვს და მეოთხე ბავშვს მოგინათლავთო და ამანო გაბედაო და ხმამაღლა თქვაო.
0: პირდაპირ
3: რაღაც გამრავლდი ქართველებო და ჩვენ მიწებზე ხართო დასახლებულიო თქვენ და სოფხები. ამას გაცხადებენ საეკეთებენ და ნუ არის აქვეყანას აღარ ზედაყავს აღარც მამა როგორ შეიძლება რომ აქ ცხოვრება აზერბაიჯანელებმა გაბედონ ესეთი გაცხადებები
0: გადაიღო
2: ხელისუფლებისგან არის
3: ხელისუფლება ეხლა რომელიმე ქართველი გაბედავს ესეთი გაცხადებების
0: გაკეთება
3: ისტორიულ ფერეთში არის რა დღეში აგდებენი სახელმწიფო საზღვარი ჩაკეტილია საქართველოსთან გარეთში არ გვიშვებენ იქ საერთოდ და აქ აზერბაიჯანის თუ და კულტურის ისა ალიევის სახელობის გაყრიან ქართველებს რომ ალიევს ააშენებინონ რაღაცა კულტურის ცენტრი. აი რატოვაც ჩვენ ესეთ მდგომარეობაში გამაგებინონ უბრალოდ? აი რატოვაც ჩვენ ესეთ მდგომარეობაში უკვე აი გული ვიწყდება უკვე აღარ მინდა რომ სოფელ ქვეში თქვენ შეძლოთ ყველა გარშემო რაღაცა თითქოს ვენდა და ეს ამას ისუდა იმათ ისმიწაუნდათ, იმათ ისმიწაუნდათ და მოკლედ აქ ჩვენი და ვერ ჩიანდები საერთო რაღაცა ფუნდამენტალური საკითხების საშემო. ერთმანეთს ჩანს და ამის სარგებლობა შიდა და გარეთრები ყოველთვის და აი ესეთ მდგომარეობაში იყო საქართველო ყოველთვის. აი ძალიან აღელვებულსა წეღა შევეძი ესენი სახელა ძალიან გავდებული რა. ბოდიში ესეთი ემოციები.
0: მადლობა ზარისთვის პირიქით ქალბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის.
2: მე ახლა როგორ გითხრათ, იცი, ეს არის ხალხის ბრალი. ჩემი, თქვენი, ყველასი, იმიტომ რომ ვირჩევთ ისეთ ნაძირალა ხელისუფლებებს, რომლებიც მერე თავზე გვახტებიან და ყველაფერს აკეთებენ. რამდენი ხანია ვითხოვთ ხელისუფლებისგან, რომ გაასაჯაროონ რა ხდება დავით გარეთში. რა ხდება იქ რა უნდათ? ვერ გავა იმისი არაბების ქალაქების აშენება არასაჯოროებენ. ხალხი არაფრით არ გამოდის. ერთხელ ერთმა კაცმა დარეკა და არ გამოვა ქართველი კაციო თუ კუჭი არ გაუხმაო. გამიგეთ სადამდე დავიდა ქართველი ადამიანის აზროვნებას? არც სიამაყე, არც ქართული იდენტობა, არაფერი აღარ დარჩა. კუჭი დარჩა და კუჭი დაზროვნებს ადამიანი. აი ესა ჩვენი უბედურება. ამას ამბობდა აც განსვენებული პატრიარქი ილია მეორე, რომ კუჭზე ნუ გადახვალთო, იმიტომ რომ დავიღუპებითო. ფული იშოვეთ, მაგრამ ფულის მონა არ გახდეთო. არ ეხლა იმიტომაც გათავხედე, რომ ალიევი ეგერ ჩამოდის და როგორც ისა მუზეუმს ისე ათვალებს და ასირიელების რა ასირი აზერბაიჯანელი ასირიელი როგორ არის? ჯერდი სულ უკანასლელი, მაშინ უნდა იყოს ქრისტიანი და
0: მან ეხა ქალბატონის კითხვას მინდა დაუბრუნდე. ეხლა აქ აზერბაიჯანელების ესეთი რა გამოხტომათ ესე დავარქვათ მარტო აზერბაიჯანელს არა სხვა ერებისაც. არ არის საუბარია პატრიარქის ნათქვამზე. თორემ ეს გაეროში სპეციალურად არის შექმნილი და გაეროს მასე დევს ვებგვერდზე, რომ 2050 წლისთვის თუ ასე გაგრძელდა საქართველოსში, ხო, საქართველოსა იქნება უმცირესობაში. ამას რა თუნდა ეხლა ან პატრიარქისისა და უბრალოდ რა პატრიარქმა თქვა ესა და ამას მოვთორე აგერ დევს ჩაულებრი რომ გაეროს ვებგვერდზე დევს ესა. აც რა ის იყო და ეხლა ყველანაირად ცდილობენ რომ აი რაღაცა შუღლი შეიტანონ, რაღაცა ის გააკეთონ და დაძაბონ სიტუაცია. არ არის ეს და ეს არის საქართველო, ეს არის ჩვენი ქვეყანა. კი ბატონო, იცხოვრონ მაგათმაც, მაგრამ ეხლა ესე არ შეიძლება, ხო?
2: მერე მოგთხოვენ ავტონომიას, მერე მოითხოვენ რომ აზერბაიჯანული სოფლის
0: შემიერთე და
2: ეს ალიევის განცხადება იყო, რომ რუსთავის ჩათვლით აზერბაიჯანიაო, სომხებს ახალქალაქი ახალციხე უნდათ, იქ ხო წაიღეს აფხაზეთი ჯერჯერობით

0: ერთმა დაიფაროს რომ მაგათი იყოს სოჭი და ადლერის ხო წაიღეს ასე ნენელა ქუცაცებით იმიტომ რომ პატრონი არ აქვს შემოკარული
1: პატრონი არ იქნება ირაკლის ეს შემოგევლი არ იქნება პატრონი იმიტომ რომ ჩვენ ვირჩევ ჩვენი ბრალია იმიტომ რომ ამ 14 წლის განმავლობაში ერთი სხდომა არ არის საქართველოს ერთიანობაზე და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე მიზღვნილ პარლამენტში ერთი სხდომა არ არის ჩატარებული
0: ბიჭო ის კი არა გარეჯი გაყიდეს აბა და შენ იმას უყურებ რომელიც თქვა აბრალებენ რომ შევარნაძემ და მიშამ დაკარგავ შენ მაშინ იმათმა დაკარგა შენ უკან დაიბრუნე რაღაცა
1: გააკეთე თუ დაგაქ ვაგიშნო და ნუ ეთყობა ამ ხელისუფლებასაც არ გააჩნია არც ნება აქვს და არც ის რომ შეძლოს დაბრუნება
0: მაკიაველის ნაშრომი მახსოვს რომ ისა რა ქვია წერს ესეთ რამეს რომ არის ხელისუფლებაში მოსვლა გაცილებით ადვილია ვიდრე მის
1: შენარჩუნება
0: თუ ადამიანების იდეა ფიქსია რომ ხელისუფლებაში იყვნენ მაშინ მათი მიზანს ყველა ქმედებით შეუძლიათ რომ გაამართლო დღეს რა შექმნეს სახელმწიფო რომელიც არის ბატონყმური და ეხლა შემოიღეს პოლიცია ნრავავ ანუ ეს ადამიანების დაიჭერენ და ციხეში გაუშვებენ რომლებიც შეურაცხყოფას მიაყენებენ ხელისუფლებას და ეს შეურაცხყოფას განსაზღვრავს ამხანაგი დინარაძე ჩვენი გენერალ-მაიორის სასახელო ადამიანი გადაწყვიტავს რა არის შეურაცხყოფა რა არ არის შეურაცხყოფა სასამართლომდე მივიდეს თუ არ მივიდეს ეს საქმე და სხვა უბედურებები ზარია და მე გავაგრძელებ გისმენთ
2: საღამოს
0: შედავა მოგცეთ
1: ამარჯობა
2: ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება ბატონო საქართველოში განათლებული პატიოს მიერი არის არ გამოცდა ეს ქავასნაგადის გელადი კი იყო ახლა ინარჯია განსაკუთრებით პატიოს სამეცნიერო არა ის
1: არა სწორად საუბრობ ქალბატონი რომელიც იძახდა ეხლა ძალიან საინტერესო საუბრობდა იმას რომ არ არის საქართველოში არ ყოფილა ჯერ არ მოსულა ის ხელისუფლება რომელიც იქნებოდა
0: ქვეყნისთვის
1: შეყვარებული ეროვნული ხელისუფლებას ხალხი ეყვარება ქვეყანა ეყვარება და არ მარტო საკუთარი ჯიბისთვის იზრუნებს რა და სამწუხაროდ აი ეს ბოლო 30 წელია უფრო მეტი ყველა ხელისუფლებას რუნავს მხოლოდ საკუთარ ჯიბეზე.
0: თუ არ შეაგინა ვთქვათ ერთმანეთს ამ დაპირისპირებულ მხარმა, როგორ უნდა შეარიგო ესენი? იმით რომ არ შეიგინო? რა შვაშია ეს არ გამთლიანდება სანამ აი სამართლიანი სასამართლო არ იქნება, სამართლიანი და სწორი არჩევნები არ ჩატარდება, არაფერი არ იქნება. ჯერ ერთი როგორ არის კაცო ეროვნული ხელისუფლება ჩამოაგდო ამათმა მამებმა და არავინ არ გასამართლებულა პირიქით ამერიკა მოგესალმა აბა დაიწყეთ ახლა ცხოვრება მოიპარეთ გაძარცვეთ არაფერი არ სამართლდება არ არის ქვეყანაში სადაც არ არის სამართლიანი სასამართლო ის ქვეყანა არ არსებობს არ არსებობს ახლა ეგეთი
1: დაუსჯელობის სინდრომით
0: მიდი. პოლიცია რავს არის ავღანეთში, არის ირანში, ესენ ირანში, იმიტომ დადიოდნენ რომ ესწავლათ. ეხლა ერთი დარჩა ის корпуსი შექმნან ესა კოცების გუშაკ და корпуსი შექმენით და დავარქვათ მე ეს საქართველო და იყავით რა მე არც არჩევნები გჭირდება არაფერი. კორეას ედრებიან ბიჭო ჩლოთ კორეაში ეკონომიკურ საკითხებზე, სოციალურ საკითხებზე რამდენიც გინდა გამოდი.
1: ოღონდ
0: მზეთამზეს შეურაცხყოფ რა. დანარჩენზე პირიქით ხელს უწყობენ რომ გამოავლინონ თუ ვინმე კორუმპირებულია, თუ ვინმე ვიპარავს და რაღაცა ეგეთები და ჩვენ რა მოდელი ვართ? რა მოდელი ქვია ამ სახელმწიფო ქვია ხალხო? ბატონო ბიძია, ცოტა გამოფხიზდით, საით მიგყავს ეს ყველაფერი? არ არის ესე რომ თითქოს და ჩანს რომ დაჩმორებულია ეს ხალხი, არ არის დაჩმორებული გეუბნებით რა და ნუ მოახდენთ ისე რომ უბედურება მოხდეს კიდე ამ ქვეყანაში.
1: ყველაზე მძიმე აი ახლა არც
0: ევროპას ეგენი კი არა ჩვენ უნდა ვაგინებდეთ ბიჭო რომ ევროპა ვიღაცა ნაციონალ ნაზირალებს აფინანსებს რომ ქვეყანაში უბედურება გააკეთდეს. დააფინანსო წესიერი ხალხი კაცო. და ფინანსურო მოვიდნენ ხელისუფლებას

0: და რაღაცა კარგი გააკეთო, მაგრამ ინტერესი არა აქვს.
1: ინტერესი არა აქვს, მათუნდაც ფლიანად ან პარტნიორობენ და არიან კონცეფტთან.
0: გისმენთ ზარია.
2: მოგესალმებით.
0: გამარჯობებით.
2: ჩვენ არაფერი არ გვეწყობა ჩვენს ქვეყანაში. ასე დაიქნება. იმიტომ რომ სოლიდარობის მუხტი არ გვაქვს ხალხი. ხალხი დანაწევრებული ვარ. ხალხი უინედოსა და ჩვენი ლაფი არ გვეშველება ფიქროს. ჩემი ერთი ხმა ასიზანთო. ყველა ჩასაკი ამას ამბობს. და იმას ქვეშება რომ მთლიანი ხმა ასიზანთო. და ძეი ლაშქარი და დიდი გამოსვლები. არაფერი მართლა არ გვეწყობა. აი ერთად ერთი გზა. მხოლოდ ერთად ერთი. ერთ-ერთი გარა ერთად ერთი. გაერთიანება, არჩევნებსაც ყოველთვის მაგერი მეიგებს. როგორ გიკადრება, აი ქვეყანა ხელში ჩადებული აქვს, რაც უნდა და როგორც უნდა, იმას აკეთებენ.
0: შე,
2: ვერანაირად ბეთეს შე აკეთებ, რა თქმა უნდა. თუ მიუშვი, კარგატონო, არასიზამენ. ხითო, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი უფრო მეტი მოსწონ იმას ცენტრს თვითონ მერებმა რომ ჩვენ სოციალური აფერი უკუღმაც ორმა პატარა უფრო გაგმინდებესო სწორედ აფერი არ გეწყობა ეცოდე კონტროლ მომთხოვნი და კანონ მომთხოვნი რომ არ ვარ საჭელები ე აგე ამაშია ჩვენი დაჭირება
1: მადლობა ადლობა ზარისთვის.
0: ნამდვილად კარგი ბრძანება.
1: არა, ეხლა აი სხვათაშორის კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო ზარები და ხა ქალბატონის ხო? საუბრობდა და ვაკვირდებით აი სოციალური სიტუაცია ქვეყანაში არის უკიდურესად დაძაბული. ხა რაც მე დაახლოებით 2 დღის წინ შემემთხვა. წამალს ყიდულობდი რომელ და გუშინ წინ შევედი 3:28-ლევდი და 7:80 იყო დუშინძე და თვითონ ფარმაცევტსაც რო ვკითხეთ აიო დღესო გაგაოცებული დღეს დილით მოვედი და აი ესეთი ფასები დაგხვდაო. ფარმაცევტი თვითონ არიცოდნენ რომ მეორე დღეს აი წამალმა მოიმატა. რა მინდა ხა ამით თქვა რომ აი ეს რაღაცა მექანიზმის ტყუილები რომელიც მთელი დაახლოებით 2 თვე ორი თვე თუ ორი თვე ნახევარი დაახლოებით 3 თვე გვატყუეს რომ რაღაცა ფასთა კომისია შეიქმნება და სურსათზე და მედიკამენტებზე და ამეთი პროდუქციაზე პირველადი მოხმარების პროდუქციებზე ფასები დაიწევს. ხალხო სად არის?
0: მოიცა ხო დაასკვნეს კაცო. თურმე კარტელური გარიგება არ ყოფილა. არ ყოფილა კარტელური რა ვქნა თუ ახლა მას ფასები მერე მათ მაუთხეს ვინც არიან მაშინ აღარ დაგაფინანსებთ და დარჩებით ისე და ეხლა არ ურჩევნიათ ხალხი ჩაიხჩოს სიგარებეში და ჩაძაღლდეს ვიდრე თვითონ კარგად იყვნენ ურჩევნიათ თუ თავისი პირადი ცხოვრება მოიწონ და მაბატენ და ფეხებზე კიდიათ ეს ხალხი.
1: აი მე უბრალოდ მინდა იცით როგორ არის სი აი შეიძლება ერთ შვედიერ დღეს მართლაც ამოასხას ქართულ ხალხს და მოხდეს სოციალური რევოლუცია, აი სოციალ არა სოციალისტური, სოციალური
0: საკითხებზე
1: ნიადაგზე დაიწყოს და ამიტომ არის ხა ბატონი ბიზინა ერთ კიდე ვიტყოდი რა წლების შემდეგ რა 100 წლის შემდეგ ისტორიაში არც ყობახიზე და არც ხვები არავის არ იქნება მარტო ბიზინას სახელი და გვარი და აი ეს სიტუაცია ხო აი ესეთი მდგომარეობა იქნება ბატონ ბიზინას
0: ბიჭო ესე რას ფიქრობ
1: ეჭი? თორე ხა ყობახიძე იყო, ღარიბაშვილი იყო, არა რა ეს იყო და მორჩა
0: წაიშ. შენ გონია მიშა მოიგონა სინგაპურიზაცია? შენ გონია მიშას ტვინი მაგდენს გაქაჩავდა? დღესაც ამ სინგაპურიზაციას ჩალიჩობენ.
1: ხო, სინგაპურიზაციას
0: ქალაქებს აუშენებ არაბებს.
1: ხო, აი მაგას
0: მაგას პაკისტანელებს შემოიყვან. სინგაპური რატო ქვია? იმიტომ რომ 15% სინგაპურელი ცხოვრობს. დანარჩენ ჩინელი და გადამთიელები არიან. ენა სინგაპურის და ქვია სინგაპური. აი ეს უნდა და ყოველთვის იქნებიან მეორე ხელისუფლებაში. ამის გაკეთება, ბიჭო, 150,000 ადამიანი პოტენციური ამომრჩეველი გადის ქვეყნიდან. 300,000 გაზარდეს სია იმისი ამომრჩეველს. რა ფოკუსით გაზარდეთ? სიკვდილიანობა ჭარბობს დაბადებას. ბიჭო, როგორ შეიძლება ესეთი რამის გაკეთება? გავსეთ ციხები ტროტუარზე მდგომარე ხალხის. სიტყვის თავისუფლება აგრძალეთ. ყველაფერს გძალავთ. კანონები ისეთი, აი დრაკონული კანონები შემოა, გაორმაგეს
1: ჯარიმები, გაორმაგებულია, აი
0: სასასაული
1: სიტუაცია.
0: შენ წარმოიდგინე, სასწაული დოლარმა დაიკლო. ინფლაცია, ნუ ფასები გაიზარდა და ამ შემოტა გამოგზავნილი დოლარი ცხოვრობს 70% საქართველოს მოსახლეობის. ნამუსი არა გაქვს.
1: დოლარის ახლა ეს კომბინაციას რო აკეთებენ, ეს ხო ტურისტული სეზონია, ხალხი ტურისტები ჩამოდა, უნდა დაახლო, რა თქმა უნდა ნაკლები კურსი
0: დააახლოს. ჩალიჩობენ და მერე ქართველებს ხო ხდებიან მაგიმაში კაცო.
1: რა თქმა უნდა ხო ქართველები ხდებიან, ხო მოსახლეობა ხდება მაგაში გაჭირვებაში და უბედურებაში. ეხლა ამათ გონიათ ეს აი რაღაცა, აი ბიჭო არ გვინდა კიდევ ერთხელ არ გვინდა ეს არც ხელისუფლება, ხალხს მიხედონ, ქვეყანას მიხედონ. აი ეს არის მთავარი ამოცანა და რაღაც თვითონ ჩასაფრე არასდროს არ ყოფილვარ ჩასაფრებული პოზიციიდან და არასდროს აი ფეხის დასტენაზე არ ქონია ისა ის კი არა მე მახსოვს მე და შენ მიყვავდა გადაცემა და კალაძეს მადლობაც კი გადაუხადეთ იმაზე რომ აი კოოპერატიულ ბინაჩვენებლობების ის წამოიწყო და 3000 ოჯახი დააკმაყოფილა რატომაც არა ხო, რასაც გააკეთე,
0: ახლა ბიზნესი არ გვითხოვა მაგრამ
1: და უდიდესი წვლილი შეიტანა რომ ნაციონალური მოძრაობა მოგვაცილა, რაზეა ლაპარაკი, ხო?
0: მაგრამ ისევ დააბრუნა. მერე დააბრუნა, აღზევა. ეხლა როგორ არის, იცი? ამათმა როგორც თავმა თხარა-თხარაო, კატა გამოთხარაო. თვითონვე გააკეთეს, თვითონვე გააძლიერეს. დღე ლილუაშვილი რატო დაიჭირესო მაგათ აფინანსებდა, ხო? მაგათ აძლევდა ფულს, რომ როდის გამოსულიყვნენ, როდის შესულიყვნენ, ვისთვის დაერტყათ და ეს თელი კომბინაცია იყო გაკეთებული და მე ახლა კობახიძეს რო ჩააბარებ, აი ერთი პროსი გამაგებინე, ახლა თქვა ბიზინა წავიდა. კობახიძეს ვინმე ხმას მისცემს ამ დინარაძეს, ან ვინმე მითანაშვილი თუ ვინები არიან იქ? კაცი შული მაგათ ხმას აძლევს. ხმას აძლევენ ბიზნესს. ამიტომ ბაბუნი ბიზნესი აიღეთ ქვეყანაზე რა. აიღეთ ამ ქვეყანას უნდა დაღუპავთ კაცო. არ შეიძლება ეს ქვეყანას მოექცია რა. რა გინდათ გადავიხვეწოთ და ჩამოვიდნენ ჯგროთ დადიან კაცო. კი უნდა ჩამოვიდნენ, მაგრამ აღარ მიდიან მერე. აღარ მიდიან და რჩებიან და არიან აქ და ყველაფერში უკვე ქართველი აღარ ჩანს. ავტობუსში ადით რომელიმე თქვენ დალოცულებო და ნახეთ რა ხდება. ჩადით მეტროში, ნახე რა ხდება. გისმენთ?
2: გამარჯობა დიდანო.
1: გამარჯობა.
2: როგორ ძამებით, როგორ გიგიქო?
0: სადა საბრძანებელი და კაი ცხოვრება.
2: დაიქალე. იმერო ცოტა ხანიდან უნდა დაიწყო ეს ნიორი წუთი უნდა.
1: ზანე.
2: რა ძიტი საქართველოს. აი საწობა გამშილი საქართველოსმა აღსენა და საწობა გამშილმა საქართველოს აღსენა მე.
1: ება.
2: ყველაფერი ზემწმებოდა, დღეს ამბობენ და ქლემში რა მებოდა საქართველოსზე. ყველაფერი ფალცები ფალცი საგედიდნენ იყო. შემდებოდა ქართლები, ძები, ინდუჰესები, ყველაფერი ხალხი ნუეყოფილი იყო, ბიდობა იყო და დღეს კიდევ აგინებენ და აგინებენ ამ რუსებს. გავანებოთ რუსებს თავი, მიუწოდოთ თქვენ თავს. რა გინდა ცისი გინდა, გიარიყო და ცრა აპრილი საჭირო არ იყო. მერე მას მოყვა ჩევალნაძე უარი, ტერიტორიების დაყიდვა. მერე საქართველოს მოვიდა კიდე უარეს. ეხლა კიდე უარეს და საქართველოს არ ერთა ნორმალური ხელისუფალი. აი ზვიად გამძახუნდია, წერი არ იყო, მაღალიატე არ იყო, მაგრამ საქმე საქმე ვერ გააკეთა. აი უბრალოდ ნუკა მინათე იყო. ხოდა ვინც მოვიდა დიდი პოლიტიკას აწოდები მნიშვნელოვანი მან სულ გამიდა ყველაფერი. და დღეს ნავთვათ მე არ მიცი. იგებო, მე გამოვსწენი ვარ 50 ადგილიანი ავტობუსი ვყავ, სამეგრელოში. აჩერენული ვარ, სადაც ვერ მიდიო. გამოიყარეს ბარგიდან, თემ 50-დან სამგინდავსო. ხერდი ლადგერა, 50-ი გასა, 80-ი გასა ჩამოვალ. და იქ გავწირდები, ესი დღე არა. ერთი კვირა, ორი კვირა, სამი კვირა.
1: სანამ
2: ამ თავრობა ნამ მომისწორე. ეს არის ჩემი სიტყვა ვიდებო.
1: გაიხარეს.
2: მე მგონი სიტყვა.
0: რომელი კუთხიდან ხარ?

0: გრელო
1: კუთხე
2: სამინელო სამეცნიხარ ფორანტი შენაგი ჩემი და სამინელო
0: მადლობა გაიხარეთ
1: მერთმა დაგლოცოთ ასეთ ხალხი რო არის კარგია მაგრამ რა არის მთლიანი მობილიზაცია ჭირდება ხა თითო როლა კაცის გამოსვლას და მას აზრი არა აქვს უნდა ერთიანი ეხლა იყვნენ გონი რატიშვილთან იყვნენ გიორხელიძე და ისინი რაღაცა გაუკეთებიათ ზარია გისმენთ
2: ხო ეს კარტელები
0: ძალიან დიდი ბოდიში იქნება გადმორეკოთ რა ძალიან ცუდად ისმის არ გესმის თქვენი საუბარი ბოდიში გიხდით
1: ხმა
0: შემოდიოდა
1: ხო და რაღაცა აპოლიტიკური რაღაც გაერთიანება გავაკეთეთო კარგად არ მომისმენია და მარა გისმენთ დაიცისა
0: ო არა ამას გაერთიანება იცი როგორ უნდა აი ყველა ის ზალა რომელსაც აქვს რაღაცა ეროვნული ზალა აი ერთ მხარეს უნდა დადგეს რომელიც უნდა და ამას რა თქმა უნდა რაღაც რაღაცები ჭირდება ხო სტრუქტურული ორგანიზაციული ისენი ისე სხვანაირად
1: ფინანსები ჭირდება დღეს ყველაფერი ფინანსებზე ჩამოკიდეს ამათ
0: რა თქმა უნდა
1: ამდენ წელია საუბრობთ მაგასო ფინანსები და ეს ევროპა რომელიც რაღაცას წარმოადგენს ვითო ну თუ ეს ქვეყანა არ გეზიზღება ხო როგორ შეიძლება ნაცები დააფინანსო
0: ხო
1: ესე იგი ისინი შენაირები არიან და იმიტომ აფინანსებ გისმენთ
2: ხეხლა მომისმენთ ნანასა
1: გისმენთ
2: ხო მე კიდე დაწერო
0: დიახ
2: ხო და ჩვენ უნდა ჩვენ კინა და განები თავზე ეგ გოჩი მისა და ახლა ჩვენ ისეთ რაღაცა
1: შავნაბადაზე
2: რიჩიტ
1: ახება შავნაბადაზე შენდება
0: კორპუსებიო ხო თუ არ ვწდები ეს
1: შავნაბადაზე
2: ხო კორპუსები შენდება შავნაბადაზე
1: იქნა ჯანდება უნდათ რა კორპუსები შენდება
2: ეს მე სამიწოდი მაგრამ ან სამკუთხედი გარიანი შემკვეთდა.
1: ო. ერთი ნახვის და რაღაცა გვაი. მაშინერტო საფუჭობენ, პატარა მაშინერტო
0: საფუჭობენ, გიგვარტი თუ და მარტო. ა მაგ მეგონ გოლფი შენდება, გოლფის მოედა. ხო, არა, არ ვიცი რა, ნამდვილად კორპუსები. არ ვიცი, დავინტერესდებით, მაგრამ ვიცი რომ ნამდვილად არ ვიცი და ვერ გეტყვით.
1: ლისის
2: მე ერთი ფრანგული
0: გეტყვით რა. კი ბატონო.
2: ის
0: მადლობა ზარისთვის. თავის გაიხა ეს მართლა და საინტერესოა ხა პატუცემ რაზბძანა გავიკითხოთ და
1: აუცილებლად ვერ მოიძიე ეს.
0: ხო არც მე ნამდვილად ხა პირველად გავიგე.
1: შავნაბადა კი არა ლისისტმა რად გადააქციეს ერთი რაღაცა დასასვენებელი ადგილი იყო ადიოდა ხალხი რაღაცა ბავშვობიდან მახსოვს იქ ავდიოდით ნავებზე კატაობდით რაღაცა დამდენი კორპუსები დაყარეს, გახადეს მეგაპოლისი, თუ რა უბედურება რა ხდება. რამდენი ეს ბინები ვიყიდულობს ამდენ
0: ბინებს. აი, ამასო ჩვენი მოქალაქეები აღებულენ ფაქტია ხორისთვის.
1: გისმენთ.
3: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
3: გამარჯობა და ბატონებო.
1: გამარჯობა.
3: იქით რა, ყველაფერში დამნაშავე ვარ ჩვენ და ნუ აღარავით ნურავით.
1: არა, ეს არ ვაბრალებ. პირველ დამნაშავეები ჩვენ ვართ მე.
3: ჩვენზე ლაპარაკო. თუ შეიძლება სიტყვა კენადადება და ამამთავრებს ძალიან ხოთ მე ვამბობ ხალხი ვართ დამნაშავე იმიტომ რომ არ ვაკეთებ სწორ არჩევანს და ხელისუფლება არ მოყვარს ნორმალური და თუ შეიძლება წინადადება და ამამთავრებს
1: და
3: მე ვაკეთებ რეპლიკა იცით რა შეიძლება დაგნე როდესაც ერი აძლევს

0: ხდებას ტელევიზიებს თურქული ფილმები აჩვენონ დღედაღამემ და ამაზე პროტესტი არ აქვს. ამ სახელმწიფო ტელევიზიას, რომელსაც ჩვენ მილიონობით ვუხდით და ქართულ ფილმს ძალიან იშვიათად აჩვენებს და უამრავ ისტორიული ფილმები ახალგაზრდობამ არ იცის. ხომ შეგვიძლია ჩვენეს მოვითხოვოთ, რომ თურქული ფილმები, აეთეთი დაშინებული ფილმები, თურქეთმა, რომელმაც ამდენი ტერიტორიები წაიღო, რომელმაც გაბანაკურა და მოწყო საუკუნების მანძილზე და მილიონობით ქართველი გაამუსულმანა, რატომ გვეშინია, რატომ ხმას ავიღებს, მარტო ჰუსეინს რომ ლანძღავს, ხერთან რატო ვართ ასეთი ფშიშირები და ასეთი ლიბერალები? და მეორე, სანამ ჩვენ არ დავამყარებთ თურქეთობას რუსეთთან, აი ბელორუსი ავიღოთ, აყვავებული ქვეყანა. სულ არ აინტერესებს არც ევროპა, არც ევროპა ლანძღავს, ვერაფერს და ვერ უბედავს ბელორუსს. აქვს ნორმალური ურთიერთობა რუსეთთან და ვითარდება ძალიან კარგად. ნორმალური დემოკრატიაც არის, ხალხი მუშაობს, არის ეკონომიკა შესანიშნავად. აი მე რაში მწირდება ფაშისტური ევროპა? ევროპიდან დაიწყო ყველა უბედურება, ფაშიზმი და ყველაფერი მოდის ევროპიდან, ყველა მსოფლიო ომები დაიწყო ევროპიდან. და ევროპა, რომელიც სააკაშვილს დემოკრატიის უქურას უწოდებდა, რომელსაც ეკითხებოდა ქართველი ხალხი სააკაშვილს, ისიკი დალაზანია, რას ლაპარაკობს ქართველებზე? თქვენ ძალიან კარგად იცით, ხო, რას ეჩილად გვექცევა და როგორ დაჩილად გვეცხოვრობოდა სააკაშვილი და მისი დედა, ყველა ძუ ქართველები ძუდა და ეხლაც ძუ ქართველები. გენოფონდი მოუწყეს, გენოციდი მოუწყეს ქართველებს. 300,000 პროფესიონალი ყავდა და უამრავი ულამაზესი ვაჟკაცები და ახოვანი და ბრგე ვაჟკაცები და ქართველი ვაჟკაცები ჩახოდა სააკაშვილმა და ევროპა ეხლაც დაჩუქრას. არ კიდება მე ასეთი ევროპა. სანამ ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობას არ დავამყარებთ ნორმალურ, საქართველოს გადაშენდება.
1: მადლობა, მადლობთ ზარისთვის.
2: გეთანხმებით, ქალბატონო, განაარგეთ თანხმებით, მაგრამ იცი რა, ურვან ყრუშიას მინეს ბოლო-ბოლო რა. ბოლო-ბოლო ამ ხელისუფლებას არ ესმის, ქალბატონო, თქვენ სწორი ბძანეთ და სულ მაგას ვიძახეთ. ჩვენ ვართ დამნაშავე. რაც მეც თავს დაუხრი, იმდენი მეტი თავზე დაგაჯდებიან, იმდენი მეტი მეც წაიღებენ. დღეს პენსიებს რითი არიგებენ? ფასები რომ აუწიეს, აქციზები აუწიეს, ჯარიმები აუწიეს, ჩემი ჯიბიდან იღებენ და შენ გაძლევენ, მე ისევ წაიღებენ და ასე ატრიალებენ ამ გროშებს. და მე ხალხი და კაცმა კიდე გავიმეორებ, კუჭი თუ არ გაუხმა, ქართველი არ გამოვა, რაღაცა ისე მომხდა გულზე, რომ რა ვიცი, გამზღარიც ვიყავით და ომშიც ვიყავით, ციხეშიც ვიყავით, ქუჩაშიც ვიყავით, ყველგან ვიყავით და რა გავაკეთოთ, მეტი აღარ ვიცი, ამ ხალხისგან ვერ გავიგებო.
1: გისმენთ?
2: ისაუბრეთ?
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: გაგიმარჯოთ.
3: ძალიან კაკი გადაცემა გაქვს. გაუხსენით რუსეთს გზა, გაუკაცეთ და მერე მიდით აგინეთ ბიძინა, აგინეთ სააკაშვილი, აგინეთ ვინმე ევროპა და მაგრამ გახვალთონს თქვენ რას პირდებით ხალხს? ვინ ახარ თქვენ საერთოდ? არი აფიზუსტების ბოდლა.
2: აი გათიშეთ პროვოკატორები. აი ესეთი პროვოკატორები რო არიან სამწუხაროდ ქვეყანაში, იმიტომ უბედურება ეტყობა ოჯახში ქურდბაცაც აყავს ვიღაცა, რომელიც რაღაცა შოურობს ნაძირალა და ამითი ეს საზდოობს და ფიქრობს მართლა არ ჩამოაგდონ, თორე ჩემს სულსაც გააყოფინებენ თავ სადაც საჭიროა და იმიტომ ჩალიჩობს ეს საცოდავი ესა. გისმენთ? ვისაუბრეთ?
3: არის რთული მისაღწევი, მაგრამ სამწუხაროდ ხალხის დიდი ნაწილი ვერ ხვდება. დიდი ნაწილი და გახდეს შეიხი საქართველოში. სამი ქალაქი აგუშენა, შვიდი ქალაქი აგუშენა, არაბებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფასების მომატება იმიტომ პირველ რომ ფული უჭირს, სულიერად რომ დაცეს ხალხი. აი მიტოვალი და ამის ერთადერთი წამალი, ჩემო გარგო ხალხო, ყველას გასაგება გვიდავთ ბოდიში ასი გამონაცხადზე. გაერთიანება ბაქტრიონი და მისი ჯანი. არ იქა დაიქცევა ქვეყანა, არ იქცევა. რამდენი ხალხი წავიდა. რა დღეშია ხალხი? მეტი რა უნდა დაიქცეს? ამიტომ ეგენ უნდა გაიქცეს, მორჩა და გათავსა. არჩენები ასე შევიტანოთ, ისე შემოვიტანოთ, და უნდა შემოვიტანოთ მტერი გაზის ხვრიდან. მიუშვირე ისერი და ოჩაღათ უნდა აღებოთ, ოჩაღათ. გავერტია და ძვიანი გავშემო.
1: მადლობა. მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის, მადლობა.
2: გაგიმარჯოთ საღი აზრისთვის, იმიტომ რომ საღი აზრი თუ არ იქნა, ჩვენც კი არ გვეხალისება ჩემოკარგებო ძდომა და ლაპარაკი. ჩვენ საუბრობთ იმიტომ საზოგადოებასთან, რომ მივიტანოთ ის ყველაფერი, რასაც ისინი შეიძლება ვერ ხედავენ, ჩვენ უკეთესად ვხედავთ და იმიტომ კი არა რომ უკეთესები ვართ. არა, ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, მაგრამ რაღაცებზე წვდომა გვაქვს ისეთებზე, რაც შეიძლება თქვენ არ გცალიათ ან რაღაცა და ინფორმაციას გაწვით, იმიტომ რომ ვერც ტელევიზორში ნახავთ და ვერც გაზეთში ამას, რომ ისინი თავის თავს აკრიტიკებდნენ, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
2: გამარჯობთ.
3: სანამ ცენტრალურ სამარჩევნო კომისიას არ მოვაჩვენებთ ქვეყნიდან, მანამდე არ იქნება არაფერი. ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რასაც ეწვის ბიძინა, იმას გაიმეორებენ და იმას დაწერენ. 56% უნდა დაუწეროს ბიძინა, დაუწერენ 56%. სხვა აირი არაფერი არ უნდა გამოვაკეთოთ, უნდა მოვმართოთ ცენტრალური საარჩევნო კომისია და მაგასთან ერთად უნდა მოვაშოროთ ბიძინა.
2: სასამართლოც გჭირდება ჩემო კარგო, სასამართლო თუ არ იქნა, სასამართლო თუ გაასამართლოს.
1: მადლობა ზარესთვის, მადლობა.
2: სასამართლომ გადაწყვიტა და არ არის სუმთლიანად უნდა მოხდეს რაღაცა, არჩევნების გზასაც მე ვერ ვხედავ. ცოტა სხვა რამეებია საჭირო. საჭიროა რაღაც დაუმორჩილებლობა, რაღაც ეგეთი ქმედებები. ერთი საათით ფულის გულისთვის რომავა იმ ადამიანის კი არა, ვისაც მართლა შეტკივა. კაი ჯანდაბას ჩვენ მოვჭამეთ ჩვენი დრო, მაგრამ ახომოდის თაობებია რა. გვინდა რომ საფლავში ჩაგვაფურთ ხო, რა ქვეყანა შეგვიქმენითო? 150000 ამ პატარა ქვეყნიდან რო
1: გადის ყოველწლიურად რო გადის
2: 150 შენ
1: წარმო ო არა ჩვენ ხელები ხო არ გადიან ახალგაზრდებ გენოფონდი გადის ხო და ეხლა იმ კიდევ იმას უბრუნდები ხო ირაკლი აი უწმინდესის და ჩვენი პატრიარქის ნათქვამს რა და რო ატყდა მთელი ამბავი იცი სიმყასმარო ესეთი სიტუაცია ესეთი მდგომარეობა რა ხო და იმიტომ და უნდა გავმრავლდეთ უნდა გავმრავლდეთ ქართველები ეს ქვეყანა შევინარჩუნო
2: ოჯახი 6 თვე ვერ ძლებს ერთად იმიტომ რომ
1: მე უკვე აი აქ უკვე მეორე მომენტი იწყება ხო ეს ის რომ სახელმწიფო არ უწყობს ხელს სახელმწიფო არ უწყობს ახალგაზრდა ოჯახებს ხელს აი ეს არის უბედური
2: ბიჭო კადაფი რო კადაფი
1: კადაფმა რა
2: თქმა უნდა ოჯახი რო იქნებოდა $40,000 აძლევდა უფა უგანვადეს
1: შვილზე ფულს აძლევდა
2: ბინებს მანქანას
1: პუტინის რო აგინებენ 24 საათი პუტინი ყოველ მესამე ყოველ ბავშვს შვილზე უკვე
2: პასუხებს აძლევა აქ სულ სამოგართმევენ ბიჭო ის კი არა ხო გეუნები სადღაც ოჯახიდან წასული ადამიანი რომ შეერი ამოუკდეს ოჯახი და მუშაობს იქ შეიძლება დამლაგებლად შეიძლება რაღაცა პოზიციაზე რომ აჭამოს ეს ნაძირალები ჰაერში პარავენ ხო?
1: ესე პარავენ.
2: $100 ფული აღარ არის თუ?
1: თქმა უნდა მაგას.
2: ვერაფერს ვერ ყიდულობ. $100 წახვალ ხორცს ვერ ეკიდი. ინ ნაძირალა მეთი. ღმერთმა სულ 10 ლარზე გამყოფოს აი ხორცი და ყველაფერი თუ. აი ესე იყოს როგორც ატყუებთ ხალხს. ეს ხალხი ძო რამდენჯერ უნდა მოტყუდეს ბიჭო, როგორ შეიძლება ამდენი ტყვილი?
1: სამწუხაროდ გაზდით და
2: მართლა ხო არ უნდა დაიმშეთ თქვენდალოცულებო რომ რამე ეროვნული გრძნობები არა გაქვთ რაღაც თავმოყარეობა არა გაქვთ კაცის კაცები გახდით ხალხო კაცის კაცები ხართ და ის რომ რამიშვილი რო გეძახით მლოკავებიო რამიშვილი რო მაგას გეტყვით როგორ შეიძლება მოთმინების ფიალა არ აგევსოს ადამიანს ეს რა უბედურება ხდება ჩვენს თავს კაცო როგორ შეიძლება არ მე არ მახსოვს ქართველი ხალხი ბიჭო გისმენთ
4: მოგესალმებით
1: გამარჯობთ
4: ჩვენ ძალიან ესე არქული სამხედ სამხედ
2: აუ რა ხმაური ალო
1: გისმენთ გაიტიშე
2: გაიტიშე რა ვიცი გია ბიჭო აი უბრალოდ უყურე სამბრუკენ იყო კომუნისტური
1: სამ როდი რადროიდან და
2: მე აიღეს და არა ამათმა ჩვენ არც გჭირდება აი რატო არ გჭირდება უპატრონო შენ თუ არ გჭირდება ხალხს გჭირდება ჭირდება
1: სამბრუკენი
2: სიამაყეა ყველაფერია მე ეს მათხოვრები რო ჩავარდნენ იქა სიძინპინმა თავში ხელი შემოიწყო ბიჭო თუ ჩამოდიოდა ეს შალიკო ეს პარლამენტის თავმჯდომარე პუტინს გადავადებინებდიო კაცო იმას მე ეს საწოდოები სადღაც პროვინციაში გაყარეს მითი იქ იყავით და გარდაგვენახო ეს საწლები და ეს საწოდოები კაცი შურავს და რო არ ჭირდ არც ევროპას ჭირდებით არც ამერიკას არც აზიას წადით აფრიკაში იქნებ ეგე კონგოში რაღაცა ის გაჩნდა რა ქვია ემბოლა და იქნებ იქ მიხედოთ იმას იმიტომ ქართულ ხალხს არ ჭირდებით ხალხო გაიგეთ რა იმ ბიჭო ეს რაღაცა ეს რომ მოიგონეს ეს კომედია კალამბური რაღაცა რომ დაждდება ორი ეს ინდაური ეს ხელისუფლების და ეს თავისი პრიჩიდალები და ერთი გოგო ეტყობა
1: დებატებიო თუ აღარ
2: ერთი გოგო ეტყობა გაეპარა და მაგრამ მიაწვა და მეო ხალხით სახელით და ეს ირაკლა კობახიძემ შენ მილიონი კაცის პრეზენტატორი მაინც უნდა იყოს რომ ხალხის სახელით ილაპარაკო. ეს მათხოვარი რომელსაც კაცის შვილი ოჯახი არ მისცემს ხმას. ოჯახი წევრები ხმას არ მისცემს და შენ წარმოიდგინე ესე 10 კაცი უკვე არაფერი არ არის. მილიონი უნდა იყოს თურმე რომ
1: რაღაცა მოიღო და რაღაც
2: 100 ბავშვია დაავადებული ეგ დღედაღამი ხალხი იგზის და ზემოდანაც არ იყურებია ბიჭო. ხალხთან არ გამოდიეს
1: ეს გამოსა არ გამოსასულელი პირი არ აქვს ვერ გამოულენ ვერ გააკეთე რატო ხა რატო გულწესეს
2: ბატონო ბიძინა მიხედე ამ საქმეს თორე ყველა ავტორიტეტული ქვეყანა ძალიან ცუდად ამთავრებს თავის ხო გვაქვს მაგალითები კაცო მარტო ახა არა ყველგან ამიტომ მიხედეთ რა მიხედეთ ამ ბიჭებს რომ თავზე გავიდნენ უკვე აღარ შეიძლება ესე ცხოვრება კაცო არ შეიძლება ესეთი ვერ დაგვაშინებენ რა დამიჯერეთ ვერ დაგვაში მაგალითად შევარდნაძე რუსებს მებრძოდით შევარდნაძეს სააკაშვილს და ეგენი როგორ დაგვაშინებ ციხით შეშინებული კაცის დედავატირე მე თუ გულით იბძვი ჩვენ ნაცები კი არა ვართ ერთი თვე რო ჩაჯდებიან და მე პოლიტპატიმრებათ აცხადებენ თავს ბოდიშეთ ემოციებისთვის რა ვიცი ზარებიც ისეთი კარგი იყო აი რაღაცა რომ დაგამშვიდებს ადამიანს რომ
1: იმედი არსებობს
2: ფიქრობს ხალხი და რაღაცა მომავლისთვის რაღაცა კარგი უნდა დიდი მადლობა რომ გვისმენდით უფალი გფარავდეთ რა ვიცი კიდე რამდენიმე რაღაც საკითხი გქონდა მაგრამ ჩვენი დღევანდელი ეთერის დრო ამოიწურა სიკეთე მინდა გისურვოთ გფარავდეთ უფალი და მომავალ შეხვედრამდე კარგად ზრუნდებოდეთ სულ ყოველთვის

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი. სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.

0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
1: ქართველები ხართ ხო?
2: ქართველები?
3: რა არ გავართ თუ? გასულ წელს ვიყავი.
0: მარსელში
3: კონცერტებში ვაკარებდი.
0: ძალიან კარგად მეგი.
1: მიდი ხართ ხო?
3: დიახ, მიდივარ.
2: 20 წუთი გავფინდები. ამიტომ თუ ჩვენ არ ვიდით 60.
1: მე 60 წელია ყოველ დღე მივდივარ მეძეკო და.
2: კარგად ძანები.
3: ნახვამდის.
2: კარგად იყავი.
0: ბედნიერად ვიდი. ნახვამდის.
1: კარგად.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
2: ნახვამდის.
1: ეცოცხლე.
2: ნახვამდის. კარგად ძანები.
0: ნახვამდის. ნახვამდის.
2: კარგად.
4: სცენარის ავტორი და რეჟისორი თეიმურაზ ბაბლუანი, მსახიობი ელგუჯა ბურდული, ფრაგმენტი ფილმიდან უძინართამზე.
5: არაფერი არ მოიპარა. სიმშირი ხდებოდა მაინც. იცოდე. ხისი არაფერი შეშურდეს მამა. და იცოდე. ყველა გამიან საერთ რაღაც ისეთ. ის გამოჩერება გიყვარდეს. ამ გეცოდებოდეს მაინც. ამიტომ იოლას მრევის ნგაიმეთე. გესმის შულა.
4: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს ავტორი.
6: ვალდებული ხარ, ციგნად გადაშლილ, ზრებში ხელდახელ, კვლავ თუ ტრიალებ. ვალდებული ხარ, ცხრიან ბალახში, ერთხელ მაინც თუ გაიარე, თუ გაიუმპე, თფილი წვიმები და ამ ღერებაც თუ კი გაცალეს, ფრთებით, ხილვებით, გულზგე ფიცები, ვალდებული ხარ შენგე ნაცვალე, ვალდებული ხარ ვეფხის ტყაოსნით, შიომ ღვიმით და დავით გარეჯით, რომ არ დაცხრიდა, რომ არ დაოსტი, რომ არ დახავსტი, რომ არ დაეჭვდი, ვალდებული ხარ შენი მარაბდით, შენი მცხეთით და შენი კარსანით, ვალდებული ხარ აწდა მარადის, როგორც მონადა, როგორც ვასალი, ვალდებული ხარ როგორც ჭადარი, როგორც ოლე და როგორც ურთხელი გალაქტიონის თფილის სამარით, ვაჟას ლოცვით და გოგლას კურთხევით, ვალდებული ხარ კერის ღადარით და ბიბლიური დროის ოსანით, ვალდებული ხარ როგორც მხატვარი, როგორც მეფე და როგორც მგოსანი, შუქათ რომ იქეც, როცა იწოდი, კლავაც რომ ერის დარდი გაწვალებს, ვალდებული ხარ შენი სიცოცხლით და უკვდავებით შენგენაცვალე.
4: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
7: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე

წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათ მცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცნაურად ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასაზრში ნახართ. ბენერება და სიხარული ნაგისულოთ, პატიმრებს და უცხოეთ შემყოფ ქართულად. იმ ადამიანს, ვისაც პრობლემა გაქვს, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანს სნეულებასა შინახართ, ყველას მოგიკითხავთ, ვისა დარდი გაქვთ ალბათ და მარტო არის არ ხართ თქვენ დასთან ერთად, ჩვენ ყველანაირად ვიზრუნებთ, რომ მოვიყვანო ისასლიერო პირები, ვინც რაღაცნაირად მოგეხმარებიან თქვენი დარდის და სიმძიმის ზიდვაში, ამ ცხოვრებისეული სიმძიმის და დღეს ყავს შეხოთაშორის ზეგ მოდის ნიკოლოზობა და ნარიყალის ტაძარი, რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი არის და რა ვიცი, იქაური მრევლიანად, რა თქმა უნდა, და იმ მოძღვრებით განსაკუთრებული სტუმარი იყოს, იმიტომ რომ мама გიორგი თეოდორაშვილი არის წმინდა ნიკოლოზის ნარიყალის ტაძრის წინამძღვარი და მოვიწვიე თან წმინდა ნიკოლოზთან დაკავშირებითაც მინდა რამოდენიმე კითხვა დაუსვა. ამდენად შემწე არის, როგორი ის არის და თან კიდე უბრალოდ ჩვენი

ტვირთვის ზიდვა როგორ შევძლოთ აი ამ რთულ ცხოვრებაში, როგორ გავამხნევთ ჩვენი სული და გავაძლიეროთ ისე, რომ გადავიტანოთ ის ტკივილი, რაც მოგვადგება ყველა ვარიანტში ჩვენ ცხოვრებაში.

0: ისაუბრებ, ყველამ უკვე იცის, ვის მოიწვევდა, რაზე ისაუბრებ, მაგრამ იმდენად საინტერესოა შენი გადაცემები, რომ მე პირადად ძალიან დიდი ინტერესით მოვდივარ თუ რა თემაზე გვექნება საუბარი. არასდროს წინას არ ვიცით, მარტო წინასთან მეტყველები მაიციან, ჩვენ არ ვიცით და ამდენად მიხარია გიორგი, რა ვიცი, და ასევე უსურვებ ყველას, რომ დღეს ყველას ნეგატივი აინტერესებს, ყველა ელოდება რაღაცა უარყოფით. აი დღეს გავიგეთ, რომ საპატრიარქოს ეზოში ჭიშკართან ავტომობილი შევარდა,
1: თუ ხო,
0: არ ვიცი, მეც გავოცებული ვარ, გამოკვლევა დაიწყო უკვე, გამოძიება დაიწყო და მოკლედ სულ ცუდის მოლოდინშია ხალხი და მოდი რა, კარგის მოლოდინში ვიყოთ და შენი გადაცემა მეორენაირად ჩემთვის არის ნუგეში. ამდენად ნუგეშია გიორგი შენი გადაცემა, იმიტომ რომ აქ იმდენ რამეს გაიგებს ადამიანი, არა მარტო ჩემგან, ისეთი სასულიერო პირები მოყავს, რომ მართლა საინტერესოა და ჩემი თქო უნდა იქნება, რომ ასე გააგრძელო ეს და ყოველთვის შენ შენი მაყურებელი გეყოლება ბოლომდე და რაც უფრო მეტად ახლოვდება უკანასკნელი ჟამი, მეტად უფრო ჩვენ გმართებს მეტი სიმართლის საუბარი სიყვარულზე, სიხარულზე, რწმენაზე, დედა ეკლესიაზე. იმიტომ რომ ამბობენ მამები, რომ ბოლო ჟამსო სიცრუე გამეფდებაო. ადამიანები სანამ ბეჭეც მიიღებენ ანტიქრისტეს, იმანამდე სიცრუით იქნებიან დაბეჭდილები. ანუ სიცრუე იქნება ჩვეულებრივი ამბავი. ადამიანი სიმართლეს რო იტყვის, ის გაუკვირდება, თორე სიცრუე იქნება ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა. როგორც პრესაში, ტელევიზიაში, ყველა ნიუსებში იქნება ძალიან დიდი სიცრუე და მე მგონი რაღაც ინგლისური ზღაპარია, რომ მეფე რო შიშველია და ყველა რომ აქებს და როგორ გიხდებათო, არა შიშველია მეფე ამ დროს და პატარა ბავშვი დაიყვირებს, რომ მეფეო შიშველიაო და ყველა გაშტერდება, ხო? ხან აი ამ ბავშვების როლში ვართ ხანდახარ ჩვენ, რომ ვამბობთ სიმართლეს და გაშტერებულები გიყურებენ, რომ რეებს ლაპარაკობ შენ. შენ რამე ხომ არ მოგვეზრებია სიმშვიდე, ხომ არ გინდა რომ
1: შეგიგინდა
0: მშვიდი ცხოვრება? რეებს საუბრობ. სიმშვიდე სასუფეველშია, დედამიწაზე მოგეხსენება ჯვარია. ასეთი ნათქვამი არსებობს, სამწუხაროდ ავტორი არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ ძალიან კარგი ნათქვამია და დიდი ალბათობით რომელიმე წმინდანის ნათქვამია, რომ დედამიწაზე არის ჯვარი, ზეცაში არის მოწყალება და ჯოჯოხეთში არის სამართლიანობა. ანუ დედამიწაზე უნდა იცოდე, რომ მოსვენებით ვერ იქნები, თუ ქრისტეს მიმდევარი იქნები, გექნება ჯვარი, იდევნები და იქნები შევიწროებული, როგორც მოსეს ცხოვრებას რომ განმარტავს გრიგოლ ნოსელი, აი ნოსე ხომ მოსე გარიყა ნილოსმა, პატარა კიდობანივით ასე ვთქვათ შეუქმნეს მოსეს, ჩაასვენეს რომ არ მოეკლათ და ნილოსმა ის ნაპირზე გარიყა და ეგვიპტის ასე ვთქვათ დედოფალმა ამოიყვანა ის. ანუ წარმართულმა ფილოსოფიამ შეიწყნა რა ღვთისმეტყველება და ასე განმარტავს გრიგორ ნოსელი, ოდეს კაცი მოძულებული იქნების სოფლისგან სათნო ეყოფის ღმერთს. ამ სოფლის მოძულებული ღმერთს ეყოფის სათნოდ. დედამიწაზე ჯვარი, ზეცაში თუ ვინმე მოხდება, მოწყალებით მოხდება, ვერავინ ვერ დავიმსახურებთ, არ მინდა ხე ცნობილ პოლემიკაზე გადავიდა, ვინ როგორ ცხონდება, ცხონება არსებობს მოწყალებით. ვერავით არის საქმეები და ვერავით არის ჩვენი საქმეები და ჩვენი რწმენით ბოლომდე ვერ იტყვი რომ მე ვცხონდები, ღმერთს უნდა მივანდოთ ბოლო სიტყვა და ჯოჯოხეთში არის სამართლიანობა, ანუ იქ ვინც მოხდება, ესე იგი სამართლიანად მოხდა იქ. აი ერთი მოძღვარი, რუსი მოძღვარი ლოცულობს გიორგი კვეთავს სამკვეთლოსთან და თავისი სიტყვებით ევედრება ღმერთს რომ ის ვალოდიაცო ლენინზე ეუბნება გიორგი, ხო მართმადიდებელი იყო, მონათლული ხო იყო მართმადიდებლად, მოდიო რა, ამოიყვანეო ჯოჯოხეთიდან, მიუტოვეო რა, რა და ხო ახლა გასაგებიო რო ცოდილი იყო, მაგრამ შენ ხო მოწყალე ხარო, შენ ხო კეთილი ხარო და მიუტევეო რა და ცოტა ხანშიო უცბად რაღაცა ისეთი ცეცხლის კვამში გამოჩდაო ლენინის სახეო და გადაიხარხარაო და ისევ ჯოჯოხეთშიო ჩაეშვაო. ანუ არ უნდა ლენინს და მსგავს ადამიანებს სამოთხე და ამიტომ ვინ ჯოჯოხეთშია სამართლიანად არის სინანული კუკი აღარ არსებობს, ვინც სასუფეველში მოხდა, მოწყალებით მოხდა, ღმერთის განუზომელი გასმოყარებით მოხდა.

0: ვინც დედამიწაზე ვარ გიორგი ჯერჯერობით, ჯვარი უნდა ვიტვირთოთ. ჯვარი თავდაბლობით, რწმენით, სიყვარულით და მადლიერებით, რა თქმა უნდა. და ეს სხვისი განკითხვა, რა გვინდა, საკუთარი ცოდვები საკმაოდ გაგვაჩნია და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ჩვენი მშობელი, ჩვენი დედა არის ეკლესია. ესეთი იგავივით მახსენდება გიორგი. უფრო სწორედ, ხო, ეს არის ებრაული იგავი. თქვენ იცით, რომ აბრაამზე წერია, რომ აბრაამი მთელი დღის განმავლობაში სიცხეში, ხვატში თავისი კარვის წინ იჯდა, ველოდებოდა ვინ გაივლიდა წმინდა სამების გამოცხადების ღირსი გახდა. და ესეთი იგავია ებრაული, რომ ვიღაც ბედუინი მორბის თურმე, არაებრაელი, ვიღაც პაპუასი, ასე ვთქვათ, კანიბალი, და აბრაამი შეიყვანს სახლში, თავის კარავში და წყალს დაალევა, მაშინ წყლის დალევა, ძალიან დიდი წყალობა, ფეხებს დაბანს, დააპურებს და ეტყვის, რომ მოდიო, რა ჩემი ღმერთიო, ადიდეო. და ეს კანიბეს ბედუინი გაბრაზდება, რაო, მაგიტომ მომიყვანეო შენთანო, მაგიტომ მაჭამეო და მაგიტომ მომემსა, არ მინდაო, რა შენი ღმერთი უნდა ვადიდო და გაიქცევა. მაშინვე გამოეცხადება ღმერთი აბრაამს, რა საკეთებო კაცო, მეო, შენ ეგ მცნება მოგეციო, რომ ესე იგი აჭამო, დააპურო და მე მოსთხოვო დიდებო. ადი ეხლავეო და შენდობა უთხარიო, მე შენგან არავს არ მომითხოვიო. საინტერესოა უყურე. რა უნდა გაგახსენდეს გიორგი უყურე? რა უნდა გაგახსენდეს და კაცო, რჩეულები, ჩვენ რჩეულები არა ვართ. რჩეულები რომ მიიწვია მეფემ ბატონმა თავის ქორწილში არ მივიდნენ. და მოსამსახურეებს ეტყვისო, წადითო, გზაჯვარედინზეო, გლახაკებიო, კოჭლებიო, ისინიო, სნეულებიო, მოიყვანეთო და ჩემი ძის ქორწილში დაპატიჟეთო. მინა ვართ ისინი? ჩვენ ვართ გიორგი. რჩეულები იყვნენ ებრაელები და ხან რა არ მოიმიზეზეს, ხო? ერთმა თქვა ცოლი მოიყვანე, მეორემ თქვა რაღაც ხარუღელი ვიყიდე და უნდა გამოვცადო, მესამემ თქვა მიწა ნაკვეთი ვიყიდე და უნდა წავიდე დავათვარიელო. არ გინდათო, ხო? ანუ რჩეულები. და მეორე გადიო იმას გზაჯვარედინზეო, ნებოძირი ქვია ზოგადად გზაჯვარედინზე და ვინც ნახოთო, ხო, საწყლებიო, ისინი ეგენე მოიყვანეთო და ეგენი ვარ ჩვენ გიორგი, ხო, მართლმადებლები ვინცა ვართ, ხო? იმათ გვარი თქვეს მოპატეჟებაზე და ჩვენ მოვედით, ხო? და ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენც მეორე არ გავმედიდურდეთ და რა თქვათ, აი ჩვენ ქართველები ვართ, რაცა ვართ და ასე დაემართათ ებრაელებს, ხო? ყველას ზევიდან უყურებდნენ, სხვა ადამიანებს, ძაღლებს და პირუტყვებს ადრიდნენ, ეხლაც ასეა სამწუხაროდ. ის ათიმცნებაო, ჩვენ მოგცაო, თორე თქვენ კი არ მოგცათო, ხო? თუ ხედავ თალმუჩი წერია, რომ თუ ხედავ, რომ საფრთხე გემუქრება, შეგიძლია მოკლა ის ადამიანი. ახლა გეტყვის, რომ საფრთხე მომუქრება შენგან და შეუძლია, რომ თავისუფლად გაგანეიტრალოს, ხო? სადაც წავედი, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ჩემო კარგი,
1: სადაც არის, ხო? და თქვენ რომ მიხვდით თქვენი და
0: სადაც არის, წავედი. და შენთან ისეთი საინტერესოა საუბარი და თან ისეთი საინტერესო მაყურებელი ყოველთვის. რა მინდა აი დასმის სახით თქვა, რომ აი ზედა და ეკლესია არის სინონიმები, ხო? დედა ეკლესია. და დედას ეკითხებიან, რომ ვიზე ლოცულობ, რომელი შვილი უფრო ძალიან გიყვარსო? პატარაო, სანამ არ გაიზრდებაო. სნეულიო, სანამ არ განეკურნებაო.
1: თუ
0: და სახლიდან გასულიო, დაკარგული, სანამ არ დაბრუნდებაო. აი ეს ძირითადად ეს სამი კატეგორია, გიორგი, ხო, რამდენია პატარა სულიერად? როცა ხიფში ხარ და არა ყველაფერი რო ვარდისფერებში გონია და გონია რომ ყველაფერი უფლისნებაა მარტო და უკლედ აქავე 64-ში რო გონია შენი თავი. და სანამ სულიერად არ მოჩიტედები, ხო, განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ყავხარ დედა ეკლესიას. ადამიანი რომელიც ცნეულებაშია, საპატიმროშია, დავამატებ, ხო, ემიგრაციაში, ეხლა შენ გიყურებს გიორგი, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი, იმიტომ რომ შენი გადაცემა დღეს სამწუხაროდ არ დაგიწყია, ხო, ეს პატიმრები განსაცდესაში.
1: არა, არა, დავიწყე.
0: დაიწყე, თუ მე გამომჩა.
1: ხე, ხო, არის არ მისმენთ
0: მე და. აბი, არ გისმენ, ხო.
1: თქვი, არა, დასაწყეში თქვი.
0: აი, წარმოვიდგინე, რამდენი სნეული ელოდება გიორგი ეხლა, კარები გაიღოს და უთხრავ სიცხეები აღარა გაქვთ. და თქვენ ხვალ უკვე უნდა გაგწეროთ. რამდენი პატრიარქი ელოდება? ალბათ ახალი პატრიარქისგან გიორგი, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე უწმინდესი და უნეტარესი აუცილებლად დააყენებს ალბათ მათ საკითხსო, ეს აუცილებელია რა თქმა უნდა. და მესამე ადამიანები, რომლებიც გიორგი წავიდნენ დედა ეკლესიის წიაღიდან, და არ დაბრუნებული, ზოგი იეჰოვას მოწმე გახდა, ანუ რასელისტი, ზოგი რომელიღაც სექტაშია, ზოგი საერთოდ უღმერთო გახდა და ყველაფერს ეკლესიას აბრალებს, სადარი მებედი არ მაქვს და ღმერთი რო იყოს ამ მდგომარეობაში ვიქნებოდით და ასე შემდეგ რა. ასეთი სამწუხაროდ ბევრია და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის დილა რო გაგვითენდება, მაშინ რო ვთქვათ, აი როგორ უნდა დაიწყოს გიორგი ადამიანმა ლოცვა, იცით რომ ღმერთო მილხინე ცოდვილს და შემიწყალე, ღმერთო ცოდვილი ვარ, სანამ იტყვიო დიდება და მადლობა თქვი, ჯერო ცოდვილი ვარ ღმერთო, რამე ავაზაკი ვარ, მეზვერე ვარ, მიწყალე მე ღმერთო, მიწყალე, შემიწყალე და მერე დიდება შენ და ღმერთო, მადლობა შენ და ღმერთო, შემიწყალე რომ გაიგებ რომ ვიღაცამ შენზე ცუდი თქვა, ან უკვე იცი რომ ეს დღე რაღაცა ცოტა მძიმე იქნება, ხო? შეგვიწყალე ჩვენ, მე და ის ჩემი მაჭირვებელი, ჩემი ოჯახის წევრები, სამსახურში მიხვედი და უამრავი საქმე გაყრია თავზე, ხო? დამეხმარე რა ღმერთო, მე უძლური ვარ, მე ვერ გავართმევ თავს ამ ყველაფერს და მოდი რა დამეხმარე, ჩემთან იყავ. და შეიძლება ებრაელებს აქვს გიორგი ესეთი თამამი მიმართვები, როგორც მამას რო ეტყვე მოკაჩა мама, კარგი რა, რომდენდე უნდა მწკეპლავდე რა. ეხლა მოიღე რა მოწყალება, დამეხმარე, ამდენი 1000 დოლარი მჭირდება და მომეცი რა ღმერთო რა. ესეთი შინაურული ლოცვები აქვს, შინაურული დიალოგები აქვს ებრაელებს ღმერთთან რა. აი ესე აი რაღა ეს ქალი შემთეცოლათ ღმერთო რა და რაღაცა უკეთესი არ გაგემეტა რაღაცა და ან ეს შვილი თქვათ რაღაცა ესეთი არ მოიქცა კარგად, რაღა ეს ბეჩავი შტერი მომეცი შვილად რა, ცოტა უკეთესი არისო და ესეთი ცოტა ეს უცნაურია თქო, უნდა არ არის კარგი, მაგრამ ჩვენ ასეთი კადნიერება არ გაგვაჩნია ხო და საღამოს რომ მოვალთ გიორგი სახში და მაშინვე რომ დივანზე რომ წამოგორდებიან ხოლმე, ხო და ხანი შეყვანდი მიდი ხატებთან, გამოისახე პირჯვარი და თქვი რა, მადლობა ღმერთო რომ შვიდობით მოვედი სახლში. შეიძლება გარდან ხმაური გესმის, შეიძლება მეუღლე მსუდი ამბავი და გახვედრა რომ აი მეზობელთან რაღაც მოხდა, იმისი შვილი დაიჭირეს, ამის ცოლი რაღაცა უხერხო მდგომარეობაში შეასწრეს, იქ რაღაცა მოხდა და შენ თქვი რომ ღმერთო უშველი, ღმერთო დაეხმარე, არ დაიწყო ჯორაობა, აი მაგის ღირსია, აი ეგ დაიჭირეს, რაკამდეც უნდა დაეჭირათ. ა მაგისი შვილი ხო? ეგ მაგისეთი ცუდი იყო ეგრო, აბა რა იქნებოდა, ხო? აი ესეთი კაბი დადიოდა მაგის შვილი რო აბა მას შეიძენდა, აბა რა ეგ. მოკლედ ყველაფერს სხვაზე იძახი ცუც და მერე კმაყოფილი ხარ რომ მოიხედები რომ შენ ხო ყველაზე კარგი ოჯახი გაქვს, შენ ხო ყველაზე კარგი მეუღლე გყავს, შენ ხო ყველაზე კარგი შვილები გყავს, შენი მეუღლე ცუდად არ მოიქცევა, შენი შვილები არ მოიპარავენ, არ იქურდებენ, უკვე შენ გონია შენი თავი რაღაც, მოკლედ ყველაზე უკეთესი გონია და კმაყოფილი თვით დაჯერებული იდიოტი. მე ცოტა ხანში გაიგებ რომ ის აკლემი შენთანაც დაიჩოქებს, სხვასთან რო დაიჩოქა და შე რომ გაგიხარდა და არ უთანაგრძნე ადამიანს, ხო?
1: აი ზუსტად
0: ისიც დაგეზარა რომ დაგერეკა და გეთქვა რომ აი ბუდიში რა ვერ მოვედი, მაგრამ ძალიან მეწყინა სახელი მითხარით და მოვიხსენიებ რა დედა თქვენს ან мама თქვენს ან
1: არა რომ ხარობს
0: ხო რა სხვისი ჭირი ღობეს ჭირი და რაც მე ჩამოვთვალე გიორგი, ეს არის ჩვენი ცხოვრება რა, აი ძალიან მარტივად რო თქვა, სამწუხაროდ და მე გვიკვირს რომ რატო ვართ ამ ყოფაში და აი რუსეთი თუ ევროპა თუ ამერიკა, სასუფეველი ხალხო, სასუფეველი ჩვენ აქავე სასუფეველში თუ არ შევედით და ჩვენ გულში თუ სასუფეველი არ დაგვიკვირდა, გინდა ამერიკაში ცხოვრე გიორგი, რა მნიშვნელობა აქვს, რა მანქანითაც გინდა იერო, თუ ჯოჯოხეთისკენ მიეკანები, ხლა გელევაგენი შეხვალ ჯოჯოხეთში თუ BMW-თი თუ Mercedes-ით,
1: თუ ფეხით, რა
0: მნიშვნელობა აქვს, ან Ferrari-ით, ხო? აი რა მნიშვნელობა აქვს რითი შეხვალ, ხო? ამდენი ხანი უნდა იცოცხლო. ხო ვიცით რომ ძალიან ახლოს არის ყველასთან, ხო? მოკლია მითოხერია და ბინდისფერია და ერთ წამში აკვრის იარაღს, ხო? ვინც არელოდება სიკვდილს, ისე ის კვდება, ხო გიორგი? ვინც არელოდება სიღარიბეს, ხო? ის ღარიბდება მერე რა და ვინც იტყვის რომ მამაო მოიცა რა, რა დროს წირვა და რა დროს აღსარება, ძალიან მაგარი საქმეები მაქვს ახლა და მე რა საქმეებს რო გავაკეთებ, იქიდან ეკლესიასაც შემოვწირავ რა, დამლოცე შენ, პარაკლისი გადამიხადე, კვეთაში მომიხსენია და აი ყველაფერი იქნება რა, ახლა უბრალოდ მე გამიშვი, ვიშრომებ და შენ ილოცე და ყველაფერი კარგად იქნება და ამ დროს არ ვიცით მე იქნება კარგად ყველაფერი არის, ხო ესე
1: ფიქცია, საერთოდ იქნება თუ არა,
0: ნუ გეშინია ყველაფერი კარგად იქნება, ის გარანტიით ეუბნები რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ვინც ეს დღე გაგვითენა გიორგი შეგვიდა რომ დაგვიღამებს ამ დღეს, დაგვიღამებს, არავინ არ ვიცით ხო, ამიტომ იმის გარანტი, კაცო, ხედავ ნავანტყობს დამოდენიმე კვირა დარჩენია სიცოცხლის და ეუბნებია რომ კარგად იქნებიო, განა ეუბნებია რომ ახსარება თქვი და ეზიარე და მოძღვარს მოგიყვან. არა, რო უთხრა რომ მოძღვარს მოგიყვანო, შეეშინდებო. კაცო, სიმართლე ხომ უნდა უთხრა ადამიანს, რომ დღეები აქვს დათვლილი. არ შეიძლება, ეხლა ერთი ის მოვისმინე, ძალიან საინტერესო გიორგი, ერთი მოძღვარი ყვება რომ აი შვიდგზის ზეთისხების მერე მივედიო სახში, ძალიან დაღლი და კანსულიო და ერთი მირეკავსო და მეუბნებაო რომ ჩემი ახლობელიო კვდებაო რა, ძალიან მეთქო მოდიო რა, აზიარეო და არც დავფიქრებულა რომ მაშინვე ავიღებო ზიარება და წავედი. და თან გზაში მეუბნებაო რომ უძლებს აგინებდაო, ათეისტი იყო რა და თან საერთოდ აზროვნება დაკარგული აქვს. ლა აზროვნება რა დაკარგული აქვს ადამიანს ახსარებას როგორ იტყვის, ხო? აშკარად ღვთისმგმობელი იყო. მაგრამ ახლა მე ხო გზიდან არ მოუბრუნდებოდიო. ჯანმრთელობის პარაკლისი გადაუხადე, უკვე ხელი ქონდა ჩაქნეულიო, აი რამოდენიმე დღეში აღესრულებოდაო. ჯანმრთელობის ლოცვები წაუკითხე და წამოვედიო. მეორე დღესით მირეკავენ რომ გამოცოცხლდაო რა და მოდითო რა კიდე ჩაუტარეთო და ფეხზე დადგა, ადგაო და დღეს მრევლიაო ის ადამიანი. ანუ ხელი არ უნდა ჩავიქნიოთ გიორგი, არავიზე არასდროს ხელი არ უნდა ჩავიქნიოთ. არ უნდა თქვათ რომ ამ კაცისგან არაფერი აღარ გამოვა, ამ ქალისგან არაფერი აღარ გამოვა, აი ამ ბავშვისგან საერთოდ რა ვიცი ხო? ძალიან ბევრია ესეთი ხელჩაქნეული აა მაგას ეკლესიაში რა უნდა გარდამანახოთ, აქ ციხეში იყო ორჯერ და ესეთი რაღაცები, ხო? რა ვიცი, რატო არ მეხმარებს უმელა მალაპარაკე,
1: მე მეტყვი რომ
0: მინდა არ დამალაპარაკე.
1: мамо, ვიცით რა მაინტერესებს, რომ აი როგორ უნდა მივხვდეთ, мама, რო ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი ამ სიტუაციაში თუნდაც გონია რომ სიტყვაზე კარგს ვამბობთ ან რაღაცა, ხო, და ამ დროს შეიძლება მტერი ვიყო ჩვენი თავისაც და იმ მდგომარეობისაც, რასაც განვიხილავთ. ეხა, მაგალითად, ძალიან ბევრი ცდება მამაო და აი სხვას მართლა განიხილავს, სხვაზე იტყვის, რომ აი ესეთი ხო არვა რაღაცა და ამ დროს უარესაკეთებს. აი თქვენ რა გამახსენდა, იცით, ერთი მართლა არ არის ჩვენთვის იმდენად მისაღები ადამიანი, მაგრამ ეს რა ქვია, რაღაც პრობლემა შეექმნა რა და ყოველას ვისაც ვეუნებოდი ღირსია ღირსია ღირსია და ერთმა მოძღვარმა რა მითხა, იცით, რომ აუ მადლობა ღმერთო რომ მე ამ პრობლემისგან გადავრჩი. აი საერთოდ სხვანაირად დაინახა რა სიტუაცია და აი თუ შეიძლება мамо, აი ესე როგორ უნდა შევხედოთ, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ мамо, აი სამი მადლობა თქვიო რა, რომ სამოთყოფოს და რო ჩაივლიო, ერთ შერო არ წევხარო და ის ხო წარმოიდგინეთ რა. ესეთი რაღაცაა, მეორეო თვითონ ვინც წევსო ის დაიფარეო ღმერთო, ხო? აი როგორ შევძლოთ мамо სხვის მდგომარეობაში შეხლა, იმიტომ რომ ჩვენც აუცილებლად მოვა მდგომარეობა, როცა დაგჭირდება ვიღაცის თანადგომა, აუცილებლად რაღაცა პერიოდი მოვა, აუცილებლად დაგჭირდება და აი როგორ უნდა შევძლოთ, აი როგორ უნდა გავყვალოთ, იმიტომ რომ არის ვალდებულება, აი როცა მეკუთნის, აი мама გიორგი მაგალითად თუდათ არის და აუცილებლად უნდა მივიდე და არის უბრალოდ რავი ვიღაც ადამიანი რომელიც არაფერს არ მიკეთებ და просто ღმერთი მავალებს რომ მოგხედო. აი როგორ გავხადოთ ერთმანეთი мамаო, აი ესე ის რომ აი როგორ მოვეკცეთ
0: ხო? გიორგი, აი ნებისმიერი ახლა არ მინდა პრეზიდენტი ან პრემიერი. კიდაც პრემიერი ან პრეზიდენტი. და მივიდეს ვინმე გაჭირვებული და უთხრას რომ ჩემი შვილი კვდება, მე მჭირდება შენი შვილის სისხლი რომ გადაუსხათ. ოღონ თუ გადაუსხავთ შეიძლება შენი შვილიც მოკვდეს. აი რომელი დაეთანხმება გიორგი ახლა, აი რომელი ახლა სულელი ხო არა ხარ, რა უნდა გადაუსხა. ეს გააკეთა ღმერთმა, ხო, წარმოიდგინე რომ ღმერთი მოვიდა და ყოველასთვის, არა ქართველებისთვის და რუსებისთვის, ყველა ადამიანისთვის რაც მაშინ ჩადენილი ჰქონდა და მერე ჩაიდენენ, ხო? ყველასთვის გაეკრა ჯვარს და რა თქმა უნდა თუ ვიწამებთ გვეპატიება ჩვენი, ისე არ არის რომ მან უკვე აიღო ეს ყველაფერი
1: თავისთავად და
0: შენ ხო რაღაც ისულელე რა, შენ ამინი უნდა უთხრა რომ მე მჯერა მწამს და იცხოვრო უფლის სიტყვით, მარტო ის მე ვიწამებ, მარტო ვიწამებ და გადარჩები, ესე არა. ეს გააკეთა ღმერთმა გიორგი რა, წარმოიდგინე ესე იგი რომ სანამ გოლგოთაზე ავა, სანამ ჯვარს გაეკრება, ხო? ესე იგი, ურტყეს და რა ურტყეს, ხო? ერთი თვალე საერთოდ დასიებული ქონდა და წარმოიდგინე ვიღაცა ჭია ღუები რა, რომ ანერწყვებენ ის ადამიანი, ვინც განკურნა 38 წელი რო ტბასთან რო იყო, ბითეს და ტბასთან რო იწვა, 38 წელი არავინ რო არ ყავდა რო წყალში ჩაეშვა, ისიც ურტყავდა ხელს, წარმოიდგინე და ანუ აქ ხო ეს ხო ბოროტი აკეთებდა ამას არა, ჯვარზე რო გააკრეს დოსტოევსკის აქვს კარგად დიდ ინკვიზიტორში რომ შენ გეძახოდნენო და არ გადა

0: მომხვედიო ჯურიდანო. აი წარმოიდგინე, ჩამოდიო რა და ვიწამებთო რომ შენახარო რა, ღმერთი ხარო, ჩამოდიო, გადმოდიო და გით. ანუ დუელი მოუგო ეშმაკს, ხო წარმოიდგინე და როგორ მოუგო, იცი? სიყვარულით რა, აი ჩვენი სიყვარულით მოითმინა. დღეს ვამბობენ, აი სიყვარული როგორ უნდა გავიგოთ რა არის? მსხვერპლი. სიყვარული არის მსხვერპლი, მეტი არაფერი იგი. ყვავილების უნამო, მანქანა, საჩუქარი, ეგ არის ეგ პატევისცემა. ეგ არის ქრთამი, ასე ვთქვა. სიყვარული
1: შემოიფარგლება. დღეს უკვე ისიც სიყვარული
0: იმხელა იმას. ხო, შეცირვით. რას გააკეთა ქრისტემ? იმაზე დიდი სიყვარული არ გააჩნია არავის, ვინც თავის სულს დადებს მეგობართათვის. და რა თქვა? თქვენ ჩემი გიორგი და мама გიორგი კი არა, ყველა თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ. მოციქულებს უთხრა, მაგრამ მოციქულებიდან კიდევ მეორე სამოციქულო ეკლესიას და ვისაც ჯერა იესო ქრისტეს ჯვარცმა. ანუ ჩვენ ნაკედან რა უნდა ვისწავლოთ? ჩვენ ვართ ქრისტიანები, ანუ მიმდევრები ქრისტეს. ამიტომ ჩვენ ყოველა ადამიანი, ახლა мама გიორგი იქნება, გიორგი დარასელია იქნება თუ ნებისმიერი ეროვნება, ხას უსვავ, ნებისმიერი ეროვნება სქესი უნდა თავი დადო, შენ თუ მართლმადიდებელი ქრისტიანი ხარ, ნებისმიერი მართლმადიდებელია, არ არის მართლმადიდებელი, ხო? იქ წერია რომ ვინცო მოვაო და გეტყვისო რომ შია, ხო? ის აჭამ, იქ არ გეუნება ქართველი მოვა მართლმადიდებელი.
1: მოდა მოიკითხე ესია.
0: გამხედა თავდაბალია, მაცხოვარი ნებისმიერ ადამიანს უტოლებს თავს. ანუ ეს მეო გამიკეთეთო გიორგი, წარმოიდგინე. ადამიანი ნებისმიერი ადამიანი რომ მოვაო, ესე იგი მე ვარო ის. გესმით ხო? ანუ ღმერთი რასაკეთებს, რომ უტოლებს თავს ნებისმიერ შენთან მოსულ ადამიანს, ხო?
1: აუ რა კარგი რაღაცა.
0: ჯოჯოხეთში რომ მოხვდე გიორგი ჯვარიგწერია, მე რა ვიცი, არავის შეიძლება ეს უთხრა. საჭირო კი არ არის რომ იმურუშო და კაცი მოკლა. საჭიროა რომ სიკეთე არ გააკეთო და ჯოჯოხეთში მოხვდე. გესმის გიორგი, ერთი ჭიქა წყალი ადამიანს რომ არ დაალევინო. გეტყვია რომ შენ არ გიცნობთ, ყოველ კვირა რომ ეზია რომ გეტყვია არ გიცნობთ, რატო? აგერ ვიყავი მოსული შვილო და არ დამალევინე წყალი. როდის აი ის რომ მოვიდა, სუნი რო ასდიოდა და გაციე, გაიციე გვერდზე რო უთხარი და ვითომ რო ვერც დაინახე, ხო? მე ვიყავიო გეტყვის და წადიო ჩემგან, შენ ჩემთან რა გინდაო, ხო? შეიძლება ყოველ კვირა ეზიარებოდი, შეიძლება ძალიან ცნობილი პიროვნება იყავი, დიდი თანხა გაქვს შეწირული ტაძარში, მაგრამ გეტყვის რო არ გიცნობო. ხო ასეა გიორგი, არა? ცოდვის გამო, ცოდამდე რა გინდა, კაცო? შეიძლება არანაირი ის არ ისეთი სერიოზული დანაშაული არა კონდეს, მაგრამ შიერი არ დააპურე, წყალი არ დაალევინე, პატიმარი არ მოიკითხე, სნეული არ ანუგეშე და უცხო არ შეიწყნარე, ხო? ეს არის მართლმადიდებლობა ხალხო და რა ის რომ მე რამდენი ხანი ვიდექი წირვაზე, რამდენი ფსკნილი მიკეთია ხელზე, ზოგი ითulis რომ რამდენჯერ ეზიარა ერთ ეპისკოპოსთან ძალიან ახლოს არის და ფოტოებია გადაღებული, აი მე როგორ მიყვარს და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ ეხლა ყველამ, ხო, ყველამ მოძღვარმა, ყველამ როელმა უნდა დავიწყოთ ცხოვრება ახლიდან. ჩვენ ახალ პატრიარქთან ერთად უნდა დავიწყოთ, აი თითქოს ჩვენ გვაკურთხეს ეხლა თავიდან, აი როგორი პატრიარქი იქნება, ხო? ჩვენზეა დამოკიდებული უწმინდესი და უნეტარესი მე პატრიარქი შიო როგორი იქნება, ხო? ჩვენ ყველა უნდა დაუდგეთ ხარში მას და ჩვენი ლოცვით, ჩვენი ქველმოქმედებით, ჩვენი სიტყვით, ჩვენი წმენით, ჩვენი წირვა ლოცვით უნდა დაუდგეთ ხარში და მივხვდეთ მე რომ ერთობით, თავდაბლობით, სიყვარულით, ერთგულებით, წმენით იქნება ყველაფერი კარგად. დღეს ყველა გიორგი ჭკვაზე გვარიგებს, ხო, აი გადაცემა უკვე ვისაც არეზარება ამ სოციალურ ქსელში, თმების დავასხნას კი ეზარებათ, იწყებენ ასე თქვა ახალი გაგვიძებულები მთქნარებით რაღაც ისე, ხო, რაღაც მაიკაში შემოსულები, ხო, რაღაცა ხალმეში, აქ მოწესრიგდი მაინც არია, ხო, შენი თავისთვის ვერ მიგეხედია შვილო და ვის არიგებ? აი ასე იქნება, ისე იქნება და რაღაცებს გულს უხედ ხავ.
1: შენ როგორ უნდა მივიღოთ, мамо? აი ეს, აი თუნდაც აი ეს სიბოროტე არის, ვიცი, მაგრამ აი ზოთ შენიშნა ისინი ისე, აი შენ როგორ უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ მე, мамо, მაგრამს დის ხოლმე სიმართლე გითხრათ. აი ძალიან მაგრამს დის ის, როცა რაღაცას ჩაასწორი, ვიცი რომ ბოროტულად ამბობს ის. მაგრამ მე რომ ეს არ გავითვალისწინო, მე ვიცი ღმერთი ამას ატომაც უშვებს, იმიტომ რომ ჩემ თავზე ძალიან ბევრი სიმდაბლე და აი ეს დამცირება იქნება თუ რაც იქნება, ხო? მოაქვს ჩემი ზრდა, მამო, აი წყალს რო უსხავ, ხო იცით, მამო? წყალს რო უსხავ ყავილს, აი ეგეთი რაღაცა, წყალი ვიდღებული. ვიცი რომ ის შეიძლება ბოროტულად რაღაცა წეს, ვიღაცას არ უყვარს, რაღაცა. ტრები მე არ მყავს ტერი, მამო. ანუ ყოველ შემთხვევაში მე არავის ტერი არ ვარ.
0: შენ ტერი არის გიორგი დარასელი.
1: მე ყოველს დიდი ტერი ხო მე ვარ ჩემი თავის, ეხლა და ჩემზე მაგარი ტერი.

0: გამეყოლება და თაკი სხვათა შორის ისეთი მტერია ჩემი თავის ზუსტად ვიცი რომ უშავებ ხოლმე რა ეგ არის კარგი რომ მიხვდები რომ აშავებ რა აი ყველაზე ცუდი მტერი ის არის როცა ვერ ხვდები რომ აშავებ და ხშირი შემთხვევაში მალობა
1: ღმერთს სხვაგან რო ეძებ ტერს და ადრო აქ რო არ
0: კი მამო ეხა მტერი არა ხარო აი ვიღაცას რომ მოუშვებ შენამდე ან რაღაცა ხო უკვე შენ თვითონ ხარ მტერი და
1: დამნაშავე რო გეამბოროს
0: აი დამნაშავე მე ვარ თვითონ რომ კაცაც ვერ გამიზდიხარო ის რო არა კაცი იყო ის კი არ ჩათვალა იმათ თვითონ ეს ანუ ამ შემთხვევაში ადამიანები ეგრე ვართ мамо რა ხო და თუ შეიძლება мамо აი როგორ უნდა გამოვიყენოთ საჩვენოთ იმიტომ რომ ბევრ დეპრესიაში აკეთებს წარმოიდგინე და გუშინ მეგობარი შემხდა რაღაცებს წერდიო და ვიღაცები შენიშნავს მაძლევენ და არ უნდა დავწერო მეთქი პირიქით მაგათით გაიზარდე წარმოიდგინე რა სიბოროტე ადამიანი წერს რაღაცას წარმოიდგინე რა და ვიღაცა შენიშნე რა გინდა შედალოცილო წერს და თავის იმას ახარებს ხო ვინ გეკითხება შენ ვერ შეძელი შენ ეგეც დაგეწერა და მაგითომ რაღაცას იმაშო
1: მოკლედ სად მოგდის ამდენი კარგი შეკითხვა?
0: ორი კითხვა.
1: თუ ჩემთვის გახშენახულის კივში ძალიან საინტერესო შეკითხვა და სვი გიორგი და რა ვიცი. აი რა მინდა გითხრა ხლა ბავშვობაში.
0: მე დამასმევი.
1: ბავშვობაში.
0: ჩვენმა კაი ადამიანობა
1: ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა ხლა ჩვენ რაიონში ყველაზე გავრცელებული სპორტი იყო კრივი რა და ჩემი ბავშვობა ხლა ვიყავი აი მოკლედ ტაისონის და მუჰამედ ალის თაყვანის სემელი და 70-იან წლებში ხო ვინც იცის კრივი იციან კარგად რა რომ ჯორჯ ფორმანი იყო ძალიან მაგარი მოკრივე და ხვდება მუჰამედ ალის. ნუ 99% ყველა ამბობს რომ დამთავრებულიაო მუჰამედ ალი ძალიან ძლიერია ჯორჯ ფორმანი. თითქმის ყველა რაუნდი იჩხუბეს და როგორ მოუგო იცი ინტელექტით და აზროვნებით. ტაისონი ამბობდა გიორგი რომ კრივშიო 90%-იო არისო აზროვნებაო და 10% არის ძალაო. ეს ვიცი. შე რო დღეს, აი დავითა ის როგორ ამბობს უყურე წმინდა ილია მართალი, თუ ამ ცხოვრებასო თავი დაუხარეო, ისე გაგთელავსო როგორ დიდოელი ლეკი თავის ნაბადს. აი როგორ შეიძლება 21 საუკუნეში შენ აი რამე საკითხში ვერ ერკვეოდე, ხო? და არ ვიცი, არცოდნა არცოდვა და მე რა ვიცი თუ ასე იქნებოდა. სულ არ ველოდებოდი ამას. ცოტა მეტი ინტელექტია, მეტი ციგნების კითხვა საჭირო. მოძღვარი, განათლებული ადამიანი, გინდაც ფილოსოფოსი. აი ძალიან ასე თქვათ აუცილებლობა წარმოადგენს გიორგი ეს დღეს. მაგრამ აი ესეთი ზღვა ინფორმაცია როცა არის, აი შეიძლება რომ შენ თქვა რომ მე ეს არ ვიცოდი. მეს არ მესმოდა, მეს ვერ გავიგე, როგორ უნდა მოვიქცე, რა უნდა გავაკეთო. დამდოს როგორი არის შენ ღმერთმა მოგცა ნიჭები და დამდოს არის ილეთები, ეს ნიჭები როგორ გამოიყენო და მე ვიღაცა საიდანღაციდან ესე თავის შკვაზე ისე манипуლირებს ჩვენზე, ჩვენს ახალგაზრდებზე გიორგი რომ უყურებ ადამიანს და რაღაც სხვაგან არის რა. ელაპარაკები არ გისმენს. ხო, რა გადაართავს. ახლა თქვა დიდი ეს ორი მოცრილი ლაპარაკობს ახლა მოიცა რა. და ამ დროს არის ის რომ რაღაცა ბინძური იდეოლოგიის მსხვერპლია. ნებისმიერი იდეოლოგიის ბოლო არის გიორგი დედამიწაზე 6-ე. და რელიგიის, ჭეშმარიტი რელიგიის არის, ჭეშმარიტი რელიგია არის ქრისტიანობა. მეტია რა თქმა უნდა რელიგიაზე არის გამოცხადებითი რელიგია და სასუფეველს კვირდება. ვერც ფილოსოფია გიორგი და ვერც ნებისმიერი იდეოლოგია სასუფეველს ვერ კვირდება. ფილოსოფია კარგია, როცა თუ შენ ამ ქვეყანაზე უნდა იცხოვრო მარტო და მომავალზე არ ფიქრო. ძალიან კარგია მაშინ ფილოსოფია თავისი ტერმინები და თავისი სიბძნით ძალიან კარგია, მაგრამ რა მერე ერთი ფილოსოფოსი, რასაც სოკრატე ამბობდა იმას მერე არისტოტელესული და რასაც პლატონი ამბობდა იმას სოკრატესული და ყოველს თავისი იდეოლოგია და ფილოსოფია ქონდა, მაგრამ რასაც ივანე ოქროპირი ამბობდა, ბასილი დიდი ამბობდა და
0: გრიგოლი
1: მამები ამბობდნენ. მე სიგივე საკმარისია მე და შენ ეხლა სხვა რაღაცები თქვათ, ახალი ველოსიპედი გამოვიგონოთ. უკვე ჩვენ დაგვეძახებენ მერე მწვალებლებს, ხო? აი რა მინდა თქვა, აი შენი პასუხი, მინდა რომ სიღრმისეულად უთხრა ადამიანს, რომ დღეს მეგობრებო, დედებო, ძმებო, დებო, შვილებო, სირცხვილია რა, რა მე რო არიცი და გეხარ და რაღაცა მოკლედ იძახი ვა უი როგორ ვაუ ასეთი რაღაცები გიორგი რა სიცხვილია სიცხვილია როგორ არ უნდა იცოდე ელემენტარულად ის რომ ჩვენი თავი ჩვენვე უნდა გვეხუდნოდეს და არა კურსი ევროპისკენ არა რუსეთი არ გავაღიზიანოთ ჩვენი უფროსი ერთმორწმუნია და ამერიკა არის ჩვენი მეგობარი ეს ხო იდიოტობა ვინც ასე ფიქრობს ახლა ხო ყოველას ხო ჭირდებით რაღაცის გამო არა გიორგი არა ღვთისმშობლის ხედრი ხარ პატრიარქი ყავს ასეთი პატრიარქი ყავდა წმინდა სინოდი ყავს კვართის ფლობელი ხარ ღვთისმშობლის სარტყელი სამშვალი წმინდა გიორგის რა ვიცი უამრავი წმინდა ნაწილი საქართველოსია მობნეული მართმადიდებელი ქრისტიანი ხარ და კიდე იზახე რომ ვაიმე რა იქნება ხვალე მამაო გვეშველება აი იქნება გვითხრათ გვეშველება ეგ რამხელა მკრეხელობაა იცი როცა მართმადიდებელი ქრისტიანი გეკითხება
0: რო
1: გვეშველება მაშველი მხსნელი მე კი არა ვარ კაცო იესო ქრისტია და შენ თუ მოინათლე იესო ქრისტეს სახელზე წმინდა სამების სახელზე და არ იცი ვის შეუდექი და რა უნდა უარყო ვინ არის ბოროტი და ვინ არის კეთილი რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება რა არის ბნელი და რა არის ნათელი და რა არის სიკვდილი და რა არის სიცოცხლე თუ ეგ არ იცი ახლა არის უყურე ამ სოფლიო ჩემპიონას კი ბატონო კაცო უყურე რა რა პრობლემა
0: ხო არის მამო ხშირად ერევათ ხოლმე მამო თქვენც ახლა რო ამბობთ ის როგორ ადამიანზე სულიერი საკითხები სხვა არის და ხორციელი სხვა არის და ხორციელმა ძალიან გაიტაცა ადამიანი მიხვდით ეხლა თქვენ სულიერად უხსნით იმათ მაგრამ არ არიან ამ
1: ანუ ცივილიზაციამ ჩაყლაპა კულტურა
0: არა ხორციელმა აი ნახეთ რამ ჩაყლაპა იცით ადამიანი მამო ყველაზე დიდმა პრობლემამ ჩაყლაპა რომ დაავიწყდა რომ როდესღაც მოკვდება გონია რომ აი ამ ქვეყანაზე უნდა დამკვიდრდეს და სუი ყველას ხო დაავიწყდა მამო ეკლესიურ ბევრ ადამიანსაც ავიწყდება რომ ხვალე სიკვდილი მომა მამო და ეს უბრალოდ მორჩება ის ყველაფერი რაზე ჩვენ დარდოფ რომ ის არ ქვია საქართველოს ეს დროშა ექნება თუ ის იმნი ექნება ეს ყველაფერი შეიძლება აღარ იქნება ხო აღარ იქნება და ეს არ ახსოვს მამო ვერ ეგუება ადამიანი ცოდვა მაგიტომ არის მამო რეალობას ვერ უყურებს აი წარმოიდგინეთ მამო ეხა ადამიანი ცხოვრობს 60 წელი ხო და მიდის აი ათასობით და გასვენებაში ხვდება და მაინც გონია რომ სხვის გასვენებაში ივლის. არავის არ გონია რომ მისი გასვენება დადგა.
1: ზეგარ მაგაზე ვისაუბრი. მისulis დაიჭერენ, იმის სოლი შეცდება. შენი არა.
0: კი. იმ გასვენებაში შეიძლება 5 წამი იფიქრო რომ აუ მე რო ვიყვა რაღაც. შო მე იმ 5 წამის მერე გამოდიხარ და უახლოეს იმასთან რა ქვია.
1: ხაშლამას მეირთმევ.
0: არა, ხაშლამას თავიდან მე უახლოეს იმასთან ჯიხურები რო არის, ყავის იქ აღარ გახსოს უკვე. უკვე ყავას იყი და გააგზელებს შენ ცხოვრებას გამოყალი
1: ისე პრობლემა დალიონ მერე და ილაპარაკონ როგორი ხორცი იყო იქ და რა ყავა გიორგი ქელეხში არის ცი რა საკეთებ საერთოდ დასაჭიროა ამ ხელა ქელეხი ხო სირცხვილია ოჯახს ყავს გარდაცვალებული ასაკისაც გინდა იყოს და იმას ფიქრობს ახლა რამდენი კაცი სად დასვას რამდენი ლარი დაუჯდება ერთი კაცი იმის ფაქტო ფსალმუნები იკითხოს ხო და
0: დაგავაკეთო ესე მოეწყო მამაო ეს ქვე
1: ხო და ეს ტრაგედია ეს პათოლოგია გიორგი ეს აცდენა ჩვენ ავცდით უკვე გზა ცოდვა ხო იცი რა არის ამარტიოლოგიით ხო ცოდვა არის გზიდან აცდენა მიზანს რო ააცდენ ხეთ არის ბერძნულად ანუ მიზანს რო ააცილე და რაღაც ყვაგან წახვედი გადაუხვიე და ბერძნულად ამარტია ხო ნიშნავს რომ შენ უკვე რაღაც ან მარცხნივ წახვედი არ მარჯვენ წახვედი და ეხლა დაიჭირე გინდა ყავა, გინდა კოკაკოლა, გინდა ვისკი, გინდა ნატინი, არასწორად მიდიხარ რა. მე რა გიორგი დარასელია, გადაცემაში გეუბნება რომ მეგობარო, გაჩერდი, აბა მოიხედე. მოიცა რა, რა უნდა მოიხედო რა, ძალიან კარგად აგზნო მე თავს. სიბძნე ბალავარისი გიორგი, ძალიან აი მაგრად მეყვარს ეს რა. სიბძნე ბალავარისი უყურე, წარმოიდგინე რომ გამძვინვარებული სპილო გინახია შენ გამძინვარებული სპილო გამოეკიდება ადამიანს გიორგი და ეს ადამიანი ხეზე ასრებს ხეზეავა წარმოიდგინე და დაბლა ჩამოიხედება და არის დიდი უფსკრული ხის ძირში არის ძალიან დიდი უფსკრული და გველეშაპს აქვს პირი დაღებული რომ საკმარისი ამ ხიდან ჩამოვარდეს ეს პიროვნება მაშინვე ჩავარდება იმ გველეშაპის ხახაში მიიხედა მოიხედა აქეთ გამძინვარებული სპილო იქით გველეშაპი და დაბლა დაიხედა და თეთრი და შავი თაგვები უთხრიან ძირს ამ ხეს. ანუ დღეს თუ ხვალე ეს ხე წაიქცევა და ჩავარდება გველეშაპის ხახაში. მიიხედა, მოიხედა და დაინახა ველური თაფლი. ველური თაფლი დაინახა პური და სანახაობა. დაიწყო ამ თაფლის ჭამა. სპილოც დაავიწყდა.
0: ხა
1: ანუ სიკვდილი. დროც დაავი

0: სა დღეღამის მონაცვლეობა თეთრი და შავი და ის ეშმაკი რომელიც დაბლა ელოდება პირდაღებული ყველაფერი დაავიწყა ველურმა თაფლმა გაერთო ამ ჭამაში აი ეს არის ცხოვრებისეული მოკლე ანალიზი და შენ და მე და კიდევ ძალიან ბევრი ძვირფასი მოძღვარი ეუბნება რომ შვილო შეწყვიტე ამ თაფლის ჭამა რა შეწყვიტე თაფლის ჭამა და ცოტა აზე მოდი რომ აგერ დაბლა გელოდება გველეშაპი დაბლა აგერ ვირთხები დღე და ღამე გითხრიან ძირს და ერთხელაც ეგ ხე წაიქცევა შენი სიცოცხლის ხე წაიქცევა და ზღართანს მოადენ მერე ამ გველეშაპის ხახაში და აზერზე მოდი შენ ეუბნები და გეუბნება მოიცა რა იცი რა ფეხბურთი გადის ახლა ფეხბურთის კარგია კადბურთის კარგია ჭიდაობას კარგია კრივის კარგია სტუმართ მასპინძლობას კარგია კარგი ტრაპეზის კარგია მაგრამ გეუბნება რომ პური და სანახაობა რომის იმპერატორებს რომ შემოაკლდებოდათ ხოლმე რაღაც პრობლემა რო იყო ეკონომიკაში და პური შემოაკლდებოდათ მაშინვე ყიდულობდნენ პურს და გლადიატორებს აჩხუბებდნენ კოლეზიუმში და ეს ხალხი ყიროდა წეოდა და სულ დაიწყებული ჰქონდათ პირადი პრობლემები და რომის იმპერიაში იყო ეკონომიკური სიდუხჭირე და მე შეიცვალა ყველაფერი ახალი ხო კარგად დაიწყებული ძველია გიორგი არა და ერთადერთი დედა ეკლესია ზრუნავს გიორგი და ჭეშმარიტებას ეუბნება ჭეშმარიტებას დედა ეკლესია ეუბნება შვილო თაფლი გაგითავდება ეგ თაფლი დროებითია ეგ თაფლი შენ არ გიშრომია ეგ ფუტკარმა იშრომა მაგას რომ დაასრულებ ეს ხე წაიქცევა შეიძლება ვერც დაასრულო და იმ თაფლის დაგემოვნებაც კი ვერ მოასრო კარგად და აღმოჩნდები იმ გველეშაპის ხახაში ჯოჯოხეთში და მოდი რა მომისმინე რა აბა თქვი უფალო შემეწყალ მოიცა მამაო რა ჯიგარი ხარ მაგრამ ეხლა არამცალია არამცალია ძალიან ბევრი
1: კაცო აი რა სიძახი
0: ეგრე მოდი მე ჩემ თავზე ვიტყვი რა გიორგი არ მინდა ხა ტრიპაჩობა ქება გინდა სოციალურ ქსელში მამაო აი მაგარი ჯიგარი ხარ მაგრამ იყარხა რაღაც მაგრამ სადამ სახურობ ნარიყალაზე აუცილებლად ამოვალ აი ხო აუცილებლად აი მარხვა როდის იწყება ხო აი ხლა იწება აუცილებლად უნდა შევინახო იქნება ვერ მიხვედი მარხვის დაწყებამდე ხო აი მეორე მარხვა ეხლა ვერ მოვასწარ და მეორე მარხვა დიდი მარხვა როდის იქნება თითქოს ეხლა პატარა ბავშვი იყო და მე მაიმედებს ეხლა შენ შეინახავ თუ არ შეინახავ ეგ შენი პრობლემაა ხო მეცინება ხომ რატო მეცინება გიორგი ცირო ტექსტი ერთი და იგივეა ვინმე ახალს კი არ მეუბნება
1: ხა
0: ვინმე იმას კი არ მეუბნება როგორ ვიცნოთ ანტიქრისტე რომ მოვა ამათ გონიათ რომ ბჭყალები ექნება ეშები და
1: ვიზუალი
0: ხო აი და საშინელებათა ფილმში რო არ ესე გონებათ გესმის და განა იმას გეტყვი მაგრამ რაღაცა გამიგია რომ აპოსტასია იქნება აპოკალიფსი იქნება მოდი რა მამაო რა 1-2 წუთი თან დავსხდეთ მაგიდასთან და მოდი რა გვესაუბრე რა იმიტომ რომ сахарებას კი ვკითხულო მაგრამ არ ვისმის რა კარგად და მოდი რა გადმოგვითარგმანე რა როგორ არის რანაირად არის იმიტომ რომ ყველა сахарება უჭირავს ხელში დიდი პატარა ხლა უყურებ გიორგი და მეცინება კაცო ეს გოგო ბიჭები сахарებას მარტავენ და არა ესეა და აი საქმეებითაც ხონდები არა იმ მაიმეთაც ხონდები ამ შვილო ვინდა გავალა თქვენ მაგის გარჩევა ვერ გავიგე
1: ხო მაგრამ თან ხო
0: ვინდა გავალა კაცო სირცხვილია კაცო ეხლა მე რომ დავჯდე და უეფაზე და ფიფაზე რომ ვისაუბრო რომ აი ეს რაღაცა ხო ქროს ბუცი ვის ეკუთვნის შვილო დაწნარდი რა აი ეს გადასაწყვეტი არ არის შენი გადასაწყვეტი არა ეკლესია 21 საუკუნეა ამაზე უკვე დიდი ხანია იმჟელა ეს რას ნიშნავს საქმეებითაც ხონდე მარტინ ლუთერი ვერიტან და იაკობის ეპისტოლეს რატო იცი რწმენა საქმეების გარეშე მკვდარია და ინვალიდ ბავშვებს ეძახოდა შემათ რაღაც საშინელებას სული არა აქვთო მაგათო და ასე შემდეგ ვერიტან და რა ექნა მე იაკობის ეპისტოლესთვის ხო ერთადერთი ეპისტოლია სადაც კაფიო წერია რომ რწმენა საქმეების გარეშე მკვდარია ირწმუნე ეშმაკთაც წამს კაცო ღმერთი რო არსებობს მაგრამ არაფერს არ აკეთებს ხო და მაბადიეთ რა TikTok-ზე ეს გოგო ბიჭები დგენა და ესეთი ვითომ რაღაც მართმადებლების აპოლოგეტები შილო არგი რა რაღაც ამოიკითხე და ღთიშობის მარიამიო თქოს მამა მამიდა იყოს მათი რა მარიამი და წარმოიდგინე იესო და ესე რა პავლე შენი პავლია შვილო და შენი მარიამია
1: აი
0: გარა ბებია შენი კი არ არის ვთქვი რომ დედა ღვთისმშობელი შვილო კრებამ დაადგინა ვინცო არ აღიაროსო ღვთისმშობელი ღვთისმშობელთო წეულიც იყოსო ხო ეს შენ ეგრე სად არის კაცო და ესენ უყურებენ და ამას ამდენი გამომწერი ყავს ამან ასე უთხრა ან აუ მაგრად უთხრა და სირცხვილია ხალხო იონე დამასკელი იონე დამასკელი აბა რასაკეთებდა ვერ გავიგე ჩამოაყალიბა ხო დაგიდო აგერ მართმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გარდამოცემა მკაფიო წერია როგორც ხონდება ადამიანი

0: შე რას ახალ ველოსიპედს იგონებ შილო? წადი აღარ ძერძე მოიცილე ტუჩებიდან ჯერ და მერე ისე ილაპარაკე, რაც არ ვიცი იმ საკითხზე არ ვილაპარაკებ, რატო არ ვილაპარაკებ? შევცხვები, გამომეჭერენ და მეტყვი მამაო ეგრე არ არის რა. ეხლა აი რო დავიწყო ეხლა მე რაღაც ისეთ საკითხებზე საუბარი, რაც ჩემი საქმე არ არის და არ ვიცი. ძალიან მარტივად გამაჩერებენ და მეტყვიან მამაო ეგრე არ არის რა. რო დავიწყო, არა ეგრეა ხო? მაშინ უნდა არგუმენტები მოვიტანო ხო, როგორ არის? ეს არგუმენტები სად არის კაცო? ეს არგუმენტები არის გიორგის საცავში. ბიბლიის განმარტების საცავი. გასაღები არის წმინდა მამები. იმ გასაღები თუ არ იმ საცავში არ შეხვედი, სექტანტი ხარ, უკვე ფანჯრიდან იპარები, სადაც პატარა ფორთოჩკა ნახე და იქიდან იპარები. ასამბობდა აინშტაინი, ამდენი ფორმულებიო საიდან დაწერეთო და ღმერთის ლაბორატორიაში შევიპარეო და იქიდან გადმოვიწერეო, კაცო. აინშტაინმა და ნიუტონმა კი არ მოიგონეს, აღმოაჩინეს, კაცო. დაკვირვები და მეცნიერულად ხო და ეხლა ესენი ასაკეთებენ გიორგიც რომ ეს 21 საუკუნიანი ეკლესია რას ამბობს არ მაინტერესებს მე ასე მგონია გაიგე მე ასე ვფიქრობ რომ ესე ცხონდება ძმაო აი ესე ამბობს პავლე ესე ამბობს პეტრე ცოტა დამშვიდი შილო რა რა გჭირთ კაცო ვერ გავიგე გუშინდელი ეკლესია ხო არ არის გუშინდელი ეკლესია ხო არ არის კაცო რომ ეს ჩვენ გარკვეული არა კონდეს ხო? აი თქვა ძალიან მარტივად გიხსნით უყოლას. დაგიჭდა ვიღაცას აპოლემიკოთ. პირველი შეკითხვა, თქვენ მართმადებელი ბრძანდებით? კი. ხო, მაშინ უნდა აღიარო ეს შვიდი კრება იონე დამასკელი, არა მოიცა მას არ ვაღიარებ. ადე და ნახვამდის, აბა კარგად იყავი. მე მწვალებელთან პაიქრობას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ეკლესიამ უკვე იმსჯელა ამაზე უკვე და თქვა პავლე მოციქულმა რომ წვალებელსო პირველი და მეორე შეგონების შემდეგ განეშორეო მასო პაექრობის სენი ჭირსო და შეიძლება დღეები გაათენო და აღამო და მაინც ვერ გააგებინო ვერაფერი ხო? ეტყვი რომ აი როგორ არის არა ესია? არა ესე არ არის. აბა ეხლა რა გიყო მე თუ მართმადიდებელი ხარ ასია შვილო და თუ მართმადიდებელი არა ხარ მოდი დამანებე თავი მაშინ რა. გინდა მართმადიდებლობა კატეხიზაცია გაიარე და მინიმუმ ეხლა ასეთი იმით რო ხადაგებენ გიორგი ხო რაღაცა 1-2 კურსი მაინც ხონდა გაიარო სემინარიაში ან რაღაცა
1: ვიღაც კარგებიც არიან ხო მამა
0: არა სულ კი არ არის არ არის შენი საქმე და დაანები ამ საქმეს თავი წადი ისწავლე ყველას არა გიორგი მასშტაბლებლობის და ხადაგების უფლება და ნიჭი ხო იმას არნიშნავს რომ რაღაცა მუხლები რო ზეპირათ ისწავლე ეს უკვე შენ იცი იქ რა წერია აი წარმოიდგინე პეტრე რას ამბობს პავლე მოციქულზე ზოგი ეპისტოლეო იმდენად რთულიაო თავის დასაგუპავად იყენებენო ზოგი უმკითხველი ანუ პავლეს რო კითხულობ ოქროპირი და ნეტარე თეოფილაქტე ბულგარელი უნდა მიახმარო თორე ძალიან გაგეჭირდება შენებურად გაიგებ ვენაცვალე ძალიან ხალასი გონება აქ ძალიან ნიჭიერები არიან ძალიან გაგვასტრეს გიორგი ტექნოლოგიებში ბავშვებმა ენები იციან მაგრამ სული ქრისტიანული სული არის მთავარი სული წმინდა მთავარი და არა ის რომ
2: სულიერებაში გაასრონ სხვას კაცსა ტექნოლოგიები
0: მორჩილება მოზღვარი ახლა რო კითხო რომ მოზღვარი ყავს რა თმინდა მოზღვარი აი კითხე უშვილო მოზღვარი ყავს რა თმინდა მოზღვარი რადგინა დედა და мама კაცო რადგინა დედა და мама რადგინა დედა და мама მითხარი ხო რა რატომაც გინდა დედა და мама რომ შეზრუნავენ ხორციელად ხო გაჭმევენ გასმევენ და გაცმევენ ამიტომ ჭირდება სულიერი მოზღვარი ვინ ჩემ კვებავს
1: აუ რა кай რაღაცა
0: შეიძლება ილია ჭავჭავაძე სწავდა სულიერი მოზღვარი ალექსანდრე ოქროპირი და წმინდანი გურიის ეპისკოპოსი და შე რატო არ გინდა შვილო ეპისკოპოსი ესე თუ კი ილია მართა სწავდა მოზღვარი შენ არ გჭირდება მოზღვარი არ გჭირდება მოზღვარი და იცი რა ხდება გიორგი ეშმა კი გეუბნება რომ მოდი შვილო მოდი მე ვიქნები შენი მოზღვარი რა გინდა ვიღაცა გაუნათლებელი мамаო იმან ინგლისური არიცის და мамаოს ინგლისური არ ჭირდება კარგია რომ იცოდეს ინგლისური გერმანული და ჩინური მაგრამ მამაომ რო შენ გასწავლოს ამისთვის ქართულია საჭირო და შენი მორჩილება არის საჭირო. ხლა იტყვია რომ ინგლისურს იძახის რომ ინგლისური სწავლა არ არის საჭირო. კარგია ენები, მაგრამ მამაომ შენ რო გასწავლოს ქართული ენაც საკმარისია ამისთვის. მაგრამ იცი გონიათ რომ და მოზღარმათ უცხო ენები არიცის გაუნათლებელია.
2: არა მამაო, ნახეთ, ყოველ ეს ცუდი რა არის ის რომ აი ჯერ უნდა იცოდეს სულიერი ყველანაირი საკითხი და მერე ზედმეტად შეიძლება რაღაც ისწავლა. ბევრმა მამა მაგალითად რაღაცა ენას თავიდანები, რაღაცა საერო ლიტერატურა იცის,
0: ამოგლეჯილი ფრაზები საიდანღაციდან
2: და მე სულიერი საკითხებში რო გაირკვე, ვიცით რა არის, კარგი რაში არის, რო ისე რა ქვია, კი არ გევალება ძალიან, მაგრამ პრობლემის ქვეშ აუცილებლად აღმოჩნდები და იქ შეიძლება დათოთაშხია რო გაქვს წანაკითხი არ გიშველოს და სახარება რო გაქვს წანაკითხი გიშველოს. აი ეგ არის, თორე როგორ არა, ძალიან მაგარია ხო ნებისმიერი წიგნა შეიძლება ღმერთი ამოიტანო და იქ რაღაც აქციელს მიხვდე და ყველაფერი ღვთისგან არის ხო დაშვებული, მაგრამ აი ჰარი პოტერს რო წაიკითხა, ვიქ ღმერთი არ არის რა, ხო ვიცი რომ შეიძლება ვიღაცამ ეგონოს რაღაცა, მაგრამ ანუ მე იმას კი არ ვამბობ რომ ჰარი პოტერში რაღაცა ის არის, თქო უბრალოდ თუ ამბობ იქ შეიძლება რაღაც ვერ იმასკნა, მაგრამ სახარებას რო წაიკითხავ ძველ აღთქმას თუნდაც ხო იმ ხელა სიბძნეს ამოიღებ ხო ერთ ფურცელში იმდენი რაღაცაა რომ შეიძლება რო ატომი ის იკითხო და არ უნდა მოცდეთ დრო არ არის მოსაცდენი, ჩვენ ხო არ ვართ რაღაცა სუ მუდმივად რომ ყველაფერს მოვასებთ, ვერ მოვასებთ, ეს ხუთი სიცოცხლე რო ვიცხოვროთ მაინც ვერ მოვასწრებთ იმ სახარებას, ვერ შეისწავლის ადამიანი. უბრალოდ თუ დაგეხმაროს, თორე კი, რა თქმა უნდა, საერო ციგნები ძალიან მაგარია,
0: ძალიან გულიწყდება, როცა მე ლიტერატურას კითხულობ, მაშინ სახარება ჩვენთვის არ იყო და არსებობდა, მაგრამ ხელი მიუწვდომელი იყო. და ეხლა გულიწყდება, რომ ყველაფერი, რაც წავიკითხე ძირითადი, წავიკითხე სახარებამდე და ბიბლიამდე. თუმცა მახსოვს ყველაფერი, თორე ბავშვობაში მაქვს დაკითხული. ხო და ციგნთა ციგნი არის ბიბლია, ხო? 76 ციგნი. 49 ძველი აღთქმა, 27 ახალი აღთქმა, ხო? წაიკითხე ჩილო, შენ ხო გინდა რომ იყო განათლებული? მოდი, ბიბლიაც წაიკითხე, ხო? და ნახოთ მერე, ხო, აი, წაიკითხე რა, მოდი, ინტერესის გამო წაიკითხე. ერთი განათლებული ქალბატონი, აკადემიკოსი თუ რაღაც და ნახავს, რომ შვილი კითხულობს სახარებას და დადის ეკლესიაში. მომეციო რა, ეგ წიგნიო, ეგ სახარება თუ რაღაცაო. უნდა წავიკითხო ერთი მეცო რა, არიო შვილი, რამ გამოგაშტერაო. წაიკითხა და მონაზონი გახდა მერე ის ქალბატონი.
2: აი ტყეს.
0: წაიკითხა და მონაზონი გახდა, გამიგეთ. იკითხეთ შვილებო, ძალიან ბევრი იკითხეთ, მაგრამ სახარებაც იკითხეთ, ბიბლიაც იკითხეთ რა. სირცხვილია 21 საუკუნეში არ იცოდე რომ დასაბამად ქმნა ღმერთმაცა და ქვეყანა და ბიბლია მთავრდება სიტყვებით ჰე მალე მოდი უფალო. სირცხვილია ეს რომ არ იცოდე, ინტერესის გამო მაინც აიკითხე რომ რაღაც შეკითხვა დაასვას უფრაზე, ხო შენმა წინაპარმა იცოდა ვეფხისტყაოსთანე წაიკითხე შვილო და მერე წაიკითხე დანარჩენი რატომაც არა შექსპირი და სხვა დიდი კლასიკოსები წაიკითხე. ეკლესია ამას არ გძალავს. მაგრამ თურაშაულის პატრონი დღეში რატო ეძებ პანტას, ხო? ეკლესია არ გძალავს, მე ძალიან შორსა ვარ გიორგი იმ ქმედებისგან, რომ ვინმე მე ახლა მუსიკის მოსმენა არ გძალო, ან უთხრა რომ ენები არისწავლო შვილო, მეორეთ მოსვლა ქართულ ენაზე იქნება და ასეთი რაღაცები, ხო? აი რასისულელია რა. მაგრამ შედალოცილო როგორ შეიძლება იყო გერქვას განათლებული ინტელექტუალი და არ იცოდე მათე სახარება.
2: ეგ არის ნაკითხი, მამა.
0: ნაკითხი.
2: აი ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, რომ სულიერი ლიტერატურა ვისაც აქვს და ვინც სწორად გაითავისა, ის არის განათლებული, იმიტომ რომ ის ნათელი ზეციდან მოდის და ვინც უბრალოდ ყველა წიგნი წაიკითხა და რაღაცა სიტყვაზე ფრანგული იცის კარგად, ეს არის ნაკითხი. ნაკითხი სხვა არის, აი თუნდაც სახარებას კითხულობდე და შენ ღმერთი ვერ შეიცნო, იქნები ნაკითხი და არა განათლებული.
0: კი ბატონო, თავკომბალა. გიორგი, თუ შენ წინააღმდეგი არ იქნები, დავაანონსებ რომ აი TikTok-ზე ძალიან მალე მე და თეკლა გოგავა ვაპირებთ გადაცემის დაწყებას. მართმადიდებლობის სპეკალი. მართლადებლო ეკალი, მადლობას კიდევ ერთხელ გიხდი რომ გამაცანე თეკლა.
2: კი, იმედია მახსენებ
0: TikTok-ზე, იმედია TikToker მამაოს არ დამიძახებენ, იმიტომ რომ ძალიან საჭიროა ჩვენი ახალგაზრდები ძირითადად გიორგი არიან TikTok-ში და აი ესეთი გადაცემა დავაანონსე ძალიან მალე, ლაივი იქნება პირდაპირი ეთერი.
2: ეს დღე ეს მამაო?
0: დღეს არა. აი როცა შენი გადაცემის მე როგორ შეიძლება ესე მალე რო გავიდეს. მართმადიდებლობის სპეკალი რა.
2: მამაო არის TikTok-ზე არის ღვთის ნათელი 2000 რა როგორ ახართ მამაო
0: ღვთის ნათელი.
2: არა ხო მამაო.
0: აი ვერ ისვენებ რა.
2: და რა თქმა უნდა მე
0: ვერ ისმენებ ეს.
3: ესე რომ დამეწყო მომკლავდი და რა გიდო.
0: აი ბოლოში ნუ არ დავაღა დამეტო.
3: ბაბო როგორ ხარ TikTok-ზე და სიო დრო გაწესე.
0: დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი.
3: დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი აკრიფეთ. მართლა ძალიან საინტერესო საუბროს. აი გეფცებ სუზი ვარ ხოლმე და мама არის ჩემთვის, რა ვიცი, აი ერთი ნატელი წერტილი, რომელიც ჩემთვის, აი რა ვიცი, მართლა სიკეთე და სიხარულის მეტი არაფერი არ მოუტანია, ჯერ მარტო აი მისი აი ამ ლოცვას და იმ წმინდა ნიკოლოსთან კავშირში.
0: შენ როგორ ახარ TikTok-ზე? გიორგი ახალ აქვს რა თქმა უნდა.
3: ეხა ამას არ მაპატიებ, შემდეგ გადაცემაში იქნება, რა ვიცი.
0: რა კარგი იყო, რა. მე ნათობი
3: უთურა ხდის ნათელი.

0: ეს ფიზიკოპანიკე.
1: თან 2000 რაღაცა რატო თქვიცი მამაო დაკავებულია რა მაგდენი თვითონ.
0: არა, მამაგერი გადამჩენელი. და გაიხანი ესე არ გამიცინე. როდესაც დაეჯერება და დაიწყებენ ზებნას კიდე. რა თქვიდა ფსევდონიმები დეკანოზე გიორგი თეოდოროვი რა თქვიდა.
1: მადლობა, მო ძალიან ძღავს ხარ თქვენ. მე დაგიბრუნე.
0: რა გადამეჩი მარ, ხო ისი დაბრუნდები გიორგი.
1: ხო ვიცი, აი დაბრუნება იქნება, კამბექი ექნება მამაოს.
0: მოემზადები, მოემზადები. ეს მოულოდნელი იყო კაპიტანი ეგრე. აი ვისგანაც არელოდები ხო ისი იქიდან.
1: წეღან მაგას არ ამბობდი.
0: ძალიან დაბალი ბურთი დამეტყი უთხეში.
1: დიდი მადლობა.
0: მე გაპატეა გიორგი.
1: უღერეს მადლობას იმედია რომ შემდეგ გადაცემაზე არ იმოქმედებს.
0: არა, არც მახსოვს, უკვე დამავიწდა
1: გიორგი. ეხა ტესტს უტარებ რომ რამდენად იმახსოვრეს მამაო გულში იმას. ნადებს
0: უკვე
1: დამავიწდა. აი წარმოტევის გესურვით მამაო იმედია გამოვასწორებ თემ ორ კვირაში ხომ ხოლმე. იქამდე გამოვეშევეცდები გამოსწორებას. დროებით წმინდა ნიკოლოზებას გილოცავთ თქვენ მრევლს.
0: ხო, ამაღლება და მე ნიკოლოზე.
1: დიახ, ამაღლებას და წმინდა ნიკოლოზეს.
0: მადლობა გიორგი რომ მომიწვიე. წამყვანი შეუდარებელი გიორგი დარასელია.
1: დიდი მადლობა.
0: მადლობა რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ.
1: უღრმესი მადლობა, მარტო იმიტომ ის ეს გადაცემა საერთოდ ჩემი არსებობ თქვენ რომ ხართ ჩემი მართლა მეგობარი მშობელიც და ჩემი აი უდიდესი რა ვიცი ძალა ხართ რა რომ მახსენდება რომ ხართ აი ჩემთვის თქვენ ოჯახს მოვიკითხა აუცილებლად და ყველაფერს იკეთეს უსურებ. გემშვიდობა არ გადართოთ ანუ 10 წუთში ისევ დაგიბრუნდებით. ზარებს შემოვა აუცილებლად დროებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამე ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს? ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ

0: ხომი ზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომი ზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დაკავებულია მძღოლი, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოს ეზოში ავტომობილით შევარდა. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 197 მუხლით დაიწყო, რაც ხვისი ნივთის დაზიანებას გულისხმობს. შემთხვევის შედეგად დაზიანებულია შლაგბაუმი და მოგლეჯილია ჭიშკარი. თვით მხილველების თქმით, მძღოლი ეკლესიისა და პატრიარქის მიმართ შეურაცხმყოფელ განცხადებებს აკეთებდა. როგორც საპატრიარქოს თანამშრომელი ყვება, ავტომობილის მძღოლი აგრესიული იყო, ბოთლებს ისროდა და ილანძღებოდა.
2: მანქანა აი ტაქსი აი აქედან პირდაპირ შევარდა, შეანგრია ეს ჭიშკარი ჩვენი და თანამშრომლის მანქანა დგას.
3: აქ და იმას დაეჯახა.
2: ჩვენ ოთახებში ვიყავით.
4: ძლიერი დაჯახებით.
2: ძალიან ძლიერი, აი ეს ჭიშკარი წარმოიდგენთ, რკინის პირდაპირ ჩამოინგრა.

0: და ამავდროულად გარკვეულწილად სევდიანი. გამომდინარე იქიდან, რომ 12 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი ცხოვრებისეული ეტაპი გამოვლეს ჩვენმა საამაყო ახალგაზრდებმა და დღეს სკოლას ემშვიდობებიან. იმ განათლების კერას, სადაც მათ ცოდნასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი აღზრდა მიიღეს.
1: საქართველოში გერმანიის ელჩმა კრიტიკით უპასუხა დედაქალაქის მერ კახაკალაძის გერმანიისათვის სამძიმრის წერილის გაგზავნის გამო, რაც მოყვა ქალაქ ზაარბრიუკენის განზრახვას, შეწყვიტოს 50-წლიანი მეგობრობა თბილისთან. ელჩმა პეტერ ფიშერმა ასევე გააკრიტიკა ქართული ოცნების მთავრობის საჯარო წერილი ევროპული ინსტიტუტების ლიდერებისადმი. ეს ქალაქ ზაარბრიუკენის გადაწყვეტილებაა, ამ ქალაქს თავისი მერია ჰყავს, რომელიც დემოკრატიული არჩევნების გზით არის არჩეული, განაცხადა ფიშერმა. ეს სამძიმრი წერილი, რომელიც ამბობს რამდენად ცუდად არის საქმე გერმანიაში, რომელიც იმართება დიპ სტეიტის მიერ, არაფორმალური ოლიგარქების მიერ და ის ფაქტი, რომ მსგავსი ნარატივები საქართველოში არსებული, ამგვარი წრეებიდან მოდის კიდევ ერთი ნიშანია იმის, რომ მთავრობას საქართველო ევროკავშირისგან შორს მიჰყავს, განაცხადა პეტერ ფიშერმა. ევროკავშირში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ექსპორტირებულ სამრეწველო პროდუქციაზე ტარიფების გაუქმებას ხელი მოაწერეს. ინფორმაცია ევროპული საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. პრესრელიზის თანახმად ასევე შეთანხმდნენ ევროპულ ბაზარზე დაუშვან ამერიკული ზღვის პროდუქტებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გარკვეული სახეობები. ახალი ზომები ძალაში 2029 წლის მიწურულამდე იქნება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო შეთანხმებას 2025 წლის ივლისში მოეწერა ხელი. ამ შეთანხმებას მის ფარგლებში ვაშინგტონი შეინარჩუნებს 15%-იან სატარიფო გეგმას ევროპიდან იმპორტირებულ საქონელზე, გარდა ფოლადისა, რომელზეც 50%-იანი ტარიფი ვრცელდება. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ თუ დაესხმება ირანს, ომს რეგიონის მიღმა გააგრძელებს. მათი ვეთქმით, ირანი მზად არის უპასუხოს ამერიკული სიონისტი მტრის მუქარას მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპმა და ჯეიდი ვენსმა განაცხადეს, რომ შესაძლოა ირანზე სამხედრო დარტყმები განაახლონ. ჩვენ ჯერ არ გამოგვიყენებია ისლამური რევოლუციის ყველა შესაძლებლობა მათ წინააღმდეგ. ახლა ირანის წინააღმდეგ აგრესია თუ განმეორდება, დაპირებული რეგიონული ომი ამჯერად რეგიონის მიღმა გავრცელდება და ჩვენი გამანადგურებელი დარტყმები იმ ადგილებში, სადაც არ ელოდებით სრულ განადგურებამდე მიგიყვანთ, ნათქვამია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და დღეს გვექნება ზარები. მადლობას უხდი ამ ტელევიზიას, რომ ამის საშუალებას გვაძლევს, რომ აი წარმოიდგინეთ ხარ ამ ხელა რაც ეკეთება, რომ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება დარეკოთ ნებისმიერმა ადამიანმა და ვისაუბროთ ისეთ თემებზე, რაც ჩვენი გულის ტკივილი არის საერთოდ და ისეთ ხლა რომ მე რელიგიური წამყვანი ვარ და ეხა პოლიტიკაზე რომ არ უნდა ვისაუბროთ, ალბათ ეხა ყველა ვიცით ესე, მაგრამ თუ რაღაცა საკითხებია, რასაც მე ვერაცდებით, და ზარი არის ერთ-ერთი არ დამიწყია. გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ, გაგიმარჯოთ.
1: ორი საკითხი.
0: დიახ.
1: ჯერო მოგეფერებით.
0: უღრმესი მადლობა.
1: ხარ. შენიდანაც.
0: დიდი მადლობა შენიდანაც.
1: კიდევ რა შეიძლება ყოფილიყო, თუ დაგონებული ვარ. აა, მაქსენდება რომ შეგთავაზებოთ. ეს ნავადათანი გადამდის ხოლმე რა, არავის.
0: უღრმესი მადლობა. თქვენ იცოდეთ, რომ არასდროს მარტო არ ხართ, რა იგიცოდეთ, იმიტომ რომ უფალი იმდენად მოწყალია და თან საქართველოს და ამ ადამიანს. ესე წყალობს, რომ დიახ.
1: ორი საკითხი. აი ხა მეტირება. აი თქვენ როგორ ერთხელ მოძღვარი, მაგრამ აი როგორ იქცეთ მოთა ოთხო ადამიანის გამა როარი მსახურება და ფასტებს როკეთვით.
0: აი
1: აი რა თანდალი
0: უცხოს
1: არა თუ

0: როცა ვიცნობ ადამიანზე, როცა ნაცნობია რაღაცნაირად უძლებ არა. როცა არ იმსახურება უცხო ადამიანისგან ვერ ხარ შავრე,
1: აი ნახეთ უბრალოდ რა არის.
0: ეს როგორი ქცევით ამული.
1: დიახ, მე გეტყვით, მე როგორ ვიქცევ.
0: არა,
1: არა. მე მოძღარი არ ვარ, მაგრამ მე გეტყვით ჩემს აქციას უბრალოდ როგორ ვიქცევი ხოლმე, რომ ავიტანო და გადავიტანო ეს ყველაფერი. თუმცა არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, და ეს ფაქტები იქნება ჩვენ ცხოვრებაში. უბრალოდ მე გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ ჩვენ ზეცისთვის, აი აბსოლუტურად არავინ არ ვართ უცხო. აი ქრისტე ეცვა ყველასათვის, აი სისხლი დაღვარა ყველასთვის. ჩემთვისაც იმისთვისაც თქვენთვისაც აი ყველაზე უკანასკნელი ადამიანი როგორიათ იმ ადამიანისთვისაც ეწამ ღმერთი. ანუ აქენა შემხედვარე ჩვენთვის უცხო არავინ არ არის ამ ქვეყნად. ანუ ყველა ვართ ერთი ეპოქა ვართ, ერთად მოვიხსენიებით, ერთი მიწა შეგჭამს და ავი ბევრი რაღაც მაგალითები არის, რითაც ჩვენ ვართ ერთმანეთისთვის შინაური. მე რეთა როგორი რაღაცა იცი რომ აი უცხო რო არის, იმიტომ გწყდებათ გული, მაგრამ შინაურისგან იტან. კი, გასაგებია. მე მაგალითად შინაურისგან უფრო ვერ ვიტან ხოლმე, როცა ცუდად მექცევია. და შინაურს უფრო მაგალითად გულზე მხვდება ხოლმე, ვიდრე უცხო. ე რაღაცნაირად და თან კიდე რა არის, იცით რომ აი ჩვენ ზუსტად ყველა ისე უნდა გვიყვარდეს, როგორც შინაური, რომ გადავიტანოთ. აი წარმოგიდგენთ ახლა იმას, რასაც ჩემი შვილი მეტყვის მაგალითად და ჩემი შვილისგან ავიტან, სხვისი შვილისგანაც უნდა ავიტანო და როგორ უნდა ავიტანო სხვისი შვილისგან? აი უბრალოდ კითხვა რო დასო. ზუსტად ისე უნდა მიყვარდეს, როგორც ჩემი შვილი. ზუსტად ისე უნდა დავდო თავი იმ უცხოსათვის, როგორც ჩემი შვილისათვის და აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ჩვენ უნდა გვეცოდებოდეს ვიღაცა, რომ იმოწოდების სიმაღლეზე არ არის, რომ შეუძლია რომ ბოროტმა მისი ხელით სხვა დაჩაგროს. აი ეს არის ჩემი პასუხი. დიახ, აი მე ესე ვიქცევი. ხო,
0: ეს არის თან ყველა მკუთხედი და გამიყოთ ყველა მომწონს. აი, სპეციფიკ ჩემ და ძალიან მომწონს რა, ყველა ვიტი გამოყავთ ზეპირადისში ადრესანი ეკეთეთ.
1: დიახ,
0: ზეპირადისში მათ სახელები და გვარები.
1: დიახ,
0: ხო და საპატრიარქოზე ფრიად გამოდის ეს ადამიანი ბუდელია და უკმეთავი შვილი და ძალიან კარგად საუბრობს და თქვენთან არის.
1: ხო, მოვიწევ აუცილებლად.
0: არა, ძალიან ადამიანია რა.
1: იმადობა.
0: ეს სამბო ხოლმე რო გასწერებული მუსმე და ახალგაზრდა ბიჭია და ისეთი განაცხადი.
1: ჩემი მეგობარი არის ძალიან კაი ბიჭია და ჩემი მეგობარი არის პირადა და აუცილებლად მოვიწევ, პირდები. დიახ. ჩემი მეგობარი არის, უბრალოდ ხო რაღაცა იმდენი მოძღვარი არის ჩემთან მომავალი, რომ ხანახან აი თვეობით მაქვს დაკავებული ისა რა ქვია საათები, იმიტომ რომ მე ხომ კვირაში ორჯერ ვარ. ხო და აი ხა მაგალითად მოძღვარი რო იყო თვენახევრის მერე კიდე უნდა იყოს. და ესე რაღაცნაირად ესე და აუცილებლად მოვიწო, ჩემი მეგობარი არის და გეხოცებით, აი ყურადღებას ნუ გულის ტკენა იქნება აუცილებლად, იქიდან არ მოვა სხვისგან მო. მე მაგალითად პირადად აი ამას დავაბრალებდი იმას, რომ ღმერთი უშვებს, იმიტომ რომ მე ვცხონდე, იმიტომ რომ ყოველ გულ ნატკენ ადამიანთან არის ღმერთი მანუგეშებელი და ღმერთი თუ მოვა შენთან, შეიძლება თელმა სამყარომ გული გატკინოს, მაგრამ ღმერთი რომ მოდის შენთან, რამხელა სიხარულია, ხო? აი ეს აუცილებლად უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ თქვენთან უფალი არის და როცა უფალი არის შენთან, ღირს იმათ, რომ კი გულის ტკენა იქნება. ჩვენ ის ხალხი ვართ, რომლებაც ღმერთსაც ვატკინეთ გული და ეხა თქვენ რო არ გატკინონ იგივე ადამიანებმა, გასაკვირიც არის, ხო? ასე რომ გეხვეწებით, აი დაივიწყეთ და ახლიდან დაიწყეთ ყველაფერი. რა, იმიტომ ჩვენ ხო როდესღაც ვიღაცას ღმერთს ხომ აიწვდეთ ჩვენი ცხოვრებით გულს, ხო? ესეთი რაღაცაა და ჩვენ ვაპატიოთ, რომ ჩვენც გვეპატიოს. ძალიან საწყენია, ვიცი და ადვილი სათქმელია, მაგრამ რთული გადასატანი, ვიცი, მაგრამ მეც ქონია ესეთ შემთხვევები, მაგრამ ნუ რა სიზამთ. ვერ ვიდამ, თუმცა შინაურისგან უფრო რთული არის ეს ყველაფერი ჩემთვის, რა ვიცი, ადამიანი არის და ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? გამარჯობა.
0: დირიხანია მიდედა ამერიკა თქვენს ეთერში და მადლობა უფალს, რომ თქვენთან მოვხდი.
1: შემოგევლით.
0: ეხლა რისი თქმა მინდა? მე ძალიან მიყვარს ქრისტე ღმერთი და ძალიან მიყვარს იესო. აი ახლა ამას ჩემი იმითი კი ადმას ისვენ, უბრალოდ ჩემი შინაგანი ძალიან მიყვარს უფალი იესო. ახლა ამით რისი თქმა მინდა? თქვენი ტელევიზიიდან ხშირად ისმის და თქვენი მოძღვრები ლაპარაკობენ ხოლმე ასეთ რამესო. ძალიან ხო, ცოტა დავავთავე, მე პასუხი გავ.
1: ერთი წუთი რა მაინტერესებს, თქვენ სარწმუნოებით ვიმბძანდებით, ერთი წამი, ქალბატონო, თქვენ სარწმუნოებით ვიმბძანდებით, მართლმადებელი აღსარებელი ხართ?
0: აი ამას კი მინდა რომ მაინტერესებს თქვენ
1: გავა. თქვენი მოძღვარი ვინ არის, მაინტერესებს და მე ვისაუბროთ. მოძღვარი ყავთ?
0: ხო, აი მე მინდა მე მაინტერესებს ესეთი რამე.
1: დიახ.
0: თქვენი მოძღვრიდან ხშირად მეტყვით, თქვენი მოძღვრული მოძღვრიდან რომ აი მართლმადიდებლური ეკლესია, მართლმადიდებლები მათო მართლმადიდებლები რა.
1: კარგი, გასაგე.
0: თქვა რომ ბიბლიაში ახალ აღთქმაში.
1: ეხა მივხვდი თქვენ როგორი მართლმადიდებელი ხართ.
0: მიყვარდეს და არა, სხვა სარწმუნოებაო. უბრალოდ
1: ყველა ერთმანეთს უყვარდა. თქვენ გეხვეწებით. ოღონდ აღიარეთ რომელი სარწმუნოების წარმომადგენელი ბრძანდებით.
0: და მე
1: კარგი პროტესტანტული ეკლესიის წარმომადგენელი ოღონდ მე არ ვიცნობ ეგეთ ხალხს რომელიც აი ესეთი იმით შემოდიან ხოლმე, იმიტომ რომ მე მართლა ყოველას პატივს გცემთ და თქვენ ისეთ რაზგონზე იყავით, რომ ეხლა ალბათ იქნება ძალიან შორს თუ მაგ სიჩქარითივით რა. ან ჯერ თავიდან მატყუებთ და თქვენ ეკლესიას აყენებთ შეურაცხყოფას, რომ გამოდიხართ ეთერში და იტყუებით. ძალიან ცუდი არის ეს. მე თუ იტყუებით, ის მაინც არ უნდა ახსენოთ საიდან ხართ, მაგრამ მე მივხვდი ეგრევე, რომ სხვა რელიგიის წარმომადგენელი იყავით, ან რა ვიცი. არ ვიცი, ნუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ღმერთმა გაგიმარჯოთ, უბრალოდ ეხა გამოდიხართ და ეხა ჩვენ მოძღვრებს და მართლმადიდებლობას და იმას აყენებთ შეურაცხყოფას, უბრალოდ თქვენ ისაუბრით და მე ამბობთ, რომ ვიღაცა შეიძლება თქვენ გერჩით და არავინ არაფერს არ გერჩით, იყავით თქვენ რეკავთ, ეხა ძალიან დიდი ხანია რომ მოხდე შენთან რომ რაღაც პრეტენზიები თქვაო და თქვენი ეკლესია რას გასწავლით, რომ ჯერ თავი შეიცანი და მე ილაპარაკე სხვაზე, ჯერ შენი თავიდან ამოიღე დირე და მე სხვის თვალში ეძები ბეწვი, ხო? არ არის, საერთოდ არაფერში არ ჯდება, ეს ახლა უბრალოდ ისე გეუნეთ, მე კი არ გამაღიზიანეთ, მე პირიქით უბრალოდ ამას იუმორით უყურებ ხოლმე და მეცინება ეს რაღაცებზე. კარგი იქნება ხო, თუ თქვენი მოძღვრები უფრო დარეკავენ, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ იმ იმაში, რომ ესე არ დაგარეკინონ უთხარით, იმიტომ რომ ცუდად წარმოაჩენთ მათ სახეს. ზარი არის, შეიძლება მათაც უნდა წარმოაჩინონ, მაგრამ ანუ უბრალოდ არ არის წორი მიმართულება თქვენაზეც საუბრობთ. ეხლა თავიდან რომ დაიწყეთ, მივხვდი რომ რომელიღაცა იმიდან იყავთ. გისმენთ? თუმცა ჩემი პატივისცემა ყოველას. გისმენთ? უ ტელევიზორს რომ მოცილდეთ და გისმენთ.
0: გი ძალიან ძალიან ძალიან მიყვარხარ და შვილო, შენი ობიექტივის კოლექტივი. სუ ყველანი დამლაგებიდან დაწყებული დავით არხანმა უდანამდე იმას ჩაწვი სუსუყელას და ბედნიერები და ჯანფერები გამყობოთ
1: ღმერთმა
0: რომ თქვენი ტელევიზიიდან ისმოდეს იგრას ქართელ ხალხს, ქართელ მართლმადიდებელს და ქართველებს უნდა გაიხარეთ და გამრავლდეთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე პატრიარქმა მაკურთხა და ამ ადამიანებმა დამითმეს ეს დრო და მადლობელი როგორ არ უნდა ვიყო ამ ტელევიზიის, რა ვიცი, ამდენი წელია რომ ნებისმიერი მოძღვარი მომყავს და საუბრობენ, ქადაგებენ და ადამიანები ამას უწევენ თელრიგ დროს ხო უთმობენ, თან პატივცემენ ძალიან და თან კიდე ამხელა სიკეთეს უკეთებენ ეკლესიას და მადლობის მეტი რა მეთქმის, იმიტომ რომ ძალიან მაშინ ეს ტელევიზია რო იყო, აი მართლა სისხლის ფასად მოვიდნენ, არაფერი არ ქონდათ, არაფერი არ გააჩნდათ და წვალობდი, რაღაც ამდენი ბძოლა იყო კიდე და თან ყველაზე მთავარი რაც იყო, რომ ამ ყველაფერში ხო წარმოიდგინეთ, მაშინ არ იყო ესე ტელევიზიები რა დღეს რო არის, რო სიტყვაზე ვიღაც აი ნებისმიერი მოძღვარი სადაც გამოდის სადღაც აქ ჩემთან ყველა ნამყოფია, წარმოიდგინეთ და იმ დროს არის ნამყოფი, რომ მათი სახელი და გვარები არავინ არ იცოდა აბსოლუტურად და მადლობა უფალს. აი თითქოს სტარტივით იყო, დასაწყისივით იყო ხოლმე ეს ტელევიზია 2008 წლიდან, წარმოიდგინეთ, ეს გადაცემები მე მიმყავს და მადლობის მეტი მე არაფერი არ მეთქმის და სუმაგას ვამბობ, ჩვენ ხო ღვთის მადლობელი უნდა ვიყოთ და მადლიერების გზნობა არ უნდა დავკარგოთ და სულ უნდა ვიცოდეთ, რომ ე ამ ადამიანებმა ისეთი პატივი გქცეს, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ავიწყდება ეს. აი შეიძლება ვიღაც აქედან წავიდეს, ძალიან ბევრი სხვა ტელევიზიაში მუშაობს, სულ ვიმეორებ ხოლმე ამას. აი ყველაზე მთავარი რაც არის, მადლიერება და შეიძლება არ ახ

0: გააცენოს, რომ ობიექტივზე იყო, ობიექტივმა რა გაუკეთა და დღეს რაღაცა არის, რომ აი ამ ტელევიზიიდან დაიწყო. ეს არის გულსატკენი, ძალიან გულსატკენი და გეხვეწებით, აი ყველამ თქვენ იმას ჩაიხედეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, სხვა ხალხთან ადამიანად მოვაქვს თავი, მაგრამ აი თუ ვიქნებით არ დამნახველი სხვისი სიკეთისა, ხო, ჩვენ დამი, მაშინ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ესე ხმამაღლა ვილაპარაკოთ რა, ყოველთვის გვახსოვდეს რა, ადამიანებს აღარ ახსოვთ სამწუხაროდ ჩვენ და ეს ძალიან გულსატკენი არის. ბევრს ახსოვს ალბათ, რა ვიცი მე, ბევრს არ ახსოვს, რა ვიცი, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს და მადლობა რასაც გვიკეთე, იმიტომ რომ ეს ეკლესიის საათია, რომელზე წამოვიდი, მართლა აი დამეხმარენ რა, რასაც ქვია და აი დღეს ნებისმიერი საათი, რომელიც აქ გამოდის, არის ეკლესიისადმი დახმარება და დიდი მადლობა ამ ტელევიზიას, აი სულ ყოველთვის რა. ზარი არის ეთერში. გისმენთ?
1: გამარჯობა, გიოზი.
0: მოგესალმებით.
1: ძალიან ახალგაზრდა, წესიერი ახალგაზრდა.
0: რამდენი ხანია ჩემთვის ახალგაზრდა არ დაუძახიათ, როგორ გამიხარდა თქვენ არიც?
1: იგი ამა მოხუცი არ ხარ. გიორგი რა მინდა გიხრა?
0: დიახ.
1: ეს სასულიერო კლერი და ეკლესია ეს ჩემთვის მასშტაბირებლები ძალიან ძირფასია. ამას არ უნდა შეფასება და გადაფასება, ეს იყო და არის. და ასე უნდა იყოს, მაგრამ აი თქვენ პოლიტიკას ამცხებოთ, კი ბატონო. ამშვენებთ პოლიტიკას და პოლიტიკოსები ერთდებიან სასულიერო ჩვენ საქმეში არ წერიოთო და ეს პოლიტიკოსები რომ ქვეყანას წდიან, მიწებს წდიან, სასულიერო კლები არ უნდა წერიოთ ამაში.
0: კი ბატონო.
1: ჩვენი ახალი ის პატრიარქი ნამდვილი ქრისტიანი ადამიანია და უნდა წერიოთ ყველა სასულიერო კლები თქვენ. ახალგაზრდა ბატონო,
0: მე არ ვარ ჩარეული, თუ მე მაგაზე სიტყვა არ მithქვამს, ეს მიწის გაყიდვა და ის რამხელა პრობლემა არის პოლიტიკაში, არ ჩაერთ მე რას გეუბნებით, რომ აქ უამრავი გადაცემაა სხვა, სადაც იგივე თემები განიხილება და ძალიან წვავეთ და ღიათ და ძალიან კაი ექსპერტები მოყავთ, მაგრამ მე რა შემიძლია ვთქვა ჩემებურად, რომ არ შეიძლება, არც წარმოიდგინეთ, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ნებისმიერი სხვა ქალაქის, აი თუნდაც საქართველოსივე შიგნით მოსახლეობის, აი ნებისმიერ სხვა ქალაქში ჩასახლება, აი საქართველოს მოსახლეობას გულისხმობ, არის პრობლემა. და როგორ შეიძლება ეხლა შენ დამაჯერო სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც სხვა რელიგიის წარმომადგენელია, სხვა კულტურის წარმო, აი სხვა ბევრი რამის წარმომადგენელია, ყველაფრი ჩვენ განსხვავდება, არ იქნება პრობლემა საქართველოს. რა თქმა უნდა, იქნება. იქ კი არა, აი სიტყვაზე ნებისი ხა არ მინდა რომ დავკონკრეტდე, ნებისმიერი ის წარმომადგენელი რომ ჩადის სხვა ქალაქში, ხო? ნებისმიერი სხვა ქალაქიდან ან სოფლიდან. იქ პრობლემა იქნება და ამბობენ რომ აი რა პრობლემაა, მაგალითად აი სოფელი დაიცალა, ადამიანები აქ ჩა რაღაცა სიტყვაზე. როგორ შეიძლება ეს არ იყოს პრობლემა? როგორ შეიძლება ის მიწა, რომლისთვისაც ხა რა ის ადამიანები ხლა არასწორები იყვნენ, ვინც სისხლის ფასად იცავდნენ ამ მიწას და ჩვენ სიბძნე გვეყო და ჩვენ ვართ მაგარი ჭკვიანები და ჩვენ მყიდით ამ იმას, ეს ხო აბსურდია, ხო? წარმოიდგინეთ ეხლა ის წმინდანები სისხლის ფასად არ დათმეს ის ისტორე. რისკი არ იყვნენ, რა ქვია, გიჟები რომ ეწირებოდნენ ამ იმას. და ეხლა ჩვენ წარმოიდგინეთ, ჯერ მათ რამ ხელა შეურაცხყოფას ვაყენებთ, რომ სისხლის ფასად მოტანილ ამ ყველაფერს არაბებზე და იმაზე ყიდიან და ინვესტიციაო და წარმოიდგინეთ, ეს არასულიერება ღუპავს ადამიანს, რომ ფიქრობს ამ ქვეყნიურ რაღაც იმას და ეს ყველაფერი თან აი იმისავით არის მე რომ გამრავლდებიან ისევ ჩვენ დავიჩაგრებით. და ისევ ჩვენ გვექნება პრობლემა და მაგათ შეიძლება არ ენაღლებათ 2-3 კაცს, მაგრამ ჩვენ გვენაღლება რა. აუცილებლად, რა ვიცი, მე არ მეგულება ისეთი ადამიანი, ვისაც ეს პრობლემა არ აწუხებს ყოველ შემთხვევაში ჩემ სამეგობროში. სხვაგან მე არ ვიცი, მე ეგეთ ადამიანებთან არ მეგობრობ, ხა ვისთვისაც ეს ჭირი არ არის და პრობლემა არ არის, ხო? როგორ შეიძლება ხა ისინი რომ ჩამოსახდებიან თავის, ისინი მოდიან თავის რელიგიით, თავის სკოლები უნდათ. აი ხა როგორ ჩვენთან ჯერსეთ სხვა ქვეყანაში რომ გადადის ადამიანი, იქ რელიგიური გზნობა იქნება, ის კი იქნება პატრიოტული გზნობები თუ რა, ნებისმიერი რაღაცა იწევს მაღალზე ძალიან. ეს ყველაფერია გაუღვივდებათ იმ ადამიანებს და მათ ისედაც ძალიან მაღალზე აქვს ეს გზნობები ჩვენგან განსხვავებით. და ეს პრობლემა არის. ეხა ჩვენაერები არ არიან, ეხა ქართველი იტალიაში რომ მიდის, თავის იმას არავის არ მოახვევს. თავის რაღაცა წეს ჩეულებებს და რაღაცა სამწუხაროდ ჩვენ და ჩვენთან კიდე მოახვევენ ხოლმე რო ჩამოდიან და აბა გაიხედეთ მარჯანიშვილი აღმაშენებელზე გაიხედეთ დავით აღმაშენებელი მთელი ცხოვრება ვისაც ებრძოდა წარმოგიდგეთ აღმაშენებლის ქუჩა გააოს ეს მათით როგორ შეიძლება უბრალოდ აი წარმოიდგინეთ და ათასი რაღაცა მე რა ვიცი აღარც დავდივარ ესე იმათ ხო ანუ მე საკმაოდ როგორები არიან იცი ბევრი კაი ადამიანი მე ხა არ იმაშოვე მაგრამ მისი კაი ადამიანობა რაშია იცი რომ მის ქვეყანას წარმომადგენელი იქნება ღირსეულად და ეს არის დამღუპველი ჩვენთვის მის ქვეყნის წარმომადგენლობა ღირსეულად ასნიშნავს წამოიღეს მის კულტურას, მის რელიგიას, მის იმას აბსოლუტურად ოჯახურ ღირებულებებს და მოახვევს თავს ყველას და როგორ შეიძლება თა როგორ არიან, ხო, ჭიანჭველები ვითრავდებიან, ძალიან ბევრი არიან და ესეთ ქვეყანაში სადაც ეხა ქართლის გადინება ხდება და ჩვენი ის უნდა ჩვენი ადგილი ეხა მათ შეავსონ, ესე არ შეიძლება. თქვენ კარგად იცით ეხლა რა ვიღაცები ხარ, რა ვიღაცებს ხატავენ, ხო? ეს არის დიდი სიბოროტე და ღმერთი აუცილებლად ამის გამო მოგთხოვს პასუხს. ჩვენ თუ ამას დაურშვებთ. ჩვენ შეიძლება მე თქვენ რაღაცა პიროვნულად ცალცალკე ესე ვიაზონოთ, რომ არ შეიძლება, მაგრამ ერთიანში საქართველოს დაიჯება, მათით რო გაივსება, როგორ შეიძლება არც ერთ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელს ამ ხელა მიწები არ უნდა გადასცე, რა თქმა უნდა. თან მithumetes თავისი აი ამ თელი იმით რომ შემოდიან როგორ შეიძლება გისმეთ ზარი არის ეთეში ეს არის აი საქართველოს სირცხვილიც არის მე მაგალითად მაგრამ ცხვენია რომ აი ეს ყველაფერი თუ მოხდება ესე რაღაცნაირად და ესე დაალაგდება ხო აი მართლა ძალიან მეწყინება რა ძალიან იმიტომ რომ მე ვინც კარგს გააკეთებს იმას ყოველთვის გვერდში დაუდგები და მე არ მიხარია საერთოდ მთავრობა იქნება ეს თუ ნებისმიერი რაღაცა სტრუქტურა რომელსაც ისინი წარმოადგენენ თვითონ საქართველოსაც წარმოადგენს ის რო ცუდათ იქცევა ან ცუდა წარმოადგენს პირიქით კარგად რო იქცევა მიხარია ზოგს უხარია რომ რაღაც საქართველოს თავრობას რაღაც არ გამოვა ეტა გამოუვიდეს რამე კარგად გამიხარდება ძალიან რაც კარგად გამოდის ყველაფერზე ყოველთვის ტაშ დაუკრავ მე მტერი არ ვარ საქართველოსი ამით და მიხარია ვისაც კარგი გამოვა როგორ შეიძლება რომ ის არ გიხაროდეს, შეიძლება იდეურად არ ეთანხმებოდე, მაგრამ რაღაცა თუ საქართველოს კარგი გამოვა, ძალიან გამიხარდება. გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ძანდები?
0: კარგად, თქვენ როგორ ძანდებით?
1: აი, ეს ძენასწოლეს.
0: მადლობა დიდი.
1: აი. დიდი. აი, ხანია გიგულს გისმენთ და ვიღაცას მიხარდეს. აი, დაასაკუთრებს პატრიოტული აზრები.
0: შემოგერმეთ. უდიდესი მადლობა თქვენს. სადაური ბძადები თქვენ. უდიდესი მადლობა. თქვენაირი ხალხზე დგას საერთოდ ის იკეთე რაც ჩვენში ტრიალებს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა გავაძლებინოთ. აი ადამიანებს ეგ დაგვაიწყდა, რომ ერთმანეთის
1: სტრატეგია. ტელევიზორი გამოსწორებული თავს
0: ეძლება. შემოგერმეთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აუცილებლად ამოვიწერ თქვენობის ეს ნომერი დაიმახსოვრეთ. აუცილებლად ახანც გაითიშა თან და თუ შეგიძლიათ ბოდიშს გიხდით. ხო და ჩვენ არის რომ აი ბოროტმა დაგვავიწყა ის რომ რაღაცა მეორე ხარისხოვანი გახდა ის რომ ადამიანი გახსოვდეს. ან სხვის გამო თავის დადება და ასე შემდეგ ისტორია ხო დაგვავიწყა ამ ისტორიას ეგ მიყვა ზუსტად. აი მაგას ებძოდნენ ზუსტად რომ აი მოდი ახალი არა ჩვენ ისტორიას უნდა გადავხედოთ როგორი მნიშვნელოვანი იყო თითოეული ადამიანი მეორე ადამიანისათვის და აი არც ერთ საუკუნე არ ყოფილა ისეთი რომ ვიღაცის მნიშვნელო ყოფილიყო აბა ეს თავდადებები და ის აიდან იყო და დღეს შეხედე ეს რომ დაგვავიწყდა ეს მოტივაცია რო არ არის ამის ხო ადამიანი გათითო კაც და ჩაიკეთა თავის ტელეფონში და სულ არა ინტერესებს გარშემო რა ხდება. არავის არ ეხალისება, არავიზე რამის წამოძახება, რამის თქმა, მაგრამ ხანახან არის ხოლმე, რომ უნდა უთხრა, ეხა როგორ შეიძლება არ უთხრა იმ ადამიანებს, აი ხა ძალიან გული მწყვება ეხა პოლიტიკას და იმაზე არ ვისაუბროთ, ხო, მაგრამ აი რაღაც ნიუანსები არის, რომ ერთი მეორეს როგორ იმეტებს ხოლმე, რომ აი წარმოიდგინე ხა ადამიანი, რომელიც პრობლემის ქვეშ არის ისედაც ამდენ ჯარიმას ამდენ იმას რო ამწარებენ ადამიანებს ხო მე შემდგომ ეს გამწარებული ადამიანი ამ ჯარიმებით ამ გაზდილი შემდგომ штраფებით რაღაცებით მე რო უყადაღებ ყველაფერს ხო წარმოიდგინე პურსაც ვეღარ ყიდულობს ყველაფერს უყადაღებენ ადამიანებს 50 ლარიანი 100 ლარიანი ჯარიმების გამო წარმოიდგინე და ბარათებს აი რო წარმოიდგინე რა დღეში აგდებენ და შემდგომ უბრალოდ ის

იძულებული ხდება, რომ საქართველოს დატოვოს. აი, წახალისება არ ხდება ადამიანის, ის აღარ ხდება, რომ კი შენ შეიძლება შეგეშალა, მაგრამ ჩემთვის ხა ადამიანობა უფრო მეტია და აი ამ შემთხვევაში შემილია, რომ სიტყვაზე რაღაცა დაუშვა, რაღაცა გავატარო, რაღაცა ის და ესეთი ქართველი ღმერთს არ წარმოუდგენია. იმიტომ ჩვენ ხო ღვთისმშობელი გვიცავს და აი ღვთისმშობლისთვის ესეთი ადამიანი, რომ მეორე ადამიანის არინდობს, არის კატასტროფა და მისთვის არ არის ეს ოცნება ახდენილი, რომ ჩვენ ღვთისმშობელი უნდა გავახაროთ რით. რომ მე თქვენ მიყარხართ, თქვენ მნიშვნელოვანი ხართ ჩემთვის, ჩემთვის მეორე ხარისხოვანი არის ის, რომ სიტყვაზე შენ დაგაჯარიმო, იმიტომ რომ შენ ჩემი ქვეყნის წარმომადგენელი ხარ და შეიძლება სახში შენი შვილი მშიერი დარჩეს, ხო? რო უყურებ ხა ადამიანს, რო 1000 ლარიანი მანქანა ყავს და რო დაიჭერდა 1500 ლარსო დაადებ ჯარიმას, სიტყვაზე ვამბობ, ხო ხდები? აქ ხო წირავ ადამიანს, ხო? აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ და იდეალური ადამიანები და ქვეყანა ვიქნებით, იმიტომ რომ მაშინ იქნება ღვთისწყალობა ჩვენზე, ისედაც სულ არის, მაგრამ უფრო მეტად იქნება ღვთისწყალობა თუ აი ერთმანეთს გავითვალისწინებთ ჩვენ. არ შეიძლება ესე ხელაღებით ვიღაცა ესე გაიმეტო რა. თუმცა კაი ადამიანებიც არიან, ძალიან ბევრი თანამშრომელი გამოგხედავს და პატივს ქცევს და დიდი მადლობა ბევრ იმ ადამიანებს. ასე ნახე, ტრანსპორტში რო ადის, წარმოიდგინე ადამიანი და ლარი არ აქვს გადასახდელი და ვიღაცა იმის უკან ემალება რა, ქვე იმის უკან იმალებიან ხოლმე. ეს ჯიხურები რო არის მოსაცდელი და ამ ჯიხურიდან გამოდიან, უცა დაადგენენ ეს წვანე ფორმიანები, რაღაცა იმას მაგონებენ. ცელიანი ისინი რო არიან, ხო იცით, რაღაც სიკვდილის ის რო არის, კარიკატურა. დაადგებიან ხოლმე და იმაშვებიან, რა ქვია, გამოიყვანენ დედებს, ზოგი ბავშვთან ერთად გა, ზოგი ასაკოვანი ბიჭი არის, კი კაცები არიან, გასაგები არის, რომ რაღაცა შეიძლება შეეშალოს, არა იყოს ისევე, იმიტომ რომ იმ ლარით მე საწაიღებს იმ ლარს წავა და პური რო იყიდოს და ადგებიან და ესეთ პრობლემებს უქმნიან, ხო? აი რაღაცენეთ, აი რაღაცა ერთმანეთ შეღავათი უნდა გაუწიოთ და რო ემალებიან და მე უკინდა რომ დაადგებიან ხოლმე რამდენი მინახავს ისე აი გული გეტკინება, ან აი ქართველი რო ესეთ სამსახურზე მიდის, ეგეც მაგაზეც მტკივა გული. წარმოიდგინე ხა სხვისი რაღაცა გაოხრები და იმითი მანქანებს ოპარავენ ხოლმე კიდე ქუჩაში დააყენები და 200 ლარიანი წაიყვანენ. და ადამიანი მოდის გამწარებული, ხა იმ დღეს мама ვლაპარაკობდა აქ იყო, რომ ბაზარში მივედიო, რომ 20 ლარი გამეკეთებინაო, შეღავათიო მთლიან ერთობაში რაღაც 140 ლარი უნდა დაეხარჯა თუ რაღაცა და 20 ლარს შეღავაც აკეთებდა და რომ გამოვედიო რაღაც ზოლის აკეთ დარჩა თუ რავი რაღაც არ ქონდა ჩართული შეიძლება და წაუყვანიათო მანქანაო და 200 ლარი დამიჭდაო. წარმოიდგინე, ჩემთხოვით ხო შეიძლება რომ რაღაცა გაითვალისწინო, ხო რაღაცა. აი ესეთი ადამიანები რო ხართ, იმიტომაა მე რო ღვთისწყალობა მე ქრება ნენელა ჩვენში და აი ესეთი იმიტომ ვიქეცით ესე აგრესიულობა და ერთმანეთის ჭამელებად. აი ეს გაითვალისწინეთ, იმიტომ რომ შენმა შეიძლება არ დაწერილმა ერთმა ჯარიმა, მან ადამიანურმა რაღაცა გადადგმულმა ნაბიჯმა, ის ადამიანი რომელიც მოდის და ფიქრობს რომ აი ქვეყნათ უკვე დასრულდა ყველაფერი, ისედაც ბოროტი წარმოიდგინეთ როგორ იმაშვება ადამიანს, რომ სუ ეუნება რომ აი შენ არა ვერავინ ვერ გიგებ, შენის ადგილი აქ არ არის, რომ ადამიანი მიიყვანოს რაღაცა დაიმარტოოს უფსკრულამდე, რომ მერე გადაჩეხოს და ამას კიდე შენ ხვდები და უმატებ და რამდენჯერ პირიქით შეხვდი შედალოცვილო რომ აი თურმე ყველაფერი კარგად ყოფილა, რამდენს მოაბეზრეს თავი საქართველოს იმით რომ უბრალოდ გამოსავალი აღარ აქვს. აბა უცხოეთში წასულ ქართველებს კითხეთ ერთი, რა მაიძულათ იქ წასვლა? სულ ყველა რაღაც ვალები, პრობლემება და აი ამ ყველაფერმა, ხო? ვერ დაიტევს ადამიანი უბრალოდ აი ამ ყველაფერს, ამ ქაოს ვერ უძლებს ადამიანის ვერც ფსიქიკა და ვერც სული და გეხვეწებით, აი არ ვართ ეგეთი მაგრები, ეგეთი სულიერები, ეგეთი ისინი დავინდოთ ერთმანეთი, ხო? ესეთი რაღაცა ძალიან გასათვალისწინებელია ეს ყველაფერი, ხა არ მინდოდა ესე იმათ რომ ეთქვა, მაგრამ რახაც წამოვიდა ესაკითხი, ხო? ეს დანდობით შეიძლება აი რამდენჯერ ყოფილა, იცი რომ მინანია, რომ აი ვიღაცებს ვერ ვაფასებდი ისე, იმიტომ რომ კარგი ადამიანი შემხვედრია იმ პროფესიაში, ხო? თუნდაც იმ თანამშრომელი იქნება პედაგოგი თუ ნებისმიერი სხვა, ხო? ესეთი რაღაცა გეხვეწებით, ეს გავითვალისწინოთ, ხო? იგივე ან თანამდებობის ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს, ხო? ჩვენ თუ ერთმანეთი არ დავინდეთ, აბა ის დამინდობს, ეხა ხვალო ჩამოვა არაბი და ის ვერ დაგვინდობს, რა თქმა უნდა, ხო? და გეხვეწებით, აი იმათი რაღაცნაირად თქვენი ინტერესიც უნდა იყოს, რომ მე ვიყო კარგად, ის იყოს კარგად, ხო? ეხა ადამიანი ეხა სამაშტო ტაგზეროზის და სულ რაღაცა საჭულის ფულს თვითონ გამოგონილს

0: რო აკეთებს, ხო? ხა ტაქსემა ხო თვითონ გამოიგონეს პროფესია, რო არ კონდათ გამოსავალი და გამოიგონეს. ამაზე კიდე ზემოდან ზეწოლა და რაღაცა პრობლემების შექმნა არ შეიძლება. ნეთი რაღაცა, რავი, გავითვალისწინოთ ერთმანეთი აუცილებლად, ამით გავსებული ბი ან ბიუჯეტი, ან ის რადგი, რად გვინდა, ხო? სხვის გამწარებულზე, ხო? არ რომ მოდიხართ, აი საარჩევნო კამპანია რო გაქვთ. თქვენ ამ ყველაფერს მაშინ უთხარით, აბა? მე ხო ვიცი, რომ საარჩევნო კომპანიამდე არიგებთ, რომ პატრულებს ეუნება, არ დაშტრაფო, გაბრაზდება და ხმას აღარ მოგცემს. იქ იმას ეუნები ავტობუსში, არა, იმასაც არ დაუწერო, ისა რა ქვია, ჯარიმა გაბრაზდება და ანუ ეს კარგია, ხო, როცა არ ბრაზდება ადამიანი და შემოგხაზავს, ხო და ესე მოეკეცი, მერე შედალოცილო არჩევნების წინ ერთი კვირა რო კარგად ეკცევი, ხო შეიძლება რომ ეგრე მოეკცე დანარჩენი 4 წელიც, ხო? რა არის აქ ისა რა ქვია, უცხო, ხო? თუ რატო შე რო არ გეხება და ის ადამიანი სახში რო გამწარებული აუცილებლად შეგეხება მოგივა შენ ეგ აუცილებლად და ეს მაშინ წინასწარ უთხარით რომ მე შენ ესე უნდა გაკეთო ესე და მერე ვინ მოგცემთ ხმას მერე ნახეთ ზარი არის ეთეში გისმენთ მოგესალმებით შემოგევლით კარგა თავად როგორ ბრძანდებით
1: გაიგე. არა სტუდენტია. და ჯერის სტუდენტი, ახლა მე სწორელია.
0: შემოგევლით. დიდი მადლობა. რა მოდი რამე თქვი ისეთი, აი რა შეიძლება, რომ აი მაგალითად რა მაინტერესებს ისიც, რომ აი თქვენის აზრით, აი რა შეიძლება, რომ ადამიანმა გაითვალისწინოს, რომ მეორე ადამიანმა ჩვენ ერთმანეთი დავინდოთ. აი ნებისმიერ თუ გინდა აი რაღაცა თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა საკითხი უნდა გამოსწორდეს? ერთი საკითხი რო თქვა, დიახ.
1: შენდობა.
0: დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, შემოგევლით თქვენ, უღრმესი მადლობა, ბედნიერებას გისურვებ და მადლობა, რომ თქვენაირი ხალხი არსებობს, ხათაშორის, აი, იმდენად მაძლიერებენ ხოლმე, ხა კვირა არ გავა, ის არ გავა, რომ მონასტრებში იმაში არ წავიდე ხოლმე და აი, სასწაული ადამიანები ყავს ეკლესია შემოკრებილი რა. მაგასაც მაგიტომ არის, რომ ამდენი ბძოლა არის, რომ აი ამ ადამიანებმა დატო იქაურობა და იმ ეკლესიას იმიტომ იმაშვებიან, ერთშია, რომ ეს ადამიანები დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, რომ აი ამ ხელა ბძოლის მიუხედავად, ამ ხელა იმისა ქვია, ბირთვი მოდის, ხო, რამდენი ტელევიზია, რამდენი ის ებძვის, ხო, სოციალური ქსელებიდან, იმიდან, მაინც რო უდგეხართ ეკლესიას გვერდში, იმიტომ რომ თქვენ სანამ ეკლესიას ედგებით, ამ ეკლესიას არაფერი არ დაემართება რა. ვერ მოერევა, ვერც ერთი სიბოროტე ვერ მოერევა, იმიტომ რომ ის სიბოროტე თუ მოერევა, ისევ თქვენ თუ არ დაუდგებით ეკლესიას, მაშინ მოერევა რა. და აი გეხვეწებით, არ დატოვოთ ყველაფერი სიზამენ იმისათვის, რომ ეკლესიები დაცარიელდნენ, ეს მათი გეგმა არის. და გეხვეწებით, არ დატოვოთ, არც რეპორტაჟმა, არც იმან არ დაგატოვინოთ, იმიტომ რომ ჩვენი წმენა იმაზე მეტი. აბა რა, ბრძოლები უნდა იყოს და იქნება. სამწუხაროდ ჩვენ და უბრალოდ ამ ბრძოლებსაც გაუძლებთ თუ ერთად ვიქნებით. აი ეს ერთობა არის ყველაზე მთავარი. ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
1: მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
0: გამარჯობათ.
1: სრულიად გეძახმებით. ერთობა ამ თავარი.
0: დიდი მადლობა.
1: სამწუხაროდ ჩვენ და რო არ ისეთობა რაც ჰარივით კიდება დღეს ჩვენ სამშობლოში. თუ შობლის ცირფადრი ვიცა, ბევრმა არ წარმოდგენა არა, ესე იგი, გუღებ დაკრეთი, შენს უიცი შედალოცილო, ვიც თავი შეაკლა, საუკუნეები ცირო შემოდიოდენ, მტრები და მოხრეულებას ლამობდნენ, ჩვენი ქვეყნის იმას მარიწოდენ. ვისაც როდით შეგვიძლია ისე უნდა ვიფტოროთ ექვსი ეპისკოპოსი თუ არ იცით ოლში შმლისერში შევიდა
0: აბა და რამდენი ასობით არიან ერთად რო გადათვალო სასულიერო პირები და ათასობით
1: ეს უბრალოდ ხი ბატონო გიორგი ჩოგულებით და დაირებით რო შევიდნენ იმიტომ შევიდნენ რომ გაუასტაგეს ახლა ნერვიულობით და ძლივს ლაპარაკობ რა იყო ასეთი ფაქტი. ეხლა ცხინვალში ვიყავენ, მე თვითონ ომის მონაწილეა, აფთასამეს გამკლებია და სამუშავეს. უბრალოდ ეხლა მართალი იყო ეს ომი, თუ ამას ამას დავიდავანებოთ. რამის სამსაათი, ჩვენ მეზობლებს, 3-4 კაცი დაეცნენ წავავეს, კიდე შედა წაიყვანეს ცხინვალში. თქვენ გაიხალხო, ეხლა არჩევნებზე აღარ მაქვს საუბარი, თუ 2 კაცი მაგას იმას არჩევნებზე

0: შეიძლება რაღაც 4-5% ჩატარდეს კონდეს აზრი. იმ ფაქტის გასაგონად მინდა თქვა, ვის ფიქრობდა და ვიცი ფიქრებს, თუ ჩატარდა არჩევნები, თუ ჩავატარეთ უბრალოდ. ერთი ხმაო რაციზანს. ბატონო გიორგი, ახალქალაქში უწევთ ბოლმალ და
1: დრო არ არის, თორე ხო, ალო.
0: ხოდა, ყველა შვიდროაკაც სამშიხნა ვერ დაიფა. თქვენ ეს რომ მოდი ფილმის 20-წლიან დავაყენოთ ხოდა, კილოჭი არაკი ჩავაცხადო. დავადოთ კლიტე, ჩავაბავოთ გასაღები, თუ რო გამოვაზო, სამიდან გამოვიტანოთ, პური იქნება, ყველი იქნება, თუ ჯავე იქნება, თუ დაცხინება და კილოჭი გას დავნიოთ. კი ბატონო, კახან ერთმა ჩაასხათ მარი. 20 ტრაჟერები თი გარაიქნება. შუბალავა შეგაგე. რუბოუშო შეიძლება მომდა წალ. შედავაწირო, შეოფიქრო, ჩემი ხმა რას იზავს? ასე ფიქრობ 1000-ობით და 10000-ობით
1: ჩვენს საუბრებს. ნიჰილიზმი, ყველაზე ცუდი რაც გაკეთდა ჩემო ოქროსკაცო, აი კარგს გეტყვი რომ რა ადამიანებს დათეს ეს ნიჰილიზმი. ეს არის და ეს დააჯერეს ადამიანებს რომ შენ არაფერს არ წარმოადგენ. შეაიყურეთ აი ხა ჩვენ ყველა უნდა ვიცოდეთ რა რომ აი თუნდაც ეკლესიის დაცვაში ან ნებისმიერი რაღაცის დაცვაში ხო ერთ ხმაზე კი არ არის იმდენად ჩვენი ერთი ხმა საქციელი იზომება ჩვენი მე რა გავაკეთე მთავარია მაშინ როცა ეს ხდებოდა კი მე ვიცი რომ ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს მაგრამ მე ღვთის წინაშე რომ მოხდები მან ვერ ვიტყვი რომ აი ხა მაგალითად ამბობი რომ აი არაბებზე ხა მე რას ვიზამ ხა მე რო გავიდე რა მაინც გაიყიდა მიწა და ამათ ვერ მოერე. ბიჭო შენი გასაკეთებელი უნდა გააკეთო. მიხდი ღმერთს ვერ ეტყვი იქ რომ აიცი არის არავინ არ გადიოდა და მე არ გავედი. ხო ეგრე მაშინ იმ წმინდანებს ვინც იყვნენ ხა ქეთევან წამებული და ისინი მაშინ ეთქვათ ეგრე რომ აი ეს არა ერთი რა მოხდა და რაღაცა სიტყვა. არ შეიძლება შენ ღვთის წინაშე შენი ერთი ხმით უნდა იყო პასუხისგებელი. ეგ არის აი ეს დააცალცალკევეს საქართველოს და მოუგეს. მიხვდით? ეს არ შეიძლება. აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენი საქციელი იზომება მე რე რა აი რა მნიშვნელობა აქვს? ეხა შეიძლება ხუთი კაცი ჩხუბობს და შენ ერთმა ვერაფერი ვერ ქნა, მაგრამ არ უნდა ირეაგირო სიტყვაზე იმაზე რომ თუ ვიღაცას ჩაგრავენ, აუცილებლად უნდა დაიცვა. რა, ეხა ხუთის წინაშე მოხდები და რას ეტყვი რომ იმიტომ არ დავიცავი რომ აი ხუთი იყვნენ და მაინც ვერ მოვერეოდი. შენ შეგეკითხებიან კონკრეტულ ერთ იმას, ამას შენ გასასამართლებლად თუ გამოიყენებ, რომ ეხა მე ერთი ხმა რას იზამს, ან მე ხა იქ მიწას ვგაყიდია, ხმას არ ამოვიღებ, იმიტომ რომ ეს ერთი ადამიანი რაშო. არა, ის ერთი იყო. ის მოციქული 12 იყვნენ და რა ხდება, ხო ხედავთ დღეს აქამდე მოვიდა, ხო? წარმოიდგინე თქვენ და ერთი იყო მაცხოვარი და წარმოიგე რამ ხელა რაღაცა გააკეთა მთელი სამყარო იხსნა, ხო? ესე არ შეიძლება ყურება, რა თქმა უნდა, ის ერთი უნდა ვიყოთ ჩვენც და უნდა ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ ხო ღვთის წინაშე მოგვეკითხება და უნდა ვიყოთ განსხოვებულები. ეგ არის, აი ეს თუნდაც აი ეს ეხა წეღარო ვამბობდი რომ ადამიანებს რომ იმეტებენ, ხო? აი უთქვამთ ხოლმე რომ ეხა აი შენ შერო დაგითმო მე რე სხვასაც მოუნდება, ისა შე დალოცვილო შენა. შენ ერთი ეცადე, მე კიდე მეორესეც და მე მესამესეც დები და შეაყვარებ ამით ადამიანებს იმ შენ პროფესიას თუ რაც იქნება, ხო? ვერ ვითვალისწინებთ, აი არ არის ეს ის და არ შეიძლება ესე, იმიტომ რაღაცა მასით ვიყურებით, იმიტომ რომ ამ მასით ადვილია შენი მიძინების გამართლება. აი მე იმიტომ ვარ სახში რომ აზრი არ აქვს საქართველოს მაინც არაფერი არ ეშველება. არ შეიძლება ეგრე, ანუ გამოსვლას და იმაზე კი არ ვამბობ, უბრალოდ ვამბობ ნებისმიერ საქციელში. არა, ჩვენ უნდა იმას ვქნათ რა, აუცილებლად ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ, თუნდაც აი მთელი სამყარო რო დაგიპირისპირდეს, ხო? ის ერთი უნდა იყოს, შენ რომელიც სიტყვაზე შენ სიტყვას იტყვი. იმიტომ შეიძლება ის ერთი მისიონერი შენ ხარ. და შენი თამბობს ღმერთი რაღაცას, შენ ჭირდები, ხო? ეს არ გვაქვს ჩვენ იმათ, აი სამწუხარო ჩვენ და ხო ეგრე არ ფიქრობენ სხვა ერის წარმომადგენლები. აი ჩვენ რატო დაგვემართა ეს სიზარმაცი თუ რაღაცე და ამ ყველაფერს ვიყენებ და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის საერთოდ სოფლიო მართველობამ, რომ აი ჩვენთან ეს რაღაცას თუ იმას იზამს, ამანკეს ადვილად წამოვეგებით და წამოვეგეთ კიდევაც. რამდენი ძალიან ბევრი დიდი ადამიანია, რომელმაც ხელი ჩაიქნია და მაინც აზრი არ აქვს, აი მე ვერ იმას ვიზამ, მარტო ერთი მერცხალია გაზაფხულს ვერ მოიყვანს. არა, პირიქით ჩვენ უნდა ვეცადოთ. გისმენთ, ზარი არის ეთერში.

0: გამარჯობა გიორგი ძმაო.
1: გენაცვალე.
0: მაგარი კაი კაცი ხარ და რა ვიცი და ფაქტისტენ და ვიდა გაფასებდა.
1: დიდი
0: ყველაფერს მაგლეს და პარაკო გრაფეს და პარაკო.
1: დიდი მადლობა შემოგევლეთ.
0: აი მართლა მე ერთი აი კითხვა მინდა დაგისვათ, ნუ ეგეთი პოლიტიკა მიდის ამ ჩვენი თავობის მიერ, სამშობლოს გვაჯავრებენ რა. აი ქართლს გვაჯავრებენ. წარმოიდგინეთ ზედ სობა დღე გამის 12-ის ნახევარზე ჯარიმას რო დაგიწერებ მაგანაზე. აი ის რა რომელი ქართველია და რა ქართულობაზე ულაპარაკო.
2: აჰა,
0: საერთოდ გამოგდებული იყო, ვინ იყო, რა იყო, აი გამის 12-ის ნახევარზე რო ჯარიმას დაგიწერებ ზედ სობა დღე ფაქტის დაყენებაზე რა.
1: წარმოიდგინეთ
0: მაგანაზე ჩამწრებული გზანის ბაზარი თუ იცი რა მაგ.
1: დიახ.
0: ჩვენ ჩამოყოლა უწერა ჯარიმა.
1: წარმოიდგინეთ.
0: აი რა ისეიდეს სამშობლო გიყვარდეს უკვე და ყველუნებია. საქართველოს გიყვარდეს რომ სამშობლო
1: გვაძულებენ.
0: ხოლმე გიყვარდეს ეს გვაჯავრებენ და ეს გვაძის ღერები.
1: ბატონო. კი ბატონო. რა ის
0: არის გავიგე და პოლიტიკა მე.
1: რა მე ყველაზე ძაა რა მიკვის. ამაზე მინდა გიორგი
0: ძმა პასუხი გამცე. აი როგორ გიყვარდეს სამშობლო რუსეთი? სიზურვილს შეხავე და ეს სიზურვილი.
1: კი ბატონო 1000%-იანი ხარ. აი წარმო ეს სიძულვილი ითესება და ამას ნუ თუ მომკითხავი არ ყავს. ნუ თუ მარტო ფულზე გავიდა ეს ყველაფერი და აი მე შენ ჯარიმა მომიტანე და პრობლემა არ არის. მაშინ ეხა ხუებში რა არ მოგწონდა ჩვენ რო ესე ხახს უდათ ეკცეოდნენ და იმაშვებოდნენ, იმეტებდნენ ხო სიტყვაზე და ეხლაც თუ გამეტება მე რა მნიშვნელობა აქვს როგორ გამეტებ ხო გამეტება არის გამეტება და არ შეიძლება მაგაში 1000%-იანი ხარ წამი დღესასწაულზე ადამიანი რომ აღდგომის დღეებში წარმოიდგინეთ აი იქ რო გადადიხარ იმაზე ჭირის უფლები მიდიან სასაფლაოზე ხაი ბევრმა იცის საბურთალო სასაფლაოზე ვინც მიდის გადადიოდნენ წარმოიდგინეთ და ყვავილები სადაც იყიდებათ მიცვალებულს იქ არის ახალი სასაფლაო და სულ ძირითადად ახალგაზრდები არიან დასაფლავებული. შობელი მიდის და იქ რო აჩერებ და ჯარიმა მოდიოდა კამერით. წარმოიდგინეთ ყვავილზე რო აჩერებს. აი ეს ხო უნდა გაითვალისწინო, აი სად უნდა დაიბადო რომ ეს ვერ გაითვალისწინო უბრალოდ. აი წარმოიდგინეთ რა. ესეთი რაღაც ადამიანები ესე უნდა გავითვალისწინო ჩვენ აი ამ იმით ბოლოს მოუღებ როგორ შეიძლება გაამწარო და იმ დღეს შობა დღეს რო დააჯარიმებ შობის მაგივრად ისახსოვდეს რომ შენზე იყაროს ჯავრი ან შენა ისო დაინახავს და ზიზღს აი ჩვენ ერთმანეთი უნდა შევაყაროთ ადამიანებმა ერთმანეთს და წარმოიდგინე ხე იმ წვანე ფორმიანებს რო ხედავენ თუ რა აცვიათ ეხა არ ვიცი ეხა გამოიცვალოს მეგონი ფორმები სუდად ხდებიან ხოლმე თან ამ მანქანებს და იმას სწრაფად რო იპარავენ ხოლმე ანუ აი როგორ რა გულით ან როგორ ძინავთ ხოლმე ეგ მაინტერესებს უბრალოდ აი რაღაცა ხო არის რომ იმის იქით აღარ უნდა ჩახვიდე რაღაც აი პლინტუსზე ქვემოთო ხო იცით აი წარმოიდგინე ხა რა ხალხს არჩევენ და როგორი ხალხი ცხოვრობს აქ და მე უყურებ ხოლმე როგორი ხალხი წავიდა ემიგრაციაში შენ დალოცილო შენ ადამიანს რომ ამწარებ დღესასწაულზე ეკლესიაში ეკლესიასთან გარეთოდადგებიან ამ ჯოხებს რომ მოიგონებენ ჩახაზავენ და იქ რაღაცა დაურლიან და მე ისა რა ქვია. იმას იღებენ რომ იქ ხაზზე არ გეყინა, აქეთ გეყინა, იქით გეყინა. წარმოიდგინეთ ეხა ეგენი რომ მაგათ ეთქვათ იქამდე რომ ჩვენ ესე უნდა გაგამწაროთ. ხმას ვინ მისცემდა, ხო? რატო ორი დღით ადრე აწერენ სანამ არჩევნები იქნება ამ ჯარიმებს, ხო? აუცილებლად ამაზე მე მინდა რომ კიდე ბევრჯერ გავაკეთო ეს გადაცემები მექნება ამის საშუალება და ჩვენ ვისაუბროთ უბრალოდ თან რა არის იცი გადმოდიან თავი რაღაცა იცით რა არის არაფრის კონე ადამიანები საერთოდ რო არ გააჩნიათ საერთოდ სიმდიდრე სულიერი და საერთოდ არაბის რო არის თვალისწინებენ ხო ეს ადამიანები უნდა თუ რაღაცას წარმოადგენენ და აი ამ ფორმითან რაღაცით გერევიან და ერთი როგორ მახსოვს რა ერთი ადამიანი მეორეს ერეოდა რა და ეხაო შენ კი არ მერევიო შენი წოდება მერევაო რა და აი ამ წოდებებით ერევია წარმოიგი ისო რაზე ჩვენ დგახარო აი ეს წოდება მერევაო აი სადღაც რო შედიხარ და მათხელში რო არის და რო ხდებია რომ მათხელში ხარ უბრალოდ ჭყალებში ღმერთს დაგიფაროს მაგრამ იმ წამს ხო მათხელში ხარ როცა მიდიხარ ხო რაღაცა სტრუქტურა თუ რაღაცა და როგორ არა დახვეწილად საუბრობენ და როგორ თავი გონია თუ რაღაცას წარმოადგენენ წარმოიგი აი ეს უნდა ვასწავლოთ ადამიანს ეს შეგნება იცით რატო არა გვაქვს ეს შეგნება რომ მათ უთხრეს რომ შენ ჩვენთან იყავ მთავარია ჯიგარი აი ეს მოხაზე და ბევრი ადამიანი გაამწარე იმათან ჯიგარი როგორ ხარ როცა ბევრ ადამიანს უწე ჯარიმას ბევრი ფული შეგაქვს ბიუჯეტში და ის სულ არ გაინტერესებს ეხა ის რომ სახში თავის შვილებს პურს არ მიუტანს საღამოს და ვერ მიუტანს ეგ ჩვენ რა პრობლემა არ არის პრობლემა მთავარია ჩვენთან ხო აი რა მაგარი თანამშრომელი ნახეთ ეხა იქ ვის დააჯილდოვებენ ხოლმე. ვინც ყველაზე მეტი ჯარი მადაწერა, ანუ ვინც ყველაზე მეტი ადამიანი გაამწერა, ვინც კი გასაგებია, მაგრამ რაღაცა წესზე მეტი უნდა იყოს ურთიერთობა. გათვალისწინებას ხვის, ხო? ეს არ გვაქვს ჩვენ და სამწუხაროდ გეხვეწებით. ბევრი ძალიან ღირსეული ეხლა, როგორ მახსოვს, რომ აი პატრული იყო და იმდენად აი ყველაფერი დავარღვიე, მახსოვს რა. და გამომხედა, ეს პარალელოთ მოყვებოდა და მე რო გავხედე, ხო, უცად რაღაცა ორი ბიჭი იყო, აი დედას გეფიცები, დავეწიე მე და უთხარი, რომ აი მიყვარს ის საქართველოს, სადაც თქვენაირი ქართველები არიან, თქო, აი ჩვენ ერთმანეთს საქართველოს უნდა შევაყაროთ ერთმანეთს და კი არ უნდა შევაძულოთ. აი ესე უნდა ვიცხოვროთ, აი ნებისმიერი ხა აი ძალიან ბევრი რადიოში მისმენთ რა რაღაც. აი გთხოვთ, აი ყოველ რო შეატყობთ ადამიანს, რომ გაჭირვებულია და რო ჩახედა მანქანაში, როცა ართმევ ამ საბუთებს და ფეხსაცმელი რო არაცვია იმ ფასის, რაც შენ უნდა გამოუწერო, ან რო დახედავ, რომ იმის საშუალება არ აქვს. დაინდეთ, გთხოვდა, ღმერთიც თქვენ სადღაც დაგჭირდებათ აუცილებლად, თქვენც დაგინდოთ. ავტობუსიდან ადამიანი რო ჩამოდის, ეხა იმის იქით რაღა უნდა ილაპარაკო, როცა ისე უჭირს, რომ ბაზრიდან შეიძლება იმ სიმძიმეებით მოდის, რაღაცა ვერ დადო ან არ დარჩა ფული ან რაღაცა, ნუ თუნდაც რა ეხალისება იმას, ეხა იმ ფულს, იმ ლარს რო ვერ იხდის სიტყვაზე, გაატარე ხო, შედალოცილო და არ იმასკნა ხო, ჯიხურის უკარო ემალები და სვავებივით რომ მივარდებით ხოლმე და მე რო ჯარიმას უწერთ ხო, ეს არ არის მიღებული და არ არის ის საქციელი, რაც ღმერთი რასაც ჩვენგან ითხოს. მე შემდგომ სადღაც მივდივართ და გვინდა რომ როგორც კაი ბიჭები სადღეგრძელოდალიონ ჩვენი, ვიღაცამ ბავშვი მოგვანათლინოს, ვიღაცისათვის რო გიკითხავენ იქ უბანში კაი ადამიანი იყო და ვერ იქნები, ან თუ იტყვიან შენ ხომ მაინც გულში იცი რომ ვიღაცა გაიმეტე და სხვისი გამეტებელი ვინც ხონებულა, ჩვენ ხო საბოლოოდ ყველა უნდა ვცხონდეთ, არ გავიმეტოთ ერთმანეთი გეხვეწებით, იმიტომ რომ ამ მატერიალურზე ისე გახდა ადამიანი დამოკიდებული, რომ შეიძლება იმ ხელა პრობლემები შეიქმნას. ერთი პატარა იმას მოყვები, რომ ერთი ცუდად მოექცევა მეორეს და ეს თელი დღე ყოველას ვინ შეხვდება ცუდად ექცევა. მე გადახვეულზე წარმოიდგინეთ რომ მოქცეოდა კარგათო რა, ის იგივე რეჟისორი აკეთებს ამას, ეს რომ კარგად მოქცეოდა, მე წავიდოდა და ყოველას კარგად მოექცეოდა. აი განწყობა არის ძალიან ბევრს ნიშნავს, აი დილას რომ გამოხვალ და ვიღაცა რომ რაღაცას გაპატიებს, ადამიანად რომ გაგზნობინებს თავს ხო, და მნიშვნელოვანი რო ხარ, რო იგზნობ, რო აი მნიშვნელოვანი ყოფილხარ თურმე ხო, უკვე მე შემდეგ შენ როგორც მნიშვნელოვანი ადამიანი სხვისთვისაც კარგს აკეთებ და აი ჩვენ სტიმული უნდა ვიყოთ ამის. მე აუცილებლად აი ამეთერებს გავაგზელებ და აი ესეთი სტილის საკითხებ წამოვწევ რა, თუმცა ყველა ვარიანტში ვეცდები რომ ყველა შემოუშვა გზარები, ყველა შემოდის აბსოლუტურად და რაღაცნაირად ისე უფრო იმათ ვილაპარაკოთ რომ იქნება ამ ხმას ვინ გაიგებს კიდე ხო, ჩვენ არ ვიცით ხო, და ვიღაცას აი ხა რამდენი ალბათ შეიძლება ისმეს, ზოგი თანამშრომელია, ზოგი რაღაცა და სხვა ხო შეიძლება რომ კარგად მოიქცე და რაღაც გავაგებინოთ თქვა. წარმატებებს გვისურვებ, დიდი მადლობა ყველას, პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ, სიხარულს და სიკეთეს გისურვებ და დროებით აბა თქვენ მე გახდით გიორგი დარასელია და გაუძელით ეს ზეწოლები იქნება, მაგრამ ჩვენ მაინც ზეწოლები რატო არის იცით, რომ ადამიანი შევიზისხოთ და ზიზღს თუ ისწავლი, ეგ უკვე დაგანგრევს შენ თვითონ და კი არ არიან შეიძლება შესაყვარი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ მაინც რაღაცა შევიცოდოთ რა, წამგე რასაცოდავია რომ იმ ფულის იქით ვეღარ იყურება, შენ რო ჯარიმა უნდა დაგიწეროს ან რაღაცა დაგიშაოს, გენაცვალე თქვენ წარმატებებს გისურვებთ, ბედნიერებას და სიხარულს, ყველაფერ კარგს გისურვებთ და ადამიანები კიდე შეჭმულიყავთ, ვიცი აი ტელეფონებზე ურეკავენ ხოლმე, წარმოიდგინეთ რაღაცა იქ ბანკები ისინი არაფერი, ყველაფერი იქნება კარგად. ეს არის ბოროტის მახე, რომელშიც ძალიან ბევრი გაება და თქვენ გაძლებას გისურვებთ, ვისაც ესეთი პრობლემები გაქვს. კარგად ზანდებოდეთ დროებით და აუცილებლად ესეთ ეთერს მე კიდე გავაკეთებ ბევრს. აი რამდენი საშუალება იქნება დრო, აუცილებლად შევავსებთ იმით, რომ აი ესე ადამიანებმა რეკონ და იქნებ ბევრმა გაიგოს ეგ. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს ავტორი.
2: შენ ხარ ლომსია, უძლეველი ციხესიმაგრე, ვიწრო კარიბჭე ფაფარაშლი ლომთა საფერი, გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაღლე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორ ნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას ტანძია, მაგრამ სხვა გვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვა გვარად იმზირება მზისკერ ვარძია, მე ვით ამორძალს კოხტა გორის დამკრავს ალები და შეთქმულივით მივირწევი უკუნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარი სველი თვალებით, მე ვიხედები წუნდის ტბა ში როგორც სარკეში, შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა, შენი ხერთვისით შენი თმოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემო მეფეთა, ტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი მაღლაკი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა, მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები, ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინაკინძა, თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები.
1: მუსიკოსი სალამურის დიდოსტატი ომარ კელაპტრიშვილი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორირა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა.

0: ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯანღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავხრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-19-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
2: სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას, იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში „ყოფა და კულტურა მე-5-მე-10 საუკუნეების საქართველოში“ დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჯანტურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანტურიშვილის ნაშრომი „ეთნოლოგიის ქრესტომათია“ უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანტურიშვილი 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჯანტურიშვილი, წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჯანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და სწორედ ამ დროს, როგორც ყოველთვის, ჩვენ ხვდებით სტუდია ნომერ 8-ში და სტუდიიდან თქვენთვის ვიმუშავებთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით, ბატონო.
4: გამარჯობათ.
3: ბატონ დავით, მოკლედ საკმაოდ ისეთი საინტერესო მოვლენები ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში და აუცილებლად უნდა დავიწყო ამ საკითხით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქმნება მოკლედ ესეთი დეპარტამენტი, სამართველო, რომელსაც ხელმძღვანელობს მამუკა მდინარაძე და მისი თქმით, ანუ რა დატვირთვა ექნება ამ დეპარტამენტს, ძირითადი ფუნქცია საჯარო სივრცეში გამოთქმული მოსაზრების სისტემური მონიტორინგი იქნება. აქ იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს მოქმედებებს. სხვა მსგავსი მოქმედებები ცოტა გაურკვეველია და მაგაზეც ვისაუბროთ. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული სამართველო იმოქმედებს პროაქტიულ რეჟიმში და რეაგირება არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ მოქალაქის საჩივარზე, ანუ

გასმენაზე. უწყება თავად განახორციელებს მონიტორინგს, შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში თავად გადააგზავნის მასალებს სასამართლოში. ამ მიმართულებით უკვე

0: ვაპირებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუციურ შესაძლებლობებს ვაფართობ და ახალი სამართველო უზრუნველყოფს მუდმივ მონიტორინგს და კანონით გათვალისწინებულ მექანიზმების ეფექტიან ჩამოყალიბებას. ანუ ბატონ დავით, რას გვეუბნება ახლა ბატონი მდინარაძე, რომ Facebook-ზეც კი, აი ყველაზე ისეთი გავრცელებული ქსელი, Facebook-ზეც კი თუ ვიღაცას წასდა და რაღაც წინანდადება დაწერა, იქ ის ჩაშვების მექანიზმი, რომელიც ჩამოგვეყალიბეს, ეს საკმარისი არ არისო და ამისათვის შეიქმნა უზარმაზარი დეპარტამენტი, რომლის სათავეში ჩადგება გენერალი. და გენერალი, რომელიც Facebook-ის ჭორებს დაუწყებს დევნას.
1: რა შეასაქმე იცით, ამ საკითხს ორი მხარე აქვს. ეხლა მე მესმის, რომ ამ ხელისუფლებამ იმდენი რამ ჩაიდინა და იმდენი მათ შორის სისულელეები გააკეთა, რომ ადამიანს მიტინგები აუგზალა, ადამიანებს აუგზალა ტროტუარზე დგომა, ადამიანები ვეღარ ამბობენ სიტყვებს, გაყალბდა არჩევნები, ვერ ამბობენ არალეგიტიმურია ხელისუფლება, რომ საზოგადოებამ ნდობა მთლიანად დაკარგეს ამათმა და ეხლა რასაც ამბობენ, უკვე აღარავის არ მოწონს არც ჯერა. სინამდვილეში ეხლა რეალიზაცია ამისი რა, ერთია რას ამბობ, მეორეა რას გააკეთებ.
0: დე.
1: რას და როგორ გააკეთებენ, მე არ ვიცი. თავისთავად მე ბევრჯერ მისაუბრია, რომ მართვის თეორია და მათ შორის საჯარო სივრცეში კომუნიკაციების თეორია გულისხმობს მსგავს რაღაცას. გულისხმობს, აქ არსებობს მეცნიერული მიდგომა და მეორეა როგორ იქნება ეს რეალიზებული. აი ნახეთ რა შეასაქმე. რაზე აქ ლაპარაკი, ჩვენ ხო არ ვიცით. ესენი ყველაფერი ძალიან ბუნდოვნად აფორმულირება, აი ბუნდოვანი ფორმულირება.
0: სხვა მსგავსი ქმედებები, რას ნიშნავს სხვა მსგავსი?
1: ახლა ავსტრალიამაც კი მიიღო მაგალითად კანონი, პირველი ქვეყანა იყო ავსტრალია, თუმცა მეცნიერება ამაზე ბევრად ადრესა უბრობდა. მე 8 წლის წინ მაქ ეს ნალაპარაკები. 8 წლის წინ მაქ ეს ნათქვამი ტელევიზიით. ესე იგი, საინფორმაციო თეორია რას ამბობს, რომ ინტერნეტი, საერთოდ სოციალური ქსელები ქმნის ახალ საშუალებებს. ვიღაცა უცნობი ადამიანი, ძირითადად ფეიკი. აი ვიღაცა შექმნის გვერდს, იმ გვერდის უკან ვინ იმალება არავინ არ იცის. რაღაც სახელია გაუგებარი და ზოგი მეორე უკვე თავისი სახელითაც კი, ანუ ერთენი ქმნიან გვერდებს და არ ჩანს ვინა ამ გვერდის უკან ინტერნეტში, მეორენი თავის სახელით ქმნიან გვერდებს. თავიდან დაიწყო როგორ? ჯერ გაჩნდა გვერდები, არ ვიცოდით ვინ არის ამ გვერდების უკან. და აი იმ გვერდიდან ყველანაირი უშვერი სიტყვებით გლანძღავენ, დედას გაგინებენ, რაღაც შეურაცხყოფას გაყენებენ, ეძებ ამ კაც ვერ პოულობ. მერე უკვე ნელ-ნელა ეს აიტაცა და ეს ახალისა თავის დროზე სააკაშვილის რეჟიმი ყველანაირად ხელს უწყობდა ამას. აი ყველანაირად. მერე მოვიდა ქართული ოცნება, რომელმაც თავისი გუნდი შექმნა, რომელიც იგივეს აკეთებდა. ანუ გესმით, ჯერ სააკაშვილმა შექმნა გუნდი ხალხისა, რომლებიც ინტერნეტში ვერ ხედავდი ვინ არიან, მაგრამ გაგინებდნენ, ყველანაირ შეურაცხყოფებს გაყენებდნენ. მერე მოვიდა ქართული ოცნება, ჩვენ ვამბობდით მუდმივად ტელევიზიით, რომ აი ეს ხალხი ვინ არის? არ ჩანს ვინ არიან, არ ჩანს მათი სახეები. იგინებიან, ყველანაირ შეურაცხყოფას გაყენებენ, ყველანაირ ტყუილებს ყვებიან, ცილქსამებენ და ამას უნდა ვებრძოლოთ. ქართულ მოსნებამ შექმნა ანალოგიური გუნდი და დღესაც ყავს. ეხლა ვერერევა ამ ყველაფერს და აი ეხლა გადავიდა რაღაცა საინფორმაციო თეორიაში, ან ჩვენ მოგვისმინეს, ან ციგნები წაიკითხეს და ეხლა გვეუბნებიან, რომ ამას უნდა ებრძოლონ. მოდი შევხედოთ მეცნიერება რას ამბობს. მეცნიერება ასე უდგება საკითხს, რომ საჯარო სივრცე უნდა იყოს საჯარო აზრის გამოთქმის და ყველანაირი დებატების და კამათის სფერო. ანუ მათ შორის ყველანაირი კრიტიკის სფერო. მაგრამ მეორე მხრივ ყველანაირ კრიტიკას უნდა კონდეს გონივრული საზღვრები. კრიტიკა არ ნიშნავს შეურაცხყოფას, კრიტიკა არ ნიშნავს
0: ლანძღვას.
1: ყველანაირ ლანძღვას, ყველანაირ გინებას ამას არ ნიშნავს. ანუ საჯარო სივრცეში რანაირი აზრიც გინდა გამოთქვი, ყველანაირი წინააღმდეგობა ადამიანს გაუწიე, შეეკამათე, მაგრამ შეურაცხყოფას ნუ აყენებ. სადაც შენ სხვა შეურაცხყოფას აყენებ, იქ თავდება შენი სიმართლე. ну ахла етყობა ძალიან შეწუხდა ქართული ოცნება, თორე ჩვენ რო ვწუხდით პირიქით თვითონ თავის ხალხს ავალებდნენ ჩვენ ლანძღვას და სხვების ლანძღვას, ეხლაც ამას აკეთებენ. მაგრამ თავისი თავი აინტერესებთ, ამიტომ ეხა თქვენს რო აი ამას მოუვლიან. ეს არ არის პირველი პრეცედენტი, მე ვთქვი რომ ავსტრალია იყო პირველი ქვეყანა.

0: რომელმაც აი ეს თეორია ეს არის საინფორმაციო არამარტო საინფორმაციო სისტემები, საინფორმაციო ომები, არსებობს ესეთი საგანი და თეორიული საგანი და მისი ნაწილია ერთ-ერთი, სადაც მიდის აი ამაზე საუბარი, რომ მონიტორინგი, ანუ უნდა არსებობდეს კიბერ სამსახურები, რომლებიც თლიანად სოციალურ ქსელებს, ინტერნეტ სფეროს უწევენ მონიტორინგს და აი ესეთ რეაგირებენ ესეთ შემთხვევებზე, როდესაც ადამიანებს აყენებენ უკიდეგანო შეურაცხყოფებს. თანაც უმეტესწილად ეს დაუმსახურებლად ხდება, ეს ხდება სახელის გატეხვის მიზნით. თავად ქართული ოცნების წარმომადგენლები შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ ჩვენ ირმაინაშვილს და ქართული ოცნებას არავინ არ დაუჯია. პირიქით ახალისებდა ამას.
1: ახლა როგორ იქნება?
0: ახალისებდა მათივე ძალოვანი სტრუქტურები. ახალისებდა სუსი. შეგვიძლია მთელი გვარები ჩამოვასახელოთ ამ ადამიანების. ზოგიერთ მათგანს რო შევხვდებით, ალბათ გაუერთიანებთ იმ თავყვას. და ეხლა თვითონ რო შეწუხდნენ, ახლა გადაწყვიტეს ასეთ სამსახურის შექმნა, მაგრამ ამის უკან რა იქნება? აქ ხო მედალს ორი მხარე აქვს.
1: დე.
0: ყველაფერი ხო გონივრულ საზღვრებში უნდა იყოს.
1: დე.
0: ესე იგი ადამიანს უნდა ქონდეს საშუალება ნებისმიერი კრიტიკული აზრი გამოთქვას. თავარია რომ ეს კრიტიკული აზრი არ იყოს შეურაცხყოფელი. ეს ერთი თემა და ცილისწამებაა თუ არა, ეგ უკვე სხვა საკითხია, აქ მტკიცებულებების თემა. ამიტომ თეორიულად ეს თემა არსებობს მეცნიერებაშიც და პრაქტიკულად იგი ვთქვათ პირველად დაინერგა ავსტრალიაში და სოფლიოში მოხდება მისი ნელ-ნელა დანერგვა. მეორე მხარეა პრაქტიკული მხარე. კანონი ისე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, კანონდებლობა, რომ არანაირ შემთხვევაში არ იძლეოდეს საშუალებას, რომ ადამიანს შარემოსდო, ან აი აქ არის ძალიან ესეთი ბეწვის ხიდი.
1: თხილად გასავლელი.
0: თავისუფალი აზრის გამოთქმას შორის და შეურაცხყოფას შორის არსებობს ზღვარი. ანუ თუ ადამიანი შეურაცხყოფებს გაყენებს, ამის გამო პასუხი უნდა მოეთხოვოს, მაგრამ არ უნდა მოეთხოვოს პასუხი თუ ის თავისუფალ აზრს გამოთქვამს მათ შორის კრიტიკულს. ეხლა ეს ხელისუფლება იმდენად შერცხვენილია უკვე, თავი იმდენად შეიცხვენა, რომ მე არ ვიცი ახლა კანონში მე როგორც ხედავ ბუნდოვნა და ყველაფერი, არაფერი არა ამ კაფიოთ და ამათ შეიძლება ადგენდა უბრალოდ კრიტიკული აზრის გამო.
1: დე.
0: მოგთხოვო პასუხი შენ. არ ვიცი იქ რა იქნება, დაჯარიმება იქნება, დაპატიმრება თუ რა და აი ეს ამ ხელისუფლების პირობებში ეს ყველაფერი ხდება ძალიან ისეთი და არადამაჯერებელი. საშიში ხდება. იმიტომ რომ ეხლა თუ შენ ამბობ სიტყვას რომ არჩევნები გაყალბა მილიონჯერ თქვი მე და ამის გამო გაჯარიმებენ ერთხელ, მერე გაჯარიმებენ, მერე შეიძლება დაგიჭირონ, რაც ბოდვაა სრული. დედამიწის ზურგზე ნებისმიერ ქვეყანაში, დემოკრატიულ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩათვალოს, რომ არჩევნები გაყალბდა და ხმამაღლა ამაზე რამდენიც უნდა იმდენი ილაპარაკოს. მაგრამ კობახიძის ხელისუფლება ამის გამო ჯერ დაგაჯარიმებს, კიდე მერე დაგიჭერს. ნებისმიერ ქვეყანაში შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს იფიქროს და ამბობდეს, რომ ხელისუფლება არაა მისი აზრით ლეგიტიმური. მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში თუ ილაპარაკებ რომ არალეგიტიმურია ხელისუფლება, კობახიძის თავრობა დაგჭირს. ანუ უკვე სახეზია უკვე ყველანაირი ეს გადახრა. ყველანაირი სახეზია. და ამ პირობებში შენ ახლა რომ გამოხვიდე და თქვა რომ აი ეს სახელმწიფო მოხელე არის მექრთამე, ან აი ეს სახელმწიფო მოხელე არ არის ნეობრივი ადამიანი, უზნეოდ მოიქცა, ამა შეიძლება ჩათვალოს რომ ეს კრიტიკა კი არ არის, ან ეს დაუშვათ აზრის გამოთქვა კი არა, ეს შეურაცხყოფა. აი ამაშია საქმე, განა თვითონ სულის კვეთება და აზრი გამოთქმული არაა სწორი, ეს აზრი შეესაბამება მეცნიერთა მოსაზრებას და მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობას. რეალიზება რა იქნება? ეს არის არასანდო ხალხი და ამათი რეალიზება შე. ამიტომ კანონში თუ ასეთ რაღაცას აკეთებენ, აბსოლუტურად დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი. არ ვიცი ეს კანონი იქნება, კანონქვეყნებარე აქტი იქნება, რა იქნება, ზუსტად უნდა იყოს გაწერილი ყველაფერო ადამიანის უფლებები არ იყოს დარღვეული. არც იმ ადამიანის უფლებები, რომ შეურაცხყოფა არ მიაყენონ და არც იმ ადამიანის, ვინც კრიტიკულ აზრს აი ეს არ უნდა იყოს დარღვეული. თორე თუ ეხლა ესენი იმუშავებენ სამეცნიერო გაგებით დადებით კონტექსში, ამაში ცუდი არაფერი არაა, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანით გაივსო ჭორებით, ლანძღვა გინებით და ყველანაირი შეურაცხყოფებით, რაც ვიმეორებ ჯერ შექმნა და ყველანაირი წააქეზა სააკაშულმა და მერე აქეზებდა ეს ხელისუფლებაც.
1: ბატონ დავით, ზოგადად სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება კონსტიტუციით არის დაცული.

0: ეხლა ყველა ჩვენი აღარა
1: დაცული ხო ხედავ?
0: ხო, ამას ვამბობ.
1: ეხლა თუ იყვი რომ გაყავ დარჩევნები, აღარ ახალ დაცული.
0: აი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მე მიჩნდება ეხლა ორი კითხვა. პირველი ის რომ რამდენად სწორად იმუშავებს ახლა რაზედაც თქვენი საუბრეთ, რა შეიძლება საქმე, ყველა ჩვენი გადაცემა, აი ჩვენს გადაცემის მაგალითს ავიღოთ, მე შორს აღარ წავალ. ყველა ჩემი შეკითხვა თქვენს მიმართ არის ყოველთვის ქართული ოცნების ქმედებებზე დაფუძნებული, ანუ არგუმენტირებული და თქვენ მსხვიდანაც მოდის არგუმენტირებული პასუხი. თუმცა მათი ქმედებებიდან გამომდინარე ჩვენ გვიწევს საუბარი ჩვენ და სამწუხაროდ ისევ ხელისუფლების უარყოფით მხარებზე და ნაკლოვანებებზე და ეს უნდა ჩაითვალოს იმით, რომ ჩვენ რაღაცას შეურაცხყოფას ვაყენებთ.
1: არ ვიცი, ჩვენ უნდა გავაგზელოთ საუბარი როგორ საუბრობთ და რას როგორ ჩათვლიან დავინახავთ.
0: ეხლა მეორე კითხვა მაქვს კიდე ბატონ დავით, ეხლა თქვენ საუბრობდით და გეთახმებით ამაში სრულად, ძალიან დიდი ხარცეცხლი გადავიარეთ ჩვენ როგორც ქართული ოცნების მხრიდან, ისე ნაციონალური მოძრაობის ის მხრიდან რამხელა შეურაცხყოფები მოდიოდა იგივე ამ ინტერნეტ ქსელებში. ეხლა ეს მანქანა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ჩამოაყალიბა და სპეციალური სამსახურები, ანაზღაურებადი სამსახურებია, ვინც უშუალო ძის ამ ინტერნეტ სივრცეში და მუშაობს აი ასეთ თემებზე, ანუ შეურაცხყოფელ თემებზე, გამლანძღავ თემებზე, ყოველგვარ არგუმენტს მოკლებულია. საკმარისი ადამიანმა რაღაც დაწერო შენი მოსაზრება, ყოველგვარი ლანძღვის გარეშე, შეურაცხყოფის გარეშე გაანალიზო ქართული ოცნების ქმედება და არ დაეთანხმო, მაშინვე მოდის აი სწორედ ის მანქანა, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ ხელფასიანი მანქანიდან, მოდის არარგუმენტირებული ლანძღვა. იმათაც ხომ უნდა მოეთხოვოთ პასუხი, არა?
1: ორივე მხრიდან ხდება და ორივე მხარეს უნდა მოეთხოვოს.
0: ეხლა
1: სააკაშვილის მომხრეები, რომლებიც ხან ეძახდნენ თავისთავად სააკაშვილის მომხრეებს, მე აღარ ეძახდნენ, ეხლა ვერ გავიგე ვინარიან, ხან ლიბერალებს ეძახიან, ხან ის, მაგრამ ზუსტად ესე იქცევიან ისინიც.
0: დე.
1: ზუსტად ესე, შენ რაც გინდა, თქვი, თუ რამეს სიმართლეს ან რაც გინდა ისაუბრე, იწება ლანძღვა გინება იქით ამ ხრიდანაც და ზუსტად იგივე დაუპირისპირა ქართულმა ოცნებამ. ამანაც ეგეთი ჯგუფები შექმნა და ეხლა ლაპარაკობს, თავიდანვე ამაზე ელაპარაკად. ჯგუფები ორივეს ყავს. უბრალოდ ქართული ოცნებამ იმდენი სისულელეს კი არ ვიტყვი, იმდენი სიცუდე ჩაიდინა, იმდენი ცუდი საქმეები გააკეთა, რომ შეაზიზღა თავის საზოგადოებას და ეხლა მისი ფეისბუქში დაქირავებული მანქანა ვეღარ მუშაობს, მისი ხალხი ვერავის ვეღარ ჯობნის და ეხლა როგორც იქნა დაიწყეს ფიქრი მე სამეცნიერო მიდგომებზე. მაგრამ ამასაც როგორ განახორციელებენ?
0: აი,
1: ისეთ რა არის ახლა. საოცრება, ნუ გადაცემაში ვიყავი რა, რა ეს
0: ცხელის კა ინტერნეტ სივრცეში ეს.
1: იქ ვისაუბრებ, თქვათ, კითხვა დამისვეს და გავეცი პასუხი ამ მომთან დაკავშირებით.
0: დიახ, ვინ დაიწყო მე, სწორედ ეს შეკითხვა იყო, დიახ.
1: აი, იქაც ესეთი რაღაცაა, ესე იგი, რაც გინდა შენ არგუმენტი, მტკიცებულება. დღეს გვაქვს ხო შორის მომზადებული მტკიცებულება და ვაჩვენებთ მე. რაც გინდა თქვი, იქ სააკაშვილის მომხრეები თავის ლანძღვა გლანძღავენ, რომ არა, არა, ნუ ეს გადაიქცა პროპაგანდის ერთ-ერთ ელემენტად.
0: კი, პირდაპირ თქვენი პასუხი იყო არგუმენტირებული, თუმცა ითხოვდნენ უშუალოდ მასალებს, რის რაზე დაყრდნობით საუბრობდით თქვენ, რომ ქართულმა მხარემ დაიწყო ომი.
1: იცით რა შე? ამაზე მე მგონი ჩვენ ცალკე გადაცემა უნდა მოვაწყოთ და ცალკე კლიპიც უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ეხა შემიძლია მარტივად თქვა, რომ სააკაშვილის გუნდი თავიდანვე ემზადებოდა ამ ომისთვის, თავიდანვე და ემზადებოდა თვითონ მიხეილ სააკაშვილი ამ ტერიტორიების გასაყიდად და ჩასაბარებლად, ლაპარაკია კოდორზე და ცხინვალზე და ახალგორზე, ახალგორზე და ეს ჩანდა ჯერ 2006 და 7 წლებში, როდესაც მათ მიიღეს 4 სხვადასხვა დოკუმენტი, კანონი და კანონქვემდებარე აქტები მიიღეს, სადაც ჯერ აი პირველა წარმოედგინე კოდორის ხეობა გამოაცხადეს ზემო აფხაზეთად. ამაზე თუ გახსოვს, რამხელა ომი ქონდა, ესე იგი ჩვენ მაშინ ოპოზიციაში ვიყავით, ეხაც ოპოზიციაში ვართ, მთელი ცხოვრება ოპოზიციაში ვართ და მთელი ომი ქონდა, რომ ნუაკეთებთ ამას, ნუაცხადებთ კოდორის ხეობას ზემო აფხაზეთად და ნუაცხადებთ ახალგორზე, საერთოდ პრეტენზია აღარ ქონდა ოსებს, საერთოდ.
0: დიახ.
1: ნუაცხადებთ ახალგორს სამხრეთ ოსეთად და ზუსტად ესე დაერქვა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაო, იქ შეიყვანეს ახალგორი და იქით კიდე კოდორი ზემო აფხაზეთი და ამბობდნენ რომ თქვენო არ გესმითო ესო სტრატეგიული გადაწყვეტილება არისო
0: ამან რატომ გააკეთეს ეს
1: პოზიცია ამანო მაშინ ამბობდნენ ჩვენი პოზიციები უნდა გამყაროსო რომ აი მსოფლიოშიო ვიღაცაები რომ ამბობენ აფხაზეთი საქართველო არ არისო აიო საქართველოს შემადგენლობაში ხო არისო კოდორის ხეობა ამას რომ დაერქმევა ზემო აფხაზეთიო ესე იგი ყველა გაიგებსო რომ საქართველოს შემადგენლობაში აფხაზეთი აი ესეთი სრულად იდიოტური არგუმენტი ქონდათ და იგივე ამბობდნენ რომ ახალგორს ჩვენ ვაკონტროლებთ, ჩვენ შემადგენლობაში არისო და ამასო რომ დაერქმევაო სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაო თუ რაღაც ეგეთ სახელი მოიგონეს, აიო მაშინო გასაგები იქნებაო რომ ოსეთიო, ის კი არა მიხეილ სააკაშვილი ერთხელ ჩავიდა ამერიკაში, მე თვითონ უყურე, მე თვითონ ამ კადრებს და თქვა რომ აიო სააკაშვილებიო, ჩვენო ამბობენ რომ ოსები ვართ. და ამას იმიტომ ამბობენ რომ ოსეთიო საქართველო არისო, ამით ვამტკიცებო. ესეთი რაღაც ილაპარაკა ღია ეთერში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და აი ეს ქონდა ვითომ არგუმენტები. და მიიღო კანონები, 4 კანონი და დაარქვა ზემო აფხაზეთი კოდორის ხეობას და დაარქვა ახალგორს ესე იგი ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია თუ რაღაც ეგეთ სახელი დაარქვა. და ეს პირველ ჩვენ ვამბობდით რომ ეს პირიქით სამზადისია იმისთვის რომ ამას მერე თუ მოყვა საომარი და დაადგინა ახალი საზღვრები, თვითონ მოაწერე ხელი ახალ საზღვრებს და ეხლა რომ ამბობენ რომ აი რუსეთის ოკუპაცია და რუსეთმა ოკუპაცია რა საზღვრებზე განახორციელა? იმ საზღვრებზე, რომელსაც ხელი მოაწერა მიხეილ სააკაშვილი. რომელიც უფრო ფართო საზღვრებია, ვიდრე ჯერ კიდე საბჭოთა დროს რო იყო. იმაზე ფართო საზღვრებია. რაზეც ამან მოაწერა ხელი. და ამ საზღვრებზეა ეხლა ეს ტერიტორიები ოკუპირებული. იმიტომ ამან გააკეთა ეს თავიდანვე ქონდა ჩანაფიქრი. ეს ერთი თემა. მეორე მე ვთქვი მოუყევი იმ გადაცემაში, რომ 2008 წელს ჩვენ არ ვიცოდით რა თქმა უნდა რომ ეს ომს დაიწყებდა, ამას უკვე ჩაფიქრებული ჰქონდა ყველაფერი. სხვა შორის მაქსიმ შევჩენკო არის ესეთი რუსი ჟურნალისტი, რომელმაც პირდაპირ ეთერში ილაპარაკა, რომ საქართველოს რომ გაყიდა ეს ტერიტორიები, მოლაპარაკებებს აწარმოებდა საქართველოს მხრიდან ფარულ მოლაპარაკებებს. ბოკერია და დვორკოვიჩი რუსეთის მხრიდან იყო პუტინის წარმომადგენელი და ბოკერია იყო სააკაშვილის და მათ თი შეთანხმება იყო ამის გაყიდვა. აი ეს ილაპარაკა პირდაპირ ეთერში მაქსიმ, არსებობს ვიდეო ამისი, ვიდეო კადრები. ჩვენ სპეციალურად მოვამზადებთ ამაზე გადაცემას, ყველა ამ ვიდეო კადრებს ვანახებთ საზოგადოებას და ანუ ამას უკვე ჩაფიქრებული ქონდა ეს საომარი მოქმედები. ჩვენ ხო ეს არ ვიცოდით და 18 მაისი იყო, მე ეს იქ ვილსაუბრე ეთერში და ჩვენ ჩავედით აფხაზეთში. მე ვირმაინაშვილი გიაშერვაშიძე და იქ ქონდა უხუცესთა საბჭოსთან შეხვედრები. ბაღაბში იყო პრეზიდენტი მასთან. მაშინ იმ უხუცესთა საბჭოსთან შეხვედრისას პირდაპირ ვამბობდი მე რომ არასოდეს არ მოხდება თქვენი აღიარება, ეგ სრულად შეუძლებელია. აი შევწდი რა, ხო აღიარეს მე. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვძებნოთ საშუალება რომ ერთად ვიარსებოთ. ყოველგვარი ფიქრების გარეშე რომ თქვენ ვიღაცა სადღაც როდესღაც აღიდა, მე უნებდო თქვენ ქართველები ხართ წინამდვილეში. 75% გენეტიკური კოდი არის თქვენი რომ ქართველები ხართ. და იქ ლაპარაკი იყო იმაზე რომ უნდა შევრიგდეთ პირველ რიგში, მოდი დავანებოთ თავი ამ საკითხებს. მოდი სხვანაირად დავაყენოთ საკითხი, იმიტომ რომ კერპთაყვანისცემელი აფხაზები ავიდნენ დიდ რიფში თაზე და იქიდან ჩვენ დაგვწევლეს ქართველიერი და იქ არის ტაძარიც და საკერპოც და იმდენი ვილაპარაკეთ, ვიჩხუბეთ ერთი სამჯერ, იქ სუფრა იყო რა თქმა უნდა. მოკლედ თან ვიჩხუბეთ თან რაღაცა და მე შევრიგდით, ვიჩხუბეთ რაღაცა და ბოლოს თქვით რომ კაცო უნდა შევრიგდეთ, დავიწყოთ ამით, დავანებოთ თავი ყველაფერს, ჯერ ამით დავიწყოთ, რომ შევრიგდეთ. შერიგების პროცესი დავიწყოთ. და მე ისევ ჩემსაც ვაწვევობდი რომ მე გეუბნებით მე რომ ჯერ შერიგების პროცესს დავიწყოთ, თქვენ მაინც არავინ არ გაღიერებთ, ამიტომ უნდა მოძებნოთ
0: რაღაც კომპრომისი.
1: თამთან არსებობა და ამაზე დათანხმდა ეს უხუცესები რომ შევრიგდეთ. ამაში სხვა შორის დიდი როლი ბევრ მარამე მითამაშა, მე მოუყვები ამას, იმიტომ რომ იქ იყვნენ უხუცესები, რომლების თავის დროზე აფხაზეთის ომი რომ მიმდინარეობდა, ირმაინაშვილმა სიკვდილს გადაარჩინა. და აი ეს ამბავის მოსაყოლი იქნება, როგორ გადაარჩინა მან ეს უხუცესები სიკვდილს. ამიტომ ძალიან დიდი პატივისცემით დავხვდნენ იქ ჩვენ. და სპეციალური გადაცემა გავაკეთოთ, სადაც მოუყვებით ამ ამბავსაც, როგორ გადაარჩინა ინაშვილმა. 7 კაცი იყო უხუცესი სიკვდილს გადაარჩინა და აფხაზებს ეს ხო სხვანაირი ომი იყო, ახალ წელს ერთად სვავდნენ აფხაზები, ომი ჩერდებოდა.

0: ავდნენ ქართველები და აფხაზები და მე რო მეიწყებოდა
1: კი
0: და და ეს უხუცესები დაუბრუნა აფხაზებს ხელიდან ხელში გადასცა და შევთანხმდით ამაზე და იქ ითქვა რომ უნდა ავიდეთ ამ დიდ ძრიფშის თაზე ჩვენო მოუხსნით ამ წყევასო წყევას და ამავე დროს ხაძეს დავეფიცოთო და აფხაზებს რაღაც ციფრები აქვს აკრალური და თქვენს რო აი 400 კაცი უნდა ჩამოვიდეს ჩვენ 400 კაცი დაგხვდებით საზღვარზე შევალთ ავალ დიდრიფს აზეიმოთ ამას ვიზავთ იმას ვიზავთ გამოვედით ეხა ეს ერთ დღეში მოხდა 18 მაისი იყო 2008 წელს შევედით და გვიან მერე წარმოიდგინე თავიდან რუსულად ლაპარაკობდით ну დავლიეთ რაღაცა მერე მე გადავედი ქართულზე და მერე სუ ქართულად ვილაპარაკეთ, გამოგვაცილეს, ილორის ტაძარში შევედით, ერთად სანთელი დავანთეთ, რაღაცა და საზღვრამდე მოგვაცილეს, გადმოვედით, ყველა ტელევიზია იქ იყო და ეს ყველაფერი მოუყევი და მარტო ორმა ტელევიზიამ. Ну, ობიექტივს მაშინ ლიცენზია წართმეული ჰქონდა, ობიექტივ რეალურად ინტერნეტში თუ დადებდა და კავკასია მაჩვენა, ერთ-ერთი ტელევიზია რომელმაც ეს აჩვენა იყო კავკასია, მერე მე მიმიწვიეს ეთერში და მოუყევი ეს ყველაფერი კავკასიის ეთერში, სხვა არც ერთმა ტელევიზიამ. რატო იმიტომ რომ სააკაშვილის რეჟიმისგან ქონდა დავალება ეს.
1: დე.
0: მე რა დავიწყე პროცესი აი ამ 400 კაცის შეგროვების, ბუნებრივია ახლა აფხაზები ამბობდნენ რომ ეს უნდა იყოს გამოჩენილი ჩვენიერი შვილები. ახლა ვერ ვიტყვი რომ ვერავინ ვერ დავითანხმე, რატო ვერავინ ახლა. მაგალითად რეზო ამაშუკელი თანახმა იყო. თქვათ, ბუნებრივია, ან 14 მეგუნე თუ ხუცესის თანახმა იყო მაგალითად და კიდე იყვნენ იქ თანახმა ხალხი, მაგრამ 400 კაცი კი არა, რეალურად 40 კაცი ვერ შევკრიბე. რატო? ანდროს წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე ვარ. თქვათ, მეღვინე თუ ხუცესი, ქავთარაძე, გოგი, გიგალორთქიფაინც, ესენი საბჭოს წევრები იყვნენ იქ. ერთ-ერთი მოადგილე იყო ჩემი და ქავთარაძე, საბჭოს წევრი იყო ოთარი და ახლო მეგობრობდით თან ჩვენ ყველანი. მაგრამ 40 კაცის შეკრება ვერ მოხერხდა. ესენი კი თანახმა იყვნენ.
1: რატომ?
0: და არა 400-ის, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყველას დაეკონტაქტა, არ ვიცი ხა მივიდა, დაელაპარაკა და უთხრა არავითარ შემთხვევაში არაფერში არ მონაწილეოთ. და ძალიან გაჭირდა ამ ხალხის შეგროვება და მე ვერ ხვდებოდი მიზეს ასეთი კარგი საქმე კეთდება. და უკავშირდით იმ აფხაზებს და უთხარით რომ, ну, ხوار ვეტყოდით რომ ეხლა ვერ ვაგროვებთ 400 კაცს. უთხარით რომ ახლა არის სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, რომელზეც ახლა საუბარი არის და 2 სექტემბრისთვის ვიქნებით ზად, ესე იგი ჩვენ შევთანხმდით რომ 2 ივნის ეს მოხდა 18 მაისს.
1: დე.
0: და რო არ გადაგვედო დიდად შორს ეს თემა, იმათმაც იქვე სანამ ჩვენ იქ ვიყავით, წერილი მიწერეს ბაღავს და ბაღაშმა დაადო რეზოლუცია იქვე რომ დავიწყოთ ეს შერიგების პროცესი, იქ იქვე მოხდა. და აი ესე ხელით დაიწერა წერილი და რეზოლუცია დაედო. ადგილზე მოხდა ეს ყველაფერი. და ჩვენ უთხარით რომ 2 სექტემბერს ვიქნებით ზად. რაღაცა სხვა სხვა მიზეზი არ განუმარტეთ რა მიზეზებია და თორე 2 ივნისი თქვენს, აი წარმოთ 18 მაისს და 2 ივნისს უკვე შევხვდეთ. და იმათმათვის კარგი იყოს 2 სექტემბერი და უცებ 8 აგვისტოს დაიწყო ომი.
1: ვინ დაიწყო ეს ომი ბატონო?
0: და ამ ომის შედეგად მე აღმოჩნდი თყვანი, იმიტომ რომ მე უთხარ რომ არასოდეს არავინ არ გაღიარებ თქვენ და ამ ომის შედეგად აღიარეს, ну რუსეთმა აღიარა მაგალითად სოხუმის და ცხინვალის.
1: და არა მხოლოდ.
0: ეხა საქმე რაში აქ რა უნდა ითქვას, ვინ დაიწყო ომი, ვინ არ დაიწყო ომი. თავარი რაც აქ უნდა ითქვას, ეს საერთოდ არ არის უადგილო, იცი რა, უადგილო თემა, უადგილო არასწორია. აი რაღაცა სპეკულაციის თემად გადაიქცა, ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვიტყვით, მაგრამ მე ამ საკითხს უსხვანაირად ვუგებოდი ყოველთვის.
1: დე.
0: აა იქ ახლა იმ ეთერშიც ხელის კამი, იქ სულ ბრძოლაში ვიყავი და ეს არ მომეცა საშუალება რომ ეთქვა.
1: აშკარად მიშას მომხრეები იყვნენ და იმიტომ
0: ფაზა. ნუ არა, ერთი ამბობდი, ერთი იყო, მეორე არ იყო. არა, აქ ნიშნულობა, რა ნიშნულობა აქვს? ჩვენ მე მოუწოდებ რომ აქაც მობძანდნენ, კიდე გავაგზავნოთ ბრძოლა, კიდე გავა. ჩვენ ხო სიმართლე უნდა მოუძებნოთ. დამპატეჟონ მივალ, მობძანდნენ აქ, გავაგზავნოთ. მე ვთვლი რომ დადებითი გადაცემა იყო და ვილაპარაკოთ არა ბევრ საკითხზე, შევარჩიოთ თემატურად, აი ცალკე ვილაპარაკოთ ომზე. ცალკე ვილაპარაკოთ სტალინზე და მატრონას ხაძზე, ცალკე ერეკლეზე, არ არის პრობლემა,
1: ყველა საკითხი ცალკე ვილაპარაკოთ.
0: მე დადებითად ხედავ, რაც უფრო მწვავე კამათი იქნება, მით უკეთეს. იმიტომ რომ სიმართლე ვიპოვოთ, სიმართლე. მე ხა სხვა რამის თქმა მინდოდა. აი მიხელ სააკაშვილი იყო პრეზიდენტი, მომწონდა მე არ მომწონდა, მე არ მომწონდა, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. და ვთვლიდი, რომ დაუმსახურებლად იყო საერთოდ ეგ კაცი, არამარტო

0: და არაფერი არ ადარდებდა. რუსეთზე იდარდებენ ხა ესე. მაგრამ ამის გაგება არ სურს და ვერ მიიღებს ამ აზრს სააკაშვილის მომხრეები და ვერც გაიგებენ. ჩვენი რა მოიწურა და დიდი ბოდიში და დიდი მადლობა და დიდი პატივისცემა ჩვენ მოყვა.
1: გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით ნაპოვნდეს.

0: წერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვევიანს. სრო ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოებით სვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღების სიმინდის, სული ეხუთება და ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. დაპირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშავი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვებით.
0: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სოხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესი კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დიასამიძეები.
2: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე შემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ

0: შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველოს დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერომნად დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენქთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის თავმომავლები არიან დია სამიძეები.
1: მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავად და ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები: იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი. 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, უმაღლესი კატეგორიის მეანგინეკოლოგი, რუსეთის სამედიცინო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ლენინგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო ფაკულტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ ლადო ანდრონიკაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში წამყვან მეანგინეკოლოგად. ლადო ანდრონიკაშვილი 10 წელზე მეტი გახლდათ თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოადგილე სამკურნალო დარგში და მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი. 14 წელი გახლდათ სამეგრელოს რაიონის მთავარ მეანგინეკოლოგი და ზუგდიდის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილების უფროსი. ლადო ანდრონიკაშვილი დღიდან დაარსებისა თბილისის ნომერ მე-5 საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების სამეანო განყოფილების უცვლელი ხელმძღვანელი გახლდათ. კლინიკის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტი ვლადიმერ ანდრონიკაშვილის სახელს ატარებს. მეანგინეკოლოგიის ისტორიაში კოლეგების მიერ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საუკუნის საკეისრო კვეთად აღიარებული ფაქტი, როდესაც დიდი დასტაქარის საველე პირობებში ელვისებურმა მოქმედებამ ჩვილი გარდაუვალ დაღუპვას გადაარჩა.

შინა. ლადო ანდრონიკაშვილი 50 წელი ემსახურა მეანგინეკოლოგიის ძალზედ რთულ პროფესიას. 50 წელი იდგა ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სამეანო გინეკოლოგიის სკოლის შექმნაში და პროფესიონალთა არაერთი თაობა აღუზარდა ქვეყანას. ღვაწლმოსილი ექიმი ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე. ქართული მედიცინის ფენომენი. Медиа-კავშირი ობიექტივი.

0: ბატონ გოჩა, თქვენი ავტობიოგრაფია იწყება იმით, რომ დაიბადეთ ქალაქ ქუთაისში. მაგრამ როგორც ვიცით, ხოლმე დაიბადეთ. დანარჩენი ხდება უკვე თბილისში.
1: საინტერესო მომენტია, ზედა მოხდა. საქმის გახლავთ, რომ მამაჩემი და დედაჩემი ცხოვრობდნენ თბილისში. ისინი შოულდნენ 1929 წელს, ხოლო მე დაიბადე 51 წელს. და სანამ დაიბადებოდი ერთი თვით ადრე ბაბუამ ჩემმა ირაკლი ჩობოვაძემ შეუთვალა დედაჩემს და მამაჩემს, უპირველეს ყოვლისა მამაჩემს, რა თქმა უნდა,
2: შეუთვალა, რომ აუცილებლად ბავშვი უნდა დაიბადოს ჩემთან სახლში. და მამაჩემმა მოკიდა დედაჩემს ერთი კვირით ადრე, სანამ დავიბადებოდი, მოკიდა ხელი, ჩამიყვანეს ქუთაისში. იქ დავიბადე ბაბუაჩემის სახლში, გამომიყვანა, ასე ვთქვათ, მამინდაჩემმა და ვიყავი რა ერთი კვირა ქუთაისში, შემდეგ დავბრუნდი ისე თბილისში. ასე დავიბადე მე, რა თქმა უნდა, დავიბადე ქუთაისში და ვამაყობ იმით, რომ ქუთაისში დავიბადე და ქუთაისელი ვარ.
0: შემდეგ იყო თბილისი.
1: შემდეგ იყო თბილისი, შემდეგ მამაჩემი დანიშნეს სოხუმგესის მშენებლობის უფროსად
2: და გადავედით სოხუმში. სოხუმში ვცხოვრობდით 9 წელიწადი. ჩვენ მამაჩემმა ხოთაშორის დაამთავრა სოხუმგესის მშენებლობა. ეს უდიდესი გესი იყო მაშინ აფხაზეთში, მე მგონი დღესაც მასზე დიდი გესი თვითონ აფხაზეთში არ არის და მას ამ შენებების დამთავრებისთანავე ესე იგი უბოძეს ან მისცეს ლენინის ორდენი, დაჯილდოებული იქნა ლენინის ორდენით. აი ასე გავატარე პირველი წლები სკოლაშიდაც სოხუმში და შემდეგ უკვე მამაჩემი გადმოვიდა თბილისში ორტაჭალგესის მშენებლობის უფროსად და მთელი ოჯახი გადმოვიდა თბილისში.
0: ბატონ გიორგი იყო ცნობილი ენერგეტიკოსი. საქართველოში მე მგონი გესების 90%-ში აქვს მიღებული მონაწილეობა მშენებლობაში და მის დაპროექტირებაში. იყო მისი საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.
2: რა შემიძლია ვთქვა ამაზე? მამა იყო ჰიდროელექტრო მშენებლობის ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტი. სხვათაშორის ის მისაზრდოს რომლის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან რო წამოვიდა, ის ინსტიტუტის დირექტორად დარჩა, ენერგეტიკის ინსტიტუტის სწორედ დირექტორი იყო. ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ მაშინ ენგურგესი იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი მშენებლობა და პირველმა მდივანმა მაშინ ვასილ მჟავანაძემ მამაჩემი კურატორად დანიშნა აი ამ მშენებლობის და კვირაში ერთხელ ის ჩადიოდა იქ სამეგრელოში იყო და ეცნობოდა რა ყველა პრობლემას, რომელიც ჰქონდა ამ გეს, შველიდა მათ, აძლევდა სათანადო რჩევა დარიგებას და ეხმარებოდა, რაც მთავარია. მამას ჰქონდა ძალიან კარგი ურთიერთობა მოსკოვში ჰესების მშენებლობის ხელმძღვანელობასთან. და ამიტომ ის უნდა გითხრათ, რომ მას შეეძლო, რომ მინისტრზე თავისუფლად გასულიყო, მით უმეტეს რომ იყო საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და კომისიის თავმჯდომარე იყო სწორედ მშენებლობის. ამიტომ მას ერიდებოდნენ, ასე ვთქვათ, და ბევრს ეხმარებოდა ამ მშენებლობის წინ წაწევაში. მე ვთვლი, რომ მან ღირსეულად შეასრულა ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ენერგეტიკისათვის.
0: ბატონ გიორგის მეუღლე, ცნობილი ექიმი, რომელიც მუშაობდა ბატონ დავითიაშვილთან. ცნობილი დავითიაშვილი, რომლის სახელობის არის დღეს ცნობილი საავადმყოფო.
2: დედა მუშაობდა მასთან. ის იყო არაჩვეულებრივი, თვითონ იაშვილი იყო შესანიშნავი ექიმი და შესანიშნავი პიროვნება. ის ჩვენ გვენათესავებოდა კიდე სიბინაიდან. ბებიაჩემი იყო იაშვილის ქალი, мама ჩემის მხრიდან იაშვილის ქალი იყო. და უნდა გითხრათ, რომ დედა ყოველთვის დიდი კმაყოფილებით იხსენებდა ხოლმე იმას იმ წლებს, როდესაც ის მუშაობდა იქ და ბევრი კარგი არაჩვეულებრივი ოჯახის პატრონი და ქალბატონი მუშაობდა მაშინ მასთან ერთად. რომელთაც არ მინდა ახლა გამოვყვა, რომლებიც იყვნენ დედაჩემის ძალიან ახლო მეგობრები.
0: თქვენ იყავით ხუთოსანი მოსწავლე სკოლაში. დაამთავრეთ ოქროს მედალზე. ფაქტია.
2: რა შეასახმე იცით? მე ვამაყობდი კიდე სამით, როცა ვამბობ ამას. ისე დაამთავრე სკოლა, რომ არც ერთ მეოთხეში არ გქონდა ოთხიანი. წარმოიდგინეთ თქვენ და ოქროს მედლით დაამთავრე საშუალო სკოლა და შემდეგ მოხდი ან და სოთაშოვის მაშინ ეს იყო პირველი წელი, როდესაც ოქროს მედლით აბარებდით გამოცდებს, მისაღები გამოცდებს და მისაღები გამოცდები ჩაუბარე საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში და მოხდი სწორედ ავტომატიკა და ტელემექანიკის განხრით მოხდი ინსტიტუტში.
3: შენ ორი მედალი აიღე
2: იმ წელს. ჩემ მეუღლე ახლა მეუბნება, რომ მეორე ოქროს მედალიც ჰქონდა აღებულიო. სწორია, ვინაიდან 58 წელს საქართველოში იყო მოსწავლეთა სპარტაკიადა იყო და მე თამაშობდი ფეხბურთელთა გუნდში ცენტრ ფორვარდად ან მარცხენა ფრთაზე თამაშობდი და უნდა გითხრათ რომ არც ისე ურიგოთ ვინაიდან ვიყავი ძირითად შემადგენლობაში და ჩვენ ავიღეთ მაშინ ჩემპიონი გავხდი და ავიღეთ პირველი ადგილი მაშინ 17 წლის ვიყავი მაგრამ პრო საინტერესო იყო ის რომ 16 წლის ვიყავი როდესაც ვიყავი ფშემის ეგრეთ წოდებული პირველ გუნდში და მაშინ ამ ფშემის გუნდში ყველა პირველ გუნდში ვინც იყო ღებულობდა 800 მაინეთიან სტიპენდიას ვინაიდან ჩემთან ოჯახში არ იცოდნენ ამის შესახებ და 800 მაინეთი მაშინ ძალიან დიდი ფული იყო არ იცოდნენ ამის შესახებ ეს სტიპენდია მე ვთქვი რომ გაყავით ორად და მიეცით ვინმე სხვას ვისაც უჭირს მეთქი და ასეც მოიქცნენ. ამიტომ სახში ჩემთან არ იცოდნენ იმის შესახებ, რომ მე ფეხბურთს თამაშობდი. უნდა გითხრათ, რომ მოგვადგა 4 პერსონა ჩვენთან სახში. ეს იყო ჟორა ანთაძე, გიორგი ანთაძე, ჩემი წვრთნელი, გიორგი ბაქანიძე, ექიმი და კიდევ მეოთხე მათთან ერთად იყო ერთ-ერთი წვრთნელი კიდე. და мама ჩემი მაშინ სახში იყო და მაშინ

0: პირველად გაიგო რომ მე ფეხბურთს თამაშობ გუნდში. მან რა თქმა უნდა ვარ იუთხრა ამ ჩემს წვრთნელებს რომ მე გამეგზელებია ასე პროფესიონალურ დონეზე ფეხბურთი და მეც მითხრა რომ გადაწყვიტეო, მაგრამ მიცოდეო, ან ფეხბურთელი უნდა იყო, ან და უნდა ისწავლო. ნუ მაშინ სწავლა ვირჩიე და ისე უნდა გითხრათ რომ ფეხბურთი დღესაც ძალიან მიყვარს და დიდი მოტრფიალე ვარ საქართველოს ნაკრების და ბარსელონას.
1: დააკლდა თუ არა გოჩა ჩოგოვაძე ქართულ ფეხბურთს? ძნელი. ან მაშინ კორიფეები თამაშობდნენ ქართულ ფეხბურთს.
0: უნდა გითხრათ რომ საერთოდ დიდით უყურებდით ცას ხოლმე რომ ესე იგი წვიმდა თუ არა, რომ ესე იგი იქნებოდა თუ არა ჯერ კარგი თამაში და მე რაც თავარია მიშემეს უნდა ითამაში. მიშემეს იყო ფენომენი. მე დღესაც ვფიქრობ იმას რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფეხბურთელი რომელიც მე მინახავს იყო მიშემესხი. მიუხედავად იმისა რომ დღეს საფრანგეთში ვცხოვრობ და არა მაქვს იმის ესე განცდა რომ რომელიმე ფეხბურთელს ან არ ვიცნობ ან ვერ უყურებ და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ იყო პლეიადა იყო სასწაული. პლეიადა იყო, იქ იყო მიშამესხი, იქ იყო სომა ბარქაია, იქ იყო არაჩვეულებრივი შოთაიამანიძე, იქ იყო არაჩვეულებრივი მეკარე, ნუ სლავა მეტრეველი, გენიალური ფეხბურთელი, სიჭინავა. ესე იგი, ეს იყო პლეიადა დიდი ფეხბურთელების. ახლა იმათან შედარება ძალიან ძნელია ვინმესი და რამეს. შეიძლება მეთამაშა ფეხბურთი, არ ვიცი, მაგრამ მართალი გითხრათ, სტრაფი ვიყავი, მე
1: როგორც სპრინტერო დისტანციაზე
0: დავარდი. კი არა, უნდადათ ჩემი წაყვანა ვინაიდან 12-სა და რაღაც წამებში გავზრუნდი 100 მეც. სტრაფი ვიყავი, მაგრამ ის რომ ახლა გითხრათ რომ შეიძლება და შედარება შეედარო რომელიმე დიდს წარმოუდგენელია ვინაიდან 16 წლის ახალგაზრდა იწყებს მაშინ ფეხბურთს, იწყებს კლასის მომატებას და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დროს მოითხოვდა და ამის გაკეთება ძალიან ძნელია.
1: დაიწყო პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ეპოქა. გოჩა ჩოგოვაძე შედის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში.
0: დიახ, შევედი პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, ისიც უნდა გითხრათ, რომ ისიც პლეიადებზე დავამთავრე, წითელი დიპლომით, ასე ვთქვათ. და ეს იყო ერთი ლამაზი დრო, რომელსაც ვნატრულობ ყოველთვის, ვინაიდან სტუდენტობა არის სასწაული. რა არის, იცით? ჩვენ შევედით მაშინ მახსოვს ავტომატიკა იმაზე ენერგეტიკული ფაკულტეტი გახდა მე გამოთვლითი ტექნიკის ავტომატიკის და ტელემექანიკის ფაკულტეტი და ეს ნაწილი გამოიყო ენერგეტიკულ ფაკულტეტს და მე ავტომატიკა ტელემექანიკაზე შევედი და დაამთავრე ის მე დავრჩი სამუშაოდ საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში გამოთვლითი ტექნიკის კათედრა იყო მაშინ იმ კათედრაზე და მე 1971 წელს დაარსდა მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრა. ამ კათედრის პირველი ხელმძღვანელი ვიყავი მე აშენ 30 წლის ახალგაზრდა, უკვე მეცნიერებათა კანდიდატი ვიყავი და სადოქტოროც დაწყებული მქონდა. სადოქტორო დისერტაცია დავიცავი 1974 წელს, მაშინ ვიყავი 33 წლის და 74 წელს ვაგმა დაემტკიცა ეს დოქტორული დისერტაცია. ესე იგი, გავხდი დოქტორი და იქვე მიმანიჭეს პროფესორის წოდება და აი ასე მიმდინარეობდა ჩემი მუშაობა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში.
1: კალბატორი ბაანა ჯიბლაძე, ჩდება თქვენ ცხოვრებაში?
0: ო, უნდა გითხრათ, რომ ის გაჩნდა ჩემს ცხოვრებაში.
1: ასე იყო ესეთი ქალბატონის და გულის მოკება.
0: ეს ნამდვილად ჩემი ნუ ალბათ ბავშვი, მე მახსოვს, რომ 12-13 წლის ვიყავი, როდესაც პირველად ნახე მანა და მაშინ ჩვენი მშობლები

0: იცნობდნენ ერთმანეთს, მეგობრობდნენ, ზოგჯერ კინოშიდაც ერთად ვიყავით და შემდეგ ასე 56 წლიდან დაახლოებით, ესე იგი 15-16 წლის ვიყავით, თუმცა წნეთში უკვე ერთად მეტნაკლებად ერთად ვიყავით და მართალი გითხრათ, რომ მე მთელი ინიციატივა ჩემზე იყო და ბედნიერი ვარ. ერთი რამ ბედნიერი ვარო საერთოდ ჩვენ ისე მოხდა, რომ ერთმანეთი გავიცანით, ისე მოხდა, რომ დავმეგობრდით, ისე მოხდა, რომ შევიყვარეთ ერთმანეთი. ჩვენ ერთად ცხოვრობთ ახლა 52 წელია. და ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ცხოვრება მე არავის არც ვერც ჭკვას ვერ ვასწავლი, ვერც ცხოვრებას ვერ შეუკვნი ვერავის, მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, რომ მე ეს ბედი მქონდა, რომ 52 წელიწადი მანანასთან ერთად ვართ და ღმერთს ვთხოვ ერთ რამეს, რომ კიდე ცოტა ხანს ერთად გვამყოფოს. იმდეხას, რამდესაც შევძლებთ, რომ ვიყოთ საერთოდ. და მანანა კიდე იყო ის ადამიანი, რომელიც მე მიწყობდა ყოველთვის ხელს.
1: ქალბატონ მანანა, ბატონი გოჩო ყოველთვის ამბობს, რომ თუ მე ვარ პროფესორი, თუ მე ვარ აკადემიის ნამდვილი წევრი, თუ მე ვარ ამდენი ჯილდოების, რა ვიცი, ფლობელი, ელჩი, ეს არის ყველაფერი მანანა. ესეა?
2: აი, ყველაფერი არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, გარკვეული ხელშეწყობა ჩემგან ჰქონდა. აი, თუნდაც ახლა გავხსენებ, როდესაც საკანდიდატო დისერტაციას წერდა, იყო მაშინ 25 წლის, 25-26 წლის იყო. და, ნუ რა თქმა უნდა, ახალგაზრდები ვიყავით და გვინდოდა საღამოსადღაც წასულიყავით, რაღაც აქტიურად გვეცხოვრა, მაგრამ გოჩა იძულებული იყო დამსდარიყო და ამდოს ემუშავა, რათა ეს დისერტაცია ბოლომდე მიეყვანა. და იმისთვის, რომ გოჩას არ ენერგიულად არ დაწყვეტოდა გული, მე თვით შევდი სახლში და იმავე ოთახში ვიჩიქი, სადაც გოჩა მუშაობდა და ეთხოვდი წიგნს ან ჟურნალგაზეთებს.
1: რომ
2: მე საღამოვით, როდესაც გოჩა მუშაობდა სახლში, დანარჩენ დროს, რა თქმა უნდა, პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ატარებდა, მაგრამ როდესაც ის მუშაობდა დისერტაციაზე, მერიც ასე გაგრძელდა სხვადასხვაგვარად. არასოდეს წიგნს აკეთებდა, ან სადოქტორო წერდა. ვთქვი, რომ რაც შემეძლო, მეტად შემეძლო ხელი, მაგრამ ეს სხვადასხვაგვარად ჩემი გამომგონილი არ არის. ეს ჩვენი ჯიბლაძეების ტრადიციის დამსახურება არის, იმიტომ რომ მამა, ну, რა ვიცი, ბრავალ
0: გიორგი ჯიბლაძე.
2: გიორგი ჯიბლაძე. ფილოსოფიაშიც მუშაობდა, პედაგოგიკა, ესთეტიკა, ჟურნალისტიკა და ეს მოიხოდა ძალიან ბევრ შრომას. მე ხო ვხედავდი დედა როგორ უწყობდა ხელს მამას. აკენა გამომდინარე, ჩემთვის ეს უცხო არ იყო, ჩემთვის იყო ნორმალური. რომ მე უნდა ვყარ, ყოფილიყავი გოჩას გვერდით. მაშინ პროტესტაც საჭირო იყო და იქ სადაც გოჩა იყო. აი ეს იყო ჩემი დახმარება.
1: ეს ბატონი გოჩა ის იყო სწორე, ეს ყველაფერი, ესე თქვენ უფრო ყველაფერი, თქვენ დღეს გოჩა ჩოგუაძე იქნებოდა ფეხბურთელი.
0: არა, არა, ფეხბურთელია.
2: არა, ფეხბურთელი არ იქნებოდა, მაგრამ იცით რა არის, მე ძალიან ნათლად ვიცოდი, რომ გოჩას ჰქონდა იმის უნარი და ის მონაცემები, რომ კარგი მეცნიერი დამდგარიყო. აქედან გამომდინარე, მე ვცდილობდი, რომ მისი ინტერესები აი სწორედ თვითონ ხო ჰქონდა, მაგრამ კიდე უფრო მეტად მიმართა მეცნიერებისაკენ. და რა თქვა, ფრაიმერ სხვა
1: საქმეს. მე მითხა თქვენ ბიოგრაფიისთან ამოვიკითხო რამდენიმე წინადადება. გოჩა ჩოგოვაძე არის 20 მონოგრაფიის, 6 გამოგონების, 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. არის საქართველოში მართვის ავტომატიზირებული სისტემების ქართული სკოლის ფუძემდებელი.
0: რა შეიძლება ითქვას, ეს სტატისტიკა არის და მე უნდა გითხრათ, რომ რაც წერია, ასე არის. მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრა ჩვენ შექმნით 1971 წელს. ჩემთან ერთად იყვნენ გოგი გოგიჩაიშვილი, პროფესორი, დოქტორი, ჩვენი აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, რომელიც დღესაც ტექნიკურ უნივერსიტეტში მუშაობს.

0: ჯობს და ჩემი ახლო მეგობარია და მურთუს ვალიევიჩ კაზაჯაროვი. საერთოდ რო ვქმნიდით ამ კათედრას, პირველი ჯგუფი ვინც იყო მაშინ, ის შემოგვჩა. ამ ჯგუფში იყვნენ ვაჟა დიდმანიძე, დღეს პროფესორი, ისეთი ჩემი ახლო მეგობარი. ამ ჯგუფში იყო მე სინულებს უძახდი, ისინი ჩემზე შვილობილებს უძახდი. ისინი ჩემზე 6-7 წლით უმცროსები იყვნენ. შეიძლება ცოტა მეტი, 10 წლით მაქსიმუმ. ეს იყო თამაზ შეროზია და კვანტალიანი. ესა ოთარშონია იყო პირველი, ვინც დაამთავრა ჩვენი სპეციალობა და ვინც მე მოვიწვია და ჩემი უახლოესი
1: ახალგაზრდა მეგობარი არის, ასე თქვა.
0: ჩაჩანიძე, სურგულაძე, შეიძლება კონტალიანი მე ვთქვი. აი საქმე ის გახლავს, რომ მე მინდა არ მინდა რომ ვინმე დავტოვო ეს არ ხო მე ოთარშონია კი ვთქვი, მაგრამ საქმე ის არის, რომ იქ კიდე იყვნენ ისეთი არაჩვეულებრივი პიროვნებები, როგორც სეით ისაკაძე არის, მირიან ყარაულაშვილი, რა ვიცი, ბევრი არიან ისეთები, რომელიც ღირსი არიან იმისა, რომ ჩვენ ორი სიტყვა ვთქვათ მათზე და მოვიხსენიოთ ისინი. მინდა აგრეთვე ვილაპარაკო დღეს ორ არაჩვეულებრივ GPL-ზე. ეს არის ჩემთან მომუშავე პროექტორად ჩემი მეგობარი და არაჩვეულებრივი მეცნიერი რეზო სტურუა, პროფესორი, რომელიც ჩემთან ერთად მუშაობდა, როდესაც მე ვიყავი რექტორი და ჩვენ ერთად ბიბლიოთეკა გაკეთებული და დღევანდელი რექტორი საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტისა, არჩილ აკადემიკოსი არჩილ, რომელიც არის არაჩვეულებრივი მეცნიერი და რომელიც ეჭვი არ მეპარება, რომ აქვს ძალიან ბევრი ნათელი აზრი, იდეა და ეჭვი არ მეპარება, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენ სახელი საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტისა, დღევანდელი ტექნიკური უნივერსიტეტისა იყოს, ჟღერდეს ძლიერად და ისმოდეს ყველგან. არ შემიძლია არ გავიხსენო შოთა მაკაროვი, რომელიც იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც მოვიდა ჩვენთან კათედრაზე. ახლა კი ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა. მე არ შემიძლია არ თქვა ცალკე ბატონ დავით თარხან მოურავზე. ვინაიდან დავით თარხან მოურავი იყო ის პიროვნება, რომელმაც ერთ-ერთმა პიროვნებმა დაამთავრა ჩვენი სპეციალობა. მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრა. და უნდა გითხრათ, რომ უნიჭერისი ახალგაზრდა კაცი იყო. პირველ კურსზე იყო, როდესაც ჩვენ გავაგზავნეთ ის ჩეხეთში. საერთაშორისო შეჯიბრი იყო თითქმის მსოფლიოს ყველა პროგრამისტების და მან ოქროს მედალი ჩამოიტანა იქიდან. ეს იყო უნიჭერის და არის უნიჭერისი პიროვნება, რომელმაც ბწყინვალეთ იცის რა არის გამოთვლითი ტექნიკა და რომელიც არის ღირსეული ქართველი და ღირსეული ადამიანი. სწორედ მან და იერმამ მე ჩვენ გავაგრძელეთ ეს ჩვენი ურთიერთობა, რომელიც გადადებიდა მეგობრობაში მათთან და ბედნიერი ვარ, რომ ასეთი ახალგაზრდა შესანიშნავი მეგობრები მყავს, როგორიც არიან დათო დავითი, თარხან მოურავი და ირმა ნაშვილი.
2: 1988 წელს თქვენ ხდებით პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი. თქვენი რექტორობა დაემთხვა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას.
0: დიახ. მე ალბათ ერთი რამ უნდა ვთქვა, რომ ჩემი ცხოვრება მე მინდა დავყო 5 ეტაპა.

0: ან ასე ვარ პირველი ეტაპი იყო ჩემი დაბადება, ბავშვობა, სკოლაში სწავლა, ინსტიტუტის დამთავრება. ეს იყო პირველი ეტაპი. მეორე ეტაპზე მე იყო ჩემი მუშაობის პირველი წლები, შექმნა კათედრის, ჩვენ მე ვიყავი აგრეთვე საპრობლემო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი და აი ასე დამთავრდა ეს მეორე ეტაპი ჩემი ცხოვრების. მესამე ეტაპი ეს არის ეტაპი, როდესაც მე გავხდი კპის რექტორი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ხუთი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი ამ ინსტიტუტს, ვიყავი დეპუტატი, ჩვენი უმალეს საბჭოს დეპუტატი და 93 წლამდე ვიყავი საქართველოში. შემდეგ უკვე ბატონმა ედუარდმა შევარდაძემ შემომთავაზა და წავსულიყავი საფრანგეთში, ელჩად, საქართველოს ელჩად საფრანგეთში. საფრანგეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, მონაკოში და ასე შემდეგ. თითქმის მთელი ეს დიდი დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. მე მაშინ დავთანხმდი მას, იმიტომ რომ ერთ პირველი ხუთ წლები მქონდა ასე ვთქვა დამთავრებული ჩემი რექტორობის, მაგრამ დავთანხმდი იმიტომ რომ მაშინ მანანა და ჩემი პატარა ბიჭი ირაკლი ცხოვრობდნენ პარიზში. და როცა გავიგე რომ პარიზში ვიქნები, მაშინ მე დავთანხმდი მას რომ აი და უთხარი, მე დაურეკე მას ორი დღე ვთხოვე, მე დაურეკე და უთხარი რომ აი იმიტომ რომ მანანა და ჩემი ბიჭი ახლა არიან პარიზში, მეთქი ჩვენ დაყოფილი ვართ აი ასე ორ ოჯახად, ამიტომ ვთანხმდები რომ წავიდე იქ ელჩად. ეს იყო მესამე. მეოთხე იყო ის რომ მე დავიწყე მუშაობა ელჩად. ეს ელჩობა იყო საფრანგეთში, ელჩობა 1994 წლიდან 2004 წლამდე. 10 წლის განმავლობაში მე ვიყავი საქართველოს ელჩი საფრანგეთში და ესპანეთში და სხვა ქვეყნებშიდაც. 2004 წლიდან კი მეხუთე ცხოვრება, ასე ვთქვათ, დავიწყე, როდესაც ვარ UNESCO-ს გენერალური დირექტორის მრჩეველი და ამავე დროს მაქვს მეტი საშუალება, რომ ვნახო ბევრი რამ, დავწერო რაც მომწონს, იმაზე ინფორმაცია გავცე. აქ პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩვენ გვაქვს კათედრა, UNESCO-ს კათედრა და ინფორმაციული საზოგადოების ერთგულება არის ეს კათედრა შექმნილი და უნდა გითხრათ რომ ეს ყველაფერი გვაძლევს საშუალებას რომ ვთქვათ რომ ეს მეხუთე ცხოვრება საინტერესო მიმდინარეობს და საერთოდ ჩვენი ცხოვრება მასი და ჩემი შეიძლება დავყოთ ორ ნაწილად. ერთი არის ჩვენი გიორგის დაღუპვამდე 1984 წლის 26-27 მაისს და დაღუპვის შემდეგ. ესე იგი ეს ორი ერთი იყო ის ცხოვრება, რომელიც ჩვენთვის ნათელი, არაჩვეულებრივი და ყველანაირად საინტერესო იყო და მეორე არის დღევანდელი დღე, როდესაც ჩვენ ბედნიერებას ლაპარაკი ძალიან ძნელია.
1: ქაბატონ მანანა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბატონი გოჩა იყო პირველი არჩეული რექტორი.
2: დიახ.
1: როგორ გაიხსენებთ?
2: როგორ გაიხსენებთ, ის და იყო გოჩას აუცილებელი პირობა იყო, რომ ის აერჩიათ. აკი არ დაენიშნა, არამედ აერჩიათ. შეიძლება ეს მან თქვა ისეთ ადგილას, სადაც გაკვირდნენ, გაოცნენ კიდევაც, რომ რატო აკეთებ ამ ექსპერიმენტს. გოჩამ თქვა, რომ მე დაწესებულებაში სადაც გავატარე ჩემი ცხოვრების ნახევარი, ვერ მივალ როგორ დანიშნული რექტორი. მე მხოლოდ მივალ იმ შემთხვევაში, თუ მე ამირჩევენ და თუ არ ამირჩევენ, ესე იგი ღირსიც არ არის. ზურა ამიტომ აი ესე მოხდა ეს ამბავი. აირჩიეს ძალიან პრაქტიკულად ერთხმა.
1: და ბატონი გოჩა ეთვლება საუნივერსიტეტო განათლების ახალი პრინციპების დამკვიდრებლად საქართველოში. მაშინ მოიყო პირველად ეს თანამედროვე პრინციპები განათლების.
2: ეს არის ამის შესახებ უკეთესი უმჯობესია გოჩა ლაპარაკოს.
0: რა არის ეცეთ? უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი როლი მივეცით გამოთვლით ტექნიკას საერთოდ. ისიც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რომ გამოთვლით ტექნიკა ეს არის ის საშუალება რომელიც გვაძლევს დღევანდელ პირობებში ბევრად მეტის გაკეთებას. ამიტომ გათანამედროვეობა თავის დროზე იყო ეს რომ მაქსიმალურად შევიყვანოთ გამოთვლით ტექნიკა ყველგან და ყველაფერში. მეორე არის ის რომ მივეცით მეტი ძალა ახალ სპეციალობებს, შემოვიღეთ ახალი სპეციალობები. მესამე იყო ის რომ მისაღები გამოცდები გახდა უფრო გამჭვირვალე. იცით უნდა გითხრათ რომ მე არ დამავიწყდება არასოდეს ის რთული პერიოდი, როდესაც ჩემთან შემოდიოდა ძალიან ისეთი
3: ღვაწმოსილი ხალხი და მიგდებდა ორდენებს და მეუბნებოდა რომ
0: მეო აი არ მინდა ეს ორდენიო, იმიტომ რომ ჩემი შვილიშვილი ვერ მოხვდა თქვენთან ინსტიტუტშიო, აი რას ნიშნავს ეს და ასე შემდეგ. ძალიან ძნელი არის ახლა ბაბუასთან ლაპარაკი, ვინაიდან დღეს მეც ბაბუა ვარ და მესმის რა არის შვილიშვილის არ მოწყობა, არ მოხვედრა უმაღლეს სასწავლებელში, მაგრამ ამის გაკეთება პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ შენ რომ ერთს დაუშვებ, მეორეს დაუშვებ, მესამეს დაუშვებ, მე ძალიან ძნელია კაც უთხრა რომ ამას იმას იმიტომ უკეთებ და ამას შენ ვერ გაგიკეთებ იმასვე, რასაც გეტყვიან რომ შენ უნდა გააკეთო. ეს ყველაფერი ერთად ძნელიც იყო, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას რომ ბევრი ადამიანი, არაჩვეულებრივი ადამიანი შევიძინე მაშინ, რომელიც დაგვიდგა გვერდში, რომელმაც გულწრფელად და ყოველგვარი აი დიდი როგორ გითხრათ, კაცობით, ვაჟკაცობით დაგიდგა და ერთად აი მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი დღეს არის თემურ ჯაგუდიშვილი, რომელიც იყო ქართული ენის ვთქვათ კომისიის თავმჯდომარე. დღეს ჩვენ მეგობრები ვარ და მე ახლა არ მინდა რომ გამოვყო და კიდევ სხვა გამოვყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვამბობ იმას რომ აი იმან დრომ დაგვაახლოვა კიდეც ზოგიერთ ჩვენ თანამშრომელთან. ძნელი იყო, მაგრამ თუ კი რა შეასაქმეც ხშირად ამბობენ, ნუ რა ვქნათ, აი საქართველო მაინც სხვა არის, საქართველოში მაინც ნათესაობა არის, მეგობრობა არის, ეს არის, ის არის. იცით რა, როდესაც ადამიანი გაიგებს იმას, რომ არ შეიძლება და ეს გამონაკლისი არ არის, ვერ გააკეთებს ამ გამონაკლის ვერც შენთვის და ვერც სხვისთვის. ამას ეგუება ადამიანი. ადამიანი ვერ ეგუება უსამართლობას. აი ეს არის საშინელება, რომ ვიღაცას გაუკეთო და ვიღაცას არ გაუკეთო. აი ეს მიუღებელია. დღეს სხვა მეთოდებიც არის, რა თქმა უნდა, აი ამ მისაღები გამოცდების ჩატარების და ასე შემდეგ. მე ახლა ვერ შევუდგები ყველაფერს, ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ მაშინ შევძელით ის, რომ ფერზე დაგვეყენებია ჩვენი უმაღლესი სასწავლებელი და მე ბედნიერი ვარ, რომ მაშინ ძალიან რთული დრო იყო, ძალიან რთული, მაგრამ ბედნიერი ვარ იმით, რომ აი ამ ძალიან ძნელ დროს ხელმძღვანელობა, მათ შორის პრეზიდენტი წავიდა იმაზე, რომ ორ უმაღლეს სასწავლებელს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს თავისი ბიუჯეტი ჰქონდა. ესე იგი ჩვენ სამინისტროში კი არ შევდიოდით არა და სხვაგან, მაგრამ ვიდანიდან ასეთი ძიმე სიტუაცია იყო, არა, ვიდანიდან ეს ყველაფერი ძნელი იყო, ამ ორ უმაღლეს სასწავლებელს ჰქონდა ცალკე ბიუჯეტი. ეს გამონა

0: კრიზისიც იყო და გამოსავალიც იყო იმ სიტუაციიდან, რაც მაშინ შეიქმნა. მე ორი სიტყვით მინდა გავიხსენო ერთი რამ. აი ჩვენ ლაპარაკობდით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტზე. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი გავხადეთ ტექნიკურ უნივერსიტეტად. ამას მოყვა ბევრი რამ. მეც მიჭირდა ამის გაკეთება, ვინაიდან მე თვითონ პოლიტექნიკოსი ვარ და თვითონ პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მაგ დამთავრებული და ამიტომ მისი სახელის შეცვლა საკმაოდ რთული იყო. მაგრამ ორი რამ იყო ამაში გადამწყვეტი. პირველი ის და მთავარი, რომ ამით ჩვენ შევძელით ისეთი სპეციალობების შემოგვეტანა ახალი, რომელიც სადაც მოდიოდნენ ახალგაზრდები თავისუფლად და ესე იგი თვითონვე იხდიდნენ ფულს და ამით გვისუფუქებდნენ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ბიუჯეტს ვისუფუქებდნენ მდგომარეობას. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი იყო ერთის მხრივ. და მეორის მხრივ, იმიტომაც რომ ჩვენ რომ გადავედით, ესე იგი გავხდით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჩვენ არავის სახელობის აღარ ვიყავით. და თქვენ ისეთ რომ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი იყო ლენინის სახელობის. სხვათაშორის მე საკავშირო მინისტრი, მაშინ საბჭოთა კავშირი ჯერ კიდევ იყო, ის მხოლოდ და მხოლოდ 91 წლის დეკემბერში დაიშალა, იყო და იაგოდინი იყო მინისტრი, მან დამირეკა და მითხრა, რომ ძალიან გთხოვთ, რომ ჩამომძანდეთ მოსკოვში. Ну, მეც როგორც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ректори
1: ჩავედი უკვე ტექნიკური უნივერსიტეტი
0: არის. ჩავედი მოსკოვში. მიმიყო არაჩვეულებრივად, როგორც გაიგო, რომ მე უცდიდი შემოაღო თვითონ კარიერაში, მიმიყო არაჩვეულებრივად. მითხრა რა გიჭირთ, ну მე ვუთხარი, რომ რაც გიჭირდა, ეს მითხრა დაგეხმარებით ყველაფერში. ალა ლაბორატორიები მინდა მეთქი, ბევრი რამ ველაპარაკე და ბოლოს მითხრა, ერთი თხოვნა მაქვს მეო. ძალიან დიდი თხოვნა. მოთხარი გისმენთ რა. სახელი დაუტოვეთო ლენინისო, თუ შეიძლება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტზე. მოთხარი ამას ვეღარ გავაკეთებთ მეთქი. იმიტომ რომ უკვე მიღებულია დადგენილება, რომ არავის სახელობის არ იქნება. და ამიტომ ამის გაკეთება პრაქტიკულად მე შეუძლებლად მივაჩნია და მე ამას არ გავაკეთებ. და ახლაც მახსოვს, როგორი დაურემილი თვალები და ესეთი სახით მიყურებდა მაგ ის და ფიქრობდა, აი ესე იგი არაფერი არ გამივიდაო. ჩემთან შეუძლებელი იყო ამ შემთხვევაში, ვინაიდან მე ჯერ ესეთი ამას არ ვიზავდი და მეორე ეს წარმოუდგენელი იყო, რომ იმ დროს და საერთოდ ლენინის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტი ყოფილიყო. აი ასე დამთავრდა ეს ჩვენი სიტუაცია.
1: 1993 წელს თქვენ ხდებით საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. მეცნიერებათა აკადემია, ეს არის ჩვენთვის ტაძარი.
0: ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც 88 წელს წევრ კორესპონდენტად ამირჩიეს, 93 წელს, მაშინ იყავი 52 წლის, ამირჩიეს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად. ეს არის უდიდესი როგორ აღიარება და ამავე დროს უდიდესი პასუხისგებლობაც. სამწუხაროდ დღეს აკადემია განიცდის, ეს ცალკე ძალიან დიდი თემა არის. სირთულეს თუნდაც იმაში, რომ აი მე მოგიტანთ ასეთ მაგალითს. ჩინელებმა მოახდინეს რეფორმა თავიანთი აკადემიის. და ამ რეფორმის შემდეგ 1000-მდე დაწესებულება შედის ჩინეთის აკადემიაში და 100 ძალიან ძლიერი ინსტიტუტი ყავთ. 1998 წელს დაამთავრეს მათ ეს რეფორმა. რა მინდა ვთქვა, რომ მათ დაიტოვეს ეს სამეცნიერო ინსტიტუტები და გააძლიერეს თავისი აკადემია. სამწუხაროდ ჩვენთან აკადემიაში მოხდა ისეთი რამ, რაც

ძალზედ მემეჩვენება არასწორად. ჩვენ აკადემიამ დაკარგა პრაქტიკულად ყველა სამეცნიერო დაწესებულება. ისინი გადავიდნენ ზოგი ინსტიტუტ სხვადასხვა ინსტიტუტში, ზოგი სხვადასხვა და ასე შემდეგ კულტურის სამინისტროში, სხვადასხვა სისტემა. აკადემია ესე იგი დღეს წარმოადგენს კლუბს ნიჭიერი და შეიძლება გამორჩეული ხალხის, მაგრამ ეს არის კლუბი, რომელსაც ძალიან ცოტა რამ შეუძლია და რამ ძალიან ცოტა და გავლენა პრაქტიკულად არ აქვს მეცნიერებაზე. და ეს წარმოუდგენელია, ვინაიდან ერთის მხრივ აკადემიაში უნდა იყოს ყველა გამორჩეული პიროვნება, ვისაც შეუძლია რაღაც მოუტანოს საქართველოს მეცნიერებას, და მეორეს მხრივ ისინი ვერ წარმოადგენენ ამ მეცნიერებათა ფართო წრეს. Ну, მე ვთვლი, რომ იცით, ალბათ მე მაინც ასე მგონია, რომ ალბათ კიდევ მოხდება რაღაც ტრანსფორმაცია თვითონ აკადემიის და რაღაც ინსტიტუტები, რაღაც ფუნქცია დაუბრუნდება, ისეთი ფუნქცია, რომელიც მას ჰქონდა. თვითონ აკადემიაში არის ძალიან ძლიერი სპეციალისტები არიან სხვადასხვა დარგის და არის ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი. და ამიტომ ეჭვი არ მეპარება, რომ ამას ყველაფერს მოევლება.

0: შა დანიშნავდეთ თქვენ იუნესკოში მუშაობდით ინფორმატიკის განყოფილების გამგედ, განათლებისა და ინფორმატიკის განყოფილების გამგედ. თქვენ ეს არ იყო სიახლე პარიზში წასვლა. გითხარით ელჩობამდე რა ხდებოდა პარიზში?
1: ელჩობამდე ხდებოდა შემდეგი, რომ 1981 წელს
2: კონკურსი იყო, საკმაოდ რთული კონკურსი იყო და მე როგორც საბჭოთა კავშირის წარმომადგენელი წარმოადგენს მე აი ამ განყოფილების ხელმძღვანელად ინფორმატიკის განყოფილება ჩამოყალიბდა მაშინ და იყო კონკურსი იქ როგორ იყო როგორ არის ისეთი ჯერ არის თქვათ ყველა ქვეყანა წარადგენს ერთ ან ორ კანდიდატს შემდეგ აქედან ირჩევენ რაღაც 25 კაცს ირჩევდნენ ამ 25 კაციდან მე დიდი კომისია დგებოდა რომელიც ირჩევდა 5 პიროვნებას და მე ეს 5 პიროვნება უკვე პატარა კომისიაში გადიოდა და აი ამ კომისიას უნდა დაედგინა მითუმეტეს დაედგინა ვის აძლევენ პრეფერენციას და ამ პირველ ერთ პიროვნებას რომ აერჩებდნენ ის პიროვნება უნდა დაემტკიცებია გენერალურ დირექტორს უნდა გითხრათ რომ ერთადერთი ძალა მაშინ რომელიც მე ნუ გამაჩნდა ასე ვთქვათ იყო ის რომ ერთი არაჩვეულებრივი სომეხი პიროვნება იყო გენერალური დირექტორის მოადგილე სიმონ ტანგიანი არაჩვეულებრივი კაცი რომელიც დაბადებული იყო სომხეთში მაგრამ რომელსაც ნათესაობა ყავდა საქართველოში თბილისში და თბილისში ჩატარდა 1977 წელს UNESCO-ს უდიდესი კონფერენცია, სადაც გენერალური დირექტორი სემიონ ტანგიანი ჩამოვიდა და მეორე სხვა.
3: ბოუ
2: იყო გენერალური დირექტორი მაშინ. და ტანგიანთან ერთად მაშინ ტანგიანს შევხვდი მე, დაველაპარაკე მას და ასე შემდეგ. შემდეგ ტანგიანს დადგენა რომ გაიგო რომ მე ჩასული ვიყავი პარიზში. მიმიღო ტანგიანმა და გაიგო რომ ნუ ვინაიდან თავის სექტორში, მაგი იყო სექტორის ხელმძღვანელი იყო, ამ სექტორის განათლების სექტორი ფიოდა, უდიდესი იყო საერთოდ. თვითონ ტანგიანი წინვალეთ ფლობს ფრანგულ ენას, ინგლისურს, შესანიშნავი პიროვნება არის. აი ამ ტანგიანმა დაწერა ჩემზე ძალიან დიდი დადებითი დასკვნა. ამან აშკარად შეუწყო ხელი იმას, რომ მე დამნიშნეს და მე დამნიშნეს UNESCO-ში ამ განყოფილების ხელმძღვანელად და დღესაც მეგობრობთ ჩვენ იმ ტანგიანთან, ის არ აღმუშავობს იქ UNESCO-ში, ის პენსიაზეა გასული, მაგრამ საფრანგეთში ცხოვრობს თავის მეუღლესთან ერთად და არაჩვეულებრივი პიროვნებაა. აი მომეცა საშუალება, რომ მე თქვა ეს ამბავი და ასე მოვხდი მე იქ. ეს პირველად მაშინ საბჭოთა კავშირს წარმოადგენდი, ასე ვთქვათ, მაგრამ თქვენ როდესაც იწყებთ UNESCO-ში მუშაობას, თქვენ უკვე არავის აღარ წარმოადგენთ. თქვენ ხართ, თქვენ კი კვოტაში ზიხართ ამ ქვეყნის, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას რაღაც კვოტა დღეს საქართველოს 2-დან 6-მდე და მე მგონი ერთია მხოლოდ დღეს ვინც მუშაობს UNESCO-ში. მაგრამ კვოტაში ხართ, მაგრამ ეს ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ ან უწყობდეთ ხელს რამეს, ან თქვენ ხართ საერთაშორისო მოხელე. და ეს არის მთავარი. ზოგიერთ არ ესმოდა ვინც საბჭოთა კავშირიდან იყო, ვინაიდან თვითონ როტაცია როგორც კი მოდიოდა 3 წელი მუხდებოდა საბჭოთა კავშირი უკან იწევდა ამისანას, გამიგეთ? მე დავტოვეს 5 წელიწადი. მაგრამ მე თვითონ მინდოდა ძალიან წამოსვლა, ვინაიდან ჩვენ განსაკუთრებული შემთხვევა ჰქონდა, რომ აქ ბიჭი დაღუპა და იყო და ჩვენ მოდიოდით, მინდოდა წამოსვლა თვითონ და აი 5 წელიწადი წლის შემდეგ მე დავბრუნდი და 2 წელიწადი მინახავდა გენერალური დირექტორი უკვე ახალი დანიშნული გენერალური დირექტორი ადგილს მინახავდა და მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ როდესაც აქ დამნიშნეს ეკაში განყოფილების გამგედ მე შემოთვალე რომ მე უკვე ისე დამნიშნეს რომ ვეღარ წამოვალ მან და დავჭი აქ.
4: საფრანგეთი ითვლება ქართველებისთვის მეორე სამშობლოდ. საფრანგეთში ელჩობა არ არის ისეთი ადვილი და მითუმეტეს თქვენ ბრძანდებოდეთ ელჩი არამხოლოდ საფრანგეთში, არამედ ესპანეთის სამეფოში.
2: საფრანგეთი რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ქვეყანაა საქართველოსთვის. როდესაც მე ვიკითხე ეს ჩვენ დიასპორას

0: იგი ფთხოვდი ერთ 10 კაცამდე რომ მოსულიყო ჩვენთან საელჩოში და ერთად ვსადილობდით და ვლაპარაკობდით და ერთმანეთს უსმენდით და უზიარებდით რა ხდება კარგი და ასე შემდეგ. მათ ასეთი რამ მაშინ გავიგე ასეთი რამ რომ 1921 წელს, როდესაც აქედან ეგზოდი იყო, როდესაც აქედან ბევრი ქართველი წავიდა, პირველი, სადაც რასაც მიადგენ ისინი, იყო თურქეთი. თურქეთში თურქებმა თხოვეს მათ ასეთი, უთხრეს ასეთი რამ: მიგიღებთ თქვენო, ოღონდ უნდა შეიცვალოთ თქვენი მართლმადიდებლობა. უნდა გახდეთ მუსულმანი. რა თქმა უნდა, ქართველები ამას არ დაშჯერდნენ და წავიდნენ ევროპისაკენ. ევროპაში პირველი ქვეყანა, სადაც ისინი ბევრი სადაც მივიდნენ, იყო გერმანია. გერმანიაში მათ უთხრეს, რომ ჩვენ მიგიღებთ თქვენო, მზათა ვართ მივიღოთ, შეინარჩუნეთ თქვენი ყველაფერი, მაგრამ უნდა გერმანელები გახდეთ. ესე იგი, უნდა საქართველოს მოქალაქეობა დატოვოთ. ვარი თქვენ ამაზე და წავიდნენ საფრანგეთისკენ. და საფრანგეთი აღმოჩნდა ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც მიიღო ჩვენი დიასპორა, ისე რომ არ უთხოვია არც მართლმადიდებლობის შეცვლა, არც მოქალაქეობის შეცვლა და მიიღო ისე როგორც იყვნენ და ამიტომ ძალიან ბევრი ქართველი 90-იანი წლების ბოლოსკენაც იყო დარჩენილი კანტიკუნტად, მართალია, მაგრამ იყვნენ ზოგიერთი, მაგალითად ბავშვები, რომელიც იყვნენ წამოსულები და აპარტეიდად იწყებოდნენ. ესე იგი, არავითარი ნაციონალობა არ ჰქონდათ. ისინი არ იყვნენ არც ფრანგები, არც ქართველები, არც ევროპელები, არაფერი და არ აინტერესებდათ ეს. და ეს ხალხი, ეს ის ხალხი იყო, რომელიც ნატრულობდა სულ იმას, რომ მათ ისინი შეძლებდნენ საქართველოში ჩამოსვლას და დაბრუნებას, მაგრამ ფიქრობდნენ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებელს, ცალკე გასულს და ქვეყანას, რომელიც იქნებოდა ერთ-ერთი წევრი იმ დიდი ასე ვთქვათ საზოგადოების, თუ გნებავთ, ან ქვეყანათა რიცხვის, რომელიც იქნებოდა დამოუკიდებელი. აი ამას ნატრულობდა ყველა ქართველი და სამწუხაროდ ბევრი ვერ მოესწრო ამას. იმ 1913-12 წელს, როდესაც გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა და
1: ქართველებისთვის საფრანგეთის სახელი ევროპასთან არის ყოველთვის გაიგივებული. თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობთ, რომ თქვენ ხართ პროევროპელი.
0: დიახ, რა არის იცით? მე უპირველეს ყოვლისა ვარ პროქართველი. და თუ კი რამე მინდა კარგი, მინდა საქართველოსთვის, რომ ბედნიერი იყოს და დამოუკიდებელი იყოს და ძლიერი იყოს საქართველო. და აქ ძლიერად გრძნობდეს ქართველი კაცი თავს. ახლა რომ მეუბნებიან, რომ ამდენი ადამიანია გასული საბერძნეთში, ამდენი საფრანგეთში, ამდენი გერმანიაში და ასე შემდეგ, გული მწყდება მე. რა შეასაქმე იცით? მე კი ვარ საფრანგეთში ვცხოვრობ, მაგრამ მე ვმუშაობ იქ. მე ვმუშაობდი იქ და ახლა რაც დრო გადის, უფრო მეტხანს ვრჩები საქართველოში. ახლა ისე არ გავა წელიწადი, რომ 4 თვე მაინც არ ვიყო საქართველოში და ისე მინდა დავამთავრო ცხოვრება, რომ უკვე 10 თვე ვიყო საქართველოში და 2 თვე ვიყო საფრანგეთში. მაგრამ საფრანგეთიც ახლოს არის ჩემთვის, ვინაიდან რა თქმა უნდა, იქ მუშაობდი, იქ ვაკეთებდი, იქ ბევრი რამ. მაგრამ რა მინდა ვთქვა, იცით რომ საქართველო გვაინტერესებს დამოუკიდებელი, მაგრამ მთლიან დამოუკიდებლობა ძალიან ძნელი არის. ძალიან ძნელია. დღეს რომ გითხრათ ვინმე, რომ აი მთლიანად დამოუკიდებელი ვარ მე, ძალიან ძლიერი უნდა იყოს. ჩვენ არა გვაქვს იმის საშუალება, როგორც აქვს ნორვეგიას. ის პატარა ქვეყანაა. შეგვიძლია ვიღაცამ თქვას, რომ აი ნორვეგია ხო არის პატარა ქვეყანა. არის პატარა, მაგრამ იმათ ისეთი სიმდიდრე, იმდენი სიმდიდრე აქვთ, რომ აი ეს სიმდიდრე დღეს გაიტანს ყველაფერს. არის დანია პატარა ქვეყანა, მაგრამ ისიც

0: ასევე არის შვეიცარია და ასე შემდეგ. მე რა მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ სანა პატარა ქვეყანა არ შეიძლება რომ რაღაცნაირად დამოკიდებული არ იყოს სხვაზე, მაგრამ აი ეს არის ყველაზე დიდი ნიჭი მართვის, როდესაც შენ ნახულობ იმას, რომ ურთიერთობას იქეთ დასავლეთისკენაც და ამავე დროს არ გავიწყდება, რომ აქ აღმოსავლეთში ყავს ძალიან ძლიერი და რთული, ძალიან რთული ბჭყალებში მეგობარი. და ამიტომ უნდა გახსოვდეს ეს ყველაფერი და ყველაფერი გააკეთო ისეთნაირად, რომ არ გამოიწვიო ეს ძალა შენს წინააღმდეგ. ვერ გაუძლებ შენ ამ ძალას და ვერც დაგეხმარება სხვა. აბა ნახეთ, რა დღეში ვიყავი ჩავარდნილი ჩვენ და რამდენი რამ დავკარგეთ ახლა ჩვენ. არა გვაქვს დასაკარგი, არც ერთი კაცი ყოველ დასაკარგი, არც ერთი კვადრატული მეტრი გვაქვს დასაკარგი. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ აღვადგინოთ ეს ყველაფერი და ამას უნდა ძალიან ფრთხილი, ძალიან ჭკვიანური და ძალიან დაწონილი პოზიცია და პოლიტიკა. ამიტომ ძალიან ძნელია პროევროპელი, რა თქმა უნდა, მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ისეთი როგორც დანია, ისეთი როგორც შვეიცარია, ისეთი როგორც ნორვეგია. შევძლებთ ჩვენ ამის გაკეთებას დღეს ვიღაცასთან კონფრონტაციით? ძალიან ძალზედ ვფიქრობ რა არა.
1: საფრანგეთის რესპუბლიკა თავისუფლებელი ბურჟუაზიული რევოლუციით და ესპანეთის სამეფო. თქვენ შეხვდეთ მეფე ხუან კარლოს?
0: მე ახლოს ვიყავი ძალიან გიორგი ბაგრატიონთან და არჩეული პიროვნება და დიდებული კაცი იყო ეს გიორგი და ჩვენ მეგობრობდით კიდეც სამწუხაროდ, აღარ არის ცოცხალი. ხუან კარლოს ძალიან უყვარდა გიორგი. მე ხუან კარლოსთან დაკავშირებით ვიცი ერთი თვითონ მომიყვა სხვათა შორის და მინდა რომ თქვენს და ჩვენმა მოსახლეობამ იცოდეს ეს. ძღოლს არა, მანქანის მფლობელს გაუთავდა ბენზინი გზაზე და გაჩერდა მანქანა და ამ დროს მოტოციკლისტი მოდის, გააჩერა მოტოციკლისტი და ამ მან მოთხოვა, ასე გამიჩერდავა, არა უშავსო, გააქოვის კანისტრავ კიო მაქო, აბა წამოიღეო და წავიდე თუ და მოაბრუნა მანქანა თავისი მოტოციკლეტი და მიიღო ამ ბენზინ გასამართ სადგურთან. ახლა ეს რო ჩამოვიდა, ხედავს რომ ეს მოტოციკლისტი არ მიდის, უთხრა წადიო, მეო რაღაცას დავიჭერ, არა გავსეო და მე წაგიყვან. ამა გავსო, მიიყვანა. ახლა ეს იღებს ფულს და დიდ ფულს თავაზობს რაღაცას და ამან უთხრა, არა მე არ მჭირდება ეს ფული. გიმარო, შენც ახლა მეფე მყავხარო ხო? მე მეფე ვარო, მეფეო. აწია ეს და ანახვარო თვითონ მეფეანი. აი ასეთი ბევრი რამ ახასიათებს ხუან კარლოს. ის იყო უსაყვარლესი მეფე სამწუხაროდ ბოლოსკენ მაგას მოვიდა რაღაც ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში არის ერთი რამ, რომ დროზე უნდა წახვიდე. ჩემი საზრით ცოტა დაეგვიანა წასვლა და ეხლა კი გადადგა და თავისი შვილი არის მეფე, მაგრამ მან ცოტათი დაეგვიანა და გამოიწვია რაღაც ძალების თავის წინააღმდეგ მუშაობა. თუმცა მან ბევრი რამ გააკეთა ესპანეთის სასარგებლოდ, მათ შორის მაშინ დადგა ძლიერად, როდესაც გაუჭირდა, როდესაც პარლამენტი იყო აღებული ნაციონალისტების მიერ და როდესაც ისინი ამბობდნენ, რომ აი ახლა გადატრიალებას უპირებდნენ, აი მაშინ დადგა ძლიერად და გადაარჩინა ესპანეთი ომისაგან. ომი

0: ყველაზე საშინელი ომი არის სამოქალაქო ომი. აი ამ სამოქალაქო ომს გადაარჩინა ხუან კარლოსმა.
1: ლეონი და ბაგრატიონი თქვენ ჩამოიყვანეთ პირველად საქართველოში.
0: ნამდვილად. ლეონი და ბაგრატიონი იყო შესანიშნავი ქალბატონი. რომელიც იყო ნამდვილად ბაგრატიონების შთამომავალი და აქედან წასული იქეთ ევროპაში მამისმა წაიყვანა თავისი ქალიშვილები და გადავიდნენ სწორედ დასავლეთში. ლეონიდა იყო ასე ვთქვათ მისი მეუღლე იყო რომანოვი. უკანასკნელი რომანოვი, რომელიც ცოცხალი, რომელიც აღმოჩნდა საფრანგეთში და ესპანეთში. ლეონიდას ყავს ქალიშვილი და შვილიშვილი. ყავდა, იმიტომ რომ ლეონიდა გარდაიცვალა და აღარ არის. ყავდა. და უნდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი ქალბატონი იყო, აქ ჩამოვიდა ძალზე ну халисянат и вот каргат იყო და ამბობდა რომ აი დავბრუნდიო ჩემ მშობლების უსაყვარლეს საქართველოსიო და თვითონაც ქართველობდა და ბედნიერი იყო რომ ბაგრატიონი იყო რა გითხრათ ყველა მათგანს ის ბედი იყო რაღაც ფატალური და რთული, ცხოვრება რთული. ახლა წარმოიდგინეთ, ვერ ჩამოხვიდეთ შენს ქვეყანაში, ვერ ჩამოხვიდეთ რუსეთში, მისი ხმარი ვერ ჩა, მისი ხმარი მხოლოდ პრაქტიკულად დაასაფლავეს. ერთხელ კი იყვნენ ჩამოსულები, მაგრამ დაასაფლავეს რუსეთში რა. ცხედარი ჩამოიტანეს რუსეთში, სამწუხაროდ.
1: ბატონო გოჩა, გოჩა ჩოგოვაძე, როგორც დიპლომატი, როგორც მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, აირჩიოდა საფრანგეთის რესპუბლიკას თუ ესპანეთის მონარქიას საქართველოსთვის?
0: ეცით რა.
1: როგორც სახელმწიფოები
0: ცხოვრობენ. აი, მან ამ თქვა რომ მონარქიას აირჩიოდა. მე გეტყვით ასეც. ერთ მომენტში ვფიქრობდი ამაზე და რთული იქნება დღეს ისევ მონარქიისკენ დაბრუნება. თუმცა კონსტიტუციური მონარქია არც ისე რიგვარი, როდესაც რამოდენიმე თაობა რა თქმა უნდა პირველი თაობა ვერ იქნება ისეთი ახლა დედოფალი და მეფე როგორც გაზდა და როგორც ინგლისში არიან და რა გაზდა გაძლევს და ცხოვრების დონე და ყველაფერი მაგრამ ნუ შეიძლება 50 წლის შემდეგ ჩვენც ყოლოდა ისეთი მეფე რომელსაც ვთქვათ ბევრი ის არ ექნებოდა კონსტიტუციური ძალა არ ექნებოდა ესეთი მაგრამ რომელიც რეპრეზენტატიულ ძალას წარმოადგენდეს შეიძლება საქართველოსი რომ იყოს წარმომადგენელი ჩვენი ერის ასეთ რამეს მე დავფიქრდებოდი და შეიძლება მეთქვა რომ რატომაც არა მაგრამ რთული საკითხია, იცით, ამის ყველაფრის შემოbrunება, მე რა აღმოჩნდება ცრუ ბევრი ხელმძღვანელი, ცრუ მეფე, ცრუ ასეთი, ცრუ ისეთი და მე ქართველები ხო ასე ვარ ჩვენ. მე აღმოჩნდება რომ იმერეთს თავისი მეფე ყავდა იმას
2: სამეგრელოს თავისი
0: მას სხვას კიდე თავისი და აი ეს ყველაფერი თუ კი შემოიტანდა რამე უსიამოვნებას თუ არა კარგს ნაკლებად ხო? აი ამიტომ ძალზე დასაფიქრებელი საკითხია. თუმცა ღირს რომ დაფიქრდეს ადამიანი, საით მივდივართ, როგორ რას ვაკეთებთ, რას ვშობთ. ამაზე უნდა იფიქროს ერმა.
1: და ერში უნდა გაიზარდოს ეს, უნდა გახდეს პიროვნება.
0: აუცილებლად.
1: რა თქმა უნდა.
0: ქართველი უნდა
1: იყოს. რა თქმა უნდა.
0: ქართველი სულით, გულით, გაზდით. მოქმედებით
1: ყოფაქცევით
3: მაგალითი და იყოს
1: რა თქმა უნდა პიროვნება უნდა
0: იყოს
1: რა თქმა უნდა პიროვნება
3: და არა მარტო თვითონ არა მისი მეუღლე
0: რა
1: თქმა უნდა რა თქმა უნდა
3: იმისას პატივს წემ რომელიც გიამაყებ მე გიამაყებოდა შენი მეფეთა
1: ბატონო გოჩა ქართული სიმღერა გაუშვეს კოსმოსში

0: კარგად იცით. მაგრამ ბევრმა არ იცის, რომ 2000 წელს, როცა ბატონ გოჩი ჩოგოვაძე იყო UNESCO-ში, მან თავის ეს კბილებით გაიტანა საკითხი, რომ ქართული მრავალხმიანი სიმღერა, პოლიფონიური სიმღერა შესულიყო სოფლიოს 19 საოცრებათა შორის.
1: როდესაც ამას
0: ეს არის ახალი მასალური საოცრება, რა თქმა უნდა.
1: როდესაც ამას აკეთებ, ჯერ ისეთ ფიქრობ იმაზე, რომ ბედნიერი ხარ თუნდაც იმიტომ, რომ შენ გაქვს ამის საშუალება, რომ იბრძოლო. შენ გაქვს ამის უფლება, რომ იბრძოლო, ვინაიდან ჩვენი პოლიფონიური სიმღერა არის საოცრება ნამდვილად. საოცრება, განსაკუთრებით კარგად შესრულებული მრავალხმიანი ქართული სიმღერა არის ულამაზესი რამ, რაც აი სად უნდა ვიყო, როგორ უნდა ვიყო, რა უნდა იყოს, ის გადატონის ყველაფერს. ჩვენ როცა ვიბრძოდით ამისთვის, ჩვენ ვიცოდით, რომ ჩვენ გამოგონილი არაფერი არ ქონდა. ეს გამოიგონა ჩვენმა წინაპრებმა და მოგვიტანეს ეს წინაპრებმა. ჩვენ უნდა დაგვეცვა ხოლო და ხოლო და გვეთქვა და გვენახებია, რომ ესე იგი ნახეთ რა სასწაული გაქვთ სანახავი და მოსასმენი. და უნდა გითხრათ, რომ იმ კომისიამაც კომისიაც ასე მოიქცა. მათ ნახეს რაზე ელაპარაკი, მათ თქვეს, რომ ეს არის საოცრება. და ის საოცრება მართლაც იმ საოცრებამ თვითონ მოგცა საშუალება, რომ გვებრძოლა ჩვენ. ამიტომ ჩვენ დამსახურება პატარაა, ჩვენ უბრალოდ გავაცანით სხვას და უთხარით, რომ აი ასეთი რამ არსებობს საქართველოში და იცოდეთ, რომ ამისთანა რამის და პოლიფონიური სიმღერა აქვს კორსიკაშიდაც, ბასკებსაც, კორსიკელებსაც, მაგრამ ჩვენი ბევრად უფრო მე ჩვენი მომწონს, რა თქმა უნდა, და ამიტომაც ვამბობ, მაგრამ უფრო მეტად მრავალხმიანი, საინტერესო, უფრო გალაღებული, არ ვიცი, ყოველნაირად დაცული და ზოგიერთი სიმღერა კიდევ საოცრებაა.
0: ქავატული მანანა, ბატონი გოჩა ქართულ სუფრაზე ქართველია თუ ევროპელია?
2: ქართველია.
0: ღერის?
2: ყველგან რჩება.
0: ღერის ქართულ სუფრაზე?
2: ღერის, ილხენს ქართულად. განსხვავებულს ასმისებს სვამს, ყანწის შემოდის მაგიდაზე. ისე რომ ფრანგი, ყველა ფრანგმა, ვინ ჩვენი ახლობელია და მეგობრებად დავრჩით ჯერ კიდე, ყველა სვამს ბოლომდე. ეს სიტყვა არის ყველასთვის აუცილებელი.
1: არა, ეს ვისაც შეუძლია რა.
2: ვისაც შეუძლია, რა თქმა უნდა. ღერის, ხუმრო.
0: ესე ბატონო შეუძლია დალევა. სვამს ბოლომდე.
2: შეუძლია სვამს ბოლომდე. ბოლომდე სვამს. და ოხუნჯობს, კარტოს ატარებს ხალხს. ისე რომ ყველა ჯერ თუ ძალიან თავშეკავებულები არიან, მაგალითად გამახსენდა ჩვენ გენერალური დირექტორი კოიში რომაცურა იაპონელი. ხო. ოპატიში ცახში ჩვენ.
1: აქ ვიყავი ჩამოსული მაშინ და ბატონმა ედუარდმა მითხრა, რომ კოიშირო მაცურა აუცილებლად უნდა ჩამოვიდეს საქართველოში.
2: ორივე გენერალური დირექტორი ყავდა
1: შეიძლება. მანამდე ორჯერ იყო მაიორი. მაიორი არის ესპანელი იყო და ისიც არჩეულებდა. და კოიშირო მაცურა ჩამოვიდეს უნდა საქართველოში და დავალება მომცა ასეთი. კოიშირო მაცურა აირჩიეს UNESCO-ს გენერალურ დირექტორად. პარიზში ვარ. და ურეკავ მე და მეუბნები, მე უნდა მიმეღოთ. რა არის მითხრა? მეუთან მე ვარ საქართველოს ელჩი და აი მე მინდა თქვენთან შეხვედრა, აუცილებლად უნდა შეხვდეთ თქვენ. დავალება მაქვს ასეთი პრეზიდენტზე. კაიო, მაგრამ ჯერო მეო როგორ შემკვდებიო? ელჩიო პრაქტიკულად არა ვარ და ჯერ არ შევსულარ კაბინეტში UNESCO-ს გენერალურ დირექტორად. მე ვთქვი, მაგია არაფერი არის, მე მოვალ და გეტყვით როგორ შევალ და რა. და მივედი ახლა კოიშირო მაცურასთან და მეუბნები, თქვენ უნდა მოხვიდეთ ჩემთან ვახშამზე. გაიგვირა ახლა, უთხრა, მითხრა, რომ იცით რა, ჯერ მე არავისთან არ ყოფილვარ. მე ვთქვი, არავის, მე რა რომ არავისთან, ხო ვიღასთან უნდა დაიწყო. აი ჩემთან მოხარ პირველად. Ну, მოკლედ, ну, რომ მითხრაო, კარგიო, кай მოვალო. მე ვთხარი ორ კვირაში ყველაზე მაქსიმუმ ორ კვირაში დავნიშნეთ. მაგრამ ერთი რამ იცოდეთო. 8 საათზე და 45 წუთზე მოვალო. 8 საათზე 15 წუთზე მოვალო. და 9 საათზე და 45 წუთზე წავალო. მე ვთხარი კი ბატონო. ასე იყოს, ოღონდ 8 საათზე 15 წუთზე მოდი და 9 საათზე და 45 წუთზე კი ბატონო წავწავლა. მოვიდა ეს კოშირო მაცურა თუ არა, უნდა გითხრათ რომ ჩვენთან არის არაჩვეულებრივი ჯგუფი სიმი რომელიც ძალიან მიყვარს და რომელიც ჩემ გვერდში დგანან სულ და არაჩვეულებრივ საფრანგეთში რამოდენიმე ჯერ აქვთ არაჩვეულებრივი კონცერტები ჩატარებული და ძალიან კარგები არიან ძალიან კარგები ამიტომ ვესალმები მათ და ესენი არიან რეზო გელაშვილი ზაზა ვეფხვაძე და ზორაბ ცკიტიშვილი მათ სამივეს ვუსურებ დიდხანს დიდხანს ცხოვრებას და რაც მთავარია ვუსურებ იმას რომ დაეთკოთ ქართველობა და დასავლეთში კიდევ უნდა გითხრათ რომ საფრანგეთში ხშირად ფურორს ახდენდნენ თავიანთ სიმღერით აი ასეთი ფურორით ევლოთ თელს მსოფლიოში მე დაურეკე და ჩამოფრინდნენ იმ დროისთვის ჩამოფრინდნენ იქ მე კონცერტებიც ქონდა ჩამოფრინდნენ და 8 საათზე და 15 წუთზე მოვიდა კოშერო მაცურა ჩვენთან სახში. ნუ მივიღეთ ახლა ყველაფერი. პირველივე ყანცი გადმოვიღებ. პატარა დიდი არა. მივეცი მას, თქვენ პირველად ხართ ოჯახში და ქართველებს გვაქვს წესი, რომ ყანცით უნდა შეკვეთ მეთქი და ყანცი უნდა დალიო თქვენ. ყანცი დავალევი ახლა ასე. მოკლედ წავიდა და ამბიჭება დაიწყეს სიმღერა. წავიდას საღამო 12 სრულდებოდა მისი ცოლი მეუბნება რომ მე უნდა დავშდე ახლა პიანინოსთან და ვიმღერო. ახლა ეს კაცი მეუბნება, ეგეთ შემთხვევა არ გქონიაო ცხოვრებაშიო. კი მღერისო, მაგრამ ჩვენთანო სახშიო. ხოდა არ გქონია რომ მაგას ემღეროს სადმე. მე ვთხარი დაბძანდი თაგერ პიანინო. დაბძანდა, დაუკრა, იწყებს სიმღერას, ბიჭები ახვებიან. ბიწებს სიმღერას აქედა მოყვებიან. იქედა ну гагижда ეს ხალი რო ესე იგი ეს რა ვერავინ ვერ ამყო მე ცხოვრებაშიო ამ სიმღერაშიო და ეს ბიჭები რა ბიჭები ყოფილიო და მოკლედ ეს ყოიშირო მაცურა 4 იყო დაწყებული რომ წავიდა სახში
3: საათი აღარ ახსოვდა
1: საათი აღარ ახსოვდა და პირველი მისი ჩამოსვლა იყო აქ საქართველოში ჩამოვიდა აი ბევრი რამ სასიკეთო გააკეთო ისევე როგორც მაიორმა ბევრი რამ სასიკეთო
2: გააკეთო
1: პროექტები ჩამოიწია პროექტები და ასე შემდეგ ამიტომ მე ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი პირად კონტაქტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა
0: ხოდა გოჩა თქვენ ხართ უამრავი მედლის ჯილდოს ფლობელიას თქვა რომელს გამოყოფდით ამ ჯილდოებიდან
1: ნუ საფრანგეთში მაგ ორი ორდენი მიღებული, ну საქართველოში მაგ მიღებული ეს მანამდე ორდენი. საფრანგეთში მე გამოყოფდი მაინც კომანდორ დე პალმა აკადემიკ. აკადემიული პალმის შტოს ორდენი. ეს არის და კომანდორი არის უმაღლესი ხარისხი ამ ორდენის. ეს არის მეცნიერებს მეცნიერთა და აი ელჩებსაც განსაკუთრებულ შემთხვევაში აძლევენ. ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ორდენია. და აი ამ ეს ორდენი რო გამომცეს ძალიან მადლიერი და ყმაყოფილი ვიყავ. უნდა გითხრათ რომ ბევრი სხვადასხვა ჯილდო მაგ მიღებული სხვადასხვა ქვეყნების აი ტაილანდეს ჯილდოც კი მაქვს მიღებული, ვინაიდან ერთი ტაილანდელი გავზარდე და რაღაც გაუკეთე კარგი და ჯილდო მომართვეს მე. ასევე ნუ ბევრი სხვადასხვა საფრანგეთში, გერმანიაში, ჩეხეთში, ჩეხეთში ამირჩიეს ჩვუტის ჩესკა ვიშე ტექნიკის უჩილიში ასე იყო. საპატიო დოქტორად ვარშავაში ამის პოლონეთში ამირჩიეს საპატიო დოქტორად და
2: ზალცბურგში
1: აკადემიის

0: ბევრად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ რუსეთის ხელოვნების და აკადემიის წევრად ამირჩიეს, რომლის პრეზიდენტიც ზურაბ წერეთელი არის, არაჩვეულებრივი ჩვენი ქართველი პიროვნება. ზურაბზე საერთოდ საინტერესო კაცი არის და ვისაი დიდებული ქართველი ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახისთვის უმნიშვნელოვანესი კაცი პიროვნება. არასოდეს დამწყდება ეს ამბავი, რომ როდესაც ჩვენ ჩამოფრინდით და გავიგეთ ეს უბედურება, რომელიც ჩვენ დაგვეწყდა თავს, პირველი ვინც თავისი მანქანა მიიყვანა თვითფრინავთან აქ თბილისში და გადმოგსვა და აი ასე ჩაგდო მანქანაში იყო ზურაბ წერეთელი და მიიყვანა სახლში და ჩვენ დაბნეულები ვიყავით, არ ვიცოდით რა გაგვეკეთებია, იმიტომ რომ სიცოცხლე არ გვინდოდა, ნო წარმოიდგინეთ, თქვენ ახ 19 წლის ბიჭი გეუბნებიან არ არის. ხო და მოკლედ ზურაბი ცალკე დიდი ფენომენი არის. აი ბევრი სასიკეთო აქვს გაკეთებული ბევრ ქართველისთვის. საფრანგეთში რამოდენიმე არაჩვეულებრივი ძეგლი აქვს დადგმული. ევროპაში, სხვაგანაც, ესპანეთში, ახლა აკეთებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში უდიდეს ძეგლს დგას და ასე შემდეგ. ეს არის ღირსეული ქართველი, რომელიც ჩვენ უნდა, რა ვიცი, ხელისგულზე ვატაროთ, რომ ეწყვიან, ესე უნდა იყოს. მნიშვნელოვანი კაცი. პიროვნება დადებითი. როცა გაიგებს ადამიანი ცუდად არის, ცუდად ხდება თვითონ და ცდილობს, რომ დაეხმაროს. აი ეს არის ისეთი რამ, რასაც ვერ ისწავლი. ეს უნდა მოგდეცდეც შენ.
1: და ყველაზე დიდი ჯილდო. ბებია და ბაბუა, კოჩა ჩოგოვაძე და მანა ჯიბლაძე.
0: ოჰ, ეს მართლა დიდი ჯილდო არის. ჩვენ ყავს ორი არაჩვეულებრივი შვილიშვილი
2: ყო. ბაბუა და ბებია, ამბობთ არაჩვეულებრივი.
0: არაჩვეულებრივი. ერთი არის 20 წლის ბიჭი, რომელიც სწავლობს. ახლა მეორე კურსზე არის ლოზანის ფედერალურ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. უდიდესი უმაღლესი სასწავლებელია, 10 საუკეთესო მსოფლიოში სასწავლებელში შედის ეს უმაღლესი სასწავლებელი და ის არის ამ სასწავლებლის დაამთავრა პარიზში, ჩვენთან იყო, დაამთავრა პარიზში ძალიან ესეთი პრესტიჟული სკოლა და ახლა არის ეს პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებელში და იმედია, რომ კარგი არაჩვეულებრივი ქართველია, ყველაფერი უნდა საქართველოსში რომ გააკეთოს კარგი და ღმერთმაკთას რომ ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ საქართველოს შეუწყოს ხელი მის წინსვლაში. და მეორე ყოს პატარა სუნცულიკა, ჩვენი არაჩვეულებრივი სანიკო, ალექსანდრა ჩოგოვაძე, რომელიც არის შესანიშნავად ცეკვავს უკვე, არის არაჩვეულებრივად ლამაზი ახალგაზრდა პატარა ჩონცულიკა და რომელიც გვაგიჟებს ჩვენ. ძალიან გვიყვარს. ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი ტუსიკო, ჩემი ერაკლის მეუღლე, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რომელიც არის ჩვენი შვილიკო, რომელიც ძალიან გვიყვარს და რომელიც გვინდა, რომ და საერთოდ სითფოს არაფერი არ ჯობია და ასეთი სითფოს ქმნიან ჩვენი შვილები, ჩვენი ბიჭი, ირაკლი და ტუსი, გვიქმნიან და მადლობელი ვართ იმისთვის, რომ ისინი არიან, რომ კარგად არიან და ასეთი არაჩვეულებრივი შვილიშვილები გვაჩვენეს. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ გქონდეს ძლიერი უმაღლესი სკოლა. მე მოგიტანთ ასეთ მაგალითს. ტეხასში არის უნივერსიტეტი, რომელშიდაც დადის და ავთ 50,000 სტუდენტი ტეხასში. აი წარმოიდგინეთ თქვენ დარბაზი, სადაც ლექტორი თავის ლექციას ატარებს. დარბაზი არის ასეთი, რომ ლექტორს აქვს ძალიან დიდი დაფა. აქეთ არის მეორე მხარეს კიდე ძალიან უფრო დიდი, კიდე ეს არის 5 მეტროვანი დაფა. აქეთ არის დიდი დაფა 7-8 მეტრზე და ამ დაფასთან მიდიან სტუდენტები იქეთ ლექტორი წერს რაღაც ინფორმაციას აძლევს ან იღებს ან რაღაც და პრომასტერებით წერენ ისინი. რა თქმა უნდა, ეს არის პლასტიკიდან შექმნილი დაფები არიან. არის, გამიგეთ? და ამ ლექტორს კიდე აქვს ცალკე კომპიუტერთან შეერთებული პატარა დაფა, სადაც ის უკვე ფანქრით წერს ნებისმიერ ინფორმაციას აძლევს. და ლექცია მიდის ისეთნაირად, რომ სტუდენტს როდესაც არ ესმის რამე, ძგება და ეკითხება მასწავლებელს რა გავაკეთო და აი აქ რატომ რა არის, მასწავლებელი უხსნის ან იქ ან იქ და აი ამ ვითარებაში მიდის მთელი ლექცია. მე რა მინდა რატომ დავიწყე ამით და რატომ თქვი ეს? მე ვამბობ რომ დღეს ძალიან წინ მიდის სწავლების პროცესი. სულ ეძებენ რაღაც ახალს, სულ ეძებენ როგორ მიაწოდონ ინფორმაცია ამ ახალგაზრდა კაცს. და ამიტომ ჩემის აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველნაირი ტექნიკური საშუალება იქნება თუ სხვა მივცეთ ჩვენ სტუდენტს და შეუქმნათ ის პირობა, რომ მან მხოლოდ და მხოლოდ ისწავლოს, სხვაზე არ იფიქროს არაფერზე. და ჩვენ კიდევ ჩვენი ცოდნით, ჩვენი მიდგომით ყველაფერი გავუკეთოთ, რომ იმან იგრძნოს ეს ჩვენი ძალა. თქვათ შორის მე დავესწარი აი სამედიცინო ფაკულტეტზე კითხულობდნენ მათ სტატისტიკას, მათემატიკურ სტატისტიკას და გაკვირვებული ვიყავი, რაოდენ კარგად იციან მათემატიკა ამ სტუდენტებმა. რაოდენ ღრმად იციან ამ სტუდენტებმა, რომელიც სხვა იქნებიან მედიკოსები. მე განათლებაზე მინდა ვილაპარაკო. და რამდენიმე განათლების რამდენიმე თეზისი მოგაწოდო თქვენ. არაფერი არ გადადო შემდგომ პერიოდზე, იმიტომ რომ შემდგომი პერიოდი შეიძლება საერთოდ არ იყოს. ესე იგი, არაფერი არ გადადო. და ხშირად მომყავს ასეთი მაგალითი, რომ ჯუმამ, ალექსანდრე ჯუმაძე არის ლაპარაკი, ჯუმამ მოიწვია სტუმრები და მერე გავიდა. ესე იგი, და სტუმრები დარჩენ, ну, კი ჰქონდათ ყველაფერი, მაგრამ მაინც ჯუმა გავიდა. მაშინ ერთ-ერთი სტუმარი მივიდა მასთან. და ეუბნება, ჩვენ რა ვქნათო? არაფერი და თქვენო მე 10 გვერდი მაქო დღეს დასაწერი. და დღეს თუ არ დავწერო, არასოდეს არ დავწერო. ესე იგი, რა თქვა ამან? რომ დღეს რაც არის გასაკეთებელი, დღეს უნდა გავაკეთო. თუ დღეს არ გავაკეთე, ესე იგი იმას ნიშნავს, რომ მე არასოდეს არ გავაკეთებ ამას. ხვალ გავაკეთე ამ დღევანდელს, ის არა, ის ხვალინდელია. აი ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პირველი პოსტულატი არის ასეთი, რომ რაც დღეს შენ უნდა გააკეთო, ნუ გადადე, გააკეთე დღეს. მეორე პოსტულატი არის ასეთი: თუ კი გადაწყვიტე, რომ დაიწყო რამის გაკეთება, მიიყვანე ბოლომდე ეს. არავითარ შემთხვევაში ნახევარ გზაზე არ დატოვო. ესე იგი, თუ კი შენ ფიქრობ რაღაცის აშენებას, თუ კი შენ ფიქრობ რაღაცის დაპროექტებას, მიიყვანე ეს ბოლომდე. ნუ გააშჩერებ ნახევარ გზაზე. ნუ იტყვი, რომ ამას დამიმთავრებს ვინმე. არა, არავითარ შემთხვევაში. ეს მეორე პოსტულატია. და მესამე პოსტულატი არის ასეთი: განათლება ეს არის არა მარტო ჯამი კონკრეტული ცოდნის. ეს არის განათლება, არის უნარის, უნარჩვევების, ესე იგი ძველი ამოცანების გადაწყვეტილებასადმი მიდგომის ერთობა. ნახეთ, რას ამბობს ბერტრან

0: რასელი, უდიდესი ინგლისელი ლოგიკოსი და მეცნიერი. ის ამბობს შემდეგ: განათლება ეს არის ყველაფერი, რაც დაგჭებათ იმის შემდეგ, რაც თქვენ დაგავიწყდებათ ის, რაც ისწავლეთ. გამიგეთ რა არის? აი შენ რო დაგავიწყდება ის, რაც ისწავლე, აი ის არის შენი განათლება. რა არის განათლება ესე იგი? ეს არის უნარი, უნარჩვევები, ეს არის ძნელი მონაცემების გადაწყვეტილებისადმი მიდგომა. აი ეს შენ უნდა შეისწავლო. უნარი კონდეს ამის გაკეთების. გამიგეთ? თუ არა, ზეპირად იცოდე ერთი ფორმულა ან მეორე ფორმულა, ეს ბევრს არავის არაფერს არ მისცემს. აი მეც აი ამ აზრის ვარ, რომ აი ეს სამი პოსტულატი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: შენ ცხოვრებაში იგივე
0: საკითხი. ცხოვრებაში.
1: შენ ხარ გამტარებელი ყველაფერი ამის, სიცოცხლეში
2: მომაჩემაც ასე იყო. ჩვენ ცხოვრებაში.
0: ვცდილობ.
1: მომაჩემაც
0: ასე. ვცდილობ. მამაც ასეთი ყავდა ეს სწორი. ვცდილობ. რა მინდა, რით მინდა დავამთავრო? მინდა დავამთავრო იმით, რომ საქართველოში ბევრი ყავს ნიჯერი ადამიანი. ბევრი ყავს წარჩინებული ადამიანი. თავარი არის ჩვენ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. თავარი არის ჩვენ შეუწყოთ ხელი ერთმანეთს. თავარი არის ჩვენ ვიაროთ ერთად იქეთ, სადაც არის ხვალინდელი ნათელი დღე. და ამ გზაზე, რა თქმა უნდა, იქნება სირთულეც, ასეთიც, ისეთიც, ყველანაირი. მაგრამ ერთი რამ არის მთავარი, რომ ხელის ჩამოყრა არ შეიძლება. ჩვენ ბევრი გვიყურებს, ჩვენ ბევრი გვყავს ისეთი, რომელსაც გაეხარდება ჩვენი ცუდი, და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ გაიხარონ ჩვენმა შვილებმა, შვილიშვილებმა, შუთაშვილებმა და ჩვენმა ერთმა გაიხაროს 200, 300 და 500 წელს შემდეგ. აი ეს მინდა.
3: ისოცხლეთ
0: და დავამთავრე.
3: დიდი მადლობა ყველაფრისათვის, რომ მოიცალეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის, რომ გამონახეთ ამისათვის და დიდი მადლობა ყველაფრისათვის.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. გასული უქმეები ჩვენ სასტიკ გვადალახარაში გავატარეთ. მომისმინე არ შემიძლია? ვერ გავიგემათ ხარის მოთვინიერებაში უნდა დავეხმარო? თუ უბრალოდ უნდა ვიარო?
1: მექსიკური სიკვდილი მსოფლიოში ყველაზე მხატვრული და შემოქმედებითია. შეხედეთ, მას ჩემზე უკეთესი მანიკიურის კი აქვს.
0: შემდეგი გაჩერება ქალაქი კურორტი აკაპულკოა.
1: ხუან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
0: მოგესალმებით.
1: დიდი მშვიდობისა, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია დედამიწის გარშემო. და ჩვენი მექსიკური თავგადასავლები გრძელდება. როგორც უკვე მივხვდით, დღეს ჩვენ აკაპულკოში ჩამოვფრინდით.
0: რეგინა, წარმოგიდგენია, რამდენად მაგარი ქალაქია, რომ მას სიმღერებს წერენ? წარმოგიდგენია, ეს ხომ ულამაზესი პლაჟები, მზის ამოსვლა და მზის ჩასვლა, ოკეანე, არ ვიცი, ძვირფასი კლუბები, ბოლომდე გავერთოთ.
1: მაშინ მინდი მონეტა აგდეთ და დროზე გავიგოთ, ვინ იქნება ძალიან კარგად და ვინ საკმაოდ ცუდად.
0: გერბი?
1: საფასური. მიდი.
0: ადიოს, სინიორიტა.
1: არა, არა.
0: შენი ზურგჭანთა გამომართვი. ხომ გაგაფრთხილე რომ სიღარიბეს უნდა შეგუოს შენ? რამდენია? 5 პესო.
1: დაუჯერებელია. ზედიზედ მესამე. პეცა გაგიჟდი, შენ ხომ ახალბედა ხარ? მეგობრებო, მას ხომ უკვე ძალიან უმართლებს. ესპანურად გავლანძღავდი, მაგრამ სიტყვები არ ვიცი. კარგი, პეცა.
0: აკაპულკო, ლეგენდარული მექსიკური კურორტი. ამ ქვიშაზე ამერიკელი პრეზიდენტები დადიოდნენ. ამ პალმების ჩრდილ ქვეში ერუჯებოდა ალენ დელონი და ქალებს ხიბლავდა ელვის პრესლი.
1: აკაპულკო, მექსიკური მარაკასი ვიჭღერს. ეს დაუვიწყარი 2 დღე იქნება. არივა.

0: უან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
1: აკაპულკოში გაქირავების სერვისში დავრეკე და ყველაზე ძვირფასი მანქანა შევუკვეთე. გამაგრდით გარუჯულო ლამაზმანებო. დღეს მე თქვენ აი ამ ფაიდონით მოგხიბლავთ. რა არის ეს? 2002 წლის იაგუარი X-Type? გმადლობთ. შეიძლება 15 წლის წინ ამ მანქანაზე გოგონები გიჟდებოდნენ, მაგრამ დღეს ეს საცოდავი სანახაობაა. დაჩხაპნილი დისკები და გაკაწრული ბამპერი. და საბარგულზე ანიმაციური პერსონაჟის გამოსახულება. მაგრამ პლუსებიც არის: პირადი მძღოლი და კონდიციონერი.
0: ჩემს მეგრა ავტობუსსაც იგივე პლუსები აქვს.
1: ხუან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
0: გამარჯობა, ცენტრში მიდიხართ? მეგობრებო, ტაქსი, სამარშრუტო, პირადი მძღოლი და თან სულ რაღაც $9000. ჩასვლაც არ მინდა. მომწონს. შამპანური გააქვთ? ამ ტრანსპორტის მთავარი ნაკლი ის არის, რომ ის აეროპორტიდან პირდაპირ ცენტრში არ მიდის. ჯერ ქალაქის გარეუბნამდე უნდა მივიდეთ, შემდეგ იქიდან მეორე სამარშრუტო ტაქსით უკვე ცენტრში. ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: ახლა ის მიჭirdება. მიკროავტობუსი სიმონ ბოლივარის ქუჩაზე ჩერდება. აქ ავტობუსი დგას, რომელიც უკვე აკაპულკოს ცენტრში მიმიყვანს. გმადლობთ.

0: ეს სცენიკას მაგისტრალი.
1: შეხედეთ. ეს ყურეა კაპულკოა. აი აქედან უკვე ჩანს მისი სასტუმროები. ხვითლა დანათებს მისი სანაპიროები. ლურჯად კი ოკეანე. ადრე ვარსკვლავები აქედან უბრალოდ არ მიდიოდნენ. ჩამოდიოდნენ, ერთობოდნენ, დასვენების დღეებში, დღესასწაულებზე, არ ვიცი, თაფლობის თვესაც აკატარებდნენ ხოლმე. ესენიკას მაგისტრალი.
0: აქ ჩამოსვლამდე ამ ქალაქის შესახებ ყოველ სიმღერებში მესმოდა. ეს ყოველთვის შთაგონებით სავსე და ფანტასტიკური წარმომედგინა. ნამდვილი 64 მიწაზე. იმედი მაქვს 64-ს ვნახავ. მიგელ ალემან კოსტერის ქუჩა.
1: არ ვიცი, ჯერჯერობით 64-ს ნამდვილად არ ხავს. ფერადი კაბრიოლეტების მაგივრად ქუჩაში ძველი ფოლკსვაგენის ტაქსები დადიან. დიდრული ვილების მაგივრად მაღალი სასტუმროები დგას, რომლებიც ჩვეულებრივ საცხოვრებელ კორპუსებს მოგაგონებთ. ყველაფერი ძალიან ჩვეულებრივია. ჩვეულებრივი ქუჩები და პალმებიც ჩვეულებრივი.
0: რაღაც ძველ საბჭოთა კავშირს მაგონებს. ყველაფერი ძველია. იმედი აქ ხარის ადმე დასასვენებელი და გასართობი ადგილი.
1: მიგელ ალემან კოსტერის ქუჩა.
0: ცხელა. ისევ ავტობუსში მინდა. ახლა მოგიყვებით, როგორია აკაპულკოს შიგნიდან. ძალიან ცხელი. ტვერიც სავსე საუნა. ხმაური და ჩახუთული ჰაერი. ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობებიდან ძველი ფორტია, სადაც არავინ დადის. და მოდერნიზებული საკათედრო ტაძარი. დანარჩენი აკაპულკო, სულ სასტუმროები, სასტუმროები და კიდევ სასტუმროებია. ისინი სანაპიროს გასწვრივ არიან ჩამწკრივებულები. აი მოვედით. ეს აკაპულკოს ცენტრალური მოედანია. შეუდარებელი სილამაზეა. გარშემო მხიარული ადამიანები არიან. ყველა ერთობა, ყველა ბედნიერია. აკაპულკო, აი აი აი. მაგარია, რა მხიარულებაა. რა კარგია. უაუ, დამოკოს გამზირი.
1: აკაპულკოში განსხვავებული ტურისტები ჩამოდიან, მდიდრებიც და ღარიბებიც. მათი განცალკევებისთვის ქალაქი ზონებად დაყვეს. ყველაზე იაფი რაიონი აკაპულკოს ძველი რაიონი აკაპულკო ვიეჰოა. აქ პლაჟიც კი არ არის. მხოლოდ კლდეები, ბაზრობები და გზებია.
0: მეორე, ოქრო ზონა. აქ ოქროს ქვიშიანი სანაპირო ზოლი და ძვირადღირებული სასტუმროებია.
1: მაგრამ ყველაზე მდიდარი ადამიანები ბრილიანტის ზონაში ცხოვრობენ. და აი ისიც, ყველაზე მდიდრული და VIP ზონა. აქ ისვენებენ ლათინოამერიკული სერიალების ვარსკვლავები, მექსიკელი ნარკობარონები და აღმოსავლეთ ევროპიდან გაქცეული კორუფციონერები. შეხედეთ რა მდიდრული სანახაობაა. ტერასულად შეფენილი მდიდრული ვილები. თვალს ვერ უჯერებ ისეთი ლამაზია. ყველა მილიონერი უნდა ხედავდეს ოკეანეს. ყველა ვილას თავისი აუზი აქვს, ზოგიერთს რამდენიმეც კი. თაზე ძვირფასი ტოპაზები ვითანათებს. მე ჩემი ოქროს ბარათით, რა თქმა უნდა, ბრილიანტი ზონაში ვიცხოვრებ. გადავწყვიტე ლას ბრისასში გავჩერებულიყავი. აკაპულკოს ყველაზე ვარსკვლავურ სასტუმროში. ეს სასტუმრო კურორტის სავიზიტო ბარათია. მისი თეთრი და ვარდისფერი კარამელის მსგავსი ინტერიერი დიდი ხანია ლეგენდად იქცა. მას ყველაზე დიდი ვარსკვლავები ყავს ნანახი. ალენ დელონი, ლუი არმსტრონგი, ანტონიო ბანდერასი. და 80-იან წლებში აქ თვით სილვესტერ სტალონეც კი ერთობოდა. ნახეთ? სილვესტერ სტალონე. რამ ხელახელებია. სილვესტერ სტალონეს ნომერი მინდა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა ის, რომელშიც სტალონე ცხოვრობდა. მართლა ცხოვრობდა? დიახ. ძალიან კარგი რაღიც. ას რა მნიშვნელობა აქვს? სენიორ, სტალონეს ოთახში წავიდეთ. წავიდეთ. წავიდეთ. სამოცი წლის წინ ამ სასტუმროს საგზური ამერიკის სილამაზის კონკურსების მთავარი პრიზი იყო. აქ ცნობილი სახეების ვარსკვლავ ცვენა იყო. პაპარაცები კი ღობეებზე ძვრებოდნენ, რომ მათთვის სურათი გადაეღოთ. დღეს აქ იმისთვის მოდიან, რომ იგივე საწოლზე დაიძინონ, სადაც ალენ დელონს ეძინა. ჩაწვნენ იმ ჯაკუსში, რომელშიც სტალონე ისვენებდა. VIP კლიენტს ასეთ ვარდისფერ თიხიან დაფას აძლევენ ანაბეჭდისთვის. შეიძლება ალენ დელონის გვერდით არ დაკიდონ, მაგრამ მაინც ასიამოვნოა. ეს ჩემი ნომერია. ნომერი ძალიან უჩვეულოა. უმეტესი ნაწილი ღია ტერასაა ჯაკუზით. საცხოვრებელი ფართი კი ერთი პატარა ოთახია ერთი საწოლით. უფრო ვაგონის კუპესკავს.

მიუხედავად იმისა, რომ სასტუმრო ლეგენდარულია, პირობებით თურქულ სამ ვარსკვლავიან სასტუმროს უფრო ჰგავს. სამაგიეროდ, აქ არის აუზი, რომელშიც თვით სილვესტერ სტალონე ნებივრობდა. საინტერესოა, მის შემდეგ წყალი გამოცვალეს?

0: აკაპულკოში ჩამოსვლისთანავე, პირველ რიგში ყველა პლაჟზე გარბის.
1: პლაჟი იკაკოსი.
0: გამარჯობა, მშობლიურო ზატოკა. რაღა წელს ბევრი მექსიკელები არიან. ცხელი ქვიშა უტანელია. ტომატის წვენში ჩაწყობილი ჭიჭყინებივით არიან. ერთმანეთის გვერდიგვერდ მჭიდროდ არიან ჩალაგებულები. პლაჟზე ვაშლის ჩასაგდები ადგილი არ არის, უფრო სწორედ ავოკადოსი. აბა ჩურჩხელა, თევზი, ჩურჩხელა. ხვეულები, ვის უნდა ხვეულები შედედებული რძით? მეგობრებო, ეს მექსიკა არ არის, ეს 80-იანი წლების ევპატორიაა. უბრალოდ ცხელი სიმინდის მაგივრად, აქ ჯოხზე აცმული მანგოა. თაფლიანი ფახლავის მაგივრად, ტაკო, გუაკამოლეს სოუსით. დამარილებული ღორჭოს ნაცვლად კი ლიმონიანი ხავანწკები. ისეთი შთაბი ჭრილება რჩება თითქოს სანაპიროზე საჭმელად მოდიან და არასაბანაოდ. არც არის გასაკვირი. ოკეანე ლამაზია, მაგრამ წყალი თბილი. კბილი ჩაივით და საერთოდ არ აგრილებს.

0: კლდე ლაკებრადა.
1: აკაპულკო მსოფლიოში მხოლოდ თავისი პლაჟებით და სასტუმროებით არ გამხდარა. ის ასევე ცნობილია თავისი სასიკვდილო ატრაქციონით. ეს ლაკებრადას კლდიდან წყალში ხტომა. უკვე 80 წელია ეს ადგილი აკაპულკოს მთავარი ღირსშესანიშნაობაა.
0: წყალში მხტომელების ნახვის ორი გზა არსებობს. ღარიბებისთვის $2. ერთი ბილეთი მინდა. მადლობა. ესეც -$40 ჩემი ბიუჯეტიდან. წავიდეთ ნახოთ. საინტერესო სანახაობა იქნება. ამ ფულით შეგიძლიათ გადასახედ მოედანზე გახვიდეთ. სასტუმრო მირადორი.
1: არის მეორე, დიდრული გზაც. შეგიძლიათ გადასახედ მოედანზე მზეზე არ დაიცვათ და სანახაობას სასტუმრო მირადორის რესტორნის ტერასიდან უყუროთ.

ლაკებრადას კლდიდან წყალში გადახტომა ნამდვილი სიკვდილთან თამაშია. კლდის სიმაღლე 35 მეტრია. წყლის სიღრმე 4 მეტრზე ოდნავ მეტია. ერთი პატარა შეცდომა და კლდეებზე დაინარცხები. წარმოგიდგენიათ, რა სახიფათოა. ნებისმიერი ნახტომი შეიძლება უკანასკნელი გახდეს. ამიტომ ყოველ ნახტომამდე მხტომელები სპეციალურ სალოცავთან ლოცულობენ.

0: იუას ჯახტეს. სანახაობრივია. არ ვიცი ისინი რას გრძნობენ, მაგრამ მე შიგნიდან ყველაფერი მიწახცახებს. გული საშინლად მიცემს.
1: ნახტომის შემდეგ უკან კლდეზე ძვრებიან.
0: დაუჯერებელია, მაგრამ 80 წლის მანძილზე არც ერთი სიკვდილის ფაქტი არ ყოფილა. ეს იმიტომ რომ კლდის წვერიდან გადმოხტომამდე მხტომელები 12 წლის მანძილზე დაბალი სიმაღლიდან ხტომაში ვარჯიშობენ.
1: ოჩა. ამ ადამიანს პირდაპირ დაუსვი უხერხული შეკითხვა. მაინტერესებს, რამდენს იღებენ ნახტომში?
0: ხანდახან ბევრს, ხანაც ნაკლებს.
1: წარმოგიდგენიათ, ის ამისთვის 12 წელი ემზადებოდა, ვარჯიშობდა და მხოლოდ პროცენტს იღებს ბილეთიდან. ეს ხომ 100 დოლარზე უნდა მეტი გამოდის. 200 პესო. ეს ადამიანები ტურისტების გასართობად სიცოცხლეს წირავენ და პლაჟზე ღვეზლების გამყიდველზე მეტს არ იღებენ. სამაგიეროდ ისინი აქ თითქმის ეროვნული გმირები არიან. გოგონებიც მოსვენებას არაძლევენ. ადიოს. ხელი ჩამომართვა. მოდი გაკოცო.
0: პლაჟი იკაკოსი.
1: კლდი დახტომის გარდა გაგიკვირდება და აკაპულკოში საინტერესოს ვერაფერს ნახავთ. ძალიან ჩვეულებრივი სტანდარტული კურორტია. მეორე კონტინენტზე ჩამოვფრინდით, დედამიწის მეორე მხარეს. და აქ ზუსტად ჩვენაირად ისვენებენ. შეგიძლიათ წყლის სკუტერზე ისე ირნოთ, შეგიძლიათ პარასეილინგით ისე ამოვნოთ. ყველაზე ბიუჯეტური ვარიანტი კი ბანანია. ლაგუნა კოიუკა.
0: ბანანზე მხოლოდ ღარიბები ერთობიან. დიდრები ვეიკბორდს ამჯობინებენ. წავედით.

0: ძალიან მაგარი იყო.
1: როგორც გითხარით, აკაპულკოში ყველაზე იაფასიანი საცხოვრებელი ძველ ქალაქშია.
0: სასტუმრო მირადორი.
1: მე სწორედ იქ ვაპირებ წასვლას. გამარჯობა. სასტუმრო ვიპოვე, სადაც ცალკე ნომერი $38 ღირს. საოცარია. $38-ად ფაქტიურად ბოტანიკურ ბაღში ცხოვრობ. სამოთხის პატარა ნაწილი. ეს არის

0: საწოლი დიდია. ეს კარგია. კონდიციონერიც არის სიცხეს გადაურჩები. სამზარეულო. მაცივარი ონკანი. გასაგებია. ეს აბაზანა. არაფერი განსაკუთრებული. ნომერი მოძველებულია, ისევე როგორც მთელი აკაპულკო.
1: Старенькие занавески.
0: Ძველი ფარდები, შეთეთრებული კედლები.
1: Стены беленые и перебеленные.
0: ჟანგიანი კონდიციონერი. ამისთვის 38 დოლარი ნამდვილად არ მენანება. ნომრიდან საოცარი ხედი იშლება. კრამიტის სახურავები კლდე და ოკეანე. ცუდი არ არის.

გასართობებზე დაწყებული ბანანით დამთავრებული ვეიკბორდით, ასე რომ განძი მოძებნეთ. აკაპულკოში $400-ით პაპაგაიოს პარკში დავმალეთ. ძველი ტურისტული ცენტრის გვერდით ძველი ბანიანი დგას. სწორედ მის ფესვებში გრილდება ჩვენი განძი.

0: მეგობრებო.
1: ტადამ!
2: პარკი პაპაგაიო.
1: ტადამ!
0: მეგობრებო, აკაპულკოში $100 სავსებით საკმარისია ყველანაირ ზღვის

თუ პირველები არ იქნებით, გული არ დაგწმეთ. ამ პარკში ბევრი საინტერესო რამ არის: კუები, გორილები, მაიმუნები, ჭიანჭველები.

0: Miguel Alemán Costeris kucha.
1: Sagamosa Capulco. Didat ar ganzqavdeba dghis kurortisgan. Kholod imit rom khalki plazhidan kafeebshe inatsleps. Rogorts chans khalakshe chama tavari gasartobia. მაგრამ მე როგორც ყოველთვის უფრო მაგარი ვარიანტი მაქვს. ქალაქის ავტობუსით გავისეირნე. აკაპულკოს ავტობუსები მხოლოდ ქალაქის საკუთრებაში მყოფი რკინის ყუთები კი არ არის. აქ მათ საკუთარ სახელებს არქმევენ. ატიუნინგებენ თავენ გირლანდებით. ასე რომ საღამოს ეს ავტობუსი კი არა. ნამდვილი ღამის კლუბია ბორბლებზე.

განათება, მუსიკა. ადამიანები ამაში უამრავ ფულს იხდიან. ძღოლი განათებას აცვლის, შესაფერის მუსიკასაც ერთავს. აქ ერთ ადგილას ნამდვილად ვერ გაჩერდები.

0: Састомно лазбризаси.
1: შესანიშნავია დიდრული ცხოვრება. ზივარ ტერესაზე და ულამაზეს მთებს ვუყურებ. წინ ჯაკუზი, აუზი. ნეტავ რეგინა როგორ არის?

0: Good morning. Вилам шидобиса.
1: Gracias.
0: Დიდი მადლობა. ტრადიციული მექსიკური საუზმე მომიტანეს. კვერცხი, ყველი, პომიდორი. ეს გასაგებია, მაგრამ აქ კიდევ ნაჩოსი, ბარდა და კაქტუსია. შემწვარი კაქტუსი.
2: სიროი
0: მშრალი და დამარინადებული სოკოს გემოაქვს. საუზმეზე მგონი ზედმეტია ლაპარაკი, მაგრამ სტალონე ზუსტად ასეთ საუზმეს მიირთმევდა, ასე რომ ძალიან გემრიელია. შეუძლებელია უგემური იყოს. სასტუმრო მირადორი.
3: ახლა კი იგრძნობა, რომ საკურორტო ქალაქში ვარ. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. დილამშვიდობისა, ოკეანე. სასტუმრო ლასბრიზასი.
0: ყველა ღირსშესანიშნაობა და აკაპულკოს ზღვის გასართობები მოვიარეთ. ამიტომ დილიდანვე მეზობელ ქალაქში, ტასკოში გავემართეთ.

0: მოგზაურე.
1: ტასკო მაღლა მთებში მდებარეობს. იქ მისასვლელად 2 საათი სერპანტინზე უნდა იაროთ. ასეთი გზისგან სტალონეს საუზმენ გარეთ გამოსვლას ცდილობს, მაგრამ ტასკოს თანახმისას ხვდები, რომ ეს ამად ნამდვილად ღირდა. ტასკო აკაპულკოს სრულიად საპირისპირო მხარეა. ეს შუა საუკუნეების მყუდრო ქალაქია, რომელიც ძალიან ჰგავს დონ კიხოტის ქალაქებს. აქ ისეთი ვიწრო ქუჩებია, რომ ორი ადამიანი ერთმანეთს გვერდს ვერ აულის. კრამიტის სახურავები კი ისეთი ნათელია, გეგონებათ უაშის საღებავებით შეღებეს. როგორც ჩანს, ტასკოელებს არასოდეს მენიათ პანელური სახლების, ბილბორდების და პლასტმასის ფანჯრების შესახებ. და ეს შესანიშნავია. ტასკო ძალიან სასიამოვნო თბილი ქალაქია, მაგრამ ის ამით არ არის ცნობილი. ვერცხლი? რა სიურპრიზია, აქაც ვერცხლი. ტასკოს ვერცხლის ქალაქს უწოდებენ. აქ ახლოს ვერცხლს მოიპოვებენ. ამუშავებენ. სხვადასხვა ვერცხლის ნაკეთობებს აკეთებენ. ტასკო გიგანტური ვერცხლის მაღაზიაა. ტასკო შესანიშნავი ქალაქია. ძალიან მომწონს ვერცხლის მაღაზიების გარდა აქ მაღაზია სალონებიც არის. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ წარმოდგენილი ნივთები და ასევე საკუთარი რამე ექსკლუზიური შეუკვეთოთ. მთელ მექსიკაში ვერ ნახავთ ტასკოს ოსტატებზე უკეთეს ხელოსნებს. მათ საკუთარ ესკის აძლევ და 2 საათში პერსონალურ შედევრს იღებ.

0: ახლავე გაჩვენებთ. გვადალუპეს ღვთისმშობელო.
1: Как можно
0: было? Როგორ შეიძლება და მზა შაბლონისგან ასეთი გაუგებრობის გაკეთება? ასო იაკლია. და ასოც რაღაც უცნაურია. მოკლედ, ასოც დოლარად გერბიან საფასურის მაგივრად მე გერბი საფასურ მივიღე.
2: По-моему, руки у
0: меня. Мне гони ამოსტადებს კაქტუსის ხელები აქვს.
2: კაქტუსა.
0: კარგი, რეგინას ვაჩუქებ. პლაჟი კალეტა.
3: რა უნდა გააკეთოს ღარიბმა ტურისტმა კურორტზე? რა თქმა უნდა, პარკებში ისე ირნოს. პლაჟებზე გაიროჯოს. და რაც მთავარია, ნავით ისე ირნოს. მეგობრებო, ვაპატიეთ, მაგრამ ასეთ მოსაწყენ ქალაქში ნავით გართობაში გადის. გამარჯობა. ეს ხომ გამჭვირვალე. ზვირიანი ნავია, მის ქვემოთ კი წყნარი ოკეანეა. საინტერესოა. ამბობენ, რომ ახლა წყალქვეშა მუზეუმს გავივლით. ერთი ექსპონატის წყალქვეშა მუზეუმი. მოგწონთ? დიახ. ახლა კი გვითხრეს, რომ მალე ნამდვილ იხტიანდრს ვნახავთ.
0: ის არის?
3: იხტიანდრი კაცი აღმოჩნდა, რომელიც თევზებს იზიდავს. ახლა კი თევზის და მისი საჭმლის ფული უნდა ჩავაგდოთ.
4: Накорм рыбкам и ему.
3: Болос туристებთან сувенирებით მოვაჭრე მოცურდა. Сувенирების მაღაზია წყალზე. არ გამიკვირდება თუ მას დელფინის სუვენირი ექნება წარწერით აკაპულკო 2015.
4: Ну,
3: წინაწლის დარჩენილი საქონელი. მოკლედ, აქ ასე. სანამ ხმელეთზე არ გადაყვავ, ულაბასავით გაჯანჯღარებენ. ატრაქციონი იგრძენი თავი ტურისტად. ნავიდან არავით არის ილამაზე არ ჩანს. არც ნავის ქვემოთ. მაგრამ თუ გეძინებათ, შეგიძლიათ დაიძინოთ. ნავი შესანიშნავად ირხევა. გამოქვაბული კაკაო ამილპა.
0: მე ტასკოს ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობის ანახავად მოვედი. კაკაო ამილპას გამოქვაბული. მართალია? კაკაო ამილპა. მადლობა. ეს აქ არის. რა ლამაზია. აქ სიცხისგანაც შეიძლება თავის დაღწევა. ცოტათი ცივა კიდეც. Узармазар. И думали. Бойле шапების გამოქვაბულს გავს. როგორც ყველა გამოქვაბულში, აქაც არის სტალაქტიტები და სტალაგმიტები, რომლებიც უზარმაზარ ყინულის ლოლოებს გავს. უზარმაზარი სივრცეა. აქ 20 სართულიანი სახლი დაეტევა და ადგილიც დარჩება, მაგრამ

გამოქვაბული უზარმაზარ საკონცერტო დარბაზად აქციეს. სადმე გინახავთ საკონცერტო დარბაზი, რომელსაც გადახურვის მაგივრად 300 მეტრის სიმაღლის კლდიადებს. დეკორაციის ნაცვლად კი სტალაქტიტები და სტალაგმიტები. ისეთი გრძნობაა თითქოს ყველა სიმიდაბგერა ამ სტალაქტიტებიდან და სტალაგმიტებიდან ისმის. ყველა ბგერა განსაკუთრებით დაირას ხმა ისმის. არ ვიცი გესმით თუ არა თქვენ, მაგრამ მე ის კარგად მესმის.

0: ყველა ფიქრობს, რომ მექსიკური სამზარეულო ბურიტოა.
1: მიგელ ალემან კოსტერის ქუჩა.
0: მეგობრებო, მე თქვენს წარმოდგენას შევცვლი და დაგიმტკიცებთ, რომ მექსიკური სამზარეულო მხოლოდ ბურიტო არ არის. მე ლეგენდარული აკაპულკოს კერძი. შავი ქათამი შეუკვეთე. მადლობა. მელოდებით. მადლობა. აი თურმე როგორი ყოფილხარ. შავო ქათამო. თებზე რაღაც შავი ხვრელი მიდევს. თავი მექსიკის ყველაზე შავ კვარტალში მგონია. მგონია რომ ამ ქათამა რეპი უნდა იმღეროს.

0: ცხარეა. სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი ქათმის ხორცია მალეს სოუსში. სწორედ ეს სოუსი აძლევს კერძს თავის ხილს. ეს მექსიკური სოუსი 32 სხვადასხვა ინგრედიენტისგან შედგება. მასში შედის პომიდორი, თხილი, ხახვი, ციცაკები,
1: ანჩოპა
0: ბლანჩო, პასილა, მულატო, ჩიპოტლე, ნიორი ხახვი, შოკოლადი, ბანანი, პომიდორი, დარიჩინი, ქიშმიში, ნუში, მიხაკი, ქინძი, კონდარი და თეთრი პური. იცით რა არის ამ სოუსის გამორჩეული თვისება? მას ცოტა მწარე გემო დაკრავს. თითქოს დამწვარი პურის გემო აქვს. ტოსტის პური ხომ დაგწვიათ? აი ესეთი გემო დაკრავს. გემრიელი, პიკანტური და უჩვეულო. აკაპულკო, რამით მაინც გამაკვირვა. შეიძლება ოდესღაც აკაპულკო რომანსებს ვღეროდა, მაგრამ დღეს ის თავის გედის სიმღერას ასრულებს. როგორი მხიარულებაა, რა მაგარია.
2: აკაპულკოში გატარებული ორი დღის შემდეგ ხვდები, რომ პარალელური სამყაროები არსებობს.
0: გამარჯობა, მშობლიურ როზატოკა.
2: სამყაროს მეორე მხარეს ისეთივე გასართობებია, როგორც ჩვენთან.
0: ისეთივე პლაჟები და სასტუმროები, როგორც ჩვენთან.
2: შეიძლება 50 წლის წინ ნამდვილად იყო აკაპულკო, აი.
0: მაგრამ დღეს ის უკვე ოიოიოი გახდა. ერთ ექსპონატიანი წყალქვეშა მუზეუმი, მოგწონთ? დიახ.
2: ვამოს.
0: გონია რომ ქათამა რეპი უნდა იმღეროს. ხვეულები, ხვეულები შედედებული რძით. ლაჟი კაკოსი.
2: გამარჯობა. შენ სიმღერას უმღეროდი.
0: გამარჯობა.
2: როგორ ხარ?
0: პეტა. აკაპულკო. 96 წლის იალტა.
2: რას ამბობ რა 96 წლის იალტა?
0: მოიცადე. პანსიონატები, პლაჟები, ჩურჩხელა, ფახლავა, პლაჟზე სიმინდი და ბანანი.
2: როგორ დაიცვენე?
0: ასევე ქალაქის ავტობუსში შეგიძლია 7 პესოთ შესანიშნავად გაერთო. მოკლედ ის ძვირი კი არ არის, უბრალოდ არაფერი არ არის.
2: რას ამბობ რეგინა? რა 96 წლის იალტა? ეს ხომ აკაპულკო აქ ყველაფერია: ძვირფასი რესტორნები, წყლის სპორტული სახეობები, ვეიკბორდინგი. მე საოცარ სასტუმროში ვცხოვრობდი.
0: სხვათაშორის, შენთვის საჩუქარი მაქვს.
2: მე? საჩუქარი? რა კარგია. პედრო. რა საყვარელია. დიდი მადლობა. სხვათაშორის, მეც ვიყავი საყიდლებზე.
0: საყიდლებზე რამე მიყიდე?
2: ო რეგინა, საჩუქარი ვიყიდე, მაგრამ შენთვის არა. მაგრამ თუ შემაკებ?
0: ნახვამდეს.
2: ეს გრძელი ამბავია.
0: არ გელაპარაკები.
2: ვერცხლის ქალაქში ვიყავი.
0: ოქროს ბარათი კონდა და ვერცხლის ქალაქში იყავი?
2: ო, და მე ნახე რა ლამაზია. პედრო, რა კარგია.
0: მიცი.
2: დიდი მადლობა. შემდეგი ორი დღე გადაცემის ისტორიაში ყველაზე სახიფათო მოგზაურობა იქნება. პეტია და რეგინა ჰონდურასში მიემგზავრებიან. ჩვენ ვნახავთ, როგორია ტურისტული ჯოჯოხეთი. ეს ფსკერია, ქალაქი კი არა, ჯოჯოხეთია. ნახავთ, რა იმალება ოკეანის სიღრმეებში.
0: თუ ადამიანი გარეთ გავა, ის უბრალოდ გასკდება.
2: და მოგვიწევს მძარცველებისგან თავის დაღწევა და პოლიციის მანქანაში აღმოჩნდებით. არ გამოტოვოთ. ღმერთო, საშინელება, ნამდვილი ჯოჯოხეთი. აქ ცხოვრებაც არ შეიძლება.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

მოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერებით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. გასულ კვირას ჩვენმა წამყვანებმა ლეგენდარულ მექსიკურ კურორტზე აკაპულკოზე დაისვენეს.
1: სადველი ქათამი. რამე დაარტყი?
0: სკერს გავედე.
1: არა, არა.
0: ცხარია?
1: სუნით ხვდები ისეთი ცხარეა, რომ მარტო პირს კი არა, ამასაც დაწვავს.
0: ჩვენ დღეს მძაფრი ემოციებისთვის ცენტრალური ამერიკის ყველაზე სახიფათო ქალაქში ჩამოვედით. ეს ჰონდურასია.
1: ვერ ხვდები, ძალიან ხეარული ხარ.
0: საერთაშორისო აეროპორტი ტონკონტენი.
1: იცი რამე, დილამშვიდობისა.
0: მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩვენ ჰონდურასში ვართ.
1: რა გიხარია?
0: იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს გავიგებთ სწორად და არ ქვეს თუ არა ჰონდურასი.
1: შესანიშნავია. იცი ეს როგორ უნდა შეამოწმო? აიღებ $100 და გაიქცევი. შენ ხომ სპორტსმენი ხარ, სტრაფად დარბი ხარ.
0: ჰო, სტრაფად დავრბი ვარ, მაგრამ კიდე უფრო სტრაფად ბრონირებული მანქანით დაბურული მინებით და დაცვით დავდივარ.
1: რა თქმა უნდა, გერბი.
0: საფასური.
1: არა მოიცადე. მე ვწდი. ძველი გამოსტილი მეთოდით.
0: მიდი, მიდი.
1: გერბი, გერბი, გერბი. რა დასანანია?
0: არა. არა.
1: როგორ არ გაგიმართლა?
0: არა.
1: ნუ გეშინია, ჩანთაში დანაჩავდე. ყველაფერი კარგად იქნება.
0: რეგინა.
1: დამშვიდი, არაფერი არ მოხდება, ეს ხომ ჰონდურასია. შენ ხომ გახარებული იყავი?
0: ძალიან, ძალიან სასიამოვნო იყო შენთან ერთად მუშაობა.
1: როგორ მოგძებნი?
0: მშვიდობით. გემშვიდობებით.
1: პეტა, რა მოგივიდა? პეს, თუ რამე მოხდა, გაიქეცი, სტრაფად გაიქეცი. არაფერი არ მოუვა. ეს უბრალოდ მისი გამოცდა და ნათლობა იქნება. ის ხომ ძლიერია, მე კი ნაზი. ლაშდე წავალ. ჰონდურასი. ჩვეულებრივი ქვეყანა ცენტრალურ ამერიკაში. მაგრამ ზოგიერთისთვის მისი სახელწოდება ლანძღვის ტოლფასია.
0: ჰონდურასი სიტყვების სიღარიბის და სიღატაკის სინონიმია. დღეს გავიგებთ მართალია თუ არა ის, რასაც მის შესახებ ამბობენ.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ტონკონტინი.
1: თელ ჰონდურასში ერთადერთი ადგილია, სადაც მდიდარმა ადამიანმა შეიძლება დიდრული დასვენება მოიწყოს. ეს კუნძული რუატანია, კარიბის ზღვაში. სხვა ვარიანტი არ არსებობს. სწრაფად პირად თვითბრინავში და კუნძულზე. საერთაშორისო აეროპორტი ტონკონტინი.
0: არც ბიუჯეტურ ტურისტს აქვს სხვა ვარიანტი აეროპორტიდან პირდაპირ ჰონდურასის დედაქალაქში, ტეგუსიგალპაში უნდა ჩავიდე, მაგრამ ჯერ ფული უნდა გადავახურდავო. უკაცრავად აეროპორტში გადასახურდაველი პუნქტი სად არის?
1: იქ ადამიანია, რომელიც ფულს ახურდავებს.
0: ადამიანი?
1: დიახ.
0: ოფისი არ არის? ერთი კაცი?
1: დიახ.
0: და სად შეიძლება მისი ნახვა? აღმოჩნდა, რომ აქ ფულის დახურდავება მხოლოდ ადგილობრივ ადამიანთან არის შესაძლებელი. აქ მას ყველა იცნობს. როგორ უნდა ვიცნო?
1: მას ნაცრისფერი ჟილეტი აცვია.
0: კარგი, ნაცრისფერი ჟილეტი. შესანიშნავია. თელ აეროპორტში კაცი ნაცრისფერ ჟილეტში ფულს ახურდავებს, ეს რაღაც უმრობას გავს. უკაცრავად კაცს ვეძებ. გადამხურდავებელს.
1: ფულის დახურდავება გინდათ?
0: დიახ, კამბიო. პერსონა.
1: ეს ჩემი ბიძაა, ხორხე, იქ არის.
0: გასაგებია. მადლობა. უკაცრავად, ფულის დახურდავება მინდა. დიახ, მე ვახურდავებ. თქვენ? მე. დაუჯერებელია. დოლარი მომეცი. $100 სანაცვლოდ ბიძია ხორხე 2300 ლემპირი მომცა. აი ეს მესმის ფულის გადახურდავება ჰონდურასულად. მადლობა. მაგარია. 850 მეტრი სიმაღლეზე ქალაქი ტეგუსიგალპა.
1: როდესაც ქალაქ ტეგუსიგალპას თავზე მიფრინავ, პეცას მდგომარეობაში შედიხარ. მთელი ქალაქი ერთნაირი ქოხებით და ბარაკებით არის დასახლებული. სად არის ძვირფასი ვილები? სად არის ცათამბჯენები? სად არის ლამაზი მოედნები და პარკები? მოკლედ, პეცა წარმატებები. კარგი ხასიათი. გამაგრდი. მე კი კუნძულზე გაფრინდები. საერთაშორისო აეროპორტი ტონკონტინი.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ჰონდურასში ხართ თუ რომელიმე სხვა ქვეყანაში, როდესაც $100 გაქვს, ეკონომია უნდა გააკეთო. ჩემ შემთხვევაში ავტობუსი ან ავტობუსის გაჩერება უნდა მოვწებნო. გამარჯობა. ინგლისური იცით? არა. კარგი. მე ავტობუსის გაჩერებას ვეძებ. პელიგროსო. პელიგროსო? პელიგროსო. რას ნიშნავს? ალბათ პელიგროსო ადგილობრივი ავტობუსების სახელია. გავიგებ, სად ჩერდებიან. ავტობუსი. სად არის ავტობუსი? დაგეხმაროთ? დიახ. სად არის პელიგროსო? პელიგროსო საფრთხეს ნიშნავს. ავტობუსის ცენტრში წასვლა სახიფათოა? დიახ. საკმაოდ. შეიძლება გაგძარცვონ. ადგილობრივმა კაცმა მითხრა, რომ ტურისტებისთვის ავტობუსი მგზავრობა სახიფათოა. იქ ხშირად ქურდები ადიან, მგზავრებს ძარცვავენ და მძღოლს კლავენ, რომ ფული წაიღონ. ჯობია ტაქსით წახვიდე. კარგი, მადლობა. ტაქსები იქ ჩერდება? დიახ. დიდი მადლობა. ჩემი რჩევა იქნება, ფული არ დაგენანოთ და მაშინვე ტაქსი იპოვოთ. და კიდევ ერთი, ჰონდურასში თავიდანვე უნდა შეუთანხმდეთ ტარიფზე, თორემ ადგილზე მძღოლი $50 მოგთხოვთ. $5 გასაგებია. პრინციპში არც ისე ბევრია. სხვა გზა არ მაქვს.

0: ერთი საათიც არ გასულა, რომ ჩემი ტროპიკული კუნძული გამოჩნდა.
1: როატანი
0: გრძელი მთების რიგია, მწვანე ხუჭუჭა ფერდობებით. აქ კრისტალურად სუფთა წყალია, რომლის მიღმა მარჯნის რიფები მოსჩანს. ყოველ დღე სანაპიროსთან უზარმაზარი ლაინერები მოცურავენ. თავიდანვე ჩანს, რომ ეს ადგილი ტურისტებს მოსწონთ.
1: ჩვენ
0: მიგზნობს, რომ აქ მდიდრულად, ლამაზად და უსაფრთხოდ დავისვენებთ.

0: ჰონდურასი არა მხოლოდ ცენტრალური ამერიკის, არამედ მთელი მსოფლიოს უღარიბესი ქვეყანაა. ეს ტიპური ბანანის რესპუბლიკა. მოსახლეობის უმრავლესობა დღეში $1-ად ცხოვრობს. გარშემო იხედები და ხვდები, რომ ტურისტები აქ კიდევ დიდი ხანი არ ჩამოვლენ. თუ ეს ქვეყნის დედაქალაქია, წარმოიდგენია, რა უნდა იყოს ჰონდურასის სხვა ქალაქები. შოკში ვარ, ასეთი არაფერი მინახავს. გარეთ ვიხედები და ყველა სახლი. მოიცა, მოიცა! რა ხდება? რას აკეთებ? დაინახე. ესეც ჰონდურასი. წარმოგიდგენიათ? თავარი ის არის, რომ შენს დასაცავად აქ ხელს არავინ გაანძრებს. ეს ნორმალურია? აქ ეს მიღებულია? ჰონდურასში ადამიანი ადამიანისთვის მგელია. აქ მხოლოდ საკუთარი თავის იმედი უნდა გქონდეს. თუ ყურადღებას მოადუნებ, შეიძლება სახლში ვერასდროს დაბრუნდე. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ეს ნამდვილი თვით გადარჩენის გამოცდა იქნება. ახლა ფეხის მოჭრა მოუწევთ. კონძული რუატანი.
1: კონძულზე სასეირნოდ ქალური ჯიპი ავირჩია. ეს ვრანგლერია. ამგითხარით, ქალური მანქანა. მიუხედავად იმისა, რომ რუატანი ჰონდურასის ყველაზე მდიდრულ კურორტად ითვლება, აქ ძვირადღირებული მანქანები არ არის. აქ მხოლოდ პრაქტიკული მანქანებია. დაიქოქე. ბებერო ჯართო. წავედით.

0: ანდურასის ყველაზე მდიდრულ და პათოსურ კუნძულზე ჯერჯერობით ფუფუნების ნიშნები არ ჩანს. ერთგვარი ერთსართულიანი სოფელია. მაღაზიები, კაფეები. ჯერჯერობით ღარიბულად გამოიყურება. კუნძული როატანი კარიბის ზღვაში გაფანტული სხვა კუნძულებისგან განსხვავებით, ტურისტების სიმრავლით და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროებით არ გამოირჩევა. არა, ყველაფერი ძალიან უბრალოა. ალბათ სწორედ ამ უბრალოებაშია მისი შარმი. ფრანცისკო მორასანის მოედანი.
1: ტაქსის მძღოლმა ტეგუსიგალპას ცენტრში გადმომსვა, კერძოდ ფრანცისკო მორასანის მოედანზე. ყველაფერი საუკეთესო, რაც ჰონდურასის დედაქალაქში არსებობს, აქ არის თავმოყრილი. ტეგუსიგალპას სავიზიტო ბარათი ეს ტაძარია. არ მოიცადეთ? აქ კიდევ ერთი საფეხმავლო ქუჩა. ბანკებით, მაღაზიებით და კაფეებით. ადგილობრივები ამ ადგილით ძალიან ამაყობენ. ამ ქუჩაზე ჰონდურასის თანამედროვე ხელოვნების შესანიშნავი ნამუშევარია. ინსტალაცია ბოთლებით. გადაჭრილი ბოთლები, რომლებშიც ფერადი წყალია ჩასხმული. ცუდი არ არის. რაც ქვეყანა, ის ხელოვნება აქვთ. ქალაქის ყველა სანახაობა ერთმანეთთან 200 მეტრის დაშორებით მდებარეობს. ნაბიჯი მარჯვნივ, ნაბიჯი მარცხნივ. დაიწყება საშინელი განუკითხაობა. თეთრკანიან ტურისტს ურჩევნია აქ არ გაჭერდეს. აქ ის ფული სტომარაა, რომლის ხელში ჩაგდებაც ყველას უნდა. მოიცადე, მოიცადე! მომისმინე. დოლარი, დოლარი მომეცი. არ მაქვს. არ მაქვს, დოლარი არ მაქვს. ეს ფსკერია, ქალაქი კი არა, ნამდვილი ჯოჯოხეთია. პრინციპალის გზატკეცილი.
0: რვატანზე ასეთი რამ არ ხდება. შეგიძლია ჩამოსვლისთანავე გაემგზავროთ კუნძულის ყველაზე პოპულარულ გასართობზე. მოვედი, რომ ინტელექტუალი გრძელთხვირების სასიამოვნო კამპანიაში ვიცურაო. რვატანზე ზღვის მეცნიერების ინსტიტუტი მდებარეობს, მაგრამ სტუდენტები აქ კონსპექტებთან კი არ შედან, არამედ დელფინებს ვწვრთნიან. გამარჯობა, დელფინებო, როგორ ხართ? თუ თქვენ 100 დოლარი არ გენანებათ, შეგიძლიათ მათთან ერთად იცურაოთ. რა თქმა უნდა, არ მენანება.

როგორი საყვარლები, როგორი პრიალები არიან. მინდა რომ ჩავეხუტო. გულში ჩავეხუტა და არ გაუშვა. შეგიძლიათ ასეც. წვები დაფაზე და დელფინები წყალზე გასრიალებენ.

0: მაგარია. თუმად, სწორ ჟესტს აჩვენებ. ისინი გიმღერებენ. მაცეკვა. და ტაშის დაკვრა შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, ყველა ილეთი შემდეგ დელფინებს თევზებს ჩუქნიან. დაუჯერებელია. ისინი საოცრად კეთილები არიან.
1: потому что ты
0: мрази. Мат ძალიან მოვეწონე.

ისინი საოცრად კეთილები არიან. მათ ძალიან მოვეწონე.

0: არ მესმის. მართლა არაფერი მესმის. ჰონდურასის დედაქალაქში ბავშვები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე წებოს ყნოსავენ. ბინძურ ტროტუარებზე უსახლკარო ღატაკები წვანან. გაზეთის პირველ გვერდებზე კი ამბებია ახალი მკვლელობების შესახებ. ეს ყველაფერი საშინელ ღამის კოშმარს გავს. რომლისგანაც ცოტაც და შეიშლები. როგორც ჩანს, ვიღაც უკვე შეიშალა.
1: კონძოლი ვნახეთ.
0: სასტუმრო ოქროს გასაღები.
1: დროა ნორმალური ღამის გასათები ვიპოვოთ. წავიდეთ? როატანის მახლობლად რამდენიმე პატარა ზომის კუნძულია. ერთ-ერთ მათგანზე ყველაზე კარგი სასტუმროა. თუ დასვენება, დასვენება იყოს. სასტუმრო ამუქმებზე მთლიანად ვიქირავე. მთელი თავისი კუნძულებით, პლაჟებით და კატერებით. ეს ყველაფერი სულ რაღაც $9000 დამიჯდა. ნახოთ აქ რა არის. პალმების ხეივანი. ქვიშის მინდვრები. ხის ხიდები. გარშემო ყველგან ბარებია. ბარები. და ეს ბარები ჩემია. მართალია ახლა აქ ხალხია, მაგრამ ხუთზე წავლენ. ცოტა ხანი ჩემს წყალში ცურვის ნება მივეცი.

0: წარმოგიდგენიათ სასტუმროს, რომელიც ვიქირავე, საკუთარი ზოოპარკიც აქვს. გამარჯობა, კუნძულის ბინადარო. როგორ ხარ, პატარა? თმიანი. ჩემ სამფლობელოში ცხოველების მეფე. უზარმაზარი ლომიც არის. გამარჯობა. სასტუმროს ყველა ნომერში ვერ ცხოვრობ. ამიტომ გადავწყვიტე, საუკეთესო ნომერი ამეღო. გამარჯობა, ოთახო. ჩემი ნომერი ნას ლურჯ ტონებშია შესრულებული. იატაკი ძვირფასი ხისგანაა. საწოლის ფეხები მოოქროვილი ვერძის თავებით. ასეთი ჰონდურასი ძალიან მომწონს.
1: თუ თქვენ ჩემსავით ჯერ კიდევ დღისით ვერ მოასწარით ბინის მოძებნა, გითანაგრძნობთ. იმიტომ რომ საღამოს ქალაქი გიგანტურ შეშის ოთახს ემსგავსება.
0: ლოს პროსეროს გამზ

0: როგორ უნდა ვთქვა?
1: ეს
0: პრობლემა მაქვს. პატრული გინდათ? დიახ, პატრული, პატრული. ჰონდურასში ყველა მიცის, რომ ღამით ქუჩებში საშიშია. ამიტომ პოლიციელები ტურისტებს თავის ჰოსტელამდე აცილებენ. პატრული. ესეც ჰონდურასი. არა, დოლარი არ მაქვს. საშინელი ქალაქია. არც კი ვიცი აქ როგორ უნდა გავწვა. აქ ყოფნა ძალიან სახიფათოა. ეს პალმერა?
2: დიახ, ეს არის.
1: Gracias.
0: მადლობა. მადლობა.
2: არაფერს.
0: პოლიციელებმა მითხრეს, რომ ყველაზე მშვიდ რაიონში, ყველაზე უსაფრთხო სასტუმროში მომიყვანეს. ღმერთო ჩემო. ეს ჰოსტელი კი არა ნამდვილი ციხესიმაგრეა. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. ღამის გასათევი ადგილი მინდა. საერთო ოთახში თუ ცალკე ნომერი გინდათ? ყველაზე იაფი რა გაქვთ? ყველაზე იაფი საერთო ოთახია $10. მხოლოდ $10? დიახ. სიმართლე გითხრათ, ჰოსტელში ცხოვრებაში პირველად ვათენებ. წარმოდგენა არ მაქვს წინ რამელის. გამარჯობა. აქ ძალიან ცხელა. თავისუფალი საწოლი გაქვთ? აღმოჩნდა, რომ ჰოსტელი ჩვეულებრივი ყაზარმა ორსართულიანი ლოგინებით. ჩემთან ერთად კიდევ 7 მეზობელი იცხოვრებს. არა, არა, უფრო მეტი. ეს რა არის? აი ეს. არ ვიცი რა არის. ახლოსაც ვერ მივა. ოლეგ, მიდი ნახე. შეხედე, პალისე რა მხელა ცხოველია. ოლეგ, ხო მოაშორე აქედან. არა, აქ არ დავიძინებ.
2: ჩემი ლოგინი. პეტროჩა, ცხერს ნებზე. შენ ცუდი ჰოსტელები არ გინახავს.
0: ოლეგ, აქ კიდევ ერთია. მოაშორე. დიდი მადლობა. ასე დავიძინებ. არ ვიცი თუ საერთო დავიძინებ ესე. ჩაცმული ვიქნები. პერანგში და ბოტასებში. იცით, ეხლა რეგინას ვერ ვიტან. ახლა ეს უკეთ კალათნობიერე. ვერ ვიტან. საერთოდ ვერ ვიტან.

0: ვერ ვიტან ჰოსტელებს. ამაში ჩავწექი და სველი იყო. შემდეგ ქვემოთ ჩამოვედი. მე იმ კაც შევეცოდე. აქ დამაწვინა და მითხრა რომ ჰაირი იქნებოდა. არ შემიძლია ასე ცხოვრება. კომფორტი მჭირდება. სასტუმრო ფრანგული გასაღები.
1: კომფორტზე გამახსენდა. ჰონდურასი ნამდვილი სამოთხეა.

0: Первая куча.
1: Завтрака в хостеле.
2: Хостелში საუზმე არ ყოფილა ასე რომ ბაზარში წავედი.
1: Здесь точно.
2: აქ ნამდვილად ვიპოვე რამე იაპასიანს და საინტერესოს.
1: Hola.
2: გამარჯობა.
1: Ну.
2: Раме гемриელი მომემზადეთ. რა გაქვთ გემრიელი? Раме საფირმო.
0: Гирчев чиндингу айгот.
2: გამყიდველმა მითხრა, რომ აქ ყველაზე პოპულარული კერძი ჩანდინგუა, ეგზოტიკურად ჟღერს.

0: ეს რა არის? რა არის ეს? და როგორ უნდა ვჭამო?
1: გაჭერი და დალიე.
0: დავლიო?
1: ხო, ესე.
0: არ შემიძლია. კუთხე უნდა მოვაჭრა და დავლიო. მერტო. ის რომ კერძი პაკეტშია, ეს ყველაფერი არ არის. ის ისე გამოიყურება და ისეთი სუნი აქვს, რომ თითქოს მისი ჭამა უკვე ცადეს, მაგრამ არ შეერგოთ. ეს ყველაფერი ისე გამოიყურება, მგონია რომ ეს რაღაცები ამ პაკეტში ცხოვრობენ. ღმერთო ჩემო. მოდი ვცადოთ. ვერ გადავყლაპავ. როგორც ჩანს ეს შიგნეულია, საშინელი და საზიზღარი შიგნეული. გემოთი ღვიძლს გავს, მაგრამ როგორც ჩანს ის უკვე დიდი ხანია ქვაბშია. მაცივრის გარეშე. ამაზე უგემური საშინელება ცხოვრებაში არ მიჭამია. მადლობა. პუნტა გორდას გზატკეცილი.
1: ბეძამ პაკეტიდან ჭამოს რაღაც საშინელება. მე კი ჰონდურასის საუკეთესო კურორტის საუკეთესო რესტორანში ვისადილებ. თენი მოგზაურობის მანძილზე ჩვენ უამრავი ზღვის ცხოველი ვჭამეთ. მაგრამ ამბობენ, რომ აქ ჰონდურასში ყველაზე დიდ კიბოებს ამზადებენ. მალე შევიდეთ, მომშივდა. ამ სიტყვის თქმის არ მომერიდება და ქვეყნის საუკეთესო რესტორანი ხის ქოხი აღმოჩნდა. მაგრამ რვა ტანზე ყველაფერი ასეთია. ცხელია. მალე მომიტანეთ. სამ ქალაქში ღარიბულად ვიცხოვრე, ისე მინდა გემრიელა ჭამა.
0: ახლავე.
1: კიბო. ყველაზე დიდი კრაბი მომიტანეთ.
0: კარგი.
1: არა, ორი მომიტანეთ.
0: კარგი.
1: შეიძლება მესამეს მომინდეს.
0: კარგი.
1: შეხედეთ რა მხელა სასაცებია. და ეს ერთი კრაბის მარწოხია. იმისთვის რომ დიდარი კლიენტი არ დაესვაროს, მას წინ ხელსახოცების კონსტრუქციას ამაგრებენ სპეციალური მექანიზმით. ჰონდურასული წინსაფარი. კერძი აქ რამე განსაკუთრებული არტიშოკებით არ მოაქვს. მას ჩვეულებრივი შემწვარი კარტოფილი მოყვება. აქ არ არის ფრანგული რესტორნის მაგვარი სატეხები. უბრალოდ კრაბი ხორცივით უნდა დაბეგო. არ წდება. მაგრამ სიმართლე უნდა ვთქვა. ეს საუკეთესო კრაბია, რაც კიდევ მე მიჭამია. ძალიან წვნიანია. ამაზე მოგვიანებით. ქუჩა 13A.
0: ქალაქში გატარებულმა ერთ მატღემ ისეთ შოკში ჩამაგდო, რომ ფული დავზოგე, რომ აქედან რაც შეიძლება შორს გავიქცე. შორს ამ კრიმინალებისგან, სიბინძურისგან და ჰოსტელებისგან. ამიტომ გადავწყვიტე ქალაქ ლა ესპერანსაში გავემგზავრო. იქ ყველა ინდიელთა ტომის ლენკას ტრადიციების გასაცნობად მიდის. რადგან აქ სანახავი აღარაფერია, მე წავალ. ქალაქ გარეთ ამ უქმეების მანძილზე პირველად ამოვისუნთქე. წვანე გაზონები, მთები, სწორი გზები. აქ ჰონდურასის საკმაოდ სასიამოვნოდ გამოიყურება და თავი ჯოჯო.

0: დაცას. დღეს კი ჩვენ ზღვის სიღრმეებს გამოვიკვლევთ.
1: დაიმონდ როკის გზატკეცილი.
0: ვინი ფიქრებდა, რომ სწორედ აქ, ჰონდურასში გავაკეთებდით იმას, რაც არასოდეს არ ყოფილა გერბის და საფასურის ისტორიაში. ახლა ისეც ნახავთ. როატაზე სუპერ მეგა გასართობია. ეს არის ბატისკაფი, დაახლოებით 9 კილომეტრის სიღრმეზე ჩაყვინთვა. ბატისკაფი ერთგვარი ნაჭუჭია, მყარი ფოლადის კედლებით და სქელი 5 სანტიმეტრის სისქის მინით. ყველაფერი იმისთვის არის, რომ სიღრმეში გიჟურ წნევას გაუძლოს. წავედი. როგორი სივიწროვეა. უკაცრავად აქ როგორ უნდა დავეტიოთ?

რამდენიმე მეტრის სიღრმეში წყალი გამჭვირვალეა. ათობით მეტრის მანძილზე კარგად ჩანს მარჯნის რიფები. გიგანტური ღრუბლები, რომლებიც უზარმაზარ დოქებს მოგაგონებთ. თევზები. მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. ქვემოთ ჩავდივართ. ჩვენ 100 მეტრის სიღრმეზე ვართ და ჯერ კიდევ ხედავთ მზის ბოლოს ხივებს. ამის იგით მხოლოდ უკუნეთი სიბნელეა. ყოველ მეტრზე სინათლე სულ უფრო იკლებს. 200 მეტრის სიღრმეზე სრული სიბნელეა. გარეთ არაფერი არ ჩანს და ვეღარ ხვდები სად არის ზედაპირი და სად ფსკერი. ისეთი გრძნობაა თითქოს ზღვის ფსკერზე კი არა კოსმოსში ხარ, პლუტონის თავზე დაფრინავ. აქ საკუთარი მთები, წვერვალები, ხეობები და კანიონებია. ყველაფერი ისეა როგორც ხმელეთზე, უბრალოდ ჰაერის მაგივრად წყალია. უცნაურია, მაგრამ 500 მეტრის სიღრმეზეც არის სიცოცხლე. რაღაც საოცარი, თითქმის უცხოპლანეტური ქნილებები. არ ვიცი მცენარეებია თუ ცხოველები. მინდა გარეთ გავიდე და მათ შევეხო. მაგრამ არ შეიძლება. წნევა აქ 50 ატმოსფერულ წნევას უტოლდება. თუ ადამიანი გარეთ გავა, ის უბრალოდ გასკდება. ასეთ სიღრმეზე ფიქრობ, კიდევ რამდენი რამ არ გინახავს. რა იმალება ამ სიბნელის მიღმა?

0: რა ლამაზია ქაურობა, რა კარგია ჰაერი, როგორი იდუმალი. ლამაზი და საოცარიც არ უნდა იყოს ქვემოთ. აქ ბევრად უკეთესია. ქალაქი ლა ესპერანცა.
1: მეგობრებო, ამ ხნის განმავლობაში ჰონდურასი პირველად გავიღინე. ქალაქი ლა ესპერანსა ტიგუსიგალპას უმცროსი დასავით არის, მაგრამ სულ სხვა ხასიათით. აქაც არის მოედანი ტაძრით. ისეთივე შენობები.

0: მაგრამ მაქსიმ 7-ია. სისუფთავია და ცოტა ხალხი დადის. თავს უსაფრთხოდ გრძნობ. მაგრამ აქ ქალაქის დასათვალიერებლად არ ჩამოვსულ ვარ. მე სტუმრად მივდივარ. ამბობენ, რომ ინდიელების ტომი ლენკა ძალიან სტუმართ მოყვარე ხალხია და რომ მათთან სტუმრად მისვლა ყველა შეუძლია. მაგრამ სტუმრად ხელცარიელი მისვლა კარგი არ არის, ამიტომ მოდით. სინიორ.
1: სინიორ.
0: ბანანი მინდა. და მოიცა, ყვავილები გაქვთ? მოდი ესეც მომეცით. ფლორე, ყვავილები. მადლობა. ესეც ასე, რომელ ლენკას არ გაუხარდება ასეთი რამე.

0: ლენკას ხალხი ჰონდურასის ძირითადი მოსახლეობა. ისინი აქ მანამდე ცხოვრობდნენ, სანამ მათ მიწაზე ესპანელები ჩამოვიდოდნენ. ლენკა? სასიამოვნოა. როგორ ხართ? გამარჯობა. ადრე ლენკას ხალხს ჰონდურასის მთელი მიწები ეკუთვნოდათ. ახლა კი ყოფილი ბატონები ქალაქის შემოგარენში პატარა კრამიტით გადახურულ ქოხებში ცხოვრობენ. სახლები ნახევრად აგურისგან, ნახევრად კი თიხისგან არის ნაშენები. სოფელი სხვაგვარად წარმომედგინა. ჩემთან სოფელში ასე არ არის. მე სწორი შეღებილი კედელი მაქვს. აქ კი თიხაა და ისიც, შეხედეთ, ნახეთ. ახლა მათ სახლს დავშლი.
1: შემოდით.
0: მადლობა. შემოდით. აქ სრული გაუგებრობაა. დაუჯერებელია. ადამიანები რეალურად ნალიაში ცხოვრობენ. ეს საძინებელია. სახლი კრამიტით არის დახურული. ის ძველი ქვაბივით არის გამორული. კარადების მაგივრად თოკებია გაბმული, რომელზეც ტანსაცმელია გადაკიდებული. იატაკზე ქათმების საკენკს კენკავენ. სამზარეულოში ჭერზე პროდუქტით სავსე ქვაბები კიდია, რომ ქვემოთ ვირთხებმა არ შეჭამონ. აქ რა არის? საბავშვო ოთახი პატარა საკუჭნაოა, სადაც ბავშვის საწოლს ძველი ტომრის ნაჭერი ცვლის. ჩუმად, ჩუმად, პეწი ამოვიდა, დაგაძინებს. მიდი, წამოხვალ ჩვენთან ერთად ეკვადორზე. არა, შენ ჯერ ტიგუსიგალპაში არ ყოფილხარ, მე კი ვიყავი. თავად ლენკები ძალიან თბილი ხალხი აღმოჩნდა. მათ ძალიან მოეწონათ ჩემი ყვავილები. იქ? ყვავილები უნდა მომზადოთ? ეს საკვები ყოფილა. ისე რომ არც ვიცოდი ყვავილების მაგივრად მცენარე იუკა მიყიდია თურმე. აქ მას ჭამენ. ასე? ასე? მაგარია. ესმე?
1: ხა,
0: მადლობა. ცუდი არ არის.
2: ნორმალურად.
0: კარგია. ცოტა ცხარია. დაუჯერებელია, რომ ჰონდურასში ყველაზე საინტერესო ადგილი მისი დედაქალაქი კი არა, მიყრუებული სოფელი აღმოჩნდა, სადაც ღარიბი ოჯახები ცხოვრობენ. ხალხს აქ ძალიან უჭერს, მაგრამ ისინი კეთილები არიან. მიხარია კიდეც, რომ ჰონდურასის ბოლო შტაბეჭდილება ასეთი სასიამოვნო აღმოჩნდა. აიღეთ. კიდევ მიერთვით. მადლობა. დიდი მადლობა.
1: Gracias.
0: Gracias ნიშნავს მადლობას. მადლობა. მადლობა. სასტუმრო პლაზა დელ ჟენერალის რაიონი.
1: მეგობრებო, დღეს ჰონდურასში $100 თქვენთვის არავინ არ დამალავს. უცნაურია, მაგრამ მე სხვა იდეა მაქვს. ამ ლამას პალმას ხედავთ? მასზე ამ ლამას ნივთს დავკიდებ. და ვინც პირველად იპოვის მას, სურათს გადაიღებს და ფოტოს პოსტით გამოგვიგზავნის. სწორედ ის ადამიანი მიიღებს ამას, უფრო სწორედ, აი ამას დოლარს. წარმატებები. გერბის და საფასურის საჩუქარი ეგუსი განპეში.

0: გელოდებათ სასტუმრო პლაზა დელ ჟენერალის მახლობლად. შესასვლელთან ზურგით დადექით, გადადით გზაზე და პირდაპირ მარჯვენა მხარეს დაინახავთ დიდ პალმას. სწორედ მის ტოტზეა ჩვენი მინიშნება. შეიძლება ნამდვილი ჰონდურასი არ მინახავს, მაგრამ როატანი საკმაოდ ცივილიზებული და ეგზოტიკური კუნძული აღმოჩნდა. აქ მე მაქვს ბარები, ბარები და ისევ ბარები. აქ შეგიძლიათ მშვიდად იცხოვროთ, დაისვენოთ და არაფრის შეგეშინდეთ. ისეთი საყვარლები არიან, მინდა ჩავეხუტო და აღარ გაუშვა.
1: მაგრამ თუ ორ დღეს ჰონდურასის დედაქალაქში გაატარებთ, ის დიდი ხნით იქნება თქვენი ღამის კოშმარი. ეს ფსკერია. ქალაქი კი არა ნამდვილი ჯოჯოხეთია. გულზე ხელს დავიდებ და გეტყვით, რომ მე ჰონდურასის გამოცდას ვერ გავუძელი. და როგორ უნდა გავძლო ამ ძარცველებს, ნარკომანებს და ღატაკ ხალხს? მაგრამ ერთი ნამდვილად გავიგეთ. ჰონდურასი სწორედ იმ ქვეყანას დაარქვეს, რომელიც იმსახურებდა. ახლა ფეხის მოჭრა მოუწევთ.
0: დაიქოქე, ბებერო.
1: შიგნეულობას გავს. საშინელ, საზიზღარ შიგნეულობას.
0: ჰონდურასული წინსაფარი.
1: არა, შენ ჯერ ტიგუსი კალპაში არ ყოფილხარ. მე კი ვიყავი.
0: აქ ბევრად უკეთესია.
1: ახლოს ვერ მივალ. ოლეგ, მიდი ნახე. შეხედე ბალიშზე რა მხელო ცხოველია.
0: ჰონდურასი 64-ია.
1: სასტუმრო პლაზა დელ ჟენერალის რაიონი.
0: მე მგონი საინტერესო ქალაქია.
1: რეგინა ახსნის თუ არ არის დროზე მანქანაში.
0: გამარჯობა, გადმოდი.
1: სად გადმოვიდე? დროზე დაჯექი, აეროპორტში მივდივართ.
0: ყველაფერი რიგზეა.
1: იცოდე, ახლა ნარკომანები მოვარდებიან დანებით. მიდი, სწრაფად.
0: დამშვიდე, შეხედე რა ლამაზი ქუჩაა.
1: ვერ დამშვიდები. მაკანკალებს, ახლაც მაკანკალებს.
0: დამშვიდი, გაიხედე.
1: არ შემიძლია დამშვიდება.
0: მეგობრებო, ნახვამდის, არ ვიცი რას ამბობს, გონი გაგიჟდა. რა დაგემართა?
1: ფანჯარა აწიე, თავი შემოწიე, აწიე. დედამიწის გარშემო მოგზაურობა გრძელდება. შემდეგი ჩვენი გაჩერება ეკვადორია. ქალაქი გუაიაკილი. აქ ჩვენ დავმეგობრდებით დინოზავრების შთამომავლებთან.
0: ჩემთან წაგიყვან, წამოხვალ?
1: გავიგებთ, რა სჭამენ ადგილობრივები დღესასწაულებზე ტორტის მაგივრად. არა, ეს რა არის? ნახავთ მდინარეს, რომელიც მუდამ იცვლის დინებას.
0: მთელი ეს ნაგავი და ბუჩქები, რომელიც იმ მიმართულებით მიდიოდა, ახლა იქით მიედინება.
1: და გავიგებთ ბინარის ყველაზე მდიდარი ადამიანი გუაიაკილში.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერებით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. გასულ გადაცემაში რეგინა და პეტია საკუთარი სიცოცხლით რისკავდნენ კრიმინალურ ღარიბ ჰონდურასში. სინამდვილეში ეს რაღაც საშინელება. თბილი ნარწყევია პაკეტში. შეიძლება ეს არ ვჭამო.
1: კარიბის ზღვაში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი და ლამაზი მარჯნის ფილ. ასიმეტრიის სიღრმეზე ვერ ვლაპარაკო.
0: სახლში მინდა. დედასთან. დღეს კი წამყვანები ბანანის სამოთხეში ჩამოვიდნენ. ეს ქალაქი გუაიაკილია, ეკვადორი. აეროპორტი ხოსე ხუაკინ დე ოლმედო.
1: დაძაბული ნუხარ, ყველაფერი კარგად იქნება. როგორც ყოველთვის მდიდარი მე ვიქნები.
0: მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
1: ბოლოს და ბოლოს ჩვენი ეკვატორი გადავლახეთ და ეკვადორამდე მოვაღწიეთ. გამარჯობა. გუაიაკილ.
0: არ ვიცი რას უნდა ველოდო, ალბათ ისევ რაღაც საზიზღრობის ჭამა მომიწევს, არა?
1: პრობლემა არ არის, თუ არ გინდა?
0: არა საკმარისია. მოდი მონეტა ავაგდოთ, გერბი.
1: საფასური. დღეს მე მდიდარი ვიქნები. შენ დღეს არ გაგიმართლებს, არ გაგიმართლებს.
0: არის. არის. თუ
1: რაგაცინებს?
0: ეს ჰონდურასის გამო. წავედი.
1: შენ უბრალოდ არ იცი რამდენად კარგია $100 დასვენება. მე ისე დავისვენებ. არ ვიცი როგორ, მაგრამ დავისვენებ. შორს, ძალიან შორს. დედამიწის მეორე მხარეს. ეგზოტიკურ ქვეყანაში მდინარე გუიასის სანაპიროზე გაშენებული ქალაქი გუაიაკილი. აქ მდინარე უკუღმა მიედინება. ქუჩებში ნამდვილი დრაკონები დადიან. საკვები მაგიდან გარბის. აქ შეგიძლიათ საქანელიდან გრუბლებში მოხვდეთ. და იქიდან პირდაპირ ეშმაკის ქვაბში აღმოჩნდეთ.

0: აეროპორტი ხოსე ხუაკინ დელ მედო. ჩემთვის ქალაქში ყველაზე უჩვეულო და ორიგინალური მანქანა შევარჩი. ასეთი მთელს გუაიაკილში მეტი არ დადის. დიდი, თეთრი, მდიდრული წარმომადგენლობითი მოკლედ, მომგვარეთ. შეეგებეთ. გუაიაკილში ერთადერთი ლიმუზინი. მაგარია. ეს მანქანა ადგილობრივი ხელოსნების პირმშოა. ნამდვილი ლიმუზინი ძვირი ღირს, ამიტომ მათ ჩვეულებრივი Hyundai Elantra აიღეს. შუაში კიდევ ერთი Hyundai დაამატეს. Cadillac-ის ლოგო მიაკრეს. და მოდელის დასახელებიდან რამდენიმე ასო ამოიღეს. საბოლოო ჯამში საოცარი მონსტრი გამოვიდა სახელწოდებით Planti. ეს ხომ მართლა საუკეთესო და ერთადერთი მანქანაა ქალაქში. მასში ყველაფერი შესანიშნავია. ინოვაციური ასაწევის სახურავი. ბრონირებული ბენზინის ავზი. ახალი მოქნილი ფანჯრების სისტემა და მოსახსნელი ანტიფრთა. მაგარია. რაც მთავარია, ჩემი ლიმუზინის მძღოლი სპორტულ ფორმაშია გამოწყობილი, მაგრამ გუაიაკილში ეს გაუგებრობა ტექნიკის საოცრებად ითვლება. ორ დღეში მისთვის $2000 ითხოვენ. და ის ქუჩაში უამრავ ცნობის მოყვარეს აგროვებს. როგორ ხართ? კარგია, მოგწონთ? ნეფური არა? ეს მხოლოდ ოქროს ბარათ შეუძლია. აეროპორტი ხოსე ხუაკინ დე ოლმედო.
1: გუაიაკილში ყველა ტურისტი სპური და მარილით არ ეგებებიან. აქ გუაიაკილის სტილში ეკვადორის შესაფერისად ხვდებიან. პირდაპირ აეროპორტში ბანანი იზრდება. ბანანი აქ ისევეა როგორც ჩვენთან სოფლის გზებზე ადამიანის ხალი. საუკეთესო საშუალებაა ეკონომისტვის. საკვები. მაგრამ ეს არ არის ეკვადორის ქალაქის ყველა პლუსი. მეგობრებო, ეკვადორი შესანიშნავი ქვეყანაა. სხვათაშორის ეს ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც უვიზო რეჟიმი მოქმედებს თან ყველასთვის. საბუთები და ფორმალობები საჭირო არაა. უბრალოდ ადეკი და ჩამოფრინდი. და რაც ასევე მთავარია, პულის დახურდავება არ არის საჭირო, იმიტომ რომ აქ დოლარია. ქალაქის ცენტრამდე შეგიძლიათ $5 ტაქსით მიხვიდეთ. მაგრამ კიდევ არის ერთი იაფასიანი ვარიანტი. ქალაქის ცენტრში შეგიძლიათ მეტრობუსი წახვიდეთ. ეს იგივე მეტროა, ოღონდ ავტობუსი. აი მეტროს კარი. ეს კი ცალკე ზოლი ავტობუსისთვის. ისინი ზუსტად გაწერილი გრაფიკით დადიან. ეს ძალიან მოსახერხებელია. არავით არის საცობები და სულ რაღაც 25 ცენტად. პედრო მენდეს ჰილბერტის გამზირი.
0: ცხელა. ჩემს დიზაინერულ ლუქს დავხურა. ღმერთო, არიხურება, მანქანა უნდა გააჩერო რომ დახურო. ჩემი გუაიაკილელი ლიმუზინი ჩემს გაოცებას არ წყვეტს. ბარში შამპანურის მაგებრად ჩვეულებრივი წყალია პლასტმასის ბოთლში. სალონში ალკანტარას ტყავის მაგებრად ძველი დერმანტენია. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. გადავდივართ. დაუჯერებელია. მანქანა პატარა მწოლიარე პოლიციელზე ვერ გადადის, იმიტომ რომ მას ძალიან დაბალი ძირი აქვს. იქნებ მწოლიც გადმოვიდეს და მივაწვეთ. მაგარი არა?

ოჩახ, მაგარი მანქანაა. ოჩახ. გამზირი ამერიკაში.

0: ძალიან სასიამოვნო ქალაქია, ბევრი სიმწვანეა. რაც მთავარია, შენობები მართულყლართებით არ არის შემოფარგლული. ესე იგი, აქ ცხოვრება უსაფრთხოა, ეს მახარებს. და მიუხედავად იმისა, რომ გუაიაკილი ეკვადორის ყველაზე დიდი ქალაქია, ის ძალიან უბრალოდ გამოიყურება, უდროა.
1: უიუტნი.
0: სათამჯენებით გადაჭედილ მეგაპოლის არ გავს.

Guayaquil-ი ტიპური მშრომელების ქალაქია, მაგრამ ბინძური და პირქუში არაა. პირიქით საკმაოდ მოვლილია და მხნედ გამოიყურება.

0: ქუჩა 5 CE.
1: გუაიაკილი ჩემნაირი ტურისტებისთვის ძალიან კომფორტული ქალაქია. აქ უამრავი საინტერესო სანახაობა, რომელიც შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ ნახოთ. მაშასე, დავიწყოთ ბიუჯეტური ტური ქალაქში. ღირსშესანიშნაობა პირველი, მდინარე გუაიასი. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ დღეში ორჯერ მდინარის დინება მიმართულებას იცვლის. დააკვირდით, ახლა როგორც წესია დინება ოკეანისკენ მიდის. მაგრამ როდესაც ოკეანეში მოქცევა იწყება, წყალი უკან ამოდის. თვალებს არ უჯერებ. მდინარე უბრალოდ ადგა და დინება შეიცვალა. ახლა ეს ბუჩქები და მთელი ნაგავი, რაც იქით მიდიოდა, მეორე მხარეს მიდის.
0: ქუჩა 9 XO. პირველ რიგში გუაიაკილის ყველაზე პოპულარულ დაწესებულებაში წავედი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს ადგილი ქალაქის სიამაყეა. ნახოთ. ხო. საფეხბურთო მატჩის დასაწყის გავს. გარშემო მხოლოდ მამაკაცები არიან. შესასვლელში რიგია. ქუჩაში ავტობუსების რიგია, რომელსაც ახალი გულშემატკივრები მოყავს. აქ ყველაზე ლამაზი გოგონები არიან. გუაიაკილის ყველაზე ლამაზი ქალები. რას ამბობთ? გუაიაკილის სიამაყე უზარმაზარი ბორდელი აღმოჩნდა. რა თქმა უნდა, მე ამ საქმისთვის არ მოვსულარ, მაგრამ ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ გუაიაკილის გასართობ დაწესებულებაში არ ყოფილხარ, ესე იგი, ეს ქალაქი არ გინახავს. ყველაზე გასაოცარი ის ატმოსფეროა, რომელიც აქ სუფევს. ეს უფრო რაღაც ფესტივალს გავს. აქ მიწის თხილი იყიდება. აქ ლუცას ხამენ. ბარებიდან მუსიკის ხმა გამოდის. ყველა ერთობა. ქალაქის სიახლეებს არჩევენ. ცეკვავენ კიდევაც. აქ არავის არ ცხვენია. კამერის წინ სახეს არ მალავენ. ყველა გელაპარაკება. გამხნევებს რჩევას გაძლევს, რომელი გოგო აირჩიო. წამყვანის ვალია გაარკვიოს ეს რა ფენომენია. ამაში კი ადგილობრივი სიყვარულის ქურუმი ტაისი დამეხმარება.

0: აი გუაიაკილის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა.
1: ჩიმბორასოსის ქუჩა.
0: ცნობილი პარკი სემინარიო. და ცნობილი არც ულამაზესი ტაძრით, არც მაღალი პალმები და არც ძეგლით არ გამხდარა. ის ცნობილია იგუანებით. რა საშიშები ხართ. პარკში ასამდე უზარმაზარი ხვლიკი იგუანა ცხოვრობს. ადგილობრივებისთვის ისინი ისე არიან, როგორც ჩვენთვის ციყვები. ჩვენთან იგუანის მინის მიღმას ანახავად, ფული უნდა გადაიხადო. აქ ისინი გასგეხვევიან. თუ გინდათ, რომ იგუანებთან თქვენი ურთიერთობები ახალ დონეზე გადავიდეს, მათ უნდა აჭამოთ. მათთვის აქ სალათაც

იყიდება. საკვები, საკვები. ჭამეთ იგუანებო, მოდით. მოდით. ახლა ისინი ნებას დაქრთავენ, რომ მოეფეროთ. შეხედეთ. შეგიძლიათ ხელი მოკიდოთ.

0: ანატომიურად ითვლება, რომ იგუანებს მესამე თვალი აქვთ. და ის აი ამ ადგილას არის, შუაში. აი ხედავთ, აქ პატარა კრისტალებით თვალიც კი ჩანს. არავინ იცის ის მათრაში ჭირდებათ. მხოლოდ ისიც იციან, რომ მათ სინათლის და ჩრდილის გარჩევა შეუძლიათ. რა არის? რა მოხდა? არ არის პრობლემა, კარგად ზიხარ. იცი, ჩემი მეგობარი, ლესას გარეშე მოწყენილი ვარ. ჩემთან ერთად წამოხვალ, საღამოს დავსხდებით, ღვინოს დავლევთ. უკვე ჩანთაში ზურები? ჩაძვერი, მიდი. როგორი კუდია. ლესას ასლია. სახელმწიფო გასართობი დაწესებულება.
1: მე შენთან გულახდილი საუბრისთვის მოვედი. ამიხსენი ეს რა დაწესებულება. აქ არავის არავისი არ ეშინია, არავინ არ იმალება. და დღისით მუშაობს.
0: ჩვენი საროსკიპო ოფიციალური სახელმწიფო დაწესებულება. როგორც სკოლა ან პოლიკლინიკა.
1: ქვეყანაში 18 წლიდან შეგიძლიათ ოფიციალურად დაკავდეთ პროსტიტუციით. სახელმწიფო ამას ოფიციალურად აკონტროლებს. მიდიხართ და აცხადებთ, რომ მეწავიხართ. 18 წლის თუ ხართ, მიბრძანდით. სრული სოციალური მხარდაჭერა, სამედიცინო დაზღვევა. ყველა გოგოს სამუშაო კაბინეტს აძლევენ. აი ასეთი ვიწრო ოთახია, ჯარისკაცის ლოგინით. ზეწარი? მეგობრებო, აქ ტუალეტი და შხაპიც კი არის. მომსახურების ფასი ფიქსირებულია $12. ამ თანხით მომუშავე $2.5 სახელმწიფო სუხტის. დღეში მას შეიძლება 30 კლიენტიც კი ხალდეს. დღიური შემოსავალი $300 აღწევს. ეკვადორისთვის ეს თვიური ხელფასია.
0: კეთე 5 წელი ვიმუშავე. მე რა სხვა ქალაქში გადავალ, სადაც არავინ მიცნობს. ფერმას ვიყიდი და ბავშვებს გავაჩენ.
1: პროსტიტუციის ლეგალიზაციის შემდეგ ქუჩებში დანაშაულის დონე მიკლო. გოგონებმა ლეგალური სამუშაო მიიღეს. ბიუჯეტში ფული შევიდა, ასე რომ ყველა კმაყოფილია. მაგრამ ამის მიღება მაინც რთულია. გუაიაკილში ყველაზე მდიდარი ადამიანი ბანანის პლანტაციების მფლობელია. ქალაქში ბინების გარდა თითოეულ მათგანს პლანტაციის გვერდით პატარა მამული აქვს. მათ ჰასიენდეს უწოდებენ. მე ორი დღეს სწორედ ასეთ ჰასიენდეში ვიცხოვრებ. მეგობრებო, ნამდვილმა პლანტატორმა უნდა იცოდეს პონჩოს ტარება.
0: გუაკილის აღმოსავლეთით 80 კილომეტრი მოშორებით.
1: და ცხენზე ჯირით. არც ერთი ვიცი, არც მეორე. სადოთ? ადრე პლანტატორები სახლამდე ცხენით მთელი პლანტაციის გავლით მიდიოდნენ, რომ ბანანის მოსავალი ენახათ და მუშებისთვის მითითებები მიეცათ. მაგრამ დღეს ეს მხოლოდ გასართობია ტურისტებისთვის. სტანდარტული ჰასიენდი ასე გამოიყურება. მოვლილი ეზო ბაღით. საჯინიბო. საცხოვრებელი მოსამსახურეებისთვის. და თავად პლანტატორის სახლი. დღეს ამ სახლში მინი სასტუმრო მოაწყვეს, სადაც ნომერი $200 ღირს. რაღაც საეჭოდიაფია.

0: დაბალი ჭერია. პირდაპირ თავზე მადებს. მაგრამ საწოლია უზარმაზარი. მართლა არარეალურად დიდია. ასეთ ლოკინში, ალბათ ცხენთან ერთადაც დაედევით. ნომერში სასიამოვნო გარემოს შესაფერისი დეტალებია. ხარის ტყავის ბალიშები, ნალის ფორმის სასაბნე. მაგრამ სამ ვარსკვლავზე მეც მაინც არ მივცემდი. ამ სახლში დასახლებისას ფულს კომფორტში კი არა, გარემოში იხდი. აქ საოცარი ბუნება, სუფთა ჰაერი, ბანანის პლანტაციები. სასტუმროს დახურთულ ნომერს ჯობია. სიმონ ბოლივარის სახელობის სანაპირო.
1: ჩვენ კი ვაგრძელებთ გუაიაკილის უფასო ღირსშესანიშნაობების ტურს. წმინდა ანას მთა. ადგილი, საიდანაც ქალაქზე ყველაზე ლამაზი ხედი იშლება. სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს. მეგობრებო, ტურიზმშიც ასეა თუ რამე ლამაზის ნახვა გინდა. 400 საფეხური ფეხით უნდა აიარო. წავიდეთ. 1 2 3 4 5 6 7 8 121 122 418 419 არასოდეს არ დასრულდება. არასოდეს. ზემოთ კიდევ არის საფეხურები. 444 საფეხური. და აი ისიც. 360 გრადუსით ულამაზესი ხედი იშლება. უაიაკილის ყველაზე ლამაზი სანახაობა. ეს ახალი რაიონია სათამჯენებით. ეს ძველი ქალაქი ფერადი პატარა სახლებით.

0: აი როგორია გუაიაკილი. როდესაც აქ მოვდიოდით, არ ვიცოდით წინ რა გველოდებოდა. ჩვენ საკმაოდ სიმპათიური და საინტერესო ქალაქი დაგხვდა. სასიამოვნოა, როდესაც მსოფლიოში არსებობს არატურისტული ქალაქები, რომლებმაც იციან ადამიანების გაოცება. Hacienda La Danesa.
1: Дроа ჩემს პლანტაციებში ექსკურსია მოვაწყო. ეკვადორი მსოფლიოს ბანანის დედაქალაქია. 10-დან 9 ბანანი, რომელსაც მივირთმევთ, სწორედ ამ რიგებიდან არის. თუ ჩვენთან ყველაფრის თავი და თავი პურია, აქ ბანანია.

სიმართლე გითხრათ, ვერც წარმომიდგენია ბანანისგან რისი მომზადება შეიძლება, მაგრამ აქ არის უმი ბანანი, შემწვარი ბანანი და ბოლოს ბანანის ხილფაფა. ეს ყველაფერი ბანანისგან არის? აღმოჩნდა, რომ გუაიაკილში ბანანისგან მაღალი კულინარიის კერძებსაც ამზადებენ. მაშასე, დავიწყოთ. სტარტერი. კერძს El Royalito de Madurito ეწოდება. ეს არის ბანანი, ნაღების ხველის შიგთავსით, გახვეული შემწვარ ყაბახში და პომიდორის ჩიფსით გაფორმებული. გემრიელესია. დაუჯერებელია ყველაფერი ასეთი გემრიელი იქნება. ძალიან უცნაური ნაზავია. ბანანის გემო საერთოდ არ იგრძნობა. ალბათ ისე ნაზად არის მომზადებული, მხოლოდ ყველის გემო იგრძნობა, ბანანის არა. მეორე კერძი, ლაზანია ე ევრეს კონ კამარუნია. ანუ ბანანის ლაზანია კრევეტებით, ჩიფსით და ყველით. იგრძნობა ყველის გემო, მაგრამ ბანანი არც არ ჩანს. პომიდორის და სოუსის გემოც იგრძნობა და კრევეტების. დაუჯერებელია.

0: და ძირითადი კერძი. ნიუკის დე პლატანო. ბანანის პელმანებით ბანანის სომში. საოცრად უჩვეულო გემოა. სველ ორცხობილას მაგონებს.
1: მოკრე პიჩენია?
0: ყველით. ძალიან პიკანტური გემოა. მასში ფარში რომ იყოს, ნამდვილად საოცრება იქნებოდა. ეს კი ბანანის პელმანებია. სულ სხვა საქმეა. ვერ ვიტყვი, რომ ბანანის კერძები უმაღლესი კულინარიაა, მაგრამ ეს ყველაფერი, რაც ბანანისგან არის მომზადებული, თავისთავად ძალიან კარგია. მას ბანანის სუნიც კი არ აქვს. ისიდრო აიორას გამზირი.
2: უაიაკილში საკმარისი იაფასიანი სასტუმროებია, მაგრამ დღეს რაღაც უფრო საინტერესო მელოდება. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. მეგობრებო, ეს ჩემი ხუთვარსკვლავიანი ჰოსტელია ბორბლებზე. ეს არის 45-კაციანი დორმიტორიუმი. აბაზანა და საპირფარეშო არ არის. მხოლოდ დასაჯდომი ადგილები, მეგობრებო. ძალიან დისკომფორტია, მაგრამ სამაგიეროდ. როგორი ხედია ფანჯრიდან? წინ რამდენი სილამაზე მელის? შეხედეთ. აბა. რა სამბო? გონია ძალიან სასიამოვნო გარემოა. მეგობრებო, შესანიშნავი ჰოსტელია. რბილი სავარძლები, სივრცე, კონდიციონერი, ჰაერის არომატიზატორი. შეხედეთ, ვაიფაიც კი უფასოა. ალბათ დრომოვი და აგიხსნათ. რატომ გადავწყვიტე? შეშლილმა რეგინამ ავტობუსში დამეძინა. საქმე იმაშია, რომ უაიაკილიდან 7 საათის ავალზე ორი არაჩვეულებრივი ღირსშესანიშნაობაა. საქანელები დედამიწის კიდეზე და ეშმაკის ქვაბი. ეს ორივე სანახაობა ქალაქ ბანიოსის მახლობლად მდებარეობს. სწორედ იქამდე ავიღე ბილეთი. დამეთანხმეთ, ეკვადორში ჩამოსვლა და მათი ნახვის გარეშე წასვლა სისულელეა. ამიტომ მივდივართ. $11 თან გამოვიძინებ და თან დანიშნულების ადგილამდე მივალ. Hacienda La Danesa.
3: Gritos de atrapados me atormentan.
0: Se interesó.
3: Independencia de poderes. Don Pedro Coresa dice que sabatinas. E hacienda se pagarán.
0: Don Pedro hacienda moinajula da mas qualaperi moezona.
3: Da.
0: Rogor mixtnen qualapers. Олежечка, ხთხოვ გამაკანე. შვიდა, შვიდა. ქალაქი ბანიოსი.

0: ბანიოსი? ბანიოსი ვარ.
1: დიახ, ბანიოსი ხარ.
0: ნამდვილად ბანიოსია. არა დამითხრეს რომ აკაურობა ლამაზი იყო. საქანელებიც რუბლებში. კარგი, წავიდეთ, გავისეირნოთ. ჯანდაბა.
2: ბლი,

0: დილა მშვიდობისა. თუ არც ისე მშვიდობიანი დილა. გვერდო ჩემო. ზურგი. ყველაფერი მწკივა. ასიენდა ლა დანესა.
1: გრაცია, სინიორა. ყავა? რძე კარგი იქნებოდა.
2: ლეჩე.
3: ბატა.
1: პირდაპირ ასე? ჰასიენდაზე ნებისმიერ შეუძლია ყავაში ახალი რძე დაამატოს. ამაზე ახალი აღარ არსებობს. გასაგიჟებელია, ძროხას უწველი. ძვირფასო არ გტკივა? დიდი მადლობა. მადლობა.

0: ქალაქი ბანიოსი.
1: მე ქალაქ ბანიოსში ჩამოვედი. სწორედ აქედან იწყება ჩემი თავგადასავალი. ხედავ, მალე ამ საქანელებზე ვინებივრებ. შეხედეთ. პირდაპირ ღრუბლებში. ყოლოდი ქამდე მისვლა დარჩა. ბანიოსის ყველა მაცხოვრებელი ტურისტის ხარჯზე ცხოვრებს. ამიტომ ფული სანაცვლოდ ნებისმიერი ადგილობრივი სადაც გინდათ იქ წაგიყვანთ. მოდი, მოდი ჩემთან. სად მიდიხარ? გამარჯობა. საქანელა დედამიწის კიდე.
0: დაჯექი.
1: რამდენად წავიყვანთ?
0: 15 დოლარი.
1: იქნება 10-ად.
0: კარგი იყოს.
1: შესანიშნავია. 10 დოლარი და ადგილზე ვარ. ერთი სული მაქვს როდის მივალ.

0: გზატკეცილი ნომერი 35.
1: Недалеко от
2: Гуаякилთან ახლოს კიდევ ერთი გასართობია. ჯუნგლების ცხოველების კვება. ამისთვის პატარა ნაკრძალში მოვედი. თვალებს არ ამომთხრეს?

0: მაგრამ აქაურობის ყველაზე მშიერი ბინადარი უზარმაზარი თევზი არაპაიმა. აქ. არა? მადლობა. არ ვიცი ეს რა თევზია, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ მე ბევრი ხორცი მომწეს, თევზი ვეგანი ნამდვილად არ არის.
1: Ну что ж,
0: лови свой большой. Диди харту патара.

რაიყოს? ასეთი საშიში რატომა? არაპაიმა, უზარმაზარი სამმეტრიანი თევზია, რომელიც ყველაფერს ცოცხალს ჭამს წყალში. და იმ ჩიტებსაც, რომლებიც წყალზე გადაიფრენენ ხოლმე. აბა? მოგწონთ? თევზების კვება, რა თქმა უნდა, სახალისოა, მაგრამ დიდრული გასართობი არ არის. იმისთვის, რომ ეს თევზი ვნახო? არ შევჭამო? უბრალოდ წყლიდან ამოვიყო, ანუ ამაში $200 გადავიხადე.

0: რეალურად მისი წყლიდან ამოყვანა ნამდვილად დღეს. მომეცი. შეხედეთ, როგორი თვალები აქვს. ნაპირზე არაპაიმა ისეთი საშიში აღარ არის. ის ჩვენებურ ლოქოს ყავს. მაგრამ $200 ვეღარ დავიბრუნე. გზატკეცილი ნომერი 30.
1: დიდი მადლობა. ნახვამდის. მოვედით. წავიდეთ, ვისი ამოვნოთ. ეს ერთგვარი ატრაქციონების პარკია. მოდიხარ, $1 იხდი და იმდენ საერთები რამდენიც გინდა. მაგრამ სინამდვილეში ეს ატრაქციონების პარკზე ბევრად მეტია. აქ თავი შეგიძლია ჩიტათ იგრძნო. და უფსკრულის თავზე იფრინო. საქანელა მსოფლიოს კიდე. არსებითად ჩვეულებრივი საქანელაა. უბრალოდ ის 100 მეტრიანი ხევის პირას დგას. ქვემოთ რეალურად უსასრულობაა. კარგი, გავრისკოთ. მოიცადეთ, სულ ეს არის დაცვა. ნამდვილად მარტო ეს არის? არა, გადმოვარდები. დარწმუნებული არ ვარ. ძალიან მაღალია. 1-2-3. დედიკო. ღმერთო. ღმერთო ჩემო. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს ჩიტივი დაფრინა. მინდა ხელები გავშალო და გავფრინდე. მაგრამ ძალიან მეშინია. სინამდვილეში ეს საქანელა მათთვის არის, ვისაც სოციალურ ქსელში ფოტო სატვირთვა უნდა. ნამდვილი ექსტრემალებისთვის აქ უფრო სოლიდური გასართობია. საქანელა 600 მეტრის სიმაღლეზე. კონდორის პრენა. აქ უკვე უსაფრთხოების ზომებიც სერიოზულია. ჩაფხუტი. 600 მეტრის სიმაღლიდან თუ ჩავარდი, ეს აუცილებლად ამიცავს. ნამდვილად მიშველის? მოდი ჩაგიხუტო. იქნებ ერთმანეთი აღარ ნახოთ. ტუალეტში შევირვენ. კარგი, რეგინა. მოემზადე. და...

0: ღმერთ. ღმერთ რა მაგარია. ქალაქი ბანიოსი.
1: თევზების გამოკვების შემდეგ მეც მომშევდა და გადავწყვიტე ადგილობრივი დელიკატესები დავაგემოვნო. მე ჩამოვედი ქალაქში, რომელიც ყველაზე ახლოს მდებარეობს ჯუნგლებთან. აქ იმისთვის ჩამოვედი, რომ ჩენგტანგუროსი დავაგემოვნო. წარმოდგენა არ მაქვს ეს რა არის. კარგია. დიდრული გარემო ნამდვილად არ არის. გამარჯობა. გამარჯობა. ჩენგტანგუროსის დაგემოვნება მინდა. არ ვიცი, პირდაპირ მომიტანეთ. ვერაფერი ვერ გავიგე რა მითხრა. აბა, ნახოთ რა დელიკატესია. ცხელი არ არის. ღმერთო ჩემო, ეს რა არის? არა. დაახურეთ.
2: Закройте.
1: Да წაიღეთ. ეს რა არის? რა მომიტანეთ? ეს კერძია?

0: არა. არა, ეს მდიდრული არ არის, არანაირად.
1: ცდები ძალიან გემრიელია.
0: თქვენი მჯერა. ხმერთო ჩემო. ეს რა საშინელებაა? ამას არ შევჯამ. ჩენგტან გუროსი ხოჭოს ლარვაა, რომელიც პალმის ქერქში ცხოვრობს და საკმაოდ საშიშ მავნებლად ითვლება. მაგრამ მათ ამის გამო არჭამენ. ისინი მსოფლიოში ყველაზე გემრიელ და ყველაზე სასარგებლო მწერად ითვლება. ის 99%-ით სუფთა ცილისგან და პროტეინებისგან შედგება. ხმერთო ჩემო, მიყურებს, ემას არ შევჯამ.

0: რას აზიზღრები არიან. გთხოვთ, რაც კიდათ ისკენით, მაგრამ გთხოვთ, იქნება არ იმოძრავონ. გთხოვთ. მინდა რომ არ მოძრაობდნენ.
1: კარგი.
0: ჩვენ ტანგუროსი შეგიძლიათ მიერთვათ უმად. შეძვათ მწვადივით. ან ბანანის ფოთლებში გამოაცხოთ.

0: Похоже на
1: Квалскавс. Ეს უკეთესია. ნამდვილად აღარ მოძრაობენ.
0: Ну что ж, попробуем.
1: Матлебис мцвади давагемонут. კანი შემწვარი ქათმის განსკავს. უგემური არ არის, მაგრამ
0: не то чтобы прямо сам факт того, что
1: ромес матлия თან ასეთი არ ვიცი. მოდი ახლა გამომცხარებ ცადოთ.
0: Но здесь мясо.
1: Акхорцы უფრო ნაზია. არც კანი აქვს ისეთი მაგარი. უფრო ომლეტის გემოქვს. უფრო გემრიელია ვიდრე ჭხირებზე აცმული. და რა თქმა უნდა, ცოცხალზე ბევრად სასიამოვნოა. არ ვიცი ამის თქმა შეიძლება თუ არა, მაგრამ ლუდთან კარგი იქნებოდა. მაგრამ ძალიან ბევრი ლუდი დაგჭირდებათ. ინდიელები ამ ყველაფერს დღესასწაულებზეც კი მიირთმევენ. ეს მათთვის ერთგვარი დაბადების დღის ტორტია. არ ვიცი, ეს პირველად გავსინჯა და იმედია უკანასკნელად. ასეა?

0: ჩანჩქერების გზა.
1: ბანიოსის მახლობლად არის ადგილი, რომელსაც ჩანჩქერების გზას უწოდებენ. აქ ისინი ათასობით არიან. თითქოს ჩანჩქერები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო მაღალია, ვინ უფრო ძლიერი და ხმაურიანი. მაგრამ მათგან ყველაზე შთამბეჭდავი ჩანჩქერი ეშმაკის ქვაბია. ძღოლს კიდევ $10 გადაუხდი და ადგილზე მიმიყვანს. ყველაზე კარგი ის არის, რომ შენ შეგიძლია ჩანჩქერთან მიხვიდე. შეეხო მას და მთელი მისი ძალა შეიგრძნო.

ახლა გასაგებია, რატომ დაარქვეს მას ეშმაკის ქვაბი. ნახეთ, როგორი ძლიერი და ბობოქარია. წყალისაოც არის სისტრაფი და ძალით ვარდება ქვემოთ. ხელის გაწევისაც კი გეშინია. ისეთი გზნობა მაქვს, თითქოს ჩამიტრევს. მერტო ჩემო, ნამდვილად ამართლებს თავის სახელწოდებას. ჩანჩქერის გვერდით 5 წამში შეიძლება სმენა დაკარგოთ და თავიდან ბოლომდე დასვა.

0: რა თქმა უნდა, ეს ვიქტორიას ჩანჩქერი არ არის, სადაც წამში მილიონი ლიტრი წყალი გადმოდის, მაგრამ აქაც საკმაოდ ბევრია. ქალაქი ბანიოსი.
1: ძვირფასო მეგობრებო, თუ თქვენ გუაიაკილში მოხვდებით, არ დაგენანოთ 6 საათი, რომ შესანიშნავ ქალაქ ბანიოსში ჩამოხვიდეთ. აქ თქვენ სასიამოვნო ბონუსი დაგელოდებათ. რა თქმა უნდა, ეს ფული არ გეყოფათ არაპაიმის დაჭერაში და მით უმეტეს მის შეწვაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რეგინა მოგვა გითხრათ ეს ფული როგორ უნდა დახარჯოთ. ასე რომ წინ, ჩვენი ბოთლი იპოვეთ. ჩვენი განძის საპოვნელად ქალაქ ბანიოსში უნდა ჩამოხვიდეთ. მონტალვოს ქუჩაზე სეირნობისას ჩანჩქერს დაინახავთ. მისგან 100 მეტრში მიტოვებული მშენებლობის ტერიტორიაზე იქნება ჩვენი ბოთლი. წარმატებები.

0: გუაიაკილი ქალაქია, რომელსაც ტურისტულ რუკაზე ვერ ნახავთ. ამიტომ მისგან ბევრს არ წელით. მაგრამ ეს უკვე მინიშნება, თუ მსოფლიოს მეორე ბოლოში მიემგზავრებით, ესე იგი, იქ ნამდვილად არ მოიწყენთ. $100 ორ დღეში, აქ სავსებით საკმარისია. საკვები. ადგილობრივი ეგზოტიკა კი მთელი ცხოვრება გეყოფათ.
1: ღმერთო ის მიყურებს, მას არ შევჭამ.
0: აი ეს მის კუდი. ლესა სასლია.
1: დაუჯერებელია, ძროხას ვწველი. ძვირფას ვარ გტკივა?
0: ლეკო, აქ მოდი, სად მიდიხარ?
1: მე 18 წლის ვარ და მინდა მეძავი გავხდე.
0: ღმერთო რა მაგარია.

0: ეკვადორი.
1: ქალაქი ბანიოსი. რეგინა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: Как дела?
1: როგორ ხარ? როგორ გაატარე ეს ორი დღე გუაიაკილში?
0: ой, это რომელი გუაიაკილი? იცი სანაპიროზე სეირნობით მე ვეღარ გამაკვირვებ. მე უფსკრულის თავზე ფრენა, ჩანჩქერის ფსკერზე ჩასვლა და შმაკის ქვაბში მინდა. რა თქმა უნდა ეს რთულია, მაგრამ მე მზად ვარ.
1: შენ უკვე ვერაფრით ვეღარ გაგაკვირვებენ. ჩემი პონჩო როგორ მოგწონს? შეაფასე.
0: მაგარია.
1: მოგწონს? კარგია. ხუდი?
0: ხუდიც გიხდება. ნამდვილი მაჩო ხარ, რანჩოდან.
1: მე ჰასიენდაში ვიყავი.
0: მისმინე მაჩო რანჩოდან. ყავაზე დამპატიჟებ.
1: და მეძავებთან ერთად გავერთე.
0: ამაზე მოგვიანებით, მეგობრებო დროებით. შემდეგ ქალაქში შევხვდებით, რა თქვი?
1: საინტერესო ისტორიაა. ყველაფერს მოგიყვები. შემდეგ კვირას ჩვენ ამაზონის ჯუნგლების შუა გულში, ქალაქ იკიტოსში ჩავალთ. სადაც პეცია კინაღამ ბაყაყად გადაიქცა. ხებზე ასვლა უკვე შემიძლია. რეგინა შოკის მომგვრელ კერძს დააგემოვნებს.
0: შეხედე, ჯერ კიდევ ცოცხალია.
1: ჩვენ გველებით სავსე ჯუნგლებში თვით გადარჩენისთვის ვიბრძოლებთ. არა ღმერთო. ამას რატომ ვაკეთებთ? ჩვენ ჯუნგლები გავაღვიძეთ და ჩვენ პატარა სასწაულის მომსწრეები გავხდებით.

0: პოეტი ვახუშტი კოტეტიშვილი კითხულობს მზეო გოგოჭური ფშავხევ სურეთი.
1: აქ პირველითგან იყო ლექსი სიტყვა ვით სიტყვა. აქ ყველა სიტყვის მეუფეა თანაც ტყვე არის. ყველა კაი ხმას წელზე ლექსი ხმალივით ერთყა და გულზე ლექსის დაღი აჩნდა ვით ნატყვე არის. ქართულმა სულმა აქ ოდითგან იხმლო იმშვილდა. ქავციხის ლიბო არ დაშილა არ გამომყალა. აქ დღესაც ისმის მადლიანი ლოცვა.

0: სახთიშულთა ხმობენ ლაშარი იახსარი ბერი ყოყალა აქ ყოველივე მიგემნია ტკბილი თუ წუთხე გულზე ლექსების გუთნეული გამდევს ხნულებად ყოფილვარ ბევრგან მაგრამ ქვეყნად არც ერთი კუთხე ჩემი სულისთვის უფრო ახლო არ მეგულება ჩემი სამზეო საიქიო შავხევსულეთი აკლდამა ჩემთა ოცნებათა შავხევსულეთი
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები ცეკვა ხევსურული.

კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მომღერალი ეკა მამალაძე, ჯგუფი კვინტესენსი, საბა ჩაჩანიძე, თათა უქრუაშვილი, ლაშა მურვანიძე, ნათია სვანაძე, გიორგი თორაძე, ნათია უქრუაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. გასული უქმეები ჩვენ ეგზოტიკურ უაიაკელში გავატარეთ.
1: აი ვიღაცის გვამი, ახლაული. ჯერ არ გაუხსნიათ.
0: თვალებს არ ამომთხრეს? გაჩერდი. ეს არ შეიძლება.
1: ესე ჩხაპი.
0: დაუჯერებელია ძროხას მწველი. შემდეგი ჩვენი გაჩერება ამაზონის გულია. ქალაქი იკიტოსი.
1: უბრალოდ პეცას ჯუნგლებში არ უნდა.
0: ამას არ ვცმალავ.
1: მაგრამ შენი კონდა წახვიდე.
0: რატომ უნდა წავიდე?
1: კაცი გახდები.
0: ჰონდურაში ვცადე და არ გამოვიდა. როგორ

0: რა გამოგივიდა, ყველაფერი გამოგივა, მე შენი მჯერა.
1: ჯუნგლები ძალიან კარგია. საკმარისია ჩემგან კაცის დაყენება, მე ყვავილი ვარ, კუნძული.
0: ყვავილი ვარ, კუნძული.
1: სათპურის პირობებში უნდა ვიცხოვრო. სათპურის ეფექტი? ო, მე პატარა სათპურის ყვავილი ვარ.
0: იქ ძალიან ბევრი მწერია, რომელიც საშინლად იკმენება. ისეთი ქავილი იცის, რომ გინდა კანი გაიძრო. ეს ნამდვილი ჯუნგლებია.
1: დილა მშვიდობის.
0: ფრანსისკო სეკადა ვინიეტას სახელობის აეროპორტი. ეს გერბი ან საფასურია და ჩვენ პერუში, ქალაქ იკიტოსში ჩამოვედით.
1: ეს ნამდვილი ფანჯარა ამაზონში.
0: ეძა, ცუდად ექნება საქმე, იმას ვისაც ოქროს ბარათი შეხვდება. ეს ნიშნავს ორ დღეს ველურ ჯუნგლებში. ეს ნამდვილი ხიფათია, ყოველფეხის ნაბიჯზე.
1: არც კი ვიცი რა ვიფიქრო, ეს ხომ ნამდვილი კოშმარია. ბევრად უფრო მშვიდად ვიქნები $100. ქალაქში გავისეირნებ კოქტეილს და ვლებ იაფხილს ვიღედი.
0: არი ნერვიულო, ხილი ჯუნგლებშიც არის. აქ და.
1: შხამიანი ხილი იქნება.
0: ხო, შხამიანი.
1: მეგობრებო, გადაცემის ისტორიაში პირველად წამყვანები $100-ისთვის იბრძვიან. გერბი, გთხოვ საფასური. საფასური.
0: საფასური. გთხოვ გერბი, გერბი იყოს. საფასური.
1: გერბი. კარგი, საფასური იყოს.
0: რა? მოდი ხვალ ნახოთ. არ გვინდა.
1: მოიგე? რა არის?
0: ხო, ხო, შენ მოიგე.
1: არის. მოიცადე?
0: გილაცა. გილაცა.
1: მოიცადე. რა გიხარია?
0: თავარია. ეკიპირება კარგად უნდა.
1: მე მოვიგე.
0: ხო, ეს ხომ გერბია.
1: მე მოვიგე.
0: ეს შეუდარებელი გამოცდილება იქნება. ვერც კი წარმოგიდგენია, ის ისეთი საინტერესო იქნება. ანაკონდებს აიყვან წყალში ჩასვამ. გთხოვ, ფრთხილად იყავი. ყველაფერი კარგად იქნება. ტერმიტებს შეჭამ. მაგარია. დედას მოკითხოს გადავცემ.
1: მონეტა წაიღე. ის არ დამჭირდება.
0: გეთახმები სამაგიეროდ წვენს დალევ.
1: ღმერთო ჩემო. ჩვენ მოგზაურობაში აუცილებლად უნდა იყოს ისეთი ქალაქი, როგორიც იკიტოსია.
0: დედამიწის მეორე მხარეს. ცივილიზაციას მოწყვეტილი.
1: ამაზონის გაუვალ ჯუნგლებში ჩაკარგული.
0: ქალაქი, სადაც ხალხი წყალზე ცხოვრობს.
1: ფეხებქვეშ ანაკონდები დასრიალებენ. ყველაზე მაგარი გასართობი კი ინდიელების მაგიური რიტუალებია.
0: იკიტოსი ყველაზე რისკის მოყვარულ ექსტრემალებს იზიდავს. აბა დროა ჩვენს გავრისკოთ.

0: სოფლიო ქალაქების უმრავლესობაში ცენტრში ტაქსით ან ავტობუსით მიდიან. მაგრამ იკიტოსის აეროპორტში არც ერთია და არც მეორე. აქ მხოლოდ მოტოქარებია. აი ასეთი ეტლიანი მოტოციკლის ჰიბრიდები. ქალაქის ცენტრამდე რა ღირს?
1: 10 სოლეი.
0: 10 სოლეი.
1: ფრანსისკოს სეკადავინიეტას სახელობის აეროპორტი.
0: მეგობრებო, 10 სოლეი. 3 დოლარი ნახევარია. პრინციპში შემიძლია საკუთარ თავს ამის უფლება მივცე. წავიდეთ. წარმოგიდგენიათ, აქ აეროპორტში კი არა, მანქანები ქალაქშიც არ დადის. გარშემო გაიხედეთ. ქუჩებში მანქანები არ დადიან. მოდი შევამოწმოთ. სანამ მივდივარ, დავითვალოთ, რამდენი მანქანა შეგხვდება. ერთი

0: მთელი გზის მანძილზე მხოლოდ ორი მანქანა შემხვდა. იკიტოში მანქანები უბრალოდ არ ჭირდებათ. მანქანით სხვა ქალაქებში ვერ ჩახვალ. ერთი მხრიდან მას ამაზონი აკრავს, ხოლო მეორე მხარეს გაუვალი ტყეებია, სადაც გზა კი არა, ბილიკიც არ არის. თან იკიტოსი, კიევი არ გეგონოთ. აქ წასასვლელიც არ არის არსად. ამიტომ გზებზე უპირობოდ მოტოქარები ბატონობენ. ისინი ხმაურობენ. ტვერს აყენებენ, გიჟებივი დაქრიან, ისე გუგუნებენ, რომ ჰაერის გეხმაურობს. ფრანსისკო სეკადა ვინიეტა სახელობის აეროპორტი.
1: ალბათ უკვე მიხვდით, რომ რამდენი ხანიც არ უნდა ველოდო ლიმუზინს, სპორტულ მანქანას ან როლს-როის ის მაინც არ გამოჩნდება. აქ იმით უნდა დაკმაყოფილდე, რაც არის. ეს კი მხოლოდ 2000 წლის Nissan Sentra. რაც არის, არის. ამ მანქანით ბევრი სიარული მაინც არ მომიწევს. საუკეთესო, რაც იკიტოსში შეიძლება მდიდარმა ტურისტმა მოიფიქროს, ეს ჯუნგლების ტურის აღება და პირდაპირ ამაზონის ჯუნგლების გულში მოხვედრა. ეს ადგილი სავსეა მტაცებლებით. დაბრუნ ჯუნგლებში შხამიანი გველები ბატონობენ და ჭაობის ციებცხელება მძვინვარებს. მირჩევნია ეს ორი დღე სასტუმროში გავატარო, მაგრამ მაყურებელი ვერ გაიგებს, ამიტომ ძალა უნდა მოვიკრიბო და ჯუნგლებში გავემგზავრო. პედრო, გამარჯობა, დილამშვიდობისა, სერ. მე პერსი ვარ. სახიფათო მოგზაურობა? რა თქმა უნდა, ეს ხომ ბუნებაა. ბუნება ყოველთვის წაშიშია. ჩემს ტურში შედის ინდიელი გიდი, ნავი და ორი დაუვიწყარი დღე პირველ ყოფილ დღეში. ეს ყველაფერი კი $1600.

იკიტოსი იმით არის საინტერესო, რომ ქალაქის დასრულებისთანავე პირველყოფილი ველური დღე იწყება, სადაც მილიონი წელი არაფერი შეცვლილა. ადამიანი აქ დაუპატიჟებელი სტუმარია. რამე გაუთვალისწინებელი, რომ მოხდეს 10 ოქროს ბარათი ძარგიშველის.

0: პლაზა დე არმასი.
1: მადლობა. დიდი მადლობა. როგორც ამბობენ, ქალაქის მთავარ მოედანზე მოვედით. ლამაზია. აქვე დგას ტაძარი, რომელიც მისმა შემქმნელებმა სავარაუდოდ ბევრი არიწვალეს და პირდაპირ ფიფქიას ზღაპრიდან გადმოიტანეს. ფრთხილად. ქალაქის მთავარი მოედნის გარეთ კი ცარიელი ქუჩები, მაღაზიები, სახელოსნოები. აი კიდევ ერთი ლამაზი შენობა. წავიდეთ ხვების მომზებნოთ. მთელ ქალაქში სულ ხუთი ლამაზი შენობაა, რომლითაც ადგილობრივები ამაყობენ. აი კიდევ ერთი. მაგრამ მხოლოდ სულელი თუ ჩამოვა იკიტოში, არქიტექტურული ღირსშესანიშნაობებით დასატკბობად. აქ ამაზონის კოლორიტის გამო ჩამოდიან. ჩვენც მის საძებნელად წავალთ.

სხვათა შორის იქ სასტუმრო ანაკონდა. სასტუმრო? ანაკონდების სასტუმრო ყველაზე დიდი აბლაბუდასავით დახვეული ხეა ჯუნგლებში. და იქ ანაკონდები არიან? დიახ. უნდა იყვნენ, ღმერთო ჩემო. ჩვენ ეგრეთ წოდებული ანაკონდები

0: თავშესაფარი ვიპოვეთ. ეს კარგი ამბავია? ხო? ჩემმა გიდმა მითხრა, რომ ანაკონდებისგან ყველაზე გემრიელი ბარბექიუ გამოდის. ინდიელები ანაკონდებზე ქიმიური იარაღით ნადირობენ. წარმოგიდგენიათ? ისინი ადგილობრივი მცენარის ფესვებს იღებენ, რომელშიც ძალიან ძლიერი შხამია. აი ეს ძალიან სახიფათო მცენარეა. მისი წვენი თვალში თუ მოხვდათ, დაბრმავდებით. სერიოზულად? გაგიჟებული ვარ. რა მინდოდა, საერთოდ ხელი რატომ მოვკიდე? შემდეგ ფესვებს ტეხავენ? ასველებენ? ფესვებს წყალში სოროების გარშემო დებენ, რომ მთელი შხამი გავრცელდეს. ამის შემდეგ ანაკონდები, ტარანტულები და ყველა საშინელი არსება ზედაპირზე ამოდის. ჩვენ აქ გადასარჩენად მოვედით და არა იმაზე შესაძლებლად, რომ შეგჭამენ. ნამდვილი кошмарია. 20 წუთიც არ იყო გასული, რომ ისიც გამოჩნდა. არა, ღმერთო ჩემო. ეს ანაკონდა? ხო, ანაკონდა. ღმერთო. ეს რატომ ჩავიდინეთ? ჩვენ ჯუნგლები გავაცოცხლეთ. ჩემ წინ კი ანაკონდა მისრიალებს, რომელსაც უზარმაზარი ნიანგის ცოცხლად დახრჩობა და შეჭმა შეუძლია. ასე მისი დაჭერა ადვილია. დავიჭირე. ოღონდ არ მოკლათ. დაიჭერთ? არა, არა, მისი დაჭერა არ მინდა. კარგი, ოღონდ ხელი არ გაუშვათ. შეხედე. კარგი, საკმარისია. არა, არა. ძალიან გთხოვთ, ოღონდ ეს არა. ამას ვერ ვიზამ. არა, არა. არა, ძალიან გიხდებათ. ჩემი პატარა, გავუშვებდი. და ამ ორ დღეს ანაკონდის კერძის გარეშე გავწნებდი. საშეში ადგილია ეს ჯუნგლები.
1: იკიტოსის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ეს არც მოედანია და არც ტაძარი. მთავარი ადგილი მთელი რაიონი, რომელიც შესახებ ცუდი ხმები დადის.
0: ბელენის რაიონი.
1: ახლა მე იკიტოსის ფსკერზე ჩავდივარ. ეს ბელენის რაიონია.
0: გამარჯობა, სინიორინა.
1: გამარჯობა.
0: ბელენში მიდიხართ?
1: დიახ, ბელენში. შესასვლელთან ადგილობრივები გიდის მომსახურებას გთავაზობენ. $10 ისინი რაიონის ყველა ბნელ ადგილებში გამოყვებიან. ეს ის არის, რაც მჭირდება. ბელენი. სოფლიოს უღარიბესი ადგილია. ზოგი მას პერუს ვენეციასაც უწოდებს. მათ ვენეცია ან არ უნახავთ, ან მას ვერ იტანენ. ბელენი ნამდვილი მეგასანაგვეა. 150 ფეხზე შემდგარი საქათმე პირდაპირ წყალზე დგას. მის ქვემოთ ბინძური აკვეთებული ჭაობია, სადაც ბასკუნჯები ცხოვრობენ. ამის იქით ფიზიკურად ვერ გავალ. ამიტომ ნავში ჩავჯდები და გავცურავ. ნახავ სიღრმეში რა ხდება.
2: Thank you.
1: ამ ადგილას დიდებული ამაზონი ბინძურ პატარა არხს გავს. გავგებარიათ ყველაფერი ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობად, როგორ იქცა. იკიტოსიდან ჩრდილო-დასავლეთით 35 კილომეტრის მოშორებით.
0: გთხოვთ, მომაშორეთ. იმედია შხამიანი არ არის. არა. რაღაც ეკალი შემერჯო. შეხედეთ? მეგობარო, ეს ჯუნგლებია. ხოლოდ შორიდან ჩანს, რომ ჯუნგლები სასიამოვნო მზიანი და პალმებიანი ტყეებია. სინამდვილეში მას შენი განადგურება უნდა. ღმერთო. ჯუნგლებში გთხოვ აღარასდროს მომახვედრო. ჩემინების გარეშე. აქ დაბანა შეიძლება? აქ ხოჭოები და დარაკნები არია. მოვიცდი, კარგი? იქნებ სხვაგან უფრო სუფთა წყალი იყოს. ვერ ვიტან, რეალურად ეს ყველაფერი ცუდად მხდის. ინდიელები ამბობენ, რომ ეს ყველას ემართება, ვინც ჯუნგლებთან ვერ დამეგობრდა. ადგილობრივი ტომები ასეთ დიდხებს პატივს ცემენ. კარგი, და იცით რატომ? რატომ? იმიტომ, რომ მათში ტყის სული ცხოვრობს. კარგი, სახეზე უზარმაზარი კოღო გასით. წამოდი, აქ ნამდვილად ვერ გადავრჩები. ამიტომ ენერგია უნდა მივიღო. ჯუნგლებს ჩემი კეთილი ზრახვები უნდა დავანახო და მის მიმართ პატივის ცემა გამოვიჩინო. თუ ჯუნგლებთან დამეგობრდი, მაშინ არ დაიკარგებ. ის ყველაფერს მოგცემს, რასაც მოითხო. წყალი გინდა? აი, წყალი. ლიანების წყალი ბევრად უფრო სუფთა და უსაფრთხოა, ვიდრე მარკეტში ნაყიდი. მოგჩივდა? აი, საჭმელიც. ხრაშუნა. გემოთი კომბოსტოს ყავს. ოღონდ ბევრად უფრო რბილი და სასიამოვნოა. წამალი გინდათ? აი, იოდიც. ბუნებრივი იოდი. მაგარია. შველის? დიახ, უებარია. თუ კოღოებმა შეგაწუხეს, ესეც ბუნებრივი რეპილენტი. ის შეგიძლიათ ხის ტერმიტებისგან დაამზადოთ. ეს ასე მუშაობს. ტერმიტები უნდა გაჭყლიტო და ის სხეულზე წაისვა. სახეზე, ხელებზე, ფეხებზე,

0: ეს საკმაოდ უსიამოვნო შეგრძნება. გონია, რომ კანზე რაღაც დამდის. თელცხეულზე დამდიან რაღაცები. ეს საერთოდ საშინელება. აღმოჩნდა, რომ ტერმიტი რეპილენტის გარდა სასარგებლო პროტეინების წყაროც არის. ენაზე კვდებიან. ხო? იცით? მას ვერ შევჭამ, იმიტომ რომ შეიძლება აქვე მოვკვდე. მირჩევნია? მოვკვდე კიდეც, ვიდრე ეს ვჭამო, მაგრამ მე მგონი რეპილენტის მომზადება შევწრებ. ჯუნგლებში რასაც მივხვდი, ის არის, რომ აქ მხოლოდ ხეებთან უნდა იმეგობრო. მადლობა. ნამდვილად აღარ მინდა მდიდარი ვიყო. ღმერთო, რა არის აქ მდიდრული? რაიონი ბელენი.
1: ყოველ გაზაფხულზე ამაზონში წყლის დონე იმატებს, ჩვეულებრივ რამდენიმე მეტრით, მაგრამ ხანდახან წყალი მეორე სართულამდე წახწევს. თუ გიც დოლარს დაუმატებთ, ის სახლში მიგიპატიჟებთ და გაჩვედებთ. როგორ ცხოვრობენ ადამიანები ასეთ პირობებში? პატარა ოთახი. ორსართულიანი საწოლები. იატაკზე არაფერი დევს. არავით არის კარა და კომოდი და ტუმბო. ყველაფერი ზემოთ კიდია, რომ ნივთები წყალმა არ დაფაროს. ყველა სახლში არის გაბერილი კამერა. ისინი აქ სამაშველო რგოლის როლს ასრულებენ. კედაზე ფოტოებიც კი პარკით არის დაფარული, რომ წყალმა არ გააფუჭოს. საშინელება. არასოდეს იცი რა გელის. წყალი შეიძლება აქამდე ამოვიდეს. შეიძლება ყველაფერი დაფაროს და სახლის გარეშე დარჩე. ნამდვილად სერიოზული პრობლემაა.

0: მაგრამ ხალხი არც წყალთან სიახლოვით დანჯება და არც იღატაკით. ქალები ახალ შორტებს ამზეურებენ. ბიჭები დისკოთეკაზე წავიდნენ. ბავშვები ფრენბურთს თამაშობენ. ყველა ცდილობს ცხოვრებით სიამოვნოს. ჩემი გიდი მიყვება, რომ ბავშვები თამაშს ჩქარობენ. იმიტომ რომ მომდევნო 6 თვე ისინი სახლში ხდებიან. ისინი ვერც ფეხბურთის თამაშს ეძლებენ და ვერც ფრენბურთის. ვერც სტადიონზე გამოვლენ. ისინი უბრალოდ სახლში იქნებიან, იმიტომ რომ აქაურობას წყალი დაფარავს. იკიტოსი დავათვალი არის. დროა ღამის გასათები ვიპოვო. იკიტოსი საოცარი ქალაქია. აქ ბიუჯეტურ ტურისტ. 5 ვარსკვლავიან სასტუმროზეც კი ეყოფა ფული. მაგრამ ხვალ ბევრი გეგმა მაქვს, ამიტომ იაფი ვარიანტი მჭირდება.
1: მალეკონ ტარაპაკის სანაპირო.
0: მაგალითად ჰოსტელი, ფრინავი ძაღლი. რატომ ქვია მას ასე? ეს თვითონაც არის წინ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ოთახი მინდა.
1: კარგი.
0: შეხედე როგორი ანაკონდა. შეგეშინდა? რეზინის არის, ჩვენ ხომ ჯუნგლებში ვართ. აქ ჰოსტელებშიც კი ქვეწარმავლებია. სათამაშო ანაკონდის გარდა, არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს ჰოსტელი ამაზონიაში მდებარეობს. ის ნებისმიერი ევროპული ჰოსტელისგან არაფრით განსხვავდება. $10 საკმაოდ სასიამოვნო ჰოსტელია. ნახოთ რა მელოდება ამ თანხას. მძინარე მეზობელი. როგორც ჩანს, კიდევ 3 მეზობელი მყავს. ადგილი 2-სართულიანი საწოლის მეორე სართულზე, სუფთა თეთრეული. ჩვეულებრივი ოთახია. არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ არც ძალიან ცუდი. ამაზე უარესებშიც ყოფილვარ. რაღაც ფიქრობ. ჰოსტელი ვიპოვეთ, მორჩა. მომწონს, აქ დახრჩები. იკიტოსიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 30 კილომეტრის მოშორებით.
1: ჩემმა მასპინძელმა მითხრა, რომ ახლა ჩემი ტურის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი იწყება. ამისთვის კი სპეციალური გამყოლი გჭირდება. შამანი და მონადირე მანუელი. წავიდეთ? ჩვენ ჯუნგლების შუაგულში ბაყაყი კამბოს საძებნელად მივდივართ. ბაყაყს ინდიელების მაგიური რიტუალებისთვის იყენებენ.

0: ღამის ჯუნგლები ნამდვილი кошмарია. კამერა ვერასოდეს ვერ გადმოსცემს აქაურ საშიშ გარემოს. გარშემო ყველაფერი ცოცხლდება. მიწაზე უზარმაზარი წურბელები დახოხავენ. ტოტებში უზარმაზარი ობობები იმალებიან. ბუჩქებში გველები სისინებენ და ეს ყველაფერი ძალიან საშიშია. შეიძლება შუაში ვიარო. გთხოვთ. ასე უფრო უსაფრთხოდ გგრძნობ თავს. მადლობა. ვერ ვიდან ჯუნგლებს. იქნებ დავბრუნდეთ. გონია მინდიელებს ყველაფერი ფეხებზე კიდიათ. ისინი გუბეებიდან წყალს მშვიდად სვამენ. დალე? არა, მადლობა. აქ რა არის? აქ რომ ჩავარდი ალბათ წამში შემჭამენ. თუ გადავრჩი რამე დაავადებასავე კიდე. ხმერთო, რატომ მივდივართ? ამა ცხოვრება მომბეზრდათ? მე ჯერ კიდევ მინდა სიცოცხლე. ხმერთო, ეს არასდროს დასრულდება. ახლა კიდევ ბაყაყი უნდა დავიჭირო ხელით. კარგი, წავიდეთ. ჯადოსნურ ბაყაყს კამბოს, ასევე მაიმუნ ბაყაყს ეძახიან. იმიტომ რომ ისინი ჭაობის მაგივრად ხებზე დაცოცავენ. და როგორც კი შამან მონადირეს ხიდან რაღაც ხმა ესმის, ის შეშლილივით იწყებს ხტუნვას. შორიდან ეს ყველაფერი უფრო საცირკო წარმოდგენას ჰგავს. ის არის? ხო. კარგი, დაიჯერეთ. და სახლში წავიდეთ. დაიჯერეთ? დაუჯერებელია. აი ისიც, ჯადოსნური ბაყაყი.
1: დიდი და ლამაზი.
0: და რაც მთავარია, ისეთი მშვიდია, არსად გარბის. ერთად რომ არ გვევლო ტყეში, ვიფიქრებდი, რომ ის და შამანი ახლო მეგობრები არიან. მოკლედ, ჯადოსნური ბაყაყი დავიჭირეთ. ახლა კი სახლში ვბრუნდებით. ჯუნგლების გამოცდა მინდოდა, ის საკმარისად მივიღე. მორჩა, საკმარისი ახლა კომფორტის და სიმდიდრის გამოცდა მინდა. თბილი შხაპი მინდა. მალეკონ ტარაპაკას სანაპირო.
2: ეგეთოსი ნებისმიერი მქალაქს გავს, რომელსაც თავისი ტურისტული სანაპირო აქვს. აქეთ ბამბის ნაყინს ყიდიან. აქ ქუჩის წარმოდგენაა. ესეც კაფე. ქალაქში სანახავი სხვა არაფერია. წავალ დავიძინე. სასტუმროს ეიბატოქსი.
0: იმისთვის, რომ დიდრებმა თავგადასავლებისგან შორს ადამიანურ პირობებში დაისვენონ, მათთვის პირდაპირ დღეში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო ააშენეს. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა, სამეფოა, დიახ, ჯუნგლებისგან დასვენება მინდა.
3: ოჰო.
0: აკაურობა ევროპულ ბინას უფრო ჰგავს, ვიდრე ჯუნგლებში არსებულ ნომერს. რა კარგია. საკუთარი სამზარეულო მაქვს. საძინებელი კი ძალიან უბრალოა. სანატორიუმს უფრო ჰგავს.

ირსახოცებისგან დახვეული სტაფილოები და ისევ ანაკონდები. სამაგიეროდ, ნახეთ რა მაქვს. საკუთარი ჯაკუზი. დაუჯერებელია.

0: თუ უცხო ქალაქში არ იცით სადეძებოთ ადგილობრივი ეგზოტიკა, მაშინ ბაზარში უნდა წახვიდეთ. არ შეცდებით.
1: ურტრადო რამირესის ქუჩა.
0: ასეთი ბაზარი იკიტოსშიც არის. მერკადო ცენტრალი. პირველ რიგში შამანურ რიგებში ხვდებით. აქ იყიდება ყველაფერი, რაც შამანებს რიტუალებისთვის ჭირდებათ. ცხოველების ყველა შემთხვევისთვის სპეციალური ნაყენი. გაუგებარი ფესვები. ბანჯგვლიანი თესლები. იაგუარის თავის ქალები და კაიმანების თავები. ანაკონდას ტყავი ძმარში. არის გამომშრალიც. მაგრამ მე ადგილობრივი რიგები მაინტერესებს. მათ ადვილად იცნობთ. ფასკუნჯების სიმრავლით. რა საშინელი სუნია. შეხედეთ. კაიმანის გაჭრილი ტანი. გვერდით დაღზე საერთოდ ნამდვილი ვანდალიზმი ხდება. დაღზე მდინარის კუს ნახევარი დევს. შეხედეთ, ჯერ კიდევ ცოცხალია. ეს იმდენად საშინელი სანახაობაა. მაგრამ კუს ხორცი ნამდვილად ახალია. ვერ შეეკამათები. კუ $6 იღირს. მერთო $6 გამომოკლეს. კუებთან ერთად მათი კვერცხები იყიდება. ხუთი კვერცხი $3. ეს ხომ შეიძლებოდა ხუთი კუ ყოფილიყო. კუებზე ნადირობა არ შეიძლება, მაგრამ ადგილობრივებს ეს არ აჩერებთ. ისინი მათ მაინც იჭერენ და ყიდიან. კუს შეძენა მხოლოდ დილით ადრეა შესაძლებელი. ეს იმდენად პოპულარული პროდუქტია, რომ რესტორნის მფლობელები მათ სწრაფად იტაცებენ. შეიძლება საშინლად მოგეშვენოთ, მაგრამ კუს კერძის დაგემოვნება აქვე ახლომდებარე რესტორანში შემიძლია. მადლობთ. ალეხანდრო, არა? ალეხანდრო. სასტუმრო სეიბატოპსი.
1: მეორე დღეს მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს. ბაყაყი კამბოს დახმარებით შამანურ რიტუალს უნდა დავესწრო. მანუელ, პილამშვიდობის. გამარჯობა. გამარჯობა. კამბო. გამარჯობა. ცხოვრებაში ასეთი რამ არასდროს გამიკეთებია. მოდი ჩემთან. მანამდე რიტუალისთვის მოვამზადებ ყველაფერს. შეხედეთ, მეგობრებო. რა ლამაზი ხარ. ღმერთო, დაუჯერებელია, რას აკეთებს? ამ რიტუალში მთავარ როლს ჯადოსნური ბაყაყი კამბო ასრულებს. ჯადოსნური იმიტომ კი არ არის, რომ პრინცესად გადაიქცევა, არამედ იმიტომ, რომ ის ჰალუცინაციის გამომწვევ ნერწყვს გამოყოფს. ახლა მხოლოდ მისი მოპოვება გვჭირდება. ბაყაყის ფეხებს ბალახით ვაპამთ. შემდეგ ჯოხებს შორის ვკიდებთ და ვჭიმავთ. ბუნების დამცველებო, არ ინერვიულოთ. ამისგან ჯერ არც ერთი ბაყაყი არ მომკვდარა. იმისთვის, რომ ბაყაყმა ჯადოსნური სითხე გამოყოს, მანუელი მას აღიზიანებს. ბაყაყი კი თავის შხამს გამოყოფს. ბაყაყს ეს არ მოსწონს, მაგრამ ეს ერთადერთი საშუალებაა. უჩვეულო პროცედურაა, ძალიან უცნაური. ბაყაყის ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ მე ასეთი წვალების შემდეგ სამკურნალო შხამს ნამდვილად არ გამოვყოფდი. აი ეს არის კამბო. ის

0: რიკარდო პალმას ქუჩა.
1: მოვიდა დრო ამაზონის კუდავა გემოვნა. ერთი შეხედვით ეს საშიში რესტორანი თავისი ეგზოტიკური კერძებით არის სახელგანთქმული. სწორედ აქ შეგიძლიათ კუს და გემოვნება.

0: იცით რას გავს?
1: На
0: катმის ისერს ერთადერთი ცუდი რამ ამ კერჩში ის არის რომ ანალიზებ რომ კუს მიირთმევ. ალბათ ფიქრობთ რომ ეს ნამდვილი ველურობაა, მაგრამ ადამიანები ფუმფულა კურდღლებს და დიდ წამწამებიან ხბოებს ჭამენ. გამონაკლისი არც კუა. იკიტოსის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 30 კილომეტრის მოშორებით.
2: როდესაც ბოლოს და ბოლოს ჰალუცინოგენი მოპოვებულია, შეგვიძლია ტყის სულებთან შეერთების რიტუალი დავიწყოთ. შეიძლება ესენი ამოვიღო. არ ვიცი როგორი ეფექტი იქნება და რა მომივა. ეს სარები ამოაწრეთ. ძალიან ღელავ. საკმაოდ მეწვის. ღმერთო ასეთი რამ არასდროს მქონია. რას ვაკეთებ? საერთოდ ეს ძალიან სახიფათო რამია. შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ადამიანი გაგიჟდეს კიდეც.

კარგად, მეგობრებო. ამიარებს ბაღაყის შხამი თავზევე. ასე ხდება ის ადამიანის ორგანიზმში. კარგი. კარგი. გონი დამთავრდა. მოდით დაველოდოთ. ახლა დაგწება. დამწება? ძალიან? ხო, ასე მიხვდები, რომ შხამი მოქმედებას იწყებს. ეს ნორმალურია. შვიდად. ხილად. მოქმედება დაიწყო. ყველაფერი რიგზეა. ცხელა, დაწყნარდი. ძალიან ცხელა. დამშვიდდი? კარგი, შვიდად. სხეული ისე ხურდება თითქოს მდუღარე წყალს გასხამენ. სხეული შიგნიდან მთლიანად მეწვის. ღრმადისუნთქე, ჩაისუნთქე, ამოისუნთქე, ხელებს ვეღარ ვგრძნობ. მეცნიერული ენით რომ ავხსნა, ისეთი ეფექტი აქვს თითქოს ცხენის დოზა ენდორფინი გაგიკეთეს. ბედნიერების ჰორმონი. ხელებს ვეღარ ვგრძნობ. ხელები დამიბუჟდა. დაუჯერებელია. ბაღაყი ვითვარ. ხებზე ასვლა შემიძლია? ასე? მოიცა, მე ბაღაყად ვიქცევი. გეუბნებით. ადრე ამაზონელი ინდიელები ამ რიტუალს ყველაზე ზარმაცებს უტარებდნენ, რომ ისინი უფრო აქტიურები და შრომის უნარიანები ყოფილიყვნენ. ძალა მემატება. Я чувствую

0: მოკ თითქოს ენერგია მომემატა. ხელებზე დავდივარ. არა, პალმაზე არ ავძვრები. ხელებზე ასეთი სწორი კუთხე არასდროს გამიკეთებია. მაგარია. დაუჯერებელია. რაღაც ექშენი მინდა. მოქმედება. არ მესმის, ყველა რატომ დგახართ? ითვლება, რომ ეს რიტუალი ადამიანის თავზე შავ ღრუბელს ფანტავს. ერთ ადგილას ნუ დგახართ. იმოძრავეთ, იმოძრავეთ, იმოძრავეთ.
1: ამაზონის მეორე ნაპირზე არის ერთი საინტერესო და უჩვეულო ადგილი. ბებლების ფერმა. აქ ყველაფერის, ჯიშის და ზომის ბებლები არიან შეკრებილი. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ეს არ არის.
0: სოფელი პატრე კოჩა.
1: ახლა მე ბებლების დაბადებას უნდა დავესწრო. გამარჯობა. გამარჯობა. ესეც საბჭობია რო. გამარჯობა, რეგინა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მობრძანდით. გასაგებია. მეგობრებო, აი ეს პატარა ჭუპრები, ჯერ კიდევ გამოუჩეკავი პეპლები არიან. ცხოვრებაში არავის უნახავს, საიდან შდებიან პეპლები. ისინი აი ასეთი ჭუპრებიდან იბადებიან, რომელიც წაბლის ნაყოფს, შეხულ ფოთოლს ან ვერცხლის წყლის წვეთს გავს. ეს ყველაფერი ის სახლებია, სადაც პეპლები ვითარდებიან. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ აქედან პეპლები იჩეკებიან. შეხედეთ. შეხედეთ, იჩეკება. ისინი მადროშკებს გვანან. დაბადებისას საკმაოდ მძიმე და მსუქნები არიან იმისთვის, რომ ჰაერში აფრინდნენ. გოგონებო, გაიგეთ? სუქანი პეპლები ვერ დაფრინავენ. ისინი საკვების სითხით არიან სავსე. დაბადებიდან ერთ საათში მისგან იცლებიან და ფრთებს ჩლიან. პეპლის ფრთებზე შეგიძლიათ მისი სისხლძარღვები დაინახოთ. მასში ჯერ კიდევ სითხეა, ამიტომ პეპელას ჯერჯერობით არ შეუძლია ფრთების გასვლა. ის თითქოს ჩვარივით კიდია. საკმაოდ მძიმეა.
2: Бабочка перенесёт сейчас это уже.
1: Что-то ханши и сам ситхэс გამოуშვებს.
2: Ну, выведет эту жидкость из себя.
1: Амис შემდეგ
2: и потом
1: ფრთები უფრო გაძლიერდება. ბებელაკი შემსუბუქდება და ბოლოს და ბოლოს გაფრინდება. Замогидგენიათ. ბებლები აღარ იზრდებიან. ისინი მთელი ცხოვრება ამ ზომის რჩებიან. დაუჯერებელია. სულ რაღაც $6-ად პატარა, მაგრამ ნამდვილი სასწაულის ნახვა შეგიძლიათ. მალეკონ ტარაპაკას სანაპირო.
0: დინარი ამაზონის სანაპიროზე მიტოვებული გემით გას. სწორედ აქ უნდა ეძებოთ $100. ჩვენი განძი საპოვნელად იკიტოსის სანაპიროზე რამონ კასტილიოს გადასახედი მოედანი იპოვეთ. სწორედ იქიდან დაინახავთ მიტოვებულ გემს. ის სანაპიროზე ერთადერთია. გემის მეორე სართულზე, ბოლოში, მარჯვენა ფანჯარასთან. Ай, а с этой тарва. Такая вот полочка.

0: თუ მოსაწყენი ცხოვრება მოგბეზრდათ, თუ გიყვართ სიურპრიზები და ექსტრემალური გართობა, თამამად წადით იკიტოსში. ოღონდ ქალაქში დიდხანს ნუ გაჩერდებით. მაშინვე ჯუნგლებში გაემგზავრეთ. შენი გუნდა წახვიდე.
1: რა მინდა ჯუნგლებში?
0: კაცად რომ ჩამოყალიბდე.
1: აქ თავს ცხოველად იგრძნობთ. რაღაცად ვიქცევი გეუბნებით, ვიცვლები. შეიძლება ჯერ კიდევ ბაყაყის

0: შხამი მალაპარაკებს. ექშენი მოქმედება მინდა. მაგრამ ეს თავგადასავალი მთელი ცხოვრება დაგამახსოვრდებათ. რატომ ვაკეთებთ ამას, ჩვენ ჯუნგლები გავაცოცხლეთ?
1: აქედან ხომ კიდევ ხუთი კუ გამოიჩეკებოდა.
0: ვერ ვიტან ამ ყველაფერს. ეს არასდროს დასრულდება. Plaza de Armas.
1: უკვე ვღელავ სად არის?
0: რეგინა, მომილოცემენ, ნამდვილი კაცი ვარ.
1: 27 წლის ასაკში ღმერთო როგორ იქნა?
0: ჰო, ჰო.
1: და ეს ვინ გააკეთა?
0: რეგინა, არ დამიჯერებ. ბაყაყმა, ჩვეულებრივი მაკი არა, მაიმუნმა ბაყაყმა. ვერ წარმოიდგენ ამ ორი დღის მანძილზე რა გადავიტანე. ყველა დავღალე, ისტერიკაში ვიყავი, წუწუნებდი, ვერავის ვერ ვიტანდი. ჯუნგლებმა ძალიან დამღალა. მაგრამ ბოლოს თავი ხელში ავიყვანე. რეგინა, გავძლიერდი და ჯუნგლებს წინ და უკან კაფავდი. ფიქრობ რომ ახლა ყველაფერს შევძლებ.
1: შეიძლება დავიჭერო.
0: კარგი.
1: უბრალოდ დავიჭერ. იცი მე ეს უკმეები მშვიდად გავატარე. ჩეულებრივად, რიქშა ვიქირავე ქალაქში ვისეირნე, ჭამე, დავისვენე.
0: მოიცა, მოიცა. როგორ თუ დაისვენე? ეს შეიძლებოდა?
1: რა თქმა უნდა, ჩვენ ხომ ამისთვის შემოვედით. ტურიზმი.
0: შემდეგ ქალაქში მევიქნები ღარიბი.
1: ბეძა, ყველაფერი რიგზეა. კარგი მაჩეტე. ძალა, მეგობრებო, დროებით. შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ბეძა.
0: ბეწიასთან რეგინას შემდეგი გაჩერება პლანეტაზე ყველაზე მშრალი უსიცოცხლო და სასტიკი უდაბნო ატაკამა იქნება. აქ უდაბნოდან პირდაპირ მარსზე მოხვდებით. სწორედ აქ გამოცადეს მარსზე მავალი. გავიგებთ, რატომ მოუწია რეგინას გაშიშვლება.
1: თვალები და ხუჭე.
0: ბეწია უდაბნოში წყნარი ოკეანის ნაწილს იპოვის. არ ვიძირები, ვტივტივებ. რეგინა კი მდუღარე შადრებნებს შორის ისეირნებს.
1: სემინი მზად არის. უნდა ვჭამო.
0: არ გამოტოვოთ.

0: პოეტი მირზა გელოვანი კითხულობს ბექა ელბაკიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი, დარხეული და წარმარა. მიყვარს ვარდები ოღონდ თეთრი, სუფთა, ხალასი. და როცა ღვინი თავისება საჩემო თასი, შენ სადღე გრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად. ირიბად დავალ, ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს, ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ჰო მეოდესმე, მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინი

0: თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
1: პიანის

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: კარგარეთელები.
2: თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მერვე საუკუნემდე 26 სხვადასხვა ტომი ცხოვრობდა. ესენი ქართველების, ჩეჩნებისა თუ ინგუშების, ლეზგინებისა თუ ყაბარდოელების მონათესავე ტომები იყვნენ. მათში ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყვნენ გარგარები, გელები და ჩილფები. ქართველები ამ ტომებს ერთიანობაში ალბანელებს ეძახდნენ. მეოთხე საუკუნეში ქართველებმა, სომხებმა და ალბანელებმა ქრისტიანობა მიიღეს. ამან წარმართულ სპარსეთთან დაუსრულებელი მრავალსაუკუნოვანი ომი გამოიწვია. ახალციხიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით, დაახლოებით 400 კილომეტრში, დღეს მდებარეობს ირანული ქალაქი მაქუ. ამ ქალაქიდან სულ რამოდენიმე კილომეტრში ძველი ციხე და ნაქალაქარია. მეხუთე საუკუნეში აქ ქალაქი არტაზი მდებარეობდა. 451 წელს სწორედ ქალაქ არტასთან ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ერთი მხრივ სპარსეთის ჯარი, მეორე მხრივ კი ქართველების, ალბანელებისა და სომხების ერთიანი ლაშქარი. 26 მაისს გამთენიისას დაიწყო სასტიკი ბრძოლა. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ორივე მხარემ უზარმაზარი დანაკარგინახა. სამწუხაროდ ქართველთა, ალბანელთა და სომეხთა გაერთიანებული ლაშქარი დამარცხდა. ბრძოლაში ალბანელთაგან განსაკუთრებული სიმამაცე გამოავლინა გარგარელთა ლაშქარი. გარგარელები მთლიანად შეეწირნენ ამ ომს. გადარჩა მხოლოდ მედროშე, რომელმაც დროშა მტერს არ დაუტოვა და არ დაეცა. სხვათა შორის, გარგართა დროშაზე ყანჩა იყო გამოსახული, რაც ქრისტიანობაში მიწიერის უგულებელ ყოფასა და ზეციერისკენ სწრაფვას განასახიერებს. ბრძოლაში გადარჩენილ მედროშეს ვაჩერქმევია და ის საქართველოში გამოყოლია ომში გადარჩენილ ქართულ მეომრებს. ვაჩეს შთამომავლები დღევანდელი კასპის მიდამოებში დასახლებულან და აზნაურ გარგარეთელებად, მოგვიანებით კი კარგარეთელებად წოდებულან. კარგარეთელთა გვარის განშტოებებს ხვდებით იმერეთსა და სამცხეში.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კარგარეთელები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმან დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი

ნისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: მოგესალმებით. დღეს კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი, დავით არხარმოურავი. წინა გადაცემებში ჩვენ გვქონდა საუბრები მართლმადიდებლობის იმ სიღრმისეულ, მაგრამ იმ ჩვენთვის ადამიანებისთვის გასაგებ ენაზე და ვაგრძელებთ ამ საუბრებს. ჩვენი გადაცემების მიზანი არის სწორედ ეს, რომ ჩვენს მსმენელთან, მაყურებელთან მივიტანოთ აი ეს ჩვენი სარწმუნოების მთავარი ფუნდამენტური სწავლებები, რომელიც მარტივი გასაგები არ არის, სჭირდება სიღრმისეული გაანალიზება, სიღრმისეული ცოდნა და მისი გადმოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვფიქრობთ აი ესეთი ენით და ასეთი სიღრმისეული განხილვით, როგორც ჩვენ ძალისაებ გვაქვს ამ გადაცემებში. წინა გადაცემების მოკლე რეზიუმეს გავაკეთებთ, მოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც გვქონდა საუბრები. შემდეგ გადავალთ ყოვლადწმინდა სამების შესახებ საუბარზე, ყოვლადწმინდა სამების დოგმაც მოვიხილავთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, საფუძველი ჩვენი სარწმუნოებისა, ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი და შემდეგ პარალელებს გავავლებთ აი წინა საუბრებთან, წინა ორი გადაცემის საუბრებთან, ან ყველაფერთან. დღევანდელ ამ თემასთან, ყოვლადწმინდა სამებასთან და ამ საკითხებს მოვიხილავთ იმ დროში, რა დროც ჩვენ საეთეროდ მოცემული გვაქვს აი ეს ერთი საათი.
1: პირველ რიგში ჩვენი წინა ორი გადაცემის შემდეგ იყო შეკითხვები, იყო ასთა მიმოცლა და ჩვენ შევეცადეთ, რომ რამოდენიმე პუნქტის სახით ჩამოგვეყალიბებინა პრაქტიკულად ყველაფერი, რაზეც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, ეს გავაკეთეთ და ეხა პირველი ასაც ჩვენ გთავაზობთ, მოდით ყველაფერი რაც ვისაუბრეთ

0: წავიკითხოთ რამოდენიმე პუნქტის სახით, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ კაფიოთ გვესმოდეს, რაზე საუბრობდით. ესე იგი, რეზუმე ყველა ჩვენი წინაური გადაცემის. პირველი, მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ადამიანის ბუნება და ამ ტერმინის სინონიმს ადამიანის არსი. ანუ ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი, ეს ერთი და იგივეა, ეს სინონიმებია. მეორე, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, არის ის, რაც ყველას საერთო გვაქვს, რაც ყველას გვახასიათებს. მაგალითად, სხეული, მაგალითად, გონება, მაგალითად, მოქმედების უნარი. მესამე, დღეს მეცნიერება ფართოდ მსჯელობს ადამიანის ბუნებაზე. ცხადია, ჩვენ ვეხმიანებით ამ სამეცნიერო დისკუსიას. ამიტომ ადამიანის ბუნებაში, ანუ არში, გვინდა გამოვყოთ 9 თავარი. ესენია: სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს საკითხებია დღეს აქტუალური მსჯელობის საგანი. მეოთხე. ადამიანის ბუნება ვლინდება, ანუ წარმოჩენილია, წარმოჩნდება ყოველ ადამიანში. ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ყოველი ადამიანის სხეულზე, სამშვინველზე, სულზე, გრძნობებზე, გონებაზე, ცნობიერებაზე, მონდომების უნარზე, მოქმედების უნარზე, ნების გამოხატვის უნარზე. ამასთან შეგვიძლია ვიმსჯელოთ თეორიულადაც და ვიმოქმედოთ პრაქტიკული თვალსაზრისითაც, მაგალითად, სამედიცინო თვალსაზრისით. მეხუთე. დღეს დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს. ანუ ადამიანის ბუნება წარმოჩენილია ამ 8 მილიარდი ადამიანის სახით. მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა ყოველ კონკრეტულ ადამიანს ჰიპოსტასს უწოდებს. ჰიპოსტასი სინონიმია კონკრეტული ადამიანის. ჰიპოსტასის სინონიმია ინდივიდი და მისი ქართული სინონიმია პირი. ამგვარად, დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირია. მეექვსე. ადამიანის ბუნება არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების, ანუ ჰიპოსტასების სახით. თუ ადამიანთა მოდგმა შესწყვეტს თავის არსებობას, ანუ თუ აღარც ერთი ჰიპოსტასი აღარ არსებობს, მაშინ ადამიანის ბუნებაც ვეღარ წარმოჩდება და ადამიანის ბუნებაც აღარ არსებობს. და პირიქით, სანამ არსებობს ერთი ადამიანი მაინც, ანუ ერთი ჰიპოსტასი მაინც, მასში წარმოჩენილია ადამიანის ბუნება და ესე იგი არსებობს ადამიანის ბუნებაც. მეშვიდე. ამგვარად, ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთის გარეშე არ არსებობს. მეტიც, ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთისგან განუხლეჩავია და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურებელია. დავიმახსოვროთ ეს ფორმულა. ერთმანეთისგან განუხლეჩავი და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურებელი. ეს ფორმულა ძალიან ხშირად შეგვხვდება მართლმადიდებლობაში. მერვე. ყოველ კონკრეტულ ადამიანში, ანუ ყოველ კონკრეტულ ჰიპოსტაში, სრულიად ინდივიდუალურად არის წარმოჩენილი ადამიანის ბუნება. ანუ ყოველ ჰიპოსტას, იგივე ინდივიდს, იგივე პირს, სხვების მსგავსად, აქვს სხეულიც, სამშვინველიც, სულიც, გრძნობებიც, გონებაც, ცნობიერებაც, ინდომებს, მოქმედებს, ხნებავს, მაგრამ ამავდროულად ყოველ ჰიპოსტას სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური სხეული აქვს, სამშვინველი და სული აქვს. ის სხვებისგან განსხვავებულად ინდივიდუალურად გზნობს, აზროვნებს, აცნობიერებს, ინდომებს, მოქმედებს, გამოხატავს თავის ნებას, ანუ ნებას. მეცხრე. ყოველი ადამიანი, ანუ ყოველი ჰიპოსტასი, თავისი სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური და ხშირად უნიკალური თვისებების ერთობლიობით არის პიროვნება. პიროვნება კონკრეტული ადამიანის, ანუ ჰიპოსტასის მახასიათებელია. თუ გნებავთ თვისებაა. პიროვნება ჰიპოსტას განეკუთვნება და არა ადამიანის ბუნებას. მეათე. დღეს პიროვნული ზდა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, სხვა სფეროებშიც უკავშირდება ადამიანის წარმატებას. მაგრამ მართლმადიდებლობა ამას ასე არ ხედავს. მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ღმერთთან შეწებება. ბერძნულად ეს არის კოლაო. რუსულად არის პრილიპლაცა, პრილიპიცა. მოციქული პავლე კორინთელებს თავის პირველ წერილში სწორედ ამაზე წერს, ეს არის მე-6 თავი მე-17 მუხლი, ის ამბობს, ხოლო ღმერთთან შეწებებული არს ერთი სული ღმერთთან. ზოგადად ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც, ისლამიც იზიარებს იმ აზრს, რომ ღმერთ შეწებებული ნათელში დადეს, ხოლო ამ ქვეყნიურ შეწებებული სიბნელეშია. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნული ზრდა ღმერთთან შეწებებით განისაზღვრება და არა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში თუ რომელიმე სხვა სფეროში წარმატებით. მე-11. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნების ყველაზე მთავარი მახასიათებელი გნებავთ თვისება, არის ღმერთთან შეწებება. ინდივიდუალური თვისება და არა რომელიმე სხვა თვისება. რაც უფრო მეტად შეეწებება ადამიანი ღმერთს, მით უფრო მეტი იქნება მის პიროვნული ზრდა მართლმადიდებლობის გაგებით. და პირიქით, რაც უფრო მეტადაა მოწყვეტილი ადამიანი ღმერთს, მით ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა. მეტიც, რაც უფრო მეტად ეწებება ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო მეტია მისი ზრდა, როგორც ანტიპიროვნებისა, მისი ანტიპიროვნული ზრდა. აი ეს არის ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს წინა გადაცემებში. მოკლედ, აი ესე 11 პუნქტის სახით ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენ ამას ამოუჭრით და მე კლიპად ვაქცევთ, რომ ადამიანებმა გქონდეთ საშუალება ტელევიზიითაც, ინტერნეტშიც ამის ხილვის. ეხლა გადავდივართ ყოვლადწმინდა სამებაზე და თან პარალელებს გავავლებთ აქ.
1: ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი, როგორც ასეთი, შემუშავდა ნიკეის და კონსტანტინოპოლის პირველ საეკლესიო კრებებზე. ყოვლადწმინდა სამებამ თავისი თავი ამკრებების საშუალებით გამოგვიცხადა. ეს არის მართლმადიდებლობის, როგორც თავური დასაწყისში აღნიშნეთ, უნიშნელოვანის ფუნდამენტური დოგმატი და მთელი შემდგომი სწავლება მართლმადიდებლობისა აი ამას ეფუძნება და ეს არის უმთავრესი. ეს არის ყოვლადწმინდა სამების, აი როგორც ბასილი დიდი ამბობს, უნდა დავჯერდეთ ჩვენ იმ სწავლებებს, რაც ღმერთმა თავად გამოგვიცხადა და არ შეიძლება ჩვენი მოსაზრებებით რაღაცა განურცხო და პირად შეხედულებებზე ავაგოთ აი ამ უნიშნელოვანის დოგმატის შესახებ სწავლება. საერთოდ ჩვენ ვიცით უნიშნელოვანის ყოვლადწმინდა სამების ის დოგმატური დებულებანი, რაც არის მძის მამისაგან შობა და სულიწმინდის მამისაგან გამომავლობა, თუმცა ეს არ უნდა აგვერიოს იმ დროში ქმნილ სამყაროში გამოვლინებებს, საღვთოგანგებულების ქმედებებთან, რომლებიც დროში აღესრულა, მაგალითად ყოვლადწმინდა ქალწულში მაცხოვრის განკაცება, სულიწმინდის გარდამოსვლა მოციქულებზე და სხვა და სხვა. ის რომ მამისაგან იშვება ძე და სულიწმინდა მამისაგან გამოვლეს, ეს არის ყოვლადწმინდა სამების უჟამო არსებობის თვისება, ეს არის მარადიული მყოფობა და ყოვლადწმინდა სამების საიდუმლო შიდა ცხოვრება, რომელიც მისი შესწავლა არის, ასე ვთქვათ, გააზრება და შესწავლა არის მასში მყოფობისა და მასში დამკვიდრების საშუალება ადამიანისათვის. და ადამიანი თუ იაზრებს ყოვლადწმინდა სამების დოგმას, სწორად ის ესწრაფის და მკვიდრდება ღმერთში, აი ეს თეოზისი ხდება, რადგანაც პატონმა დავითმა წეღანისაუბრა, იმ ღმერთთან მიწებება მხოლოდ აი ეს სწორად გააზრებითა შესაძლებელი. და როდესაც ხდებოდა აი ამ დოგმატის დამახინჯება, ჩვენ ვიცით ფილიოკვე მაგალითად სულიწმინდის გამომავლობის შესახებ დოგმატი და სხვა და სხვა, აი ერთი შეხედვით შეიძლება დილეტანტური გონებისთვის უნიშნელო, ეს იწოდა აი დიდ განხეთქილებებს და ერესებს და მწარმოებლებს და ამიტომ ეს არის ძალიან საფრთხილო საკითხი სასაუბროდ და არ შეიძლება მასზე დილეტანტური მსჯელობა, აი ამის თქმა მინდოდა მე რა.
0: Ну, ეხლა მოდი პარალელი გავავლოთ, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. თავარი რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ჩვენ კაფიოდ გავყავით ორი ცნება. ბუნება სხვა რამ არის, სხვა კატეგორიაა და ჰიპოსტასი სხვა კატეგორიაა და ჩვენ ადამიანის მაგალითზე ვაჩვენეთ, რომ სხვა კატეგორიაა ბუნება, სხვა კატეგორიაა ჰიპოსტასი. სინამდვილეში, მომავალში კიდე ბევრ სხვა რამეზეც ვისაუბრებთ, ეს თემები ძალიან ღრმად გაიშლება. პირველი, რო იტყვიან 0 კლასში პირველ კლასში გადავედით ადამიანის ბუნების გაგებით, მაგრამ ეხა პარალელი გავავლოთ ღმერთთან. ადამიანების ბევრი არიან და ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება რაღაცნაირად ადამიანებს შორის წდება, ესე იგი გაფანტული კი არა, წარმოჩენილია, 8 მილიარდი ადამიანია, 8 მილიარდ ადამიანშია წარმოჩენილი ადამიანის ბუნება. ის ასე ვთქვათ, ბევრ ადამიანში ხედავთ მას და შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასები ამ ადამიანის ბუნებას ყოფს. ის არ არის საერთო კი არის, მაგრამ ერთიანი არ არის. ღმერთი ერთია, მისი ბუნება ერთადერთია. შესაბამისად, არ არის ორი ღმერთი, არ არის ხუთი ღმერთი და სადღაც იქ მეორე ღმერთი, რომელსაც ესეთივე ბუნება აქვს, ვერ იქნება. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის ერთი ღმერთი და ეს ერთადერთი ღმერთია და შესაბამისად მისი ბუნებაც ერთია და ერთადერთია და ის როგორც ადამიანების შემთხვევაში 8 მილიარდ ადამიანში, 8 მილიარდ ადამიანში წარმოჩენილი ვერ იქნება და 8 მილიარდ ნაწილად დაყოფილი ვერ იქნება. ღმერთის ბუნება არის ერთი, არის ერთადერთი და ის არ არის დაყოფილი არანაირ ნაწილებად. ეს პირველი რაც უნდა გვესმოდეს და ეს ხვაობა ადამიანისგან. მეორე. თქვენ გახსოვთ არის ესეთი სახარებაში მომენტი, როდესაც ქრისტე მოწაფეებთან ერთად ჯერ ქრისტე შეჩერდება, მოწყურდება მას და შეჩერდება ერთ-ერთ ჭასთან, რომელსაც იაკობის სამარიაში. სამარია ეს არის ერთ-ერთი ოლქი დღევანდელ ისრაელში, დღევანდელ ისრაელში არის ოლქი და იქ ჭასთან შეჩერდება და იქ ხალი, მაგრამ წყურია, არა აქვს ქრისტეს ამ მომენტში არანაირი, ვთქვათ, არც ჭიქა, არც რომ წყალი დალიოს და ამ დროს ესე იგი ერთ-ერთი ქალი მოვა. დოკი აქვს პატარა ამ ქალს, წყლის ასავსება და ქრისტე საუბარში შედის მასთან, თუ გახსოვთ, ეს სამარიელი ქალია. ჯერ ამ ქალს გაუკვირდება, იმიტომ ებრაელები სამარიელებს ცოტა სხვანაირად წამთ. მათი რწმენა ძალიან გავს იუდაის, მაგრამ ბევრი განსხვავებაც არის და ეს განსხვავებები დოგმატურ ხასიათს ატარებს და ამიტომ თუმცა ისინიც რა თქმა უნდა ერთი ღმერთის ერთი ღმერთის წამთ ეხლაც. ეხლა საერთოდ ძალიან ცოტანი არიან, დაახლოებით 3000 კაცი ასო დედამიწაზე სამარიელი, ისრაელში ცხოვრობენ, ისრაელში ისინიც და ნაცეები არიან რა თქმა უნდა ებრაელების. და იმ დროს ებრაელები და სამარიელები ერთმანეთთან არ საუბრობდნენ, კაცი ესე ქალს არ ელაპარაკებოდა და გაუკვირდება ამ ქალს, რომ ქრისტეს ის ხედავს, როგორც ებრაელ კაცს, მან არ იცის ვინაა ქრისტე და გაუკვირდება, რომ ისე თქვის წყალი დამალევინეო და ამ დიალოგი მოხდება ამ ქალს და ქრისტეს შორის. იმ დიალოგში თუ გახსოვთ თქვენ, სულ რამდენიმე მომენტია. პირველი მომენტი ისაა, რომ ქრისტე აუხსნის მას, რომ თავად ქრისტე არის წყალი ცხოველი, ანუ ცოცხალი წყალი, რომელსაც ვინც სვავს, მარადიული სიცოცხლე აქვს. რა არის ეს ცოცხალი წყალი? ეს არის ღვთაებრივი ენერგია, რომელიც ცხოველყოფს ჩვენ თვითეულს, ჩვენთაგანს. და სწორედ ამ ღვთაებრივი ენერგიის, რომელსაც ჩვენ მაგალითად ზიარების დროს და უპირველეს ყოვლისა ზიარების დროს ღებულობთ, ამ ღვთაებრივი ენერგიით ხდება ჩვენი განმხრთობა, ანუ მიმსგავსება ღმერთისკენ და ცოცხლობთ. ამას ეუბნება ქრისტე ამ ქალს, რომ მე ვარ წყალი ცხოველი, ცოცხალი. ეს ერთი მთავარი მომენტი, რასაც ისეუბნება. Ну, მეორე მომენტი ის, რა თქმა უნდა, ქრისტე ღმერთია და შეჭრეს ყველაფერს და იცის ამ ქალის ცხოვრება და ეტყვის, რომ შენ ხუთჯერი ყავი გათხოვილი, ნამდვილად ხუთჯერ იყო. კანონიერად იყო ხუთჯერ გათხოვილი და შვილებიც ყავდა. მე ეს ქალი მოწამე გახდება, ქრისტესთვის ეწამება. და ეხლა მეექვსე, ვინც ყავს, ქმარი არაა შენი, ანუ თანაცხოვრება გაქვს ვიღაც კაცთან, უკვე ეს თანაცხოვრება აღარ არის კანონიერი. მანამდე ხუთჯერ გათხოვილი ყავი და ეს საყვარელია შენი. და ეს ქალი მიხვდება, რომ ну ам калс их лар შეუძლე იმის გააზრება რომ ღმერთს ელაპარაკება და ჩათulis რომ დიდ წინასწარმეტყველს ელაპარაკება, ხო? და მესამე არის ჩვენთვის ახლა საინტერესო. თქვენ იცით რომ იერუშალაიმში, ანუ იერუსალიმში ებრაელები ლოცულობენ იერუსალიმში და სამარიელები იქვე მთაზე ლოცულობდნენ და ეუბნება ეს ქალი ქრისტეს ზუსტად ამას რომ თქვენ იქ ლოცულობთ ჩვენ აქ და ქრისტე ეტყვის ღმერთი არ სული. რას გულისმობს ამ სიტყვებში ქრისტე? ესაა ჩვენთვის ახლა საინტერესო. სხვაჩორის ამ ქალბატონის სახელი თუ არ ვწდები, ფოტინა, მე მგონი თუ არ მეშლება, ახლა ქართულად ნათელას ნიშნავს ეს სახელი, როიცოთ. რუსულად სვეტლანა, ქართულად თარგმნება როგორც ნათელა. შემდეგ მოწამე გახდება ეს ქალი შვილებთან და ძმასთან და ოჯახთან ერთად ეწამება და ქრისტე ამით რას ეუბნება? ზუსტად იმას, რომ ღმერთი არა რომელიღაც ხელქმნილ ხელითქმნილ ტაძარში ღმერთი, ან არ ჭირდება მას ხელითქმნილი ტაძარი, ან არ ჭირდება მას მთა. ის ამას ეუბნება, რომ ღმერთი არ სული და სულში უნდა მოხდეს თაყვანისცემაო. აი ამას ეუბნება, რას ნიშნავს სულში თაყვანისცემა? საერთოდ რას ნიშნავს ტერმინი სულში? აი მაგალითად გამოცხადებაში იოანე ღვთისმეტყველს, მოციქულ იოანე ღვთისმეტყველს, რომელიც იყო იაკობის ძმა, ხო, იაკობი და იოანე, ზებედეს ძენი, ხო, რომელიც იყო იაკობის ძმა, მოციქულ იოანეს სახარების ბოლო წიგნი, სახარების ბოლო წიგნი არის, აპოკალიფსისის სახელით ვიცნობ ჩვენ, ქვია მას იოანეს გამოცხადება, ანუ აპოკალიფსისი. რატო აპოკალიფსისი? იმიტომ რომ ბოლო ჟამი მოსვლაც არის აღწერილი ამ წიგში. აი ამ წიგში როგორ იწყება ეს წიგნი, რომ იოანე წერს, რომ მე ვიყავი სულში. რას ნიშნავს ეს მე ვარ სულში, ვიყავი სულში? სულში ყოფნა ნიშნავს, როდესაც ადამიანი ბევრ რამეს ნიშნავს. ნუ პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი, ყველაზე მთავარი არის სულში ყოფნა, როცა ადამიანზე ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი, ენერგია ღმერთის და მადლი ერთ და იგივეა, სინონიმებია. როცა ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი გადმოდის და ადამიანი ხილვაშია, ხილვა აქვს მას.
1: ნუ განღმრთობილ მდგომარეობაში იმყოფება.
0: ნუ ხილვა შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდეს. მე შენ ღმერთს როცა უნდა, სადაც უნდა და ვისაც უნდა, იმას ეხილვება.
1: ცხადია.
0: შესაძლოა ღმერთმა სულიად დაკარგული ადამიანმაც, კი პავლე მოციქული, პავლე რომელიც ძდევნიდა ქრისტიანებს, იცით თქვენ, და დამასკოში მიდის, რომ იქ ქრისტიანების ძდევნოს და უწებ ცხენიდან ჩამოვარდება ხილვა აქ, თვით ქრისტეს ხედავს. იმიტომ რომ ღმერთს უნდოდა პავლეს, მაშინ სავლე ერქვა, ჯერ პავლე არ ერქვა მას, სავლეს გადარჩენა უნდა და მეტიც მას სულს, რომ სავლე გახდეს მისი მოციქული და ის ეხილვა სავლეს, სავლეს ჰქონდა ხილვა. ასე რომ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ეს ჰქონდეს, თუ ღმერთის ნება ესეთია. ხილვა არის, როცა ადამიანი ხილულად, ერთ-ერთ რამდენიმე ფორმა არსებობს, ყველაზე დიდი და ყველაზე ძლიერი ფორმა, რაც წმინდა მამებისგანაც ვიცი ჩვენ და რაც პავლე მოციქულის მაგალითად მოუყვეთ, როცა ხილულად ადამიანი არ ძინავს მას, ის ხილულად ხედავს, თქვათ, გამოეცხადება ღმერთი, ან თქვათ სერგი რადონეჟელმა ღვთისმშობელი ეხილა ხილულად მოციქულებთან ერთად, ხო? როცა მას ღმერთი ან ღვთისმშობელი ან წმინდა ანგელოზები ან წმინდანები ადამიანს ეცხადებიან ხილულად. და მათ შორის არის საუბარი. არის როცა ვერ ხედავს, მაგრამ ხმაეს მის ადამიანს და ეს ხმაც ასე ვთქვათ ხილულად ესმის, ანუ ნამდვილად ესმის ეს ხმა და არა ძილში. აი ეს არის პირველი მდგომარეობა, მე ვარ სულში. ახლა არსებობს ეს მდგომარეობა ძილღვიძილში. აი არის ეგეთი მდგომარეობა, როცა რაც არ ძინავს, არ ზღვიძავს, ძილღვიძილში და მაშინა აქვს ეს ხილვა. არის ძილში, ამას ქვია ფრთხილი ძილი, ან თხელი ძილი, ასეთ ტერმინებს იყენებენ მამები. და აი ამის გარჩევა, ერთი ცხრი მამები გვეუბნება, რომ ძილ სიზმარს არენდო, უნდა აი ამის გა, ეს არაა სიზმარი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფრთხილი თხელი ძილი. როდესაც ადამიანს ხილვა აქვს, ის ხედავს უმეტესობას ესეთი მდგომარეობაში, ხედავს ის ან ღმერთს, ან ღვთისმშობელს, ან რომელიმე წმინდანს, ან წმინდა ანგელოს. და აქ ძალიან დიდი სიფრთხილეა, იმიტომ რომ საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მაგალითები, როცა ბერებს თქვა წმინდა ანგელოზის ან წმინდანის სახით, ან ქრისტეს სახითაც კი ეშმაკი გამოცხადებია. ეს უფრო მეტად ხშირად ბერების შემთხვევაში ხდება, როცა მათ უნდათ ბერის დაცემა ან დანგრევა ან განადგურება, თუმცა ეს შეიძლება ადამიანსაც გამოეცხადოს, მათ შორის ადამიანებს, რომლებიც სახელმწიფოს მართავენ ან რაღაც მნიშვნელოვანი მისია აქვთ, ეშმაკი მათი შეპყრობის მიზნით ეცხადება ხოლმე მათ აი ესეთნაირად, ესეთი რაღაცაც არსებობს. ეს არის აი მე ვარ სულში, პირველი მდგომარეობა ეს არის და მთავარი მდგომარეობა, ანუ როდესაც ღმერთის ენერგია გადმოდის ადამიანზე. ამგვარად ადამიანი ხედავს ღმერთს, მაგრამ თავი რა გვინდა ჩვენ თქვა? მეორე მდგომარეობა, რომელსაც ასევე შეიძლება ეწოდოს მე ვარ სულში, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები ხარისხობრივათაც, ეს არის როცა ადამიანს აქვს ძალიან დიდი სურვილი, შინაგან წყურვილს გზნობს ის ლოცვისა, და ეს ხდება ხოლმე სამწუხაროდ, ეს უფრო ხშირად ხდება მაშინ, როცა ადამიანი რაღაც დიდ დარტყმას, დიდ ტრაგედიას განიცდის, დიდ უბედურებას, ხშირად მაშინ ხდება მოტრეალება ღმერთისკენ სამწუხაროდ. ხშირად მაშინ იაზრებს უცებ ადამიანი თავის რაღაცა შეცდომებს. თვით იაკობი, რომელიც გახდა აბრაამის შვილიშვილი, ესე იგი ისააკის შვილი და სწორედ იაკობის ჭა არის ის ჭა, რომელიც მერე მან თავის შვილს იოსებს აჩ